0: saati. Need esimesed pildid, mida saime Postimehes avaldada ja vaadata, need olid üsna sellised pisikese masina, aga juba tulemusliku masina saavutused. Natukene oleme saanud kajastada ka Paldiskis toimunud, kus siis oli näha, mis on seal see tuumaobjekti sees. Need seadmed olid suured. Mis vahepeal juhtunud on? Ma saan aru, et arendus kogu aeg käib. Kui palju me teame täna või saame me täna avalikult jagada seda teavet, mis siis on uuendus toimunud just G-skanis endas selle müüondetektori või müüondomograafi raames?
1: Just Paldiski tuumareaktori siis skanneerimine oligi tegelikult ettevõtte esimene kommertsiaalne projekt ja sellest ajast on siis toimunud tegelikult murranguline hüpe. Et lisaks see, et meie nüüd oleme arendanud oma detektorid sellisesse skaalasse ja mahtu, et meil on võimalik neid siis üle maailma siis välja rakendada, mõõtmisi läbi viia. Meie analüüsiprotsessid on siis läinud nii palju paremaks, et nüüdseks me oleme juba läbi viinud üle mitme kümne kommertsprojekti, näiteks skanneerinud üle 15 silla üle maailma, siis kahte tunnelit. Ja neid projekte tuleb ainult juurde. Et hetkel me teemegi koostööd tegelikult siis Euroopa ja Jaapani siis kõige suuremat infrastruktuuri haldavate ettevõtetega ja et meie tehnoloogiat vägagi peatakse selliseks, no ütleme, tehnoloogiaks, mis võimaldabki näha asju, mida nad ei ole unistanudki tegelikult näha. Et mitte ühegi teise meetodiga ei ole võimalik vaadata meetrite sügavusele betooni sisse, seal siis seda teras armatuuri hinnata, et sellist tehnoloogiat lihtsalt ei olegi varem eks turul eksisteerinud. Ehk väga palju põnevust on siin selles sektoris meie poolt genereeritud, aga siis teistpidi ollakse ka veel nagu ettevaatlikud, et tahetaksegi näha neid tulemusi ja iga projekt, mis me siis läbi viime sellele, siis järgneb tegelikult järgmine projekt, et me tõestame ennast iga selle projektiga.
0: Olis paaril korral oma elust pidanud ka jaapanlastega asju ajama, õnneks edukalt seda puhku läinud, aga peab ütlema, et tegemist on mõnes mõttes umbusklike, kõhklevate ja hästi Eesti keeles öeldud pika vinnaga tegelastega. Kuidas G-skanil läinud on just nimelt selle jaapanlaste, see ei ole isegi umbusk, vaid see on pigem selline kaalutletud ettevaatlikkus, on vist selle õigem nimetus, millega nad oma läbirääkimiste partnerid kostitavad, kuidas teil läks?
1: Siiamaani on see... Jaapani kultuur on teissugune, kui me oleme harjunud, aga see on väga suuresti siis üles ehitatud ikkagi nendele suhetele. Ja ma arvan, et meil on õnnestunud nagu väga hästi seda suhet siis meie selle suure kliendiga seal ehitada. Ja sellepärast ka siis esimese projektiga muidugi oli asi rohkem pikavinnaga, aga näiteks juba teise projektiga me läksime nii-öelda siis sellest ideest, mis kliendil oli või probleemist, mis kliendil oli, kuni et meie detektorid on siis paigaldatud juba mõõtmisasukohas ja mõõdavad põhimõtteliselt nädalajaga. Et olles siis nagu juba ennast neile tõestanud, näidanud, meil on füüsiliselt inimesed kohal olnud Jaapanis nüüd kuid. Kogu aeg on üks-kaks inimest ettevõttest seal koha peal valmis reageerima, valmis seletama, et me oleme ennast vist nii palju juba ära tõestanud, lisaks siis tehnoloogia, mida me seal pakume, on nii tugev ja toob neid tulemusi, et sellega läheb väga-väga hästi.
0: Millise ettevõttek on tegemist Jaapani poolt, et kellega asju ajate või on see nüüd nagu selline asi, mida avalikult rääkida ei saa?
1: Hetkel veel avalikult ma seda nime mainida ei saa, see avalikustamine leiab aset suure tänusega siin Q2 pärast.
0: Aga objekt üldjoontes, millega on tegemist?
1: Samamoodi saan mainida, et seal on, me oleme mõõtnud hetkel nii-öelda mõõtmise läbi viinud ja juba tulemused siis ka kätte annud ühel sillal ja ühel siis tunnelil.
0: Seal on vist sildu ja tunneleid arvestades kogu seda geograafiat ja reliefi päris palju.
1: Jaapan on väga mägine ja ka selles mõttes väga aktiivne siis geodeetiliselt on ju, või seismoloogiliselt vandust, ehk siis need maavärinad on seal väga, väga tihedad, et ehk siis infrastruktuur, kõik, mis seal ehitatakse, seda on väga palju ja see peab olema parimas võimalikus korras. Et sildu Jaapanis näiteks on 4 korda rohkem kui Saksamaal või UK-s ja lisaks ka siis neid tunneleid, et seal nii-öelda tööpõld on väga suur ja lai.
0: Nüüd Jaapaniga seonduvalt, ütleme, 2011 toimunud Fukushima tuumajaama katastroof. Kas on jutuks olnud ka sealset, ma ei kuteti riigiasutuste ettevõtetega, kellega iganes, kas või tuumajaama omanikega, et ka vaatlema hakata, et milline siis nende jaoks väga olulise asja, nimelt tuumaenergeetika ja reaktorite seis on pärast kas või seda sama 2011. Aasta uputuste katastroofi?
1: See on tegelikult väga paslik küsimus ja tegemist on tegelikult ühe suurima siis kommertsiaalse müontomograafia kasutamisega juba. Nimelt siis Toshiba korporatsioon Jaapanis on tegelenud siis seal see, et tuumareaktorite ja ka siis nende tuumareaktorite koristuse ja siis selle nii-öelda dekonstrueerimisega ja seal rakendanud müontomograafiat.
0: Toshiba mitte teie oma, vaid nad just, on ise arendanud.
1: Just. Toshiba siis tegelikult värvas endale Los Alamose National Laboratorist siis Ameerikast, kus müon hajumispõhine tomograafia tegelikult leiutati 2000. Alguses, siis värvanud sealt ühe peamise teadlase Toshibasse, kes siis seal siis seda uurimisgruppi on ajanud juba päris pikalt. Ja siis seal nad rakendavadki siis müontomograafiat täpselt siis nendele küsimustele, aga see on, nad on siis väga spetsiifilise siis skoobiga, et nad vaatavad ka ainult siis nende tuuma jäätmete poole.
0: Sina oled pidanud Jaapanis käima oma ettevõtte esindajana seal mõõtmisi tegemas?
1: Veel mitte, ei ole võimalust olnud, kuidas aga ma olen saanud kohtuda näiteks siis selle peateadlasega siis seal Toshibast müografia konverentsil.
0: Kuidas teil kolleegidel siis see tunne on, et põhimõtteliselt ju olete oma üsna tundliku ja igatepidi ka kaitsmist määriva tehnoloogiaga, ilmselt ka kaitstud tehnoloogiaga, siis nagu piltlikult öeldes Karu Koopas, kes täpselt sama asja teeb, et kas te tunnete konkurentsi sellist hingeõhku kukles või mitte?
1: No, ütleme, et me seda tunneme kogu aeg. Ma ei oskaks öelda, et me seal Jaapanis nüüd rohkem tunneme. Toshibat me oleme ka jälginud ja nii-öelda silmas pidanud juba aastaid ja aastaid. Et selles mõttes meie eelis ongi, et me oleme, või no mitte eelis, vaid meid aitab siis see, et meie nii-öelda sihid on natuke seal erinevad, et Toshibal on väga, väga fokuseeritud oma seal siis sellele tuumajäätmetele ja meie oleme siis hoopis laiema vaatega ja vaatame seal infrastruktuuri laiemalt, aga tahes tahtmata arendades midagi sellist uudset ja võideldes siis nagu maailma seal esirinnas siis selle nii-öelda sektori juhtiva tiitli eest, muidugi, me tunneme seal teiste hingeõhku enda kuklas.
0: Siin kordame saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
0: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg ja külla kutsunud Karl Wilhelm Valteri, kes G-Scanni kaastöötaja. Mis ametid sa seal pead? Ma küsin täpsemalt, ma ei taipanud ka algus seda küsida.
1: No siin ongi minu ametlik tiitel on füüsik ja andmeteadlane, et siis ühe poole pealt ajan ma oma uurimistööd siis oma doktorantuuri raames, töötades siis selle tehisliku allikaga ja viies läbi neid mõõtmisi ja simulatsioone. Teiseks arendan ma siis detektorit edasi, uurides ka siis alternatiivseid detektoritehnoloogiaid ja lisaks olen siis saanud natukene ka harjutada siis tegelikult seal nende mõõtmisprojektide läbiviimist, analüüsi ja raporteerimist, et see on kohutavalt põnev võimalus, et mind ongi huvitanud alati selline süvateaduslik ettevõtlus, et on olnud mul nagu suurepärane võimalus teha teadust, osaleda seal tegelikult nendes äriprotsessides ja nii-öelda rakendades reaalselt neid teadmisi ja viies seda asja edasi. Et nagu startupi maailmas on kohane, natuke keeruline on nende tiitlite ülesannetega, et see, mis paras jagu kõige olulisem on, siis seda tuleb nagu teha, et tuleb olla nagu paindlik. Aga tänu sellele on kohutavalt põnev.
0: Üks küsimus, mis isikliku laadi või mitte päris isikliku laadi, sa ju oled avalikus ees olnud ühel või teisel moel. Praktiliselt vist 10 aastat, mis vist järgmisel aastal saab mööda sinu sellest rakett 69 võitmisest. Kõnele, kui palju selline teaduskonkurs, nagu see rakett 69 on üldse määranud sinu eluvalikuid või need olid selged juba tollel hetkel, mitmendas klassis sa olid, 9-10. Ja või oli sellel ikkagi nii-öelda selline süütenööri põlema panev tähendus ja kõik edasised valikud tulid selle tõttu, et sa innustusid sääl ja tulemusi said.
1: See oli jah, siis juba pea 10 aastat tagasi, olin siis 16 ja 9. klassis ja rakett oli, muidugi ma olin teadusest väga, väga huvitatud sellega, seda õppin, seda katsetanud, mässanud väiksest poisist peale. Et ei olnud seal küsimust, et kas mind see asi huvitab või mitte.
0: Mille tõttu, kas su vanemad või sõltumatult?
1: Ei, no minu isa selles mõttes on väga kätega osav mees, kuigi tegelikult on tegemist meditsiinilise doktoriga, kes oma uurimiskliinikut juhib, et ei ole üldse tegelikult seotud nagu loodus- ja reaalteadustega, aga on olles selline käeliselt osav mees, siis nende masinatega on temaga koos ehitatud ja mässatud, et sealt sain võibolla selle ehitamise ja inseneeria huvi, aga mind kuidagi on lihtsalt alati paelenud universum, et ma alati küsin, et miks see nii on, mis see selle on niimoodi defineerinud. Ja sealt see kuidagi naturaalne huvi ja kindlasti vanemate toetus kaasa, siis vaikselt on seda asja ehitanud mul väga vedas ka kindlasti minu nagu õpetajatega, keemia ja füüsika ja loodusteaduste, kus siis Gustav Adolfi gümnaasiumis ka seda huvi siis pigem nagu toetati ja edendati. Aga jah, raketi osalemine minu jaoks pani selle paika, et selles mõttes, et teadus ja tehnoloogia, inseneeria on nagu äge asi, millega saab teha nagu ära ägedad asju, et see ei ole lihtsalt kuskil klassi tagaruumis või laboris vaikselt nokitsemine, vaid sellega saab teha nagu suuri ägedaid asju ja see võib olla adrenaliini rohke ja põnev.
0: Ja on jätkuvalt.
1: On jätkuvalt ja see minu jaoks panigi selle paika ja ei ole seal rohkem minu jaoks enam küsimust olnud, et millega ma tahan tegeleda.
0: Nüüd jällegi, et valik, mis sa täna teinud oled keeskeni kasuks, et meil on tänases maailmas väga erineva pikkusega karjääre. Lühikesed öeldakse, et on kiiresti vaja kuhugi edasi minna. Kuidas sinu sisemine tunne on praegu, et kas see on karjäär sul hetkel pikemaks ajaks või otsib mõistus kogu aeg midagi, et kus saaks nagu kas nüüd halvasti öeldud, aga et veel suurema adrenaliinilaksu mingisuguse veel uuema asja raames või tänasel hetkel on keskkänni küsimused, mis üles kerkinud, on ikkagi nii põhjalikud ja huvitavad, et sealt nii pea minema ei lähe.
1: Nii pea ma ei näe ennast kuskile mujale pöördumas, et selles mõttes, kuna ka minu doktori projekt on ju seotud ettevõttega, siis kohe kindlasti siin on see sünergia kestab veel aastaid. Ja selles mõttes minu jaoks ongi, et ma ei taha kindlasti oma nooruses siin kuhugi manduda. Ma tahan uusi väljakutseid, ma tahan ennast kogu aeg proovile panna ja siiamaani on keskän mulle kogu aeg neid väljakutseid ainult rohkem ette visanud. Et vaat kui igavaks läheb, siis ma arvan, et need mõtted võiksid hakata liikuma sinna poole, aga ma hetkel küll ei näe, et siin lähiaastatel asi igavaks läheks.
0: See fantaseerin pisut, et ju tänasel hetkel me kuuleme sellest, kuidas Euroopa kosmoseagentuur plaanib siin kosmilisi gravitatsioonilainete andureid või sensoreid üles ehitada, mille see nii-öelda interferometri pikkus on, ma ei tea, miljonites või mitmetes kilomeetrites, et aina täpsemalt seda, mis kosmoses toimub, kuulata ja vaadata. No ma kujutan ette, et kui on müüonite allikas olemas, kas me võime ette kujutada, et siis ka näiteks kõik võimalikud planeedid, maa näiteks, või muugi selline muutuvad ka selliselt kosmiliselt läbi valgustatavateks, et aru saada, mis seal sees on.
1: Müüonid päris siis terve planeedi läbivalgustamiseks ei sobi, et lihtsalt kuigi nad läbistavad asju väga hästi, siis neil energiat, et tungida läbi nüüd tuhandetest kilomeetritest.
0: Kui palju nad tungida saavad?
1: No sõltubki, iga müüjon, mis taevast alla langeb, ei ole samaväärne, et neil on selline energiajaotus, et mis siis tegelikult on päris lai, et on üli energeetilisi müüjoneid samuti ja nemad suudaks tegelikult ikkagi sadu kilomeetreid maapindaga läbida, aga neid on nii vähe, et nendega midagi väga kasulikku teha ei saa. Et selleks, et nüüd planeete läbi valgustada, siis oleks vaja hakata ikkagi neutriinosid kasutama, et nende lihtsalt mõõtmine ja detekteerimine jällegi on väga välja kutsuv, kuna see ongi probleem, et siis see, et nad läbivad asju hästi, siis tähendab, et neid on ka raske detekteerida. Et müüonid on täpselt seal nii-öelda kahe vahe peal, et me suudame neid lihtsalt detekteerida ja nad ka läbivad asju hästi, aga mitte ikkagi planeetide skaalal päris. Kuid ma tean ka, et mingid uurimisgrupid tegelikult on mõtlisklend selle üle, et näiteks Marsi ja Kuu siis pinda maapinda siis ka nii-öelda siis geoloogilisi uuringuid läbi viia kasutades müüoneid, aga see ikkagi näeb välja mitte niimoodi, et paned detektori ühele poole planeeti ja siis teisele poole planeeti, vaid et ikkagi, et sa siis puurid mingi tunneli ütleme siis alla ja või augu siis alla ja paned sinna oma detektori, et vaadata seal ümber.
0: No aga ega ma saan aru, et su enda õnnetunne hetkel selle valiku tõttu, mille teinud oled, on väga suur. No võibki oletada, et ega ju valdkondki on inimkonna jaoks täiesti uus. Kui me kujutame ette näiteks, kui kaua neid samu mu mainitud gravitatsioonilainete detektoreidki ehitatud on, siis inimesed on selle käigus ikkagi väga vanaks saanud, rääkimata siis ka kosmoseteleskoobist, James Webbi kosmoseteleskoobist, mis ju ka mitu inimpõlve aega võttis ennem, kui see nagu üles läks.
1: Ka müograafia selles mõttes on ikkagi pea 100 aastat vana siis meetod, noh, kui ma nüüd peast ei ütle valesti, 36. aastal siis müüonid avastati, siis nende alkoholi auru kambrites, kus vaadati, et mingi osake, mis sealt kosmosest tuli, paindus siis vähem kui elektron, aga rohkem kui prooton ja siis midagi pidi seal vahepeal olema ja see oligi müüon. Ja juba tegelikult 55. aastal Austraalias siis juba esimest korda kasutati müüoneid, et mõõta tunneli kohal olevat siis seda materjali katte nagu paksust ja tihedust, nii et müüoneid on kasutatud ka ikkagi juba päris kaua, et nüüd lihtsalt siis nii et riistvara on arenenud sinna maan, et me saame ehitada neid detektoreid. Meie detektorid selles mõttes on 2x1 meetrit kuskil suured, kaaluvad kuskil 200 kilo, nii et neid päris nagu sülle ei võta, aga neid saab rahulikult paigaldada. Seda juba teevad siis mitte enam meie tiim, vaid seda teevad siis välised partnerid, kes paigaldavad meid detektoreid sildadele ja nüüd sealt edasi on siis kõik see tarkvara, mis on ka samamoodi arenenud siiamaani, et nüüd iPadi pealt nad vajutavad alustame skeneerimist ja detektorid hakkavad tööle, saadavad andmeid meie pilve, kus siis neid kogutakse ja siis automaatselt juba kõik need analüüsid tehakse. Seal on meil siis nüüd masinõppemudelid, mis siis alates sellest, et saavad aru, kuidas detektorid paiknevad, siis jagavad seal paika need müüonite trajektoorid, suudavad need kokku panna ja siis nendest nüüd erinevate meetodite abil nii siis klassikaliste kui ka masinõppe mudelite, meil on sellised enda arendatud väga uudsed närvivõrgud, mis siis teevad ka seda rekonstruktsiooni siis sellest uuritavast ruumalast ja nüüd paneme selle pildi kokku ja plõksti. Kliendil on siis iPadis ja arvutis võimalik minna vaadata, mida on sealt leitud. Et kõik need asjad ongi arenenud siia maani, et see tehnoloogia nüüd on nii ütleme lihtsasti kasutatav juba ja suudab tuua siis sellist väärtust koju, sest nimelt need sillainsenerid, ega neid ei huvita mingit sentimeetriskaalat, nad tahavad teada kõike millimeetri täpsusega ja see ongi, kuhu me oleme nüüd tänaseks jõudnud.
0: Siinkohal teeme saates väikse pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kukkuv Õun.
0: Head kuulajad, Kukkuv Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Stenberg, külas Karl Wilhelm Walter, kes keskendis tööl füüsikuna ja teeb seal muu hulgas ka oma doktoritööd ja just nimelt müü on tomograafiast ja sellest, sellega seonduvast kõnelemegi. Kui palju nüüd müüondemograafia just nimelt nende pilditõlgenduste jaoks oli abi sellest, et aegu tagasi siin, no veel lühikest aega tagasi OpenAI tuli välja oma suurte keelemudelitega ja kogu see noh, nii-öelda tehisaru, noh, mis ka osa masinõppestega, see midagi muud ei ole, lihtsalt masinõppe praktiline rakendus, on sedavõrd tormiliselt arenema hakanud. Kas see on andnud ka mingit kergemat hingamist, et endel on vaja vähem vaeva näha selliste asjade tegemisega või on asi ikkagi niimoodi, et suure keelemudeli kõrval, see nii-öelda kirjanduses kirjeldatud, nüüd on mõtetud väike keelemudel, mis üht või teist asja ongi mõeldud konkreetselt lahendama, on siiski selliste pilditöötluste puhul ja piltide saamise puhul parem lahendus.
1: Eks need suured keelemudelid aitavad meid samamoodi nagu kõiki teisi tehnoloogia ettevõtteid. Isiklikult, kui viin läbi andmeanalüüse, arendan algoritme, siis loomulikult ma kasutan neid tööriistu, et aidata seda programmeerimist teha kiiremaks ja lihtsamaks. Et see jätkuvalt tuleb selles mõttes ikkagi olla tark kasutaja, et väga lihtne on lasta seal endale valmis kodeerida mingid asju ja siis kui vaja mingit väikest muudatust teha või aru saada, kus kui mingi väike viga on tehtud, siis võib olla täielikus plindris omadega. Aga meie selles mõttes ei kasuta neid keelemudeleid selleks, et teha seda skanneerimist või siis seda pildi taasesitust. Et selle jaoks on meil siis enda arendatud masinõppe mudelid ja tegelikult siin nüüd kogu see suur AI noh, ma ei taha öelda nüüd mull, aga no mull.
0: No mullina ta paistab, ega ei ole sa ainuke, kes seda välja ütleb, et see paistabki mullina. No, kui...
1: Nii ta on ja see tegelikult on teinud meil opereerimist nagu raskemaks, sest meil on ikkagi vaja märgatavat arvutusvõimsust, et läbi viia meie siis seda pildi rekonstrueerimist ja selle jaoks, et osta siis vajaliku riistvara, see kõik on läinud kallimaks. Et räni on lihtsalt läinud kallimaks ja see on probleem.
0: Investoreid ei ole ära läinud selle tõttu, et kõik ütlevad, kuulge, mis te siin jändate oma, kes see tänasel päeval ise tarkvara kirjutab, meil on siin olemas tehisarud, need teised ja kolmandad, et meile tundub küll, et see on väga ebamõistlik rahapaigutus, kui me teile raha annaksime, et meil siin mujal teevad masinad juba programme, et kuidas te küll nii algelised olete, no selline osa sellest samast kõneldud mullist on ju täitsa tavapärane, et võib tekkida. No, mull ju eksisteeribki ju valdavalt selles, et kõigil on lootus, et sinna jätkuvalt investeerides tekib ühtäkki piiramatu tuluallikas, mis kõik rikkaks teeb. No, me oleme näinud seda nii-öelda dotcomi mulli ajal 90. aastate keskpaigase lõpus, et see ei realiseerunud. Kas sellist nii-öelda tagasilööki olete ka näinud?
1: Ei, see praegu ma ei ütleks küll, et see meil mure on, et kuna meie ei ole see mõttes tarkvara arendus ettevõtte, et me oleme ikkagi tehnoloogia ettevõtte, arendame siis alates riistvarast kuni siis lõpuks kliendile andmete esitamiseni välja, et kuna me katame siis kogu seda vertikaali ära, siis me oleme võib-olla natuke rohkem kaitstud siis igat pidi siis lihtsalt sellise AI arenduse poole pealt ja me kasutame seda enda kasuks ära, nagu ma mainin, noh, probleemid just, muidugi just. Sellega, et räni on kallinenud, aga meie siis ikkagi opereerimine on nii palju lai, et see üksik asi meid ei häiri ja investorid kindlasti ei vaata ka ainult selle pilguga, et me arendame seal mingit programmi, et me arendame tehnoloogiat, me peame harima kliente, sellepärast, et lihtsalt sa keegi ei tea isegi, mis asi on müüondomograafia, me peame seda kõike tegelikult vedama, et see on palju laiem kui lihtsalt programmi arendus.
0: Kas mõtlengi seda, et see on ju, ma olen mõttes nüüd udupeen tehnoloogia, mille puhul ju analooge maailmas ei ole, ehk hinnasilt on täpselt nii suur, kui te selle peale midagi kirjutate oma vajadustest lähtuvalt. Kas isegi selles kontekstis, kus luuakse seda võrd unikaalset tehnoloogiat, no, mille puhul tinglikult ma loomulikult ei usu, et nii päris saab teha, et kirjutan sinna peale ükskõik millise arvu ja küll see kinni makstakse, aga et isegi selles kontekstis on tänasel hetkel kogu see ränipõhine mälude, kiipide ja muu asjade hind läinud nii kõrgeks, et teil on küsimus selles, et kuidas nii-öelda oma toodet müüa?
1: Ei, see ränikallimine ei tee nüüd mureks seda, et me ei saa toodet müüa, see lihtsalt selles mõttes teeb raskemaks ettevõtte kasvu tahes tahtmata, et kuna kui operatsiooni kulud ikkagi tõusevad, siis peab ju kuskilt seda nüüd katet tulema, et meid nagu selles mõttes see ei häiri.
0: Ettevõtte kasv, see on nüüd täna, nagu ma aru saan, olete opereerinud Eestis, Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis.
1: Ameerika Ühendriikides oli mitte.
0: Ainult kokkulepeid saavutanud.
1: Ja, meil on mõõtmisi Prantsusmaal, Hollandis, Hispaanias, UK-s, Jaapanis, Soomes, vist tuleb ka Kreekas. See ongi nüüd peas, see nimekiri on läinud juba nii pikaks, et on nagu raske kõike meeles hoida.
0: Ja tänasel hetkel ütled sa jätkuvalt, et ettevõtte on startup.
1: No see on selline küsimus, et oleneb kellelt küsida, aga mina ütleks küll, et no, Eesti mõttes meil on nüüd juba 50 töötajat pluss, Eesti mõttes me oleme juba päris asjalik ettevõtte, aga maailmaskaalal, et tuua uhjuus tehnoloogia maailma turule, me oleme ikka täielik startup ja nüüd on see kasvufaas, et me oleme liikunud välja prototüübist, me oleme nüüd juba kommertsialiseerime seda tehnoloogiat, et nüüd on ees selline kasvufaas.
0: Kas kõikides nendes maades, mis kõnelesid, on teil nii-öelda jadamisi käinud see sama tehnoloogia või need samad seadmed või igale maale on tehtud oma seade?
1: Ei, selles mõttes igal maal ei istu nüüd oma detektoreid, et meil on ikkagi piiratud arv, me proovime neid ära kasutada siis maksimaalselt, et detektorid siis reisivad üle Euroopa, üle Euroopa ringi.
0: Ja tänasel hetkel, kui tohib veel pärida nii palju, kui sa rääkida saad või on, et kas nii-öelda mõõtmistest saadav tulu tänasel hetkel liigub juba sinna poole, et see võiks olla ettevõtte kasvumootoriks või tänasel hetkel ikkagi on niimoodi, et arendus kulutab rohkem raha, kui müügitulu tagasi annab?
1: Ei, et selle mõttes ainult ettevõtte kasvu rahastada hetkel müügitulust ei ole võimalik.
0: Ehk et siin on nagu oluline oodata tõsist arenguhüpet.
1: Et just ja selleks, et skaleerida see tehnoloogia ikkagi korraliku tasemesse, et selle jaoks on vajadust raha, meil peatselt avaneb ka uus rahatõstmis round. Noh, lisaks sellele siis ikkagi jätkuvalt ka grandi rahadega me ka opereerime.
0: Milline see konkurentsisituatsioon maailmas üldse on, et Toshiba, tõenäoliselt veel erinevad ettevõtted, kui kaugele nemad jõudnud on või tänasel hetkel on siiski teie fookus keskendel sedavõrd spetsiifiline, et keegi teine sinna fookusse toimetama ei tule?
1: Meie teada ei ole mitte ükski teine ettevõte siis siin infrastruktuuri sektoris isegi tulnud nagu lähedale meie edule veel. Et meie tulemused on, no ma olin hiljuti just Budapestis, Ungaris siis müografia konverentsil, see on siis üks ainumas konverents maailmas, mis siis müontomografia ja müografia teemal toimub üle 2 aasta ja ütleme niimoodi, et seal noh, selles sektoris me oleme nagu kuulsad, mis oli minu jaoks nagu väga üllatav, et G-Scan on seal, ma ei tea, poole vaadatakse niimoodi, et vau. Wow,
0: no, tulid nemad.
1: Jah, et millised tulemused, mitmed siis sealsed doktorandid tulevad minu juurde küsima, et kuulge, kas G-Scan oleks võimalik tööle ka tulla, et mul hakkab doktorantuur lõppema. Muidugi, et selle mõttes me oleme nagu oma sektoris ikkagi pannud nagu täiega lipu maha ja et need tulemused, see kuidas me, mis me detektorid on võimalised tegema, mis me algoritmid on võimalised tegema, et hetkel nagu teised konkurendid meil veel nagu kandu ei näksi, aga see ei tähenda, et me siin loorberitel puhkama jääks, et tööd on vaja teha ja seda asja edasi viia ja seda mitte ei ole meie konkurendid nõuavad, meie kliendid nõuavad seda, tahavad ainult paremaid ja paremaid tulemusi.
0: Siin kord teeme saate see väikse pausi ja kuulge viimast osa pärast väikest vaheaega.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
0: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Viimane saate osa, mina saatejuht Marek Sentberg, külalas Karl Wilhelm Walter ja kõneleme müüontomograafiast ja seal saavutatud edusammudest. Põhimõtteliselt kõik nii-öelda aspektid läbi räägitud, kui palju selliseid uuemaid ideid on siis tänasel hetkel sul ja teistel ettevõtte olulistel inimestel pääs, et millisel moel kas seda sama mõõtmistehnoloogiat miniatuursemaks, efektiivsemaks või kuidas iganes teha. Et kus kohas on see aimatav võtme küsimus, et millega siis nii-öelda hind alla kaup paremaks, täpsemaks, efektiivsemaks muuta? Kas selles osas on mingeid ettekujutusi või need ettekujutused on juba olemas, aga seda võrd salajased, et me saa nendest kõneldagi.
1: Ma jah, väga palju ei saa siit avalikult hõisata, aga need niisugused suured läbimurangulised hüpped on mitmest kohast, et üks on, mis me vaatame otsa meie detektori riistvarale ja disainile, et praegu me kasutame siis selliseid teaduskeeles sintsileerivaid, ehk siis müüonite peale helendavaid kiudusid. Ja need helendavad kiud siis moodustavad siis meil detektori analüüsiala ja see on siis üks ütleme pidurdav koht, et tehnoloogiat siis odavamaks tuua, et siis me vaatame otsa alternatiivsetele detektori disainidele, mis siis võimaldaks hinda võibolla suurusjärgu jagu alla tuua. Ja teine asi on siis meie algoritmid, et seal on ka tegelikult meie kõige suurem tiim on siis masinõppe ja algoritmika tiim, kes igapäevaselt arendavad edasi meie meetodeid, et siin on näha veel palju arenguruumi, et meie meetodid saaksid veelgi paremaks.
0: Sellist, ütleme, heas mõttes sõged, et investorit veel ei ole tulnud, et kui sa kõneled, et Budapestis ja mujal erinevatel konverentsidel tullakse sulle ligi ja küsitakse, et tahaks tööle tulla, et mõnes mõttes ju selline Manhattani projekti fenomeen, et lihtsalt tuleb väga palju inimesi tööle võtta ja siis saadakse väga kiiresti väga hea tulemust. Jutt on siis Ameerika aatompommi ehitamisest, et seal täpselt niimoodi toimiti. Et
1: nii see palju... ei olnud muidugi eraettevõtmine. See oli,
0: eraettevõtmine.
1: See oli, kus oli kogu USA siis kaitse raha kott oli vasta... siis nagu seal selle projekti taga ja siis sa saad niimoodi käituda, et kahjuks ikkagi tööjõukulu on üks suurimaid kulusid, et lihtsalt palgata suvaliselt inimesi lootes, et see kõik ära tasub, võib ka väga valusalt jalga
0: vastada. No praegu lihtsalt see sama asi toimub, mida sa kirjeldad ju, et kus üsna suvaliselt palgatakse kogu tehisaru arendamise valdkonna. Sellepärast, et seal on nagu see ootus, et noh, mulli ei ole ja kohe saavad kõik rikkaks nii suur, et kas sulle tundub, et samasuguse noh, mulje, nagu ikka, me teame, et väga palju lõõbitult küll, aga sellist start-uplust põhineb ju lühidal lausel, et fake it till you make it ja selles mõttes nii-öelda siin näikse olevat selline, isegi mitte tüssamine investori oma vaid lihtsalt suured pealeminek ju üsna, ma ei ütle, et täiesti veakindel, aga ikka üsna veakindel, sellepärast, et mida kiiremini erinevad insenerlikud nüansid lahendatud saavad, selle kiiremini võib ju ettevõtte kasvada.
1: Just, aga meie ei tegele kohe kindlasti siin investorite tüssamisega ja veel raskem on tüssata kliente. Et selles mõttes meil on väga raske ajada mingit mulli, kui meil on nüüd detektorid sillal mõõtmise lõpetanud ja klient ootab tulemusi ja nad teavad ju, mida nad ootavad. Et väga raske on seal selle mulliga nagu läbi lüüa, et meil on vaja näidata päris tulemusi. Et see on ainuke viis, kuidas nagu tehnoloogia ennast ju valideerib, on see, et meil ütlevad kliendid, et jah, see on väga kasulik ja seda me tahame.
0: Mõnes mõttes olete te start-up iduettevõtte arenduse mõttes enam vähem samas seisus nagu paljud meditsiiniettevõtluse arendajad, kes ei saa teha liiga palju väljamõeldisi ei oma esitlustesega kusagil mujal, vaid nad peavad tuginema hästi palju faktidel ja see muudab nagu sellise arengu loomulikult aeglasemaks, aga tõepärasemaks.
1: No jah, meditsiiniga selles mõttes õnneks me hetkel ei veel ei ole
0: laienenud meditsiini valdkonda.
1: Jaa, ei, see on mõte. No, meie vaatame ikkagi ettevõtet G-Scan, me arendame müüondomograafia tehnoloogiat. See tegelikult millele ja mis eesmärkidel müüondomograafiat saab rakendada on meeletult lai. Hetkel me oleme lihtsalt äriliselt fookuse pannud, siis infrastruktuurile peamiselt sillad, teisena tunnelid, sellepärast, et see on, kus me näeme hetkel kõige suuremat kommertstulu ja kiiresti, sest nagu sa ütlesid, me tahaksime rahastada seda suurt R&D-d ka ikkagi kommertsrahadega, lisaks raha tõstmiseks on vaja ikkagi kommertstulu näidata startupil. Aga müüondomograafia on lihtsalt meetod ja seda saab lõpuks rakendada igale poole. Et me ei pane nagu piire, et me oleme ainult infrastruktuuri uuriv ettevõtte. Me arendame müüondomograafiat, ehk meditsiin on ka osana sealt. Aga nagu iga uue tehnoloogiaga sa pead ennast nagu ära tõestama. Nagu samamoodi tegelikult, kuigi AI on nüüd läinud kaasa selle meeletu elevusega, siis AI sama tegelikult on jõudnud sinna kohta, et on vaja nüüd hakata ju näitama. Investorid tahavad tegelikult näha nüüd seda meeletud kasu, mida on lubatud. Just. Ja no ütleme nii, et ootused olid kõrgemad, kui praegu on realiseerunud, et lihtsalt seal on võimalik veel natuke aega kauem kindlasti purjatada selle entusiasmi pealt, aga ka lõpuks ikkagi on vaja tulemusi näidata, nii et meil lihtsalt see tagasiside ring on kiirem ja kitsam, et me oleme seal kliendi objektil, skanneerime ja põhimõtteliselt tulemused on mõne päevaga käes ja analüüsitud ja me näeme, et kas asi toimib või ei toimi.
0: Nüüd ettevõtte palkas endale juhiks Mark Helmi sise julgeolekuga seotud inimese ja mingil hetkel oli ju kuulda G-Scani puhul ka seda, et kõik võimalikud turvalahendused küll lennujaamades ja mujalgi võiksid olla selle peal. Kas see suund on tänaseks loovutanud oma koha taristu uuringutele?
1: Kommertsiaalse poole pealt hetkel küll, aga mitte siis ettevõtte uurimise poole pealt, et me tegelikult lõpetasime just eelmine suvi Silent Border ühe projekti ja nüüd on hakkamas kohe Silent Border 2, mis siis keskendub laeva konteinerite skanneerimisele. Et seal sellise projektiga me oleme jätkuvalt siis sellise turvalisuse poole peal ikka sees ja nagu ma just ennist rääkisin, et me ei pane ikkagi piire, me arendame tehnoloogiat ja need edusammud, mis me teeme siin ka infrastruktuuri valdkonnas on põhimõtteliselt kõik otseselt ülekantavad igasse muudse valdkonda, et kui me teeme paremaks detektorit ja me paremaks oma algoritme, siis see võimaldab paremaks teha tulemusi ka kõikides nendes teistes valdkondades.
0: Tänasel hetkel see laevakonteineri läbivalgustamine isegi eksperimendina, kui ta tehtud on, et mida sealt siis reaalselt näha on kõike?
1: 30 minutiga oli meil siis võimalik tuvastada siis 1000 liitrine, no need suured plastikust vee ja veepaagid on, on ju. Sinna sisse siis oli peidetud käsirelvi ja meil oli võimalik siis 30 minutiga laevakonteineri sees näha siis seal veepaagi sees neid peidetud relvi. Ja röntgeniga seda ei ole võimalik tuvastada. Maksu- ja tolliameti röntgeniga me siis ka skaneerisime seda sama senaariumi ja sealt nemad neid relvi ei tuvastanud.
0: Aha, see on igal juhul ju hea sõnum. No, oletada võiks, et sellises julgeoleku kontekstis, nüüd jälle see sama Los Alamose analoog, et riik võiks öelda, et jees, seda meil on just vaja.
1: Just ja sellepärast see projekt on ka käimas ja sama teine projekt veel, mis selle turbe nii-öelda poole pealt käimas on veel või lõpusirgel on Kosmoport, kus me siis ehitasime järelkäru skänneri, et järelkäru siis auto või ütleme, ATV taga on võimalik vedada siis sellist mobiilset skännerit, kuhu siis visata sisse mis iganes kahtlased pakid või esemed, et siis neid skänneerida. Nii et selliseid lahendus on ja see on, ma ütleks, ajuselt väga, väga põnev näha seal järelkäru taga seda skännerit või järelkäruna seda skännerit sõitmas on.
0: Kas see võiks tähendada ka seda, et me oleme siin ju aegalt näinud ka kõik võimalike lõhkekehade sellist nii-öelda lõhkamise sellist ma ei oska öelda, konteinerit, mis on nagu plahvatuskindel ja kus sees võib päris korralik mürts käia, et kas see võiks ette kujutada ka midagi sellist, et kui on mingi kahtlane asi, siis see visatakse sellisesse konteinerisse ja vaadatakse, mis seal sees.
1: Jah, et selles mõttes, kui see tegemist on millegi, mis ei ole liiga paks, vaat seal tekibki nüüd küsimus, tegemist on plastilise lõhkeainega, siis asi läheb keerulisemaks. Tegemist on tuuma, siis ma ei ütleks, et tuumapommiga, aga näiteks pommiga, mis sisaldab tuumajäätmeid, nii-öelda siis dirty bomb.
0: Räpane pomm,
1: jah. Et siis seda küll. Et seal on omad sellised nüansid, aga jah. Et neid, ma räägin, et see, neid kasutusalasid on nii laialt ja tegelikult see, me ei ole veel suutnud, ma arvan, kõikide kõige võibolla ägedamate kasutusalade peale tulla, aga iga päevaga, mis me tehnoloogia paremaks muutub, siis kõik need ideed siis ka sammu reaalsusele lähemale jõuavad.
0: Aitäh, Karl Wilhelm Walter, et said tulla kukkuvõuna saatesse kõnelema keeskännist ja kogu sellest tulevikust, mis selle tehnoloogiaga seotud. Sellega on kogu on saada läbi, aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kukkuvõun. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et Euroopa tuntud ja üks suuremaid lennundusettevõtteid EasyJet müüakse usutavasti ameeriklastele maha.
1: Edasi räägime Fordi juhatuse esimehest, kes hoiatab tohutu kriisi eest Ameerika Ühendriikides, mille toob endaga kaasa oskustööliste ja tehniliste spetsialistide puudus. Et kõrged palgad ootavad, töötegijaid aga pole.
0: Arutleme jalgpalli maailma meistrivõistluste majandamise telgitaguste üle.
1: Edasi arutleme selle üle, mida väärtuslik on juhtidel õppida tipptreeneritelt, seda just surve all kiirete otsuste tegemisel.
0: Ning samuti saate teada, miks palkavad suured tehisaru arendajad üha rohkem filosoofe. Meie tänane saatekülaline on Riigikantselei tehisaru tiimi koolitaja Andres Kostiv, kes on ühtlase konsultatsiooniettevõtte Futurist asutaja ning aitab ettevõtete juhtkondadel tehisaru lahendusi juurutada. Maailma üks tuntud Euroopa mõttes ka suuremaid lennundusettevõtteid EasyJet on saanud nüüd ülevõtmispakkumise Ameerika Ühendriikide investeerimisettevõttest, kes seni omas 2,14% EasyJetist. Castle Lake, nende nimi varem on EasyJet, need ülevõtmispakkumised tagasi lükkanud, nüüd aga tõenäoliselt võtab vastu pakkumine piisavalt atraktiivne. EasyJet annab tööd 19 000 inimesele ja lendab 35 Euroopa riigis 1200 liinil, aga möödunud aastal nende aktsiahind kukkus circa 30%, nii et kõige paremad ajad pole olnud. Nüüd siis tundub, et müüaks ameeriklastele maha, just Ühendkuningriigis on see muidugi tekitanud juba üks jagu poleemikat, et kas nüüd kõik Ühendkuningriigi ja Euroopa ettevõtted müüaksegi nii-öelda peenraha ja seeklite eest ameeriklastele maha.
1: Nii on, jah. Et ettevõtte tegelikult asutati siis 1995. aastal Kreeka küpsaruse päritolu ettevõtja Sir Steloise poolt, sündinud 67. aastal, tulnud laevandusperest. Isa oli Küprose suurärimise laevandusettevõtja ja tema tuli siis ideega, et peaks olema lennufirma, kus oleks lihtne broneerida, madalad kulud, otse lennud, uus Airbusi lennupark ja tugev bränd. Ja kõike seda on alates 95. aastast siis ehitatud ja sellest Elose perekonna käes on jätkuvalt siis 15% kogu sellest ettevõtluse grupist. Miks seda siis müüakse või miks oleks valmis siis erakapitali firma sisse võtma, et eks kõik need suured kriisid, mis on siin, kas me räägime siis COVID-i järgsest ajast, eks inimesed küll täna reisivad rohkem, aga samas on ka kulud kasvanud, lennukite hooldused ja liisingud kallinevad, keskkonnareeglid sõidavad selga ja samamoodi konkurents odav lennufirmade vahel päris tugev. Et suurusest mingi tunne kätte saada, siis nad on natuke vähem kui poole väiksem Ryanairist. Et siin lennuki parkist, vist Ryanair peaks olema kuskil 600 lennuki ümber, neil on 350 sinna tuuri. Et tegemist on jah, selles mõttes hästi suure ettevõttega Euroopa mõttes ja see, et ta läheb USA kapitali omandusse suuremas mahus, see on tähelepanuväärne.
2: Jah, et ma hakkasin korraks mõtlema, et mida mina viimati EasyJetiga lendasin eurooplasena, üldse sellise nagu teenuse pakkumise poole pealt, et kui ma olen võrreldunud nagu kliendina neid hindu siit võibolla siis kuskil Inglisma poole või sealt edasi ka, siis kuidagi on pigem nendest igasugustest Vitseeridest ja Ryanairidest ja kuidagi nagu kallimaks jäänud, et siin küsimuse ka keegi mainis seda, et aksia käis alla tulemuste poolest, et siin on nagu hea pusle, et kas see Ameerika mingi investorite kuidagi know-how suudab siis võibolla selle tõhustamise poolega tegeleda või ei kujuta ette, mis seal nagu sees võiks olla, et see nii palju kukkus, et mis teile enda tunne on.
0: No ametlik lubadus on aktsionäridele ja loomulikult teil kõige klientidele, et Ühendriikide investorite rahaga on võimalik lennukiparki oluliselt moderniseerida. Stelios Hadžijanu, vist oleks öelda tema nime, siis omab täna 15% EasyJetist, aga ei ole mitte midagi veel kommenteerinud. Taustal muidugi paistab veel, et tegemist on mingisugusel kujul siis tänaste juhtide poolt ettevõttes suurema kaalu või ka siis aktsiate omandamise tehinguga, sest regulatiivsete tingimuste järgi vähemalt ei peaks seda tüüpi ettevõtted ameeriklastele ja ameeriklaste omandusse minema ja on ka räägitud sellest, et üks vaheettevõtte sinna luuakse, mille omanikud saavadki olema just nimelt siis tänased EasyJeti pealikud, kellel on lennundusalal pikk kogemus, ühel neist ka näiteks Ryanairis pikema ajalise töötamise kogemuse.
2: Kas teil üldse tuleb nagu meelde või võib-olla mingi siuke case, et kus mõni Euroopa suurettevõtte nagu USA-le siis nagu suures osas müüdi, aga seal siis nii-öelda läks hästi pärast. Või no ma ei tea, mul tuli lihtsalt see Nokia ja Nokia müümine, Nokia Mobility müümine Microsoftile meelde. Kõik teame, no, midagi seal õppes, nad sai kliendibaasi lihtsalt.
1: No ühesõnaga, miks seda siis ostetakse või mida arvatakse, et noh, Ameerika ettevõtted ilmselgelt turg Euroopas on ju, et nad ostavad ennekõike platformi, millel on mitu väärtusliku komponenti, tugev bränd, mida EasyJetil kahtlemata on, lennuliinide võrgustik, lennujaama kohtade õigused, ehk siis slotid, ehk mis on üks kallimaid kaupu, õigus teatud jaamast teatud kohta lennata ja arvestades, kus nad siis on, et London Gatwickist hommikused väljumisajad on Genfi lennu ja Amsterdami, Pariisi ühendused nii edasi, et ostetakse kindlasti seda, ostetakse suhteliselt head mainet võrreldes odavate konkurentidega, ostetakse tugevat müüki otse tarbijatele, ehk siis kliendid saadakse kätte, on ju. Et seal mitu sellist asja ja noh, täiesti arvestades, et tegemist ikka erakapitali ettevõttega, et ja seal võib olla ka see, et neil on veel lennufirmasid portfellis või plaanitakse osta, mida siis plaanitakse omaval ka kokku ehitada, siin võib olla ka täiesti selline ja sellest regionaalsest lennufirma sellise rahvusvahelise firma tegemine võib olla ka üks plaanidest.
0: Aga lähme nüüd lennundusest autonduse juurde. Fordi pealik Jim Farley on andnud teada, et tööjõu nappus enne kõike nende inimeste puhul, kes suudavad siis midagi oma kätega teha, tema juhib tähelepanu autotehnikute, mehaanikute nappusele, on nüüd Ameerika Ühendriikides muutunud lausa tohutuks kriisiks. Noh, hoid, peaks olema sinule üsna hea leib, et Tekno Tallinnat ka Ameerika Ühendriikidesse eksportida.
1: Ja meil on 6000 õpilasega kool vastuvõtt parasjagu käib, et minge tekno.ee lehele saate nii põhikooli järgselt kui ka siis täiskasvanuna meil õppima tulla. Ja tõesti nii ta on, et kui varasemalt jah, võibolla sellis odavaasia tööjõud ja robot võttis ära keskklassi töökoha töötlevas tööstuses, siis täna teeb tehisaru seda sama valgekraadega. Ja eks alles jäävad ja kaubaks lähevad sellised pea ja käega tehtavad ametid, mida siis roboti AI ka kahekes ei suuda üle võtta ja siin ta kõike neid ka rõhutab ja räägib ka sellest, et aastad ja noori utsitatud siis otse ülikooli minema, mis on aasta akadeemilisem ja vähem praktilisem haridus ja siis USA tööturul miljoneid oskustöötajate kohti puudu, täpsemalt kohti on, inimesi pole ja räägitakse palkadest kuni $120,000 aastas. Ja no kõik võimalik palett asju, alates ehitustehnoloogiad, kõik võimalikud remondid, hooldused autodest, täna me räägime elektriautodest, isejuhtivatest autodest, on ju, tehased, tööstuse digitaliseerimine, robootika, mehatroonika, droonid, elektrivõrgud, mis automatiseeruvad, no maailm omakorda elektrifitseerub, eks, ja no kriitiline taristu, et sellised vahvaid, kuid natuke tehnoloogiat mõistvaid ametikohti on hästi palju ja see, et noored on nii-öelda ära tinistatud põhikoolist gümnaasiumisse ja sealt nii-öelda teoreetilist pidi akadeemilisse kõrghariduse valdavalt, et see on viinud selleni, kus meil on tõsine kriis kõik võimalikest sellistest päris asja oskavatest inimestest ja noh, siit me võib-olla kokkuvõtt on see, et mitte, et me Eestis täna ei räägi, et rohkem põhikooli lõpetajad peaks õppima lisaks keskharidusele ka siis ühe või mitu tehnoloogiat selgeks, see on üle maailma suur väljakutse. Ja mida ta ühtlesi ka näitab meie oma Eesti noortele tegelikult, et ka rahvusvaheline tööturg on lahti, kui sa siis midagi nagu päriselt teha oskad. Ja võibolla mida ta veel räägib või näitab on see, et noh, kui tihti kardetakse karjääri lukku panna sellega, et ma valin ühe või teise või kolmanda mingi kutse, siis täna on pigem see, et sa kogud taskusse juurde mingi tehnoloogilisi platforme ja tehnoloogiaid, mida sa mõistad. Ja sa võibolla täna ei teagi, kus kohas see töökoht täpselt tekib, aga nad on sul igal juhul olemas. Ja võrreldes nende noortega, kes on otse gümnaasiumisse läinud, on selge konkurentsieelis. Sul on need teadmised, neil ei ole. Ja plus, et sa saad väga hea ka sellise võrgustiku tegelikult teiste tehnoloogiate mõistjatest. Sest tihti peale, kui me võtame ühe ettevõtte, meil ei ole ju ühe või teise tehnoloogia küsimus. meil on tegelikult noh, vaja erinevad teadmised, mingi probleem ära lahendada ja ega soomlased tegid ju kunagi Aalto ülikooli ka selle mõttega, panid ju tegelikult siis majanduskooli, tehnoloogiakooli ja disainikooli kokku just selle sõnumiga, et meil ei ole disainiprobleemi või tehnoloogiaprobleemi või turundusküsimus, meil on kompleksne küsimus, et selles mõttes jah, et ma julgustaks küll noori selles valguses ja tegelikult ka täiskasvanud ümber õppima midagi sellist, mis annab sulle ka päris oskused.
2: No kui ma nüüd seda Otti juttu kuulan, siis mul tundub, et kui selline kalkuleeriv noor, kes päriselt tahab kätega osata midagi teha ja seal peale 9. klassi otsustab siis kutsaridust omandama minna ja siis sealt edasi tõenäoliselt ilmselt Otil on kohtumine varsti vist USA saatkonnaga, kus meie õpetajad tulevad teie juurde siis nagu appi ja siis vajad saavad ka know-how Eestisse tagasi tuua, et see sama kogemusvahetus, mis 90-tel EBS-i eesvedamisel USA-ga toimus, et miks mitte see samamoodi nagu tehnoloogia nagu kogemusvahetusega nagu ellu viia.
0: Ford on öelnud, et ainuüksi neil on täna vajaka 400 000 autotehnikut, mehaanikut ja nad on 28 treeningkeskust või koolituskeskust juba ise üles pannud, et noh, Ford ainult ei virise, nad teevad ka ise, kui haridusasutused ei suuda piisavalt abi pakkuda. Aga kuulame...
1: Aga Fordi näide on hea, et me räägime, Ford räägib siis autotehnoloogiasse või sõidukitehnoloogiasse tegelikult, see on ju laiem mobility, seal sees on rongid, trammid, trollid, seal sees on lennundus. Noh, meil on Eestis Rail Baltic ehitatakse, seal on 300 töökohta ootavad täitmist. Noh, Magnetic MRO remondib lennukeid Tallinnas, et selles mõttes need karjääriperspektiivid on väga kirjud, mida sellise haridusega on võimalik saavutada.
0: Ja kui üle ilmselt pilti vaadata, siis Manpower raporteerib oma selle aasta üleilmses talendiuuringus, et 72% ettevõtetest ütleb, et neil on raskusi töötajate leidmisega, mida suurem ettevõte, seda rohkem raskusi on ja tõepoolest ehituses ja mehaanikuid vajavates valdkondades on see töö on appus täna sama kriitiline kui näiteks IKT valdkonnas, millest palju rohkem räägitakse. Aga kuulame nüüd ära kaubanduslikud teada anded ning see järel jätkame.

0: innovatsioonile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 8. juuli aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Andres Kostiv, Riigikantselei tehisarutiimi Eesti.ai koolitaja ning konsultatsiooniettevõtte Futurist asutaja. Räägime nüüd jalgpalli maailmameistri võistluste majandamise telgitagustest. Üks uuring hiljuti ütles, et jalgpalli MM peaks Ameerika Ühendriikide sisemajanduse kogutoodangule lisama 41 miljardit dollarit. Samal ajal on palju neid, kes ütlevad, et päris nii see ei lähe, sest kõige suurema raha paneb siis rahvusvaheline jalgpalliföderatsioon FIFA hoopis tükkis oma taskusse circa 9 miljardit dollarit ja nendel MM-i võõrustavatel linnadel ei pruugi majanduslikult üldse nii hästi minna.
2: Nii on jah, et minu arust kogu see jalgpallimaailm ühelt poolt, noh, siin on praegu FIFA ja UEFA on oma vahel tüliseks Euroopa jalgpalliliit ja rahvusvaheline just nimelt alates sellega, et rahvusvaheline liit lendas Ameerikasse andis algatuseks on ju Donald Trumpile kuidas on jalgpalli rahupreemia on ju, ehk siis noh, täie raha eest lipitsetakse ja nüüd see viimane uudis, et Donald Trump eelistab otsa on ju FIFA juhile ja ütleb, et üks punane kaart tuleb tühistada nende meeskonnas. No õnneks nüüd küll öösel oli mäng ära kaks päeva tagasi ja Belgia ja Ameerika Ühendriike 3-1 võitis, et vaatamata sellele, et siis Ameerika härrasmees lubati staadionile presidendi kuidagi surve alusel, aga jah, eks ta on nagu suur raha seal jalgpallis, see raha põhiliselt läheb FIFA-sse, sponsorlepingud, teleõigused, kõik see. See, et mängud on suuremad, seal osaleb rohkem tiime ja riike, on veel rohkem seda FIFA kukrut siis täitnud. No samas muidugi, noh, siin majanduslikust mõjust rääkida erinevad debatid, paljud maailma suurriigid, tegelikult rahvaarvu mõttes suurriigid pole ikkagi jõudnud jalka MM-ile, samas väike riik on päris palju seal. Sama see vaieldus, et kes ikka kulu katab, on ju, samad kohalikud linnad katavad kulu ja tulu teenib on ju FIFA. Et mis seal, noh, ühesõnaga nii palju on võidus, et suhteliselt üks odavamaid mänge korraldada selle poole pealt, et staadion on palju juurde pidanud ehitama. Et areenide ehitamine on üks kallimaid asju ja see, et ta tehakse nagu mitmes riigis kamba peale kokku on teinud siis selle korraldamise nõksa nagu odavamaks, kui me mõtleme siin üüberkalleid, ma ei tea, olümpiamänge näiteks, mis siin aegalt ehitatakse komplekse. Et selles mõttes jää, et hästi selline vastuoluline asi ja samas on see, et terve maailm täna vaatab, on ju, et eurooplased püsivad öösel üleval selleks, et siis seda Ameerika MM-i vaadata.
1: Kui Gianni Infantino sai FIFA esiotsa, siis ta lubas aastal 2016 4 kordistada rahvusvahelise jalgpalliföderatsiooni sissetulekud ja see frantsiisi mudel, mida nüüd juurutatud on, kus kõik tulud korjab FIFA endale ja kõik kulud jäetakse põhimõtteliselt korraldavate linnade kanda, no ääriliselt päris nutikas.
3: Ma arvan ka, jah, et no, siin oli võibolla mulle endal paraleeli tõmmata, ma käisin, ma ei tea, 10+ aastat tagasi siis Helsingi kergejustiku MM-il, kui seal Värnik viskas ja siis nagu lihtsalt jälgisin ja mulle ei meelda nagu see melu, mis seal linnas toimus ja vist natukene mõni aeg hiljem siis saatsin naist sinna mingit maratoni jooksma ja siis nagu nägin, et kuidas kogu see kuidagi see vibe, mida ma nägin seal MM-i ajal, et see oli nagu kuidagi nagu, noh, kontsert kokku parkitud ja muruplats jääb alles, et noh, siuke tunne, et noh, et ma nagu ei näenud, et see nagu inertsist niimoodi nagu jooksma jääb. Teine küsimus on ka, et palju seda FIFA sümboolikat pärast need linnad asjad oma paarid asjade või brändi siis võivad siis nagu jääda kasutama, et mis seal nagu lepingud on ja lõppkokkuvõttes noh, see markantne näide, kuidas see Heinzi ketchupid, sinepid ja majoneesid musta torutõibiga kinni teibiti, kuna ei olnud FIFA-le brändiraha makstud ja pärast nad tegid selle reklaami, et et nutikas võtmes nagu vastu käiguks, et noh, seal on jah, see suurem küsimus, et eks need jalgkastaadionid on ju selle pikaaegse perspektiiviga, seal kohalikeks spordivõistlusteks, aga jah, et see küsimus, et kuidagi, et need linnad, võibolla mul jäi seal sellest artiklis ka see kultuuride vahetus, et kui nagu see, noh, see USA image maailmas hetkel on nagu on, et kui nii palju inimesi noh, kohale sõidab, et siis noh, vähemalt toimub mingi selline kultuuride vahetus või siis nagu mõistetakse võibolla Ameerika lasi paremini, et see on ka võibolla positiivne aspekt selles juures.
2: Et jah, võibolla see suure FIFA raha jagamise all käib ka siis väiksemates liigates mäng, noh, kui me vaatame kõik need sponsorid, kes on seal seinte peal, kes seal siis on, Aramco on ju, õlifirmad, Araabiast, Bank of America, ehk siis sellised kahte tüüpi ettevõtted võibolla. Kes veel on võitjate poole peal? Kindlasti on staarid, kes on siis ka ühtlasi meedias või sotsiaalmeedias, et siin loetletakse kuus tippu, kes siis teenivad sellest kõige rohkem. No üleeile väljakul olnud Jamal, on siis üks rikkama, siis Bellingham, Mbappé, Ronaldo, Messi. Et on samal ajal käib tegelikult äri sotsiaalmeedias ja sponsorlepingutega individuaalses mõttes ja sellest pildis olekust sooritustest või mitte sooritustest teenitakse kõvasti raha.
1: Jah, tõepoolest ja kõik need superstaarid on ju loomulikult ka vastavalt siis Adidasele või Nikele oma ihu ja hinge või vähemalt brändi maha müünud, aga keda huvitab, saab ise googeldada juurde, uurida majanduslikult ja äriliselt on kindlasti jalgpalli väga põnev kaasus vähe sellest, et tegemist on ju maailma kõige suurema spordiüritusega, võrdväärne siin sajakonna Superbowliga näiteks, aga liigume siit edasi ja arutleme, mida võiksid juhid õppida spordivaltkonna tipptreeneritelt surveal kiirete otsuste tegemise kohta. Üks selline põnev ülevaade on Harvard Business Reviews avaldatud, intervjueerides siis ühte teist tipptreenerit erinevatest maailma nurkadest, on seal NFL ja NBA ja mitmed teised tuntud spordiliigad.
2: Ja et mida see rõhutatakse, on kriitilist valmistumist, et võib tunduda, et need otsused puusalt tegelikult ei ole. Et analüüsitakse ette võimalike stsenaariumi, luuakse mänguplaane, varuplaane, mis on oluline, arendatakse meeskonnas ka ühtset aru saama eesmärkisest. Et isegi kui staar, ma ei tea, Ronaldo võetakse platsilt maha, et ta saab aru, et see on suurema eesmärgi nimel, mitte kuidagi isiklikult tema suhtes tehtud otsus. Ehk siis ehitatakse suhted, mis võimaldavad kriitilisel ajal kiiresti tegutseda. Räägitakse, et selle juures sa pead jääma rahulikuks, eristama siis olulist infot mürast, mõistma numbreid, arvestama, kuidas need otsused mängijaid muidugi mõjutavad. Aga jah, rõhutatakse, valmistama otsused ette ennem kriisi, ehita tugev meeskond mitte ainult individuaalseid otsustajaid, ära ja segamini intuitsiooni ja spontaansust, juhi enda emotsioone enne kui sa hakkad teisi juhtima, ja siis analüüsi seda protsessi, mitte ainult seda tulemust. Et oluline isegi see, et kas võitsime kaotasime, vaid et kas see otsus oli õige, olid õigesti tehtud, saab seda teha kuidagi teist moodi. Et selles mõttes jah, et mis paistab algul, et seal on puusalt tehtud kiired otsused, tegelikult seal on jube palju analüütilisust taga, rääkimata sellest, et analüüsitakse tegelikult ka vastas meeskondi ja seda, et kas need sats peab lõpuks, kes sul teise poole lõpus platsil on, äkki need peab pendled lööma hakkama, et kes suudab selle meeskonna vastu kõige paremini pendled lüüa, et seal on palju analüütikat, et ehk siis juhtidel üks jagu õppimist, aga see just, et kuidas sa staaridest ikkagi meeskonna teed, et need lepivad nende kiirete otsustega.
3: Mind võibolla ma kuulesin ka seda päris ja nagu ülevaade oli ja just oli ka see, et see ringi kõndivad juhid, kes siis nagu jälgivad inimeste sellist keha, oma tiimi nagu kehakeelt ja see on üks nagu oluline komponent, et kui nagu kriis on tulemas ja siis ta on nagu mõnda aega jälginud, et sellel inimesel, ta ei ole nagu kõige paremas kohas olnud, et ta nagu arvestab sellega otsuste tegemisel, et see management by walking, et see teema on ka nagu hästi tugev nendel tipptreeneritel.
2: Ma ei tea, kas te teate, aga Tallinna linnas on näiteks liikuvad noorsootöötajad, et kes ei istu mitte kontoris, vaid jalutavadki mööda linna ringi, käivad seal, kus on noored ja samamoodi püüavad mõista, et mis need noored siis teevad või kuidas nad mõtlevad või millest nad puudust tunnevad.
1: Ja üks oluline tähelepanek on kindlasti ka see, et kõik otsused ei anna soovitud tulemusi. Paratamatult kõik teevad vigu, kõik langetavad valesid otsuseid, olgu need juhid siis spordis, äris või teistes eluvaltkondades, aga oluline on pärast valeotsuse langetamist seda tunnistada ja suuta meeskonnas taastada usaldust ja katki läinud suhted korda teha. Meie kuuleme nüüd taas ära kaumanduslikud teadanded ning see järel jätkame tehisaru juurutamise teemadel.
0: Kuku Raadio. Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Boomi-eetris, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Riigikantselei tehisaru tiimi Eesti.ai koolitaja ning konsultatsiooni ettevõtte Futurist asutaja Andres Kostiv. Andres, meile jäi Otiga silma üks üsna intrigeeriv ja põnev fakt. Täpsemalt on Federal Reserve Bank of New York annud teada oma uurimistulemustest ja ütleb, et nendest tudengitest, kes 2024. aastal on lõpetanud ülikooli, see andmestik oli neile kättesaadav, 7%, siis neist, kes õppisid IT-d, on töötud, aga ainult 5% neist, kes õppisid filosoofiat, on täna töötud. Ehk siis filosoofe kipuvad tehisaru ettevõtted üsna heal meelel vähemalt Ameerika Ühendriikides palkama, sest nad oskavad küsida õigeid küsimusi ja lahendada moraalidilemmasid. Kui palju sina oled oma töös kokku puutunud sellega, et protsesside digitaliseerimise käigus tuleb teha miskisuguseid valikuid, mille juured tegelikult on kuskil sügavas filosoofis?
3: See on jah päris huvitav paradoks, et kui me need juhtivad nagu tehisaru siis suurkere mudelit teenusepakkud, nagu on teise pool Atlandi lompi, aga meil rakendub järgmise aasta lõpuks siis Euroopa Liidu nagu AI direktiiv. Ja Euroopa Liidu AI direktiivi põhimõte on selles, et sa kiirendad protsesside samme ja inimene on seal protsesside sammudes kontrollija koos kõigi nende eetiliste, moraalsete ja muude siis kriteeriumitega. Noh, väga lihtne asi on ütleme siis talendi värbamine tööle, ehk siis võibolla mingi eelinfo nagu analüüsiks, võibolla AI võiks nagu aidata, kui me teame, et seal noh, mis seal ChatGPT 5,4 hallutsinatsioon oli ametliku dokumentatsiooni järgi OpenAI 4%, ehk siis sajas paugust neli sõidab põõsasse ja väga suurte otsustega, vahepeal, kas on meditsiini või kellegi värbamise või muu mingi moraalse teema kohtu õigusmõistmise teemal, et siis seal oleks nagu näiteks nagu inimkontrollerid ja noh, ütleme, üsna loogine on ka see, et siis kuna Euroopa AI-direktiiv hakkab seda kõike juhtima, et siis USA noh, osalt peab siis ka filosoofidega seda vastu nii-öelda manageerima siis moraalikoodeksite ja muud asjadega.
2: No üks sellised tehnoloogiat puudutavad filosoofilisi aforisme kõige tuntumaid on see, et tehnoloogia ei muuda ainult seda, mida inimene teeb, ta muudab seda, mida inimene tähendab. Ja see, mida inimene tähendab või mis tähendus on mingisugustel asjadel maailmas, et seda kindlasti filosoofid aitavad paremini mõista kui need, kes on võib-olla koodi õppinud kirjutama. Aga jah, aga praktilised küsimused, mis see on ja miks need siis neid filosoofilise tehisaru ettevõtetesse palgatakse, noh, kõigepealt eetilised valikud, eks, kuidas AI käitub keerulistes olukordades, kui võimalikud vastused võivad siis ühele või teisele poolele kahju tekitada näiteks. Ja siis on kogu see väärtuste joondamise teema, kuidas tagada, et võimsad AI-süsteemid tegutseksid inimeste huvidega kooskõlas, mitte nendele vastu, eks ju. Mõistete tähendus, mida tähendab näiteks sõna, tõde, õigus, teadmine, vastutus masinale, eks, kes tegelikult ju ei tea nende tähendusi, on ju. Ja siis kogu see loogika ja argumentatsioon, et see ühele lihtsale küsimusele vastav tehisaru suudaks nagu konteksti tunnetada, et kuidas õpetada süsteeme paremini arutlema, mitte lihtsalt mingisugused mustreid jäljendama. Et need on sellised erinevad filosoofilised kategooriad, mis eeldavadki sellist noh, mõtestamise ja suutlikust, mitte niivõrst seda nagu keelemudeli õpetamise oskust. Ja samalugu on tegelikult, et miks Google palkab semiootikuid ja nii edasi, et inimesed, kes mõistavad mingid märgisüsteeme, kuidas mingid kogukonnad käituvad või ei käitu, eks, et noh, kindlasti Wikipedia, igal pool mujal on selles mõttes noh, kõik võimalike selliste no sotsioloogiliste, sotsiaalteaduslike, filosoofiliste kategooriate inimesi ja nende roll on tihti olulisem ja strateegilisem kui siis ühe või teise tehnoloogilise oskuse puhul.
3: See on nagu justkui nagu, mida püüeldakse nagu mingi globaalne AI põhiseadus, noh kui ütlete etteks ole, konstitutsioon.
1: Üha rohkem räägivad juhid sellest, et tehisaru juurutamise tagajärjel ei muutu töötempo rahulikumaks, pigem vastupidi, ja juhtide roll otsustamisel ei muutu ka väiksemaks, vaid pigem noh, iga 30 minuti tagant piltlikult öeldes keegi on AI-ga midagi valmis teinud, millele siis juht peab andma oma hinnangu, oma arvamuse, kas ja mida me sellega edasi teeme. Hakkub see sinu tegevuspraktika ka konsultandina ka?
3: Ja täpselt samamoodi, et ükskõik, mida me teeme. Ma just käisin ühes suures meditsiiniettevõttes siis seda Copiloti koolitust tegemas iseprotsesside tõhustamiseks. Ja tegelikult noh, nemad ütlesid, et nemad on tootmisettevõtte. Noh, kui vaatasin, et on mingid teenused asjad, eks ole, seal protsessite seal mingid analüüse, aga see ongi jällegi, et kui on protsessid, siis on protsessides mingid sammud, on ju, noh, piltikult röster rösti sai ja siis on ühekordne samm, eks ole, siuke väike protsess tulemuseks on tume rösti sai, et on sama ka AI-ga, aga et lihtsalt toimuks see kriitilise mõtlemisega peale AI-ga kiirendatud protsesside sammus, nagu sa rääksid, et juhid peavad võibolla aina kiiremini otsusid tegema, neile tuleb võibolla AI-ga siis nagu taustainfo ka, aga nad peavad siis nagu samal ajal ka siis nagu otsustega tegema ja noh, loomulikult see kahjuks kiireneb siin kõik.
2: No ma olen siin väikest viisi külalis professor Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ja ütleme ennem tehisaru ajastut, kui sa vaatasid mingid referaate või kirjatööd, mis noored on teinud, et sa ju saad aru, et kas see kirjatöö on lihtsalt, kas sa suudab mõtestada selle tähendust ka või ta on kuskilt lihtsalt, kas ta on plagiat, kus ta on kuskilt mingid tekstilõigud võetud, eks? Ehk siis alati on, ja sama on täna AI-ga täpselt samamoodi, et kui sa lähed selle inimesega siis nagu küsimusi püstitama, et mis on see küsimus, mille ümber see noh, töö on kirjutatud või siis see diskussioon on parasegu tehtud või see AI kokkuvõtte tehtud, et siis sa saad aru, kas inimene tegelikult nagu jagab piiti või mitte, et kas ta käib üle sellest, mida sa AI on aidanud teha on ju, või AI on talle loonud sisu, mida ta ise tegelikult ei mõista. Ja see tõttu nagu ainult kirjatükkide hindamisel muidugi, noh, ongi keeruline, aga nii peab, kui sa inimesega suhtlema hakata, sa saad aru, kas ta nagu kannab välja selle sisu või ei kanna välja. Ja vahet ei ole, kas ta nüüd täna on see AI ajastu või varem lihtsalt, et ma googeldasin ja kogusin mingit tekstilõigud kokku ja tegin mingisuguse kirjatöö.
1: Mm-hmm. Aga mida juhid peale otsuste langetamise veel peavad tegema selleks, et tehisaru päriselt looks ettevõttes väärtust?
3: No mul oli au kevadel osaleda siis USA siis sertifitseeritud AI juhi kursusel USA poolel. Et ja seal on tegelikult see suurem teema on ikkagi ehitatud kotteri muutuste juhtimise mudeli peale. Ehk siis võib siis nagu tinglikult, et siin Jarmo Tuski teise AI koolitega karutsime, et see võibolla 30% kogu selle AI transformatsioonist ettevõttes on võibolla need töövahendid ja võibolla protsessid ja 7% on tegelikult see pikaaegsem muutuste juhtimine ja kogu see kompetentsikeskuste ehitamine ja teatud inimeste nomineerimine kompetentsikeskuseid jooksutama, et noh, selle kõige nagu ära korraldamine on, langeb suure võtete juhtide põlgadele.
1: Aga ikkagi see suunanäitamise küsimus tundub mulle ka oluline olevat. Keegi peab ju lõpuks defineerima, mis probleemi me lahendame, kuidas me edu mõõdame, kuidas me jälgime, hindame eesmärkide poole liikumist, seda ei saa ju tehisaru lihtsalt ise ära teha.
3: No täpselt, kui teha inimesed leppivad kokku selles mõttes strateegia ja teekaardi, et see on nagu täiesti see jääb alles.
1: Ja see võtab oluliselt rohkem aega kui lihtsalt paari prompti söötmine suurde keelemudelisse.
3: Jah, et tegelikult küsimus on see, et kuidas me nagu AI-d ikkagi juhime või AI kasutamisprotsessid, kuidas me juhime, et no, see jääb juhti tõlule jätkuvalt.
2: Ja ma kirjutasin eelmine sügis ühte raportit töö ja oskusest 2030, kuhu tööturg läheb ja millised töökohad tekivad kaavad nii edasi ja mu käest küsiti, et otid, aga miks sa nagu AI-l ei lase ära kirjutada seda? Ja olemasolevate AI-tööristade kõikide asjadega, lõpuks ma kirjutasin selle ikka ise. Mul on seal mingisugune, ma ei tea, 400 artiklit, aga kogu see kompositsioon sellest infost on ju. Noh, kuidas sa seda edasi tahad anda, mida sa tahad edasi anda, mis on see story kõikide nende üksikute faktide ja trendide ja asjade taga, on ju, et keegi peab sellest üle käima. See on sama filosoofiline küsimus, millest me oleme arutasime, miks AI-firmad vajavad filosoofe. Täpselt sama, et hea kirjatöö või hea mingisugune kokkuvõtte või kas väriplaan teha, seal on see. Noh, kõrgemad mõtlemise kategooriad olulised, mitte niivõrd sellised üksikute tehniliste küsimustele vastamise ja ma ei tea, kiirus.
1: Eks siis selleks, et asjal oleks mõte, on vähemalt täna veel vaja ka pärisaru ning ainult tehisaruga hakkama ei saa. Kuulame nüüd ära taaskaubanduslikud teadanded ning see järel jätkame.
0: Kuku Raadio. Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Andres Kostiv, tehisaru koolitaja ning konsultatsiooniettevõtte Futurist asutaja, Riigikantselei tehisaru tiim saatis sind investeerimisfestivalile rääkima, kuidas kasutada tehisaru investeerimis otsuste, valikute tegemiseks. Mida sa sealsetele festivalilistele rääkisid?
3: Ja, et see oli jah, päris tore väljakutse, kui ma ise olen olnud 12 aastat aktsia investor, siis mul oli seal pealt noh, küsimus oli jah, et kuidas sa ei kasutada säästmiseks, ehk siis leida endale siis ja vabastada endale siis ütleme siis kuu alguseks või koos palgapäevaga tulekuks või tulude tulekuks siis nagu ütleme, sadu eurosid näiteks investeerimiseks ja teispidi on see, et kuidas sealt edasi siis AI utsitaks end nagu jätkama investeerimisega, ehk siis see on parel kas iga nädalane või iga kuine siis siukse nagu kontrollassistendina ja kolmas tasu on siis, et valida, et mida siis investeerida ja kuidas AI siis analüüsiks sulle noh, ettevõtte, et meil on pikem ajalugu, positiivne käib ja kasumitrend ja samas annaks sulle allikad, näiteks Yahoo Stocks.
1: SEB panga uuringu kohaselt on Eestis pangakonto 7-17 aastastest lastest 87% ning SEB noortevaldkonna juht Viktoria Tkatš rõhutab, et ühelt poolt harjutatakse just Eestis lapsi varakult digirahaga ümber käima, aga Eesti noored on rahasjades ka lõunanaabritest teadlikumad ning koguvad ja investeerivad võrreldes lätlaste leedukatega aktiivsemalt. Kas sulle tundus samamoodi, et need inimesed, kes investeerimisfestivalil osalevad, need noored inimesed, on juba suhteliselt rahatargad?
3: Nad on suhteliselt, jah, on tõesti rahatargad ja mul laua taga istus üks 26-aastane, kes nagu 18 sai, hakkas seal siis investeerima erivõttesse asjadesse, aga nüüd peame jälle vaatama sükse toreda tegelase nagu, või platformi nagu TikToki poole, kus siis tegelikult suurem möll käib tegelikult krypto ja memcoinide kauplemise ja selle simulaator walletite nagu promoga, kus lapsed nagu tegelikult on sees ja kui ma vaatan teispidi, siis kasutajakogemuse eksperdina siin, noh, meil oli LHV-s, eks ole, see lastele kogumiskonto võimalus ja nüüd Sveet tuli ka selle teenusega välja, aga ma vaatan appide kasutajakogemuse sisse versus Coinbase versus Lightyear, mis me kohalikud nagu pangaäpid, Sveed, SEB ja siin teised nagu ütled, lastele pakuks ütleme aksjate ostmist nagu reaalselt, et see kasutajakogemus ei ole seal tasemel, kus pressiteade võib-olla siin räägib.
2: Kas mitte ei ole nii, et see rahatarkus investeerimise oskus on teadmine, noh, mida rohkem, seda uhkem seda on ja mida varem seda noortel on, seda parem. Et mul endal üks tütardes käis investeerimislaagris, korraldati Roostaleks, kus me oleme harjunud, et inimesed käivad nagu surfamas rohkem, nüüd tehakse investeerimislaagreid, jällegi üks Eesti pankadest oli seda toetanud, aga ühesõnaga pooled noored said sinna tasuta, kui nad tegid mingi korraliku elevator pitchi, miks nad tahaksid sinna tulla, kuidas nad pärast seda infot jagavad. Ja ma küsisin ka tütregest, et mis sa sealt said, noh, ütles, et ise ma räägin sulle teine kord pikemalt, aga väga äge oli ja teiseks väga äge, et teised inimesed, õpilased olid seal. Et juba see kogukond ilmselt ka, et kes sellistest varajastest laagritest tekib selle teemaline, ilmselt tulevikust toimetab kuskil pangas või on vähemalt finantspädevam nagu summa summarum.
1: Paljud IT-asjatundjad ütlevad, et vibe-koodimise asemel, see on siis võimalus ilma programmeerimiskeeli oskamata ise luua näiteks veebileht sisestades suurde keelemudelisse erinevaid käsklusi, tuleks rääkida hype koodimisest, et ühtegi tõsist päris toodet ei ole selle vibe koodimise kaudu siiski võimalik turule tuua. Sina, Andres, oled oma blogis kirjutanud sellest, kuidas sa Oti juhitavale koolile tegid märksa kiiremini, kui keegi oskas oodata täiesti toimiva kodulehe lahenduse kasutades selleks ikkagi just nimelt neid samu tehisaru tööriist.
3: Just, et see hype koodimine, ma toon vist paraleeli, oli see viimalt tehnoloogias oli 15 aastat tagasi Internet of Things. ja seal räägiti siuke asi nagu internet of crap ja seal oli lihtsalt oli mingis kaugel Venemaal kortermajas oli mingi Hiina mingi wifi ruuter, mis saatis kogu korteriist sulle spämmi laiali, kuna see oli see odav VGT ja sees oli wifi chip, mis häkkis sisse kortermaja, et see oli nagu internet of crap näide ja nüüd lõppkokkuvõttes me kasutasime ka Tehno Tallinna uue veebi loomiseks tegelikult vibe koodimist kui alternatiivset prototüüpi, mille vastu benchmarkida, aga siis tegelikult tegime siis disaini sprinti abil siis teenuse kontseptsiooni ja miks disaini sprint on selles mõttes tõhus on see, et ta küsib õigeid küsimusi ja katsub nagu selle probleemi tuumani nagu väga hästi jõuda ja vibe koodimad lahendused hästi kiiresti liiguvad lahendusse. AI ütleb tüüpiliselt, see on väga hea mõte, hakkame kohe ehitama ja niimoodi tuleb meil siin tuhandeid ja tuhandeid igasugu teenuse, mis tegelikult on tihti valideerimata. No hea, kui valideeritakse, et käiveti tule sisse või müügikäiveti tule sisse, see on ka valideerimine, aga varem hiljem.
2: Natukese asja tausta rääkida, siis ühesõnaga ma sain eelmine aasta 1. august kätte neli kooli, aga sain ülesande neli Tallinna suurt tehnikakooli 9 ehitada, korraldada kevadel ühine vastuvõtt, kõik nii edasi on ju. Ja et see kõik saaks päriselt nagu toimida, kuidas seda nagu ära korraldada on ju, kui me mõtleme, et ülikoolid teevad oma veebilehti siis mitu aastat on ju. Et kui sul on iga asja peale nagu kuu või kaks aega, kuidas sa teed, aga samas sa ei taha nagu kvaliteedis, professionaalsuses alla anda, siis sa peadki nagu 9 korda mõtlema, kuidas sa teed ja siis metoodiliselt täiesti õigesti minema, et Andres rääkis, et kuidas me tegime seda prototüüpimest ette, et ennem seda, kui me jõudsime midagi progema, meil oli tegelikult ju Figma põhine lahendus olemas, milline see veeb peaks olema ja see oli testitud ära nii õpilaste peal algselt, et mida nemad üldse ootavad veebist või mis infot otsivad ja siis, et kui see prototüüp oli valmis kui lahendatud või tehtud, et siis me testisime ka seda nende peale, et kas nad nüüd siis seda mõistavad, eks? Ja meie hüpotees oli see, me tahtsime, et selline 6-7. Klassi tüdruk mõistaks meie veebi ja teiseks, et ta saaks kolme sammuga kooli astuda. Mm-hmm. Et olukorras, kus me sisse astumine tegelikult toimub veel saisis ja riigi andmebaasis, siis meilt väljas on ju. Mm-hmm. Et selliste hüpoteeside pealt me läksime tegema, siis oli meil väline arenduspartner ja siis oli see, et kui see veeb oli tehniliselt püsti, siis meil tuli ta ju ära sisustada. Hästi kiiresti oma mingi 40 plus 50 programmi sinna üles migreerida, eks? Kõikidele visuaalid teha, tekstid, et need oleks adekvaased ja rääkimata sellest, et siis riigi andmebaasides pidi olema sama tekstid sees on ju. Et kuidas sa kogu seda protsessi kiirendada ja see on see sama, kui Andres rääkis, et kuidas sa kasutadki tehisaru tööriistu.
3: Ja tegelikult Co-Pilot'i assistendid tegime, jah. Co-Pilot'i assistendid.
2: Ja tegelikult neid AI tööriistu rannisid me enda õpilased praktika korras. Et kui teile täna lähte tekno.ee veebilehele ja vaatate, et seal on programme, õppesuundasid ja õppeprogramme, kirjeldavad vahvad fotod, nad tehisaru tehtud fotod meie oma noorte poolt ja kajastavad päris hästi seda, et mida üks või teine programm siis oma sisemusest kajastab.
3: Koos õigete koolipusadega,
2: koos GDPR-iga, et kõik oleks otti too, on ju. Et see on huvitav jah, et kui sa ühelt poolt sead lati nii kõrgele, et me ei taha kehva kvaliteeti teha, me tahame väga hästi teha. Need süsteemid on ka kriitilised, õpilased peavad saama kooli, meil on täna 1000 õpilast juba nende kaudu kooli tulnud, 400 võtame veel suvel vastu, et tulge ja kandideerige on ju, et ühesõnaga on kriitiline süsteem, samas sa tahad teda teha ägedalt ja tuleviku kindlalt ja sul on jube suur ajafaktor taga on ju. Ja kõige selle juures tegelikult sa oled hästi nõrgalt mehitatud maja siseselt seda tüüpi, meil ei ole IT-tiime ja niimoodi, meil on võibolla natuke arvutihalduse rahvast ja niimoodi majas olemas, aga jah, et paras kemüüse, aga selles mõttes AI tööriistad jah, aitavad kiirendada, aga jällegi sa pead ise aru saama, mida sa tahad.
3: Ma lisaks, et meil oli...
2: Ei ole, siis ei aita need tööriistad sind ka.
3: Ma lisaks, et meil oli ajasääst, oli umbes sisu ja pilti loomidega 5 kuud ja alternatiiv oleks on 60 000 eurot teenuse kasutajaid. Teenuse pakkujaid, jah.
1: Me saate aega hakkab õige pea ümber saama, aga ole hea, ütle Andres lõpetuseks, kui nüüd meid kuulavad juhid ettevõtjad tahaks disaini sprinte läbi viia oma organisatsioonis. Kuidas seda targalt teha, mida silmas pidada?
3: No kõigepealt äripäeva e-poes on olemas disaini sprinti e-raamat, saate osta ja lugeda. ja siis proovida võib-olla ise läbi viia ja siis kui ise ei õnnestu, siis googeldage, et, vabandust, AI käest küsige teenupatse pakkujaid.
1: Aga mis siis ikkagi need sellised põhiprintsiibid või sammud on, mida silmas pidada?
3: See on põhimõtteliselt, noh, tegu on ikkagi siuke intensiivse neljapäevase protsessiga, tavalise teenuse disaini 4 kuu asemel, kus siis nagu koos loomest tehakse kontseptsioon, küsitakse väga põhjalike õiged küsimusi, et jõuda probleemi tumani ja valideeritakse seda kasutajate peale, et lihtsalt siuke siis kiirendatud 4 kuu erineva analüüsi protsess on 4 päevaga.
1: Ja kes sellest protsessi kasutud olema peale?
3: Tavaliselt on teenusejuht, tippjuht ja mõned spetsialistid. Siuke viiene tiim on siuke paras tiim.
2: Ja no selle mudel ise on nüüd Google välja töötanud selleks just, et oma enda tooteid teenuseid võimalikult kiiresti ära testida, kas väärib küünlaid või mitte.
3: Ja siis AI konfidentsiaalne ka, sa saab offline'is teha kõike.
1: Aga nüüd on saateaeg tõepoolest läbi. Suur-suur aitäh Riigikantselei tehisaru tiimi Eesti.ai koolitaja ning konsultatsiooni ettevõtte Futurist asutaja Andres Kostib meile saatekülaliseks tulemast. Me oleme Buumi eetris hoolimata suvest juba täpselt nädala pärast. Seniks kõigile kuulajatele mõnusat nädala jätku ning peatse taaskohtumiseni.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

märka, ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja aeg.

0: hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, kell on saanud 6, on 9. juuli, neljapäeva hommik. Ingrid Peek, Anvar Samost ja Sander Punamäe on Kuku hommikuraadio stuudios täna kella 6 kuni kella 10 välja.
3: Tere hommikust, kallid Kuku raadio kuulajad! On tõesti alanud uus päev, on tore päev. Maailm on alles, planeet Maa omal kohal päikesesüsteemis, kõik on õige. Kõik on endine, kõik on hea ja kõik on samas uus, sest on uus päev.
2: Ja nii ta on, mis see päev meile toob, me veel ei tea. Võib juhtuda kõike, mis on lihtsalt jube tore. Me võime lotoga võita, sinust võib saada täna miljonär. Tõenäoliselt ei saa.
3: Selleks tuleb lotopilet osta.
2: Seda küll, jah, aga võib juhtuda ikka.
3: Aga mis peale saad, et lähen ostan.
2: Mis ajaloos on juhtunud tänasel päeval?
3: No ajaloos on igasugu huvitavaid asju juhtunud. 9. juulil 1762 ehk täna 264 aastat tagasi haaras Katariina teine, Katariina suur Venemaal võimu. Kukutades oma abikaasa Peeter III, Katariina koondas siis Peterburis kaardiväe polgud enda poolele ja kuulutati Venemaa ainu valitsejaks.
2: Katariina suur on selline tegelane, kellest räägitakse siiamaani päris palju lugusid, eriti ja. Mina oma elu jooksul olen kuulnud palju see tõttu, et Võru linn on nimelt siis tema poolt allkirja järel loodud. Ja ma ikka olen mõelnud, et äkki räägitakse liiga palju. Sellepärast, et ma ei tea, kas Katariina suur kunagi Võru linna jõudis üldse.
3: Seda ma ei tea, ausalt öeldes. Ja. Aga ta oli võimas ja mõjukas tegelane. Ta jäi ju troonile enam kui 3 aastakümneks ja tema laiendas Vene impeeriumi sidus Venemaa tugevamalt Euroopa poliitilise ja kultuurilise eluga, et see on selline kuupäev, kus ühe dünastilise kriisi sees sündis ju terve uus ajastu. Ja geopoliitika huvilistele veel üks 9. juuli pöördepunkt, ehk 1970.

0: esimesel aastal ehk 55 aastat tagasi alustas USA riikliku julgeoleku nõunik Henry Kissinger salajast visiiti Hiina rahvavabariiki. See oli külma sõja diplomaatias üks väga suur pöördepunkt. See avas tee president Richard Nixoni ajaloolisele Hiina visiitile 72. aastal ja pani aluse USA-Hiina suhete uuele ajastule. Et USA-Hiina-Venemaa ARC, America-Russia-China, see nagu võimukaar on noh, meie ajaloos viimased aastakümnesed, viimane sajand ikkagi kogu aeg väga aktuaalne, et seda on alati huvitav jälgida neid mänge.
1: Jaa, Hiinast me eile ka Kuku hommikuraadios rääkisime. Täna ma kujutan ette, et jälle ilmselt juba järgmise tunni jooksul räägime ka Ameerika Ühendriikidest. No ei saa kuidagi üle ka ümber neist nii nagu tegelikult ka Venemaast.
0: Jah, see on maailma selline võimuladvik meie vaatevinklist vaadates, aga me võime rääkida ka Inglismaalt, sellepärast et veerand sajad tagasi 9. juulil 2001 jõudis BBC 2 ekraanile Ricky Gervaisi ja Stephen Merchanti loodud The Office ehk kontor, mis oli alguses küll ju selline nagu tagasihoidlik kontorikümöödi, aga sellest kasvas välja üks 21. sajandi mõjukamaid teleformaate tänaseks kultussari ja mis tegi selle The Office'i kontori eriliseks oli see, kuidas komöödias näidatakse piinlikust, vaikust, töökoha väikest võimu, argipäeva absurdi, et see Inglismaal siis Ricky Gervaisi kehastatud David Brent USA versioonis Steve Carell oli ju tegelane, kes oli väike juht suure egoga. Mõtle, kui palju äratundmist, kui palju samastumist, kui palju nagu jah, sellist kuidagi ühendumist kõikidele kontorinimestele ja kõikidele huumorisõpradele üle kogu maailma, et see on nagu väga-väga äge nähtus.
1: Ta on selline mokumentari laadne toode ja ka meil Eestis on sellised asju üritatud teha alo, näiteks tuleb esimesele ette ja lisaks ka siis äkki oli bussi peatus või midagi sel bussi jaamaga seoses oli samamoodi, aga see, nii suurt tähelendu see sari ei saanud. Küll aga mulle meenus ka Ricky Gervaisi üks vastusest intervjuust, kui tema käest küsiti, et kumb on siis tema hinnangul parem, kas see Ameerika Ühendriikide The Office või siis Briti The Office. Ja Ricky vastas nii, et Briti oma on, see originaal on kõige parem, arvab tema, aga raamatupidaja väidab tulla teispidist.
0: No Ricky Gervais on geniaalne, geniaalne humorist, koomik, kirjutaja, esineja, et nii isikupärane stiil, nii selline brutaalne, absurdne, jõuline, äge, teravmeelne, et äge, et meil on selliseid tüüpe, kes suudavad, julgevad naerda ja teha nalja ja tuua välja ilu absurdsust nagu kõiges. Ma arvan, et see on selline oskuse vabadus, mida ei tohiks kaotada vabas ühiskonnas.
2: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussar alustavad kesknädalase saatega Sihik. 54 aastat tagasi, 8. juulil 1972 algasid Kanada suurimas linnas Torontos esimesed rahvusvahelised Eesti päevad. See väliseestlaste algatatud Esto nimekandev ülemaailmne eestlaste kogunemine toimub iga 4 aasta tagant. Traditsiooniliselt on Esto kavas laulu- ja tantsupidu, rahvuskongress ning jumalateenistus. Läbi aegade on Estol olnud ka tugev poliitiline tähtsus, nii anti selliste kogunemiste kaudu sõnumeid okupeeritud Eesti kohta. Viimased 13. üleilmsed Eesti kultuuripäevad olid möödunud aasta suvel kolmes linnas, Stockholmis, Narvas ja Tallinnas. Täna tähistab 127. sünnipäeva üks maailma mõjukamaid ja tsiteeritavamaid meediaväljaandjad The Wall Street Journal, mille esimene number ilmus 1899. aasta 8. juulil New Yorkis. Tänases saates kõneleb siseminister Igor Taro meie päästaja piirivalvekopterite võimekusest, piiritaristu rajamisest ning Eesti kristlikule õigeusu kirikule tehtud seaduslikust korraldusest lõpetada poole aasta jooksul kanooniline side Moskvaga. NATO tippkohtumise raames Ankaras tehti juba mõned Eestil olulised otsused, näiteks sõlmiti droonileppe Ukrainaga. Helistame Ankarasse, kus on Postimehe välisuudiste toimetuse juhataja Evelin Kaldoja, kes räägib meile tippkohtumise kulgemise seisust. Ravimiameti peadirektorina jätkab senine juht Katrin Kiisk, kes lubab keskenduda ametit juhtides eelkõige andme- ja digivõimekuse arendamisele. Räägime teist ametiaega alustava juhiga Ravimiameti tegevusest. Sihik.
4: Hea meel on stuudios tervitada siseminister Igor Taro. Tervist.
1: Tervist.
4: Politsei- ja piirivalveameti lennusalga kopteri lend päästis sel nädalal vähemalt ühe inimese elu ja samastades lennusalga juht, et India kodanikul selle kauge laeva peal vaindlada ka vedas, et kopter oli võtta ja et ilm ka soosis lendu. Õhupääste päevi jääb nüüd kopterit vanamise tõttu aina vähemaks. Kui kaugel ja kui kallid on lahendused?
5: No võibolla lihtsam vastus on kui kallid. Lahendus on see, mis viib meid päris uuele tasemele, maksab circa 249 miljonit, on see investeeringu suurus. Ja kui kaugel see on, siis ma ütlen, et aastaks 2033 on meil võimalik saada hoopis teisel tasemel lennuvõime viie kopteriga, kahe seire lennukiga. Ja kus juures aastaks 2031 oleksid meil juba kolm uut kopterit. Olemas. Et see kõik sõltub sellest, kui poliitilise otsuse taha asjad ei jää. Et sellisel juhul on see selline mõistlik tähtaeg nii hanke protsessi mõttes lepingusse jõudmine, nende kopterite ehitamine, et selline see ajagraafik on ja see ajagraafik tegelikuses toetab seda nii Eesti ühiskonna vajadusi, kui ka siis seda, millised piirid paneb meile ette praeguse kopteripargi nii-öelda eluiga.
3: Mitme otstarbeline piirivalve kopter tähendab ju investeeringut julgeolekusse ja ka kaitsesse. Kas see siis ei lähe kuidagi sinna meie kaitsekulude raamistikku sisse?
5: Tegelikuses neid kopterid kasutab väga palju erinevaid nii-öelda eluvaldkondi, et nad ongi meil väga mitme otstarbelised, et nad tegelevad piiriseirega, nad tegelevad siis elupääste operatsioonidega nii merel, saartel, maismaal, kui meil seenelised kaotsi lähevad, nad tegelevad NATO õhuturbemissiooni tagamisega, sellepärast, et ükski NATO lennuk ei lenda, kui meil seda saarvõimekust või seda elupääste võimekust valmis ei ole. Nii et näiteks see sama eelne näide, et eile oleksime vajanud kahte kopterit tegelikuses rahuldava tulemuse jaoks, sellepärast, et kui üks on kusagil siis kedagi laeva pealt päästmas, siis teine peab ikkagi olema selleks puhuks, kui on näiteks hävituslennukitel vaja lennata. Ja mõnikord on ka väga keerukaid operatsioone, kus on vaja näiteks erioperaatoreid, on vaja eri üksust näiteks parduda kuskile laeva peale, seal on vaja kahte kopterit korraga kasutada. Sellepärast, et muidu on see kõik ebaturvaline, et iseenesest need operatsioonid, mida me oleme viimati Vene varilaevastiku laevade ja muude laevade suhtes läbi viinud, need on olnud kõrgendatud riskiga. Mis puudutab sellist kaitsekulu poolt, siis loomulikult me võiksime kõik kaitsekuludesse püüda kirjutada. Et eks seal kindlasti on arutelu koht, ilmselt mitte nende kopterite osas, sellepärast, et nende kopterite kasutuse otstarve on ise ikkagi enam jaalt, ta on siviilotstarbeline. Et siviilotstarbelised sellised siviilmissioonid on need päästemissioonid, et ja võibolla mingi osa, kui kaitsevägi hakkab oma sellist jäigatiivalist lennuvõimekust arendama, et me võime nagu rääkida sealt, et kas me võibolla selles osas saaksime midagi üle anda, aga see on kõik väga toores mõte praegu, ütleme, et see lihtsalt vajaks sellist riigimehelikku lähenemist, et me vaataks nagu seda tervikpilti ja lepiks kokku, et milliste asjadega tegeleb PPA ja milliste asjadega tegeleb kaitsevägi niimoodi, et dubleerimist ei ole, kõik on kaetud ja see lahendus on nagu Eesti ühiskonna jaoks optimaalne.
4: Itaalia peaministrit ei ole takistanud ükskäsi kaitsekulud alla absoluutselt kõike kirjutamast. Aga hea küll see selleks. Meie praeguse aja sisejulgeoleku ja riigikaitseprojekti, ehk siis piiritaristu rajamine, see on siis nagu suurim projekt. Kuuldavasti on jõudnud lõppjärku, mis töid siis praegu läbi viiakse ja millal kui üldse võib siis lugeda piiri täielikult valminuks?
5: Ütleme niimoodi, et järgmisel aastal võiks sellele projektile joone alla tõmmata nende tööde osas, mis on siis olnud varem plaanis. et mingis mõttes ma olen korduvalt rääkinud, et selle piiriga on täpselt nii nagu Tallinna linnaga, et ta kunagi päris valmis ei saa, aga noh, ühel hetkel me peaksime ütlema, et okei, et meil on mingisugune etapp välja ehitatud ja nüüd sellega on nagu ühel pool kõik edasi arendused, siis on see pärast seda joont, et millega me praegu hetkel tegeleme seal, no näiteks kagupiiril käib seirevahendite paigaldus, siis juba valmis ehitatud taristule, seal hulgas siis droonituvastustehnika, sama lugu on siis ka seal Kirde-Eestis, siis Narva-Jõesu vahel siis püsti saanud mastidele paigaldatakse samamoodi selle suve jooksul siis seiretehnikat nii kaameraid kui ka siis drooniradareid, valmistame ette seal katseprojekti siis droonitõrje tehnoloogia testimiseks, siis Narvast lõuna poole endiselt käib siis patrull ja juurdepääsu teede ehitus, seal on üks sild ehitamisel üle jõe, mis võimaldab siis piirivalvel kogu selle Narva ja Vasknarva vahelise piiri erinevatele lõikudele kiiret juurdepääsu, et seal on tõesti selline läbimatu, no suht läbimatu mädasoo olnud, et me ehitame ikkagi sellisesse kohta, kus ütleme, inimese jalg väga palju astunud ei ole. Nii et kevadel, kui ma seal käisin, oli selline suht suure fraktsiooniga killustik seal, no pigem nagu selline purustatud kivid, üle mille tuli siis autodega sõita, et noh, nüüd on loodetavasti see tee muutunud juba natukene siledamaks ja paremini läbitavaks ja seal samamoodi valmistatakse ette neid seiremastide paigaltamist, seal olid juba kevade seisuga siis vajad sisse löödud, noh, päris pikad vajad tuleb sohu sisse lüüa, et need mastid seal püsti saaks ja siis kui mastid on püsti, siis järgmine aasta saab ka sinna kogu see radari ja muu tehnoloogia, saame öelda, et meie piir on nagu ühte valmis oleku etappi jõudnud.
3: Suurepärane, kopteritest rääkisime, piirist rääkisime, mis on veel sellised üliolulised investeerimisvajadused, mida sisejulgeolekus tuleks kindlasti lähiaastatel teha?
5: No praegu meil on pooleli, ütleme kõige suurem investeerimisprojekt, mis meil pooleli on, me suuname kõige rohkem raha haridusse Sisekaitse Akadeemiasse järelkasvu. Et see on täitsa muljetavaldav ehitis, mis seal Kase tänaval kerkib, mitte üks ehitis, vaid seal on neid päris mitu. Et ja ta on kahes osas, sinna läheb üle 50 miljoni ja sama suurusjärk umbes läheb Väike Maariasse, kus on see harjutusväljaku väljaehitamine, seal just hiljuti avasime uue autodroomi, kus on võimalik korralikult alarmsõitu õppida ja harjutada koos kõik võimalike olukordadega, mis Eesti teedel üldse võivad ette tulla. Ma arvan, et see ongi väga õige, et me panustame nii-öelda pika plaani, me panustame sellesse, et meil on väga hästi koolitatud inimesed ka aastate ja aastakümnete pärast. Et Väike Maarjas ehitatakse välja terve selline linnak, et kui te sinna satute ühel hetkel, siis see meenutabki sellist väikest linna, kus on supermarket, ma ei tea, bensiinijaam, veel mingi koolimaja ja kus on meie inimestel võimalik siis harjutada kõiki, noh, kõik võimalike olukordi ja ütleme, et olukordade keerukus tõuseb ajaga, et aeg pakub meile uusi väljakutseid ja professionaalsus peab sellega nagu kaasas käima.
4: Tõepoolest investeeringuid läheb väga vaja aega ka politseinike ja päästjate palgad ei seisa koha peal samas. Me teame, et siseturvalisus ongi üks kallis asi ja valitsuse liikmene on teile ju eelarveseis ja kärpevajadused väga hästi teada. Kas siseministeeriumi haldusalast üldse on mingit kohta, kus on võimalus kärpida või jätta mõni investeering tegemata?
5: Aastate jooksul on kärbitud päris palju, et kui me vaatame nagu sellist keskpika perioodi, noh, tegelikuses tänu sellele, et väga palju personali on vähemaks võetud, väga palju on optimeeritud, komandosid on kinni pandud, meeskondi on vähendatud, patrullide aru on koomale tõmmatud. Tänu sellele on meie sisejulgeoleku, siseturvalisuse inimeste palgad teises suurusjärgus kui näiteks Lätis, kus, noh, ma ei tea, kas seal on, ei ole reforme tehtud või, noh, ütleme, et kui me ei oleks neid neid koomale tõmbamisi, kärpimisi teinud, siis meie inimeste palgad oleksid väga-väga palju viletsamad. Et kust siis veel võtta kõik need kärpeülesanded, mida valimiste järel siis võimule tulnud valitsus ette võttis, seal 5%, 3%, 2%, need on kõik tehtud. Või on siis need kokku lepitud ja need on nagu ellu viimisel. Et me ei ole nagu juba kokku lepitud kärbetest kuidagi loobunud. Nüüd kui me vaatame nagu seda tervikpilti, mis riigis tervikuna toimub, siis kuhu me oleme raha juurde pannud ja mis on siis olnud selle kasvava defitsiidi põhjuseks, siis see on olnud julgeoleku olukord. Me oleme pannud raha juurde siis riigikaitsesse ja julgeoleku tagamisse. Et kui keegi tahab öelda, et neid põhjuseid rohkem ei ole ja et me võime nagu sealt hakata tagasi tõmbama, siis ma tahaks nagu neid argumente näha, et kas päriselt on see praegu võimalik. Sest et tõesti, kõik on kärpinud, kõik ministeriumid, kõik ministrid on kärpinud, ainus suund, kus on ikkagi oluliselt palju juurde läinud, on riigi kaitsmine, seal on meie suure defitsiidi põhjus ja see on suunitud defitsiit, see on ajutine defitsiit ja ta on hetkel ka lihtsalt mööda pääsmatu.
3: Kuulame reklaami ja siis jätkame.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Jätkame saadet, meie stuudios on jätkuvalt siseminister Igor Taro. Härra siseminister, palju vaidlusi tekitanud ja riigikohtu lahendit oodanud kirikute ja koguduste seaduse muudatused on jõustunud. Siseministeriumist läks Eesti usu ühenduste poole teele teavituskiri. Millest täpsemalt te usu ühendusi teavitate?
5: Ma arvan, et kõige lihtsamalt võiks seda sõnastada niimoodi, et kõik organisatsioonid, kes Eestis tegutsevad, peavad vastama kehtivate seaduste nõudmistele, normidele, et see oleks väga lühike vastus.
4: Jah, ei aru saadav ja seadus järgi tuleb talitada. No me teame, et see seadus muudatused eeskätt üht konkreetsed kirikut ja konfessiooni puudutavad Eesti kristlikud õigeusu kirikud, kellel on siis nüüd pool aastat aega katkestada side Moskvaga ja lahti öelda ka metropoliit Jevgenist, eks siis temast vabaneda juhatuse liikmena. Nii on.
5: Nii on, eks iga organisatsiooni jaoks ongi siis need olud nagu erinevad, et mis sellega nagu kaasneb ja selle organisatsiooni jaoks tõesti on võib-olla see põhiküsimus, nagu meil usuasjade nõunik Ilma Au väga kenasti pani ühte lausesse, et neil tuleb otsustada, et kas nad teenivad kolmainu jumalat või Moskvat ja patriarh Kirilli. Et nende jaoks võib-olla see dilemma on selles, sellepärast, et meie õpetuslike küsimustega ei tegele, et me tegeleme puhtalt sellise juriidilise alluvuse mõttega, me kuidagi nagu inimeste vabadus, konkreetset usutunnistust nii-öelda viljeleda, seda me ju kuidagi ei piira. Kui me vaatame näiteks Setomaad, mis on väga sügavad õigeusklike juurtega, muide Setoma lasub kõige vanem Eesti õigeusku sakraalehitis, Mikitame, et sess on enne põhjasõja aegne, see on vanem kui kõige vanem puukirik Tallinnas, mis on ka õigeusu kirik. Et Setomaal ei ole see seganud oma õigeusu viljelemist Moskvast lahti ütlemine. Et miks see kedagi teist peaks segama, et tegelikuses on võimalik oma traditsioone ja oma usku hoida ilma Moskva abita täiesti vabalt.
4: Usk on üks, puuslikud selle kumardamiseks on erinevad.
3: Mul on väga lihtne küsimus, Igor Taro. Mis saab siis, kui nad seda ei tee? Panete kiriku kinni?
5: Ei, mina ei pane jumala eest ühtegi
3: panete kirikut. Panete lukku pühtitsa kloostri väravale?
5: Ei pane ühtegi kirikut, ei lähe kinni panema ja kindlasti nagu selliste meetoditega me ei tegutse. Me ikkagi kasutame ainult präänikute meetodid. Meil on präänikud ainult taskus, mida siis pakkuda inimestega nagu läbi rääkida ja konsulteerida ja viia nagu see mõistmine, et selleks kui nad soovivad Eestis tegutseda, tuleb siis kõik oma dokumendid ja ka toimetamise viisid, sellepärast, et näilist muudatust tegelikult ei saa ka aksepteerida, kui päriselt hakkab juhtimine ikkagi toimuma Moskvast, mis ta hetkel päriselt on. Et siin, ütleme, et nad on üritanud siin retooriliste võtetega kuidagi väita, et tegu on autonoomse organisatsiooniga, aga kui me praktikas vaatame, kui öeldakse, et majandusaasta aruande peab Moskva kinnitama, eks ole, kohaliku kiriku pea peab Moskva välja pakkuma ja kinnitama, et ja kui Moskvast öeldakse, et nemad seisavad vastu Vene kiriku mõju vähendamisele Eestis, siis nad sisuliselt tunnistavad ise, et see on nende filiaal, et filiaalina siin kindlasti selliselt tegutseda enam ei saa, et see seadus ütleb ju selgelt, et kuna tegu on agressiooni toetava kiriku juhiga, siis ei saa see ei saa inimesed nende alluses, nad ei pea olema sunnitud elama nende alluses, tegelikult neil peaks olema vabadus siis oma usutunnistusele, oma kombetalitustele ilma selleta, et nad on siis kuidagi nabanööri pidi kindlalt seotud siis selle kiriku juhiga, kes agressioone heaks kiidab ja pühitseb neid rakette, mis Ukrainasse lendavad ja inimesi tapavad iga päev.
4: Igor Toro, kui kaugel on päästeseaduse muudatused, mis aitaks oluliselt need häirekeskuste tööd hõlbustada ja tühi kõned lõpuks ometi kriminaliseerida?
5: No need me kitsime need valitsuse poolt heaks, need on Riigikogu poole teel, ma ei tea, millise postiga need läksid, kas paperi või elektrooniliselt, aga põhimõtteliselt, kui niipea kui Riigikogu on kogunenud, siis nad seal puldist üle antakse, et esimesel võimalusel ja siis põhimõtteliselt on see võimalus olemas, et tõepoolest meil on 13 000 kõnet aastas, mis on võiks öelda, et pahatahtlikud, kus inimene tegelikult abi ei vaja, ta nagu viidab siis päästekorraldaja aega ja et tekib siis tänu sellele seadusele, kui Riigikogu selle heaks kiidab lõpuks, siis võimalus panna sellised kõned nagu eraldi ootele, sest praegu sellist alust ei ole tõesti, kui sellised kõnelejad ummistavad häirekeskuse liinid ära või nad hoiavad mingisugust liini kinni, siis päriselt võib mingis olukorras ohustada seda, et inimene ei saa abi, aga meie standard, millega me töötame, on selline, et näiteks ka Jaani pühade ajal sellel kõige pingelisemal perioodil võeti kõik kõned vastu 5 sekundiga. Et Eesti inimesel peab olema kindlus, et kui tal on abi tarvis, kui ta selle 112 valib, siis väga kiiresti, ütleme, meie selline nõue, et need kõned peaks vastu võtma alla 10 sekundi tegelikuses, töötatakse palju, palju kiiremini ja kõik sellised nagu tühi kõned, tühi rääkimised, liinide ummistamised kindlasti sellele nagu kaasa ei aita, et sellega peame tegelema. Ja loomulikult, kui see seadus rakendub, siis ütleme sellise pahatahtliku tegevuse järjepideva jätkamisega on võimalik inimene ka vastutusele võtta, et see ei ole nii sama, et helistan 112 ja teen pulli ja keegi jääb abite ja siis pärast nagu järgne midagi.
3: No jah, kärbetest ja kokkuhoiust ja selle vajalikusest räägitakse nii palju, et pea hakkab ringi käima ja samas ka selle võimatusest, et lõpmatuseni ei ole võimalik ju kärpida, eks ole, räägitakse ka. Kas sellest on saanud valitsuspartnerit uue konflikti allikas? Te pole endiselt valitsuspartneriga seda küsimust enne eelarve kõnelusi ju selgeks vaielnud?
5: No see, ma ei ütleks, et igasugune vaidlus või diskussioon või seisukohtade esitamine meedias on kohe nagu konflikt, et jah, loomulikult siin võivad olla nagu vaidlused sellepärast, et ühtepidi on on väga ongi õige tegelikult positsioneerida ennast nagu riigimehelikuna öelda, et defitsiidi selline lõputu kasv ei ole mõistlik. Ja ongi õige sellest rääkida. Nüüd küsimus on selles, kui me nagu eelarve kõnelustesse lähme, et kuidas see siis täpselt välja kukub.
3: No aga tasakaalu tuleb ju viia see asi.
5: Just see ühel hetkel tuleb tasakaalu viia, aga ma meenutan uuesti, tasakaalust on ta väljas julgeoleku olukorra tõttu. Niipea kui julgeoleku olukord hakkab paranema, siis meil on võimalik siis ümber vaadata need otsused, mis kogu selle poti nagu tasakaalust välja viisid. Et ma usun, et kui eelarve kõnelused tulevad, siis me ju väga konstruktiivselt arutamegi nendel teemadel, et mida selles osas saab teha. Et praegu, ütleme, see diskussioon võib-olla tuli sellest, et esialgsed prognoosid, mis olid suve alguse prognoosid, näitasid, et just kui see defitsiit läheb seal üle selle piirmäära, mis on 4,5. Aga kui me vaatame jällega nagu ajas tagasi, siis enamasti on prognoosid osutunud nagu pessimistlikumaks. Me oleme tahavaate peeglis näinud palju paremat olukorda, kui me ennustasime kurvi taga. Ja siis pärast pidime nagu tõdema, et me oleme jälle teinud inimestele liiga palju haiget ja mida võib-olla ei oleks pidanud tegema. Ja noh, inimestel on selge see frustratsioon, see kõik väljendub ju, ütleme, usaldusväärsuses, ütleme, valitsuse reitingus, erinevate erakondade reitingus. Loomulikult me ei pea nagu erakondade reitingu peale mõtlema, aga me peame siiski olema nii palju vastutustundlikud, et me ei tee inimestele ilma asjata haiget.
4: Igor Toro, mina ei ole lõpuni aru saanud, millis seisukoht omab või kelle selja taha asuks Eesti 200 presidendi valimistel? Mille või kelle järel te ootate?
5: Et mul isiklikult ei ole presidendi valimiste protsessis ju hetkel mingit rolli, sellepärast, et mina olen minister valitsuses ja presidenti valib meil ikkagi riigikogu. Aga noh, erakonna seisukohad on ju meedias kõlanud, et kui mõni nimi on kõlanud, siis on ka öeldud, et mis erakonna seisukoht on.
4: Aga kui teaks nii, et nagu setot teevad, valivad ülemsootskat, ehk siis kelle taha seisab pikem rivi, nii ongi.
5: No aga mis ta teistmoodi on, et selles mõttes, kas sa vajutad nuppu või sa paned mingisuguse sedeli, noh muidugi siin on vahe, on salajased ja avalikud, ütleme setode valimised ei ole selles mõttes salajased, et seal on võib-olla isegi natuke raskem. Sellepärast, et kui sul kaks head sõpra või tuttavad seal lava peal pakkudel seisavad ja sina pead nagu valiku tegema seal nende kahe vahel, et see on isegi mõnevõrra keerulisem, sest nemad ka näevad, et kes millisesse rivi
4: seisab. Aga see demokraatia on meile kõigile tegelikult eeskujuks, nii peakski. Ja. Aitäh tulemast, siseminister Igor Taro.
5: Aitäh.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
6: Tere hommikust, head kuulajad! Kuku hommikuraadios on aeg rääkida ilmast. Mudelprognoosi järgi tuleb täna pigem selline jahedavõitu ilm. Ei ole väga suvine. 13-14 graadi vaatan. Mõnel pool tõesti päeva peal ikka 20 graadini temperatuurid ulatuvad. Kui kusagil, siis seal Kesk-Eestis eeskätt näen, et 20 graadi vilksatab läbi. Aga üldiselt ja selline õhtupoole veel jahedamaks läheb. Ei saa randa minna täna.
0: Saab minna randa. Alati saab minna randa suvel, saab minna randa, paistab päike, saab vihmaga talvel käiakse rannas. Kas saab minna ujuma? See on juba eraldi teema. Kas inimesel on nagu võimekus ületada külmatundlikkuse erinevaid piire? Et see on minu mõelest see isiklik võti, aga randa saab ja võiks alati minna, sest et meri, vesi on avarus ja selline mõnus, vaimu rahustav nähtus, aga mis puutub ilma, siis no, Eesti ilmateate essents ongi ju tegelikult muutliku pilvisusega ilm.
6: Nii on.
0: Mitmel pool sajab oovihma, kohate näikest, õhtul pilved sadu hõrenevad, vahepeal paistab päikest, puhub idakaaretuul 3-9, puhanguti 13, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja temperatuurid, nagu sa mainisid, ongi 16-22. See on tüüpiline, tore Eesti suve keskpärane ilm.
2: Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Oleme teist päeva järjest võtmas kõnet Ankarasse, sest on ka põhjust. Hea kolleeg, Postimehe välisuudiste toimetuse juhataja, on Ankaras NATO tippkohtamisel. Tervist, Evelin Kaldoja.
7: Tere.
4: Mõne tunni pärast peaks siis nüüd NATO tippkohtumine otsad kokku tõmbama. Kas on Evelin mingeid märke ka hetkel sellest, mis on selle tippkohtumise lõppdeklaratsiooni põhisõnum?
7: No põhimõtteliselt on tippkohtumisel, need tunnid on natuke lihkunud sellepärast, et hommikused tervitustseremoonid ja kõik muu võttis aega, aga ma saan aru, et lõppsõnum ehk deklaratsioon on tegelikult juba kokku lepitud ja see lihtsalt saadetakse välja siis, kui on siis Põhja-Atlandi nõukogu peaministrite ja presidentide asemel läbi saanud. Ja soovitati ka selle sisuga kursis olevad inimesed ütlevad, et tasub lugeda eelmise aasta Haagi deklaratsiooni ja sisuliselt sama asja see ka ütleb. Ehk siis jälle kaitsekulud 5%-le, Venema ohtu tunnistatakse ja püütakse siis kuidagi ühiselt edasi minna.
3: No jah, president Donald Trump on Ankaras teinud mitmeid avaldusi. Sinna saabudus ütles, et on väga pettunud Euroopa NATO-liitlaste reaktsioonis seal Iraaniga. No selle tippkohtumise üheks teemaks on ilmselt ikkagi see, kas liitlaste Euroopa ja Ameerika Ühendriikide lubadus üksteist kaitsta on siis ikkagi täiesti kindel ja ühel.
7: Ma arvan, et see tegelikult jääb selleks kindlaks ja üheseks. Lihtsalt võibolla küsimus on rõhuasetustis ja üks selle tippkohtumise sellised lõpsõnumeid on ka see, et Euroopa peab oma tavalise kaitse üle võtma ja nüüd siis Euroopa ka tegelikult on hakanud üsna hoogsalt sinna suunas liikuma, et midagi tegema ja vastutus võtma. Et ma arvan, et see rõhu, küsimus ongi, et kas klaas on pool täis või pool tühi, et tahaksin näha seda pool täis klaasi, aga loomulikult kuna president Donald Trumpi kõige tähtsam sündmus, ehk siis pressikonverents, kus ta ilmselt kõige rohkem räägib, on alles tulemata, siis ega päris 100% kindlat ei saa öelda, et mis siin juhtuma hakkab. Et ma saan aru, et selles mõttes praegune administratsioon on omanäoline, et kinniste uste taga nad võibolla isegi nii palju ei räägi, kui siis pressikonverentsil või avalikel avaldustel.
4: No Trump on ka ilma pressikonverentsita juba siin pealkirjadesse jõudnud taas kord Gröönimaa väga valus küsimus, vihjedki selle kohta, et kuhu võiks Gröönimaa tegelikult kuuluda. Ma ei tea, kui palju siin nüüd on laine tekitanud seal pressikeskuseski ja loomulikult kui ka Taani peaministri Mette Frederikseni reaktsioon.
7: No Mette Frederiksen reageeris ainuvõimalikul toonil, ta andis siis enne tippkohtumise põhiistungile sisenemist sellise nii-öelda uksesuu intervju ajakirjanikele, kus ta siis ikkagi kinnitas, et ei, et Taani aru saam sellest, kellele Gröönimaad haldab, on ühesugune, ta tunnistas ka, et kahjuks on Donald Trumpi aru saam sellest siis teissugune. Donald Trump ütles seda eile niimoodi nii-öelda mööda minnes, aga loomulikult see oli loogiline asi, mida kohe Frederiksenilt ka küsiti. Ja sinna paika see jäi, et eks ma arvan, et edaspidi küsitakse seda ka kindlasti pressikonverentsil NATO peasekretärilt Mark Rüttelt, kes üritab sellest teemast kuidagi eemale ujuda Euroopa liidrid ootuspäraselt, nagu ka ilmselt Kanada peaminister Mark Carney oma pressikonverentsidel ilmselt kinnitavad, et Gröönimaa on Taani oma, et siin on ainukene, kellel siis võibolla eriarvamus ongi USA ise, kellel on teatavaid ambitsioone.
3: Eesti jaoks on NATO tippkohtumine juba olnud edukas, kuna selle raames toimunud Ankara kaitsetööstuse foorumil sõlmisid Eesti ja Ukraina ammu kavandatud drooni kokkuleppe. Selle lepingu sisu on salastatud, aga midagi on selle kohta ju siiski ajakirjanikele öeldud, eks ole?
7: Nii palju kui ilmselt siis saab. See tähendab seda, et Eesti kaitsetööstustel avaneb võimalus kasutada seda kogemust, mida ukrainlased on oma vere ja vaeva hinnaga rindel õppinud ja seda on väga palju, see on ilmselt maailmas praegu kõige suurem tipptase, sest eks kõik tahavad Ukrainas proovida ja ukrainlastel endal on seal proovimises eelised ja eestlastel saab siis olema ligipääs sellele, mida nad on seal õppinud. Me ei tea, mis määral ja millistele asjadele täpselt on vihjatud ka seda, et drooni kokkuleppe tegelikult on märksa laiem, puuduta ainult seda ühte asja, mis lentab, vaid siiski märkida laiemat pilti ja arusaamist sellest, kuidas moodsad seda pidada.
4: Kas Eesti on üks väestest riikidest, kellega Ukraina selle leppe on sõlminud?
7: Absoluutselt. Eesti põhimõtteliselt sellise leppe on sõlminud ainult kolm Balti riiki ja siis tänavu märtsis, kui Iraaniga läks tuliseks, saavutasid veidi enne Baltimaid samasugused lepped ka kolm Pärsialahe riiki. Aga kui Pärsialahe riikide puhul on ilmselge, et seal ilmselt pani raharattad käima, siis Baltimaade puhul paistab, et see tõepoolest on Ukraina tänu. Ja seda ka president Zelenskõi eile väga selgelt ütles ajakirjanikele, et see on, me oleme nüüd oma tõeliste sõprade juures ja see on usalduse ja sõpruse märk.
3: No teine oluline Eestit puudutav otsus oli see, et senine NATO õhuturbe missioon Balti riikides muutub õhukaitsemissiooniks. Kas see annab NATOle kuidagi suuremad volitused meie õhuruumis tegutseda?
7: Kindlasti. See annab NATOle ilmselt see järgmine kord, kui noh, muidugi see ei tähenda, et nüüd hakatakse suvaliselt neid Vene hävitma eeldan vähemalt, ega minagi täpselt ei tea, mis siis need protseduurireeglid on, aga see ilmselt ei tähenda jätkuvalt seda, et kui suvaliselt Vene hävitaja vaindlusaare kohal lõikab, siis ta kohe alla tulistatakse, aga see tähendab, aga siiski, kui me enne võibolla elasime teadmatuses selle osas, kui vähe võiksid liitlashävitajad teha olukorras, kus Vene lennuk või droon tuleb meie ruumi selgelt pahatahtlike ja juba enam mitte provotseerivate, vaid ründavate plaanidega, siis nüüd ilmselt siis nendel samadel NATO hävitajatel, kes kas siis paiknevad Eestis või siis hoopiski kusagil kaugemal, Leedus, Poolas ja nii edasi. Või me ei kujuta ette, kuidas see Soome ja Rootsiga haakub, aga noh, eks seal on mingid kaanid olemas, et neil on võimalik juba midagi sellist jõulisemat ette võtta.
4: No ma ei saa küsimata jätta värskeimad uudised, ma eeldan, et su kolleegid pressikeskuses praegu kõik trükivad kodumaale. See neid Trumpi sõnum, mis nimetavad Iraani poliitikud skammiks ja räägivad sellest, et Iraani relvarahuleppe on läbi omadega.
7: No ütleme nii, et see, mis ta, ütleme, see leppe on siin, rahu on meil tulnud ja läinud, et ega see minu mõelest olukord seal vist pole väga palju muutunud.
4: No siin on vist ikkagi õhulöökide vahetus juba toimunud ja Hormuusi väinas on jälle rünnatud laevu, nii et ma ei kujuta, et palju see nüüd tähelepanu ära võtab sealt.
7: Sõda on jahtav. Ma arvan, et ta võtab sõltub õudselt millisest riigist ja eks see ju sinnapoole tegelikult kiskus tundus, et siin, ütleme, Iraani sõpru siin väga palju koos ei ole. Lihtsalt on erinevad riigid, kes võib-olla suhtuvad väga erinevad sellest, et kui kas USA oleks pidanud minema seda sipelgapesa torkima või pigem nagu siiski vaatama, kuidas asi klaarub, aga noh, nüüd on, kuna sipelgapesa on juba kõvasti torgitud, siis on kõik põhimõtteliselt ameeriklaste paadist, tahavad nad seda või mitte.
3: Evelin, kuidas see aasta kindlasti üks olulisemaid poliitilisi sündmusi NATO tippkohtumine nüüd siis paari järgma tunni jooksul edasi läheb. Praegu käivad kinniste uste taga väga paljud kõnelused ja siis tuleb pressikonverentside laine või kuidas see välja näeb?
7: Täpselt. Kõigepealt oli pisut pikale veninud kätlemistseremoonia, kus siis NATO peasekretär ja õrustajariik tervitasid saabuvaid liidreid, mis oli selline meedia, nagu noh, ma ei tea, vabariigi aastapäeva vastuvõtul tervitatud kätt surutakse. Ja nüüd järgmisena siis algas Põhja-Atlandi nõukogu istung selle tippkohtumise ainukene tegelikult sisuline töösessi on ainult liitlaste vahel, kus iga riik ilmselt siis esitab oma seisukohti. Ja kui see on nüüd paari tunni pärast läbi, tuleb kõigepealt NATO peasekretäri Mark Rutte pressikonverents ja see järel ja samal ajal ka osaliselt tulevad erinevate riikide oma rahvuslikud pressikonverentsid. Loomulikult kõige suurem huvi on siin selle peale, et mida ütleb president Donald Trump pärast, kes tõenäoliselt tuleb siis samale suurde pressikonverentsis saali pärast Mark Rüttet.
4: Suur tänu seda ülevaadet andmast ja me seda resümeed või kommunikeed ootama. Hea Evelin Kaldoja, Postimehe välisuudiste toimetuse juhataja.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkab ja telefonil on nüüd Ravimiameti peadirektor Katrin Kiisk. Tere!
8: Tere päevast!
3: Katrin, jätkate Ravimiameti juhin, aga teist ametiajaga meil on Eestis väga palju igasuguseid ameteid. Kuigi millega Ravimiamet õigupoolest tegeleb?
8: Ravimiameti vastutusalas on nii inimestele kui loomadele mõeldud ravimite ja meditsiiniseadmete järelevalve. Kui me mõtleme mahu peale, siis suurem osa meie tööst on seotud teaduslike hinnangutega, ehk et meie hinnata on, kas ravim toimib, on kvaliteetne ja piisavalt ohutu, et talle müügiluba anda või ka ravimiuuringut lubada. Samamoodi hindame me, kas meditsiiniseadmed vastavad Euroopa Liidu nõuetele. Ja teine pool meie tööst on ravimite käitlejate järelevalve. See tähendab, me anname tegevuslube nii ravimitootjatele Eestis, hulgimüüjatele, apteekidele, aga ka verekeskustele. Ja samamoodi me siis ka kontrollime nende tegevust, et meil on ülesandeid veelgi, aga mahu mõttes võib tõesti jagada nii, et üle poole meie tööst on sellised teadushinnangud, mis on seotud ravimite müügile lubamisega ja teine selline suur pool on järelevalve.
4: Kui nüüd ravim taotleb luba müüki minna, siis kui tõsised need teaduslikud uuringud on ja mis te need täpsemalt aluseks võtate ennem, kui te saate sellele loa anda?
8: Ja kui ravimitootja soovib Eestis ravimit turustada, siis tõesti ta peab selleks saama enne müügiloa. Ja selle loa saamiseks peab ta teadusuuringutega tõendama, et tema ravim on kvaliteetselt toodetud, säilib kindlaks määratud aja, kindlal temperatuuril. Ta on piisavalt ohutu, see tähendab, et ravimis saadav kasu ületab võimalikud riskid. Et olulised on siis kolm komponenti, mis kõik peavad olema täidetud. Ravim toimib, on piisavalt ohutu, on kvaliteetne ja seda kõike Ravimiamet hindab. No näiteks koos taotlusega esitatakse siis tõendavad uuringud ja neid dokumente, mida me läbi töötame, võib-olla on, on umbes 500 000 lehekülge. Ja no nende andmete pealt kirjutab Ravimiamet kokku hinnangu aruande ja annabki müügiloa. Müügiloaga koos kinnitatakse alati ka ravimi omadusi kirjeldav kokkumõte, ehk et need on abiks meditsiinitöötajatele ja teine on siis pakendi infoleht, mille ravimi kasutajad leiavad ravimikarbist või ravimiregistrist.
3: Katrin Kiisk, kas Eesti võib lubada müügile ravimi, mida mõned teised Euroopa riigid ei luba või võib keelata ravimi, mida teised Euroopa riigid jälle lubavad?
8: No põhimõtteliselt jah, nii saab olla, aga see on pigem erandlik, et üldiselt Euroopa Liidus hinnatakse müügil andmeid sageli ühiselt, näiteks kui tootja taotleb korraga mitmes liikmesriigis müügiluba, siis need riigid koos hindavad neid andmeid ja arvamuste lahknemisel toimuvad ühised arutelud enne otsustamist. Aga hea Euroopa Liit põhimõtteliselt töötab ka ju ühtsete põhimõtete ja juhiste alusel, mis tõttu selliseid lahkarvamusi tegelikult tuleb väga harva ette. Aga põhimõtteliselt see võimalus meil on.
4: Nii et teadusuuringutest enam vähem saadakse Euroopa Liidus ühtemoodi aru?
8: Jah.
4: Te olete nüüd seadnud eesmärgiks järgmiseks viieaastaseks juhtimisperioodiks keskenduda eelkõige andme- ja digivõimekus arendamisele, mis muudaks teenused kiiremaks ja kasutajas sõbralikumaks. Selgitage see eesmärk nüüd lahti ja kui kaugel sellest ollakse.
8: On tõsi. Ühelt poolt on see soov seotud Ravimiameti enda tööga ja teiselt poolt arstide töö hõlbustamisega ja patsientide ohutusega. No võtame alustuseks Ravimiameti enda tegevused. Mainisin, et me töötame suurte andmehulkadega, konfidentsiaalse infoga. Ehk et näiteks see sama müügiluba andmisel töötame läbi 500 000 lehekülge teadusandmeid ja kirjutame hinnangu aruande. Et selleks, et nendes dokumentides hõlpsasti orienteeruda, andmeid otsida, soovime kasutada AI abi. Neid kohti on meie töös veel, kus me saame protsesse kiiremaks tehnoloogia abiga, aga see juures oluline on, et need AI lahendused peavad olema spetsiifiliselt, meie töö jaoks sobivad ja turvalised. Ja teine pool sellest puudutab näiteks ravimiregistris olevate andmete täiendamist. Eesmärk on, et register ikkagi toimiks parema otsustustoe platvormina patsientide ohutuse nimel. Et täna on ravimiregistris ka väga palju olulisi andmeid, mida välja, ravimit välja kirjutades tuleb teada. No näiteks, kas ravimil on riski vähendamise meetmed või kas ravimil on tarneraskus ja kui on, mis on võimalik alternatiiv. Aga me saame sinna lisada veel olulist teavet. Näiteks on üleilmne probleem antibiootikumide resistentsusega. Osad antibiootikumid tekitavad kergemini resistentsust kui teised. Ja me oleme sellise klassifitseerimise eeltöö ära teinud ning soov on ka ravimiregistris seda teavet kuvada, et arst saaks teha ratsionaalsemaid valikuid. Ja võib-olla teise näitena tooksin eakad. Me teame, et üle poolte 75-aastastest saab korraga rohkem kui viite ravimit. Ja me teame ka seda, et kõik ravimid eakatele ei sobi või need patsiendid vajavad rohkem jälgimist, kui see ravim kirjutada. See teave on täna ka ravimiregistris olemas, aga ta on ühe mahuka dokumendi osana seal, täpsemalt siis arstile mõeldud ravimomaduste kokkuvõttes ja sealt on seda keerulisem leida. Ja see sõttu me soovimegi selle ravimiregistris nähtavamaks teha. Kui sellised andmeväljad registris on olemas, siis neid on sealt hõlbus ka arstide töölauale tuua, näiteks kas või hoiatusena, kui ravimit hakatakse 75 plus inimesele välja kirjutama. Nii et kokkuvõttes teeb arstide töö lihtsamaks ja patsientide ravimikasutamist ohutumaks.
3: Põhiseaduse rahvatervise kaitsekohustus nõuab, et riik peab tagama kvaliteetsete ravimite kättesaadavuse taskukohase hinnaga. Samas ei ole ravimid alati kättesaadavad ja Euroopa Komisjoni väitel on see probleem viimastel aastatel isegi suurenenud. Mis need peamised põhjused on siis?
8: Ja ma kõigepealt alustan sellest põhiseaduse teemast, et tõsi, igaühel on õigus tervise kaitsele on seal kirjas, mis tähendab seda, et riik peab kujundama tervishoiusüsteemi, mis aitab inimesel oma tervist kaitsta. Ja ravimite puhul tähendab see seda, et riik peab looma kõigepealt süsteemi, mis tagab ravimite ohutuse kvaliteedi tõhususe ja tõesti mõistliku kättesaadavuse ja ka järelepalve. Mis ei tähenda, et kõik maailma ravimid peavad olema kättesaadavad, aga hädavajalikult kindlasti. Ja peamised põhjused, miks ravimid vahest ei ole kättesaadavad, ravimi tarne ahel on hästi kompleksne, seal on väga palju osapooli. On tootjad, on müügiloahoidjad, on hulgimüüjad, on apteegid ja on ka rahastus, ehk et tervisekassa ja teiselt poolt siis ka veel ravimamet, kes ravimite tarneraskusi jälgib. Ja sisuliselt igas ahela lülis võib tekkida mingeid tõrkeid. Näiteks tootja ei saa toorainet kätte. Tekib tootmises mingi rike, mis tõttu osad liinid lähevad tööst välja. Ei saa pakematerjali kätte kusagilt, et neid põhjusi on tegelikult ääretud palju. Kaasa arvatud see, et osadel juhtudel kõikide haiguste sellised trendid maailmas ei ole väga hästi alati ette prognoositavad ja sealt samamoodi võivad tekkida ravimite kättesaadavuse mured. Nii et põhjusi võib olla palju.
4: Katrin Kiisk, mul on alati mõelnud, et mis te siis saate teha või kas saate teha ja kas te üldse peaksite midagi tegema või sekkuma, kui mingisugune ravim osutub väga heaks, aga hoopis teise asja vastu, mis ta on mõeldud. Pean silmas siin semaglutiidi, mis on ju diabeediravim, aga millega me teame, nimetuse Ozempikal langetatakse kaalu usinasti. Või näiteks hobustele mõeldud salv, mis te hipodroomi järjekorda aastakümneid tagasi küll terve suure hulga pensionäre, sest see osutus väga heaks liigese valu vastu aitavaks määrdeks.
8: Ja selles mõttes selline ravimite näidustused muutuvad ajas kohe kindlasti. Ehk et kui tootja tuleb turule, ta teeb ära mingi haiguse vastu teadusuuringud ja saab sellele müügiloa. Nüüd ravimi kasutamise käigus või siis ka tegelikult tehakse uusi uuringuid juurde mõnel teisel näidustusel. Siis see võibki nii olla, et üks ravim, mis tuleb kunagi turule ühe näidustusega, ajas tekib tal neid juurde. Kaks näidustust, kolm näidustust, miks ka mitte rohkem. Et seal taga peavad olema alati tõendatud andmed, on need siis teadusuuringud või nii-öelda päriselu andmete analüüsil põhinevad otsused. Nii et no semaglutiid võib olla üks selline näide, jah, et tuli ta diabeedi ravimina ja tema selline positiivne kõrvaltoime siis on kaalulangus.
3: Ja lõpetuses küsin, mida teha koduapteeki korrastades aegunud ravimitega? Kas neid võib prügikasti visata?
8: Ei tohi. Ja ravimid selles mõttes on kindlasti nii-öelda ohtlik prügi. Aga ma alustan sellest, et tõsi, kodune ravimi kap ka vajab aegajalt korrastamist, et tuleb üle vaadata, kas need ravimid, mis kodukapis on veel kõlblikud ja on neid vaja. Ja kui ei ole vaja või nende kõlblikus aeg on möödas, siis on kaks võimalust. Jäätmejaamad võtavad ohtlike jäätmeid vastu ja apteegi saab ka viia. Aga siis tõesti tuleb nad võtta sellisest paperkarbist või pakendist välja ja viia ainult siis need plistrid või see sisu apteegi. Et muud prügi ei peaks apteegi sattuma.
3: Suur tänu selle intervju eest, Ravimiameti peadirektor Katrin Kiisk.
8: Aitäh.
2: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Iga teine juht ei pea väikest kiiruseületamist tõsiseks ohuks. Trumpi teatel palus Iraan pärast uusi õhulööke rahukokkulepet. Venema süüdistab Euroopa riike valmistumises relvastatud konfliktiks Venemaaga. Ilm püsib vihmane ja jahe täna, aga ka kuni lähipäevil ka. Kell on 7 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Transportiameti värske liikluskäitumise uuringu kohaselt peavad Eesti elanikud liiklusreeglite rikkumist endiselt ohtlikuks. Vähemalt 4/5 elanikkonnast hindab enamiku rikkumisi tõsiseks ohuks, kuid samal ajal on aastaga vähenenud nende osakaal, kes peavad ohtlikuks kiiruse ületamist ning mobiiltelefoni kasutamine rooli taga on endiselt laialt levinud. Kõige ohtlikumaks peetakse jätkuvalt joobesjuhtimist, sõidu ajal mobiiltelefoni kasutamist ning punase tule alt läbi sõitu end kiiruse ületamist kuni 10 km tunnis, peavad tõsiseks ohuks vähem kui pooled. Valitsus kinnitab tänasel istungil Eesti seisukohad eelnõu kohta, mis käsitleb ajutise kaitse kohaldamise pikendamist Ukraina sõjapõgenikele kuni märtsini 2028 ehk veel aasta võrra. Samuti soovitakse võtta arvesse Ukraina palvet mitte anda edaspidi ajutist kaitset uutele saabujatele, kellel Ukraina ametivõimud ei ole lubanud Ukrainast lahkuda ehk mobilisatsiooni eas meestele. Sellise otsuse on näiteks juba vastu võtnud Taani. Värskest Postimehe ostukorvi võrdluses selgub, et suurimate jaekettide hinnavahed on kuuga märgatavalt kokku tõmbunud, kui juuni alguses ulatus ostukorvide hinnavahe 4,86 euroni, siis juuliks on see kahanenud 2,76 eurole. Nii nagu varasematel aegadel kuulub kõige soodsam ostukorv Grossi poele, kõige kallim ostukorviga jaekettiks osutus seekord Selver. Majandusliku koostöö ja arengu organisatsiooni ülevaatest, kui palju haiguspäevi inimesed aastas võtavad, tuleb välja, et inimesed vajavad aastas aina enam aega, et end tervendada. Eesti on riik, kus töötajad võtavad ligi 40 riigi võrdluses üsna vähe haiguspäevi kokku umbes 2 nädalat aastas. Kõige vähemate haiguspäevade võtjate seas on Kreeka 0,1 ja Rumeenia 0,2 nädalaga. Kõige võimsam haiguspuhkuste võtja on aga Norra 5,7 nädalaga. Neljandal kohal on näiteks meie põhjanaaber Soome 4,8 nädalaga. Nüüd on hakanud mitmed riigid otsima võimalusi, kuidas haigetele töötajatele vähem hüvitist maksta, et selle arvelt kulusid kokku tõmmata.

0: praegu tegeleb haiguspäevade karmistamisega Saksamaa, seda plaanib teha ka Norra ja Prantsusmaa, vahendab Postimees. NATO liitlased kinnitasid eile lõppenud tippkohtumise lõppdeklaratsioonis oma pühendumust kollektiivkaitsele ja seda hoolimata USA presidendi Donald Trumpi ähvardustest jätta Euroopa lappi tulemata, kirjutab väljaanne Politico. Leht märgib, et kuigi vahetult enne tippkohtumist rääkis Trump taas Gröönimaast ning kritiseeris Hispaaniat ja Euroopa liitlasi üldiselt abi puudumise eest sõjas Iraani vastu, siis koosoleku ruumis võttis Trump teiste juhtide juures olekul vähem sõjaka hoiaku. Nagu arvata oli, lepiti muuhulgas kokku Ukraina toetamises. Lõppdeklaratsiooni kohaselt peaks Ukraina saama selle aastal julgeoleku abi 70 miljardi euro ulatuses ja samasuguses summas ka järgmisel aastal. Lisaks teatas Trump, et Ühendriigid annavad Ukrainale õiguse toota Patrioti rakette. Venemaa taunis NATO poolt Ukrainale antud lubadusi ning süüdistas Euroopa riike valmistumises relvastatud konfliktiks Venemaaga. USA president Donald Trump teatas täna, et Iraani esindajad helistasid talle palvega sõlmida kokkuleppe pärast USA sõjaväe korduvaid õhulööke riigi territooriumile. Viimasel kahel ööl on USA jätkanud õhulööke Iraani pihta vastu. Tausena laevade ründamisele Hormuusi väinas. Trump ähvardas, et USA sõjavägi annab veelgi võimsamaid lööke, kui Iraan peaks uuesti kaubalaevu ründama.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla äikest. Puhub idakaare tuul kiirusega 3-9, saartele rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis ja õhusoo peaks jääma täna 16-22 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm vihmane kuni nädala lõpuni, et nädala vahetusel on oodata juba kuni 27 graadist päeva sooja. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 12, Pärnus 13 kraadi.
1: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
4: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: 7:06 minutit on saanud kell ja nagu Anvar eile hommikul palus, palun mina sind, Ingrid, täna hommikul. Ütle tere hommikust.
6: Tere hommikust, kallid Kuku Raadio kuulajad. Kas sa tahad, et minust saab selline hommikune teretaja?
5: Ütle ühe korra veel, ma salvestan
6: tere selle hommikust, tere hommikust. Muide, te võite mulle kirjutada ja sellise meeldiva tasu eest võin teile telefonidesse sisse lugeda hommikusi, äratusi, õhtuseid, headööd, soove ja muid selliseid.
7: Sa ära te nalja. Ja siin õhtuks, ja on telefoni, õhtuks on telefon umbes ja sa pead hakkama neid sisse lugema.
6: Ja, ja. Ma saan rahulikult aias toimetada.
7: Alati saab muidugi hinda tõsta, et nüüd sa on lihtsalt väga kallis teinud.
6: Null taha ja läheb.
5: Kuulge, mul üks sürreaalne lugu pakkuda, mida ma ei olnud varasemalt näinud. Kõndisin mina Tallinnas ringi rahulikult ja jõudsin siis raute üle sõidu koha juurde, seal Telliskivi tänaval. Ja siis olid need tõkkepuuduid alla läinud. Ja rong oli just mööda läinud ja siis tuleb üks noormes klapid pea telefonis ja kõnib niimoodi üksinda lihtsalt. Natuke tantsib ka ja siis ma mõtlen, et täitsa lõppe, et ta ei saanud üldse aru, kus ta on. Et see ühesõnaga rong läks temast mööda võib-olla nagu paarkend sekundit varem ja ta ei saanud sellest aru.
7: Sa ei ole seda varem näinud.
5: Ma ei ole seda varem näinud, et niimoodi,
7: ma näen seda, nii tuimalt. Ma näen seda kogu aeg tegelikult. Et minu jaoks kõige hämmastavam asi, mis tegelikult maailmas on viimase 10 aastaga muutunud, on see inimeste käitumine tänavatel. Et sa vaatad natuke ringi ja sa näed inimesi, kes täpselt nagu sa kirjeldasid, klapid on peas, telefon on käes, nina on telefonis ja siis inime kõnnib nagu zombi, et ta tegelikult ümber ringi ta ei näe mitte midagi. ja ma imestan üldse, et kogu see asi on nagu, see muutus on toimunud niimoodi, et meil ei ole väga palju liiklusõnnetusi, õnneks liiklusõnnetust arv vähene, muidu Tallinnas polnud selle aasta esimest pooles ühtegi hukkunuga lõppenud liiklusõnnetust jumal tõnatud, et ilmselt noh, nagu inimesed suudavad siiski kuidagi nagu mingi seljaaju tasandil nagu vältida seda sinu poolt mainitud rongi või teist autot või teist inimest või jalgratast, aga noh, alati näiteks kui ma pööran kodu juures oma külla sisse, et kus on kergliiklustee, istub nagu autoteega, siis ma hirmuga vaatan nagu kahele poole, et kust tuleb muide jalgrattur, kell on klapid peas ja ma ei tea nalja, telefon käes, käed ei ole lenksu peal ja vaatab telefoni ja muudku sõtkub, eks ju.
6: Ta see filmib ennast.
7: Ei, ta lihtsalt vestleb kellegiga või vaatab mingit YouTube'i videot ja ma ei tea, mida ta seal teeb, eks ju. Et minu jaoks tundus, et täiesti absurdne, aga see inim, ma näen seda kogu aeg, ma ei tea nalja.
6: Ja see on sama ka ühistranspordis, kui satute ühistransporti, vaadake korra ringi enda ümber, et kui palju on neid inimesi, kes ei ole telefonis, kes vaatavad aknast välja või teisi inimesi, kes on telefonis või noh, ma ei tea,
7: räägime vahepeal see telefoni mitte kasutamine, näiteks mingi pika mingisuguse rongi või lennureise ajal muutus ja lausa mingiks omamoodi
6: trendiks
7: ja et inimesed vaatasid, kes suudab 4 tundi olla niimoodi, et ta telefoni ei puutu.
6: No, ja siis, aga see trend läks kiiresti üle, kuna inimesed pidid oma telefoni seda trendi jälgima, et kuidas teised on telefonis ja nende kaaslased siis filmivad, et nad ei vaata telefoni. Need väiksed kõrvaklapid on minu mõelest suur aga probleem, sest kui sa ei taju oma ümbritsevat heli selles ruumis, kus sa liigud, mis on noh, metsarajal või kuskil trennirajal on okei, aga kui sa oled nagu tihedas linnaliikluses, eriti kui sa sõidad veel, eks?
7: Aga muidugi on üks erand, et kui inimene kuulab Kukuraadio, siis muidugi jah, palun tehke no, selle edasi.
6: Ikkagi, kui te olete liikluses, siis või noh, ütleme, kui sa liikled rattaga ja sul on, ma ei tea, igaüks vastutab oma elu eest ise, antke kuuma, kuidas tahate, aga noh, proovige ikka ellu jääda, et siis meil neid eestlasi ja eestimaalasi ikkagi jagub. Üks huvitav tähelepanek on veel ka see minu mõelest, et enam ei ole inimestel nagu telefon kotis, vaid see on käes. Et inimesed liiguvad ringi ühest kohast teise.
7: No, tänaval,
6: neil on see lihtsalt käes. Isegi naised, kellel on ju käekotid ja meestel on tänapäeval ka kotid ja taskud. Et lihtsalt telefon on kogu aeg käes ja ma ennustan, et see on mingi järgmise, ma ei tea, mingi 10 aasta teema, et mugavamatel ja rikkamatel on juba kiibid ja siis on ajukiibid, interface ja läheb käest ära. Me oleme Matrixis.
7: Kuule, aga muid uudiseid ka, ma jätkan positiivsel sellisel noodil.
6: Jah, Matrix oli ju nii positiivne.
7: Ei, positiivne on see, et kuulake kukku raadiot. ja ütleme niimoodi, et küll see ilm läheb ka väljaspool ilusamaks. Et me siin eile olime suhteliselt sellised resigneerunud ja kuidagi küünilised selles suhtes, mis siis Türgi pealinnas NATO riikide kohtumisel toimus või toimuda võis ja nüüd ma pean ütlema siin, et ma pean ennast korrigeerima, et sealt tuli ju tegelikult Eesti vaates ikkagi täiesti häid uudiseid, et esiteks noh, suured plusspunktid peaminister Kristen Michalile täiesti siidalt, et see idee kasutada seda NATO tippkohtumist esiteks selleks, et panna endale ja kaitseministrile rinda sellised suured, hästi nähtavad rinnamärgid 5% club, ehk siis 5% klubi või mis ta oli, mis on ka nagu vanema inimese pilgune nähtavad ja mida ka näiteks Ameerika Ühendriikide president Donald Trump suutis välja lugeda sealt, eks ju mitme meetri kauguselt ja sellest nagu juttu tegi, et see on kõva sõna ja noh, ega ei maksa naerda, et sellisel tasandil ilmselt mingite sõnumite saatmine ongi kõige efektiivsem, eks nagu öeldakse, et tegu on sõna. Ja siis teine asi tegelikult Kristen Michali sõnavõtt, kus ta teatas, et Eesti kaitsekulud on 7%, mis ju tuli kõigile väga suur üllatus ja ootamatusena, kuna me kõik me teame, et liigume siin 5% suunas ja Eesti kaitsekulud on olnud üle 3,5% ja siis noh, kuna see üllatas, siis ta sai ka seda selgitada ja noh, selles mõttes jällegi sõnum oli väga hästi kohale viidud, et nagu ikka paljude selliste bürokraatlike asjadega kaitsekulud arvestus on ju tehtud mingi aeg tagasi nagu 8, et meil on siis nagu päris kaitsekulud, mis noh, põhimõtteliselt on siis ingliskeel on see core defense requirements, mis on siis, ma ei tea, relvad, mürsud, sõjaväelaste palgad, ma ei tea, mingisugused kõik sellised otseselt sõjaväega seotud kulud ja siis on defense and security related spending, kuhu mõned riigid on sisse pannud täiesti müstilis asju, aga meie puhul räägitakse ka näiteks Rail Balticust ja ma olen kuulnud, et lätlased on juba ammu oma kaitsekuludesse sisse pannud, ma ei tea, mis iganes politseilisi ja tervishoiu tegevusi, eks mõni haigla kulu on väidetavalt Lätis sinna kaitsekuludesse sisse pandud, et see kulu on vaja ju teha ja kuskil on vaja siis nagu kulu näidata. Et sellega Michali suutis nagu tegelikult saata sõnumi, et vaadake, et kui te arvestaksite, kui meie arvestaksime niimoodi nagu mõned siin arvestavad, eks ju, et noh, ma ei tea, kelle seal viite tegi, ilmselt Hispaaniale ja Kreekale või Itaaliale, ma ei oska öelda kellele, eks ju, et siis oleks meie kaitsekulutuste määr 7% ja see tekitas arutelu ja noh, see sama küsimus, mida ju noh, Ameerika Ühendriigid on alates, ma ei tea, mingis iidsest ajast, eks ju, siin Obama ajast on nõudnud teistel lihtsalt NATO riikidelt. Et see sai nüüd tänu Eestile sellise täiesti uue nurga, et noh, selles mõttes nagu Eesti jaoks nagu väga hea. Plus kõik see, et noh, Trump ju tegelikult Ameerika Ühendriikide presidendina ju oli ülimalt vastutulek ja sõbralik Ukraina suhtes, andis võimaluse toota Patrioti õhutõrjerakette Ukrainale, tegi noh, sõna otses mõttes kahe koomiku sellise ülesastumise, mängis pressikonverentsil Zelenskile palli jala peale, et ta saaks rääkida, miks Moskvasse ei saa minna tippkohtumist korraldama rahulepingu osas ja suurepärane üritus oli, ma ütleksin, et noh, ma ei tea, kas sellest räägitakse mingi 10 aasta pärast samamoodi, kuigi noh, teises võtmes, kui praegu räägitakse Bukaresti tippkohtumisest.
6: Jah, see palli jala peale mängimine, ehk miks ei saa Zelenski Moskvasse minna, kes siis eile ei näinud seda klippi, sellepärast, et seal on Ukraina droonid.
7: Väga ohtlik on.
6: See oli väga, väga hea selline kild, aga kui rääkida sellisest kõvast kaitsest ja pehmest kaitsest, et kas Eesti ei võiks olla veelgi eesrindlikum, et 7% asemel 70% peale, et mõtle, mis kulusid kõike me saaksime panna sinna pehme kaitse alla, eriti arvestades seda, et Eesti noh, väga oluline kaitseressurss on ju meie inimesed.
7: Absoluutselt, nagu näiteks panna kogu sotsiaalkindlustuse pool, ehk siis pensionid ja toetused, laste toetused, emapalk, mis on ju väga oluline, et kus need sõjaväelased tulevad, eks, et, ja no, haridussüsteem, eks, et no, siis me saaksime rahulikult, ma arvan, 50% peale saaks kaitsekulud nagu lipsti, eks, et oleks nagu, aga noh, nii, no, see on nagu nali, eks, et aga tegelikult ma arvan, et väga, väga õige sõnum ja väga hästi esitatud ja selles mõttes nagu väga leidlik, et kes iganes selle välja mõtles, et aitäh talle.
5: Tippkohtumisel õige sõnum väga leidlik iga tahes, aga kuivõrd keeruseks, mis te arvate, muutub selle sõnumi rääkimine nüüd siin Eestis, kas valjatele Eesti inimestele kuidagi teeb muret, et juba 7%?
7: No siin ma natuke neile kartsin, kui ma seda asja jälgisin, et kas tõesti nüüd Reformierakonna esimees on otsustanud mingisugust samasugust Läti või ma ei tea, mis iganes muu riigi sarnast numbrimaagiat teha, et öelda, et meil on juba 7% kaitsekulud, et selle arvelt saaks ju siis tegelikult osa kaitsekulusid äkki ka nagu tegemata jätta, aga tundub, et päris nii see ei ole, et see oli ikkagi nagu väljaspoole mõeldud sõnum, eks ju ilusti ära selgitatud, noh, viitas selle rehepaplusele siis muus NATO's, eks ju, et ma ei usu, et Eestis on reaalne tulla ja kas ta on ka tahet, ma ei usu ka seda, eks ju, praegustel valitsuse ministritel kuskile avalikus ette öelda, et kuna meil on nüüd tegelikult 7% kaitsekulusid, mida varem ei olnud, et varem oli mingi muu protsent, eks ju, et siis me vähendame neid ja kulutame seda raha kuskile mujale, mis on nagu võibolla populaarsem, eks ju, ei usu seda hästi, jah.
8: Kuku hommikuraadio.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
2: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
3: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
4: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Kui

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, kallid Kuku Raadio kuulajad. Kell on 7:20. Kuku Raadio stuudios on Anvar Samost, Sander Punamäe, mina olen Ingrid Peek ja me loeme tänast värsket Postimeest, kus on üks minu lemmiklugu erinevalt natuudistest on see, natuudised olid väga head. Aga on see, et rahulolematu valge toonekurg mõlgib Läänemaal sõiduautodel plekki ja edela loode osas asuvas Nääne-Nigula vallas valmistab kohalikele üheaegselt rõõmu ja tuska seal kandis laiad levinud valge toonekure Tegelinski, kes lihtsalt käib ja jagab autodele nokkahoope ja mõlgib masinaid ja arvatakse, et linnul ei meeldi see vastu kumav peegeldus ja see, et linnud ei saa peegeldustega hästi hakkama ilmnes täna hommikul ka, kui tulin siia sama Postimehe majja, siis väiksed kajakapojad olid selle ukse kõrval oleva klaas seina juures ja üks neist üritas kuidagi ise endaga ehk oma peegeldusega seal suhelda, läbi minna, seda nokkaga taguda, ehk nad siis juba näevad, et mingi tüüp on seal on, aga nagu ta vastu kontakti ei saa. Aga see on üks lugu Postimehe esilehelt täna, et Anvar, sina ju näed ja tead, mida inimesed loevad, mis inimesi huvitab, uudistet toimeta ja no räägi natuke sellest.
2: Kus ma tahtsin öelda, et kui sa ütlesid, et sina lugesid seda ja kuidagi, et on mingid tähtsamad uudised ja vähem tähtsamad, et tegelikult samaaegselt sinuga luges seda lugu veel terve hulk inimesi, võibolla täpselt numbrit ei hakka ütlema, aga neid oli palju, et nendest saaks nendest samaaegseid lugejaid oli nii palju, et nendest saaks linnaliini bussi täis, eks ju, et
1: loomasõprade klubi väljasõit,
2: aga noh, kui ma vaatan siin, mida hetkel loetakse, kell on, eks ju, 7:22 hommikul, eks ju, et on selline vihmane hommik ja noh, muidugi sellest toonekurve loost rohkem kui kolm korda enam loetakse seda sama NATO teemat, millest me just rääkisime, Mikk Salu on kirjutanud pikem analüüsi sellest, et kuidas see Kristen Michali NATO kaitsekulud PR trick siis, kas ta siis toimis või toiminud ja kas ta siis annab mingit tulemust või mitte, et seda tuleb see otses mõttes sadu inimesi hetkel ja noh, tegelikult inimestele pakub huvi veel Kerg Liisa, millest me siin ka eile rääkisime, eks ju.
3: Kuigi uusi sellist uudisdetaile juures ei ole.
2: Kuigi jah, aga noh, siin on nagu...
1: See jälgid skandaali.
2: Nagu ikka juhtub, et kui mingi asi tuleb uudistesse, siis ta muutub teemana aktuaalseks ja iga lisanduv nagu infokild pakub inimestele juba see tõttu huvi. Klassikalised uudiskriteeriumid ja mitte midagi selle vastu ei saa, eks ju. Ja paljud inimesed loevad ka seda, kuidas Andres Sõnajala isa on uuesti abielunud ja kogu seda perekonna lugu, eks ju, loetakse päris palju ka ühte lugu Kaitseliidust, kus Keila Malevkond on pannud kokku dokumendi, mis Kaitseliidu juhtidele väga hästi ei meeldi. Venekeelsed lugejad loevad muide Ukraina õhukaitse teemat, et ma ei tea, kes nad täpselt nagu on, eks ju, et kuidas Ukrainale saaks nagu lisa õhutõrja kette saata, eks. Ja muidugi, mis on jällegi, et vastuolus sellega, et mida tihti arvatakse, et mida inimesed nagu loevad, on see, et meil on siin kaks umbes võrdse loetavusega esikümnes olevat lugu, et sama palju inimesi umbes hetkel, kui loeb toonekorra lugu, muideks, loevad seda, et mida teha siis, et saaks oma kasvuhoones sel suvel väga hea tomatisaagi. Ma ei ole ise jõudnud sinna,
1: loetud aga, ja juba praktiseeritud.
2: Aga olid siis head nõuanded või?
1: Jah, klassika. Ütleme, et on klassika, kui sa pead kasvanud, kui sa kasvatad tomatid, isegi kui sa oled selline väike potipõllundaja, sest Eestis kliima on läinud paremaks tomatisorte on aretatud sellised, mida saad ka kasvuhoone väliselt kasvatada. Näe, läksimegi ajatus nõuandud.
2: Ingrid Peek soovitab.
1: Soovitan.
2: Et ja siis sama palju inimesi loeb ka näiteks Eili Sibritsa intervjuud diligent Paavo Järviga, mis on väga pikk, väga mahukas. Ma näen ka seda, et kui kaua inimesed seda loevad, et see on kohe näha.
1: Kaua nad loevad.
2: Seda inimest seda lugu loetakse nagu keskmiselt ikkagi teistest palju kauem. Ma vaatan kohe järgi, mis see number siin on, kas ma seda siin.
1: Jah, see on huvitav tähelepanu majandusajastul räägitakse, et inimesed on võimelised ainult lühivorme tarbima, ja, aga kui on hea sisu.
2: Et kui näiteks toonekure lugu loeb inimene keskmiselt üks moment, 31 sekundit.
1: Ma arvasin.
2: Siis seda Paavo Järvi intervjuud, mis on pikk ja tegelikult nõuab ka süvenemist päris olulisel määral, et seal loetakse ligi 3 minutit.
1: No, see on palju kauem. Isegi rohkem.
2: Jaa, et selles mõttes nagu ja kus selles nagu see lugu ilmus tegelikult juba eile, et siia maani inimesed loevad seda, et ei ole päris niimoodi, et loetakse ainult mingisuguseid kas kollaseid uudiseid või siis uudiseid õnnetustest või kriminaalsetest vahejuhtumistest. Loetakse absoluutselt ikkagi väga palju siit nagu siis tõsised asju.
3: Anvar, sa nüüd oled ametis olnud meil see Postimees kukkus kaua?
2: Kuu aega.
3: Kuu aega. Ja sel nädalal viimast korda sa hommikuraadio teed. No kasutame seda võimalust, et küsimus sinu käest ka natuke mõned küsimused.
1: Ja, kas sul oli küsimus? Minul on hästi.
3: Ma tean, et sul on küsimus, sellepärast ma selle sisse
2: võtta tegeks kohe tulevad uudised.
1: Ei, meil on veel aega. Vaata kella, meil on veel mõned minutid aega. Ma tegelikult tahtsin teada seda, et sa tulid Rahvusringhäälingus, tegid seal väga hea töö, tulid Postimehesse, Postimehes kohe uued muutused, Kuku Raadio liikus Postimehe alla, on juba hakanud vaikselt sellised märgatavad sammud tekkima, mida ka kuulajad, vaatajad, lugejad saavad aru, aga kui me tõmbame selle pildi natuke pikemaks ja laiemaks ja suuremaks avaramaks, mis sa näed, mis tulemas on, kuhu maailm suundub, kuhu meediamaastik suundub ja kujuneb, et palju on ju räägitud pärand, meedia, traditsioonilise meedia muutumises, sotsiaalmeedia tõus, samal ajal on tähelepanu majandus, infoühiskond, noh, kõik need asjad nagu korraga, et mis sa näed, mis need meediamaastiku tuleviku visioonid on meile ja mujal?
2: Kõige üldisemalt öeldes muidugi peab ütlema seda, et kõige olulisem on see, et inimene tahab, et keegi mõtestaks seda maailma, tema nagu eest või oleks tale abiks selle maailma mõtestamisel, et oleks mingi inimene, kes vaatab noh, Eesti puhul siis eestlase pilguga, vaatab eestlase Eesti lugu teades, vaatab kogu seda maailma ja Eestit ennast ka ja siis teeb valikud, et see sama metsik massiiv kõik võimalike uudiseid ja infot, mis kuskilt meile siia peale tulvab iga sekund, et see ei ole inimesele jõukohane ja ei ole ka eriti meeldiv keskkond. Aga kui on mingisugune selleks nagu kutsutud organisatsioon, asutus, institutsioon, inimesed, kes siis oskavad selle lahti rääkida, ära selgitada, näidata, mis on oluline, mis on vähem oluline, see muutub kogu aeg nagu jäljest tähtsamaks, et midagi ole teha. Et, noh, me ka ajakirjanikud ise teevad seda sama, et üritavad kogu aeg nagu vaadata, et kus on need võimalused, kuidas suurest noh, nii-öelda merest nagu siis õiged punktid nagu välja peilida.
1: Viimastel aastatel on olnud ka mitmeid selliseid teemasid, kus alguses naeruvääristati inimesi kui vandenõuteoreetikuid, aga hiljem selgus, et osad või ka mitmed nende kahtlustest osutusid tõeks või polnud päris alusetud, et kui sa võtad ajaloos tagasi, siis neid lugusid on ju palju alates Taski süüfilise huuringus näiteks, kus, noh, ma ei hakka pika minna, MK Ultra, Iraagi massihävitus, relvade narratiiv, Snowdeni paljastatud massijälgimine, Epsteini võrgustik, Wuhani laborilekke hüpoteesi muutumine tabuteemast selliseks legitiimseks uurimissuunaks, noh, võiks veel UFO UAP teema rääkida, see mõnda teise saatesse, riiklik surve sotsiaalmeedia platvormidele COVID-i sisu piiramisel ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et need asjad on välja tulnud mõned aastakümnetega, mõned juba aastatega, et kuidas meedia peaks sellistes olukordades käituma, peeglisse vaatama, et kas meil on avalikus ruumis sellist ausust, alandlikust tunnistada, et me eksisime, kas keegi on võimeline ka nagu vabandama, enesekriitikat viljelema, no, saama kunagi sellest nagu tõe kuulutaja rollist kuidagi teadlikumaks ja avaramaks ja ka näiteks vigu tunnistama.
2: See pilt ei ole nii lootusetu, et tegelikult ka nagu nende kõikide nende lugude põhjal lõpuks on need asjad ühel või teisel viisil läbi ajakirjanike jõudnud inimeste. Aga ajakirjanikud ei tohi toimetused ühe kunagi unustada, et mida nad teevad tegelikult. Nad esindavad oma lugejaid, kes ise ei saa minna füüsiliselt või mingil muul moel kohale sinna, kus asjad sünnivad ja vaadata oma silmadega, et kas see, mida nad on kuulnud või mida nad oletavad, et kas see tegelikult on olemas, kas on päris, eks ju, mida see tegelikult endast kujutab, eks ju, et no see sama kuulus New York Posti üksi seismine Hunter Biden laptopi asjas, et see on väga hea näide ju tegelikult sellest, et ajakirjanikud läksid ja tegid ise ajakirjaniku tööd ja selgus, et kuigi kõik teised ajakirjanduse väljaanded enam vähem Ameerika Ühendriikides arvasid asjast teistmoodi, siis nemad läksid, tegid ajakirjaniku töö ära ja noh, ma arvan, et maailm on selle võrra nagu parem.
1: Jaa, sellised näiteid on veel. Ma lihtsalt kuidagi kurvaks teeb see, et kui on võetud üks narratiiv selles seistud ja tulevad reaalsed asitõendid välja, siis kuidagi jube raskelt läheb see noh, nii-öelda tunnistamine. Vahel ka vahel võiks vabandada inimeste eest, keda on alusetult rapitud, aga nagu võtta ei tule nii hästi välja see. Aga sellest räägime juba järgmises spiigis edasi, et nüüd meil on aeg kuulata kella poole kaheksas juudiseid.
4: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Valitsus kinnitab tänasel istungil Eesti seisukohad eelnõu kohta, mis käsitleb ajutise kaitse kohaldamise pikendamist Ukraina sõjapõgenikele kuni märtsini 2028 ehk veel aasta võrra. Samuti soovitakse võtta arvesse Ukraina palvet mitte anda edaspidi ajutist kaitset uutele saabujatele, kellel Ukraina ametivõimud ei ole lubanud Ukrainast lahkuda ehk mobilisatsiooni easmeestele. Sellise otsus on näiteks vastu võtnud juba Taani. Majandusliku koostöö ja arenguorganisatsiooni ülevaatest, kui palju haiguspäevi inimesed aastas võtavad, tuleb välja, et inimesed vajavad aastas aina enam aega, et end tervendada. Eesti on riik, kus töötajad võtavad, ligi 40 riigi võrdluses, üsna vähe haiguspäevi, kokku umbes 2 nädalat aastas. Kõige vähemate haiguspäevade võtjate seas on Kreeka 0,1 ja Rumeenia 0,2 nädalaga. Kõige võimsam haiguspuhkuste võtja on Norra 5,7 nädalaga. Nüüd on hakanud mitmed riigid otsima võimalusi, kuidas haigetele töötajatele vähem hüvitist maksta, et selle arvelt kulusid kokku tõmmata. Praegu tegeleb haiguspäevade karmistamisega Saksamaa, seda plaanib teha ka Norra ja Prantsusmaa. CV.ee selle aasta teise kvartali tööjõu monitooringu tulemused näitavad, et koondamishirm on Eesti tööturul laialt levinud. 24% töötajatest kardab kaotada oma töökoha. Kõige suurem koondamishirm on hotellinduses ja turismis, kus pea pooled töötajatest tunnevad end ebakindlalt. Avalikus sektoris kardab koondamist iga kolmas. Märkimisväärne on see, et varem on avaliku sektori töökohti peetud pigem kindlateks ja turvalisteks. Koondamishirmu põhjuste taga on sageli konkreetsed signaalid töökohal peamiselt see, et tööandja on läinud üle säästurežiimile. NATO-liitlased kinnitasid eile lõppenud tippkohtumised lõppdeklaratsioonis oma pühendumust kollektiivkaitsele ja seda hoolimata USA presidendi Donald Trumpi ähvardustest jätta Euroopale appi tulemata, kirjutab väljaanne Politico. Leht märgib, et kuigi vahetult enne tippkohtumist rääkis Trump taas Gröönimaast ning kritiseeris Hispaaniat ja Euroopa liitlasi, üldiselt abi puudumise eest sõjas Iraani vastu, siis koosoleku ruumis võttis Trump teiste juhtide juuresolekul vähem sõjaka hoiaku. Nagu arvata oli, lepiti muu hulgas kokku ka Ukraina toetamises. Lõppdeklaratsiooni kohaselt peaks Ukraina saama selle aastal julgeoleku abi 70 miljardi euro ulatuses ja samasuguses summas ka järgmisel aastal. Lisaks teatas Trump, et ühendriigid annavad Ukrainale õiguse toota Patrioti rakette. Venema taunis see peale NATO poolt Ukrainale antud lubadusi ning süüdistas Euroopa riike valmistumises relvastatud konfliktiks Venemaaga.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, välistatud ei ole äike. Õhtupoole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puhub idakaare tuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 13 saartel ja rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis. Ja päevasoe peaks jääma täna 16 ja 22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 12, Pärnus 13 graadi.

0: Tafest . Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil . Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele , sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum . Piletid piletikeskusest , täpsem info tafest.ee . Tafest kolme F-iga .
1: Kui internet töötab , ei märka seda keegi . Kui internet ei tööta , märkavad seda kõik . Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele , mis arvestab sinu äriga . Jah , just Elisas . Vaata elisa.ee / ärikient .

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
3: Seitse läbi 36 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadios on aeg rääkida liiklusjuttu. Tark tee portaal räägib meile, et teekatted üle Eesti on märjad. Teekaameratest me seda näeme, aga üldiselt on ikkagi teeolud pigem head. Mida Veis räägib?
4: Kuule, ei paista siit midagi hullu Tallinna puhul. Et ma vaatan, et isegi kuulus Paldiski maante Endla ristmik tundub olevat täiesti sõidetav hetkel. Kus sa sõitsin ka ise hommikul sealt läbi, seal pole ühtegi autot põhimõtteliselt.
5: See oli midagi,
4: see oli midagi tund, isegi pooltest tundi tagasi, et seal ei ole midagi hullu. Aga ei, Tartu maante sisse sõit, Peterburi tee, no midagi seal Peterburi teel nagu on, et võibolla pisut aeglasemalt peab sõitma, aga üldiselt tundub kõik väga lahti ja väga sujuv ja ei näe ühtegi muret siit Tallinna ja Tallinna lähiümbruse kaardi pealt.
5: Ja see ongi hea hetk keskenduda oma sisemisele liiklusele ja vaadata enda sisse ja tunnetada, mida teevad sinu mõtted ja emotsioonid olla nendest teadlik. Ja olla vaatleja.
3: Meil on
5: juba läheb elu paremaks.
3: Meil on saabunud stuudiosse ka Jan Uuspõld, kellega me hakkame intervjuud tegema, aga kiire küsimus Janilt, milline olukord liikluses oli?
6: Minu meelest oli väga hea olukord. Kuigi praegu nagu vett kallab suhteliselt tihedalt.
5: Kas sa tõid kastirattaga?
6: Kasti autoga. Ilma naljata. ma käin ka moega kaasas.
4: Tööauto.
5: Tööauto, kasti
6: auto. Ja mulle anti kasti auto. Et... Ma seal Telliskivis muidugi ma pole veel kiitvaid nägusid näinud, et kasti rattaga saaks, aga selle kasti autoga ei saa.
4: Aga et kui kuskil Viljandi kandis nagu tänaval sõitas inimesed
6: seal on, näitavad, seal on kõva mees.
5: Jan, sul on käimas praegu tuur, kuidas huumor meid elus edasi kannab, mis uurib seda, kuidas nali aitab pinged vabastada inimesi kokku tuua ja elu teise nurgalt näha laupal Hiiumal, pühapal Saaremaal, Pärnus, Tartus järgmisel nädalal. Lisaks teed veel kriminaalkomöödiat Stockman Yard ja need kõik on kindlasti fantastilised asjad, aga...
3: Sellest kõigest räägime mõne hetke pärast, kuulume natuke muusikat ja siis juba intervju Jan Uuspõlluga.

0: hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Ma proovisin ka siin seda enesemääras, mis see õigust ära kasutada, et kõik määravad, kes nad on. Et proovisin siis homoks hakata, et ma olen homo nüüd. Ja mul on partner ka, 3 nädalat juba on partner, et oleme siin pusinud 3 nädalat jah, temaga ja õnneliku ööd ei ole veel olnud, mis tähendab, et ma olen hetkel, ma olen süütu homo. Et juba sel neljapäeval näeme Vihula mõisas, natuke sorrat.
3: Ühesõnaga, vabaduse test täna hommikul on tehtud, Kuku Raadio otse-eetris lisaks Ingrid Peegile, Sander Punamäel, Anvar Samostel istub siin mikrofoni taga. Jan Uuspõld, ei ole sorra.
4: Jah, ma olen Jan Uuspõlluna see kord.
3: Aga see Zorro karakter on ju paljudel inimestele väga hästi tuttav ja kuidagi võiks öelda, et selline meeldetuletus kaugest minevikust, et kui noh, sellised naljad, nagu me just kuulsime, ei tekitanud mingisuguseid küsimusi, et kuidas selline asi sai eetrisse pääseda, kuidas saab sellist nalja teha ka praegu. Ma täitsa usun, et mitmed inimesed kodus mõtlesid, et no, kas see on ikka kohane, et kas sellist nalja sobib teha. Võibolla mõni kirjutab kirja ka.
4: Võibolla kirjutab, aga noh, eks ta, see on ka hea, nagu hea, heaks testiks või et noh, mis on nagu koomikute, satiirikute, karikaturistide, humoristide ülesanne minu mõelest ongi nagu ka kaasa aidata või testida selle, kui vabad me oleme, kui vaba see meie riik on, et ja loomulikult ka koomikutel on nii nagu ajakirjanikul on see eetika koodeks, millest peaks nagu juhinduma, koomikutel muidugi ei ole seda, aga enamikel koomikutel on nagu kuidagi enam-vähem see süda õige koha peal sellepärast, et kui keegi hakkab nagu kurja või meelega mõnitavat nalja tegema, siis ega tal pikka karjääri ei ole.
3: Aga noh, see on ju isenesest viimaste aastate jooksul muutunud jälle nagu kuidagi normaalsemaks ja meenutab tänan olukord rohkem seda, mis oli võibolla 20 aastat tagasi, selles mõttes, et see piir, mille sees võis nalja teha, kelle üle võis nalja teha, kuidas võis nalja teha, see on jälle nagu laiemaks tõmmatud. Meil oli siin kuskil aastatel 2019 kuni 2022, et langeb ka osaliselt kokku COVID-iga, eks väga huvitav, oli selline periood, kus praktiselt oli terve hulk tabu teemasid, mille üle tegelikult lääne vabades ühiskondades nalja teha ei olnud sobilik. Ja kui sa tegid seda nalja, sa kukkusid mingisugusse musta nimekirja. Ja olid väga üksikud mehed, et ma ei tea, ma nimetan siin, ma ei tea, Dave Chappelli võibolla või Joe Roganit ja veel mõnda, eks ju, kes nagu meelega nagu lükkasid neid piire, ei annud alla. Noh, põhimõtteliselt Dave Chappelli vastu toimusid vist kuskil Netflixi peakorteri ja siin olgis meeleavaldused, et võtke see mees nagu eetrist maha piltlikult öeldes ja kuna noh, ütleme tegemist oli väga populaarse artistiga, väga populaarse koomikuga, siis Netflix vaatas oma kasume ära, et leidist maha võtta pole põhjust, aga mõni mees, kes oleks vähem nagu raha sisse toonud, ilmselt oleks maha võetud ja võetigi muideks ja massiivselt võeti.
4: Eks neid on võetud ka, see vahepeal see periood oli, kui võetigi maha, noh, kes teab, mis põhjustel. aga päris kurjad ajad olid jah vahepeal, et ma ka nagu tunnetan, et praegu läheb natukene nagu jällegi vabamaks, aga eks on mingi puhastus võibolla ka läbi tehtud, et meie, siin meie ajalised ka nagu hakkavad vaikselt aru saama, et miks nii, näiteks see endähega sõna, et miks teda ei ole igas kontekstis sobilik kasutada.
3: See on nüüd see viimane nagu...
4: Ma mõtlen see rassi küsimus.
3: See on see viimane asi, mida tegelikult Ameerika Ühendriikides nagu ikkagi keegi tegelikult ei ütle. Et siin ma ei ole ühtegi näidet, ei tead ka koomikute puhul, et ainukene, kes
4: Dave Chappell ise saab
3: teha. Dave Chappell saab ise teha seda, eks? Ja kõik teised, kes on mustanaalid, saavad seda nalja teha. Ja Chappelli üks nagu põhinalju ongi tegelikult, üks põhisketch on ju nagu samal teemal, eks? Aga kui seda läheks esitama, noh, ma ei tea, valge mees või naine, eks ju, et siis oleks nagu asi nagu...
4: No mina oma stand-upis kasutan seda sõna ühe korra.
3: Ütleme siis eetris ka, mis sul on neega.
4: Jah, et noh, et seal on kuidagi, ma ei mäleta, kuidas ma sinna jõuan, aga jahedaga, et mina olen tegelikult vaba koomik, ma võin öelda, mis ma tahan, ma võin neegar ka öelda, aga ma ei ütle.
5: Ja jumal tähtud, et seda kui, ei aga, öelnud, meil oleks kohe kõik.
3: Ma küsin vahel, et sul on vist, ma saan aru, et ühes mingi sketchis on nüüd selline tegelane tulemas võibolla tulnud, et kes on selline traditsiooniline naine Malle, Miina. Et Malle vist oli
5: Miina.
3: Või? Miina või?
4: Tal tegelikult päris nime vist ei ole, Miina on ka hea nimi, talle võibolla ongi nime
3: et kes väga tahaks ikkagi peksa saada ja et oleks seal kuskil köögi ja rusika vahel
4: mm-hmm. No ta on tegelikult, ma selle naisena olen kaks korda laval olnud, isegi kolm korda, sellepärast, et selle kava Brüsseli kapsas ma esitasin ka Soomest, tegin tuuri mm-hmm. soomekeelsena. Ja see on selline eduka välimusega naine, tal on Brüsseli mees, Fallon, nii-öelda, nagu see prantsuskeelne Brüsseli mees. Ja siis ta õpetab teisi naisi ka, kuidas elada ja siis võtta selle naise karakterina. Ma tahaks temaga teha siin lähitulevikus midagi, seepärast, et naiseks kehastud, sealt kusagid, ta on täitsa korralik pereema, ta on kolm last, lapsed on kõik kuldmedaliga lõpetanud ja hästi eeskujulik, aga ta võibolla ka vahel on mingi tohutu kirg, tahaks öelda mingit sõnu, mida ei tohi ja siis neid saaks kuidagi äkki katsetada selle naise karakteris.
6: Jaan, ma olen jäänud mõtlema selle peale, et mis on nende asjade ütlemises, mida ei tohi öelda niivõrd mõnusat ja head, kui seda saab öelda?
4: No eks ta on ka mingisugune selline teatud määral selline publikuga koos mingisuguse vabastavad hetked, eks ole, et sa teed midagi, mida ei tohi. Noh, ma olen nagu USAs tajunud seda päris palju, et on nagu, no, nagu akrediteeritud naljategijad või professionaalsed naljategijad, et laval sa võid teha, aga tänaval sa pead kus olema, kus sa ei ole nii-öelda litsenseeritud koomik jutumärkides.
3: Et inimesel on oma lava elus rohkem vabadust kui eraelus.
4: Jah. Nagu kindlasti, aga noh, lava kaudu saab ka inimestel seda vabadust nagu, noh, niimoodi nagu kogeda koos, et kui vabad me
6: oleme. Sest pärast laval käimist sa tõeldad, et ah, see oli show, see oli meelelahutus, ärgi võtke tõsiselt.
4: Noh, see on nii ja naa. Eks seal ikkagi on mingi vastutus ka, aga jah, no tegelikult neid on kogu aeg olnud ja minu mõelest see kiht, kes nüüd tegelikult võtavad sõna kommentaarides ja niimoodi, et see tuleks maha võtta ja too tuleks maha võtta ja see on ka mingisugune teatud inimgruppi niisugune mingisugune võimu tunne või et
3: no, see on ainult, mina, see on suuresti võimu küsimus.
4: Võimu, jah, et mina vastutan siin ka oma kodanikuna selle oma riigi eest ja niisugune koomik ja toosungane tuleks maha võtta, aga see näitab selle inimese enda minu mõelest mingi vabaduse tajuga on tal kuidagi probleeme endal või mingi asi ahistab teda ja et noh, siis tuleb jällegi püüda kuidagi leida selline nali, mis teda ka lõpuks naerma ajab. Et mul on publikus alati mõni nägu, kes on meelega, nagu protesti nägu. Ja siis mul on challenge, noh, väljakutse, et lõpuks ma saan tema ka naerma, aga vahest ei saa.
5: Kas Eesti on siis selles mõttes täiesti vaba ka huumoriks kogu terviklikus spektris, et võib kõige üle nalja teha?
4: No kui Anvar mulle helistas ja kutsus siia sellel teemal nii-öelda natuke mõtteid vahetama, siis ma rääkisin mõne koomikuga ka, et ma näen niisugusesse saatesse ja nemad kinnitasid, et nemad pole küll kordagi tundnud, et neid oleks tsenseeritud kuidagi pidi või kuidagi püütud. Noh, niisuguseid kommentaare ja pahaseid on alati, aga see selline koomik, kes meeldib kõigile, ma arvan, et see peaks mõtlema ameti vahetamiseks. See peaks poliitikus seal minema. Siis seda enam ei meeldi kellelegi.
3: Ma võtsin siia kaasa ühe oma lemmikraamatu, mille nimi on Vreemia, mille on kirjutanud Mart Juul ja Andrus Kivirähki, mis on ilmunud 2017. aastal. Issand jumal, see on 30 aastat tagasi. Mis asja? Ei.
4: Ei, see on...
3: See on kordustrükk, okei.
4: See on kordustrükk,
3: jah. Et ühesõnaga on ilmunud, ühesõnaga väga vanad naljad saatest seriaalist Vreemia, kus sina mängisid mitut rolli. Teist hulgas ka seda sama Zorrot, eks, ja siis olid seal tegelased Aiku ja Pets, et kes olid sellist kaks rullnokka, kust vist üldse see rullnokka kontseptsioon tegelikult Eesti avaliku ruumi tuli ka vist, ma arvan, aga kust ta mõjalt ikka tuli nagu.
4: Ma usun, see tuli, jah, see on nagu, see on
3: Vigla muidugi geniaalne, nagu selline ühiskonnatunnetus, eks ju, ja siis vaatan lähe küll 13 siit lahti ja siin on see väga kuulus Aiku ja Petsi dialoog, kus Aiku ja Pets räägivad, kuidas nad hollikas käisid ja kuidas Pets, ma tsiteerin, sai pedede käest peksa ja siis hakkas kõik teile sõpradele edistama rääkima, kuidas ta hollikas sai pedede käest peksa ja nüüd on raha kaotsas, eks ju. Kas täna on võimalik tulla lava peale seda sketch esitada?
4: Nii ja naa. Ma usun, et võibolla isegi on, aga ma ei tea, kas ta... No ta on ikkagi väga naljakas see sketch.
3: On väga naljakas. Isegi lugedes on väga naljakas.
4: Ma arvan, et on. No kindlasti tuleb see mingisugust tagasisidet, et mis see nüüd siis on. Ja ma sain hurjutada Ükskord oli kabarees, astusin üles ükskord siin hiljuti ja siis ma seal katsetasin seda enesemääramise seda teksti esimest korda. Aga seal oli ta natuke teistmoodi, seal olid veel mingid detailid ja siis ma sain hurjutada ühe kuidas ta nüüd siis on, no naise riietes mees või? No,
3: transsoolise. Naine.
4: Transsoolise käest pärast. Vägistamise üle ei tohi nalja teha. Ja tema luges, et ma üldse ei rääkinud vägistamisest mitte sõnagi, aga tema luges sealt välja midagi, et ütles, tuli mulle ütleb, mille kulul võib nalja teha. Ma ütlesin, vabandust, et püüan ennast parandada. Kuigi ma ei saanud aru, mida ma valesti tegin.
6: Aga kas seal see lugu sinu jaoks lõpebki, et ütled, pole vabandust, ma ei saanud aru, et midagi probleem on, või sa lähed koju ja mõtled ikkagi nüüd veel järele, et äkki peaks selle nalja ümber kirjutama või midagi muud tegema?
4: Ei, no kui ta on konstruktiivne, siis ikkagi mõtlen ja et, ega ma tegelikult kirjutasingi. Ma kirjutasin sealt osa asja välja, osa jutu välja, sest et huvitav on ennast panna selle inimese pähe. Et tõenäoliselt on tal mingisugused traumad asjad, millest ta elab ja siis ta
3: ai, mis kuuleb, sa ütlesid?
4: Siis ta kuuleb kõiki asju nagu oma moodi. Ega me kõik elame oma ilmas, eks ole, oma traumade ja lapse põlvedega.
5: Jah, nagu väline maailm on meie sisemaailma peegel, aga kui sa tõid välja Vremja selle raamat selle sarja, selle järglane oli ju Sipelga 14 ja nüüd Jan oled sina koos oma uue kaaslasega stand-upper koomik Liisel Nelisega kolinud Sipelga 14 maija.
3: Kas see on mingi nali, mis on päris niimoodi?
5: Või kas see on nali või?
4: See ei ole nali.
5: See on
3: see sama maja seal kurvi peal pärast Iiu Rautulise
5: kohta. Kas te etlete kodus läbi? Kas te teete sketche? Kas te kasutate seda nii-öelda ajaloo energiat ja kohta selleks, et teha koos uusi nalju, kas sealt võiks pange kaamerat käima, tehke uus seriaal sellest.
3: Seal majas võiks teha küll Maie, eks ju, ja siis Nisu ja Laar. Ja.
4: Mm-hmm. No see maja on, ja, no mina olen tegelikult praktiliselt selle maja naaber sünnipäraselt, et ma olen ju seal Hiiu pubi vastas on lillepoekane,
3: kohaline
4: maja, see on minu sünnikodu seal. Ja see maja, ja see Sipelga 14 on Tan Põldrusi lapsepõlve kodu.
3: Tõsiselt?
4: Ja, et ma olen tema korteris praegu.
3: See on täiesti uskumatu. Maailm ei ole seletatav tegelikult.
4: ei ole.
3: Kuule, aga ma tuleks nalja võrde tagasi, et ma eelmisel aastal umbes samal ajal, oligi kuskil äkki juuli alguses, istusin hoopis teisel pool maakera, istusin Texases Austinis ja seal on siis Joe Rogani maailmakuulus kuidas öelda, komöödiateater.
5: Komedi Mothership. Kas sa käisid seal?
3: Ma käisin seal, kujutad ette. Ma läksin Austinisse, mõtlesin, noh, ilm võimatu, et ei saa piletit. Sain pileti põhishowle, läksin kohale.
5: Ja see oli mega.
3: 2 tundi. Oligi mega, kus need koomikud, kes seal olid, mina need ei tundnud, et seal ühtegi sellist nagu minu, noh, teada superstaari tol õhtul ei esinenud, maja oli loomulikult välja müüdud tegelikult ikkagi, pärast oli veel järjekord uksa taga, kes jäid ilma piletist mulle vedas, eks ju. Aga mida ma tahan rääkida on see, et tõesti seal tehti absoluutselt kõige üle nalja. Tehti ka nende teemad üle nalja, mida tegelikult isegi ei kujutaks ette, et võiks nalja teha. Tehti nalja neegrite, juutide, naiste, keide, no ma ei tea kelle üle, aga see ei ole nagu sihipärane, et tehti ka väga palju muud asjad üle nalja. Ja, no põhimõtteliselt see oligi täis maailm, oli iga üks tuli tegema 15 minutit ära ja seal oli vist mingi 7 või 8, ma ei mäletagi, mitu esinejat seal oli, eks ju. Väga raju oli. Aga mis ma tahtsin küsida, et ukse peal turvamehed võtsid kõigilt telefoni, nutikella, veel mingisugused seadmed, mille võiks olla mingi salvestusvõimalus küljes, panid sellisesse ühekordselt või ma ei tea, ainult nende poolt avatavasse kotti, andsid selle kotti sulle tagasi ja saatsid saali. Midagi salvestada, filmida, ei olnud võimalik.
5: Nüüd on nutiprillid.
3: Prillid oleks ka kindlasti samasse kotti pandud, eks ju, et olid ka tollal juba olemas. Ma hakkasin mõtlema, et kas seda eelkõige tehakse sellepärast, et kaitsta nende koomikute ja teiste esinejate sellist intellektuaalomandit, kuna keegi filmib üles, paneb YouTube, siis sa oled oma nagu publikust ilma äkki või tehakse seda ikkagi sellepärast, et need publik ja siis need esinejad tunneksid ennast seal nagu võimalikult vabalt. Ma ei saanud kelu sellest.
4: Ma arvan, et see põhiline põhjus on see, et tõesti, et saaks ennast tunda nagu täiesti vabalt, et kui tekib see hetk, et nüüd ma lasen nii-öelda oma selle sketsi lappama täiega. Sellepärast, et nüüd sa, kui sa kujutad ette, et keegi, mul ka vahesti, ma ikka näen, filmib keegi ja mul ei ole niisugust kraami, aga ikkagi pärast hoopis kontekstist välja võetuna mõni üks lause, kui see netti üles panna, see võib väga valesti kõlada ja mõjuda. ja ma arvan, et see põhipõhjus ongi selles, et ei tehtaks seda.
3: Aga Eestis nii ei tehta ju, eks? Ma ei tea ühtegi kohta Eestis, kus ukse peal telefonid kuskil kotti pandaks.
4: Ei, minu teada ei tehta. Aga kui peaks mingi tõsine jama tekima sellel põhjusel, siis kindlasti hakatakse. Aga kas kusjas nendest kottidest ma olen ammu juba...
3: Aga kas see muudaks kogu selle naljaskeene nagu vabamaks või vastupidi vähem vabaks, kui see koti asi tuleks mingil hetkel?
4: Kui oleks põhjust, kui tunneb, kui ütleme etendus hakkab kannatama selle all, et koomikud, nad ei saa teha vabalt nalja, seetõttu, et keegi võib filmida ja sealt võtta mingi täpselt õige lause nii-öelda ära raamida ja selle panna siis netti üles, eks ole, ja siis hakatakse teda selle kaudu kas siis tühistama või jumal teab mida tegema. Et siis kindlasti tunneksid koomikud vabamana ennast, et aga no hetkel vaata Eestis ei ole see vajalik.
3: Eesti on vaba.
4: Eesti on vaba.
5: Eesti on samamoodi väike küla ja meil ju sama laadsed teemad on teravad, valusad, aktuaalsed nagu mujal läänemaailmas, aga mis puudutab seda sama telefonid ära, salvestusseadmed ära, siis Joe Rogan ise on öelnud selle Comedy Mothership klubi kohta. Need samad asjad, et esiteks, et ei filmi ja sketch ei pane ülesse, sest inimene võib olla alles loob oma etteastet tervikuks, ei taha, et see välja läheb intellektuaalne omand. Teine asi, see tühistamise teema, aga tegelikult, mis tema üks põhipoint on ka see, et inimene oleks kohal. Et ei ole nii, et vahepeal vaatan telefoni, vahepeal natuke rulli, mis siis uudistes oli, oi see nalja oli igav, lähme telefonidesse. Et see, et sa oled kohal, sul on ehe elamus, sa oled kontaktis sellega, mis tegelikult laval toimub sama nagu teatris, meil täna veel on, sa teatris ikkagi ei filmi, ei näpi, ei vaata uudiseid. No ma ei, Anvar, sinu kohta ma ei tea muidugi, et sa oled kohal, sa oled päriselt kontaktis.
4: See on inimese sellega. Enda elamuse jaoks ka ikkagi väga hea. Rein Pakka mul ja sõber ütles kunagi, et teater on võtet ainus koht, kus inimene saab ennast sellest telefonist välja lülitada.
3: Lennuk oli ka veel viimase ajal.
5: Lennuki sa saad lennurežiimile, sa võid oma piltegi passida, aga Jan, sa ei ole ju lihtsalt koomik, sa oled inimene, kes on ise Eesti elu popkultuuri materjale, et sa oled mänginud ise ennast, sa oled paroteerinud ise ennast, sa oled avalikult kukkunud, tõusnud, langenud, tõusnud, teinud sellest kõigest lõpuks nagu head huumori materjali. Kas sul on mingi ise Eesti elu popkultuuri materjale, et sa oled mänginud ise ennast, sa oled paroteerinud ise ennast, sa oled avalikult kukkunud, tõusnud, langenud, teinud sellest kõigest

0: varianti , mis on täiesti hull minu meelest aga minu puhul jah , tegelikult kipub olema küll , natukene eristub küll , et see karakter Jan Uuspõld ja siis mina nagu kodanikuna Jan Uuspõld , et nad natuke päris sama ei ole jah , et mistõttu ma vahepeal pean ennast kontrollima , mõnikord ma olen hakanud ka rääkima endast kolmandas isikus ja aga et see nii-öelda kliiniliseks ei muutuks , et peab jälgima tõepoolest , jah .
1: Jan Uuspõld , suur aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja mõnusat suve jätku !
0: aitäh teile ka !
2: aitäh !

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Iga neljas Eesti töötaja kardab koondamist. Trumpi teatel palus Iraan pärast uusi õhulööke kokkulepet. Ukraina jätkab edukaid rünnakuid Venemaa naftataristule. Lääne-Euroopas mõõdeti rekordiliselt soe juuni. Meie ilm on täna vihmane ja üsna jahe. Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti välisministeerium kutsus eile välja Venemaa Föderatsiooni ajutise asjuri, et väljendada karmi hukkamõistu Venemaa viimase nädala drooni ja raketirünnakutele Ukrainas, milles on hukkunud 93 inimest ja saanud vigastada üle 500. Samuti edastas välisministeerium asjurile noodi seoses järjepideva Eesti ja teiste Balti riikide vastase väärinfo levitamisega. Ukraina ründas läinud ööl taas droonidega Venemaa naftataristut. RBK Ukraina andmetel said tabamuse Stavropoli krais asuv Lukoili naftabaas ning Tveri linna naftahoidla. Ukraina korraldab viimasel ajal ulatuslike ja edukaid droonirünnakuid Venemaa naftataristu vastu, tabades nii riigi suurimaid naftatöötlemistehaseid, hoidlaid kui ka varilaevastikud tankereid eesmärgiga halvata Venemaa kütuse tootmine ja logistika. Varasemalt kütust eksportinud Venemaa hakkab alates juulikuust kütust importima ning on valmistanud ette võimalikud raudteetollide soodustused, ütles eile riigi asepeaminister Aleksander Novak. Eesti Vabariigi valitsus kinnitab tänasel istungil Eesti seisukohad eelnõu kohta, mis käsitleb ajutise kaitse kohaldamise pikendamist Ukraina sõjapõgenikele kuni märtsini 2028 ehk veel aasta võrra. Samuti soovitakse võtta arvesse Ukraina palvet, mitte anda edaspidi ajutist kaitset uutele saabujatele, kellel Ukraina ametivõimud ei ole lubanud Ukrainast lahkuda, ehk mobilisatsiooni eas meestele. Sellise otsuse on näiteks vastu võtnud juba Taani. Värskest Postimehe ostukorvi võrdluses selgub, et suurimate jaekettide hinnavahed on kuuga märgatavalt kokku tõmbunud. Kui juuni alguses ulatus ostukorvide hinnavahe 4,86 euroni, siis juuliks oli see kahanenud 2,76 eurole. Nii nagu varasematel aegadel kuulub kõige soodsam ostukorv Krossipoele, kallima ostukorviga jaekett oli seekord Selver. CV.ee selle aasta teise kvartali tööjõu monitooringu tulemused näitavad, et 24% töötajatest kardab kaotada oma töökoha. Kõige suurem koondamishirm on hotellinduses ja turismis, kus pea pooled töötajatest tunnevad end ebakindlalt. Avalikus sektoris kardab koondamist iga kolmas. Varem on avaliku sektori töökohti peetud pigem kindlateks ja turvalisteks. Koondamishirmu põhjuste taga on sageli konkreetsed signaalid töökohal, peamiselt see, et tööandja on läinud üle säästurežiimile. USA president Donald Trump teatas täna, et Iraani esindajad helistasid talle palvega sõlmida kokkulepe pärast USA sõjaväe korduvaid õhulööke riigi territooriumile, vahendas telekanal CNN. Viimasel kahel ööl on USA jätkanud õhulööke Iraani pihta vastusena laevade ründamisele Hormuusi väinas. Trump ähvardas, et USA sõjavägi annab veelgi võimsamaid lööke, kui Iraan peaks uuesti kaubalaevu ründama.

0: Euroopat tabas juunis läbi aegade üks rängemaid kuumalaineid. Lääne-Euroopas mõõdeti rekordiliselt soe juuni, maailma meri püstitas uue temperatuurirekordi ning kuumus süvendas põuda ja metsatulekahjude ohtu. Kopernikuse kliimamuutuste seire teenuse värske ülevaade näitab, et kliimasüsteem kogub jätkuvalt soojust ning kuuma äärmused muutuvad üha sagedasemaks ja intensiivsemaks. Kohe lähemalt meie ilmast.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, kohati võib olla äikest. Õhtu poole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Täna puhub idakaare tuulkiirusega 3-9, puhanguti kuni 13, saartele rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja päeva soe peaks mahtuma 16 ja 22 graadi vahemikku. Ilm püsib vihmane praeguse prognoosi kohaselt vähemalt nädala lõpuni, ent õhu soe tõuseb laupäeval ja pühapäeval paiguti kuni 27 graadini. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas, Tartus ja Pärnus on õhu sooja 13 graadi.
2: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Maksima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%, kui ostad vähemalt kaks toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maksima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
5: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, millist vaarika ja mustikasaaki on sel aastal loota. Uudista, kas väiketootjad on valmis uueks piimaühistuks. Uuri, kas kasulikuks peetud ebagüdoonia seemneid ikka tohib süüa. Saa teada, kuidas hooldada tomateid suvekuudel ja avasta, kuidas ära tunda uut tohtliku võõrliiki. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. Üle nädala neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
6: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
8: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
9: Ja ta pöörleb õiges tempos. 8.07. Tere hommikust, kallid Kuku raadio kuulajad. Anvar Samost, Sander Punava ja Ingrid Peek on teiega, et võtta vastu järjekordne tore suvepäev, mis Tallinnas on hall, vihmane, aga me oleme elus, nii et kõik on hästi.
10: Taevaserv on hele muideks.
9: Jaa, mulle meeldivad teie idealismi optimism.
10: Ei ole idealism, see on täiesti reaalne fakt, et on tagantpoolt on hele.
9: See on fakt.
10: See on fakt, läheb paremaks. Et te olete kõik kassi inimesed või?
9: Jaa.
10: Mina olen ka kassi inimene. Et loen siin tänast maalehte ja täiesti uskumatu asi. Ma olen ka kogu mõeldud, peaks oma kassile selle mingisuguse kaamera kaela riputama, et näeks, et mida ta seal kõikidel nendel pikkadel päevadel, kus ta õues ringi jõlgub nagu teeb. Et minul on ka üks õnnelikest kassidest, kes käib absoluutselt, kus ta ise tahab, elab metsa kõrval, läheb, püüab hiiri, iga päev tassib mõne hiire koju, eks ju, on väga rahul, karjub kõva häälega, näitab hiire ette, eks ju.
9: Muide, kas te tead, et kassid ei söö hiirte rottide sisikonda?
10: Ma tean seda, sest ma ja, näen seda iga päev.
9: Ma näen seda oma elutoporanda.
10: Minu kass on väga korrektne, kõik asjad tehakse ära õues. Ja siis tuleks see tuppa juba normaalselt toitu sööma. Aga mida ma loen maalehest, et Tartu sõdab üks erakordselt iseseisev ja tundub, et väga nutikas kass, kelle nimi on tripsu ja tripsust on siin ka mitu pilti, aga tripsu on selles mõttes lahe tüüp, et tal on pandud siis trackere kaela, et omanik jälgib, et kus ta käib ja omanik on tänu sellele teada saanud, et tema kass käib, ma ei tea nalja, loen maalehest, käib laevaga sõitmas, et kõnnib lodjakoja sinna jõe sadama juurde, läheb laeva peale ja tracker näitab, et sõidab üle jõe, üle Emajõe, teisele poole Emajõge, siis kõnnib ringi, läheb jälle laeva peale ja sõidab tagasi ja siis tuleb koju ja niimoodi on juhtunud palju kordi. Kujutage ette.
9: Nii äge.
11: Ja kui mõni inimene ütleb, et on kassi omanik, siis see ei ole võimalik. Kassil on oma elu.
9: Ei, kass annab inimesele võimaluse, kui inimene on hea inimene, ta annab talle armulikult võimaluse ennast teenida. Koer selle eest ootab ja otsib endale peremest. Aga koerat on ka väga tore.
10: Mis on päris hulle, ma loen seda lugusid lõpupoolt, et see lodjaga või laevaga sõitmine on isenest väga lõbus, eks ju. Aga lõpuks on ju see, et ma saan, et nendel, ma ei tea, mis piirkonnast ta sõlab, kuski see Emajärjes, eks ju, on kassi omanikel tekinud selline edetabel, et jälgitakse, et kui mitu sammu nende kassid päevast teevad ja on pandud võrdlusesse ja et näiteks juunis oli see sama tripsu 9300, vabandus, mitte sammuga minutiga, 11. kohal, aga esikohal olnud kass liikus 13 000 minutit päevas.
11: Kus seda edetabelt näha saab?
10: Ma ei tea.
9: Aga mõtle, see on ainult aja küsimus, kui tripsu läheb autoga sõitma, see järel juba lennukiga ja me saame kõik jälgida sotsiaalmeedia vahendusel tripsu ümber maailma reisi.
10: Aga noh, muidugi see ei ole kellegi üllatuseks, et ma loen, et keskmiselt siis ööpäevas tripsu on aktiivne 5 tundi üle aja lihtsalt magab.
9: Unistuste elu.
12: Kuku hommikuraadio.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Tallinn kutsub merepäevadele. 10.–12. juulini sildub suvemelu taas Tallinna sadamates. 3 päeva jooksul saad avastada sadamaid ja külalislaevu, nautida kontserte ja lasteprogrammi ning tutvuda mereohutusega. Merelisi elamusi jagub kogu perele. Vaata lähemalt tallinnamerepaevad.ee.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Nädala raamat.
5: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
4: Kuku hommikuraadio.
6: 8.16 minutit on saanud kell, on 9. juuli, Ingrid Peek, Anvar Samost ja Sander Punamäe Kuku hommikuraadio stuudios ja oleme nüüd võtnud telefoni kõne Meelis Oidsalule, fookuse võimu ja julgeoleku toimete ja julgeoleku ekspert. Tere hommikust, Meelis!
7: Tere hommikust!
6: Me hakkame rääkima sellest, mis toimus eile Ankaras. NATO on langemas tõejärgsesse raamatu pidamisse, ütlesid, kirjutasid sa eilses Postimehe arvamus loos. Räägi see lugu lahti.
7: No ja see oli reaktsioon peamiselt Kristen Michali kõiki üllatanud avaldusele, et meie kaitsekulud on 7%, mis noh, uute NATO reeglite järgi ongi tõsi. Me lihtsalt teadvusta seda, et kui Eesti selle 5% riigisisese kaitsekulu eesmärgi võttis, siis noh, meie tegime asja just kui nagu korralikult ja panime päris eesmärgi ja nüüd Poolaga ja Leeduga koos, eks ole, tõime selle ära ka, et see eelmise aasta lisandunud kaitsekulu komponent, see nii-öelda laiapinne riigikaitsekulu, mis oli 1,5% eesmärgina, et see on siiamaani sisustamata ja noh, see näitab, et tegemist oli Mark Rutte sellise improvisatsioonilise retoorilise võttega rohkem, et Trumpi tuju parandada ja noh, tundub üldiselt see Rutte palju kriitikat pälvinud lähenemine Trumpile on töötanud. Ja meil tuleb selle nii-öelda kaksisoimsusega nüüd Trumpi aeg vähemalt hakkama saada, et deklareerime päris kaitsekulu ja siis mingid väljamõeldud asju, mida me pole suutnud sisustada veel.
8: Aga ma küsin niimoodi, et mulle tundub ju, et tegelikult see nii-öelda avang või sõnum, mille Eesti peaminister Kristen Michal teistele NATO riikide peaministritele edastas, et see ju tegelikult töötas, et mulle tundub siit vaadates, et töötas, et ta juhtis tähelepanu sellele.
7: Väga hästi töötas ja ta rääkiski ju tõtt põhimõtteliselt, ta rääkis NATO reeglite järgi ja ta joonistas selle 7%-ga kõigile välja, eks ole, et kes päriselt pingutab ja see kuuldavasti Trump ka seda pani tähele, et see oli Michalilt väga õnnestunud tippkohtumine.
8: Ja noh, teine asi jällegi kõlab nagu totakalt, eks ju, mulle isiklikult on kogu pinda käinud see, kuidas käib mingi lakkavatu vooruspoosatamine mingite reväälil asetatavate märkide ja muude selliste, aga see Eesti peaministeri, kaitseministeri, vist ka välisministeri pintsakurle väälil olnud suur selline 2-eurose mündi suurune plekist märk, kuhu oli peale kirjutatud 5% klub, 5% klubi, et noh, see oli ka tegelikult ju suhteliselt ikkagi oma lihtsuses nutikas või?
7: No me peame arvestama, et ega tippkohtumised ongi sellised noh, suured PR-festivalid. Ja noh, Jüri Luik ütles õigesti, ma ei mäleta, mis välja andale, ta siin ütles seda, et kui nüüd järgmine aasta peaks ära jääma tippkohtumine, et siis on reaalne oht, et toimub kaitsekulude regressioon. Sellepärast, et keegi väljaspool seda, ütleme, eriti Lääne-Euroopas väljaspool seda tsüklit ja siis väljaspool Trumpi hirmutavad pilku, eks ole, selle ulatust, keegi nagu väga sellele ei mõtle. Ja noh, see on selles osas on tippkohtumised ka hästi vajalikud etendused ja noh, Eesti on olnud üsna vilunud nende ära kasutamises.
8: Eile, kui ma nüüd esimesi teateid, mis olid segased sellest Kristen Michali 7% väljaütlemisest lugesin, siis mul tekkis hetkeks hirm, et äkki see ei ole mitte väljaspoole suunatud sõnum, vaid see on pigem nagu sisepoliitiline sõnum ja selle tulemuseks on see, et tegelikult me järgmisel aastal, kui me hakkame tänavu seda järgmise aasta eelarvet tegema, siis äkki leiame võimaluse mitte teha nii suures ulatuses kaitsekulusid, nagu me oleme ise endale ju lubanud. Et see 5% oli ju noh, üsna iljutin asi, et selle käis ju Kristen Michal kõigil ootamatult ühel, ma ei mäleta, kas vist jaanuar või veebruar kui selle neljapäeval välja, eks umbes aasta tagasi ja pärast seda oleme seda hoidnud ja kui nüüd peaminister ise ütleb, et kuulge, meil on 7%, et no siis on ju võimalik rahulikult nagu jalgrippu lasta või praegu mulle tundub, et see on pigem nagu natuke ülemõeldud.
7: Ei, see ei ole ülemõeldud ja küsimus ei ole niivõrd Eestis, mina muretsin just nimelt Euroopa pärast laiemalt, et kui me räägime inimestele, sest noh, tava inimene ei saa aru tegelikult, millest jutt käib. Et kui keegi ütleb 7% või siis 5% või kui, ma ei tea, Itaalia peaminister, eks ole, deklareerib seal 1,5% rohkem, kui tegelikult kaitsele kulutatakse selle uue reegli järgi, ega tava itaallane, eriti kui ta on kaitsesuhtes kriitiline, ta võtab selle suurema numbri ja ütleb, näed nüüd, et muud asjad jäävad kõik tegemata, me siin militariseerume, et see strateegiline risk kogu sellel rute nii-öelda algatusel retooriliselt kaitsekulu komponendil ongi see, et vastuseis kaitsekulude hoidmisele tegelikult kasvab. Sellepärast, et kui Trump ära kaob, ega siis regresseerumise oht on reaalne ja see mõju on ka suhteliselt kiire, ma arvan. Paljud riigid tõmbavad siis kaitsekulu tagasi.
8: Ma tulen sellele kohe tagasi, aga küsin selle 5% kohta, et kuidas ta siis jaguneb veel üle. Et praegu see sama nõelda 5%, milles NATO riigid oma vahel eelmisel aastal kokku leppisid, see ju jaguneb niimoodi, et 3,5% sellest, või noh siis 3,5% punkti õigemini, on siis inglise keeles core defense requirements, ehk siis eesti keeles relvad ja mehedeks. Ja teine 1,5% on selline väga hägune defense and security related spending, noh ja siis kaitse ja julgeolekuga seotud kulutused, mis ma saan aru, et mõne riigi puhul võib tähendada, see on otses mõttes mida iganes, et noh isegi mitte mingit teede ja sildade ehitust, vaid lausa, noh ma ei tea, haigekassa kulusid põhimõtteliselt.
7: No Hispaania tahtis sinna panna kliimasoojenemise vastuvõitlemise kulud, siis Mark Carney, Kanada peaminister eelmine aasta lubas, et selliste haruldaste muldmetallide ekspordi taristu läheb sinna alla, et see teapas on lai ja noh, kogu selle 1,5% komponenti nagu narrust näitab see asi, et sa ei saagi NATO-sse deklareerida rohkem 5,5%, ehk siis seal ei ole põhimõtteliselt ei ole vahet. Mida sa sinna deklareerid, see ei ole kokku lepitud ja rohkem nii kui nii, et see ei ole tegelikult mõõtumine, kaitsekulu mõõtmise mõttes, see ongi nii-öelda rhetorical device ja sellisena, kui on vaja Trumpi paadis hoida, siis sellisena ta on toiminud, aga noh, pikaajaliselt ei ole see kõiki keskelt lähenemine NATO kaitsekulude haldamisele, sellepärast ma eile kirjastasin ka selle tõejärgsuse asja sinna, et see oli kriitika Kristen Michali suunas, et see oli noh, kriitika selle leviva kaksisvõimsuse suunas, et noh, tervikuna ka, me siin deklareerime, eks ole, et veerand triljonit kasvas siin kahe aastaga kaitsekulu, võrreldes 24-25 aasta kasvuga vastu 23-andat, tegelikult toimus oluline kasvutempo aeglustumine ja noh, me peame arvestama ka, et alates 2014 Euroopa ja Kanada on iga aastasel keskelt läbi 100 miljardit ala investeerinud kaitsele ja see on vastu 2% üsna sellist tagasihoidliku eesmärki, sest 2% ei lepitud ka kokku ju selleks, et mingit ägedat väge ehitada, mis reaalselt kollektiivkaitse vajadustele vastuks, see oli ekspeditsiooni sadade aegade kokkulepe ja see oli mõeldud peamiselt allakäigu peatamiseks. Ja noh, nüüd küsimus ongi selles, et see 3,5% see, millest tegelikult peabki rääkima, et see on nüüd esimest korda NATO's ehitatud vastu päris nii-öelda väevajadust, ehk siis selline vägi, mida kollektiivkaitseks on vaja, selleks peaks vähemalt 3,5% panema sinna alla, et me vaatame seda dünaamikat, kuidas jõuti 2% nii kui vaevaline, see oli seal 25. aastaks ei olnud ka kõik veel jõudnud. Et siis noh, arvate võib, et see nagu süsteemne rahastuskriis tegelikult nagu NATO's jätti, et me rahastame endiselt alla sõjalise vajaduse.
8: Aga kui ausad me Eestis ise siin selle, noh, võtame selle 3,5% siis eraldi, mis on siis see core defense spending või core defense requirements, kui ausad me ise selles suhtes oleme, et sa kindlasti tead seda paremini, et kui sinna meie reaalsete kaitsekulutuste peale vaadata, et kas me kulutame selle tegelikult relvadeks, meesteks ja noh, ma ei tea, logistikaks?
7: Meie kulustruktuur on väga hea. Meil on seal vist nii-öelda varustuse, põhivarustuse peale läheb seal 40% eelarvest, mis on eeskujulik näitaja NATO's ja see on pikemat aega juba niimoodi olnud.
8: Et meie oleme nagu head.
7: Meie oleme head ja no, meie headuse taga on ka struktuursed põhjused. Meil on suuresti reservvägi, meil ei ole väga suurt tegevväge ja no, see võtab osa nii-öelda personalikulu maha, aga no, mitte nüüd määratult. Et seal on taga on olnud ikkagi teadlik pikaajaline poliitika ja noh, selles mõttes Eestil on pigem hästi ja meil on sellepärast hästi, et me oleme hädas, sest et meil, noh, me oleme suhteliselt suure territooriumiga riik, kus elab suhteliselt vähe inimesi ja noh, kui sa kaitsed riiki, sa kaitsed territooriumi, eks ole.
9: Meelis, ma tuleks sellise tavakodaniku küsimuse juurde, et kui eile oli siin uudis, et enamik Eestis paiknenud USA üksusest on lahkunud ja avalikus sai sellest teada alles nüüd. Täna me teame värsketest uudistest, et peale NATO tippkohtumist ütles kaitseminister Hanno Pevkur, et USA vägede rotatsiooniline kohalolek jätkub ja uus saabuv vahetus jõuab siia selle suve jooksul. Aga küsimus on selles, et miks meile ei öeldud varem, et USA väed olid sisuliselt juba tükka aega tagasi välja läinud, kas see on selline normaalne operatiivne vaikus või on see avalikkuse eksitamine?
7: Ma olen ise ka uurinud nii saatkonnast kui ministeeriumist, et no, mulle tundub, et see on selline nii-öelda Schrödingeri vägede lahkumine, ehk siis öeldakse, et see üksus on just siin mingis osas, aga noh, nii-öelda tänumedalid on juba märtsis üle antud ja tegelikult rotatsiooni aeg jõudiski kätte, et noh, palju need reaalselt seal Võrus müüri taga on, noh, seda keegi ei tea ajakirjanik ka mitte, krooniga seal kohal lennata ei tohi, aga see selleks, et isegi kui siin üritatakse nii-öelda mingi stratkom operatsiooniga seda leevendada seda asja, et siis noh, võib-olla olulisem on see, et Poola nüüd ikkagi lubasid ameeriklased oma vahepeal ära katkutud brigaadi saata ja kuna Balti üksused tulevad ka Poola üksuste koosseisust või nii-öelda juhtimise alt, et siis see ilmselt toob meile ka mingit leevendust. Kas Pestur tegelikult teab, mis toimuma hakkab? Noh, ma raha selle peale ei paneks, sellepärast, et mõni päev tagasi saatkond ka ei teadnud. Et, ja noh, USA puhul on ikkagi, me peame arvestama, et nüüd on alanud ametlikult see vägede ülevaatus, mis on viibinud, mis eelmisel aastal ära jäi, kuna oli vaja mitu sõda ära pidada ja nii edasi. Et noh, et me selle tulemuste osas ka võiksime olla nagu karsked ja panna ennast ka halbade uudiste jaoks valmis ja noh, ka siis mitte võib-olla maailma lõppu näha, sellepärast, et USA maaväe mingisuguse pataljoni kohal olek noh, protsentuaalselt ei oma nii suurt rolli kui näiteks USA õhuväe või siis kaugma täppislöögi võime sõjaaegne kohal olek, need on olulisemad, samuti USA luure ja luurevõime on olulisem kui reaalselt sõdurite kohal.
6: Mis puudutab Võrus paiknevaid liitlasvägesid, siis mitmed kohalikud ettevõtjad on öelnud, et sel suvel käive on pubides ja paarides väiksem kui ta oli eelmisel suvel, mis annab siis märku sellest, et liitlasi on vähem. Meelis, ma käisin hiljaaegu Brüsselis ja õnnestus me rääkida selle erinevate parlamendisaadikutega ja küsisime, kuidas valmistutakse Euroopas selleks, kui sõda Ukrainas saab läbi. ja kas võetakse juba hoogu selleks olukorraks. Ja vastati meile ikkagi päris resoluutselt, et Euroopas võetakse hoogu arusaamisega, et Putiniga on vastasseis ja sõda käib. Kas me üldse, millal sulle endale tundub, et me jõuame sellises olukord, et Lääne-Euroopas ka päriselt kuidagi jõulisemalt sellele olukorrale vastatakse ja reageeritakse?
7: No kuni Trumpi ametis olek, kuni ma arvan, et see kulu kasv jätkub, mis pärast saab, mulle tundub vähemalt nii eestlasena, mu süda on selles mõttes rahul, et Läänemere riigid on ikkagi, nad on aru saanud, et see on päris asi ja seda moe pärast ja Trumpi tuju pärast seda kulu tõstma ei pea. Ja see, see on kestlik lähenemine ja on teadvustatud selle Ukraina sõja käigus ka, kui väikesed on tegelikult meie väed. Et kui me vaatame siin ka Norrat või Rootsit, et siis vastu seda territooriumit, seda soolikat, mis mõlemal on, on neil ikkagi häbematult vähe maaväge ja ka muudes võimetes üsna suured puudujäägid. Et see Ukraina olukord on lihtsalt tõmmanud alasti nende jaoks ka, nende enda kaitseolukorra ja ma arvan, et see motiveerib meid pikema ajalisemalt ja kui juba mingi vägi üles ehitatakse, siis on vaja seda ka ülal hoida ja see hoiab nii-öelda püsikuludemates juba nii kaitsekulud natuke kõrgema.
6: Meelis Oitsalu, suur aitäh selle vestlusest.
10: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti välisministeerium kutsus eile välja Vene Föderatsiooni ajutise asjuri, et väljendada karmi hukkamõistu Venemaa viimase nädala drooni- ja raketirünnakutele Ukrainas, milles on hukkunud 93 inimest ja saanud vigastada üle 500. Samuti edastas välisministeeriumi asjurile noodi seoses järjepideva Eesti ja teiste Balti riikide vastase väärinfo levitamisega. Ukraina ründas läinud ööl taas droonidega Venemaa naftataristut. RBK Ukraina andmetel said tabamuse Stavropoli krais asuv Lukoili naftabaas ning Tveri linna naftahoidla. Ukraina korraldab viimasel ajal ulatuslikke ja edukaid droonirünnakuid Venemaa naftataristu vastu tabades nii riigi suurimaid naftatöötlemistehaseid, hoidlaid kui ka varilaevastikud tankereid, eesmärgiga halvata Venemaa kütuse tootmine ja logistika. Varasemalt kütust eksportinud Venemaa hakkab alates juulikuust kütust importima ning on valmistanud ette ka võimalikud raudtetollide soodustused. CV.ee selle aasta teise kvartali tööjõu monitooringu tulemused näitavad, et 24% töötajatest kaardab kaotada oma töökoha. Kõige suurem koondamishirm on hotellinduses ja turismis, kus pea pooled töötajatest tunnevad end ebakindlalt. Avalikus sektoris kaardab koondamist iga kolmas. Varem on avaliku sektori töökohti peetud pigem kindlateks ja turvalisteks. Koondamishirmu põhjuste taga on sageli konkreetsed signaalid töökohal, peamiselt see, et tööandja on läinud üle säästurežiimile. USA president Donald Trump teatas täna, et Iraani esindajad helistasid talle palvega sõlmida kokkuleppe pärast USA sõjaväe korduvaid õhulööke riigi territooriumile. Viimasel kahel ööl on USA jätkanud õhulööke Iraani pihta vastusena laevade ründamisele Hormuusi väinas. Trump ähvardas täna ka, et USA sõjavägi annab veelgi võimsamaid lööke, kui Iraan peaks uuesti kaubalaevu ründama. Euroopat tabas juunis läbi aegade üks rängemaid kuumalaineid. Lääne-Euroopas mõõdeti rekordiliselt soe juuni, maailma meri püstitas uue temperatuurirekordi ning kuumus süvendas põuda ja metsatulekahjude ohtu. Kopernikuse kliimamuutuste seire teenuse värske ülevaade näitab, et kliimasüsteem kogub jätkuvalt soojust ning kuuma äärmused muutuvad üha sagedasemaks ja ka intensiivsemaks.
11: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
10: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, kohati võib olla äikest. Õhtu poole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puhub idakaare tuulkiirusega 3-9 puhanguti kuni 13 saartere rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja päevanõu temperatuur peaks jääma 16-22 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 13 graadi.
12: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
13: Surm oli peal tähel.
12: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Mina olen Karl Karklasist.
16: Ja mina olen Anastasia.
15: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
16: Nii täkke parandused,
15: klaasivahetused,
16: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
15: Nii et, kui sul on klaasimure,
16: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
15: Broneeri aeg karklas.ee
16: või helista 1720.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltiku vee suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
18: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
12: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
4: Kuku Raadio.
6: 8.36 minutit on saanud kell ja aeg on rääkida liiklusest. Selleks oleme helistanud ka liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Kätlin, milline on hetkeseis Eesti maateedel?
19: Tere, kui suuremas osas Eestist on sõidulu teada, siis Põhja- ja Lääne-Eestis saab vihma ja teedel on kohati visilju oht. Loode ja läänerannikul on tugevamaid tuulepuhanguid, aga teataid teele murdunud puudest ei ole tulnud vaid sealkandist, vaid pigem üle terve Eesti. Liiklus on tihedam Tallinna ringteel, aga ummikut ei ole. Ja räägin ühest liikluspiirangust ka. Saare maakonnas Tõlli Mustjala tagaranna teel Annijalas alustatakse ristmiku ümberehitusega. Tööde ajal on üks sõidus on tulatud ja tööd tehakse septembri lõpuni. Ilusat päeva ja ootud liiklemist kõigele.
6: Aitäh, Kätlin. Vaatame ka ise liiklusrakendust Veis ja Veis järgi vaatan Tartus hetkel, ummikuid ei ole, liiklusõnnetusi samuti mitte. Kas Tallinnas olete märganud midagi?
8: Tallinnas on, ütleme niimoodi, et naljakal kombel ei näe ummikut tegelikult väga olulisel määral, noh on, aga siuke, mitte midagi erilist Paldiski maante endla ees, kus on siis need suured teetööd, aga noh, ütleme tavalised kohad jälle, see Pärnumaante nii-öelda lõppenne Liivale tänavat on siuke punane ja noh, midagi toimub selle liiklusega ka ehitustööd juures Peterburi teel, aga üldiselt isegi Tartu maante sisse sõita on täitsa okei, saab sõita. Väga suuri ummikuid tundub, et pigem ei ole.
9: Äkki on nii nõme ilm, inimesed tavad kodukontoris
8: vastu pidi,
9: juba paistab elgus silmapiiril.
8: Kui on selline ilm, inimesed sõidavad autoga võrra rohkem, et oled tähelepanud, Bolti hinnad lähevad ka kallimaks.
6: Ma just mõtlesin, ma kontrollin, et kui palju täna hommikul see Boltiga tööle tulemine maksab, et kas on mingisugune kordaja peal.
8: On.
6: Igal juhul Mustamäe teel ma näen, et on isegi üleujutus praegu sel seisul, et siis seal on autoga keeruline läbi saada. Aga siit Postimehe maja juures näiteks Hiltoni hotelli liikumine, no ei ole väga kallis, 4 eurot. Ehk siis no,
8: samas nagu tavaliselt, ma arvan, et see on see
6: kolmega
8: on odavam. Ja.
6: Võibolla tõesti, jah.
8: Ja, kesklinna piiles. Nagu. Ja, et mingi vihma koefitsient meil siis on, aga vihm, nagu Ingrid väga õigest ütles.
9: On väga niisutav, keeb selga,
8: Soome lahe kohal on täiesti hele kõik juba, see tuleb siia poole.
9: Põhjanaabrite pool paistab helgust ja valgust.

0: hommikuraadio ning King Crimsoni hitid toob teieni Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kell näitab 8.41 minutit Kuku hommikuraadio stuudios. Ingrid Peek, Anvar Samost ja Sander Punamäe on siin kohal. Ma tahaks teie käest küsida, kas te olete oma töökarjääri jooksul võtnud haiguspäeva nii, et tegelikult te seda ei vaja?
3: Pigem vist ei ole, aga vaata, ma olen olnud kogu aeg sellistes ametites, kus mul tegelikult on olnud täiesti ausa naaga võimalik öelda, et ma võtan täna vaba päeva. Nagu, et ühesõnaga aitab küll, eks, et homme mind ei ole ja nii on.
4: Mul on ka vedanud, et välja arvatud noorukias mõned sellised sekretäritööd, sekretär on kellast kellani, et on mu elus vedanud sellega, et ma ei ole pidanud istuma kellast kellani nii-öelda tagumiku tunde. Et ma olen ikkagi, noh, minu elu on olnud selline, et töö peab olema tehtud, töö peab olema hästi tehtud ja kunagi minu sellises 20-ndates, kui ma töötasin Baltikumi suurimas meelelahutuskonsernis PDG ja selle kontsertagentuuris FBI, siis see oli Eesti kontserdituru selline kujunemise ajastu ja seal meil oli isegi selline printsiip, et kui sa pühapäeval tööle ei tule, siis esmaspäeval ei ole mõte, et tulla. Et kui ma kuulasin siin millalgi, inimesed olid väga nagu ärevil selle Rain Lõhmuse intervju pärast, kus ta ütles, et nagu issand, et noh, selle pühapäevase töö tegemise peale, ma mõtlesin selle peale, et ja olid ajad, eks, aga täna on nagu teised rütmid, inimesed väärtustavad oma tervist ja nii edasi, aga on ameteid, on töid, mis ei allu nendele tavalistele kellast kellani reegliteni, et näiteks toona, kui sul on ühel nädalal kaks kontserti või sul on suur festival, siis sa ei pane kell viis, sa arvutid kinni ei lähe koju magama, eks ju, et sa lihtsalt, sa tead, et sul on countdown, mingi hetk, kõik see kulmineerub ja sa teed nii palju, kui sa suudad.
2: Miks ma sellest küsisin, nimelt siis täna hommikul Postimees kirjutab, et Euroopa kuulutas töötajate haiguspäevadele sõja.
3: Ja kusjuures, kui te loete seda uudist, et siis tegelikult ikkagi täiesti, noh, ma ei oska, mis see sõna on, nagu üllatavad, šokiirivad. Näitajad on siin, et kui palju, ärge lugege, ma küsin tegelikult, mis te arvate, et kui palju näiteks keskmiselt üks soomlane võtab haiguspuhkust aastas?
5: Ma pakun 7 päeva.
3: Ha, ha, ha.
5: Töökad inimest oleme siin põhjas olnud.
3: Eksisid,
5: on raske elada.
3: Sa eksisid 5 korda.
5: 5 korda lausa.
3: 5 korda, jah. 4,8 nädalat aastas.
4: Kas ja see on haigusleht või haiguspuhkus?
3: No haiguspuhkus, jah. No, see on haigusleht.
4: Aga kui inimene ongi haige.
3: Ja see ei ole sugugi Euroopas nagu esikohal. Et esikohal on natukene kõrgema näitega Norra, kus on 5,7 nädalat, Sloveenia 5,1 nädalat, Hispaania 5 nädalat. Et Eestis tegelikult võetakse ikkagi sellega võrreldes nagu väga vähe. Umbes 2 nädalat aastas võetakse Eestis haiguslehte. Ja kõige vähem võetakse, muidugi, no ma ei tea, kas seda peab uskuma ka, aga Kreekas siis põhimõtteliselt 1 päev aastas ja Rumeenias umbes sama, et see tundub nagu pigem nagu selline statistiline moonutus, et see ei tundu nagu...
4: Kui nüüd nalja teha, siis nad seal nii kui nii tööd ei tee, et siis nad ei jää kaigeks, nad ei pingut
3: aga,
4: ennast.
3: Aga ei ole nagu, ütleme niimoodi, et ei tundu eluliselt usutav, nagu armastab siin üks kolleeg, üks kolleeg öelda, aga üldiselt seda on ikka jube palju, et selle tõttu on siin ka ju nagu see sama uudis on, räägib sellest, et kuidas siis kõik Euroopa liigid, kes on oma majanduskasvu ja majanduse konkurentsi võime pärast vähemalt sõnades nagu mures, et on asunud nende haiguspäevadega nagu võitlema, et teha kuidagi niimoodi, et inimesed ei võtaks iga jalgpalli MM-i ajal näiteks nendele haiguslehte. Jalgpallist me ei olegi täna rääkinud. See on selles mõttes nagu väga, väga hea koht, kus sellest rääkida, et ma vaatasin, et enam vähem vist kõik suured Euroopa liigid, kes osalesid jalgpalli MM-il, eks ju, Inglismaa, Prantsusmaa, Belgia, Hispaania, et nad kõik on jõudnud ju sinna veerandfinaalide järku, eks ju. Aga kes ei ole jõudnud, kes on see suur erand, see on Saksamaa. Ja Saksamaa on see riik, kelle kohta võib-olla Euroopasse majanduse noh, nii-öelda kokkulagunemise või allavajumise või noh, murenemise mure ju tegelikult kõige rohkem käib, et iga nädal me loeme sellest, kuidas mingi järjekonna autotehas hakkab inimesi koondama, kuidas rongid ei jõu õigele ajal jaama, kuidas mingisugused, ma ei tea, lennujaamade, sildade ja mingite raudteterminalide, suurte raudteamade ehitused, mis pidid algselt kestma ka üllatavalt kaua, eks, 10 või 15 aastat, kestavad 30 aastat. See, nagu see ei ole nali, Stuttgarti raudtejaam, mis pidi valmima ma arvan, mis 2 aastat tagasi, nüüd tuli iljuti uudis, et ta valmib 2030. aastal. Eks? See nagu tundub Eestis täiesti uskumatu. Me siin kiunume, et Rail Baltic on mingisuguse, ma ei tea, aasta või kahega nagu graafikust maas, aga siin me räägime 10 aastast, üldiselt 15 aastast. Et kogu see pilt nagu ütleb meile, et see, mida me näeme jalgpallis, see, mida me näeme, mida paljud inimesed kaebavad ka selle üle, et Saksa autod ei ole need, mis nad enne olid. Et sa istud autos, auto on mingid kuldi õudsed ekraani täis, mitte midagi aru ei saa. Auto ise ei ole sugugi sama hea kui näiteks mingi 3 põlvkonda tagasi BMW oli, eks ju. Sõitmise mõttes, et see on nagu mingisugune selline üldine pilt, et me peaksime ja ka poliitikas ju tegelikult, et see sama vabaduste küsimus, mida me oleme siin esmaspäevast peale nagu tõstatanud, et kui ma peaksin ütlema, et kus on praegu Euroopas kõige vähem selliseid üldisi vabadusi, siis ma ütleks, et see riik on tõenäoliselt Saksamaa.
4: Isegi hullem kui Inglismaa.
3: Ma kardan, et see on hullem, et kas sa oskad mul Inglismaalt tuua sellise näite, et kui kuskil linnas, mis on nüüd üldse väike linn, see oli nüüd eelmisel aastal vist, kui ma eksi tegimist oli Konstantsi linnaga, siis võidab erakond, kes teistel erakondadel ei meeldi, võidab suurelt. Et siis selle teiste erakonna esindajatest koosnev valimiskomisjon tuleb kokku ja pärast valimiste toimumist ütleb, et kuulge, et see nimekirja oli ikkagi valesti registreeritud. Ja tühistab selle erakonna valimistulemuse ja see erakond läheb kohtusse ja kaotab ka kohtus. Mm-hmm. Et isegi kui ta oli valesti registreeritud mingisel tehnilisel põhjusel, ma ei kujuta teialgi ette, et siuke asi saaks juhtuda näiteks, ma ei tea, Eestis, eks ju. Et see oleks nagu niivõrd suur skandaal, et seda nagu meie demokraatia nagu hästi ei tahaks nagu ära taluda, eks ju. Aga Saksamaal, ütleme niimoodi, et valijate tahe on üks asi ja poliitiline reaalsus kipub olema ikkagi väga teine asi.
4: Aga kuidas siis sai, mis siis juhtus, millal see moment toimus, kas see on see Merkeli ajastu, et Euroopa mootor, üks võimsamaid nagu Euroopa vedureid, kes seda kogu meie seda suurt Euroopandus siin üleval hoidis, on nüüd lihtsalt nagu mureneb killukesteks ja on jäänud seda, nõrgaks.
3: Seda raske öelda, et kas oli Merkel või see oli Schröder, eks ju, et neid erinevaid kantsereid on palju, eks ju, et kelle, ja tegelikult võibolla viimane periood Saksa ajalus, kus majandus ikka reaalselt ju võimselt kasvas, jäi sinna ikkagi pigem rohkem kui 30 aasta tagusesse aega, eks ju, ja mitte ainult majandus ei kasvanud, vaid Saksamaa oli ka nagu selline kultuuriliselt nagu väga dünaamiline ja vaba ja praegu on nagu ausaltas asi ikkagi hoopis teist nägu ja kas see on ka otseselt Saksamaa enda süü või lihtsalt Saksamaa peegeldab seda üldist lääne ühiskondade püüet nagu suurema turvalisuse ja vähema vabaduse poole nagu teistest intensiivsemalt, et see on ka küsimus.
5: Aga kus paistab päike? See vist on Poola. Varsa vist on saanud võimas ärikeskus ja ehitatakse sinna suurt lennujaama. Ja...
3: Majanduskasv on võimas, kõik ehitatakse, teed valmivad, kes on siin käinud näiteks Euroopas läbi Poola sõitnud ja ütlevad, et nii häid teid pole mitte kuskil mujal ja need on valminud nii kiiresti, et kui eelmine suvi käisid, siis oli mingisugune raielank ja nüüd oli juba 4-rajaline tee, eks ju, see on otsus mõttes, see rääkis inimesega.
4: Immigratsioonipoliitika on konservatiivne, no, piir kerkib, on rahvas on rõõmus.
3: Muidu immigratsioonipoliitika Poolas ei ole suvi konservatiivne, kui sa mõtled selle peale, et kes on võtnud arvulis vastu kõige rohkem Ukraina põgenike. Miljoneid tegelikult. Mis on annud ka kindlasti Poola majandusele nagu kõva hoo, eks? Aga
4: aga seal on see kultuuriline sarnasus, eks?
3: Ma nüüd rikkun kindlasti paljude kuulata tuju ära, aga ma ütlen, et kui vaadata kuskile öelda, et seal on asi vaba, kus siis erinevad indeksid näitavad seda pilti kindlasti teistmoodi jälle, aga küsimus on selles, et kes ja kuidas need indekse koostab, siis ma ütleks, et Ameerika Ühendriigid on see koht, kus vaatamata kõigele tehakse asju nagu serva peal. Tehakse niimoodi, et siit edasi enam keegi teine pole läinud, me läheme ees, eks ju. Et see on ka üks vabaduse tunnuse ja selles mõttes nagu, mida iganes me Elon Muskist ei arva, et tema näide on kindel tõestus sellele, et Ameerika on tulevik.

Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Develak. Pärast rahvusvahelise olümpiakomitee otsus lubada Venemaa taas olümpialiikumisse on ÜRO alustanud mitme senise inimõiguste põhimõtte ümberhindamist. Ühe töös oleva ettepaneku järgi hakatakse inimsusvastaseid kuritegusid käsitlema ajalises perspektiivis. Kui rikkumine on kestnud vähemalt 5 aastat järjest, ei kvalifitseeru see enam kuriteoks, vaid muutub harjumuspäraseks olukorraks, millega kannatunutel soovitatakse järgult kohaneda. Muudatus puudutaks väidetavalt ka sõjakuritegude liigitust. Esialgse kava järgi võiksid üle 5 aasta kestnud sõjakuriteod liikuda rahvusvahelise õiguse peatükist sõjakuriteod rubriiki pikale veninud koduvägivald, sest konflikti osalised on selleks ajaks teine teisega juba piisavalt tuttavaks saanud. Lisaks valmistatakse ette nii nimetatud harjumuse printsiipi, mille kohaselt väheneb rahvusvaheline hukkamõiste võrdeliselt sellega, kui kaua on maailma riigid suutnud sama olukorda pealt vaadata ilma midagi otsustavat ette võtmata. Eesmärk on viia rahvusvaheline õigus paremini kooskõlla tegeliku praktikaga ja vähendada vastuolu deklareeritud väärtuste ja tegeliku käitumise vahel. Ja Eestisse. Arukülas avatud 100 megavattis akupargi võimalusi otsustati pärast edukat käivitamist laiendada. Lisaks elektrile hakatakse sinna salvestama ka eestlaste optimismi, head tuju, motivatsiooni ja teisi haruldasi energiaallikaid, mida talvekuudel napib. Esialgu kogutakse positiivset energiat juulis ja augustis, kui mõni eestlane kogemata naeratab või ütleb, et ilm on päris hea. Sellised juhtumid suunatakse kohe akuparki, kus need säilivad novembrikuuni. Seejärel hakatakse optimismi elektri võrgu veeskujul tipputarbimise ajal elanikele tagasi jagama. Ühest juulikuisest siirast naeratusest piisab umbes 3 inimesele terveks esmaspäevaks. Kui keegi ütleb, et Eestis polegi elu nii halb, jätkub sellest juba väiksema maakonna varustamiseks. Sügisel plaanitakse süsteemi ühendada ka maksu- ja tolliamet, transpordiamet ja perearstikeskused. Nii saab ametiasutustest tekkinud lootusetuse automaatselt akuparki suunata ja asendada eelmisel suvel salvestatud hea tujuga. Ja lühidalt, kodulaenude hulk kasvab taas, teatab Statistikaamet. Mais laenati kodus kokku enam kui 300 miljonit eurot. Juunis juba 57% võrra enam, kõige enam laenasid vanemad, kes laenasid välja 35,9% kogu laenusummast, isa laenas emalt 13% ema isale 17%. Vanemad laenasid lastelt 122 miljonit eurot ja lapsed laenasid vanematele 12 eurot. Kodulaenu antakse välja tavaliselt koridoris, köögis ja suures toas. Ja Haugi Mälu Instituut annab teada, et asutus on hoogsalt tööle hakanud ja võtab ette järjest mahukamaid teadustöid. Esimene põhjalik uurimus oli keskendunud küsimusele, kas instituudi avapidu oli juba olnud või on see alles veel plaanis. Kuna lõplik tõde jäi esialgu lahtiseks, peetakse avapidu sel nädalavahetusel. Järgmisena püüab Haugi Mälu Instituut uuringute teel teha kindlaks, kuidas õnnestub poliitikutel ikka ja jälle ühe ja sama jutuga valijad ära petta. Sellest uurimustööst loodetakse suuremat edu, sest uurimisobjektid vastavad instituudi fookusele pea 100%-liselt. Eetris olid uudised.

0: Kuku hommikuraadio. Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tallinn on kiirendanud detailplaneeringute menetlust. Venema süüdistab Euroopa riike relvakonflikti ettevalmistamises Venemaga. Ukraina jätkab edukaid rünnakuid Venema naftataristutele. Ilm on tänagi vihmane ja üsna jahe. Kell on 9 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tallinnas on detailplaneeringute menetlus viimase pooleteise aasta jooksul kiiremaks muutunud, selgub Postimehe ülevaatest. Kui tänavu poole aastaga on linn vastu võtnud 31, siis mullu võeti terve aasta jooksul vastu 25 detailplaneeringut. Postimehega rääkinud kinnisvara arendajad siiski optimistlikud ei ole. Näiteks Merko kodud ja kapiteli esindajad kinnitasid, et nende kogemused ei kinnita planeeringu menetluse kiirenemist. Tervisekassa tuletab meelde, et juulis ja augustis saavad 12-18-aastased noored HPV vastu vaktsineerida lähimas perearsti keskuses. 18-aastased noorel, kellel on ka viimane võimalus tasuta vaktsineerida, saavad seda teha ka apteekides. Alla 18-aastaste vaktsineerimiseks on vajalik lapsevanema nõusolek. Tervisekassa saadab sihtrühma kuuluvate laste vanematele SMS-meeldetuletused ja e-postile teavituse läbi terviseportaali. Värske statistika näitab, et Eesti noorte seas on HPV vastu vaktsineerimine üha populaarsem. Tervisekassa teatel on vaktsineerimisega hõlmatus viimase 4 aastaga kasvanud enam kui 3 korda. CV.ee selle aasta teise kvartali tööjõu monitooringu tulemused näitavad, et 24% töötajatest kardab kaotada oma töökoha. Kõige suurem koondamishirm on hotellinduses ja turismis, kus pea pooled töötajatest tunnevad end ebakindlalt. Avalikus sektoris kardab koondamist iga kolmas. Varem on avalikusektori töökohti peetud pigem kindlateks ja turvalisteks. Koondamishirmu põhjuste taga on sageli konkreetsed signaalid töökohal, peamiselt see, et tööandja on läinud üle säästurežiimile. Eesti välisministeerium kutsus eile välja Venema Föderatsiooni ajutise asjuri, et väljendada karmi hukkamõistu Venema viimase nädala drooni- ja raketirünnakutele Ukrainas, milles on hukkunud 93 inimest ja saanud vigastada üle 500. Samuti edastas välisministeeriumi asjurile noodi seoses järjepideva Eesti ja teiste Balti riikide vastase väärinfo levitamisega. Vene välisministeerium tegi eile peale NATO tippkohtumise lõppemist avalduse, milles sarjas NATO vastutustundetute otsuste eest, mis võimaldavad põhjustada katastroofi ning Euroopa militariseerimisele keskendumise pärast. Samuti heitis Venemaa Euroopa riikidele ettevalmistumist relvakonfliktiks Venemaaga. Eile võeti tippkohtumise lõpus vastu avaldus, kus allianss andis lubaduse, et toetab Ukrainat selle aastal 70 miljardi euroga ja lisaks lubati järgmiseks aastaks vähemalt sama suurt toetust. Ukraina ründas läinud ööl taas droonidega Venema naftataristut. RBK Ukraina andmetel said tabamuse Stavropoli krais asuv Lukoili naftabaas ning Tveri linna nafta hoidla. Ukraina korraldab viimasel ajal ulatuslikke ja edukaid droonirünnakuid Venema naftataristu vastu, eesmärgiga halvata Venema kütuse tootmine ja logistika. Varasemalt kütust eksportinud Venema hakkab lähi päevil kütust importima ning on valmistanud ette juba ka võimalikud raudtetollide soodustused, ütles eile riigiase peaminister Aleksander Novak. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic ei ole suuteline ilma täiendava rahalise toetuseta tegutsema, selgub peaministeri Andris Kulbergsi hinnangust Letale antud intervjuus. Ta peab lennufirma praeguseid arenguid eesmärke sealulgas plaani opereerida 100 lennukiga ja teenindada 10 miljonit reisijat aastas liiga ambitsioonikaks. Samas rõhutas Kulbergs, et kuigi Air Baltic on Läti jaoks strateegiliselt oluline ettevõtte,

0: ei saa see olla aluseks piiramatule riiklikule rahastamisele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, kohati on äikest, õhtupoole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puhub idakaare tuul kiirusega 3-9, puhanguti kuni 13 saartel ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16 ja 22 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 14 graadi.
3: Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Sel nädalavahetusel toimuvad Tallinna merepäevad. Pidu peetakse 10.–12. juulini Noblessneri sadamas, Lennusadamas, Vanasadamas ja Kalaranna kvartalis. Festivalil on 9 purjekat, mis viivad külastajad ka lahesõitudele. Lisaks on merepäevade osa kontserdikava ning peredele on loodud eraldi lastealad ning mitmekesine programm, mis hõlmab töötubasid, etendusi, teadusteatrit. Lennusadamas esineb reedel kelle 9:30 paiku Soome elektroonilise muusika suurkujutarud. Lisainfo ja ajakava leiab kodulehel tallinn.ee/merepäevad. Nüüdsest saavad tallinlased ohtlike jäätmete kogumispunktidest tasuta ära anda ka väike elektroonikat. 2 kogumispunkti toimivad iseteeninduslikult ka ööpäevaringselt. Väike elektroonikaks loetakse elektri, patare või akutoitel töötavaid seadmeid, näiteks föönid, rösterid ja mobiiltelefonid. Enne seadmete äraviskamist tasub kaaluda ka nende parandamist. Kogumispunktid ja parandustöökojad leiab kodulehel tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Vabaduse väljakul toimub alates reedest meeste jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri otsustavate mängude ühisvaatamine. Külastajaid abistab kohapeal turvafirma. Poolfinaalide ja finaali ühisvaatamise ajal pikendatakse ka põhiliste bussiliinide õhtuseid väljumisi. Nädalavahetusel aitavad koju ööbussid. Samuti toimuvad ühisvaatamised 14., 15. ning 19. juulil Pirita surfiklubi ja rannahoone vahelisel alal. Tallinna tänavatelt on tänavu kõrvaldatud juba 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Kui märkad avalikus ruumis ja pikalt seisvat ja kasutuseta sõidukit, anna sellest teada Tallinna abitelefonil 14410. Kuni 1. novembrini kestva romusõidukite kogumiskampaania raames on võimalus sõiduk tasuta üle anda. Alates tulevast aastast tuleb kasutuseta ja peatatud kandega sõiduki registrist kustutamisel tasuda 800 eurot riigilõivu.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
4: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
5: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha Kaup 24.ee.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
7: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
1: Kuku Hommikuraadio.
8: Kuku Ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Ingrid, kas ujuma lähed täna?
11: Jaa, kindlasti lähen.
10: Kuhu randa sa lähed? Ma annan sulle mõned variantid. Paraleppa rannas 18 kraadi vesi, roheline lipp, Vasika Holmi rannas 18 kraadi, Pärnu rannas 19 kraadi ja üle 20 kraadi vaatan, Paides on.
11: Ma lähengi Paide tehiserve.
10: Väga tore, 22 sooja kraadi.
11: Mõnus seal. No jah, Anne kanalisse ja Haabneeme randa ju ei saa minna. Seal on lillad lipud väljas, ilmselt on siis möllamas sinivetikas või mingi muu. Veereostus.
10: Nii on, jah.
11: Kuressaares, Põlvas, Türi tehisjärves, Pärnu rannas, Vasika Holmis on kollane lipp, mis tähendab lihtsalt seda, et vesi on jahe, tugev tuul, kõrged lained, ebastabilne ilmastik. Aga no, kas ei ole nii, et väga suur osa eestlastest on talisupled, et see, et sul on seal mingi 16-18 kraadi, et noh, see on köömes.
10: Põhimõtteliselt võiks ju sellega ujumas käia. Kuressaare rand on selles mõttes huvitav, et täna seal 17 kraadi vesi ja veel nädal poolteist tagasi oli seal muide 30 kraadi mõõdeti temperatuuriks. Hästi madal rand, ma ei ole seal kunagi käinud, ma kirjeldan ainult seda, mida siin hommikuti näen, aga jah, seal siis ka 17 kraadi vesi.
11: Jah, aga kui ei lähe pikkale ujumis sellisele supelungile, siis võib lihtsalt ju korenast vette kasta või lihtsalt rannas jalutada.
10: Jaa, ja miks mitte, kui hommikul mõnda tiigikest või järvekest lähedal ei ole, siis võib minna lihtsalt külma tussi alla ja siis õhtul minna järve ujuma.
11: Või nautida seda, et te lähete vette ja vesi on soojem kui õhk.
8: Kuku ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
2: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
4: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Käimas on suur jalkapidu, kõikide jalgpallisõprade lemmikaeg, jalgpalli MM ja meil on külas täna jalgpallikohtunik, kellel jalgpall on veres ja peres ja muusika ja meedia ja meelelahutustegelane Anni Rahula. Tere Anni!
8: Tere, tere!
7: No nii, räägi siis kohe otse asjast sinu lemmikhetked, muljed tänaune seekordne jalka MM.
8: Seekordne MM on kindlasti teistmoodi selles suhtes, et kui ma muidu olen päris truult teleka taga ja põhimõtteliselt kõik mängud, mida saab näha, ma vaatan ära, siis natuke see ajavööndi faktor on nüüd mängus, et vahepeal ärkad hommikul üles ja siis vaatad, mis öösel juhtunud on, et natuke teistmoodi on seekord, aga see ei tähendaks, et see kuidagi igavam oleks see MM, see on päris äge.
9: Kas sa oled selline jalgpallifänn, kes ärkab hommikul üles ja vaatab tulemuse ära ja registreerib selle, etab meelde võibolla paneb vihiku serva peale kirja või siis sa vaatad selle mänguga järgi otsast lõpuni?
8: Vihikusse ma ka kirja ei pane.
9: Ei ole sellist.
8: Vaata, mul on kohtuniku märk, muidu, et sinna ma kirjutan nagu need mängud, mida ma isat eenindan vaata, aga MM-il vaat ma ei ole praegu sellel MM-il.
9: Sul seina peal ole seda suurt puud, et võt nüüd Brasiilia langes välja edasi läks hoopis
8: kunagi, morra. Kunagi oli. Aga nüüd tõesti ei ole. Vaata, mul on tänaseks 3 last. See ütleb kõik tõenäoliselt. See on selline ellujäämis, et abikaasaga üle kohvi tassi niimoodi, et kuule, mis eile see viimane mäng jäi? See teine, kuidas jalka vaatamine nüüd on natuke teistmoodi.
7: No seda, et jalka MM Ameerikas on natuke teistmoodi, seda on rääkinud ka paljud jalgpalli fännid, fanaatikud, analüütikud, et kui muidu on nagu fookuses mängijad, siis sinna ümber ameerikalikult on ehitatud suur furoor, 3 erinevad kostüümid, ehk võistlusriietused ja hydration pausid, ehk hüdratsiooni pausid, et saaks reklaamida erinevaid jooke ja kogu see nii-öelda ameerikalik, hästi kommertsiaalne, hästi suure jooneline vaht show on sinna ümber ehitatud. Kuidas sina seda vaatad? On see just tore äge või nagu jääb mäng nii-öelda tahaplaanile? Tegelikult ei jää päris tahaplaanile, aga ta võtab oma osa tähelepanust ja lisab vahtu.
8: Ma arvan, et me tegelikult kõik aimasime, et nii see olema saab. Et kes, ma ei tea, korvpalli Ameerikas jälgib, ta teab, et seal ei ole hingamiseks nagu pausi üldse, et kogu aeg mingi muusika, mingi mäng, midagi, mingi show, kuidas need mehed tulevad sinna, eks ole, et ma nüüd kossu ja jalgad hakkan sinna ühes indekas niimoodi avama, aga tõenäoliselt me aimasime, et seal midagi sellist tuleb ja ma arvan, et iseenesest selle jalgpalli populariseerimise mõttes on nagu, see käib seal kaasas, see ameerikalik, see on ameeriklastele nagu väga nagu nendelik siis ja ma arvan, et see toob ainult jalgpallile kasu. sealmaal.
9: Ma tean, sa oled ka sotsiaalmeedia spetsialist. Kui sa vaatad maailma suurimaid jalgpallureid, siis kuidas sulle tundub, kas suurem osa nende palgast tuleb jalgpalli mängides või siis pärast jalgpalli Instagrami minnes ja pilte postitades?
8: Mul just eile vaatsin just Haalandist seda väga, minu arvates geniaalne on, sotsiaalmeedia geniaalne reklaam on see, et kui sa jääd seda vaatama ja sa mõtled täiesti absurd, kuidas sa selle peale tulid, et tüübil oli üks promo klip tehtud niimoodi, et ta nagu personaaltreener teeb talle uue treeningplaani, mis on nagu siis kodumasinatega, et tal on külmkapp seljas, teeb kükk. Ja noh, nad viskasid selle ajal nagu nalja, et mingi naine tahtis oma võileiba tulla võtma ja siis oodake, et tal on nagu treening pooleli, eks ole. Et ma arvan, et see on jälle see tänapäev, et siuksed muutused on käinud, et kunagi oli see, et kes võitis Nike endale sponsoriks ja peale avavilet, eks ole, oppis ei löönud lahti, vaid sidus selle paela kinni, sai oma need võibolla sendid. Ma nüüd tegin nalja, kindlasti mitte sendid, aga sai sealt kätte, et nüüd on see sotsmeedia. Ma arvan, et neil on enamustel kaasas need videograafid, fotograafid, sotsiaalmeedia haldajad, et see on tõesti teine mäng, et raha tuleb sealt küll.
9: Igal tänapäeva jalgpalluril on oma sotsiaalmeedia spetsialist, kaameramees ja võibolla helimees ja valgustaja samamoodi.
8: Põhimõtteliselt. Ei noh, kui me vaatame ka isegi eestlasi, võibolla ma nimesin välja ei too, aga ütleme niimoodi seal Ameerika maal, et kui on mingisugune suurem sõit, näiteks ühel naisterahval, eks ole, kes osales siis ühel suurel moeshowl, siis temal oli ka ju videograaf, fotograaf, kõik asjad olid kaasas, on ju. Et see on nagu täiesti teistmoodi juba.
7: Ja me oleme uues ajastus võrreldes siin aastakümnete tagusega, aga räägime natuke sellisest tegelasest nagu Norra viiking Erling Haaland, kes on seekord see MM-i üks peamisi staare, kes on nagu loodusjõud, et ta on MM-il löönud juba 7 väravat ja teinud nagu nii ägedaid asju viinud Brasiilia ajalooliselt Brasiilia vastu Norra ja. Viinud veerand finaali, et kui vaadata tema sotsiaalmeediat, tema olekud, tema nagu tegelas kui nähtust, kui huvitav, milline värske karakter, milles peitub see Haalandi fenomen?
8: Mulle tundub, et ta on veidi täpselt see sama ürg mees viiking, keda me nagu Norrast tahaks näha. Et ta on täpselt selline ja veel oma siuke täiesti omamoodi keha, isegi see, kuidas ta liigub, kuidas ta ka platsi peal, sa näed nagu, noh, ta ei ole kõige võibolla sellisem mees, keda sa igal pool platsi peal just kui näeks, aga otsustaval hetkel ta tuleb, võtab selle pam ja teeb ära, ja, et ta on pull kuju, et ma just nägin, et ta ise ka sotsiaalmeedias reageerib MM-i ajal, noh, tõenäoliselt mingid inimesed panevad need kinni, ja need reageerib siis üks naisterahvas, kes on täiesti tema näoga, teeb patse ja siis ta reageerib seal tema selle all, tervitab seda ja nii edasi, et ta teeb mingid suvalisi selfisi nagu kõige õudsama nurgalt üldse ja vaatad, et see on nagu, ma arvan, et see on siuke värske õhk seal sotsmeedias, et tunned nagu, et keegi on lihtsalt tema ise, lihtsalt teeb pulli, naudib, ei sätti üle mitte midagi, nii, et see on päris lahe.
7: Ja värski õhka kindlasti jalgpallis, mis on ju olnud selliste ilusate, lihvitud, klanitud, noh, briljant kõrvas, super seksikad, alati...
8: Sa räägid Kristianost.
7: Jaa, aga ka Beckham oli eks ikkagi väga nii-öelda polished man, et nad on alati nagu tegi nagu sellised ilusad, kenad, kõik on nii korralik ja tema just nimelt see sama, mis ütlesid see ürg mees, et see kuidagi ehevahetu, mis mulle väga on jäänud silma meeltib, et ta on kuidagi ehe omaga suhtlemises ja sellises inimlikkuses, et ei ole sellist, mina olen superstaar, kõige bossim, kummardage mind, Ja
8: just selline tunne, et nagu mees ei olekski meediatreeningut saanud, et ja see, ma arvan, tänapäevases maailmas ka on väga sümpaatne, sest neid perfektseks lihvitud vastuseid on ju meil on ju igal pool, on ju. Mm. Aga sa tunned, et tüüp on nagu täpselt see, kes ta on hästi ausalt toorelt nagu. Ma arvan, et see on, jalgpallis on ka lahe, jah, tõesti, et kulmujoon on Cristiano Ronaldo kindlasti parem kui meil siin kõikil. Et, ja see on ka okei. Okay. See on ka okei. Okay.
7: Vaata, see on tema, eks?
8: Ja just täpselt, et need erinevad karakterid, ma arvan, et need annavad väga palju juurde ka mängule endale.
7: Ja, no sest jalgpall lisaks heale mängule on ka suur vaatemäng. Ja noh, Ronaldo läks koju kurbusega.
8: Legendaarne mees tegelikult, me ei saa mitte midagi öelda. Me ei saa midagi öelda. Ma vaatan teid, et kas keegi tahaks nüüd messit mängu tuua ja
7: hakata arutama keskus. Muidugi tahaks, kõik nad on ägedad ja kõik nad on vägevad.
8: Et ei saa midagi öelda, mees on legend.
9: Ma kuulan teid ja kuulen ja mõtlen, et ega ma väga tihti sellist arutelu tegelikult oma elus ei olegi kuulnud, kuidas kaks naistravast räägivad niivõrd elavalt jalgpallist, aga võib-olla mitte nendest ilusatest just väravatest või nendest situatsioonidest või suluseisust või mingisugust kaardisituatsioonist, vaid ikkagi nendest jalgpallurit.
7: Aga need jalgpallurid teevad selle mängu, ja. Et sa vaatad seda mängu, seal sa näed seda talenti. Noh, meil ei ole mõtet raadios rääkida, vaata kui ägedalt ta lõi. Me võime ka sellest rääkida.
8: Ja võime Messi penaltitest rääkida, mis on tegelikult suur. Suhteliselt nagu, ma ei taha öelda midagi, Messi on tegija, aga ebaõnnestunud ikkagi suures osas ju.
9: Jah, ka eile ühe mööda lõi, just, lõpuks ikkagi 3-2.
8: Siiski.
9: Üleeile
8: ja,
9: juba, jah.
8: Jah, ja. Näed, see on sulle nii värskelt meeles, ja. See traagika.
7: Just. No, aga räägime, kuule, sa oled ikkagi jalgpallikohtunik, räägime siis ikkagi mängust ka, et siis Sander saab midagi sisulist ja kuulajad ka.
9: Sest et need kohtunikud on päris palju saanud kriitikat sellel MM-il, mul on tunne ja see varrisüsteem samamoodi. Mis sa ütled?
8: Vaata, ma ohkesin kohe. Minu jaoks on väga lahe näha neid kaameravaateid, mida nad näevad, sellepärast, et see sama inimene sealt tribüünilt või telekatagant, ta näeb tegelikult, kui palju selles pildis juba toimub ja kui palju peab nägema kohtunik ja kui vähe ta tegelikult noh, tegelikult katab sellest väljakust ja nii edasi, et seda inimliku aspekti kindlasti tuleb nagu rohkem välja. Nii. Aga no ma ei tea, minu arvates on iga suur turniir on natuke see, et kuule, kuidas nendel kohtunikel ikka niimoodi läheb ja nii edasi.
9: Aga näiteks varrisüsteem, kui me teame, et pall puutus kellegi juukse karvu ja see, et see vära võeti.
8: Ja, no kui juba juukse karva puutub, siis tõenäoliselt ta ikkagi nagu sekkus mängu on ju, et kui me tehniliseks läheme, et ikkagi, noh, siis ta ei näinud nii kaugelt mööda, et see oleks nagu okei on ju, aga no ma olen nagu nõus, et teatud olukorrad, kus me oleme, meil on nagu selge penalti on ju, et vaata, kui sa tead, et sul on var ka olemas ja sul on tõenäoliselt ka juhend seljadaga, et noh, pigem siis ära vilista, kui 110% ole kindel, aga kui sa 99% oled, noh, me oleme kõik, pean ausalt ütlema, võtnud neid otsuseid kohtnikene vastu ka, et sa oled ikka 99% kindel, aga 100% sa võibolla ei ole, ainu. Aga noh, siin on mõni olukord küll olnud sellist, et noh, me kõik teame, absoluutselt kõik teavad, et see on näiteks penalti ja siis ikka ootad ja jah, aga jälle, kas me tahaks näha MM-il näiteks edasi pääsemas kedagi, et käega löödud värava pärast, no selleks jälle, noh, tagasi
9: niimoodi on tiitlit võidetud
8: jah, et küsimärk on ja
7: aga mis sa arvad, mis tulevik toob jalgpalli kohtunikele just nimelt, sest internetis liiguvad sellised lahedad meemid, kus kohtunikul on 10 kaamerad küljes, mis vaatavad kõikides suundades, kõrval on väikesed robotid, kes on ka kõik kaameratega, et selline nii-öelda vanakooli kohtunikuks olemise võlu versus siis selline totaalne vaade, eks ju, et kas siis lõpuks ongi seda kohtuniku vaja või ei ole. Mis sa sellest arvad? Mis on nii-öelda jalgpalli kohtuniku tuleviku perspektiivid?
8: Jaa, selles suhtes, et ma olen enamjalt on ju joone kohtunik olnud oma elus, okei, väljakul ka, aga ikkagi FIFA tasemel ma ainult joonel olen käinud. Ja ma saan aru, mitte, et mind ei oleks vaja, aga ma saan aru tegelikult, kuidas kaameratega mind võimalik päris lihtsasti ikkagi asendada kuvaja.
9: Kui tihti sa eksid, kui nüüd need kaamerad alati kontrollivad su tööd?
8: Oi, tead, Eestis on, ja tegelikult ka rahvusvaheliselt on meil mingisuguseid videolahendusi ja nii edasi, et neid ei ole nii palju, et ma saaks seda kontrollida. Mul on üli hea meel, et rahvusvahelisel tasemel olen ma alati olnud oodatul tasemel, see tähendab, et ühtegi värava olukorda ei ole nagu varesti läinud. Ja ma arvan, et see on nagu väga-väga suur statistilisest asi tegelikult, kui kohtunik on ma venavuselt rääkima, et siis see tegelikult ei ole kõige tavalisem statistika, ütleme niimoodi. Ja ütleme nii umbes üldiselt.
7: Anni, sa lähed nüüd MM-i finaali vaatama New Yorki, räägi natuke sellest ka.
8: Ma ise, jah, see on, ma olen veidi mõkk-mõkk siin, et me rääkisime Tomiga siin eelmine aasta, et võiks minna juba ära käeleks ja nii edasi, et näiteks karavaniga trippida ja nii edasi ja siis me tegime Euroopas ühe karavani trippilastega ja me olime nagu, ei kindel ei, tegime tõesti ja siis me leppisime, et me ei lähe. Ja üks hetk tuli mu postkasti selline asi, et lugupeetud Anni siis inglis keeles kiri, et tahaks teha siis videokõne, kas saaksid abikaasaga kõnesse võtta. Ja siis tuli ühest välismaisest agentuurist selline kõne, et kuulge, kas te tahaksite minna MM-finaalile, et McDonald's tahaks teid viia. Ja meil lihtsalt, meil lõuad kukkusid. Lihtsalt laua peale, et see on ulme, et tänasel päeval sa postitad sotsiaalmeediasse sisu, sa oled jalka fänn ja siin viiakse kokku, et näed, see on see inimene, kes võiks Eestist minna MM-i vaatama, kogema ja siis ka võibolla soovi korral siis ka teistega jagama, et mis seal toimub.
9: Ega seal tõenäoliselt rohkem eestlasi ei ole?
8: Ma ei kujuta ette. Ma tõesti ei kujuta ette. No, ma tahaks loota, et mõned on. See on lihtsalt ulme, et selline olukord elus avaneb. Et me lähme mõneks ööks siis Tomiga kahekesi ja see on... Ma arvan, et sest saab olema vapustav kogemus, sest Chris Martin minu arvates paneb selle finaalshow kokku ja see peaks tulema korralik.
7: No mida sa ootad sellest finaalist? Kellele pöialt hoiad? Mis sa prognoosid?
8: Ennustamine on hästi tänamatu töö, me kõik ütleme, aga Prantsusmaad tahaks näha. Ja teate, kui vinge oleks Haalandit, ma nüüd ütlesin meelega nimest, me arutasime temast, aga tervet Norra koondist oleks näha MM-i finaalis oleks vapustav, ma arvan.
9: Sa oleksid valmis leppima, et kui Prantsusmaa sinu lemmik kaotab just Norrale?
8: Jah, neile nad toiks kaotab. Ma tõenäoliselt sõuaks ka kaasa, teate, kes on näinud, et ma sõuaks ka seal kaasa, et võibolla Prantsusmaa liput võskedel, aga ei. Sellist asja tahaks näha küll.
9: Anni Rahula, suurid tähtane hommikul meile külla tulemast ja no vägevat reisi sulle sinna kaugele üle Lombi Ameerikasse.
7: Ja ootame siin tagasi peale reisi muljeid jagama.
8: Aitäh.
10: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tallinnas on detailplaneeringute menetlus viimase pooleteise aasta jooksul kiiremaks muutunud selgub Postimehe ülevaatest. Kui tänavu poole aastaga on linn vastu võtnud 31, siis mullu võeti terve aasta jooksul vastu 25 detailplaneeringut. Postimehega rääkinud kinnisvara arendajad siiski optimistlikud ei ole. Näiteks Merko kodud ja ka kapiteli esindajad kinnitasid, et nende kogemused ei kinnita planeeringumenetluse kiirenemist. Tervisekassa tuletab meelde, et juulis ja augustis saavad 12-18-aastased noored HPV vastu vaktsineerida lähimas perearsti keskuses. 18-aastased noored, kellel on veel viimane võimalus tasuta vaktsineerida, saavad seda teha ka apteekides. Alla 18-aastaste vaktsineerimiseks on vajalik lapsevanema nõusolek. Tervisekassa saadab sihtrühma kuuluvate laste vanematele SMS-meeldetuletused ja e-postile teavituse läbi terviseportaali. Värske statistika näitab, et Eesti noorte seas on HPV vastu vaktsineerimine üha populaarsem. Tervisekassa teatel on vaktsineerimisega hõlmatus viimase 4 aastaga kasvanud enam kui 3 korda. CV.ee selle aasta teise kvartali tööjõumonitooringu tulemused näitavad, et 24% töötajatest kardab kaotada oma töökoha. Kõige suurem koondamishirm on hotellinduses ja turismis, kus pea pooled töötajatest tunnevad end ebakindlalt. Avalikus sektoris kardab koondamist iga 3. Varem on avaliku sektori töökohti peetud pigem kindlateks ja turvalisteks. Koondamishirmu põhjuste taga on sageli konkreetsed signaalid töökohal peamiselt see, et tööandja on läinud üle säästurežiimile. Eesti välisministeerium kutsus eile välja Venemaa Föderatsiooni ajutise asjuri, et väljendada karmi hukkamõistu Venemaa viimaste nädala drooni- ja raketirünnakutele Ukrainas, milles on hukkunud 93 inimest ja saanud vigastada üle 500. Samuti edastas välisministeeriumi asjurile noodi seoses järjepideva Eesti ja teiste Balti riikide vastase väärinfo levitamisega. Ukraina ründas läinud ööl taas droonidega Venema naftataristut. RBK Ukraina andmetel said tabamuse Stavropoli krais asuv Lukoili naftabaas ning Tveri linna naftahoidla. Ukraina korraldab viimasel ajal ulatuslikke ja edukaid droonirünnakuid Venema naftataristu vastu, eesmärgiga halvata Venema kütuse tootmine ja logistika. Varasemalt kütust eksportinud Venema hakkab lähiajal kütust hoopis importima ning riigi asepeaminister Aleksander Novak ütles, et riik on ette valmistanud juba ka võimalikud raudteetollide soodustused.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
10: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, kohati võib olla äikest. Õhtu poole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puhub idakaare tuul kiirusega 3-9, puhanguti kuni 13, saartele rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Päeva soe peaks jääma 16-22 kraadi vahemikku. Tallinnas ja Tartus on hetkel sooja 14, Pärnus peaaegu 15 kraadi.
11: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
12: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
13: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
14: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
15: Mina olen Karl Karglasist.
16: Ja mina olen Anastasia.
15: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
16: Nii täkke parandused,
15: klaasivahetused,
16: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
15: Nii et, kui sul on klaasimure,
16: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
15: Broneeriaeg karglas.ee
16: või helista 1720.

0: hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Kuku hommikuraadio.
1: Ma proovisin ka siin seda enesemääras, mis see õigust ära kasutada, et kõik määravad, kes nad on. Et proovisin siis homoks hakata, et ma olen homo nüüd. Ja mul on partner ka, 3 nädalat juba on partner, et oleme siin pusinud 3 nädalat jah, temaga ja õnneliku ööd ei ole veel olnud, mis tähendab, et ma olen hetkel, ma olen süütu homo.
2: Ühesõnaga, vabaduse test täna hommikul on tehtud, Kukuraadio otse-eetris lisaks Ingrid Peegile, Sander Punamäel, Anvar Samostel istub siin mikrofoni taga. Jan Uuspõld, ei ole Zorro?
3: Jah, ma olen Jan Uuspõld on see kord.
2: Aga see Zorro karakter on ju paljudel inimestele väga hästi tuttav ja kuidagi võiks öelda, et selline meeldetuletus kaugest minevikust, et kui noh, sellised naljad, nagu me kuulsime, ei tekitanud mingisuguseid küsimusi, kuidas selline asi sai eetrisse pääseda, kuidas saab sellist nalja teha, aga praegu ma täitsa usun, et mitmeid inimesed kodus mõtlesid, et no, kas see on ikka kohane, et kas sellist nalja sobib teha. Võibolla mõni kirjutab kirja ka.
3: Võibolla kirjutab, aga noh, eks ta, see on ka hea, nagu hea, heaks testiks või et noh, mis on nagu koomikute, satiirikute, karikaturistide, humoristide ülesanne minu mõelest ongi nagu ka kaasa aidata või testida selle, kui vabad me oleme, kui vaba see meie riik on, et ja loomulikult ka koomikutel on nii nagu ajakirjanikul on see eetika koodeks, millest peaks nagu juhinduma, koomikutel muidugi ei ole seda, aga enamikel koomikutel on nagu kuidagi enam-vähem see süda õige koha peal sellepärast, et kui keegi hakkab nagu kurja või meelega mõnitavat naljad tegema, siis ega tal pikka karjääri ei ole.
2: Aga noh, see on ju isenesest viimaste aastate jooksul muutunud jälle nagu kuidagi normaalsemaks ja meenutab tänan olukord rohkem seda, mis oli võibolla 20 aastat tagasi, selles mõttes, et see piir, mille sees võis nalja teha, kelle üle võis nalja teha, kuidas võis nalja teha, see on jälle nagu laiemaks tõmmatud. Meil oli siin kuskil aastatel 2019 kuni 2022, et langeb ka osaliselt kokku COVID-iga, eks väga huvitav, oli selline periood, kus praktiselt oli terve hulk tabu teemasid, mille üle tegelikult lääne vabades ühiskondades nalja teha ei olnud sobilik. Kui sa tegid seda nalja, sa kukkusid mingisugusse musta nimekirja. Olid väga üksikud mehed, et ma ei tea, ma nimetan siin, ma ei tea, Dave Chappelli võibolla või Joe Roganit ja veel mõnda, eks ju, kes nagu meelega nagu lükkasid neid piire, ei annud alla. Noh, põhimõtteliselt Dave Chappelli vastu toimusid vist kuskil Netflixi peakorteri New Yorkis meeleavaldused, et võtke see mees nagu eetrist maha piltlikult öeldes ja kuna ütleme tegemist oli väga populaarse artistiga, väga populaarse koomikuga, siis Netflix vaatas oma kasume ära, et leidist maha võtta pole põhjust, aga mõni mees, kes oleks vähem nagu raha sisse toonud, ilmselt oleks maha võetud ja võetigi muideks ja massiivselt võeti.
3: Eks need on võetud ka, see vahepeal see periood oli, kui võetigi maha, noh, kes teab, mis põhjustel. aga päris kurjad ajad olid jah vahepeal, et ma ka nagu tunnetan, et praegu läheb natukene nagu jällegi vabamaks, aga eks on mingi puhastus võibolla ka läbi tehtud, et meie, siin meie jaalised ka nagu hakkavad vaikselt aru saama, et miks nii, näiteks see endähega sõna, et miks teda ei ole igas kontekstis sobilik kasutada.
2: See on nüüd see viimane ja, nagu...
3: Ma mõtlen see rassi küsimus.
2: See on see viimane asi, mida tegelikult Ameerika Ühendriikides nagu ikkagi keegi tegelikult ei ütle. Et siin ma ei ole ühtegi näidet tead ka koomikute puhul, et ainukene, kes
3: Dave Chappelle ise saab
2: teha. Chappelle saab ise teha seda, eks? Ja kõik teised, kes on mustanaalid, saavad seda nalja teha. Ja Chappelle üks nagu põhinalju ongi tegelikult, üks põhisketsi ongi ju nagu samal teemal, eks? Aga kui seda läheks esitama, noh, ma ei tea, valge mees või naine, eks ju, et siis oleks nagu asi nagu...
3: No mina oma stand-upis kasutan seda sõna ühe korra.
2: Ütleme siis eetris ka, mis on neega.
3: Jah. Et no, et seal on kuidagi, ma ei mäleta, kuidas ma sinna jõuan, aga jahedaga, et mina olen tegelikult vaba koomik, ma võin öelda, mis ma tahan, ma võin neegar ka öelda, aga ma ei ütle.
4: Ja jumal tähtud, et sa seda ei öelnud, meil oleks kohe kõik.
2: Ma küsin vahel, et sul on vist, ma saan aru, et ühes mingi sketsis on nüüd selline tegelane tulemas võibolla tulnud, et kes on selline traditsiooniline naine Malle, et Malle vist oli või?
4: Miina
2: või?
3: Tal tegelikult päris nime vist ei ole, Miina on ka hea nimi, talle võibolla ongi nime konkurs.
2: Et kes väga tahaks ikkagi peksa saada ja ta oleks seal kuskil köögi ja rusika vahel.
3: No ta on tegelikult, ma selle naisena olen 2 korda laval olnud, isegi 3 korda, sellepärast, et selle kava Brüsseli kapsas ma esitasin ka Soomes, tegin tuuri soome keelsena. Ja see on selline eduka välimusega naine, tal on Brüsseli mees, Fallon, nii-öelda, nagu see prantsuskeelne Brüsseli mees. Ja siis ta õpetab teisi naisi ka, kuidas elada. Ja siis võtta selle naise karakterina. Ma tahaks temaga teha siin lähitulevikus midagi. Seepärast, et naiseks kehastus, sealt kusagid, ta on täitsa korralik. Pereemad on kolm last, lapsed on kõik kuldmedaliga lõpetanud ja hästi eeskujulik, aga ta võib-olla ka vahel on mingi tohutu kirg, tahaks öelda mingit sõnu, mida ei tohi ja siis neid saaks kuidagi äkki katsetada selle naise karakteris.
5: Jaan, ma olen jäänud mõtlema selle peale, et mis on nende asjade ütlemises, mida ei tohi öelda niivõrd mõnusat ja head, kui seda saab öelda?
3: No eks ta on ka mingisugune selline teatud määral selline publikuga koos mingisuguse vabastavad hetked, eks ole, et sa teed midagi, mida ei tohi. Noh, ma olen nagu USAs tajunud seda päris palju, et on nagu, no, nagu akrediteeritud naljategijad või professionaalsed naljategijad, et laval sa võid teha, aga tänaval sa pead kus olema, kus sa ei ole nii-öelda litsenseeritud koomik jutumärkides.
2: Et inimesed on oma lava elus rohkem vabadust kui eraelus.
3: Jah. Nagu kindlasti, aga noh, lava kaudu saab ka inimestel seda vabadust nagu, noh, niimoodi nagu kogeda koos, et kui vabad me
5: oleme. Siis pärast laval käimist sa tõeldad, et see oli show, see oli meelelahutus, ärge võtke tõsiselt.
3: Noh, see on nii ja naa. Eks seal ikkagi on mingi vastutus ka, aga jah, no tegelikult neid on kogu aeg olnud ja minu mõttes see kiht, kes nüüd tegelikult võtavad sõna kommentaarides ja niimoodi, et see tuleks maha võtta ja too tuleks maha võtta ja see on ka mingisugune teatud inimgruppi niisugune mingisugune võimu tunne või et
2: no, mina, see on ainult, et mina, see on suuresti võimu küsimus.
3: Võimu, jah, et mina vastutan siin ka oma kodanikuna selle oma riigi eest ja niisugune koomik ja toosungane tuleks maha võtta, aga see näitab selle inimese enda minu mõelest mingi vabaduse tajuga on tal kuidagi probleeme endal või mingi asi ahistab teda ja et noh, siis tuleb jällegi püüda kuidagi leida selline nali, mis teda ka lõpuks naerma ajab. Et mul on publikus alati mõni nägu, kes on meelega, nagu protesti nägu. Ja siis mul on challenge, noh, väljakutse, et lõpuks ma saan tema ka naerma, aga vahest ei saa.
4: Kas Eesti on siis selles mõttes täiesti vaba ka huumoriks kogu terviklikku spektris, et võib kõige üle nalja teha?
3: No kui Anvar mul helistas ja kutsus siia sellel teemal nii-öelda natuke mõtteid vahetama, siis ma rääkisin mõne koomikuga ka, et ma näen niisugusesse saatesse ja nemad kinnitasid, et nemad pole küll kordagi tundnud, et neid oleks tsenseeritud kuidagi pidi või kuidagi püütud. Noh, niisuguseid kommentaari ja pahaseid on alati, aga see selline koomik, kes meeldib kõigile, ma arvan, et see peaks mõtlema ameti vahetamise. See peaks poliitikusse minema. Siis ta enam ei meeldi kellelegi.
2: Ma võtsin siia kaasa ühe oma lemmikraamatu, mille nimi on Vreemia, mille on kirjutanud Mart Juul ja Andrus Kivirähki, mis on ilmunud 2017. aastal. Issand jumal, see on 30 aastat tagasi. Ei,
3: see on...
2: See on kordustükk, okei.
3: See on kordustükk,
2: jah. Et ühesõnaga on ilmunud ühesõnaga väga vanad naljad saatest seriaalist Vreemia, kus sina mängisid mitut rolli. Teist hulgas ka seda sama Zorrot, eks, ja siis olid seal tegelased Aiku ja Pets, et kes olid sellist kaks rullnokka, kust vist üldse see rullnokka kontseptsioon tegelikult Eesti avaliku ruumi tuli ka vist, ma arvan, aga kust ta mõjalt ikka tuli nagu.
3: Ma usun, see tuli, jah, see on nagu, see on vigla
2: ajus kuidagi tulnud. Vigla on muidugi geniaalne, nagu selline ühiskonnatunnetus, eks ju, ja siis vaatan lähekülle 13 siit lahti ja siin on see väga kuulus Aiku ja Petsi dialoog, kus Aiku ja Pets räägivad, kuidas nad hollikas käisid. Ja kuidas Pets, ma tsiteerin, sai pedede käest peksa. Ja siis hakkas kõik teile sõpradele elistama rääkima, kuidas ta hollikas sai pedede käest peksa. Ja nüüd on raha kaotsas, eks ju. Kas täna on võimalik tulla lava peale seda sketch esitada?
3: Nii ja naa. Ma usun, et võibolla isegi on, aga ma ei tea, kas ta... No ta on ikkagi väga naljakas see sketch.
2: On väga naljakas. Ja, isegi lugedes on väga naljakas.
3: Ma arvan, et on. No kindlasti tuleb see mingisugust tagasisidet, et mis see nüüd siis on. Ja ma sain hurjutada, ükskord oli kabarees, astusin üles ükskord siin hiljuti. Ja siis ma seal katsetasin seda enesemääramise seda teksti esimest korda. Aga seal oli ta natuke teist moodi. Seal olid veel mingid detailid. Ja siis ma sain hurjutada ühe... ühe, kuidas ta nüüd siis on, no naise riietes mees või? No,
2: transsoolise.
3: Transsoolise käest pärast. Läks ta, mis selle ei tohi nälja teha. Ja tema luges, et ma ise ma üldse ei rääkinud vägistamisest mitte sõnagi, aga tema luges sealt välja midagi, et ütles, tuli mulle ütleb, mille kulul võib nalja teha. Ma ütlesin, vabandust, et püüan ennast parandada. Kuigi ma ei saanud aru, mida ma valesti tegin.
5: Aga kas seal see lugu sinu jaoks lõpebki, et ütled pool vabandust, ma ei saanud aru, et midagi probleem on, või sa lähed koju ja mõtled ikkagi nüüd veel järele, et äkki peaks selle nalja ümber kirjutama või midagi muud tegema?
3: Ei, no kui ta on konstruktiivne, siis ikkagi mõtlen ja et, ega ma tegelikult kirjutasingi. Ma kirjutasin sealt osa asja välja, osa jutu välja, sest et huvitav on ennast panna selle inimese pähe. Et tõenäoliselt on tal mingisugused traumad asjad, millest ta elab ja siis ta
2: ai, mis kuuleb, sa ütlesid?
3: Siis ta kuuleb kõiki asju nagu omamoodi. Ega me kõik elame oma ilmas, eks ole, oma traumade ja lapsepõlvedega. Ja.
4: Jah, nagu väline maailm on meie sisemaailma peegel, aga kui sa tõid välja Vremja selle raamat selle sarja, selle järglane oli ju Sipelga 14 ja nüüd Jan, oled sina koos oma uue kaaslasega stand-upper koomik Liisel Nelisega kolinud Sipelga 14 maja.
2: Kas see on mingi nali või see on päris niimoodi?
4: Või? Kas see on nali või?
3: See ei ole nali.
2: Kas
4: te etlete kodus läbi? Kas te teete sketche? Kas te kasutate seda nii-öelda ajaloo energiat ja kohta selleks, et teha koos uusi nalju, kas sealt võiks pange kaamerat käima, tehke uus seriaal sellest.
2: Seal majas võiks teha küll Maie, eks ju, ja siis Nisu ja Laar, ja.
3: No see maja on, ja mina olen tegelikult praktiliselt selle maja naaber sünnipäraselt, et ma olen ju seal Hiiu pubi vastas on Lillepoekane roheline maja, see on minu sünnikodu seal. Ja see maja, ja see Sipelga 14 on Tan Põldrusi lapsepõlve kodu.
2: Tõsiselt?
3: Ja, et ma olen tema korteris praegu.
2: See on täiesti uskumatu.
4: Maailm
2: ei ole seletatav tegelikult.
3: ei ole.
2: Kuule, aga ma tuleks selle nalja üle tagasi, et ma eelmisel aastal umbes samal ajal, oli kuskil äkki juuli alguses, istusin hoopis teisel pool maakera, istusin Texases Austinis ja seal on siis Joe Rogani maailmakuulus kuidas öelda, komöödiateater.
4: Komedi Mothership. Kas sa käisid seal?
2: Ma käisin seal, kujutad ette. Ma läksin Austinisse, mõtlesin, noh, ilm võimatu, et ei saa piletit. Sain pileti põhishowle, läksin kohale.
4: Ja see oli mega.
2: 2 tundi. Oligi mega, kus need koomikud, kes seal olid, mina need ei tundnud, et seal ühtegi sellist nagu minu, noh, teada superstaari tol õhtul ei esinenud, maja oli loomulikult välja müüdud tegelikult ikkagi, pärast oli veel järjekord ukse taga, kes jäid ilma piletist mulle vedaseks ju, aga mida ma tahan rääkida on see, et tõesti seal tehti absoluutselt kõige üle nalja, tehti ka nende teemad üle nalja, mida tegelikult isegi ei kujutaks ette, et võiks nalja teha, tehti nalja neegrite, juutide, naiste, keide, no ma ei tea kelle üle, aga see ei ole nagu sihipärane, et tehti ka väga palju muud asjad üle nalja, no põhimõtteliselt oligi täis maailm, oli iga üks tuli tegema 15 minutit ära ja seal oli vist mingi 7 või 8, ma ei mäleta, mitu esinejat seal oli, eks ju, väga raju oli. Aga mis ma tahtsin küsida, et ukse peal turvamehed võtsid kõigilt telefoni, nutikella, veel mingisugused seadmed, mille võiks olla mingi salvestusvõimalus küljes, panid sellisesse ühekordselt või ma ei tea, ainult nende poolt avatavasse kotti, andsid selle kotti sulle tagasi ja saatsid saali. Midagi salvestada, filmida, ei olnud võimalik.
4: Nüüd on nutiprillid.
2: Ja ei, noh, prillid oleks ka kindlasti saamasse kotti pandud, eks ju, et olid ka tollal juba olemas. Ma hakkasin mõtlema, et kas seda eelkõige tehakse sellepärast, et kaitsta nende koomikute ja teiste esinejate sellist intellektuaalomandit, kuna noh, keegi filmib üles, paneb YouTube ja siis sa oled oma nagu publikust ilma äkki või tehakse seda ikkagi sellepärast, et need publik ja siis need esinejad tunneksid ennast seal nagu võimalikult vabalt. Ma ei saanud kerusest.
3: Ma arvan, et see põhiline põhjus on see, et tõesti, et saaks ennast tunda nagu täiesti vabalt, et kui tekib see hetk, et nüüd ma lasen nii-öelda oma selle sketsi lappama täiega. Sellepärast, et nüüd sa, kui sa kujutad ette, et keegi, mul ka vahest, ma ikka näen filmib keegi ja mul ei ole niisugust kraami, aga ikkagi pärast hoopis kontekstist välja võetuna mõni üks lause, kui see netti üles panna, see võib väga valesti kõlada ja mõjuda ja ma arvan, et see põhjus ongi selles, et ei tehtaks seda.
2: Aga Eestis nii ei tehta ju, eks? Ma ei tea ühtegi kohta Eestis, kus ukse peal telefonid kuskil kotti pandaks.
3: Ei, minu teada ei tehta. aga kui peaks mingi tõsine jama tekkima sellel põhjusel, siis kindlasti hakatakse. Aga kas kusjas nendest kottidest ma olen ammu juba...
2: Aga kas see muudaks kogu selle naljaskeene nagu vabamaks või vastupidi vähem vabaks, kui see koti asi tuleks mingil hetkel?
3: Kui oleks põhjust, kui tunneb, kui ütleme, etendus hakkab kannatama selle all, et koomikud, et nad ei saa teha vabalt nalja, seetõttu, et keegi võib filmida ja sealt võtta mingi täpselt õige lause nii-öelda ära raamida ja selle panna siis netti üles, eks ole, ja siis hakatakse teda selle kaudu kas siis tühistama või jumal teab mida tegema. Et siis kindlasti tunneksid koomikud vabamana ennast, et aga hetkel vaata, Eestis ei ole see vajalik.
2: Eesti on vaba.
3: Eesti on vaba.
4: Eesti on samamoodi väike küla ja meil ju sama laadsed teemad on teravad, valusad, aktuaalsed nagu mujal läänemaailmas, aga mis puudutab seda sama telefonid ära, salvestusseadmed ära, siis Joe Rogan ise on öelnud selle Comedy Mothership klubi kohta. Need samad asjad, et esiteks, et ei filmi ja sketch ei pane ülesse, sest inimene võib olla alles loob oma etteastet tervikuks, ei taha, et see välja läheb intellektuaalne omand. Teine asi, see tühistamise teema, aga tegelikult, mis tema üks põhipoint on ka see, et inimene oleks kohal. Et ei ole nii, et vahepeal vaatan telefoni, vahepeal natuke rullin, mis siis uudistes oli, oi see nali oli igav, lähme telefonidesse. Ja, et see, et sa oled kohal, sul on ehe elamus, sa oled kontaktis sellega, mis tegelikult laval toimub sama nagu teatris, meil täna veel on, ja sa teatris ikkagi filmi, ei näpi, ei vaata uudiseid. No ma ei, Anvar, sinu kohta ma ei tea muidugi, et sa oled kohal, sa oled päriselt kontaktis.
3: See on inimese enda elamuse jaoks ka ikkagi väga heast. Rein Pakka mul ja sõber ütles kunagi, et teater on võtet ainus koht, kus inimene saab ennast sellest telefonist välja lülitada.
2: Lennuk oli ka veel viimase ajal.
4: Lennukis sa saad lennurežiimile, sa võid oma piltegi passida, aga Jan, sa ei ole ju lihtsalt koomik, sa oled inimene, kes on ise Eesti elu popkultuuri materjale, et sa oled mänginud ise ennast, sa oled paroteerinud ise ennast, sa oled avalikult kukkunud, tõusnud, langenud, tõusnud, teinud sellest kõigest lõpuks nagu head huumori materjali. Kas sul on mingi selline moment, et sa tajud, et kus lõpeb roll, kus algab tegelas kui Jan Uuspõld ja kas kuskil on veel mingi kolmas nagu päris sina või see kõik ongi sina lihtsalt avalikus ees?
3: No ma õnneks nagu tajun veel, jah, et kui politsei mind kinni peab, siis ma ei ütle talle, et mina ei ole mina. Nagu siin mõned on juba teinud.
4: Identifitseerid korran ennast.
3: Sest... No, siin üks iljuti abielund mees kasutas seda varianti, mis on täiesti hull minu mõnest. Aga minu puhul, jah, tegelikult kipub olema küll natukene eristub küll, et see karakter Jan Uuspõld ja siis mina nagu kodanikuna Jan Uuspõld, et natuke päris sama ei ole, jah. Et, mis tõttu ma vahepeal pean ennast kontrollima, mõnikord ma olen hakkanud ka rääkima endast kolmandas isikus. Ja, aga et see nii-öelda kliiniliseks ei muutuks, et peab jälgima tõepoolest. Ja.
5: Jan Uuspõld, suureid täht täna hommikul meile külla tulemast ja mõnusat suve jätku.
3: Aitäh teile ka.
4: Aitäh.
0: Kuku hommikuraadio.
5: Ingrid, kas sa tunned midagi ja Janilt küsimata ka?
4: Jah, jäi. See jäi, see on nagu see suuruse küsimus. Tema, noh, ütleme hinge suurus ja isiksuse suurus ja kõik see.
2: Suur küsimus ühe sõnaga.
4: Jah.
2: Kes see siin on? Ja, tere, mina olen Huko Aaspõllu.
4: Ja, Anvar, seleta.
2: Ja, omme mind ei ole, omme on Huko siin kella 7 kuni kella 10 Kuku hommikus inimestega vestlemas ja neid äratamas.
6: Ja ma lugesin reklaame, vaatasin, et samast peaks olema 10. juulini Kuku raadio hommikuprogrammis, aga nüüd tuleb välja, et taas on pettusega olnud tegu.
2: Mina ütleks, et kuuleja võidab taas, et ta saab nagu 2-1 hinnaga.
4: Ja, aga kus sa ise oled, Anvar?
2: Ma ise olen Lätis, et vaatan kohaliku arvamusfestivali.
4: Kuidas sa saad niimoodi hüljata? No, lubasid tervet nädalat?
5: See on sinu küsimus. Minu on küsimus see, et mida teeb Anvar samust Lätis arvamusfestivalil, kus eesti keelt ei räägita?
2: Vaatan. Võibolla näen mõnda vana tuttavat ja üldse nagu selles mõttes nagu tegemist on pigem puhkusega.
6: Ma kahtlustan, et see ei pruugi tõele vastata. Tegemist võib olla vabalt mingi vabandusega sellepärast, et...
2: Tegelikult on tööd.
4: Saab Lätis rahulikult tööd teha. Aga ootame seda hetke, kui jõuab meile kõigile see, millest Douglas Adams kirjutas oma pöidlaküüdi galaktika raamatutes ehk Babelfishi nimeline tõlke seade, mille paned endale kõrva ja kõik keeled kogu universumis on sulle arusaadavad.
6: Aga see on ju põhimõtteliselt olemas.
2: See on olemas ja ma natuke kardan seda ausalt öeldes.
4: Miks sa saaksid suhelda kõiki teiste tsivilisatsioonidega?
2: See muudab maailma jälle rohkem ühetaoliseks.
4: See muudab ausaks, sa kuuled kõikide inimeste jutte, sa saad aru, mida
2: on praegu. Kui juba oleks maailm, kus sa kuuleksid kõikide inimeste mõtteid.
4: Jaa.
6: Ja sa,
4: seda saab Neuralinkiga varsti.
6: No vaata, sa kahtlustad, et maailm on kuidagi parem, kui kõik inimesed saavad omavahel suhelda, aga minu mõelest interneti levik on veenvalt tõestanud seda, et maailm ei pruugi sellest üldse paremaks minna.
4: Issa, kui põnev Uko, me hakkame homme kindlasti vaidlema sel teemal. Anvar, aitäh, minul ei sinuga nii tore. Tõesti nagu
2: suurepärane.
4: Väga lõbus, väga põnev, huvitav.
2: Kunagi teeme veel.
4: Teeme kindlasti.
5: Ja ma tahan teid ka omalt poolt tänada. Teite mõnusat energiat selles nädalas.
2: Sander kannatas meid välja ja kandis välja.
4: Ja kandis välja. Ja Sander oli puldis, tänu kellele kallid kuulajad.
2: Üldse te midagi kuulsite?
4: Üldse kuulsite ja kõik jooksis ja uudised olid õigel ajal. Uko, mis me homme teeme?
6: Nalja.
4: Super.
2: Ja lõppu jääb muidu üks lugu, mis räägib lihtsa inimese vabadusest. Kui kes oskab vene keelt, palun kuulake.
4: Aitäh, toredat päeva!
6: Head päeva!

0: detailplaneeringute menetlust. Tartu jätkab riigiga kohtuvõitlust hooldusreformi kulude hüvitamiseks. Kohalikud omavalitsused saavad nüüd paremini ohjeldada vastutustundetuid lemmiklooma omanikke. Ilm on vihmane ja üsna jahe. Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tallinnas on detailplaneeringute menetlus viimase pooleteise aasta jooksul kiiremaks muutunud, selgub Postimehe ülevaatest. Kui tänavu poole aastaga on linn vastu võtnud 31, siis mullu võeti terve aasta jooksul vastu 25 detailplaneeringut. Postimehega rääkinud kinnisvaraarendajad siiski optimistlikud ei ole. Näiteks Merko kodud ja ka kapiteli esindajad kinnitasid, et nende kogemused ei kinnita planeeringumenetluste kiirenemist. Tartu linn esitas Tallinna ringkonnakohtule appellatsiooni kaebuse, millega soovib, et kohus rahuldaks linna kaebuse riigi vastu ja mõistaks riigilt Tartu kasuks välja ligi 1,6 miljonit eurot 2024. aasta üldhooldusteenuse kulude hüvitamiseks, kirjutab ERR. Hooldusreformiga, mis jõustus juulis 2023, tekkis omavalitsustel kohustus kanda osaliselt hooldusteenuse kulud, aga riik selleks lisaraha ei eraldanud. Tartu linnasekretär kinnitas, et kui 2024. aasta kulude osas on vaidlus peetud, minnakse edasi ka järgnevate aastatega, näiteks 2025. aasta kohta plaanib linn esitada riigile nõude, mis jääb suurusjärku 3 miljonit eurot. Juulikuust jõustunud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatused annavad linnadele ja valdadele senisest tõhusamad vahendid teha järelevalvet ja ennetustööd hulkuvate ja agressiivsete lemmikloomade üle. Kui varem sai kohalik omavalitsus sekkuda alles siis, kui loom oli juba põhjustanud inimesele tervisekahju, siis nüüd on omavalitsustel õigus ennetavalt sekkuda näiteks juhul, kui loomapidaja ei järgi kehtestatud lemmikloomade pidamise eeskirja, kui loom on korduvalt lahti pääsenud või ohustanud kogukonna turvalisust muul moel. Nõuete järjepidevale rikkujale saab määrata sunniraha summas kuni 6400 eurot ning vajadusel võivad ametnikud siseneda nüüd ka valdusesse ning äärmuslikel juhtudel looma võõrandada. Tuleval esmaspäeval alustab ajateenistust üle 700 noore, nende seas 32 naist, ning pärast enam kui 22 aastast pausi alustavad ajateenijad taas teenistust Eesti õhuväes. Tänavu on tegemist vahe aastaga, mil viiakse läbi reformid, mis tõttu võeti tänavu tavapärase 4000 kutsealuse asemel vastu vaid omal soovil ajateenistusse minejad, neistki jäi ligi 1500 nii-öelda ukse taha. Tuleval aastal võetakse noori ajateenistus veidi teisiti, korra veebruaris ja korra augustis ning ajateenistus muutub 12-kuuliseks. Vene välisministeerium tegi eile peale NATO tippkohtumise lõppemist avalduse, milles sarjas NATO-t vastutustundetute otsuste eest, mis võimaldavad põhjustada katastroofi ning Euroopa militariseerimisele keskendumise pärast. Samuti heitis Venemaa Euroopa riikidele ettevalmistumist relvakonfliktiks Venemaaga. Eile võeti NATO tippkohtumise lõpus muuhulgas vastu avaldus, kus allianss andis lubaduse toetab Ukrainat seljaga tuleval aastal 70 miljardi euroga. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic ei ole suuteline ilma täiendava rahalise toetuseta tegutsema, selgub peaminister Andris Kulbergsi hinnangust Letale antud intervjuus. Kulbergs peab lennufirma praeguseid arengu eesmärke liiga ambitsioonikaks ning ta rõhutas, et kui Air Baltic on Läti jaoks strateegiliselt oluline ettevõtte, ei saa see olla aluseks piiramatule riiklikule rahastamisele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, kohati võib olla äikest, õhtupoole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puhub idakaaret tuulkiirusega 3-9, puhanguti 13 saartel kuni 20 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma täna 16 ja 22 kraadi vahemikku. Ilm püsib vihmane praeguse prognoosi kohaselt vähemalt nädala lõpuni, ent õhusoe tõuseb laupäeval ja pühapäeval kuni 27 kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus, näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Hommikuraadio ning King Crimsoni hitid toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
6: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas. Üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
3: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurima Ameerika autode kokkutulek, kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock and rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Teleajakirjanik ja Kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-st 5-ni.

0: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
4: Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock and rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. Presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana. Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama. Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid, neist mõnedegi teoks ta järglased Valges majas. Sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
1: Dago ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
2: Surm oli peal tähel.
1: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
3: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas.
4: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
5: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat.
6: Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
7: Head kuulajad, tuleb tunnistada, et ühe mehe pikem vihane essee, ehk meie nädala raamat hakkab ennast ühel hetkel kordama. Põhimõtteliselt on autor, ajaloolasest emeriitprofessor Stefan Hedlund, kõik, mis ta öelda tahab, sissejuhatavates peatükkides juba ära öelnud. Ja järgnevates laiendab öeldut, ehkki juurde on tal väga vähe uusi argumente lisada. Me oleme juba mitu ringi peale teinud Venemaa tegelikule ajaloole ja tänase Putini režiimi ajaloo kaperdamisele. Saanud väga hea pildi ette sellest, et mitte midagi ei ole võimu koridorides ja valitsemisviisides viimased 500 aastat Venemaal muutunud. Ja otsapidi on Stefan Hedlund piitsaga nüppeldanud ka naiivset ning mugavat lääne ühiskonda ja ka sealseid teadlasi ja mõttekodalesi. Tugevamalt võtab autor Nuudi pihku meie nädalaraamatu viiendas peatükis, mis kannab pealkirja, miks ühiskonnateadused seda ei mõista. Ja tegelikult, süüvides, võibolla see isegi pole nii palju näopeks läänu suunas, kui püüa aru saada, miks Venemast lääne poole jäävad riigid on nii naiivseks jäänud ega pole silmaklappe peast saanud. Fakt on, et paljud lääne poliitikud, eksperdid ja teadlased on korduvalt valesti hinnanud Venema arengut ja ei ole suutnud mõista Putini Venema tegelikku olemust. Neid kõik võimalike uus algus, restart, vaatasin ta silmi ja nägin seal hinge ja nii edasi poliitikaid on ju kümneid aastaid viljeletud. Ja need pole juhuslikud eksimused, kirjutab Hedlund. See on sügavate teoreetiliste eelduste ja intellektuaalsete eelarvamuste tagajärg. Autor tõstatab telja teesina selle, et lääne ühiskonna teadused lähtuvad sageli eeldustest, et kõik ühiskonnad liiguvad pikas perspektiivis ühes suunas. Demokraatia, turumajanduse, õigusriigi ja liberaalsete väärtuste poole. Seda arengumudelit on peetud vaatet universaalseks. Hedlund nimetab seda mõtteviisi teleoloogiliseks ehk eesmärgipäraseks ajalukäsituseks. Ehk siis lääs, lähtudes kitsast minapildist, leiab, et see, mis meid on edasi viinud, on kogu inimkonna loomulik sihtpunkt, mitte üks võimalikest sihtpunktidest. Ja see eeldus on põhjustanud lääneriikides sügava eksituse Venema suhtes. Kui Nõukogude Liit lagunes, eeldati peaaegu, et automaatselt, et Venema liigub nüüd samale rajale nagu Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, demokraatia, turumajanduse ja lääne institutsioonide suunas. Vahepealsed sügavad bardakki 1990. aastate alguses ja keskel hinnati üksmeelselt ajutiseks ülemineku perioodiks ja probleeme ajutisteks takistusteks, mis aja jooksul kaovad. Autor, Rootsi analüütik, peab seda üheks suurimaks analüütiliseks eksimuseks pärast külma sõda. Venemaa ei ole mitte kunagi olnud teel lääne tüüpi liberaalse demokraatia poole. Vastupidi. Vanad moskoviitlikud institutsioonid olid säilinud ja hakkasid uutes tingimustes uuesti esile kerkima. Hedlundil on hambus nõndanimetatud moderniseerimisteooria. Selle järgi peaks majanduslik areng, linnastumine, haridustaseme tõus ja keskklassi tugevnemine paratamatult kaasa tooma ka poliitilise liberaliseerumise. Aga Venemaa näide seda teooriat kuskilt otsast ei kinnita. Tõsi, selle sajandi alguses kasvas Venema majandus, tegi seda hüppeliselt. Vene inimeste sisse tulekud suurenesid ja tekkis ka jõukas keskklass. Kuid selle asemel, et liikuda demokraatia suunas, muutus riik üha autoritaarsemaks. See võinuks ju teadlasi sundima oma teooriad ümber hindama. Aga seda nad ei teinud. Selle asemel hakati otsima kas vabandusi või põhjendusi või mingid sobivaid anomaaliaid, mis mahuks olemasolevatesse teoreetilistesse raamidesse. Ühed ütlesid, et Venema vajab lihtsalt natuke rohkem aega. Teised rääkisid puudulikest reformidest või lihtsalt ebasoodsatest majandusoludest. Aga tähelepanuta jäi kõige olulisem tegur – ajalooliste institutsioonide mõju. Siin kohal tutvustab Hedlund mõistet institutsionaalne inerts. Ühiskonnad ei muutu kiiresti ega lihtsalt. Vanad institutsioonid, võrgustikud, käitumismustrid ja arusaamad säilitavad oma mõju isegi siis, kui poliitiline süsteem näib olevat täielikult muutunud. Nõukogude Liidu lagunemine ei lagundanud moskoviitlike institutsioone, vaid nõrgendas neid lühiajaliselt. Taastumine oli seda tugevam. Ja muidugi see Lääne-Vene ekspertide kogukonna seesmine lodevus ja väline kehkenpükslus või äkki isegi argpükslus, kui parafraseerida Lennart Merijuht väga kuulsat lauset. See lodevus sundis neid eksperte automaatselt, ehkki vist tahtmatult võtma kandikult Venema ametliku narratiivi vastu. Mõttekodalased ja sealt edasi poliitikud aktsepteerisid ideed, et Venemaal on erilised julgeolekuhuvid, ajalooline õigus mõjutada naaberriike või koguni õigus omada mõjusfääri. Ja seesugune mõtteviis tähendas autori hinnangul sisuliselt seda, et Ukraina, Gruusia või Moldova suveräänsust peeti vähem oluliseks kui Venema geopoliitilise ambitsioone. No ja mis me räägime? Peamised vastasidki oma geopoliitiliste ambitsioonidega on seda ju alati olnud. Kohe meenusid neid ridulugedes Napoleon Bonaparte, ajaloo ehk ambitsioonikaima mõjusfääride taotleja sõnad tiilsiti rahusõlmides Aleksander Teisele. Miks me sõdime, kui me võiksime hoopis üheskoos maailma valitseda? Ja Hedlundi poliitilise realismi käsitluse järgi nõnda ongi. Maailmapoliitikat määravad peamiselt suurriigid, kes taotlevad oma julgulekut ja mõjuvõimu ja väikeriigid muutuvad sageli üksnes suurriikide mänguväljakul nuppudeks. No hea küll, oma rahva ja riigi huvide eest seismine on mõistetav, aga see muutub moraalselt ju probleemseks, kui see hakkab õigustama agressiooni või eitama väikeriikide rahvaste enesemääramisõigust. Ja kõige valusam näide lähiminevikust on siis 2014 Krimmi ja Donbassi okupeerimine, mis vaikides teadmisena lääne poolt alla neelati ja seda veel viisakamalt öeldud või viisakamas seltskonnas, sest leidus ka neid lääne mõtlejaid, kes pärast Krimmi annekteerimist väitsid, et NATO laienemine provotseeris Venemaad ja et lääs peaks arvestama ikkagi Moskva huvidega ka. Venema mõistmisel, õigemini vääriti mõistmisel, on tegelikult kaks tugevat ja väga väära aru saama. Ühest eeldusest juba rääkisime. Aga teine, mis vabandusena varrukast läänest tihti lugu võetakse, on see käsitlus, mis tunnistab Venemaad just kui erilise riigina. Läänes on pikka aega olnud populaarne arusaam, et Venema on mõistatuslik ja raskesti mõistetav maa, mis toimib oma eriliste reeglite järgi. Hedlundi hinnangul on see romantiline kujutlus olnud äärmiselt kahjulik. See on aidanud õigustada käitumist, mida teiste riikide puhul ei aktsepteeritaks. Agressiivsust, korruptsiooni või autoritaarsust on sageli seletatud Venemaa puhul kultuuriliste eripäradega. Selle asemel, et näha neis konkreetsete institutsioonide ja poliitiliste valikute tagajärgi. Ja autor ei saa aru, no tegelikult saab, aga ta vangutab tugevalt pead, kui jutuks tuleb lääne omakasupüüdlik majanduslik huvi. Väga paljud poliitikud, ettevõtjad ja eksperdid eelistasid uskuda Venemaa muutumise narratiivi, sest see avas ju neile tohutuid ärivõimalusi. Lääne ettevõtted investeerisid Venemaale miljardeid eurodesid, dollareid, tekkis väga tugev huvirühm, kelle majanduslikud huvid sõltusid headest suhetest Moskvaga. Ja seetõttu ignoreeriti sageli päris kõvasid hoiatusi Venema autoritaarsete arengute kohta. Sama muster kordus ka muidu pärast Gruusia sõda 2008. aastal ja ka pärast Krimmi annekteerimist 2014. Läänes valitses pime soov mõtlemine. Usuti, et kaubanduslik ja majanduslik läbikäimine muudavad Venema aja jooksul liberaalsemaks ja rahumeelsemaks. Noja, kuni 2022. aasta uue kõmakani. Ja siis saadi tõesti valusalt vastu näppe. Ja alles siis olid sunnitud paljud lääne teadlased ja poliitikud tunnistama, et nende varasemad eeldused olid osutunud valeks. No ja meenutame, head kuulajad, selle kõrval Eestit, kelle teadmised eelkirjeldatust olid ometi oma valusest mineviku kogemusest ju olemas. Ja neid teadmisi me ei hoidnud vakkal. Jagasime, hüütsime, lausa karjusime ja mis vastuseks saime? Laias laastus hinnangu, et me oleme panikööörid ja ülereageerijad. Aga mis sest enam? Selle raamatu peatüki mõte on siis Hedlundil tõesti õige ja õilis, aga neetult raske tõestada, et laias laastus ei ole nõnda, et might is right ja ajalugu alati võitjate poolel.
0: Nädala raamat. Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Eesti keskkonnahoid on jätkuvalt maailma parim. Prokuratuur kaebas Laaneti õigeks mõistmise riigikohtusse. Tartu jätkab riigiga kohtuvõitlust hoolde reformikulude hüvitamiseks. Ilm püsib vihmane ja üsna jahe. Ma parim. Prokuratuur kaebas Laaneti õigeks mõistmise riigikohtusse. Tartu jätkab riigiga kohtuvõitlust hoolde reformikulude hüvitamiseks.

0: 8 keskkonnanäitaja alusel. Riigiprokuratuur vaidlustas Riigikohtus Tallinna ringkonnakohtu otsuse, millega mõisteti endine justiitsminister ja Riigikogu liige Kalle Laanet kelmusse süüdistuses õigeks, kirjutab Postimees. Laanetit süüdistati kelmuses seoses riigilt saadud eluasemekulude hüvitamisega. Kas Riigikohus vaidemenetlusse võtab, pole veel teada. Tallinnas on detailplaneeringute menetlus viimase pooleteise aasta jooksul kiiremaks muutunud, selgub Postimehe ülevaatest. Kui tänavu poole aastaga on linn vastu võtnud 31, siis mullu võeti terve aasta jooksul vastu 25 detailplaneeringut. Postimehega rääkinud kinnisvaraarendajad siiski optimistlikud ei ole. Näiteks Merko kodud ja ka kapiteli esindajad kinnitasid, et nende kogemused ei kinnita planeeringumenetluste kiirenemist. Tartu linn esitas Tallinna ringkonnakohtule appellatsioonikaebuse, millega soovib, et kohus rahuldaks linna kaebuse riigi vastu ja mõistaks riigilt Tartu kasuks välja ligi 1,6 miljonit eurot 2024. aasta üldhooleteenuse kulude hüvitamiseks, kirjutab ERR. Hooldusreformiga, mis jõustus 2023. aasta juulis, tekkis omavalitsustel kohustus kanda osaliselt hooldusteenuse kulud, aga lisaraha riik selleks ei eraldanud. Vene välisministeerium tegi eile peale NATO tippkohtumise lõppemist avalduse, milles sarjas NATO-t vastutustundetute otsuste eest, mis võimaldavad põhjustada katastroofi ning Euroopa militariseerimisele keskendumise pärast. Samuti heitis Venemaa Euroopa riikidele ettevalmistumist relvakonfliktiks Venemaaga. Eile võeti NATO tippkohtumise lõpus vastu ka avaldus, kus allianss andis lubaduse, et toetab Ukrainat sel ja järgmisel aastal 70 miljardi euroga. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic ei ole suuteline ilma täiendava rahalise toetuseta tegutsema, selgub peaminister Andris Kulbergsi hinnangust Leetale antud intervjuus. Kulbergs peab lennufirma praeguseid arengu eesmärke liiga ambitsioonikaks ning ta rõhutas, et kuigi Air Baltic on Läti jaoks strateegiliselt oluline ettevõtte, ei saa see olla aluseks piiramatule riiklikule rahastamisele. Euroopat tabas juunis läbi aegade üks rängemaid kuuma laineid. Lääne-Euroopas mõõdeti rekordiliselt soe juuni. Maailma meri püstitas uue temperatuurirekordi ning kuumus süvendas põuda ja metsatulekahjude ohtu. Kopernikuse kliimamuutuste seire teenuse värske ülevaade näitab, et kliimasüsteem kogub jätkuvalt soojust ning kuuma äärmused muutuvad üha sagedasemaks ja intensiivsemaks. Pokardi ojal puhkenud tamm tekitas täna varahommikul Valgamaal Tõrvas suure üleujutuse. Alla voolu jääv sild on osaliselt purunenud, mis tõttu on suletud Valga-Uulu maantee kilomeetritel 27-29. Ümbersõita on korraldatud Kirikuküla, Patküla ja Roobe kaudu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, päeva esimeses pooles võib mitmel pool sadada hoovihma, välistatud ei ole äike. Õhtupoole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puhub idakaare tuul kiirusega 3-9, puhanguti 13, saartel rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Ja päevasoe peaks jääma 16 ja 22 graadi vahemikku. Ilm püsib vihmane praeguse prognoosi kohaselt vähemalt nädala lõpuni, ent õhu soe tõuseb laupäeval ja pühapäeval kuni 27 graadini. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus ja Pärnus 16 graadi.
2: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid

0: Raekoja saates peale poole viieseid uudiseid.
1: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. Presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana. Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama. Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid, neist mõnedegi teoks ta järglased Valges majas. Sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
5: Loomulikult Kanal kahes.
6: Kuku Raadio.
1: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
7: Tervist, kallid kuulajad. On novembrikuu viimane päev ja Jäljed gloobusel tiim koosseisus Väino Laisaar ja Andres Karu tervitab teid taaskord.
8: Suur tere ka minu poolt ja olgu etteruttavalt öeldud, et kui on tegemist novembri viimase päevaga, siis oma tänase sihtkohaga oleme ka juba üsna maailma lõpus.
7: Seda küll, kui veel tuua mingi tore nagu võrdlus, siis või noh, lihtsalt tore fakt siia, siis palju õnne Väint sulle, see on meie 75. saade.
8: Oleme juba vanad.
7: Ja oleme. Ja kui midagi veel mõelda, siis noh, jah, aitäh sulle õnnitluste eest, mida sa planeerisid mulle edastada Andrese päeva puhul. Ja, aitäh.
8: Palun.
7: Aitäh. Olgu, igales hakkame nüüd rääkima siis ühest riigist. See riik, ta on käinud paarist viimasest saatest läbi. See on üsna loogiline jätka meie eelmisele saatele, kus me rääksime Palist, sest tegemist on riigiga, kuhu veel mõni kuu tagasi, kui mina sinna lennupiletid ostsin, sai lennata ainult kahes paigast maailmast. Need kohad, kus sai lennata, oligi Pali pealinn Denpasar ja teine koht oli Austraalia, üks tore linn nimega Darwin. Need kaks kohta, ainult kahes kohas sai lennata sinna riiki. Ehk siis pole tegemist eriti turistidele väga mõeldud riigiga veel, võiksin mõelda. Nüüdseks on siis
8: avanemise teel.
7: Jaa, nüüdseks juba selle ajal, kui me sinna läksime, siis selgus, et sinna saab lennata ka kolmandast üsna loogilisest kohast, mille nimi on Singapur. Ja vaikselt nad hakkavad nii öelda oma maale külalisi aina rohkem ja rohkem meelitama ja inimesed üha rohkem saavad ka aru, et tegemist ei ole enam nii ebastabiilse kohaga, nagu ta oli võibolla mõned kümned aastat tagasi. Mis me siin ikka keerutame? See tore paik on napilt, noh, teda loetakse Okeanias asuvaks ja tegemist on riigiga, mille nimi on Ida-Timor.
8: Ja ega selle nimega ka üle liia lihtne pole, sest Ida-Timor on see, millena meie teda tunneme. Ametlik nimetus on tal Timor-Leste demokraatlik vabariik ja selle Timoriga on veel see lugu, et Timor on tuletatud indoneesiakeelsest sõnast Timur, mis siis tähendab ida. Ehk siis otsetõlkes on selle koha, selle riigi nimi Ida-Ida.
7: Toran ka see, et see saar, kus siis Ida-Ida asub, ehk Ida-Timor, siis ta ongi jaotatud nagu kaheks, teine pool, läänepoolne külg, mida kutsutaksegi Lääne-Timoriks, kuulub Indoneesiale. Ja siis on nagu, see nimi ajab mind eriti segadus, et üks on nagu Ida-Ida, siis teine on Lääne-Ida.
8: Eks ole? No. Ja 1976. aastani kandis see riik nime Portugali-Timor, mis on isenesest veel veidram, sest hollandlased on käinud aastaid ja aastaid seal märatsemas ja vahepeal tagunud seal lipumaasse ja kuulutanud selle kõik enda aladeks, aga sellest väga segasest ajaloost proovime väga segaselt ka rääkida.
7: Jaa, mina mäletan seda, et lükka ümber või kinnita, Väints muidugi, sinul on palju rohkem andmeid paperi peal nina ees, aga mina mäletan sellist lugu, et sinna mingite lainetena kunagi nagu tuhandeid aastat tagasi juba tulid erinevad tegelased, kes, kelle järel tulid selle mõnes mõttes nagu siiamaani on ja kellel ka oma vahel on olnud läbi ajaloo palju konflikte ja teine teise vääriti mõistmist.
8: Jaa, no tegelikult need ajaloolised tulemised, mis on kuhugi ürikutesse kirja saanud, on juba väga vanad. Näiteks 40 000 aastat tagasi olnud siis esimene laine ja sellest samast tulemisest on siis ka pärit näiteks Austraalia aborigeenid.
7: Oho.
8: On ju, eks ole. 5000 aastat tagasi tuli järgmine ports rahvast, nemad siis kandsid sellist nimetust nagu austroneerlased.
7: Mhm.
8: Austroneeslased. Eks ole.
7: Viitab küll, kust enam vähem tuli.
8: Noidugi. Ja siis nemad tõid enda kaasa Timorile põllumajanduse.
7: Mm-hmm.
8: Ja kolmanda rühma moodustasid protomalaislased, kes pärinevad Lõuna-Hiinast ja Põhja-Indo-Hiinast.
7: Mm-hmm.
8: Loodetavasti sai kõik nüüd palju selgemaks.
7: Jaa, aga noh, nagu ikka, võt, see kant kõik, mis seal on, kõik need saared, ükskõik, kellel nad kuuluvad Malaisiale või Indoneesiale või kellel iganes, eks sealt on üle käinud nüüd maadeavastajaid ja palju ja enamik nendest riikidest ja saartest on olnud ka erinevate noh, asumaadena Euroopa riikide nii-öelda hallata.
8: Mm-hmm. No ma proovin siis anda väikese ülevaate sellest väga segasest ajaloost, mis on siis selle riigi kohta kirja pandud. Esimese kuberneri määras Portugal Timorisse 1702. aastal. No, hollandlased polnud väga rahul ja samal aastal tulid ja vallutasid Timori endale.
7: Mm-hmm.
8: Portugalil see muidugi väga ei meeldinud ja tunnustas alles Ida-Timori kuulumist Hollandile 1859. aastal Lissaboni rahulepinguga ja piir tõmmati kahe riigi vahele, siis Ida-Timori ja Indoneesia vahele sinna 1916. aastal Haagi rahulepinguga.
7: Eks siis veidi üle 100 aasta tagasi alles?
8: No võt, ja see on siiamaani see piir kasutuses, mis toona maha märgiti. Teise maailmasõja ajal tulid igaks juhuks Timorisse taas Hollandi ja Austraalia väed, et takistada Jaapani piirkonda hõivamist.
7: See idee mulle juba meeldib, on see, et kuule, mulle tundub, et jaapanlased tahavad selle Ida-Timori endale võtta. Lähme võtame ise enne ära.
8: Ja näe, mis seal silmapiiril toimub. No võt, jaapanlasi väga juhitan, need jõudsid ikkagi kohale ja võtsid rannikuala enda kasutusse.
7: Ootame, millal see oli? See oli siis teise...
8: Või... Teise maailmuse, 1941.
7: Just, kus üles pull on see, et mida mäletavad Ida-Timorlased siia maani, on see, et kuna nende kõrgeim tipp on... Ai, vabandust, ma maksin praegu segas peaks, ma majasin ühe teise saare riigiga segamani. Igares, jaapanlased võtsid ikkagi sõltumata teiste nii-öelda okupatsioonist, otsustasid ikkagi oma okupatsiooni teha siis.
8: Ja. Siis läks jälle hulka aega mööda ja 1974. aastal, kui Portugalis toimus suur riigipööre, siis ei pööratud Ida-Timorile enam erilist tähelepanu. Kohalik partei kasutas seda juhust ära ja 28. novembril 1975 kuulutasid nad siis Ida-Timori iseseisvaks riigiks, millega lõppes ka Portugali asuma staatus, mis on isenesest veider, sest vahepeal oli selle Hollandi käes. Aga kartes siis kommunistliku riigi teket alustas omakorda Indoneesia detsembris saare annekteerimist ja kuulutas järgmise aasta 17. juulil Ida-Timori enda 27. provintsiks.
7: Noh, huvilisi on läbi aegade palju olnud. Kus üle selle lühikese aja jooksul, mis vahepeal nagu nii-öelda iseseisvus välja kuulutati, siis näiteks 75. aastal siis sai peaministriks selline mees nagu Nicolau Lobato, kes kui teda pildi võtad endale ette, siis ta näeb välja umbes nagu nüüdke Che Guevara ja Raul Castro nagu noorem vend, on ka nüüdke noh, sõjaväriietes ja tema oligi nagu nõnda, et kui tulid nagu vaenuväed jälle maale, on ju ütlesid, et ei ole sa siin mingi peaminister, selleks ajaks ta oli juba president, siis ta pages metsa ja mässasid seal ja võitlesid siis uute sissetungijate vastu, kuni siis indoneeslased ta ühel hetkel siis aastal 1978 siis ka, noh,
8: tegid valitsuse.
7: Ja tegid valitsuse ja tulisid talle muulgas kõhtu lahkus kangelasena ja tema auk siis kannab siis Diilis ehk siis Ida-Timori pealinnas olev lennujaam siiamaani siis Lobato nime ilusasti.
8: No võt, ja edasi läks ajalugu siis niimoodi, et 99. aastal ÜRO järelvalve all korraldati seal referendum, kus said ülekaalu Ida-Timori iseseisvuse pooldajad. Ida-Timor kuulutati ÜRO haldusterritooriumiks ja 20. mail 2002 kuulutati Ida-Timor iseseisvaks riigiks ja see teeb temast ka siis 21. sajandi esimese uue suveräänse riigi.
7: Jah, sest siis kui nad oma iseseisust välja kuulutasid seal 70-ndatel, siis ei võtnud kogu maailm seda absoluutselt tõsiselt ja neid, kes nagu oleks nende iseseisvust toona tunnustanud, siis ei olnud üldsegi, aga nüüd tõesti aastal 2002, nii kui nad kuulutasid ennast maikuusse iseseisvaks, siis ka kõik rahvad ja rahvused ilusesti riigid siis tunnustasid ka nende iseseisvust. Nii et jah, tere tulemast ÜRO perre võib neile öelda.
8: Jaa, eks neid võis muidugi olla ka väga keeruline tõsiselt võtta, sest varased maade avastajad, kes seda saart väisesid, kirjutasid kõik ühes suust, et terve see saar on killustunud erinevate väikeste kuningriikide ja riikide vahel on ju igal ühel on oma sopp, kus nad seal siis elavad ja see tegelikult on siis see, et sealne maastik ongi neid rahvakilde hoidnud väga eraldi ja seetõttu kõneldakse Ida-Timoris ka siis väga palju erinevaid keeli. Mis on nüüd, kohe ma vaatan, kus mul oli see tähtis asi üles pandud, kaks huvitavat keelt oli välja toodud, üks neist oli portugali keel ja teine...
7: Ei leihagi üles, on ju.
8: Oota, kohe tuleb.
7: Ma lihtsalt vahepeal siis räägin seda, et Ida-Timoris meis kahest vänts ei ole veel sinna jõudnud.
8: Ei ole.
7: Ja mina jõudsin ja mina käisin seal siis alles nüüd aastal 2023 oktoobrikuus koos oma sõbra aarehommikuga ja meil oli selle riigi avastamiseks nüüdke mõnus 5 päeva ja sellest, mida me seal nägime, me saamegi mõnusalt rääkida pärast väikest pausi, siis on vänts üles leidnud ka selle oma paveritest siis selle teise toreda keele, mida ta sealt otsib.
8: Loodetavasti.
9: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
10: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
11: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
12: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
13: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
14: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
15: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
16: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
17: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
18: Raadio Kuku.
19: Jäljed gloobusel.
7: Tere tulemast tagasi. Jäljak loobusel saates räägime tõesti väga põnevast riigist täna, millel nimeks Ida-Timor ja kus pole palju eestlasi käinud ja enne pausi jäime pooleli seal, et Väntsil kadus ühe keele nimi kadus ilusasti paperites ära, tal oli võimalus see vahepeal üles võtsida. Mis seal siis oli? Portugali keel? Ja
8: portugali keel on üks keeltest, mida kasutatakse. Teine on selline põnev nagu tetumi, mis siis kuulub Kesk-Malai polonees ja keelte hulka. Ja olles see inimene, kes on aastaid näpuga mööda kaarti joontajand ja vaadanud, kes kus elab ja mis asja nad seal räägivad ja mida nad seal teevad, siis pean tunnistama esimest korda elus sellise tetumi keelega olen siis nüüd kokku puutunud ja neid kõnelejaid peaks olema kokku umbes 463,000. Nii et päris hääbuv keel veel ei ole, aga kuna see piirkond koosneb must tuhandest erinevast väikesest saarest, siis eks nad jagunevad nende saarte peale laiali. Need on põnevad keeled, mida seal räägitakse. Kui sina käisid, siis millises keeles sina seal hakkama said?
7: Ja, tegelikult saab inglise keelega üsna mõnusasti hakkama.
8: Võibolla see on sellepärast, et nad on Austraaliale nii lähedal ja seal lihtsalt toimub see nii-öelda keele ülevoolamine.
7: No üks asi, mida ma kohe märkasin, nii kui me lennuki pealt maha tulime ja ma muidugi sellest lennukist ja lennujaamast jaamelega Lobato nimelises siis, nagu me mäletame, või ühel hetkel räägin ka pikemalt, aga tegelikult üks asi, mida me kohe mingist agulist või nüüdsest ketost läbi jalutades nagu tajusime on see, et kõik hullult tahavad suhelda. Ja nad ei ole väsinud turistidest, nii et isegi kõik need ühekordsed plekist lobudiku, mille vahelt me läksime ja noh, proovides mitte sisse astuda voolavatele nii-öelda nõudepesu ja muudele vetele, mis seal tänaval voolu, noh, nagu ikka ketas on, noh, et siis samal ajal ikka igal poolt ühiti good afternoon ja hello, how are you? Ja siis kui sa vastad I'm fine, how are you? Siis oli nagu yes, aga noh, et on, neid on näha, et koolis ka õpetatakse, et kindlasti kõnetage külalisi, et nad üritavad seda turismi nii-öelda oma ühe majandusaruna siis turgutada, aga seal on päris mitmed agad, miks see veel aega võtab, aga lihtsalt, et inimestel pilt silme ees oleks, siis noh, ta on väiksem kui Eestis, enam ma tean, oskad sa täpselt numbrid?
8: Ja umbes 15 000 ruutkilomeetrit, 14919.
7: Kolm korda väiksem kui Eesti jämedalt.
8: Ja elab muide täpselt saavali raavast kui Eestis 1,34 miljonit. No, suures piiris.
7: No, väga hea. Kus juures seal jah, tõesti oli seda näha, et nüüdkest ümbritsevate saartega võrreldavad nüüdkest ülerahvastatust, nagu seal kindlasti ei olnud, et tõesti oli täitsa mõnuga oli seal ruumi. Ja, aga tahtsa...
8: Ja kes need sinna ära ei mahu, siis neil on tegelikult seal Indoneesia poole peal ka väikene eksklaav.
7: Eksklaav või? Oota, mis see eksklaavi ja enklaavi?
8: Enklaav on see, mis on üdini teisest riigist ümber piiratud võõra riigi territoorium. Aga tema on mere ääres, mis siis põhimõtteliselt eksklaav. Teeb ta eksklaaviks.
7: Vahi, aitäh sulle uue teadmise eest. Aga siis, mis ma selle lennujaama kohta tahtsin öelda, et see on nagu põnev. No, nagu nii me olime Aarega, olime ärevil, et mis seal üldse, kuidas, noh, üks hea uudis kõikidele, kui küsite, kas viisat on vaja, ei ole. Eesti Vabariigi kodanikule Ida-Timorisse tere tulemast, astu ainult sisse. Ja kui me lennukiga seal maandusime, enne sai juba mainitud seda, et ainult, noh, nüüdseks kolmes kohas saab lennata, et noh, Singapurist, siis Palisaarelt ja Darwinist on ju Austraaliast, kolm kohta maailmas, kus saab sinna lennata ja see on põhjusega, sest paljud vaesed riigid ja kes tahavad turismi turgutada, ei saa ühest asjast aru, et sul võib olla nagu peas nagu see idee, et kuule kutsume, paneb rohkem lende käima ja kohe läheb majandus üles, aga esiteks tuleb nagu näiteks ehitada ka normaalne lennujaam endale. Nüüd pisi asi. Ja vähemalt, et sellest vist on aru saanud, et enam-vähem see kolm liini ongi see maksimum, mida nad suudavad ühe päevaga rahvusvahelisi lende seal on ju teenindada, sest nad selle eksklaavi vahel käib ka mingi lennuke värgid. Ja nende lennujaam on niimoodi, et kui lennuk maandub, noh, ta väga tasane see asfalt seal ei ole, siis lennuk sõidab, ta on nii väike, et seal see kõik on ühekordne suhteliselt madal building, ehk siis hoone, ja siis neil ei ole ka olemas seda masinat, noh, teatavasti ei ole lennukitel ju tagurpidi käiku, mis tähendab, et alati kui kuskil selle koridori ees on, kust rahvas peale läheb, on ju, siis sealt ju lükkab, alguses tagurpidi lükkab see, noh, mingi madal niuke trakats lükkab selle lennuki tavalt eemale, kuni lennuk saab ise hakata edaspidi sõitma, sest tagurpidi käiku nagu ütlesin ei ole. Seal ei ole seda masinat, sest selle arvelt annab kokku hoida. Ja lennuk sõidab lihtsalt lennujaamale lähedale ja pargib ennast nagu sellise nurga all ära, et ta saab samamoodi, paneb jälle esimese käigu sisse ja sõidab edasi, on ju väikse kaarega minemaselt. Nii et tuleb lennuk, siis kõik tulevad mööda trappi, tulevad ilusasti sinna asfaldi peale alla, siis sa jalutad sellise varjualuseni, mis viib nagu lennujaama sisse, noh, nii-öelda koridor, kus on katus peal ja seal on juba nüüd külastus mingi kaardik, kus sa täidad ära, et kes sa oled, kus sa tuled, miks sa tuled, mis rahvusest ja nii edasi on ju paned oma andmekirja, siis kohtub piirivalvuriga, piirivalvureid on maksimaalselt kaks, mitte rohkem, ja siis sa jõuad sinna lennujaama, kus juures võin etterutult ära rääkida, et ära lennates, siis me saime ka teada, et neil on, vaata need samad, need, kui sa lähed check-inni tegema, siis on need, kuidas neid laudu nimetatakse, check-in'i need noh,
8: lauad.
7: Et ongi, no, et lähed näiteks, sul on mingi Turkish Airlinesiga peab kuugi lendama, siis lähed Tallinna lennujaama, siis on see, et noh, need lauad number, näiteks on ju 17 kuni 20 on teie jooks, et need neli tükki. Siis noh, Tiili rahvusvaheline Lobato nimeline lennujaam, seal on see vahe, et seal ainult neli neid ongi, neid laudasid, ja nendest ühte kasutatakse. Nii et kui mingi rahvusvaheline lendud...
8: No resurssi peab olema.
7: Jah, nõnda. Ütleme nii, et on arenguruumi ja nad peavad tõesti vaeva nägema, et rohkem turiste tuua, sest tegelikult ilu ja kõik see on ju täpselt sama nagu kõrval oleval Indoneesial. Rannad on sama kenad, kõik muu, lihtsalt infra peab natukene järgi tulema, siis tuleb ka külaline nende maale.
8: See meenutab mulle natukene Pirmat, seal on ka kõik lennujaamad sellised nagu Tallinna bussijaam, kus torust ei saa ühtegi lennukisse. Kõik on sellised madalad majad, kõnnid sinna sisse, teed oma vormistuse ära, siis pannakse sulle rinda roheline või kollane kleepekas ja siis jääd sinna ootepaviljoni ootama, millal siis tuleb üks lennuteadustaja ütleb, et kollase kleepekaga inimesed nüüd lennukisse. Ja siis lähed nagu pardikari padinal üle lennuraja sinna kaugel kuskil olevasse lennukisse, sest seal ka mingit ümberpööramist midagi ei toimu. Lennuk on seal kusagil põldude vahel. Ronid lennuki peale, lendad põrm minema. Ja kui vahepeal midagi muutub, siis tuleb inimene vildikaga ja joonistab su lennuki paberi selle pileti peale uued kellaajad. Ja vajadusel vahetab ära siis mingi see kleepeka, et kui sa oled nüüd sattunud sinisesse rühma oma lennuga, et siis toimub kleepeka vahetus ja saad ka samamoodi ära lennata.
7: Võt. Aga siis jah, nagu ma rääksin sealt lennujaamast, me vaatasime, et meil on selle hotellini, kus me olime nagu ööd kinni pannud. Et selles booking täiesti ilusti töötas, mõned kohad on olemas, on ju pealinnas stiilis, kus saab siis ööbida, nii et me olime pannud endale ühe hotelli kinni ja me otsustasime sinna, kuna see oli mingi 3 kilomeetrit vist, siis me otsustasime jala minna ja siis käisimegi just nimelt läbi sellise aguli, kus kohe saime sellise hea tunde, et tundsime ennast väga teretulnuna. Saime aru, et tegemist on väga vajase riigiga ja lõpuks, kui jõudsime siis selle hotelli territooriumile, siis see hotelli lihtsalt nagu haljas ala ja seal ka, et kuskil oli bassein veel nurgas, kus me igal õhtul nagu pikemalt sulistasime, siis me saime aru, et see ala oli nii suur, et kui oleks sama tihe majadega kate seal peal nagu üleänd see ümbrus kõik, siis tõenäoliselt seal, kus kokku elas võibolla mingi 50 turisti, mitte rohkem sellel alale, tegelikult kohalike elanike oleks elama mahtunud tõenäoliselt umbes 14 000. Näiteks on ju, et teil näe, lihtsalt see ala oli nii tohutu ja nagu sellele Tiili linnale üldse mitte omane nüke äkki nagu noh, teil paradiis väike nüke koht. Ja.
8: Ma hüppan korra riigi juurde tagasi. Asub saarel on ju.
7: Asub.
8: Pool sellest on siis Indoneesia käes ja teine pool on siis selle Ida-Timori käes, mis on siis Ida-Ida on ju. Oleneb, mis pidi sa või kus poolt vaadates seda tõlkima hakkad. Ja et suuruses saada natukene aimu rahvaarvust ja pindalast rääksime, aga ta on siis 265 kilomeetrit umbes pikk ja 97 kilomeetrit lai. Ja see piir, mis tal on Indoneesiaga, on 125 kilomeetrit pikk ja kui ma kaardi pealt selle sisse suumisin, siis mulle tundus, et Indoneesia poole peale läksid ainult kaks suuremat teed. Et sealt vahepealt, kui nüüd hästi sisse suumida, siis tundus, et ka mingid väiksemaid mägiteid läks Indoneesia poole peale. Aga mis oli eriti huvitav on see, et kogu see teedevõrgustik paistis pigem seal Ida-Timori poolsel saare osal ja see Indoneesia poolne ots oli ikka suhteliselt teedevaene, kui siis võibolla mingi üks või kaks teed.
7: Mm-hmm. Nii palju teede kohta ütlen, et tega see noh, teede kvaliteet on seal ka selline vahelduv, et noh, vahelduv ka selles mõttes, et vahepeal on täitsa korralik asfalt tee läheb, sama tsikliga panen 4. käigu sisse ja lased nüüdke 90-ga ja siis õnneks märkad, et aha, siin vahepeal mingi vool on viinud ära poole teest, jõuad napilt enne ära pidurdada, et noh, sellisel hetki seal tuleb ette, aga noh, üldiselt see teede võrgustik, jah, tõepoolest, vähemalt selle Ida-Timori poolel tundus täiesti okei, nagu see, et mingi küsimus ei olnud, et punktist A punkti B on vaja saada, siis tee sinna tavaliselt ikkagi viib. Kõik ei ole kõvakattega küll.
8: Ja see eksklaav, mis siis sinna Indoneesia poole jääb, kannab nime Oekus, või siis ma ei tea, kuidas seda äldakse, Oekus.
7: Mm-hmm. Ja sinna meie ei jõudnud, korra vahepeal mängisime selle mõttega, et teeks kiire lennu ja käiks ära ühe päevaga, aga siis mõtlesime, aga milleks, keskendume parem sellele suuremale tükile. Mõne hetke pärast räägime teile Ida-Timorist edasi.
9: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
20: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
21: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
22: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
23: Helista telefonil 1720.
24: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
25: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
26: Jäljed gloobusel.
8: Tere taas, hea kuulaja. Paus on läbi saanud. Karu ja Vents on stuudios ja sellel korral teeme oma jälgi sellisesse põnevasse riiki nagu Ida-Timor. Ja enne kui me hakkame sinuga sinna mäeotsa minema, siis ma tean, et see on nüüd ennast nii-öelda laiale avalikusele avav riik. Ja mul on tunne, et seal oli ka näiteks internetiga kõik väga hästi, sest need, kes hoiavad pilku peal meie Facebooki lehel, nägid, et sa tegid seal tipust ühe sellise postituse.
7: Ja, absoluutselt. Seal internetiga ei ole nii hästi kui Eestis, ütleme niimoodi. No on ikka kordades halvemini, aga me seekord siis esimest korda ma ei olnud varem seda teinud, et ma täitsa ossingi enne reisi, ossin selle lokaalse nagu wifi ruuteri või selle. Ja läksimegi, võtsime selle hetke aarega, läksime siis kohaliku kaubanduskeskusesse ja ossime kohaliku telefonikaardi. Ja kohalike abiga siis toppisime selle kuidagi sinna aparaati sisse ja hakkaski tootma interneti. Küll me seal, tasub natuke rohkem uurida kui meie, me valisime sellise operaatori, et neid on seal ka erinevaid ja konkurents väike toimib, et selle operaatori valisime, kelle levi oli parem nagu nõkkestes suuremates kohtades, et seal pidi ole mingi operaator, kelle kaart levib jälle maapiirkondades palju paremini, et meil oleks see sobinud tegelikult paremini, aga saime hakkama. Nii et seetõttu oli meil olemas nagu internetiühendus ja tundsime ennast väga mugavalt. Mis me seal nagu veel tegime? Ja see kaart üldse maksis mingi, see telefoni kaart plus mingi, äkki oli mingi 10 päeva piiramatu internet või 2 nädala, mingi rohkem kui meil vaja oli. Et see maksis siis kokku nagu mingi $10. Et ole palju tahad netis ja nii on ja piiramatu maht.
8: Sa oled paar korda rääkinud, et oli odav. Mis see tähendab?
7: No odav oli see, et ma ei tea, mis näide tuu, et mis asi on kallis, on tõenäoliselt ka autorent, aga meie mõtlesime, et võtame natukene sellised, mitte päris nagu motorollerid, nagu seda automaat käigukastiga, skuuter on ju, et nagu me palil sõitsime ringi aarega. Et mõtlesime, et võtame nüüd see pool motikad, nüüd see, kus ikka jalaga vahetab käike, 4-käigulised sellised mingid 125-sed või mis nad olid, on ju. Et võtame sellised nendega, kui mägede poole sõita ja nüüd offroadi natukene, et siis nendega on veidi turvalisem kui rolludega, on ju. Ja nii tegimegi, siis nende rent oli ikkagi, kui võrrelda naaberriikidega, siis selles mõttes, võt see oli kallis, ma isegi nüüd täpselt ei mäletagi, et mis ta oli, aga jälle, mis selle kohe nagu lasiga ära unustada, et kui kallis see on või et ta on nagu kallim, tagatis raha oli ka mingi, me ikka andsime ikka 3-kohalised dollarite hunniku andsime siis sellele tagatiseks tsikli laenutajale, aga mis jälle odavaks tegi see, et kui sa siis sõitsid sellest tilist välja, ja näiteks mingis väiksemas kohas pidasin oma motikat kinni, panin ta puu alla varju, et sadul üle ei kuumeneks, on ju. Siis kui sa läksid kohaliku söögi kohta, võtsid sealt noh, üks klassikalise riis ja kana ja mingi jook sinna kõrvale, siis maksis mingi $2. Ehk siis noh, suht mitte midagi, on ju. Et väga, väga soodsad toiduhinnad, poodides asjad ka, ütleme niimoodi, õlu oli selline... Noh, nüüdke pigem nagu kallimapoolne, aga noh, ikkagi odavam kui Eestis poest osta oli õlle hind seal näiteks.
8: Aga arveldamine käib millises rahas?
7: Arveldamine käib seal dollarites, sest seal on nüüdke värk, et seal maksabki dollar. Oli, ja seal on niimoodi, et paperraha on nagu dollarid, aga sentidena nad kasutavad nagu seda kohalikku endist mingit vana raha, et seda kasutavad nagu väikeste selle sentidena, et selles mõttes ka jälle väga põnev riik, aga meie nagu suund oli siis, ütleme niimoodi, et kui tili on suhteliselt siis põhjapool nagu mere ääres, nende pealin siis see mägi oli, noh, ütleme, suht sirgelt alla lõunasse, mingi äkki oli mingi 70 kilometrit tilist eemale tuli sõita ja siis tuli hakata offroadi tegema. Nüüd, ta oli väga põnev teekond, et kui me need tsiklid olime ära laenutanud, siis me ühel vara hommikul siis hüppasime oma hotelli juures siis rataste selga, mootorrataste selga ja hakkasime sõitma. Nagu ma ütlesin, tee peal oli üllatusi selles mõttes, et mingis kohast asfalt ja siis äkki noh, oli viinud mingi rusuvool ära jälle tee ja siis oli taastatud nüüdke kruusalõik, on ju, hüppeid kõiki muid värke vahepeal oli. On ju. Tuli olla tähelepanelik, aga suris esime läbi selle riigi päris mõnusalt. Ta hästi kiftilt hakkab kohe ülespoole ka kerima, sest mis seal salata, nagu ma ütlesin, peab mingi 15 000 on ju ruutkilomeetrit, ainult see saar on, aga rannikust erinevalt siis sisemaa peab olema noh, peaaegu 3 kilomeetri kõrgune, sest kõrgem tipp nimega Tatamai Lau on 2963 meetri kõrge, mis tähendab siis, et noh, peaaegu 3 kilomeetrit on see, seda kasvuruumi peab olema. Ja siis me sõitsimegi, me teadsime, et seal kuskil tuleb üks linn, Maubisse, kus me siis võtsimegi selle väikse riisi ja kana, tegime väikse peatuse ja sealt edasi me siis lasime oma offline kaardil nimega maps.me, lasime siis ennast juhtida ühele, noh, nii-öelda asfalt tee peal kõrvale, et hakkame siis sõitma mingi külapoole, mis seal tipu all on. Teadsime, et see on täielik nüüd offroad, seda oli kirjeldanud need, kes seal varem käinud, et kunagi on sinna tehtud mingi umbes nagu kivides tee või nüüdke, noh, munakivi tee, aga natukene vulkaanilisemates kividest, eks ole. Ja, aga noh, et see ei ole enam nii heas korras ja seal ükski auto seal ei sõida, et seal pigem sõidavadki ainult mootorattad ja enamus aja üldse inimesed liiguvad seal jala, sest enamikil inimestel ei ole mootoratast. Et siis sellist teed mööda läheb sõita, aga et ta on nüüdke vähemalt nüüdke pooleteist auto laiun enamasti, kuigi ta mägede vahel kulgeb. Ja täpselt nii oligi, me hakkasime nagu sõitma ühte sellist teed pidi, aga seal mingi kutid tulid vastu, küsisid, kus me lähme, siis me ütlesime, et Tata Mai Lau, ja siis nad raputsid nagu pead, et ei, et ärge siit minge, nad ei osanud inglise keelt, aga suutsid mille kätega selgeks teha, et siin on et siit põhimõtteliselt saab, aga jube halb tee on ju. Ja näitasid meile lihtsalt, pakkusime neile mingi teisi koha nimesid, et kus kohast me siis vaatasime, kus teed veel ülespoole nagu võiksid minna. Ja ühe maha pöörangu kohta nad ütlesid, jaja, just sealt pöörake maha. Ja nii lihti oligi, seal pöörasin maha, tee oligi parem, ühtegi kraavi läbi ei läinud, oli nüüdke, saime sõita, aga see sõidu pikkus selle hetkeni, kui sai nagu kõndima hakata kuskilt ühe küla juurest, see oli 27 kilometrit ja see 27 kilometrit nüüdkest offroadi ikkagi nüüdksel vahepeal kruusal, vahepeal kuskil serval sõidad nõnda vähe, noh, kivide peal jubedalt raputab, on ju, siis sa lähed nagu serva, aga serv on ühtlasi ka mäekülje servas, on ju, või siis ta on nagu seal pool, kust võib sulle midagi pähe pudeneda. Need on üks, et valikuid tuli kogu aeg teha. Ja siis lõpuks me hakkas see nurk nagu nii järsuks minema ja mingi tee ehitus oli seal ka, et nad proovid seal betoneerida selle teed, et betoonist teed mööda saaks nagu turistid ülemise linnakeseni välja sõita või külakeseni välja sõita. Siis lõpuks nagu see pehmes liivas juba aare pani külje maha nii öelda, nurk läks nii järsuks, et ei suutunud me kumbki, me ei ole eriliselt mingit tsiklivennak ka kumbki muidugi. Aarel vähemalt on load, mul pole sedagi. Ja siis me saime aru, et piir tuli ette, panime nende töömeeste juurde, nad et kuhu võime oma rattad panna, jätsime nad sinna ja siis võtsime väiksed kotid selga ja hakkasime üles poole astuma. Ja esimene üllatus, et me saime mingi paarkem minutit käia või 15 minutit ja siis me jõudsime, peitsime oma kiivrid veel kuhugi metsa alla, panime peitu, sest need teetöölised, ärge kiivreid siia jätke, et noh, need keegi võtab kaasa. Ja siis, kui me olime kiivrid metsa alla peitu pannud, siis üles poole minnes me jõudsime nii-öelda selle mäevärava juurde, sest seal külakeses oli ehitatud nüüd ilus trepp läks ja värava ja oli ilusti kirjas, et võtta ma ei lau ja sinna tippu nüüd saate minna. Siis seal, seal juures oli see tore üllatus enne ronima hakkavist, et tulid noore poisid nõnda, hello sir, eemalt tulid ja siis noh, tuled nõnda enda arvates nüüd äge ja kõik tore ja lähed vastu ja siis nad sirutsid nagu käe ja siis ma andsin nagu käe esimesele poisile. Siis ta nagu kummardas, et nagu, noh, et mitte ei suudelnud kätt, vaid pani otsa esise sinna vastu. Siis mul oli nagu hetkeks oli nagu see, et kelleks ta mind peab või midagi. Aga siis, noh, tekis kohe huvi ka, et noh, kuna Aarele tegi samamoodi ja nagu ja teised, need, kes heemalt levitsid, need lihtsalt levitsid. Ja nõnda, et olid kui nagu aupaklikud ja siis mõtlesin, et kelleks ta meid peavad, aga saime siis pärast teada, et Ida-Timor lastel või neil on siis ka see komme, et kui on nii-öelda vanem ja väärikam inimene kui sina, siis tihti austust avaldataksegi sellega, et noh, nagu suud läks kätt, aga noh, tegelikult noh, paned otsa esise vastu, et see on üsna tavapärane nüüd ka austus vanemate inimeste vastu, saime teada, et me oleme nagu siis nagu oleme ka nüüd seal maal omadega.
8: Räägi natukene sellest loodusest, on ju, all otsas on Austraalia, enamus sellest on lakkamatu kõrb ja tühermaa. Mulle vähemalt seda Ida-Timori kaardi pealt otsa vaadates tundus, et see on pigem selline džunglilaadne.
7: On, ja seal on tegelikult on üsna lopsakas kõik see värk, et seal ikka, noh, puudepuudus seal ikka ei ole. Et on taimi kõike värk, et mingites kohtades on nad maha raiutud, on ka neid piirkondi, kus on istutatud, noh, tõesti jälle, noh, on need puupõllud.
8: Õlipalme.
7: Ja neid värke. On ka, aga noh, see loodus on ikkagi, noh, ta on ikka üsna mägine, sest noh, see ka, et noh, ma ei tea, noh, Munamägi pane mererannikule, isegi see 300 meetrit on juba noh, super äge mägine mererannal välja, aga te mõelge, kui on saare riik, mille keskel on mingi 3000 mägi mõimalt, et sinna peab ikka kerima ja noh, neid noh, ta on ikka üsna mägine on ju, ja seal rahvas, kes seal elab, siis nad on ikkagi sellised, noh, ütleme nii, et saab ka mägedes paremini hakkama ja mägede inimesed on kuidagi sellised, nad ongi kuidagi nagu toredad ja tavaliselt ka hästi aitavad teisi inimesi, nii et see täpselt nii oli ka Ida-Timoris. Et väga tore ja seda kõik oli silmal väga ilus vaadata ja noh, päike kõrvetab täpselt sama hästi kui umbes Palisaarel, sest ta on napilt, ta on ju lõuna poolkeral, ehk siis ta on tibakene on siis ekvaatorist all poole Ida-Timor, nii et jah, räägime sellest hetke pärast edas, sest aeg surub takka ja siis räägime, kuidas ka tippu jõudsime.
0: Taavöö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel, no.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus, parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika, rõõm näha!
4: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sissepääs tasuta.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Raadio Kuku.
26: Jäljed gloobusel.
8: Paus on läbi. Me oleme oma juttudega Ida-Timoris ja sinna on oma jala maha saanud ainult karu. Minul on see riik paraku veel tegemata ja eelmise osa lõpus jäime siis sinna, et karu läheb üles mäkke, aga mulle jäi kõrvu helisema selline lause, Ja mis sa ütlesid, et mäeinimesed on kõik sellised toredad ja sõbralikumad. Kas see tähendab seda, et seal allpool kohtasid teistsugust vastuvõttu?
7: Ei, tegelikult noh, kõik see sõbralikus nagu ikkagi terve saare peale või terve Ida-Timori poole peale vähemalt saab laiendada, et noh, nad igal pool olid äärmiselt sõbralikud ja mägedes. No jah, võib öelda, et veel erakordselt, et nad isegi tahtsid sinuga suhelda, isegi kui noh, inglise keelest nad midagi ei taibanud, aga kätte jalgadega kõik see selgesti, et kui me vaelga mingil ristteel näiteks jäime tsiklitega seisma, et kas me peame nüüd vasakule või paremale, kui keegi kohalik nagu lähedal oli, siis kui suutsid enam-vähem öelda, kus sa tahad minna, ainult siis nad väga hea meelega ja noh, säravad naeratused ja noh, tantsud peaaegu jalgades ja puusades on ju, et noh, nüüd kuidagi tantsulised, nüüd toredade, hästi giftide, üks kõik, mis vanuses ka, et seal oli üks vanem ärras mees, oli ka üli õnnelik, kui meid nägi, noh, et see kohe hea tunne tekib, kui nagu noh, inimesed niimoodi reageerivad, aga sellel päeval, ega see tippuminek oli, algus oli trepid isegi tehtud. Me pidime siis tõusma jäbedalt 2100 peal, pidime 2963 meetri kõrgusele tõusma ja tegelikult oli nüüd ka astumine läbi mõnusate noh, taimede ja puude vahelt läbi igalt poolt ja kuskil 2800 peal oli siis korra kohtsimega mingid ehitajad, seal natuke ehitsid mingid majakes, sest seal oli vabaõhu kirik oli tegelikult, et oli nüüd ka nagu lava tehtud ja oli näha, et siin aegajalt inimesed tulevad, pingid olid väljas nagu vabaõhu lava põhimõtteliselt, aga tegelikult oli kirik, et seal siis aegajalt peetakse ka jumala teenistusi, siis surusime sealt nii öelda edasi, et noh, 160 meetrit oli veel tõusta, siis veel oli mingi antenn, oli kus mingi üks tüüp, mida kaskeldas, kes selle mobiili antenni nagu nii-öelda valvur oli tõenäoliselt või tehnik. Ja siis üles jõudes leidsime eest jälle trepid ja viimane ots oli siis trepid, mis viisid mäe tippu, selle Tatamai lau tippu 2963 meetri peale ja seal üleval oli siis ka üks nüüd pühakuju, et ise pakuks, et Neitsi Maaria, sest naiste ravasta seal ilusasti oli ja võiks olla. Nad on katolik usk, on kõik seal on ju toredasti ja siis selles mäetipus oli ka üks kohalik tüüp, lihtsalt oli seal, me ei tea, mis ta seal tegi, aga noh siis igatahes toimetas, tervitasime kõik tore, tegime pildid, videod ja siin läksime alla, sest meil tegelikult, ega me kauaks ei saan teada, ise tahaks kus juures arvata, et kus juures üleskutse raadiokuulajatele, kui keegi teist on Ida-Timori kõrgemas tipus käinud, et siis kirjutage meile sinna näiteks Facebooki jäljekloobusel lehel, et tore oleks lihtsalt teada, sest enda oli see tunne, et täitsa vabalt see Ida-Timori kõrgem tipp võib olla, nõnda, et me oleme esimesed eestlased siin, mille üle oleks ka muidugi hea meel, aga üldse pole paha meel ka siis, kui keegi teine on seal varem käinud, et antke meile teada, kui te teate kedagi või kui te olete ise käinud. Ja allaminek tuli üsna kiire, sellepärast, et väga lihtne põhjus, et pimedus tuli peale tasapisi. Me teadsime, et noh, nii öelda tunni aja pärast on juba üsna hämar ja mida hämaram on, seda kehvem on, kui sa ei ole eriline tsikliga sõita, siis tsikliga offroadi pimedas on palju kehvem sõita kuskil Ida-Timoris näiteks. On ju. Ja siis me jõudsimegi nõnda, et enne päevavalguse täieliku kadumist jõudsime oma tsikliteni, saime nad ilusti käima, saime nad ühe kohaliku abiga ka järsust nõlvast turvaliselt alla, vähemalt minu ratta aare läks ise. On ju. Ja siis hakkasime sõitma ja selle 27 kilomeetrise offroadi lõigu peal, siis tuli ka, sai ka pimedus meid kätte, panime eest laterna põlema ja noh, seda 27 kilti me sõitsime ikka päris mitu tundi, noh, see oli ikka, noh, kui 15 kilti tunnis sõidad, siis see on ikka juba kihutamine. Noh, see oli ikka nüüd üsna vaikne tiksumine, ja, aga jõudsime ilusti, jõudsime asfaldini välja, jõudsime samal õhtul tagasi tiilisse ja siis läksime oma hotellis mõnusesti basseini vedelema pärast dušial käimist ja siis kohtusime seal ka siis Ida-Timoris nii-öelda õpetaja või noh, ta oli ülikoolis töötas nagu mingil kergelt administratiivsel poolel, et mitte päris õppejõuna, oli siis kohtusime ka ühte Austraalia naisterahvast, kelle nimi oli Fiona, siis temaga siis hästi mõnusalt sai õhtul nagu juttu ajada basseinis, et läksime nagu enda arvates, et ujume natukene ja siis läheb minema ja siis tuli, Fiona tuli ka ujuma, kes mõtles, et ta käib korra ujumas ja siis lähevad tüdrukutega, teistega lähevad Iina ja kes tüdrukud seal olid, et lähevad sööma ja siis tulemas oli see, et umbes 2 tundi hiljem meil tuli äkki meelde küsimus, et aga Fiona, et oota, sa tüdrukutega sööma ei pidanud minema, siis tuli, aah jah, muidugi on ju ja siis läks ja selgus, et aga noh, mida peab ütlema Hiina tüdrukute kiituseks, et nad ei kobisenud üldse, et ei olnud nagu see, et ta tule juba lubasid tulla, et keegi teda ei torkinud. Ja mis meil nagu pärast siis viimased päevad nii-öelda peale tipputõusu, mis me Ida-Timoris tegime, üks asi, noh, üldistan nüüd jälle, et kõik näeb välja suht suht sarnane ikkagi nagu Indoneesia, nii palju kui ma seda näinud olen. Sest rannad on ju põhimõtteliselt samad, ta on sama kant, päike paitab sama soojasti, rannad on natuke metsikumad, kui on enamus Indoneesia rannad, mida ma olen näinud, sest noh, seal paraku on ka see, et mõnes rannas ei ole seda randa ka ära koristatud üldse nii hästi.
8: See on Jurassic Parki rande.
7: No jah, ei, kahtepidi ei ole ära, et mõnes kohas on see, et ei ole ka neid palke nagu, mis sinna on kuidagi natukene nagu jalus isegi, et neid ei ole ära viidud, mis on äge, aga mõnes kohas ei ole ära viidud ka plastikut näiteks rannast. Ja siis nüüdke noh, natukene nüüd see metsikum, aga nagu öeldud korduvalt juba, et nad on hästi sõbralikud. Seal on mingid vaatamusväärsustest, et seal on muidugi ka saare nii-öelda idapoolses otsas on veel eraldi üks väike saar on, mis pidi olema mingid tohutult ilus ja kift koht ja turistid hästi armastavad seal käia. Ja siis
8: Atauro siin ja Jako on kaks saart.
7: No võt. Ja siis sinna me ei jõudnud, aga me käisime seal samas, kui sa oled diilis ja lähed pealinnas ja lähed sinna mere äärde, siis seal paistab eemal, nagu paistab suur nüüdke Kristuse kuju, nüüdke mäenuki peal, nagu poolsaare peal, poolsaare otsas on ju, ja ta tundub eemalt juba nüüdke vägev on ju, umbes mõtled, et nagu Brasiilias peaaegu oleks, sõidad lähemal, siis noh, ta nii kõrge kalju otsas ei ole ja nii suur kuju ei ole, aga noh, ikkagi võtab aega sinna, eriti kuumuse käes minnes, et võtab aega, et sinna üles jõuda, leemendad üleni ja mõnusalt kaotad mõned kilod oma kehakaalust, on ju. Ja on uhke küll, saab pilti teha, aga noh, ägedam on ikkagi, et kui sealt alla tulime, siis istusime jälle oma tsiklite selga ja läksime avastama jälle mingit teist nagu rannikuriba, mis oli jällegi noh, diilist nagu kuidagi nagu veidi eemale viiv, mis ühtlasi tähendas, et jälle oli äge see, et vahepeal saad sõita sajaga ja siis vahepeal pead sõitma 5 kilti tunnis, sest noh, mingi tee on jälle kuskilt mingi varinguga ära viidud või noh, suurema veevooluga. Nii et noh, näha, et nad ei suuda kõike veel taastada, nad on noor riik ju ka, nad ise seisma, noh, napilt üle 20 aasta on nad toimetanud, aga mis ma omal poolt nagu ütleks, et jumala eest minge, see on, me oleme korduvalt rääkinud Väntsiga oma saadetes nendest nii-öelda hirmuaistingutest, et noh, Ida-Timor kõlab tänu sellele, et seal on üks madistamise ja ebastabiilsust on olnud, kõlab nõnda suht ohtlikult, noh, seal ei ole absoluutselt mitte midagi ohtliku. Seal on nagu suurepärased inimesed, kes suhtuvad turistidesse väga hästi, sa oled väga teretulnud seal, ei pea üldse muretsema, peate lihtsalt minge kohale, viisat ei ole vaja, kui te juba kohal olete, ainuke, jah, nagu ma ütlesin, et on autorent ja tsiklirent on kallis praegusel hetkel, sest noh, konkurentsi lihtsalt ei ole ja turiste ei ole palju. Lennupilet sinna on kallis, noh, lihtsalt võrdluseks ongi, et lennata Tallinnast ühe otsa piletiga Palile on odavam, kui näiteks Palilt lennata edasi tagasi käia Ida-Timoris ära, nagu meie tegime, et noh, olime paar päeva Palil aarega, siis lendasime seal Palilt Tempasaarist lendasime siis Ida-Timori pealinna Tilisse ja 5 päeva hiljem lendasime Tilist tagasi siis Palile, eks ole. Ja see edasi tagasi ots, mis lend üks ots kestis natuke alla 2 tundi, mingi 1:50 või niimoodi, et ei ole väga pikk lend, aga noh, ta oli ikkagi üle 500 euromaks siis edasi tagasi pilet, nii et see oli kallim, kui lennata Eestis Palile on üks ots. Noh, et see pilet on kallis, jällegi pole konkurentsi, aga kui sa juba kohal oled, siis see on väga äge ja mõnus.
8: Aga mis sa soovitad, kas võimalikud ööbimiskohad tuleks kindla peale enne paika panna või on seal nii, et sõidad mööda teed ja tee ääres on erinevad mingisugused kodumajutused, väiksed hostelid?
7: Liiga palju neid silma ei hakanud, aga ma pean ütlema, et see sama hotell, kus me olime, ma ei mäleta selle nime, on ju, aga kuskilt võin järgi uurida, kui vaja või keegi küsib, siis ma tõenäoliselt leian selle üles, aga selle hotelliga, reservuaariga nii-öelda, oli ka niimoodi, et ta oli ikka päris korralik hoone, et seal ikka oli näha, et küll ainult 2 korda, aga ikkagi esimesel korrusel tõenäoliselt ikkagi oli mingi 30 tuba, aga nendest me nagu välismaalasi või külalisi nägime seal liikumas ikkagi nõnda, et ma arvan, et maksimaalselt 1/4 sellest hotellist oli nagu külalisi täis, nii et selles mõttes seal oli, tundus, et on seda potentsiaali, et kui sa tuled, et siis sa võid samal päeval ka, et sa ei pea ette bronnima, aga kuna see on nii mugav on ju ja tõenäoliselt saad ka parema hinnaga, siis sa võid täitsa rahulikult ka ette panna, meie lihtsalt panime esimese 2 ööd panime ette kinni, ja siis läksime kohale ja lihtsalt pikendasime, et me lõpuks olime ühes samas kohas, olime kõik need viis ööd, mis me seal veetsime.
8: No saare osa või see riigi osa seal saare peal on seda võrd väike, et see pealinna hotell võibki olla ka selline epitsenter, kus siis teha selliseid päevaseid väljasõite, et õhtuks pimedaks tagasi.
7: Ja lõpetuseks siis see, et mõtlesime ka, et mida seal kaasa tuua, siis kindlasti üks asi, mida soovitan kaasa tuua ja mida meiegi aarega tõime, oli kohalik kohv, mis on väga, väga maitsev, nii et kohaliku kohvi soovitan kaasa tuua ja mis jäi veel meelde selles pimedas tsiklisõidust, et just see loodusest läbi sõita, et sõidad mööda maanteed ja siis vahepeal tulevad niiksed kummalised magusad lõhnad ja vahepeal tulevad niiksed huumusel või sellised lõhnad.
8: See on Kalifornias samamoodi.
7: Jah, okei, okay, aga see, jah, et hästi, hästi toredad just niiksed lõhnaelamused olid ka, mis Ida-Timorist jäid. Me ei saa Ida-Timorist teile pikemalt rääkida, saate aeg on otsas, panen pilte kindlasti üles mõne aja pärast, siis ilusat kohe algavad aasta viimast kuud, jälle Gloobusel 75. saate Ida-Timorist. Tõid teieni siis Andres Karu ja Väino Laisar.
8: Tore, et olete ikka meiega ja püsige avarad.
26: Jäljed Gloobusel.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Eesti keskkonnahoid kuulutatakse taas maailma parimaks. Prokuratuur kaebas Laaneti õigeks mõistmise riigikohtusse. USA kiitis heaks tomahawkide müügi Saksamaale. Ilm püsib viimane ja üsna jahe. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti saab juba teist korda maailma keskkonnahoidlikuma riigi tunnustuse. Yale'i ülikooli koostatavas indeksis EPI saavutas Eesti sama positsiooni ka eelmisel korral. EPI on üks maailma tunnustatumaid keskkonnaseisundi hindamise indekseid, mis ilmub iga kahe aasta järel ning võrdleb tänavu 180 riigi tulemusi 58 keskkonnanäitaja alusel. Riigiprokuratuur vaidlustas riigikohtus Tallinna ringkonnakohtu otsuse, millega mõisteti endine justiitsminister ja riigikogu liige Kalle Laanet kelmuse süüdistuses õigeks kirjutab Postimees. Laanetit süüdistati kelmuses seoses riigiprokuratuur vaidlustas riigikohtus Tallinna ringkonnakohtu otsuse, millega mõisteti endine justiitsminister ja riigikogu liige Kalle Laanet kelmuse

0: arendajad siiski optimistlikud ei ole. Näiteks Merko Kodud ja ka Kapiteli esindajad kinnitasid, et nende kogemused ei kinnita planeeringu menetluste kiirenemist. Tartu linn esitas Tallinna ringkonnakohtule appellatsiooni kaebuse, millega soovib, et kohus rahuldaks linna kaebuse riigi vastu ja mõistaks riigilt Tartu kasuks välja ligi 1,6 miljonit eurot 2024. aasta üldhooldusteenuse kulude hüvitamiseks, kirjutab ERR. Hooldereformiga, mis jõustus juulis 2023, tekkis omavalitsustel kohustus kanda osaliselt hooldusteenuse kulud, aga lisaraha riik selleks ei eraldanud. Ühendriigid on heaks kiitnud tiibrakettide Tomahawk müügi Saksamaale. Kansler Friedrich Merzi sõnul lepiti selles kokku eile lõppenud NATO tippkohtumisel. Eile teatas USA president Donald Trump kohtumisel Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga, et Ühendriigid annavad Ukrainale õiguse toota Patriot rakette. NATO eesotsas USAga on võtnud sihiks, et Euroopa peab suurendama ise oma kaitsevõimekust. NATO liitlased kinnitasid eile lõppenud tippkohtumisel ka jätkuvad toetust Ukrainale ning lubasid Ukrainal anda tänavu julgeoleku abi 70 miljardi euro ulatuses ja samasuguses summas ka järgmisel aastal. Venema taunis juba ka NATO poolt Ukrainal antud lubadusi ning süüdistas Euroopa riike valmistumises relvastatud konfliktiks Venemaaga. USA president Donald Trump teatas täna, et Iraani esindajad helistasid talle palvega sõlmida kokkuleppe pärast USA sõjaväe korduvaid õhulööke riigi territooriumile. Viimasel kahel ööl on USA jätkanud õhulööke Iraani pihta vastusena laevade ründamisele Hormuzi väinas. Trump ähvardas täna ka, et USA sõjavägi annab veelgi võimsaimaid lööke, kui Iraan peaks uuesti kaubalaevu ründama. Leedu välisminister, kes tuutis puudris, ütles täna, et USA ja Iraani rünnakute eskaleerimise taustal otsustatakse Euroopa julgeoleku huvide üle Lähis-Idas, rõhutades, et need on meie eurooplaste julgeoleku huvid, mida praegu lahendatakse Iraani ümber ja koos Iraaniga. Seetõttu peavad tema sõnul liitlased vastutust jagama. Leedu on juba lubanud vajadusel saatama sõdurid USA-le Lähis-Ida konflikt lahendamise lappi, kuid ainult kaitseületusannete täitmiseks ja lulgas demineerimiseks, luureks ja kaitseks, mitte ründeoperatsioonideks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, võib-olla äikest, õhtu poole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puupidakaare tuul kiirusega 3-9 puhanguti 13 saartele rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma täna 16-22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus 16, Pärnus 18 kraadi.
2: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähelnud.
2: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
4: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Nädala raamat.
8: Uku Raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused.

0: Küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
1: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Nõtket neljapäeva, Kuku argipäevane saade Sihik alustab. Ja stuudiosse toonud taas saatjuhid Aina Ruussaare ja Timo Tarve ühes külaliste ja teemadega, millest täna siin seal kõneldakse. 9. juuli on päev, mis on märgiline olnud maailma spordiajaloos. Täna 104 aastat tagasi purustas USA legendaarne ujuja, hilisem filmi Tarzan Johnny Weissmuller Ameerika Ühendriikides Almeidas toimunud võistlustel esimesena maailmas 100 meetri vabaujumises ühe minuti piiri, läbides kaks basseini pikkust 58,6 sekundiga. Weissmullerist sai lõpuks viiekordne olümpiavõitja. Aga 9. juulil 1877 pandi pall mängu ajaloo esimesel Wimbledoni tennise turniiril. Ilmselt maailma tuntuim ja kindlasti prestiižseim turniir saab täna 149-aastaseks ja on üksiti maailma vanim järjepidev tenniseturniir maailmas. Enim kordi muide on selle turniiri üksikmängijana võitnud Martina Navratilova, kellel on 9 võitu. Meestest on edukaim olnud Roger Federer 8 tiitliga, aga talle võib tänavusel turniiril järgi jõuda Novak Djokovic. Aga tänase saate juurde, kus spordijutte tuleb veel. Eile Ankaras kulmineerunud NATO tippkohtumist loetakse meie vaatevinklist korda läinuks. Eesti poliitikud olid pildis, Ukraina sai soovitud sõnumid ja lepingud. Mis jäi tippkohtumisel silma ja meelde Eesti omaaegsel esindajale NATO juures kindralmajorile, neeme välile seda talt küsime. Eesti korvpalluri Gerg Riisa vahistamine ja talle osaks saanud süüdistused pettuses on jahmatanud meie spordiringkondi ja pannud küsima igasuguseid asju, ka USA justiitssüsteemi ja karistusõigus üle. Pärime meiegi külla tulevalt vandeadvokaadilt Paul Kereselt. Rahvusvahelise olümpiakomitee täitevkomitee teisipäevased otsused on aga vapustanud kogu meie regiooni inimesi. Venemaa sportlaste taas lubamine oma lippu all olümpialiikumisse ajal, kui sõda ja agressioon, sealhulgas ka sportlaste vastu on jätkumas, sunnib käsi lausa rippu laskma. Ja muidugi armastatud ning eestlastele ajalooliselt erilise kahevõistluse eemaldamine olümpiakavast on otsus, mida meie mõista ei taha. Stuudiosse tuleb Eesti olümpiakomitee president Erich Teigamägi. Saate lõpusega võtame tutvuda sellise põneva ametiga kui jalgratta kiirabi patrull. Sellest nurgast või meetodist me meediku tööst tuleb rääkima Tallinna kiirabi operatiivjuht Karol Kurvits.
1: Sihik.
3: Siiku stuudios on hea meel tervitada Neeme Väli, kindralmajorit reservis ja Eesti endist esindajat NATO juures. Tere Neeme.
4: Tere päevast.
3: Kui võtta kokku NATO tippkohtumine Ankaras, siis mis oli kõige olulisem alliansi arengu jaoks? Kas kinnitused kaitsekulutusi peavad tõstma kõik liikmesriigid? Aga Neeme Väli, seda on otsustatud juba varasematel tippkohtumistel.
4: Jaa, aga kui me kerime seda linti nüüd tagasi ja meenutame neid tippkohtumise eelseid diskussioone, siis üks teema, mis sealt ju alati sellise punase niidina läbi jooksis, oli see, et kui ühtsed liitlased täna on ja viited siin ka siis Euroopa ja Ühendriikide vahelistele lahkhelidele, aga ka Euroopa sisemistele probleemidele. Ja kes tippkohtumist jälgis, kuni siis kõige viimase pressikonverentsini välja, mis ei olnud mitte peasekretäri oma, vaid USA presidendi oma, siis ma usun, et see kahtlus on nüüd kadunud vähemalt mõneks ajaks. Ehk siis, et see ühtsus, mida ka president Trump korduvalt oma jutus rõhutas, et see on NATO-s täiesti olemas ja edasi minnakse ühtsena, artikkel 5 töötab ja allians on tugev. Ja ma arvan, et see on kõige olulisem sõnum.
2: Ma ei tea, kas see on päris esimest korda, kui NATO tippkohtumise lõppavalduses märgitakse mõnda konkreetset riiki ära, seda korda siis Venemaad kui pikaajalist ohuallikat alliansile.
4: See ei ole esimene kord, et riik on erinevates deklaratsioonides varem märgitud, aga kindlasti see, et Venemast räägitakse kui pikaajalisest ohust euroatlantilisele julgeolekule, see on oluline. Siin on ju olnud ka varasemalt selliseid diskussioone, et see ohupilt ja nägemus on sõltuvalt sellest, kus sa täpselt Euroopas elad, väga erinev. ja mis on selles mõttes ka praktikas tõsi, et kui me nüüd võrdleme, eks ole, meid näiteks kreeklastega, siis nemad ilmselt vaatavad pingsamalt sellele, kui palju erinevaid migrante nende rannikul maabub paatidega, et nende jaoks on see nagu probleem. Aga antud juhul on siis tegemist konsensuslikult riigipeade tasemel kinnitatud ohupildiga ja Venemaa allianss tunnistab Venemaad kui sellise kõige suurema ja tõsisema ohuna, et see on, ma arvan, väga tähtis.
3: Eestil oli see tippkohtumise raamistik positiivne, uuendati näiteks NATO õhu- ja raketikaitseplaani ja õhuturbemissioonis saab õhukaitsemissioon. Mida see siis tegelikkuses tähendab?
4: See tähendab seda, et kui nüüd väga kokkuvõtlikult öelda, et esiteks reaktsiooni ajad on kiiremad, et sõjaväelastele on antud rohkem volitusi tegutseda iseseisvamalt, on vähem sellist poliitilise otsustustasandi sekkumist, kui see oleks õhuturbe puhul ja see tähendab ka seda, et vajadusel, kui nähakse, et ohupilt muutub, siis on võimalik siia lihtsamini juurde tuua erinevaid õhukaitsevahendeid. Et need oleks võib-olla sellised kolm kõige olulisemat punkti. See ei pruugi, ütleme, igapäevaselt inimestele tänaval niimoodi välja paista see vahe, aga tegelikult sõjalisest vandurugast siiski on tegemist väga olulise otsusega.
3: No piloot ikka ise ei hakka otsustama, et tulistan nüüd.
4: Sõltub olukorrast. Missugused, ingliskeeles öeldakse rules of engagement, missugused tegutsemisjuhised tal on antud.
2: Eesti ja Ukraina allkirjastasid ka Ankaras droonilepingu, mille sisu ei ole kahjuks avalik, aga sellele pannakse väga suuri lootusi ja Volodymyr Zelenski on öelnud, et see on ikkagi Eestil väga, väga hea leppe. Kas te oskate selle leppe kohta midagi enamat öelda, milles see võiks seisneda?
4: Ei oska. Eks minu teadmised on ju ka sellised, mida sa kuuled ja paned kilde kokku. Ja selles mõttes on hea meel, et Eesti jõudis ka lõpuks sinna, kuhu Läti jõudis juba kuu aega tagasi, sõlmides ka droonileppe Ukrainaga, siis kui siin samas Eestis oli see suur üritus, kus siis kõik nad osalesid. Aga kindlasti on see väärt leping, sest et Ukrainal on meeletu praktiline kogemus. Ja me võime arvata ju, et ka meil endal on selline päris tugev ja pikaajaline drooni tootmise kogemus. Aga nüüd see, kuidas need praktikas kasutada, et seal on kahtlemata Ukraina kõige kibedam käsi praegu ja kui me saame sellele andmestikule ligi, et neid oma droonid arendamisel kasutada, siis see on, ei ole mõtet ise jalgratast nurgas leiutada, et see on väga, väga hea leping.
3: Omamoodi üllatusliku ja väga tsiteeritav avalduse tegi Ankaras ajakirjanikele Eesti peaminister Kristen Michal, kes kinnitas, et Eesti kulutab kaitsele ligi 7%. No, ta selgitas, et lisaks otseselt 5,6% kaitsekuludele lisanduvad muud kaitsekuludega seotud eelarvread. Raamatupidamislikult just kui õige väide, aga kas see nüüd muudab siis kogu seda pilti kuidagi segasemaks?
4: No, mis ma selle peale ütlen? Loomulikult, juriidiliselt on kõik korrektne, aga teistpidi Potjomkinlus riigikaitses maksab kriisiolukorras väga valusalt kätte. Tõepoolest on nii, et vastavalt Haagi tippkohtumise otsusele see 5%, mis kohustusena võeti, koosneb kahest osast, ehk siis 3,5, mis peaks minema otseselt sõjalisele riigikaitsele ja sellega on Eestis kõik väga hästi korras, veelgi enam. Me kulutame ju kõik see 5 ja üle sellegi sõjalisele riigikaitsele. Ja teine pool, ehk 1,5%, mis peaks siis minema erinevatele riigikaitsega seotud investeeringutele. Ja võt siin tuleb nüüd rehepaplus mängu. Ja ma arvan, et me oleme alati olnud väga varmad teistele riikidele sõrmega näitama ja süüdistama neid. Aga täna me käitume ise rehepappidena, sellepärast, et minu mälu järgi viimases riigikogu infotunnis, kus peaministrilt seda küsimust küsiti, siis ta pani väga laia joonega sellesse samasse 1,5 potiga Euroopa Liidust antavad toetused. Jälle juriidiliselt on kõik korrektne, sellepärast, et kui sõjalise poole investeeringud on NATO-s metoodiliselt väga täpselt reguleeritud, siin sa nagu väga villast panna ei saa, siis see 1,5% osa ei ole mitte kuidagi reguleeritud ja siin piirab sinu enda fantaasia. Nii et ma arvan, et see on, ütleme nii, ikkagi küsimus, mida me peaksime enda käest küsima, on see, et kui palju ja mis moodi iga euro, mis me sinna potti loeme, päriselt Eesti inimeste elu turvalisemaks kriisiolukorras teeb. Ja kui seda seost ei ole või see seos on väga kaudne, siis me teeme rehepappi, nagu me kõiki teisi süüdistame.
2: Ukraina sai selle tippkohtumiselt kindlasti enesekindlust juurde ja Zelenski sai ilmselt hea tujuga tippkohtumiselt ära tulla. Liitlased kinnitasid, et toetavad Ukrainat 70 miljardi euroga, nii sel kui järgmisel aastal. Aga väga oluline oli ka president Trumpi kinnitus, et USA annab nüüd Ukrainale õiguse toota Patriot rakette. Mida see võiks Ukraina jaoks tähendada?
4: Ma arvan, et see on väga oluline otsus, kuigi meediaalmetel on selleks siis vaja vist ka kongressi luba, et see litsents anda, tootmislitsents Ukrainale. Aga õhukaitse on ju väga tähtis, kui me vaatame, ja just nimelt selline raketikaitse, ehk siis ju Venemaa on siin ju mitmeid öid järjest kasutanud järjest rohkem ballistilisi rakette ja neid saab ainult samavõrd väärsete süsteemidega alla tuua. Patriot on nendest kõige olulisem ja kõige tähtsam. Nii et kui Ukraina saab kätte litsentsi ja suudab ja noh, know-how selles mõttes kapasiteet ja võimekus Ukrainal on olemas. Nii et see on väga hea otsus ja kindlasti Ukrainas koha peal raketi tootmine on ka rahaliselt ilmselgelt odavam, kui neid osta tõsi küll täna siis eurooplaste raha eest USA-st. Nii et see on hea otsus, kui see ilusasti läbi läheb ja tõepoolest litsents antakse ja noh, mine tea, võib-olla Ukraina tootmisvõimekus varsti on niivõrd heal tasemel, et nii mõnigi teine Euroopa riik, kellel vastav süsteem olemas on, ostab neid patriote mitte USA-st, vaid näiteks Ukrainast. Miks mitte?
3: Tipkohtumise ajal muutus sõda Iraaniga taas aktiivseks. Suuri rünnakid korraldasid Ühendriigid ja korraldas ka Iraan Ameerika baasidele Bahreinis ja Kuveidis. Ka Donald Trump viitas sellele, et ootaks liitlaste suuremat toetust Iraani vastases sõjas. Afganistani missioon aastal 2003-2014 oli NATO missioon. Miks Iraani sõjast ei ole sellist alliansi ühendavat missiooni kujunenud?
4: Selleks peab keegi seda tahtma. Ja üldiselt on ju nii, et kui me vaatame nüüd seda konfliktide ajalugu, siis minu kogemus ütleb seda, et tegelikult sellised suurriigid, kes hindavad oma relvajõudusi niivõrd tugevateks, et nad suudavad ise seisvalt mingi julgeoleku probleemiga hakkama saada. Isegi kui nad on NATO liikmesriigid, nad ei kipu seda abi paluma. Ja põhjus on väga lihtne, sellepärast et noh, ma võin tuua siin näiteks näitanud Türgi, kui Türgi otsustas Süüria kodusõja tõttu sinna territooriumile sisse minna ja ka kodusõtta sekkuda. Türgi ei küsinud, oleks võinud ju ka küsida, et kuulge NATO, et tulge meil appi, sellepärast, et me tunneme oht oma julgeolekule, aga Türgi ei küsinud. Põhjus on väga lihtne. Mõelge nüüd natukene, kui otsustajate hulgas NATO operatsiooni otsused langetavad ju konsensuslikult kõik alliansi liikmed ja kui me võtame kasvõi näiteks Saksamaa ja mõtleme seal elavate kurdide hulgale, siis sellega ilmselt oleks tulnud probleeme. Nii et see on see põhjus ja see on ka see, et miks suurriigid siis väga tihti eelistavad, et nad saavad oma probleemiga ise hakkama ja ei küsi liitlaste käest abi ja antud juhul siis ka USA. Seda ju Trump on ka kordavalt öelnud, et noh, tegelikult meil seda abi nagu vaja ei ole, aga tegemist on siis sellise retoorilise küsimusega ja ütleme nii, et ta ei ole ka siin lõpuni korrektne, sellepärast, et noh, tegelikult ju Euroopas asuvatest baasidest USA lennukid lendasid välja, ka sadamates olevad USA laevad kasutasid need sadaminfrastruktuure ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii et tegelikult Euroopa oli seal nii-öelda toetav jõunaga täiesti olemas, välja arvatud siis mõningad üksikad sellised üksikud juhud.
2: Suur tänu tulemast, kindralmajor reservis Eesti endine esindaja NATO juures Neeme Väli.
4: Aitäh!
1: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist.
5: säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
6: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
7: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taas kord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
10: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas. Üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
1: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Stuudios on hea meel tervitada vandeadvokaati Paul Kerest. Tervist.
11: Tere, tere.
2: Eesti korvpalluri Kerg Riisa vahistamine FBI poolt Ameerika Ühendriikides on pakkunud väga palju arutelu ainest. Vaadates nüüd teadaolevatele ja meedias avaldatud faktidele, kas teil on enam aru saada, milles Riisat Ühendriikides süüdistatakse?
11: Ei, no täpselt faktiliselt ei ole, ma saan lihtsalt aru, et noh, pettuses laias lastus, aga ma ei ole seda süüdistusakti, mis nüüd on avalikuks tulnud, eks ole, ma ei ole seda süüdistusakti ise lugenud, aga ma saan laias lastus aru, et tegemist on pettuse süüdistusega, ma arvan, et seda vist on õige nimetada kahtlustuseks, nagu meie mõistes Ameerikas on süüdistus, meil kahtlustus, see on tegelikult üks see sama kõik. Aga see on ainult, jah, see on praegu esialgne versioon, et ma rääksin sellest ERR-i raadiosaates ka, et kui Eesti õigussüsteemis esitatakse kellelegi süüdistus, siis see kujutab endast juba sellist menetlustoimingut, millele eelnevalt on prokuratuur kogunud kokku kõik tõendid ja kujundanud seisukoha, et prokuratuuri arvates on süüd tõendatud. Aga Ameerika süsteemis on süüdistusakt formaalse kriminaalmenetluse algus, ehk ta kujutab endast sisuliselt kahtlustuse esitamist ja see on seal lihtsalt prokurori versioon, mis võib, kui te ei pruugi, absoluutselt tõele vastata.
3: No meediast on läbi käinud erakordselt karmid karistused, mis kriisat süüdimõistmisel võivad oodata. Ameerika Ühendriikide ja Ameerika osariikide karistusõigus ongi siis nii karm finantskuritegusid sooritanute suhtes?
11: Jaa, on küll. Et noh, siin, see on läbi käinud, vist, ma arvan, et see minu huultelt vist esimesena pääseski valla, et see potentsiaalne maksimaalne karistus siis nende kolme koosseisu pealt on 20 aastat maksimaalselt iga koosseisu eest ja et need võidakse panna jooksma järjestikku mitte paralleelselt ja kui nad järjestikku jooksevad, siis on 20 plus 20 plus 20 ehk 60 ja see on sisuliselt eluaegne. Aga ma teadsin, et küsite selle kohta täna ja siis olles nüüd saanud kätte selle süüdistusakti indictmenti, ma andsin ta pureda sellisele spetsiaalsele tehisaru masinale, mis võtab siis aluseks selle indictmenti, võtab aluseks Ameerikas kehtivad karistuste määramise juhised, sentencing guidelines, mida kõik kohtud peavad järgima. Ja küsisin, et eeldusele, et kõik need väited leiavad tõendamist, mis võiks siis olla see tõenäoline karistus. ja masin arvutas mõned minutid ja andis vastuseks 5,5 kuni 6,5 aastat. See on tegelikult noh, niisugune natuke nagu natuke nõme on isegi nagu rääkida, see on just kui noh, nagu mingi mängu mängimine teise inimese saatusega, aga noh, see vist ma arvan, et tema enda advokaadid on tallega vist ka nagu kõige halvema ilma stsenaariumi siis selliselt nagu ette mänginud.
2: See, et Kriisa vahistas FBI ja tegemist on föderaalse, mitte nüüd osariigi karistusõigust puudutava juhtumiga, et kas see teeb nüüd kuidagi kaasuse karmimaks või keerulisemaks?
11: Me ei tee karmimaks. Ameerikas ei ole föderaalkuriteod tingimata üldsegi rangemad kui osariikide seadustega karistatavad kuriteod. Et noh, üks näide võiks olla see, et mitte ükski föderaalseadus ei näe, et surmanuhtlust mis iganes kuriteo puhul. Ja näiteks noh, föderaalseadusega on, ei ole karistatav selline kuritegu nagu tapmine või mõrv, et need on osariikide seadustega karistatavad. Et see lihtsalt määrab jurisdiktsiooni, aga see ei tähenda tingimata, et see on nagu tavalisest või tavapärasest tõsisem tegu. See tundub niimoodi, see on, FBI on hästi eksootiline, eks ole? Sest FBI on alati nendes filmides ja teleseriaalides.
2: No meie mõistis kapo.
11: No jah, jah. Aga tegelikult see on lihtsalt jurisdiktsiooni järgi, et võt sellised noh, föderaalkuriteod on FBI uurida ja osariigi kuriteod on kohaliku politsei uurida.
3: Paul Keres, olete välja toonud, et kinnipidamustingimused Ameerika Ühendriikides on sootuks keerulisemad kui näiteks Eestis.
11: Ja.
3: Need riivavad ja rikkuvad siis päris tõsiselt ka mingisuguseid rahvusvahelisi kokkuleppeid.
11: Nad ei rikku selliseid kokkuleppeid, mis on ameeriklastele siduvad. Ameeriklastele ei ole siduv Euroopa inimõiguste konventsioon. Aga Ameerika vanglates ja siin see kehtib ühtviisi nii föderaalvanglate kui ka osariigi vanglate kohta, seal levivad kinnipidamistingimused on sellised, mida Euroopa inimõiguste kohus on järjepidevalt pidanud konventsiooni rikkuvaks. Ja sellel on päris põhjapanevad tagajärjed. Ega kui inimene saadakse kätte Ameerika Ühendriikidest, on seal toime pannud mingi kuriteo ja siis ta pannakse Ameerika vanglasse, noh, siis sellisel juhul ta nende kinnipidamistingimuste, noh, klassikaliste Euroopa inimõiguste kohtu poolt sõnastatud kinnipidamistingimuste rikkumise eest nagu liiga vähe ruumi või vähe privaatsust või ei saa õues ringi liikuda, et nende eest ei saa nagu keegi hüvitist nõuda, sellepärast, et see on lihtsalt seal normaalne. Ameerikas ongi selline süsteem, nende seaduste kohaselt on kitsad ja noh, vähese privaatsusega ja õudsad vanglad ongi normaalne, millest saab hüvitist võib-olla siis sellisel juhul tõesti, kui on võimalik näidata, et tekitati mingi tervise kahjustus seoses arstiabi andmata jätmisega või kaas kinnipeetav ründas sellepärast, et valvurit ei olnud seal, kus ta pidi olema või noh, midagi sellist. Aga miks ma nendest kinnipidamistingimustest hakkasin rääkima kohe alguses on see, et me peaksime Eestis siiski mõtlema, et kas nagu kohtud ei peaks tõsisemalt suhtuma nendesse tõsistesse etteidetesse, mida Ameerika riigis endas senaatorid, kongressi liikmed teevad vanglate suhtes ja seal levivate tingimuste suhtes. Ja näiteks kaitsma noh, rohkem enda kodanike, keda ju noh, iga aasta antakse mõni välja Ameerika Ühendriikidele. Et see minu arvates see standard, mis nagu kohtutel on tekkinud, et advokaadid võivad esitada küll nii palju tõendeid, kui nad soovivad, sealhulgas siis täiesti nagu vaidlustamatu pädevusega ekspertide arvamusi, kohtu otsuseid ja nõnda edasi. Et need lükatakse kõik kõrvale selle vastuväitega, et rahvusvahelises justiitskoostöös kehtib usalduse põhimõte ja kui ameeriklased kinnitavad, et teie eksperdil ei ole õigus, siis teie eksperdil ei ole õigus.
2: Võt, see viitabki nüüd sellele, et teil on ju kogemus olnud USA kohtusüsteemi poolt süüdistatud Eesti kodanikest kaitsealustega. Kui keeruline on üldse asjaajamine seal see justiitssüsteemi bürokraatiaga? See, et seal kohtujuhtumid mõned kestavad aastaid, noh, eks meilgi mõned, aga...
11: Ei, no ma ei teeks kus juures üldse etteheiteid Ameerika õigussüsteemile selles, et seal asjad aeglased on. mulle tundub, et nad võib-olla suurte asjadega saavad äkki isegi kiiremini hakkama kui meie siin. Et tempo on nagu tugevam. Aga noh, mis on põhimõtteline erinevus on see, et hästi kallis on, hästi kallis on hea tõhus kaitse Ameerika Ühendriikides ja mitte keegi ei hüvita ka õigeks mõistmise korral õigusabi kulusid. Et see on põhimõtteline erinevus meie süsteemi ja nende süsteemi vahel, et see on inimesel on õigus kaitsele, see Ameerika põhiseadus selle õiguse annab, aga see kõik toimub oma kulul, sellepärast, et seda peetakse noh, nagu elementaarseks riigi tuumikfunktsiooni täitmiseks, et aegajalt tuleb kellelegi kahtlustusi, süüdistusi esitada ja kohtu ette vedada. Ja ma mõistan, noh, see on nende õigusfilosoofiline lähtekoht, peame sellega lihtsalt nõustuma ja nii see on. Meil on teissugune. Aga seal on, noh, seal mingisugused erandid on, et kui isikul on võimalik tõendada nagu väljaspool kahtlust, et tema vastu esitati teadvalt ebaõige süüdistus, no siis on sellistel erandjuhtudel on äkki võimalik menetluskulusid tagasi saada. Aga kus juures kahju hüvitamist nõuda, ei ole isegi sellisel juhul. Karm riik on see.
2: Tõesti karm. Aitäh seda süsteemi lahti seletamast vandeadvokaat Paul Keres.
11: Aitäh.
7: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
12: Live Nation esitleb. Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
13: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
8: Suur rockmuusikal Zeta Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
14: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
15: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkab Kuku stuudios on Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi. Tere.
4: Tere päevast.
3: Rahvusvaheline olümpiakomitee langetas sel nädalal kaks olulist uudist, mis iseäranis meid ja meie regiooni spordirahvast nörritavad. Kindlasti on poliitiliselt tundlikum otsus Venema ja Valgevene sportlaste taas lubamine olümpiamängudel oma lippu all. Erich, millise surve all võis rock lõpuks murduda?
4: See on hea küsimus. Meil ei ole kogu informatsiooni veel, ütleme, ametlikult alla, ma ei tea, see ei ole isegi alla tulek, vaid ametlikult teada antud, meile antud teada, et Venemaa ja Valgevene sportlaste ja ilmselt ka spordiametnike rolli on ollakse taastamas. Samuti, et rahvusvahelistele alaliitudele antakse endale oma võistlustele endale otsustusõigus, mis mõnede alade puhul tagab võib-olla selle, et olümpial siiski Venemaa ja Valgevene sportlased võistelda ei saa juhul, kui situatsioon Ukrainas ei muutu ja sportlased ei saa võistelda vastavatel kvalifikatsioonivõistlustel, ütleme siis niimoodi. Aga eks see surve on olnud, mingid alad on ju lasknud Venemaa sportlased, Valgevene sportlased starti juba varasemalt, noh, peast ma oskan kohe öelda, et meie sportlased on kindlasti võistelnud vehklemises, maadluses Venemaa sportlaste vastu ja see surve on tegelikult tuntav olnud juba mõni aeg. Olles Euroopa Kergestuu Liidu nõukogu liige endiselt, siis see, ütleme, meie suunas on käinud see põhiliselt Valgevene kaudu, et noh, et näete, Valgevene ei ole sõjas, nad täna näiliselt ei aita kedagi, aga et äkki siiski natuke lubate, aga ütleme, seni on ikka, me oleme täitnud Euroopa poole pealt ka ikkagi nii see enda mõistuse äälega tehtud otsust kui ka rahvusvahelise kergestuga liidu otsust.
2: No see Rocki ametlik omaaegse keelu ja nüüd see keelu tühistamise ametlik põhjendus oli kummaline. Venema olümpiakomitee oli oma liikmetena tunnustanud siis Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporizhia regionaalseid spordiorganisatsioone, millega rikuti Ukraina territoriaalset terviklikust ja Rocki sõnul mindi vastuolu siis olümpiahartaga. Ja nüüd leidis siis Rocki õigus analüüs, et enam nad ei peagi Ukraina territooriumil tegutsevad regionaalseid spordiorganisatsioone enda liikmeteks. Kuulge, kas keegi nagu asjast ka räägib Rockis?
4: No. Vaatame, ma tutvusin selle nimekirjaga, sest keegi küsis, et kes selle otsuse tegi, noh, presidendi nime me kõik teame, ühte inimest, noh, presidenti mina ei tunne isiklikult, aga ütleme, ühte nime ma oleks veel võinud peast öelda või kahte sealt seltskonnast vaatasin selle nimekirja üle, et eks ta on selline kaunis selline kirjuse 15 liikmeline
2: täitevkomitee
4: või juhtkond või kuidas seda peab kutsuma eesti keeles. Ja noh, tean, et Aasia kaudu käib surve, sest ütleme kas või see sama, et Aasia olümpiaorganisatsioon, ma ei tea, millise taseme oma on neile väljendanud meediast lugedes juba nagu nii-öelda poolehoidu sellele otsusele, ütleme nii, ma Aasia on, ütleme, Euroopa ja Afrika kõrval üks kolmas suurem piirkond, ütleme niimoodi, ja kui me vaatame Aasia kaardi peale, siis me saame natuke aru võibolla, miks see surve sealt poolt võibolla on, noh, Afrika regioon, mis võibolla Rockis on, mis on Rockis samuti esindatud ja seal täitevkomitees ka, noh, nende jaoks on, nii palju kui minul on isiklik suhtust olnud inimestel pidevalt aru saamatu, et miks me mingisse sõjasse nüüd nii tõsiselt suhtume, et ühed sõdivad siin ja teised sõdivad seal ja nende nagu mõistmine Euroopa sõjasse on teissugune, ütleme, sest noh, nende peamised sõjad pärast koloniaalvallutusi jäävad sellisele, noh, ma ei tea, perekondlikule tasemele võiks natuke nalja pärast öelda. Ma ei taha öelda, et see on mingisugun nali, sõda on sõda ja kindlasti on seal kannatanud ja muid, aga ütleme, et nemad nagu lõpuni ei mõista, et miks me seda nii tõsiselt ja valulikult võtame, kui kaks Euroopa suurt riiki omavahel sõjas on. Aga kahjuks see nii on.
3: Eesti olümpiakomitee ja meie naabrid reageerisid kärmelt ja mõistid otsuse hukka. Meie kultuuriministeerium on pöördunud Euroopa komissioni poole palvega, et rahvusvaheline olümpiakomitee välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Kas sellel võib olla mõju või on see hüüd ja hääl kõrbes, mis te arvate?
4: Noh, eks igal asjal on mingi mõju. Seda me näeme siis, kui need, noh, räägime korra sest kultuuriministeeriumi kirjast, millest, noh, ma mõnevõrra olin teadlik, et seda ettevalmistatakse, on ka olümpiakomiteega konsulteeritud varasemalt enne minu aega juba selle kirja ettevalmistumise käigus ja eile minister ju, me olime ühisel pressikonverentsil, kus ta sellest võibolla ka mujal ametlikult teatas, võibolla ka pressiteate kaudu mina kuulsin seal, et see kiri on plaanitud Euroopa komissionile saata. Mis puudutab nüüd Balti riike ja Põhjamaid, siis loomulikult me oma mõtetega lähme edasi, et üks asi on see, et praegu me reageerisime sellele, kui sellele otsusele meil on Balti riikidega arutelu järgmine nädal kohtumine, arutame õigesti ülejärgmine nädal, vabandust. Mõned asjad on nii pidevalt päevakorras, et tunduvad nagu toivuksid homme. Pigem ülejärgmine nädal on jah see kuupäev, kui me saame kokku füüsiliselt ja Balti riikidega, nii siis olimpiakomiteede president, peasekretärid ja mõned inimesed veel. Ja see teema on üks neid olulisi teemasid, mis on laual, seal on muid teemasid veel, eks. Ja noh, järgmise samme ma praegu ei oska kirjeldada, et selge see, et noh, me oleme oma nördimust avaldanud varem ka, iga kord, kui see teema on nii-öelda natukenegi õhus olnud. Meiega on ühel arvamusel vähemalt 30 riiki, kui mitte rohkem, eks ju, nii Euroopast kui mujalt, aga ütleme see võib olla üüdjääl kõrbes või siis ka tasane vesi, mis kivi siis augu uuristab, aga tulemust me kahjuks täna ei tea.
2: Kas on võimalus, Erich, et nende uudiste valguses tuleks kõne alla olimpiamängude boikoteerimine?
4: kui praegu ma räägin natuke ka isiklikust positsioonist, aga mina olen seisukohal, et sportlastelt, seda, meie sportlastelt ma räägin, et praegu meie seda õigust ära võtma ei peaks. Minu seisukoht on selline, sportlase tippsportlase karjäär ei ole väga pikk elukaare suhtes ja selle katkestamine või selle peatamine mingite poliitiliste otsustega, sest mingil määral on ka see poliitiline otsus, ei ole meie hinnangul nagu, minu hinnangul, vabandust, ma praegu räägin enda, ei ole koosolekuga olümpiakomitees koos käinud, et ma saaksin kellegi teise eest kõneleda, aga kõik me mäletame võib-olla siin, noh, minu ealised vähemalt seda, mis boikotid tegid meie enda sportlastele ajal, kui neid otsuseid võeti vastu nii-öelda kõrgemal pool ja millistest võimalikest, kas medalitest, saavutustest või lihtsalt oma spordikarjäärist, kas siis loobusid või ilma jäid meie tippsportlased, olles küll ühe teise riigi koosseisus, aga sellegi poolest siis ma arvan, et minu seisukoht on, et see ei ole otstarbeks.
3: No me peame rääkima ka suusa kahe võistluse eevaldamisest olümpiakavast meile Skandinaavia riikidele ja Kesk-Euroopale on see eriliselt valus uudis ja otsus, püüdes jääda pragmaatiliseks, kas rahvusvahelise olümpiakomitee argumentid selle ala eemaldamise osas on teile arusaadavad. Minule ei ole.
4: No ütleme, et see võrdlus, et nüüd ütleme, olulised on need alad, mis nad on juurde toonud, on minu jaoks küll arusaamatu. Ütleme nii, et ma olen ka nüüd natukene nagu küsitlenud ja aru saanud, et ütleme, see niivõrd radikaalset otsust ühegi traditsioonilise alakohta. Ta on olnud ikkagi kavas taliolümpiamängude algusest peale, ei ole tehtud. On olnud jah, taliolümpiade kavas üks või teine kasutaks väljendit huvitav suusaala ja noh, proovim ikka peab, selles osas ma olen nõus, aga ütleme võtta seda niimoodi, niipidi vastu, noh, arusaamatu on ka see, et kuivõrd populaarseks kujunevad siiski need uued alad, kui me võtame, et kui talialade arrastamiseks on nii olulised, kas klimaatilised tingimused või mingid noh, ütleme siis geograafilised tingimused, siis praegu ütleme siis Eesti, noh, geograafilised tingimuste poolest võib-olla mõnele alale ei vasta, aga nendele aladele, mis on uued, ei vasta me kohe kindlasti. Jah, meil on sportlasi, kes harjutavad teistes riikides mäesuusatamist, oludesunnil kiiruisutamist, aga jah, ma olen päri sinu küsimusega, ütleme siis nii, et minu jaoks jääb see ka mõistatuseks, aga võib-olla pikas perspektiivis mitte, kui ma näen kõige argumente, sest me natuke vestlesime Suusaliidu inimestega, et seal oli välja toodud äkki 14 erinevat mõõdikut, mille alusel seda otsust tehti ja eks mõõdikuid saab igasuguseid seada, aga
3: huvitav, et mõõdikud kehtivad siis breiktantsule, rulasõidule, seinaronimisel.
4: Breiktants oli ainult Prantsusmaal kaas. No. Breiktants suure tõenäosega, ma ei saa öelda, et ta tulevikus ei ole ja minu sõnavõtt ei ole kindlasti kõigi maailma breiktantsi teate vastu, vaid praegu see seisuga ma tean, et see on, aga ütleme, et kui ma noh, tahaks mingi näide tuua, siis Los Angeles olümpial on kavas lacrosse ja ma arvan, et kui me ausa küsitluse korraldaks, noh, tänapäeval on seda keeruline korraldada, sest inimesed guugeldavad ja saavad teada, mis on lacrosse, aga et milline spordiala see on, millise vahend teda mängitakse ja millistes riikides teda üldse mängitakse, siis on tekib samasugune küsimus, et nad on läinud jah, olümpiakomiteega väga omapärast teed, need otsused on nii ühest kui teisest vaatenurgast olnud veidred, mitte nüüd see suusa kahevõistluse teema, vaid ka need alad, mida me siin ühe kaupa oleme ette lugenud, aga eks me konservatiivsete, võib-olla natuke konservatiivsete inimestena vaatamegi selle peale, et vaatame selle peale, et meil on teatud aladel kas siis medalid või edukad kohad, eks ju, ja kui palju neid alasid siiski on, kus me olümpiamängudel oleme 10 hulka tulnud või kus me ka 10 hulgas praegu oleme ja siis me teeme sellest omad järeldused, et kahju on muidugi sellest, et terve hulga sportlaste karjäär mitte ainult meil, vaid ka Kesk-Euroopas, Põhja-Euroopas sedasi lõpeb.
2: Kui kärmelt muide mõjutab Rocki otsus ala harrastatavust ja tema järjepidevust, kui perspektiiv olümpial ära võetakse?
4: No ma arvan, et see on mõne aasta küsimus, kindlasti mitte päeva pealt, järgmine aasta toimuvad veel suusaalade maailmeistrivõistlused, põhjasuusaalade maailmeistrivõistlused, kus siis kahevõistlus on kavas. Teiseks,
2: no sügisel
4: mulle on vihjatud ka seda, et tegelikult on need on kaks ala, suusahüpped ja suusakahevõistlus, eriti noorte ja väga noorte klassis, nii-öelda paralleelselt
16: harrastatavad paralleelselt treenitavad alad, ehk siis alguses ei ole selge, kas noor poiss või tüdruk soovib tegeleda suusahüpetega või nende mõlemaga ja see kindlasti võib mõjutada ka suusahüpete nii-öelda harrastatavust mingisuguses perspektiivis, millises no täna raske hinnata.
3: No igal juhul muudab see spordiala staatust, eks ole?
16: Absoluutselt, jah. Ütleme, sedapidi liikumine on kindlasti nagu spordialale, noh, kuidas mõelda, on väga mõjus ja kahjuks negatiivselt. Ehk siis olümpiaalast, mitte olümpiaalaks.
2: See on nagu lõpuks rahastuse küsimus.
16: Jah, paljudes riikides, ka Kesk-Euroopa riikides, kus kahevõistlus on populaarne olnud, edukas olnud Austrias, Saksamaal, Šveitsis, Prantsusmaal, siis nendes riikides kindlasti on, eriti Austrias ja Saksamaal on eraldi olümpiaalade rahastatus ja langedes välja olümpiaala kategooriast langeb ka rahastatus.
3: Küsin veel kord üle, et paari nädala pärast te kohtute oma Balti ja Põhjamaade kolleegidega ja arutate seda, et millise sõnumid te siis Rokile saadate.
16: Seda ja teist arutame ja muid asju ka, aga see teema on kindlasti laval.
2: Aitäh tulemast, seda lahti selgitamast kõik Erich Tegamägi, EOK president.
16: Suur tänu ja head päeva kõigile.
17: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Pinotex puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
18: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
19: Sõrm oli peal tähel. No.
18: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
20: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
21: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, millist vaarika ja mustikasaaki on sel aastal loota. Uudista, kas väiketootjad on valmis uueks piimaühistuks. Uuri, kas kasulikuks peetud ebaküdoonia seemneid ikka tohib süüa. Saa teada, kuidas hooldada tomateid suvekuudel ja avasta, kuidas ära tunda uut tohtliku võõrliiki. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. Üle nädala neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
22: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
15: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab. Meil on hea meel stuudios tervitada Tallinna kiirabi operatiivjuhti Karel Kurvitsa. Tervist.
23: Tervist.
2: Kiirabi jalgratta patrullid on Tallinnas sõitnud üle 10 aasta vist ja kauemgi ja paus oli vist koronaaegu, kui tänavad olid lihtsalt tühjad, ei palun mõtet sõita.
23: Jah, tegemist ei ole mitte patrulliga, vaid tegemist on brigaadiga.
2: Brigaadiga, vabandust.
23: Ja tõepoolest me alustasime esmakordselt 2009 juba ja 2020 oli paus koronatõttu tõesti.
3: Mitu jalgratta brigaadi sel aastal Tallinnas tegutseb?
23: Koosseisuna ta moodustab ühe brigaadi, ehk ta on kahe liikmeline, kaks jalgratast, kaks inimest, kaks brigaadi liiget, kellest siis üks on brigaadi juht ja nad sõidavad siis kahekesi nii-öelda, siis kaks ratast, aga moodustades ühe brigaadi.
2: No kui kiirabi saab Tallinnas väljakutse, kuidas siis otsus langeb, kas appi tõttab nüüd jalgrattabrigaad või läheb sõidukiga, motosõidukiga brigaad, kuidas otsustamine täpsemalt käib?
23: Selle otsuse teeb tegelikult häirekeskus, kes alarmeerib ressursse, aga põhimõtteliselt on see kokkuleppe selline, et kiirabi rattabrigaad töötab ainult kesklinnas, südalinnas, vanalinnas, no ka sadama ümbruses reageerib ja reageerib siis ainult välikutsetele, et meil rattabrigaad ei käi kuskil korterites, asutustes sees, ehk et nad ei saa maha jätta kalleid rattaid ja rataste küljes olevat välist varustust.
3: Seda loomulikult, jah. Ei, ma saan täiesti aru, et jalgrattabrigaad näiteks Tallinna vanalinnas jõuab ilmselt turistide massist kiiremini abivajajani kui kiirabi auto, aga kas te mõõdate seda kiirust ka kuidagi?
23: Eks me ikka mõõdame ja jälgime kogu aeg meie kõiki brigaadid hõivatust, reageerimiskiirust, väljasõitu, kohale jõudmist, meil elu käib numbrites kogu aeg. Aga tõsi jah, et rattabrigaadil on auto eest teatud eelised. Et just kui me räägime vanalinn, on need sisenemiskohad, mis on paljuski autodele blokeeritud ja on võib-olla põhimõtteliselt ratta saab läbi igalt poolt sealt, kus saab läbi inimene jalakäijana. Et meil on kindlasti edu ja ratas jõuab. Edu tuleb muidugi sellest ka, et me võidame distantsiga, et brigaad peab jõudma, või see kutsuja peab olema rattast ikkagi lähedal, et kui on pikk distants, siis ilmselgelt jõuab auto varemaga, aga mõte ongi see, et ta on nagu süstik brigaad meil, kes siis on kohe kätte saadav kiiresti just vanalinnas ja südalinnas.
2: Hoiab kolmulikult ise silmad lahti.
23: Jaa, seda ka, jah.
2: Mainisite seda kallist varustust, on siis jalgrattabrigaadil kõik tõesti enam-vähem olemas, mis ka autos on elustamisaparaat, hapnikuballoon, lahased, süstid, kõik?
23: Ja täpselt nii, et ta on nõuete kohaselt varustatud, välja arvatud siis loomulikult transportvahendid, eks ole, tal ei ole peal küferraami, vaakumraami, selle jaoks tuleb loomulikult siis brigaad, autobrigaad. Aga kõik see varustus lahendamaks traumasituatsioone, valumaha võtmiseks, loomulikult kõik põletus, ravimid ja elustamine ilmselgelt, et koheselt kõik varustus ja ravimid, et alustada inimese elustamisega.
2: Siis kui raske see kõik kokku on?
23: See on 20 plus ja isegi sõltuvalt. Meil on rattad on natukene erinevalt komplekteeritud, et enam vähem on kaalu jaotus jagatud, aga mõningal juhul on aparaadid ja need panevadki kaalu juurde, et see, kelle küljes on aparaadid, see on paraku raskem ja natukene. Aga meil on muidugi super hea see, et meil on elektrijalgrattad, mis annavad edu nii meie inimestele, kui ka siis loomulikult kiiruses. Ja eriti tore on veel see, et need rattad on rohelist särtsu täis, et me laeme neid oma kiirabijaamas päikesepaneelidelt, nii et see on veel täis roheline tiim.
3: Aga. Kuulge, millised need traumad on, mille puhul kõige rohkem jalgratta brigaad abi peab andma? Tõukerattad jälle
23: No nendest ei saa üle ega ümber ja et tõukerattad kukkumised, minestamise tagajärjel tekinud traumad väiksed, et kuna meil brigaad, rattabrigaad lõpetab ära õhtul, ta öösel ei tööta puht julgeoleku ja turvakaalutlustel, siis me ütleme sellised suuremad traumad võib-olla jäävad nagu, lähevad nagu natuke mööda ja ratas kindlasti ei reageeri ka nüüd, ta võib reageerida esmareageerijana, aga kindlasti ta ei jää ainseks, kui on suured traumad, et ja liiklusõnnetused ja sellised asjad, et siis kindlasti on sinna juurde autot vaja või autobrigaade. Et sellised kergemad traumad, aga küll aga elustamised.
2: Pannes oma peas kokku nüüd klišeelikult rattabrigaadi, vanalinn ja nii edasi, siis kohe mõtte kisub sinna ikkagi narkomaanide peale, kelle puhul oli üks vahe ja vist on jälle kahjuks hästi suur probleem need üledoosid. Ja siis ma mõtlen, kui palju võib olla erinevad antidoote nii-öelda kiirabibrigaadil taskus kaasas, et kohe ruttuse sõist ära teha.
23: Jaa, ravimid on täpselt nii nagu määrus ette näeb ja nii nagu brigaadis on, et kõik see ravi on olemas, et aidata ka üledoosis patsienti. Jah, tõsi, neid kutseid on ja neid ka päevasel ajal. Ja puutume kokku ka rattabrigaadine.
3: On teil eelmise aasta kohta mingid statistikat, kui palju jalgratta kiirabibrigaadid abivahajad aitasid, kui palju kilometreid maas sõideti?
23: Jaa, on, et tegelikult no me teeme, või tähendab, rattabrigaad teeb hooajal, noh, rattabrigaad töötab 3 kuud, see on juuni, juuli, august, 1. juuni kuni 31. august, ja no orienteeruvalt aastate lõikes see on umbes 200 kutset selle 3 kuuga. See on enam vähem siukene kogus kutseid, mida teeb siis meie kogu Tallinna kiirabiresurssis ühes ööpäevas. Et tegelikult siukene päris huvitav võrdlus. Ja no kilometraasis on no päris korralik, et kuskil siukene keskmine on 5-6 tuhat.
2: Suve jooksul.
23: Ühe hooaja jooksul on kilometraasi ja no selle korrutame kahega, no selles mõttes, et kaks ratast kokku ja kuskil 10-12 tuhat.
3: Kas need, kes jalgrattale kiirabi töötajana istuvad, on vabatahtlikud?
23: Ja no sel nii on aeg,
3: kuidas
23: ta on ikkagi meie nad on ikkagi meie Tallinna kiirabi töötajad.
3: Aga te ei saa ju öelda, et sina täna autosse ei lähe, sina lähed
23: ei, ei, ja et see auto on ikkagi meil, autobrigaadid on number 1, kõik brigaadid mehitada. Ja ratas on selles mõttes jah vabatahtlik, et ta on nagu aga ta ei ole selles mõttes vabatahtlik, et me ei võta sinna tänavalt, ütleme nii, nagu noh, päästemõistes on vabatahtlikud ja politsei mõistes on abipolitseinikud, et nad on ikkagi meie enda ridades olevad inimesed, kes siis täna on just kui nagu vabad, aga noh, brigaadist, aga nad teevad nagu lisana seda ratast.
2: Kuidas see staatusega lood on? Kui ütleme, väljaõppinud arst läheb ikka ratast sõitma, või ütleme, teib parameedik või jõde ainult. Kellest need brigaadid koosneb?
23: Brigaad koosneb brigaadi juhist, kindlasti ühe ratta peal on alati brigaadi juht, kes siis on enamalt jaol tõde brigaadi juht, et arstid meil üldjuhul noh, ratast ei sõida. Aga ja teine on siis, noh, teine võib olla õde, võib olla EMT, erakorralise meditsiini tehnik, et jah, niimoodi, aga juhtiv liige, nii nagu kiirabi auto peal on ikkagi, kes ravi otsused vastu võtab ja kellele jääb nii-öelda ravi lõpsõna, on ikkagi brigaadi juht.
2: Suur tänu tulemast seda eripära siis kiirabitööst lahti selgitamast, Karel Kurvits, Tallinna kiirabi operatiivjuht, ühelt poolt tahaks, et teil oleks palju sõita, aga teiselt poolt ei tahaks seda tegelikult, et teil oleks palju tööd. Igal juhul aitäh tulemast ja jõudu, jaksu.
23: Aitäh teile ja olge terved.
3: Timo Tarve, Ainar Ruussaar tänavad, et kuulasite. Homme on vestlussaade kahe vahel ja siis on Kuku Raadio stuudios Vabariigi president Alar Karis.
21: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Valitsus kiitis heaks Ukraina sõjapõgenike kaitse pikendamise, kuid lõpetab mobilisatsioonikohuslastele edaspidi kaitse andmise. Purunenud pais tekitas tõrvas kriisi olukorra. USA kiitis heaks oma hookide müügi Saksamaale. Ilm püsib vihmane ja üsna jahe. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse Ukraina sõja põgenike ajutist kaitset 2028 aastani ehk aasta võrra ning lõpetab edaspidi ajutise kaitse andmise mobilisatsioonikohuslastele. Muudatus ei mõjuta inimesi, kes on juba saanud ajutise kaitse. Nende kaitse jätkub senistel tingimustel. Riigiprokuratuur vaidlustas Riigikohtus Tallinna ringkonnakohtu otsuse, millega mõisteti endine justiitsminister ja Riigikogu liige Kalle Laanet kelmuse süüdistuses õigeks, kirjutab Postimees. Laanetit süüdistati kelmuses seoses riigilt saadud eluasemekulude hüvitamisega. Kas Riigikohus kaebuse menetlusse võtab, pole veel teada. Tugevast vihmasajus tõusnud vee taseme tõttu purunes täna vara hommikul Bokardi ojal tamm, mis tekitas tõrvas suure üleujutuse. Allavoolu jääv sild purunes osaliselt. Mõni tund hiljem uhtus vesi ära ka Tikste silla ja suuresti sai kannatada seanne pais, mis tõttu tekis uus üleujutus. Evakueeriti 9 inimest. Politsei on üleujutuse piirkonda viivad teed blokeerinud inimesi sinna uudistama Sündmuse lahendamisega tegelevad tõrsti sai kannatada seanne pais, mis tõttu tekis uus üleujutus. Evakueeriti 9 inimest. Politsei on üleujutuse piirkonda viivad teed blokeerinud

0: eile lõppenud NATO tippkohtumisel. Eile teatas USA president Donald Trump kohtumisel Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga, et Ühendriigid annavad Ukrainale õiguse toota Patriot-rakette. NATO eesotsas USA on võtnud sihiks, et Euroopa peab suurendama ise oma kaitsevõimekust. USA president Donald Trump teatas täna, et Iraani esindajad helistasid talle palvega sõlmida kokkuleppe pärast USA sõjaväe korduvaid õhulööke riigi territooriumile. Viimasel kahel ööl on USA jätkanud õhulööke Iraani pihta vastusena laevade ründamisele Hormuusi väinas. Leedu välisminister, kes tutis Pruudis, ütles täna, et USA ja Iraani rünnakute eskaleerumise taustal otsustatakse Euroopa julgeoleku huvide üle Lähis-Idas. Ta rõhutas, et need on meie, eurooplaste julgeoleku huvid, mida praegu lahendatakse Iraani ümber ja koos Iraaniga. Seetõttu peavad tema sõnul liitlased vastutust jagama. Ja ülipopulaarse Walesist pärit rocki diiva Bonnie Tyler suri eile 75 aasta vanuselt. Teda jääb leinama abikaasa Robert Sullivan, kellega ta oli abielus olnud üle 50 aasta. Alles eelmisel aastal esines Tyler ka Eestis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla äikest õhtu poole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puub idakaared tuul kiirusega 3-9 puhanguti, 13 saartele rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16 ja 22 graadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval püsib ilm hooti sajune, öösel ja põhutemperatuur 9 ja 15, homme päeval 18 ja 23 graadi vahemikku. Ilmselt vihmane praeguse prognoosi kohaselt vähemalt nädala lõpuni, ent õhu soe tõuseb laupäeval ja pühapäeval kuni 27 graadini. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 18, Tartus 17 graadi.
2: Taavöö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
2: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
5: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
1: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, millist vaarika ja mustikasaaki on sel aastal loota. Uudista, kas väiketootjad on valmis uueks piimaühistuks. Uuri, kas kasulikuks peetud ebaküdoonia seemneid ikka tohib süüa. Saa teada, kuidas hooldada tomateid suvekuudel ja avasta, kuidas ära tunda uut tohtliku võõrliiki. Asjalik ja maalähedane ajaleht Maaelu. Üle nädala neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.

0: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Tere, hea Kuku kuulaja! Taas on neljapäev, kell on mõni minut üle ühe ning käes on Sörgi Raadio aeg. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas väheke sportima. Tänase saate teises pooles selgitab tuntud ja tunnustatud ujumistreener Tõnu Meiel, mida ikkagi teha, et seni vees pigem niisama rassinud suurema ujumisoskuseta keskealine või vanem spordihuviline õpiks elegantselt ja sujuvalt ujuma. Ja üleüldse, miks sobib ujumine suurepäraselt iga spordisõbra treeningkaal?

0: kaua. Mu tänaseks nii-öelda trennikaaslaseks on pikaaegne kolleeg, tuntud ja pärjatud ajakirjanik Priit Pullerits, kes, ja seda saan ma kinnitada, on minust kordades parem ja sihikindlam ning küllab ka kirglikum spordimees. Priit, tuhat tänu, et leidsid aega veidi spordi juttu rääkida.
1: Suvel iga kell, aitäh kutsumast.
0: Kuidas selle kirglikusega tänasel päeval sul seisud on?
1: Oleneb, mille suhtes kirglik?
0: Spordi kirglikusega.
1: Jalgpalli suhtes on kirglikus null.
0: Kuigi see seda on meil siin igal pool, uksest ja aknast tuleb sisse. Sinu kirglikus selles suhtes on null.
1: Minu kirglikus on selles suunas, et seda kirge, mis uksest ja aknast tuleb tasalülitada, et mitte asiotaasiga ja hullusega kaasa minna, sest minu arvates kaine mõistuse säilitamine on küpse ja tasakaaluka inimese elementaarne tunnus.
0: Sellega ma ei vaidle. Aga selle ise tegemisega, ise sporti tegemisega, kuidas seal selle kirega on?
1: Nüüd räägime ausalt, nii nagu asjad päriselt on, eks ju, üks kord ka niivisi.
0: Just.
1: Et 10-15 aastat tagasi oli see kirg ikkagi palju suurem ja kusagil, no tosinkond aastat tagasi oli see väga suur, et siis oli hirmus tahtmine teha selliste saavutuse harrastussporti, aga aeg teeb oma tööd, ütleme niivisi.
0: Selle vastu me ei saa. Tänane rattaring on sul tehtud?
1: Ei, tegin isegi eile vahele, sest vihma sadas, näed, kui vihma sajab ja mees jätab rattaringi tegemata juuda, siis enam õige spordimees ei ole. Kui... juuda siis on taandunud selliste pühapäevasõitjate klassi, kuhu ma siiski ei tahaks ennast veel klassifitseerida, aga küllab kunagi tuleb ka see päev.
0: Siin mõned aastat tagasi ma ikka väga suure aukartusega vaatasin sellele, millised olid sinu treening mahud või läbisõidetud kilomeetrid, millised mahud on sul tänase seisuga? Päevas, ja umbes nädalas.
1: Nädalas, no mõnikord tuleb 80 kilometrit, teine nädal tuleb 140 kilometrit. Oleneb töödest, eks ju, oleneb ilmast, et tõesti ei taha vihmaga välja minna, et no mis mõte sellel on, vihmaga sa lähed välja siis, kui sa valmistud mingiks tähtsaks tiitlivõistluseks, sa ei saa trenni vahele jätta, aga nüüd ma olen sellel tasemel, kus ennast nagu spordiga ei solguta enam, Nui neljaks ei tee, mul tuleb meelde need ajad, kui ma tegin siis seda, nimetan seda saavutuse harrastussporti ja tööpäevad olid lõppenud sügisel ja siis ma läksin Tartus Tähtvere spordiparki, seal on 850 meetrine ovaal, võtsin siis oktoobri lõpus vihma tibutas need rullsuusad ja siis seal üksinda tuled põlesid, lasin niivisi ringe, 30 ringi, mingisugune 20-25 kilometrit ja siis peas motivatsioon peab ka olema inimene, seda muidu ei suuda ja siis peas kogu aeg vastartas Tartu maratonil saja sisse, Tartu maratonil saja sisse.
0: Vaat see kõlab juba jah, tõsiselt, aga räägi, miks see kõik sulle, milleks see sport meie eluala või meie töö on närve sööv sageli selline väga, väga kõikuva iseloomuga, et kui mina ei teeks trenni, siis ma oleks üks suur närvipundar, kuidas sinuga on?
1: Ma ei tea närvipundara võibolla mitte, aga kindlasti see maandab, sest see on nagu, no ma teen ära, ma lõpetan poole seitsmeks ära, hästi päike veel paistab, vihma veel ei saja, et saan rattaselga minna, sest ma pean tunnistama, et ega rattasõit on suvistest aladest mulle ainsana jäänud, et põlved on oma jagu vatti juba tükka aega tagasi kätte saanud, nii et joostama ei saa juba
0: just.
1: 2012 aastast.
0: Mulle meenub, et sa olid... omal ajal tubli jooksja, aga nüüd tänapäeval enam mitte juba pikemat aega.
1: Ma ei ole üldse jooksja ja ma ei ole jooksus ammugi teinud selleks, et kui oli põlves, mul olid lahtised kõhretükid, need võeti ära ja siis ma päeva pealt jätsin järele, sest ütlesin ise endale, et aga ma tahan ka selles vanuses, kus ma praegu olen kahe jala peal kõndida ja No, senimaani on see ilusasti õnnestanud. No, ilusasti kuivõrd niivõrd ikka vahete vahel tuleb nendega tegelda ka.
0: Aga ikkagi, kas treening või selline rataseljas kilomeetrite mõõtmine, kas see on pigem selline vaimne lõõgastumise koht või on tal ikkagi sinu puhul seotud ka mingisuguse konkreetse eesmärgiga, et sõidad selle pärast, et olla paremas vormis, et tulevikus siis mingisugusel võistlusel olla parema ajategija või on ta hetkel ikkagi pigem selline lõõgastumine ja üksnes?
1: Siin on mitu funktsiooni, aga see sportliku tulemuse taga ajamine on paar aastat tagasi, ma lõpetasin selle ära, selleks, et minu jaoks on rattasõit on liiga ohtlik. Eriti maanteedel ja kukkuda ma ei taha, et mul üks kukkumine oli poolteist aastat tagasi, see lõpet, väga ränga Vaagnaluu murruga. Seda ma rohkem ei soovi. Ja nüüd, kui ma välja lähen, siis see on ikkagi tööpäeva lõpul ju tavaliselt ja sa lähed alguses. No nüüd ma saan tegelda millega meeldivaga. Ja vaata, Raul, kui sa oled istunud hommikust lõunani laua taga, siis sa tunned tegelikult, puusad jäävad kangeks, põlved jäävad kangeks, selgeb kangeks,
0: tunnen,
1: sa oled kange. Ja siis, kui sa saad sinna istuda ja liigutama hakkama, siis sa tunned, kuidas see on nagu hea. Ja alguses lähed, et no on niisama mõnus, sõidad, vaatad sellist nagu mõõdukat tempot, aga siis vaatad, et pagan, see tagantuul on ju päris hea või mingi lõik on päris hea ja siis on selline rakendus või see veebi või ma ei tea, mobiili rakendus nagu Strava, et see on see, mida kõik jalgratturid kasutavad ja siis seal Stravas on mingisugused lõigud ja siis sa umbes tead juba, kus need lõigud on ja vaata, siis tekib see neetud hasart, et noh, kas ma suudan siin mingi isikliku rekordi teha või kui mul rekord on mingi tagant tuulega väga kõrge, siis noh, kas ma suudan sinna lähedale või oma teise või kolmanda tulemuse saada, mul oli üks lõik, on Rahinge järve kaldal vastu mäge.
0: Nii.
1: Ja siis ma avastasin selle lõigu, see on mingi 450 meetrit pikk või 370 vahet ei ole, aga oluline on see, et seal oli Madis Mihkels, Eesti parim rattur oli siis seal oma lõiguga kirjas ka ja siis ma leidsin muidugi väga head seda, ma tubasin ausalt rääkida ja tugeva tagantuulega päevad ja siis ma muidugi käisin seal seda, neid rekordeid tegemas ja siis ma sõitsin Madis Mihkelse aja väga uhkelt üle ja siis kuidagi see jõudis Madis Mihkelse kõrvu ka ja siis Madis Mihkels ütles, et no siis ma tean järgmine kord, kui ma Eestisse tulen, kuhu kohta ma siis nagu trenni tulen tegema ja no. Siis vennad narrisid, et kuule Mihkels, sa käid siin suur tuuridel ja üritad seal etappe võita, aga katsu kõigepealt pulleritsust Rahingi järgmine jagu saada,
0: no, see näide
1: siia ma ei ole ta saanud.
0: Oho, võt, nii.
1: Sest ta ei ole käinud proovimas
0: võt. Aga see veel kord näitab seda, et sa oled hinget ikka suur võistleja ja varem erinevalt minus sa käisid sageli võistlemas, no erinevatel siis rattarallidel või rattavõistlustel eeskätt, aga ka suusavõistlustel. Kas see on sulle isiklikult või eluliselt või hingeliselt vajalik, kerge mõõduvõtt, kerge konkurentsi tajumine nii spordis kui ka tegelikult üldisemalt elus? Et kas sa vajad seda emotsiooni ennast kellegiga mõõta, kellegiga mõõtu võtta?
1: Jaa, sest see on ju see, mis motiveerib ja niisama ma võiks ju lihtsalt niisama sõita kuskil, aga nagu ma ütlesin, et käisin siin mingi 20 tagasi seal Tähtere spordipargis ovaali peal sõitmas ja kõrvus tõesti trumedas, see ei ole liialdus ikkagi, sul peab olema motivatsioon, et minna õhtul pool kaheksa välja ja pooltest tundi siis toksida seda asfalti, nagu öeldakse, nende suusakeppide kalks lasta. Ja et seda motivatsiooni leida peab sul olema eesmärk ja minu eesmärk oligi siis jõuda Tartu maratonile 100 sekka, kuhu ikkagi siiski mingi 45 kohta jäi puudu, aga eesmärk peabki olema kõrgem, kui see tegelikult võimed on, sest kui see eesmärk oleks liiga madal, siis see ka ei motiveeri ja võistelda tõesti on meeldinud, et Jaan Kirsipuu on öelnud, see on Vahur Kalmre raamatus Kolm ratturit, mis räägib Kirsipuude suguvõsas, seal on laused, teistele pähe tegemise rõõm on nii suur või mõnu on nii suur ja see on tõesti äge, isegi kui sa lõpetad 157. Kohal, aga sa tead, et sinust tagapool on veel 2700 ja siis sa vaatad, kes must veel tagapool olid ja sa tead, et paljud mehed vaatavad, et kas ma olin pulleritsust parem või ei olnud, sest Indrek Kelt Tartu maratoni peakorraldaja klubi Tartu maraton juht ütles omal ajal, et igal tema ürituse osalejal, tõsisel osale on nagu kaks eesmärki. Üks on võita parimat naist ja teiseks võita pulleritsu. Ainuks see on nagu
0: teeb sul au,
1: teistele sihtmärk, mis on ka muidugi nagu jube ebameeldiseks, kui sa suusavõistlustel oled, siis sa nagu kujutad vähemasti ise ette, et sul selja taga mingi tosin meest, kes siis mõtleb, kuidas sul viimastel tõustudel kusagil Viru maratonil siin ära kägistada ja see paneb ikka surve peale küll. Aga see on samas käge.
0: Aga seda kõike kuulates tundub mulle, et saades Jörgi Raadio kõlab sinu jooks ikkagi kuidagi vähe ambitsioonikalt, et sa oled inget ikka suur võistleja ja selline lihtsalt omaette sörkimine ei ole liiga suur eesmärk ja liiga suur saavutus.
1: Ei, no vaata, sörkimisega ma isegi ka ammu juba ei tegele.
0: Just,
1: ja
0: just.
1: Aga tegelikult võistelda saab ju ka ise endaga. Võtlen, paned selle Strava käima või kas või mõõdad, et kui palju mul nüüd seda keskmist kiirust oli. Kui tõsi on see, et kui ma vanasti läksin rattaga sõitma, siis ma iga trend oli just kui võistlus. No, et kas ma mõõtsin ikkagi mingi keskmise kiiruse järgi, mida ma suutsin seal saavutada. No nüüd ma seda nii taga ei aja ka, aga samas see näitab, et no 27 kilometrit tunnis sa siiski ei peaks sõitma, 28 kilometrit keskmist, no see on selline mõõdukas, aga vaata kui ikkagi mõnikord 30 kätte saad, siis hakkavad juba vaikselt tulema meelde need ajad, kus vanasti suutsid sõita 32, mõnikord ka 33 ja siis on nagu hea tunda, et pagan vaatamata sellest numbrist, mis passist vastu vaatab, on ikkagi suutlikkus alles ja tegelikult see on, ma ütleksin, et vaimselt hästi tähtis, sest see turgutab sind, see, me kõik jääme vanaks ja me kõige võimekus käib alla, näiteks see maksimaalne hapniku tarbimise võime ja lootusetult hakkab langema 40. eluaastast saadik. Aga kui sa veel ikkagi tunned, et näed, et ma suutsin seal mingil lõigul teha sellise tulemuse, no see näitab, et sa ei pea ennast veel väga maha kandma, kuid Raul, siin on väga oluline, et teine kord sa tunned, et pagan, äkki oleks ikka pidanud nii palju pingutada, sest on olnud kordi, kus ma pärast olen tundnud, et nagu see rinnakorv ja taguses piirkonnas ei ole kõik kõige parem pärast.
0: Just. Siin on kõige hetk teha väike paus, tõmbame hinge, sirutame selge, joome vett ja pärast seda jätkame sama hooga.
2: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad 1000 Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaanias ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
6: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
7: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
0: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja olen täna treening mõtteid jagamas oma vana kolleegi, kirgliku spordimehe Priit Pulleritsuga. Priit, sa pead menukat spordiblogi, kus oma spordimõtted kirja paned ja tänulikud lugejad muidugi loevad. Milleks sulle selline väljund?
1: See on ka motivatsiooni allikas. Kui sa seal ikkagi kirjutad... No näiteks mul tuleb meelde, millalgi sai enne Tartu maratoni avaldatud nimekiri, et need on nüüd need mehed, kellele ma homsel Tartu maratonil teen pähe. Ja sellega muidugi tekitadki automaatselt nagu konkurentsi ja see on jällegi huvitav. Ja muidugi mul õnnestus kõigile neile pähe teha, aga see tuli ka väga raskelt selleks, et ma alga ja nii-öelda väljakutsujana ei teadnud seda, et kõigepealt sa paned surve peale ise endale.
0: No,
1: ja siis mul läks juba öösel, kell 2 läks uni ära ja kell 6 tuli üles tõusta ja võt siis ei tunnudki rohkem und. Et, seda muideks hiljem ka juhtunud ühe korra, kui täiesti magamatult pidi minema Tartu maratoni starti. Et, see on see pinge ja siis mõtledki, et huvitav küll, kuidas need ikkagi ikkagi päris tippsportlased ikkagi olümpial lähevad ja tõesti medale lootusega, et kuidas nad suudavad võistlusel seal ööl magada. Kunagi ma tegin sel teemal loo ja siis järeldus oligi, et kui sul seda võimet ei ole, et enne võistlust saad rahulikult enam vähem magada, siis sust tippsportlast ei saagi.
0: Et see on ka...
1: Siin ongi vastus, minust ei saanud tippsportlast.
0: Et see on ka osa andest, oskus enne starti puhata ja välja puhata.
1: Ja aga see blogi on, jah, see on lihtsalt seal on võimalik ka veidikene intrigeerida, tekitada põnevust ja diskussiooni ja mulle meeldib enda arust mõelda nii-öelda ebakonventsionaalselt, et kui kõik ütlevad, et no tuleb hästi palju aeglast ja rahulikult trenni teha, siis ma küsin selle peale, aga kus te selle võtate, et vaadake, mina teen kiiremini trenni ja näete, ma teen enamikule teist pähe, et tõestage, et mul on vale. No ja siis tekibki selline arutelu ja see on lihtsalt ka intellektuaalselt tegelikult huvitav.
0: Kas sa pead ka päevikud? Mulle tundub, et no, kui sa juba selline kirjutaja ja analüüsija oled, kas sa pead vajalikuks ka ise endaga mingisugust diskussiooni pidada ja siis salamisi seda kuskil päevikus niimoodi läbi kirjutada?
1: Ma panen ikka iga õhtu kirja, et täna sõitsin võtta nii palju kilomeetrid ja aeg oli selline, aga see on ka kõik. Ei mingid pulsi sagedusi ega muid sellised asju,
0: mida sõin, tunde analüüse.
1: Ei, seda ma ei ole kunagi teinud. Ja. Et see on ikkagi päris tippsportlaste mängumaa, et kui ma arvan, et harrastussportlen hakkab või lihtsalt spordi harrastaja parem öelda, hakkab selliste asjadega tegelema, siis ta tegeleb asjadega, mis ei ole talle vajalikud, mille ta on üle võtnud tippspordist. Aga see ei tee temast tippsportlast, kui sa hakkad tippsportlase moodi päevikut pidama. Et nagu vist Erki Nool ütleb, et trenni vaja ikkagi kõigepealt teha.
0: Kui võrd sageli on sind tabanud sellised tüdimuse hood? No et sport kui selline, see sama rattasõit, suusatamine ei paku enam rõõmu. Mingil põhjusel ei taha isegi puudutada seda jalgratast, ei taha mingisuguse suusaraja peale mõeldagi. Kas see on sulle tuttav?
1: Väga ei ole. Sellepärast, et ma vist ei tee seda ikkagi liiga palju. Suusatades on küll, kuna ma ei käi sõitmas kusagil Otepääl ega Haanjas, nii-öelda ma olen keskkonnasäästlik inimene ja kuluta selleks autobensiini, et sõita maha 2x90 kilometrit kuhugile ja suusatada pooltest tundi. See keskkonnasäästlikus jutt oli nüüd muidugi väikese irooniaga mõeldud, aga no, see selleks. Siis tõesti siin Tähtvere spordipargis või Dendropargis kõik need rajad hakkavad kevadeks ära tüütama ja siis jällegi mõtled, et ja kuidas need tippsportlased ikkagi suudavad, et nad ju hommikust õhtuni ja tundide kaupa sõidavad seda defandit või käärikut või ükstas kõik, mida nad sõidavad, aga tegelikult teevad ühte ja seda sama ikkagi seda suusatamise liigutust või rattasõidu väntamist või jooksusammu, et juunad siis on ikkagi erilise kannatusvõimega inimesed, et aga just see on see mõõdukus, kuna ma ju ei käi enam sportimas igapäev 3 korda nädalas, võibolla 4 korda nädalas ja siis on alati võimalik ju valida ka suundi Tartu, ma arvan, et erinevalt Tallinnast on selleks palju parem linn, et siin noh, esiteks on ta palju väiksem, sa pääsed kiiremini linnast välja, saad erinevaid suundi valida, siis mul on selline ettekujutus, võibolla korrigeerid Tallinnas vist väga neid suundi ikkagi ei ole ja kui need on, siis on need on ka autodest nii üle küllastunud, et vaatab pigem, et ei juhtu mingit õnnetust.
0: No sportimise võimaluse on siiski Tallinnas õnneks ka ja selle taha nüüd asja ei jää, et kui ikka tahtmist on, küllab leiab selle suusaraja erinevates siin avalikes parkides ja metsatukkades. Sa rääkisid põgusalt, eks ole, vananemisest ja sellest tulenevalt ka siis mingisugustest koormuse vähenemistest. Kui keeruline sul isiklikult on leppida sellega, et enam ei suuda, enam ei saa nii palju kui tahaks?
1: See vist on tulnud aega mööda. Et minu selline keskea sportimise kese on olnud ju see Tartu maraton, Tartu suusa maraton, kus ma tõesti lootsin saada 100 sisse, kord olin 155, siis olin vist 145, nii et seal teise 100 keskel olen 2 korda olnud. Ja pärast seda hakkas tulema niivisi, et tuli vist äkki mingi koht 327 ja siis tuli stiilis 450. Ja siis sa said nagu aru, et hüva, et nii-öelda see kõrgvormi võime on sul elus ületatud, et nüüd sa enam seda ei saavuta, aga ausalt öeldes siis kadus ka selline ind ja tahtmine ära ja ma ei võtnud enam selliseid mingisuguseid ambitsioonikaid eesmärke, see osalemine muutus harvemaks ja siis ma just läksin ka rohkem ratta peale üle, et ma vahetasin ala ja siis kui ka põlve trauma tekis 2012, mis viis operatsiooni, nii pärast seda ma joosta ei saanud, siis kuidagi see jooksmise päeva pealt lõpetamine, kui ikkagi sul põlv ütleb, et nüüd on finito, siis on finito, sa lepid sellega, ei vala pisaraid ja katsud midagi muud asemele leida ja see oli jalgratta sõite, et tagantjärele mõeldes ja ma arvan, et ma ei liialda, on see kuidagi nagu iseeneslikult tulnud, et sellest ei maksa mingisugust suurt draamat teha. Küll aga ma olen mõelnud, et võtku üks päev millegi pärast näiteks põlved või miski asi peaks nii hakkama tunda andma, et rattaga ka enam sõita ei saavad. See võib olla nagu jah, päris karm, ütleks.
0: Kui siin...
1: Liikumine on ikka nii oluline mulle, et ma arvan, tegelikult peaks kõigile inimestele olema oluline. Tänapäeval õnneks seda nii rõhutatakse ka ja minu arvates on hästi oluline tagantjärele tarkusena, et tegelikult ei maksa spordiga hulluks minna üle panna. Ma ikka imestan neid, kes on siin 40. aastates ja jooksevad maratona, võtavad maraton ette. Et jah, ma tegin ka 46. tegin Tartu jooksumaratonil oma parima tulemuse. Aga järgmine jooksmise seotud asja oli põlva operatsioon.
0: Kui nüüd siin ka teinekord rinna korvi alt miski elund annab märku valuga, kui tõsiselt sa need märke võtad, kas sa lähed ikkagi arsti juurde kontrollima, et no igaks juhuks, kas seal on midagi
1: ja
0: lahti?
1: Ja ma olen käinud.
0: Et sina ei ole see Eesti mees, kes kõik sugu dispanserites kaarega mööda käib ja ei pea vajalikuks kontrollida?
1: Mul juhtus täiesti, võibolla see on teistelegi kasulik kuulda mingi 7 aastat tagasi. Tegin tööd ja järsku tunnen kuidagi siit südamest tõmbas õõnsaks. Kuidagi hakkas nagu kõvasti või tugevasti lööma, siis ma oma ülakeha liigutasin ja see taandus mingi 5-7-8 sekundiga ära. Ja, aga see hakkas kuidagi progresseerume, siis ma läksin arsti juurde, ma sain teada, et mul on vahe löögid, ehk südamerütmi häired. Ja need progresseerusid äärmisel kiiresti, nii et mul lõpus põhimõtteliselt ainult oliki ja südamerütmi häired ja siis see lõppes siis kateeterablatsiooniga, mis on siis, et viiakse siit torud sisse, sealt kubeme piirkonnast sul südamesse ja kõrvetatakse. Ja doktor Rain Paju seda tegi ja nüüd olen ikkagi saanud edasi liigutada, aga sellised asju tuleb ikkagi väga tõsiselt võelda ja kuulata ja mis siin salateks, ma ole ka paar korda hiljem arsted juures käinud, kui tunned, et miski ei ole nagu päris õige. Kuid ka, ma mäletan, doktor Paju ütles seda, et teine kord on asi liiga kõrvade vahel kinni, ehk et kui sa tead, et sul miski on olnud, ma saan sellest niiviisi aru, siis sa hakkadki võibolla liiga nagu kuulama seda, kuidas mu süda lööb ja mida rohkem sa kuulad seda kõvemini, sul tundub, et ta lööb ja siis sa tunned igasuguseid asju, mida sa hakkad omistama südamele, see võib olla kuskil mujas söögitorus või kuskil kaas kogunud või pagan seda teab, inimese organism on nii keeruline ja ma ei ole arst. Aga ikkagi olen jah ikkagi sageli käinud arstide vahelt, aga rohkem on need olnud liigeste ja need probleemid, et pikka aega ma olen käinud Margus Mustimetsa Tartu ühe parima kui mitte kõige parema füsioterapeuti juures ja ta ütles mulle kunagi ühe asja, et vaata ühte asja ma võin sulle kindlasti öelda, mis igal 40 aastasel inimesel on, see on liigeste kulumine.
0: Üks teema veel, mida me jõuame täna puudutada ja mida tahaks väga sinuga arutada. Kui vaadata suurte spordiürituste või ka väiksemate rahvaspordiürituste selliseid startijate nimekirju või startijate hulka, siis tundub, et Eestis on sellega kõik hästi. Inimesed spordivad, käivad võistlustel ja kui ei käi võistlustel, siis oma ette metsas on need ikka päris palju. Aga kui vaadata statistikat ja kuulata nii-öelda spetse, siis on selge, et tegelikult meil sporditakse vähe. Tunduvalt vähem, palju kordi vähem kui näiteks Põhjamaades, Soomes, Rootsis, Norras. Miks see nii on ja mida teha, et see pilt paraneks? Kes see vedur peaks olema, et seda liikumist ikkagi rohkem oleks ja inimesed tunneksid sportimisest rohkem rõõmu?
1: See on tegelikult kõige tähtsam küsimus ja kõige tähtsamid küsimusi ei saa kahe lausega vastata ja lahendada. Ega siin vist muu ei aita, kui pikaajaline propaganda ja pikaajaline kasvatus maast madalast, et tegelikult sul peab see harjumus tekkima, kuid kui su kehakaal läheb ikkagi käest juba väga varasest east ja me teame, et laste kehakaaluga on väga tõsised lood ülekaalulisus, on väga tõsine probleem ja järjest leviv, vähemasti seda statistika ütleb, ajakirjanduses ilmunud lood sellest räägivad, siis ka selline inimene väga liikuda ei taha, sest ta on raske ja eriti kui ta peab veidikene pingutama, siis ma ütlen üks põhjus, miks võibolla mulle jooks meeldis, ma olen tagantjärele mõelnud, on sellepärast, et see on neetult masohistlik ala. See on valus.
0: Ja sa ütlesid, et sulle meeldis selle pärast.
1: Ja see on, noh, see ongi valus ja see ongi vastik. Ja see on kuidagi nagu üks mõõte, et ma suudan sellest vastikusest üle olla. Mõned suudavad seda nautida, mina seda nautida ei suutnud, aga hea tunda annab see, kui sa suudad sellest üle olla. Ja enamik ei suuda ja see on loomulik, tegelikult ei suuda. Ja siin ongi see küsimus, et võibolla hakkavad mõned liiga kõvasti sporti tegema, näevad, et see on valus, kui sa üle kaalune tekivad sul kohe liigeste ja muud probleemid, et seda õiget toosi leida. Sportimine ei ole lihtsalt mingi tulemuse tagamine, sportimine on enda elukvaliteediga tegelemine ja et saavutada mingisugust efekti, pead sa seda tegema affi kannatlikkuse ja järjekindlusega kuid ja siis sa näed midagi ja koged midagi võib olla.
0: Et ühesõnaga ühiskonnana me peame ikkagi kõik tegema selleks, et see oleks väga suure osa inimeste elulaadi osaks, elustiili osaks. Parem oleks, kui see kõik käiks loomultasa noorusest kuni läbi elu, et see ongi sinu elu. Üks väike trenn päevas, väike liikumine päevas.
1: Kui veel on aega, annaks ka veel ühe soovituse, nii. Mida ma olen teinud, on ma iga hommik ja iga õhtu lisaks sellele rattasõidule, mida ma teen 3-4 korra nädalas, ma kõnnin. Ma lihtsalt hommiku päeva alustan sellega, et ma lähen ja kõnnin ja õhtul ka pool tundi, see on kuskil 2-2,5 kilometrit rahulikus tempos, mis on vaja just selleks, et liiges, et sul puus ja põlv need töötaks, sest liiges vaja põlitamist, see on kõik ütlevad, kõik arstid räägivad seda. Ja see on sadagu vihma, ma ei jäta kunagi vahele ja seda on võimalik muuta elustiili ja elulaadi osaks.
0: Just.
1: Ja see on, ma usun, nii palju aitab, et alustage sellest, ärge jumalest hakake jooksma kohe, ärge seda iga teeke.
0: Ma loodan, et...
1: Siis on teil kahe nädala pärast tahtmine otsas, sest teil on põlved valusad.
0: Just, ma loodan, et me kuulajad võtsid selle teadmiseks. Igal juhul hea kolleeg Priit Pullerits, 1000 tänu, et leidsid kiirel ajal aega jagada oma isiklikke spordimõtteid ja kogemusi. Kõike paremat ja jõudu sulle. Meie aga teeme siin väikese pausi, hingame sisse ja välja ning mõtleme sellele, millest just rääkisime. Pärast pausi aga uurime, kuidas õppida ujuma nii, et basseinis paari-kolme kilomeetri läbimine oleks mõnus kulgemine, mitte jõuga punnitamine.
8: Lutsu teater esitleb! Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
9: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Nädala raamat.
10: Uku Raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastusel.
11: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates Kahe vahel Kuku raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Sörgi raadio.
0: Sörgi raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning üritan nüüd teada saada, kas minusugusel vanal rondil õnnestub õppida veel ka nii hästi ujuma, et basseinis pikemate vahemaade läbimine oleks sama mõnus kui üks sörgiring metsas. Et asjas selgusele jõuda, selleks olengi stuudiasse kutsunud teeneka ja pärjatud ujumistreeneri Tõnu Meieli. Tere tulemast Sörgi tere, raadiosse.
12: Tere, aitäh kutsumast.
0: Tõnu, teie ju kujutate ette sörki basseinis. Rahulikult mõnuga pikalt ujumist.
12: Isegi sõna tõsises mõttes paljud käivadki ja sörgivad, kuna ujulad on ehitatud praegu suhteliselt madala põhjaliselt, siis terve treeningu teevadki sörkidest ja kõnnivad.
0: Ah, lausa nii,
12: jah? Lausa niimoodi ja kuskil Austraalias ja kuskil laagris olles ma vaatasin, mis asi see nüüd see on ja siis lausa küsisin. Sest ma ei oska ujuda, aga vees on ja vaadake, vees on vesi ju masseerib ka ja kõik need lihased ja keha on kergem, ei ole ja. Vaja sörkides, on vaja ikkagi seda 100 kilot liigutada kogu.
0: Ja see on ikka päris sörk basseinis, aga ma pidasin silmas siiski sellist ujumist, rahulikku kulgemist, mida metsas võiks nimetada sörgis, aga basseinis on siis nüüd rahulik ujumine.
12: Ja seda järjest rohkem arastatakse ja seda peab kohe kiitma need inimesi ja ka ujumisklubis ja ujuled, kes on teinud võimalusi õppida selle, ka vanemas vanuses ja isegi pensionäri. Ma olen ise pensionäridel, üks aasta 80 pensionäri käis mul kursustel ja kõik õppisid praksilt ka hingamisega ujuma ära. Kuigi see, et me ei olegi algus juba nii tähtis. Tähtis on see lihtsalt see järjepidavus, sest paljud arvavad, et kui ma nüüd 10 minutit vees liigun, et see annab kehalise tublidusele mingit kasu. See seda ei tee. Ta aitab võibolla hoida ja mõnusat tunnet, aga et ennast arendada peab natuke rohkem tegema ja selleks on vaja arutada.
0: Kui palju on hea tasemel ujumine? No selles mõttes, et tast on kasu, ta on ikkagi nagu mingis mõttes ikkagi tervisesport.
12: Ja. No alla 20 minuti, 20-30 minuti niisugune pidevat liikumist, no siin muidugi võib ju pöörates ja jalad põhja panna või isegi rajast kinni, see ei ole tähtis, aga elame verest liikumine. Siis võib öelda, et see aeroobne tublidus on, säilib või natuke kasvab. Kui te tahate seda tõsta, siis tuleb ikka päris pikki, 40 minutit ja see ei ole üldse hull. Tänapäeval on nii soojad veed ujulates ja nüüd merevesi ka läheb.
0: Aga ütleme siis 40 minutit ja veidi rohkemgi, võibolla tunnikene.
12: Ja tunnikene, see läheb päris kiiresti läheb ja ujuletus eriti ja ju saab pöörates puhata ja natuke pöörates tõukes libiseda. Mm-hmm. Seda ma kohe tahan rõhutada, et see libisemise oskus vee peal olemise oskus, see on sama tähtis kui edasi liikumise oskus.
0: Kõigist neist ujumise nüantsidest ja ujumise õppimisest räägime pisut hiljem. Ma kõigepealt küsin, et kuidas te ise ujumise juurde jõudsite, mis ajal teile sai ujumine kui sport või spordiala armsaks?
12: Ma olen sest palju rääkinud. Minu juurde pääs ujumisel algas kõrvakiiluga Emajõe kalda peal, kui ma kõik suuremad poisid, kellega me seal mängisime luha peal, ütlesid, nüüd läheme siia liivakobast koopaid vaatama ja panid joostes üle jõe peale ja hüppasid vette juhist üle, mõtlesin, no panen poole jõeine vähemalt jooksuga ära.
0: Yeah.
12: Ei pannud. Siis sain kõrvakiilu ja siis mäletan, esimesed sõnad olid tatt. Õppi ujuma.
0: Ahaa, tähendab, siis te ikka seal poole jõe peal sinna maani, kuhu jõudsite, seal hakkas juba väikest viisi nagu rapsemine ja võibolla nüüd väike uppumise moodi asi.
12: Ilmselt küll, ja see ärasmees oli ise oma noore daamiga valges ülikonnas oli vette hüppanud ja ma saan väga hästi aru paha mäele peale. Aga siis ma mõtlesin, et õppin ära ja palen teistele ka veel ära.
0: Ja õppisite ja panite?
12: Kõigepealt palju oma vennale ja siis hakkas minema Tartu ema ja ujulas ja edasi nii kaua kui jõudsin isegi ja Eesti meistritiitlin ja meistrisportlasin ja pärast oli viievõistuses oli päris
0: vene. Kus on ka ujumine terve oma ette distsipliine?
12: 300 meetrit, ega see ka ei ole, see ei ole. Et tegelikult ja mul sattusid nii Tartus, Genadia Komea kui Tallinnas Uuno Tõrnus, kes on niivõrd toredad ja treenerid, et eeskujut lausa sõna tõsises mõttes.
0: Ja kes tegid selle ujumise poisikesele meeldivaks ja mõnusaks spordialaks, sest ta võib ju mõjuda natuke monotoonsena.
12: No jah, see vees oledega seal palju ei kuule ja ka midagi ei näe ka ja tollahel on neid prille ka algus, et pool pimedas rapsisse. Aga just selline eeskuju ja see tore õpetamise viis, see ei mulle nagu külge ja vahel kippun isegi üle õpetama.
0: Nüüd olete te terve elu, terve oma pika elu ujumise juures olnud, treenerina, klubijuhina ja ise ujujana ja ise sportlasena, kõik võimalikel viisidel olete ujumise juures olnud. Kui palju te tänasel päeval ujute? No nüüd, kus te olete ikkagi juba vanuses mees ja võibolla sellist treeneritööd on vähem?
12: No treeninglaagrites, kui ma käin ja mind ikka kutsutakse vahel nagu abimehena kaasa, siis ma käin ikka iga päev peale iga treeningut teen ikka oma 300-400 metrit kohe niimoodi plaani järgi. Aga muidu ma väga palju enam ei käi, sest austus ma olen ikka 60 aastat on ikka ujutud ka enam. Rohkem.
0: Ei tõmba basseini?
12: Ei, ta basseini tõmbab, aga vette niiku...
0: Seda, et seal iga hommikul teeks ühe just nimelt kilomeetrise sellise treeningu väikse, seda enam ei ole.
12: Ma pigem käin mõnuga mööda basseini äärt ja kamandan lapsi.
0: No nii, aga öelge, kui võrd teie silma riivab, kui te näete seal samas basseinis? Noh, kedagi, kes noh, see ujumine näeb välja ikka mitte ujumine või mingisugune selline kangutamine ja...
12: No see ikka kohe, see kraabib kohe silma ja mul on see, noh, pedagoogika veri sees, et ma ikka kipun kohe õpetamine, kas või mõne sõnaga. Ja tihti kasvavad niisugused head suhted, paljud nendega, kes seal treenis kõrvas käivad, et mõned ikka kohe lausa tulevad, et ere, et mis sa täna soovitad. Ja see iseenesest täiskasvune eriti ujumise ära õppimine või niisuguse edasi liikuvane vees, see on ülilihtne, sest täiskasvune inimene ju teab, mis ta tahab. Noor mõtleb, et oi, et vesi läheb silma või kõrva. Täiskasvunud teab ja valeb silmad kinni kuva ja.
0: Miks ma küsin, et te olete ju oma elu jooksul, oma treeneri karjääri jooksul õpetanud, juhendanud, võiks öelda, sadu Eesti tasemel tegijaid küll, ma pakun. Ja noh, ma kujutan ette, et seal tipp tasemel ujuvad treeneris naudid seda, kuidas inimene õpib, areneb ja lõpuks ka siis tiitleid võidab või rekordid purustab, on ju nii?
12: Ja, no elu on võimaluse annud mulle siin loengutas harjade ka koos paljusid välistreengruppide ja klubide ujujaid ja päris olimpia medalimehigi siin trennida, et tegelikult see on suur mõnu, kui sa näed ja tunned, et ma nüüd, et kuidas ta liigub? Ta liigub. Ja ma mäletan isegi, kui oli päris hea vorm, siis kui ta kajas naerma, et jõle hea, kõigist lähed mööda, et sealt kõik selgi ees vastu tulevad.
0: Ei, aga see pilt, kui hea tehnikaga inimene ujub,
12: see on ilus.
0: See on ilus. See vabadus, see kergus, see lõtvus ja samal ajal kiirus.
12: Elegantsus.
0: Ja elegantsus. Ja. Just nimelt ujumise juures see sõna elegantsus on ka tähtis. Ja. Seda on mõnus vaadata.
12: Seda on tõesti mõnus vaadata ja eriti mõnus on veel siis, kui sa
0: ise oled
12: juhendanud või taksu kõrval teeb.
0: Ja nüüd tagasi selle eelmise küsimuse juurde, et ja siis on üks amatöör, kes seal, no isa isegi amatöör öeldab, et keegi algaja, kes on sattunud basseini ja võibolla tahtmist on kõvasti, aga seda tehnikat ja elegantsust, nagu me siin rääkisime, no ei ole karva võrdki. Ja lähetegi appi, ütlete, et proovime siis, pane sa käed nii ja hoia seda keha nii ja jalad peaksid töötama nii. Täitsa on võimalik sedasi basseini serva pealt nagu juhendada.
12: Ja huvitaval kombel häält ujulas, ma ei tea, kas inimesed vee hirmust või kuidagi palju viisakamad. Et kui midagi ütlema lähed, siis kohe kuultakse ja püütakse teha ja eriti täiskasvanud, nad ei rabele. Nad võtad rahulikult, proovivad, ootad, kus sa isegi kõrval lähed ja siis proovivad ja järjest rohkem. Ükskord vaatad, et juba ujula teises otsas ja päris ilusti liigub.
0: Ja. Kas seal on midagi keerulist ka? Ma tean, et on treenereid, kes on öelnud, et kui on kunagi noorena inimene õppinud mingisuguse kangutava liigustuse seal selgeks, siis on ikka jube keeruline talle öelda, et ära sa seda liigutust enam tee, vaid ujumine käib ikkagi natuke teistmoodi.
12: Ja seda võib öelda, see oli sul hästi tähele pandud, et see kangutamise liigutuse sellest lahti saamine on päris keeruline. Ma mäletan, siin päris algus, kui treenerid sai alustada, siis sattus ikka kõrvale, mul tulid kergi jõustikud, oli teivasüppe, kes on ikka ülakeha
0: või maakeha.
12: Ja kui sa ütles, mis ma teen, ma ütlesin, no pale 25. valgsoojenduseks kukkus kühveldama, ja siis just seda enam ei jõua. No loomulikult suured lihased võtavad energiat ja ei jõuagi. Et see on jah, seda, sellest on päris raske lahti saada, aga ikka saadakse ja päris mõnusalt õpitakse ära.
0: Sellest, kuidas saadakse valedest liigutustest lahti ja kuidas ujumine ära õpitakse, sellest räägime pärast väikest pausi.
13: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
14: Hei kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
15: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
16: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaaspärlimang.com. Piletid piletrevist.
17: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
18: Sörgi raadio.
19: Sörgi raadio.
0: Sörgi raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja mul on külas kuulus ja teenekas ujumistreener Tõnu Meijel. Teemaks on mõnus ja mõõdukas ujumine. Tõnu, siin mõni aasta tagasi ma ise proovisin juurutada sellist traditsiooni või harjumust, et iga nädal siis lõpeb pühapäeva õhtuse pikema ujumisega. Ja ma käisingi järjekindlalt, mut kui käisin, aga sest ujumisest ikkagi midagi erilist välja ei tulnud. Noh, kuni 500 meetrit kangutasin ära, nagu me enne rääksime, kangutasin minagi seal basseinis jõuliselt, aga see ei olnud mõnus ja elegantne ujumine. Mida teha siis, et saada selline normaalne tase keskealisena?
12: No kõigepealt peab endal selgeks teha, et te tahate seda taset saavutada. Ja selleks on rohke algus vaja, kui tuleb vaikselt siseneda ujulasse basseini. Ma ei väga ei soovita hüpata vette ja siis ninast kinni hoida ja kuidagi, et lihtsalt rahulikult vette minna, sest tega vesi organism tahab ikka harjumus saada ja endal tuleb selgeks teha see, et ikka edasi muidu ei jõua, kui nägu vette ei pane, nii et oskate hinge kinni pidada. Hinge kinni pidamine on tegelikult üks number üks asi selle ujumise juures. Mitte selles, et nüüd ongi hinge kinni ujuta nii kaua, kui enam ei saa, vaid lihtsalt, et kui nagu vette läheb, siis hinga ja puhute vett välja ja õhku välja. Ja sellega peakski alustama, et lihtsalt lähete vette, kummardate näoga vee koha peale, puristate vett natukene, siis panete pea vee alla natukene, siis proovite natuke tõugata seinast libiseda, keha sirge hästi hoida ja vee peal mitte, hakkate jalgadega.
0: Kõigi pool kaldus seal vees.
12: Sest vaadake kõik, mis liigub, seal on ju takistuseks ole, kui te olete pool risti veega liigute, siis te praks tulete koha peale. Et see on väga tähtis, et lihtsalt sirutate välja ja püüate hoida käed sirged, jalad ka sirged. Ei ole alati vaja väga kokku litsuda, et irmus niiskene väga, väga elegantne, aga niiske mõnus. Ja lihtsalt lepiseda, olla vee peal.
0: Siis... No, nii palju mina olen aru saanud, et oluline on leida siis see oma rütme. oma see hingamise rütm, oma just, liigutuste rütm.
12: Siis natukene hakkate võibolla jalgadega, jalgade juures, löökide juures, üks kõik kas siis selili või siis ridulijalad, et ikkagi jalad oleks põlves sirged, et mitte ei hakkaks nii öelda direktoristet võtma või jalgrattaks õitma, vaid lihtsalt natuke liigute varvad keerake sisse poole, siis nad on nagu suurema aerukesed. Ja natuke niimoodi siis pea vee peale natuke tõsta, ingata jälle siis proovida. Algus võibolla koera tõmbed niimoodi vee alt, ei olegi vaja suure kaarega käsi veest välja tuua. 3-4 tõmmet, jalad põhja, mõelgi kuidas tundus uuesti. Ja niimoodi see asi läheb ja vaadake, baseinid on ainult 25 meetrit, no 50 meetrit, praegu kaks tükki. Aga 25. jalad on peaaegu põhjas, et karta pole ju siin midagi.
0: Karta ei ole. Kui oluline on seal tegelikult ikkagi kellegi kõrval pilk, et võibolla treener võiks ikkagi olla?
12: Võiks olla, jah.
0: Et, kes just kõrvalt vaatab, et see liigutus oleks ikkagi õige?
12: No hea oleks muidugi, kui oleks see, kes kõrvalt vaatab, on nagu ise teab, mida ta vaatab. Et päris et see, et...
0: Oh, no ikka treener.
12: Ikka, noh, treener või siis vana ujuja või midagi sarnast või üks kõik. Et see ikka näeb ära ja ütleb põhimõttes ära, sest kõige hullem oleks see, kui hakatakse kohe mingisust 5 meetrit või 10 meetrit niimoodi läbima. Lihtsalt selle esimese vee peal siukse õljumise tunde ja siis see ütleb väga ilusti. No praegu on ju videod, telefonid, veekindlad telefonid. Kohe näitad ära, et vaad, kuidas olid. Ja see, sellest on kõige rohkem abi.
0: Kas seal on mingisugune eriline eeldus või omadus, kehaline omadus, mis aitab ujuda? Või siis vastupidi küsides, et kas on mõni selline omapära, mis põhimõtteliselt ikka mõnel inimese puhul segab ujumist? Ei ole võimalikki. No, ta ei saagi selgeks seda.
12: Jah, vastan küsimuse selles, et kui ikka on väga suur hirm, siis tõmbad sa ennast konksu ja oled ikka kõver, et ei saagi üldse ujuda. Sellest tuleb lihtsalt saada. Siis, kui sellest lahti saab, siis saab juba natuke edasi minna.
0: Need veehirmuga inimesi vist on ikka Eestis päris palju. Ma miski statistika aastaid tagasi siin lugesin ja see oli umbes nii, et 30% või ütleme kolmandik meie täiskasvanud elanikest ei osku juda. Ja arvatavasti just eeskätt selle tõttu, et nad ei julge vettegi minna. No jah, olete jah. Kuulnud või kuidas teie sellisesse numbrisse suhtute?
12: See number on ka natukene erinev linnati, isegi maakohati, kus ikkagi vett lähedal ei ole. No,
0: passeini ei ole, algõpet ei ole, siis ei olegi seda ujumist.
12: Kui mere ääred sattud ja keegi siit kui vette ka lükkab, siis on sellest piisab tükk aega, et sellest saab küllalt. Et siukene lapsepõlves kogetud veehirm on kõige raskem üle saada. Sellepärast praegu ongi, ma väga soovitan emadele, noortele emadele isadele ka loomulikult. Proovige seda beebiujumise, kui teiega koos, teie laps, teid usadab absoluutselt. Imestate, kui hästi te veel oskab ujuda kohe.
0: Ja, beebid juba oskavad ujuda või kuidagi loomuldasa inimene on ujuja. Aga siis võib tulla see hirmukoht, mingisugune kogemus halb ja siis sellest on raske lahtistada. Kas seal on ekstra mingisugused samamoodi treeninggruppid, kus harjutatakse just nimelt seda hirmu mitte tundma?
12: On ikka ja praegu on meil tänu siin Põhjamaade, Norra, Taania ja kõikide treenite pingutusel on õppima ujuva niiske kursus spetsiaale, mille ma muuseks ise läbi tegin ja pani imestama, kui lihtsaks on see asi tehtud, kui põhjalikult ja kui inimlikult on need kõik asjad klaarid, et kohe ise, et ootsel, kus saaks mõne vette kaasa võtta ja see, et see on väga hea, kui seda nagu natuke vaadata ja neid raamatud õppima ujumine tasub isegi ka, neid on saada ja need on tõesti väga head. Et see selline, noh, niisugused gruppe on palju ja igas, peaaegu igas ujulas on beebi ujumise ja ujumisklubidel on need noorte ujumise väiksed gruppid. Et need on päris populaarsed ja väga soovitan. Aga et ei hakkaks väga rabelema, järgi eesmärke väga pange.
0: Jah, see on oluline alati meeles pidada, et alustades ei ole vaja rabeleda, ei ole vaja sättida endale mingi ületamatud eesmärke, sest selle peale, kui kohe ei õnnestu, võid üldse loobuda ja kolmandaks ikkagi leida see oma tempo. Mis see teie arvates õige treening selline rütm oleks, et ikkagi veel keskealisena või vanemana õppida mõnusalt ujuma, nautima seda, et kas kas oluline on ka nädalas mitu korda nüüd ujuda, et see asja oleks, see protsess oleks järjekindel, järjepidev ja pidev üleüldse?
12: No ütleme, üks kord nädalas jääb väheks. Muidu kui sa teed niisuguse 40 minuutise, siis ta ikka sulle annab seda tublidust, tõstab ja kõik.
0: Aga võiks olla rohkem kui üks kord?
12: Võiks olla kaks, kolm, siis on juba siis on kõvasti.
0: Siis on juba
12: treenik, siis on noor sportlane juba. No kaks korda nädalas käia ja nüüd 3-40 minutit järjest ujuda, see on nii tervisele hea ja enestundele hea ja ta on lihastele väga hea, ta ikkagi masseerib väga hästi.
0: Ja jällegi oluline on ujuda pigem aeglaselt, aga teha õigeid liigutusi, mitte kangutada seal seda pool tundi asja enda pärast ära, et ikkagi...
12: Jah, see tegelikult peaks olema mõnus, sest ega te sörkimas ju ei käi hambad ristis ikkagi.
0: Ei, just nimelt.
12: Rütmi, selle pulsi sagedusega kõik, mis on, et see ujumis peaks ka samamoodi olema, et ei pea ära lõpetama peale seda tõmmet, nüüd on läbi, nüüd ma ei jõua.
0: Ja siis ingeldada basseini serva nii,
12: et... vaadata midagi, et siis ei tõmba. Rahulikult tunnet, et natuke väike puhkus ja kui see taastub ime kiiresti.
0: Ja lõpetuseks, kui kolme lausega öelda, et miks ujumine on ikkagi inimesele oluline, miks ta on hea spordiala? Miks ta on hea spordiala neile, kes võib-olla sellist metsikud kangutamist ei talu või kellel on näiteks puusa või põlve probleemid?
12: Esimene lause ongi see, et ujumises ei teki traumasi ja ujumisega on võimalik neid traumadest kõige kergemini terveks saada. See on nummer üks. Teine on see, et ujumine, muuses poks on samasugune,
0: oho,
12: kus on kõik lihased, isegi kõrvade ja juuste lihased juurik on haaratud iga liigutuse juures. Et seal ei ole niimoodi, et ainult üks käsi tõmbab. Ikkagi kõik on, nad on kas pinges või niimoodi.
0: Ojavad vee peal sind jooksele.
12: Et see on väga... Ja kolmas on see, et ta on äärmiselt karastav ja hügieeniline ja tegelikult tore.
0: Inimene,
12: et see mina, et enamus inimes on ju veest pärit ja kaladest pärit. Ma olen ise küll natuke ahvimoodi ja rohkem kipud teistele järgi tegema ja õpetama, aga ikkagi, me oleme veest pärit. Tunneme ennast
0: kodus. See on meile loomulik keskkond. Õppigem siis seal olema mõnuselt.
12: Peasid vesi ei oleks külm. Ei ole mõtet kangelast mängida, siis ma vaatan vahel mõnegi, nüüd oli tore. Ma küsin, mis sa tegid? Üppasin korra vette, kohe tulin välja. No see ei ole ujumine.
0: See ei ole ujumine, see on kümblemine heal juhul.
12: See on siiski karastus.
0: Jah. No see on teine teema ja teine asi. Igal juhul, Tõnu Meiel, 1000 tänu, et leidsid aega tulla Sörgi raadiosse rääkima ujumisest. Mida ju saab samuti mõõdukalt, mõistlikult ja mõnuga harrastada? Ilusat suve teile.
12: Head ujumist kõigile.
0: Sellega on tänane Sörgi raadio lõppenud. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja tänan kõiki kuulajaid. Ning kutsun teid taas sportima järgmisel neljapäeval 1:00. Teie aga ärge unustage sportlikku liikumist ja tehke seda ikka mõõdukalt ja mõnuga. Kuulmiseni!
18: Sörgi raadio. Sörgi raadio. Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
19: Valitsus lõpetab Ukraina kodanikele, kes on mobilisatsiooni kohuslased edaspidi ajutise kaitse andmise. Purunenud pais tekitas tõrvas kriisiolukorra. USA kiitis heaks tomahawkide müügi Saksamaale. Ilm püsib vihmane ja üsna jahe. Kell on 2, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Selgunud on põhikooli järgse õppe põhi vastuvõtu tulemused. Tänavu lõpetas põhikooli ligi 15 000 noort. Neist õppekoha on kinnitanud ligi 12 000, mis tähendab, et ligemale 3000 noort on sobivat õppekohta alles otsimas. Jätku vastuvõtt vabadele õppekohtadele on koolides üle Eesti juba alanud. Kõige rohkem noori, kes ei ole veel õppima asunud, on Harjumaal. Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse Ukraina sõjapõgenike ajutist kaitset aasta võrra, ehk aastani 2028, ning lõpetab edaspidi ajutise kaitse andmise mobilisatsiooni kohuslastele. Muudatus ei mõjuta inimesi, kes on juba saanud ajutise kaitse, nende kaitse jätkub senistel tingimustel. Riigiprokuratuur vaidlustas Riigikohtus Tallinna Ringkonnakohtu otsuse, millega mõisteti endine justiitsminister ja Riigikogu liige Kalle Laanet kelmuse süüdistuses õigeks, kirjutab Postimees. Kas Riigikohus kaebuse menetlusse võtab, pole veel teada. Tugevast vihmasajust tõusnud vee taseme tõttu purunes täna vara hommikul Bokardi ojal tamm, mis tekitas Tõrvas suure üleujutuse. Allavoolu jääv sild purunes osaliselt. Mõni tund hiljem uhtus vesi ära ka Tikste silla ja suuresti sai kannatada seadne pais, mis tõttu tekkis Tõrvas uus üleujutus. Politsei on üleujutuse piirkonda viivad teed blokeerinud ja inimesi sinna uudistama ei luba. Sündmuse lahendamisega tegeleb Tõrva vallavalitsuse kriisikomisjon. Silla purunemise tõttu on Valga-Uulu maantee Tõrvas suletud, ümber sõit toimub Kirikuküla, Patküla ja Roobe kaudu. USA president Donald Trump teatas täna, et Iraani esindajad helistasid talle palvega sõlmida kokkuleppe pärast USA sõjaväe korduvaid õhulööke riigi territooriumile. Viimasel kahel ööl on USA jätkanud õhulööke Iraani pihta vastusena laevad. USA president Donald Trump teatas täna, et Iraani esindajad helistasid talle palvega sõlmida kokkuleppe pärast USA sõjaväe korduvaid õhulööke riigi territooriumile. Viimasel kahel

0: sõnul lepiti selles kokku eile lõppenud NATO tippkohtumisel. Eile teatas USA president Donald Trump, et Ühendriigid annavad Ukrainale õiguse toota Patrioti rakette. NATO eesotsas USA-ga on võtnud sihiks, et Euroopa peab suurendama ise oma kaitsevõimekust. Kreml kritiseeris teravalt Ühendriike seoses hinnanguga, et Ukraina rünnakud Venemaa energiarajatiste vastu võivad aidata kaasa Moskva ja Kiievi vahel sõja lõpetamisele. Kremli pressi esindaja Dmitri Peskov ütles ajakirjanikele, et Ukraina sõjaline surve ei sunni neid järele andmisi tegema, vaid võib erioperatsiooni hoopis pikendada. Lisaks ähvardas Peskov, et Venemaa võib vastata suurema turvatsooni loomisega viidates uute alade hõivamisele Ida-Ukrainas. Kiievi rünnakud Venemaa naftahoidlatele ja rafineerimistehastele on tekitanud üle venemaalise kütuse kriisi sundides Venemaad üht maailma suurimad naftatootjat keelustama teatud eksporti ning alustama hoopis kütuse importi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, kohati võib olla äikest, päeva teisel poolel peaks taevas selginema ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaared tuulkiirusega 3-9, puhanguti kuni 13, saartel ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja päevasooja peaks jääma 16 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 16 kraadi.
2: Mustal mustal majal oli must mustaed ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
3: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: kas tahad head jazzi , kantrit või Eesti popi ? Siis vali DAB+ . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
3: teadusminutid , selge pilt . Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid .
4: selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .
5: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
6: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja .
7: tere päevast , kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad . Indrek Vaheoja on stuudiosse jõudnud . stuudios on ka varsti tulemas Ingela Virkus ja täna me hakkame rääkima siin tätoveerimisest , nii et põnevaid teemasid , põnevaid kordusi ja toredaid inimesi , kõike on täna palju-palju tulemas

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast, Ingela Virkus, tere päevast Kuku Raadio kuulajad ja nagu siin veidi aega tagasi juba hakkasin reklaamima, täna hakkame rääkima tätoveerimisest, sest et no suvi on käes, inimestel lühikesed varrukad ja no pilte vilgub igasuguseid, on ka muidugi täiesti puhtaid, neitsiliku nahaga inimesi nagu sina, Ingela.
2: Ja, aga kus sa tead, mul on praegu pikkade varrukad, aga pluus seljas?
1: No sa eile või millalgi okay, ütlesid, et sulle ei ole ühtegi pilti peal, aga see on väga äge. Kas sa ei ole mõelnud selle peale, et tahaks endale tätoveeringut teha?
2: Oi,
1: see on
2: ikka
1: väga trendikas praegu.
2: Olen küll ja ma tahaksin, kui ma teeksin, siis ma tahaks midagi minimalistlikku ja midagi pisikest ja midagi, mis mulle midagi väga tähendab. Aga ma kardan natuke asjadest sõltuvusse jääda ja ma kardan ka seda, et ühelt poolt võibolla siis hakkabki tekkima juurde neid ja teiselt poolt, et ma tüdinen kiiresti. Et seal on selline väike endaga võitlus pidevalt olnud, nii et ma ei ole tegelikult selle nii päriselt jõudnud. Ma olen aja juba kirja pannud, ma olen ideed juba siis tätoveerijale saatnud, aga ma ei ole läinud kohale ja ma olen pidanud selle aja tühistama kahjuks.
1: Aga miks kahjuks? Võibolla on just õnneks, sest ma ei tea, minu arvamus on küll see, et iga üks ei pea küll tegema. Et kui sul on niimoodi, et ma ei tea, kas ma tahan, kõigil on, ma tahaks ka siis pigem ära tee.
2: No tõsi, selles mõttes on sul õigus. Ja võibolla tõesti õnneks hoopiski, sest et me eetriväliselt järgmise külalisega rääkisime ka, et ütles, et minimalistlikud tihti peale, et kui väikese asja teed on ju, et siis võib ajaga hoopis laiali minna ja see pole üldse enam selline.
1: Detailid kaovad ära, et kui väga väike ja hästi sellise mega täpse ja peenikese detailiga asi, siis nahku kasvab või tähendab siis vahetub naharakud ju vahetuvad ja natukene ikkagi igasugused protsessid toimuvad, et võibolla ei ole kõige targem tegu. Ja võibolla üldse on tark tegu mitte ennast torkida.
2: Kokkuvõtteks ma vist võiks öelda, et ma endale võibolla tõesti siis ei laseks teha, aga mulle meeldivad tätoveeringud teiste peal.
1: Eriti kui on ilusad?
2: Jah.
1: Väga hea. Me küsimegi täna ka teie käest kuulajad, mida te arvate tätoveeringutest. Kirjutage meile WhatsAppi 5340 5550 ja no nii 25 minuti pärast siis saab hakata helistama ka.

0: Tallinn kutsub merepäevadele. 10.–12. juulini sildub suvemelu taas Tallinna sadamates. 3 päeva jooksul saad avastada sadamaid ja külalislaevu, nautida kontserte ja lasteprogrammi ning tutvuda mereohutusega. Merelisi elamusi jagub kogu perele. Vaata lähemalt tallinnamerepaevad.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Aga nüüd hakkame rääkima tätoveerimisest ja meil on saates ka külaline, kelle sinne tiitleid ette lugeda tuleb võtta Timo Tarvelikult ikkagi terve 2 või 3 minutit, sest et tegu on hea kolleegiga siit samast Kuku Raadio Musta Udu saatejuhiga, siis on kolleeg metalbändi Skoresort frontmani näol, tätoveerija, kunstnik Eero Soomere. Tere päevast!
7: Tere päevast!
6: Hakkame kohe asjaga pihta. No, me kuulajate, kes küsisime ka, et mida te arvate tätoveeringutest. Mida sina kui tätoveerija kunstnik arvad tätoveeringutest? Ja ka sellest, et kas see on trendi asi või on ikkagi tegu millegi sellise kaugema ja sügavamaga?
7: Tead, ma ei oska isegi midagi öelda selle küsimuse kohta, sest et mul on selle sees nii kaua olnud. Ma arvan kuskil 25, võibolla see on isegi pluss aastat. Et see on tegelikult kuidagi see, no minu enda jaoks hakkab selline salapära võibolla natuke seal niimoodi ära kaduma, aga see ei tähenda seda, et mulle ei meeldiks seda teha. Ja mulle väga meeldib see, et sellest on saanud tegelikult selline vägagi tõsiselt võetav selline kunstivorm, et ei ole enam mis, et mingisugune, noh, ma ei tea, mingi põrandalune värk või mingisugune meremeeste pärusmaa.
6: Vangide või meremeeste pärusmaa.
7: No just, et sellest on saanud ikka nagu päris selline korralik asi ja mis on meil hästi hea on, et on kasvanud selline teadlikus. Et ei ole enam sellist asja, et tuleb mingi suvaline inimene sulle stuudiosse sisse ja ütleb, et tee mulle midagi lahed, et siis ma küsin, mis see lahe on, siis see vastab selle peale, et noh, seal kus on varjud sees ja
6: ma ei tea,
7: aga ma tahaks, et tekitaksid mulle vau-efekti, et seda asja enam õnneks ei ole.
8: Aga kas tätoveeringul peaks olema mingi tähendus ikkagi ka, sest et ma kujutan ette, et te olete saanud väga palju neid küsimusi, et otaga, mida see su käe peal tähendab või mida see tähendab või kust see tuli?
7: Et see on jälle nii enam, et on inimesi, kes otsivad seda tähendust. Ja on ka väga palju inimesi, kes tegelikult seda ei otsi, et pigem on ta siis nende jaoks selline aksessuaar või siis nagu ehe, eks? Ma saan aru küll, et see kõlab natuke totralt, et tegelikult see jääb sulle ju nagu eluks saaks peale, aga noh, ikkagi seda on võimalik võtta niimoodi, et aga jah, aga need, kes otsivad tähendust, nad on jah, sellised, nemad on sellised diehard tüübid, et nad ei tulegi lihtsalt ennem sinu juurde, kuna on väga hästi kõik asjad läbi mõeldud, see peab olema nii, see peab olema naa. Et võibolla kui siis tätoveerikas midagi siis nagu juurde küsitakse, siis võibolla mingisugust, ma ei tea, mingisuguseid proportsionaalseid, mingisuguseid asju, aga nad on väga teadlikud, jah.
6: No kui sina näed sellist kaunist daami nagu Ingela, kellel on nahk täiesti neitsilikult puhas, ei ole seal ühtegi pildi poegagi ega varju ega mitte midagi.
8: Mätsu kleepsud on mul vahepeal ainult.
6: See on okei, okay. Aga kas sa mõtled siis, et vaatku tubli, et ta ei ole nagu läinud kaasa kõigi teistega, kui issan, milline lõuend. Küll tahaks nüüd siia kallale minna.
7: Tegelikult ma mõtleks, et vaatku tubli, sest et mingi hetk ju läks asi täitsa ju nagu nii käest ära, et kõigil olid mingisugused asjad peal ja võibolla ongi nüüd jõudnud, me, on see kogu see tatoo selline tööstus jõudnud kuskile sellisesse punkti, kus noh, võibolla see ei ole enam nii huvitav. Et on lihtsalt selline, noh, isegi ei oska öelda, mis see enam on, et seal on, noh, minuks on see selline salapära natukene sealt kadunud, aga samas on tekitanud nagu jällegi teine, teistpidi ta on tekitanud sellise olukorra, kus jällegi nagu ma enne mainisin seda teadlikust, et ma näen nagu enda stuudios seda, kui inimene tuleb sisse, et siis ta tulebki nagu selliste, nagu väga teadlikult, ta tahabki saada kas tervet kätt või tervet jalga või tervet selga, et tal on mingisugune visioon, eks. Et see on nagu äge, mis on juttunud.
8: Aga kui palju tullakse juba enda mingisuguse pildiga, mingi ideega ja kui palju antakse siis sulle kui tegijale mingit sellist inspiratsiooni ruumi?
7: See on ka see mõttes nagu hea küsimus, et see on jällegi. Võt, see on täpselt selline ala, kus tegelikult on sellised ühesed vastused hästi raske anda. Et
6: vist sõltub ka palju tätoveerijast endast, et on selliseid tüüpe, kes noh, võtavad ka selle kavandi, okei, okay, no aga paneme ja siis on teised mehed, kes ütlevad, lõpeta ära, et ma olen ikkagi kunstnik ja kui sa tahad, et ma võtan siit idee ja ma teen siit oma versiooni.
7: Ja nii on, jah, et just, et mingid inimesed ongi, ehk siis see on see vahe jälle, et on olemas tätoveerijaid ja on olemas tätoveerimiskunstnikud, et seal ongi see nüüd vahe, eks, et tätoveerija on siis see mees, kes...
6: Kus on käsitööline teine meister.
7: Jep, et tema spetsialiseerunud selle peale, et ta on tehniliselt väga hea. Sa tead, et sa sealt ei saa mingisuguseid haigusi, sa ei saa sealt halva kvaliteediga tätoveeringut, aga võib-olla ei ole see nagu nii isikupärane kui siis selle tätoveerimiskunstniku oma, kes tegelikult vaatab sul sellele sketsile peale, ütleb, et okei, okay, see on väga tore kõik, aga nüüd me hakkame niimoodi mõtlema asja, et noh, jällegi.
8: Kuidas üldse valida tätoveerijat, et kui mina nüüd mõtlen, et okei, ma tahaks ühe, ma ei tea, väikese mesimummu või linnukese kuhugi käevarele, et millest ma alustama peaksin? Või kellest ma alustama peaksin?
7: Istud maha, teed interneti lahti ja siis seal on olemas tegelikult ju sotsiaalmeedias igasugused kommuune asju, et kindlasti maksab enne muurida. Ja kindlasti on see asja, et kes, kui on keegi kellekirjus juba käinud, kas su sõber või see branna, eks, ja siis tegelikult ju, jällegi see on selline ala, kus tegelikult ma võin ju netis oma piltidega seal esineda nii kui palju tahan, aga tegelikult ikkagi räägib see, mida sa oled teinud ja kui sul on võimalik vaadata seda, nagu sa päriselt kellegi peal seda pilti, et siis tegelikult sa saad aru isegi võhikuna, kas ta on hästi tehtud või mitte hästi tehtud ja siis selle pealt sa teed selle otsuse.
8: Mis täna üldse on need tätoveerimise trendid või mida tahetakse? Ma vaatan, et teil väga värve ei ole. Indrekul sul ei vist ei ole ka ole. Nagu jääd.
6: Selja peal on natukene punast ka, aga muidu on ikkagi mustvalge.
8: Et kas pigem tehakse sellised värvilisi pilte, suuremaid või väikeseid minimalistlikke mustvalged asju või?
6: Jah, ma vastan ise ära.
7: Just, et jällegi, et see on hästi keeruline vastata, sest et tätoveerid on palju ja hästi paljud on nagu spetsialiseerunud mingi teatud asjade peale. Aga mulle tundub, et see uue laine tätoveerijad, kes on peale tulnud just nüüd noorem põlgmõnd, et nemad teevad just sellised lihtsamaid asju. Ongi just must ja selline mustad joonad asjad. Eks siis see värvimine, eks siis värvipakkimine ja selline, see juba tegelikult eeldab mingisugust, noh, mingit värvitaju või mingi joonistamise oskust, eks siis mingi pikaalisemat kogemust. Et võt, jah, ei teagi, et see sõltub, jah.
8: Mis sulle endale tundub jube huvitav, mida tahaks teha, et enne sa mainisid ka, et üsna noh, selles mõttes, et tahetakse sarnaseid asju, et võib-olla seda loomingulist lähenemist on vähem ja et mis sulle endal silma nüüd eriliselt särama paneks?
7: Ma arvan sellised suured asjad, kus on võimalik teha mingid täis selgesid ja täis käsi ja mingid sellised asju, et sa tead, et sul on võimalik... noh, katsetad igasuguse asju. Et see nagu jälle kõlab nagu hästi imelikult, et sa katsetad mingisuguse asju, aga...
6: Mis jäävad igaviseks eksju.
7: Aga kui sa oled sellega sees hästi pikalt olnud, siis noh, võib-olla see katsetamise sõna ei tähenda seda päriselt, mis see sõna tegelikult võib-olla muidu tähendab, eks.
6: Mul on selline tunne, et no ma ei tea paranda mind, kui ma eksin, et väga palju on, kus ma tahaks, ei tea ja ma ei tea, kui sa kahtled... Ära tee,
7: jah.
6: Otsi, mõtle rahulikult, ega see, kui sul on lahe idee või kui sul ei ole veel ideed, noh, siis tulebki nagu nii sellega alles tööd teha ja teine asja on see, kui sa kahtled, ei ole kindel, või tea, kallis, äkki on ära tee,
7: jah, sest et tätoveerimine on ikkagi rangelt vabatahtlik ja selles mõttes, kui, noh, jällegi, kui sul on mingid sõbrad, tuttavad, tätoveerivad ennast ja sul tekib kuskud nagu tahtmine sellepärast, et teistel on, siis see on ka nagu selline väga selge märk, et sul tegelikult pole vaja seda. Et aga kui sul on ikkagi nagu see, et sa ei saa, sa oled nagu pähe võtnud mingisuguse asja, et sa tahad seda saada ja sa ei lase siin päris tükka aega lahti, noh, siis võib-olla on õige aeg minna konsultatsioonile, et võib-olla ei pea hüppama kohe sinna nõela all läbi mingisuguse, et saadad tatoveerile oma mingi idee ära ja siis paned kohe aja, et noh, mõistlik oleks tegelikult ennem inimesega kokku saada, natuke arutada ja vaadata. Ja alati on ka see variant, et kui astutakse stuudiosse sisse konsultatsioonile, siis see ei tähenda seda, et sa pead sinna jääma. Et noh, alati võib ju ära minna ja vaadata. Eks see ongi see vestlustel tatoveerijaga, et kas sul see, tekib see klapsel või ei teki, eks?
8: Ma kunagi nägin ühte sarja, kus sai siis minna tatoveerija juurde ja mingisugune pilt ümber teha, mis talle võibolla enam ei meeldi või ei ole kuidagi temaga enam seotud. Kui palju sinu juures neid kliente käib, kes on teinud võibolla seal noore seas mingisuguse tattoo ja siis tahab seda ühel hetkel ära?
7: Väga palju, sest et kui see tatoveerimine see 90-tal jõudis, siis tegelikult ju ei olnud kellegi laimu, kuidas see asi käib. Kasvartud ma ise olin selle ajal just õppisin omadehtud masinat asjadega, et noh, me tegelikult me tegime ikka nagu päris õudsed asju, ikka kui hakkad praegu nagu ajas tagasi mõtlema.
6: Tänapäeval pannakse vangi selliste asja.
7: ja mitte lühikest aega. Eks siis see ring hakkab nüüd uuesti nüüd jõudma siis nüüd tagasi, eks? Eks kes tahad ennast nagu korda teha. Õnneks oli see kvaliteet, selle on nagu väga halb, värvid olid väga halvad, nõelad olid väga halvad. Ja need on üsna hõlbus nagu ümber teha, eks kaverappi sinna peale teha, et aga need on jah, hästi palju.
6: Aga ega tegelikult seda tätoveerimiskunstnikud liiga palju ei armasta seda peale tegemist ja ümber tegemist, sest et ega see teist, no mõtle ise, kui sa teed mingit oma tööd ja siis pead kellegi teise vabandust, noh, kräppi ümber hakkama, ega see ei ole mõnus.
7: See ei ole mõnus ja teiseks on ka see, et sa ei suuda anda tegelikult ikkagi lõpuni seda täit garantiid sinna, sest et kui inimene tuleb oma vana pildiga, siis ta tegelikult ootab sinult mingisugused imesid. Aga jällegi, kõigi meie nahk on nagu erinev ja nüüd siis, noh, võibolla ma teen selle pildi nagu värskes peast, on hästi tore, aga ta paraneb, mingi tahes paraneb välja, siis ta võibolla jääb isegi veel õudsam, kui ta ennem oli, sest seal on veel mingi asja peale, võibolla, noh, ongi, mõnel inimesel on see kaver õpetab aega, et kaks sessiooni, teisel läheb sinne viis, on ja. Et noh, seda on väga raske nagu öelda ja see on tegelikult nagu tatoveeri on sõike nagu peavalu, on ja. Aga samas, kui see nagu õnnestub, siis see on nagu väga mõnus laigi magnet
6: sotsiaalne meeldis. On, eriti just selles valguses, kus sa oled, noh, näiteks 18-aastane, sulle tundub, nüüd ma olen täiskasvunud, oi, küll ma nüüd teen nüüd need inglitiivad siia selja peale ja siis mõlema kannika peale teen ühe pealuu, eks ju. Aga kui sa oled 28 või võibolla juba 25, siis mõtled, miks ma seda tegin, et mis mul peas oli, et noh, sa ei ole ju see sama inimene 5 aasta pärast, et see tõttu on ka minu, noh, ikkagi soovitus kõigile rangelt ikkagi, noh, küpseda.
7: Jaa, tõsi, ja vaata see, mis nüüd tehti see seadus, et alla 18 ei tohi tatoveerida, ja mina tõstaks tal isegi 21 peale, noh, isegi, noh, isegi võibolla isegi veel on, ja, sest et me oleme praegu, me tekinud just see sama jälle see teadlikus, me teame, mikä see on hea tatoveering, et võibolla enam ei peame kahtlema nagu tatoveeri oskustes ja tema sellises hügieeni hoidmises, eks, vaid pigem me peame nüüd nagu kliendina ise võtma selle vastutuse, just, et selle teadlikuse suhtes, et mida me tahame kanda, eks.
6: Kas on mõni tattoo, mida sa mitte kunagi ei tee ka?
7: Kindlasti on,
6: aga... Näike peenis näkku.
7: Vot, kui sa selle välja kannad.
6: siis on okei.
7: Miks mitte?
6: okei. Okay. Ma loodan, et saite nüüd, noh, meie ingelega muidugi saime, aga kuule, et said ka natukene targemaks ja ikkagi ennekõike kannatlikkust ja rahu, ärge kiirustage, teie hea idee ei lähe halvaks, keegi teine ei võta seda ära, midagi hullu ei juhtu. Tätoveerija ja Mustaudu saatejuht, metalbändi Koresoord frontman, kunstnik muidugi, Eero Soomer oli meil külas, suure tähed tulid ja ilusat suve!
7: Tänud kutsumast!

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti saab juba teist korda maailma keskkonnahoidlikuma riigi tunnustuse. Yale'i ülikooli koostatavas indeksis EPI saavutas Eesti sama positsiooniga eelmisel korral. EPI on üks maailma tunnustatumaid keskkonnaseisundi hindamise indekseid, mis ilmub iga kahe aasta järel ning võrdleb tänavu 180 riigi tulemusi 58 keskkonnanäitaja alusel. Tallinnas on detailplaneeringute menetlus viimase pooleteise aasta jooksul kiiremaks muutunud, selgub Postimehe ülevaatest. Kui tänavu poole aastaga on linn vastu võtnud 31, siis mullu võeti terve aasta jooksul vastu 25 detailplaneeringut. Postimehega rääkinud kinnisvaraarendajad siiski optimistlikud ei ole. Näiteks Merko Kodud ja ka Kapiteli esindajad kinnitasid, et nende kogemused ei kinnita planeeringumenetluste kiirenemist. Tartu linn esitas Tallinna ringkonna kohtule apellatsiooni kaebuse, millega soovib, et kohus rahuldaks linna kaebuse riigi vastu ja mõistaks riigilt Tartu kasuks välja ligi 1,6 miljonit eurot 2024. aasta üldhooldusteenuse kulude hüvitamiseks, kirjutab ERR. Hooldereformiga, mis jõustus juulis 2023, tekkis omavalitsustel kohustus kanda osaliselt hooldusteenuse kulud, aga lisaraha riik selleks ei eraldanud. Tugevast vihmasajust tõusnud vee taseme tõttu purunes täna vara hommikul Pokardi ojal tammis tekitas tõrvas suure üleujutuse. Allavoolu jääv sild purunes osaliselt. Mõni tund hiljem uhtus vesi ära ka Tikste silla ja suuresti sai kannatada seadne pais, mis tõttu tekkis uus üleujutus. Politsei on üleujutuse piirkonda viivad teed blokeerinud ja inimesi sinna uudistama ei luba. Sündmuse lahendamisega tegeleb tõrva vallavalitsuse kriisikomisjon. Silla purunemise tõttu on Valga-Uulu maante tõrvas suletud, ümber sõit toimub Kirikuküla, Patküla ja Roobe kaudu. Ühendriigid on heaks kiitnud tiivrakettide Tomahawk müügi Saksamaale. Kantsler Friedrich Merzi sõnul lepiti selles kokku eile NATO tippkohtumisel. Eile teatas USA president Donald Trump, et Ühendriigid annavad Ukrainale õiguse toota Patriot rakette. NATO eesotsas USA-ga on võtnud sihiks, et Euroopa peab suurendama ise oma kaitsevõimekust. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic ei ole suuteline ilma täiendava rahalise toetuseta tegutsema, selgub peaminister Andris Kulbergsi hinnangust Letale antud intervjuus. Kulbergsi peab lennufirma praeguseid arengu eesmärke liiga ambitsioonikaks ja ta rõhutas, et kuigi Air Baltic on Läti jaoks strateegiliselt oluline ettevõte, ei saa see olla aluseks piiramatule riiklikule rahastamisele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohati võib-olla äikest. Päeva teises pooles peaks taevas hakkama selginema ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 13 saartele rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja õhtu poole peaks hakkama ka tuul nõrgenema. Päeva soojab täna 16 ja 22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 16 graadi.
2: Taavö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
3: Surm oli peal tähel.
2: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
5: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad. Vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini. www.klaaspärlimang.com Piletid Piletilevist.
6: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
8: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
9: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: mida te arvate tätoveeringutest? Ja helistage meile stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja arutlema teemade üle. Et meil oli siin kolleeg Kuku Raadio saatejuht Eero Soomere külas, tätoveerija ja kunstnik. Ja Ingela, kas sinu mingid kahtlused või mõtted tätoveerimiste osas said kuidagi kindlust, ümber lükkamist?
2: Ei, ikka veendusin selles, et see on väga lahe asi ja eriti ma kujutan ette, on kunstnikuna olla tätoveerija, sest et ühelt poolt jah, võib-olla keegi tuleb oma kindla sooviga ja palun nüüd tee see, et seal võib-olla siis väga oma selliseid fantaasiaid välja elada ei saa, aga nagu ta ütles ka, et lahe on, kui keegi tuleb näiteks, et tee terve selg ja nüüd jäta kõik sinu hooleks, et tunne ennast umbes vabalt ja üllata mind.
1: Ja sellised asju ikkagi juhtub ka tänapäeval, aga noh, lisaks kõigele muule on, et on kallis. Kui suuke terve selg teha, on see ikka ka väga aeganõudev ja kohati päris piinarikas protsess, sest et see kõik läheb ju naha sisse ja on päris valus ka. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Toivo.
1: Tere, Toivo.
3: Tead, ma vaatan, neid on sportlasi või kes nüüd tataveel, need on täielikult tegelikult värdjas. Ma lihtsalt ei kannata siukse inimesi, kes seal kurrat, no kõris saadik ja käed ja jalad ja no see on jubedad inimesed. Ma ei tea, mida nad mõtlevad, mida nad tahavad sellega öelda.
1: Aga kas värdjas ei ole natukene liiga tugev sõna selle kõige kohta? Ei, Toivo kadus. Okei, no sai ära öelda. Ei, selle kohta võib öelda seda, et esimesed tätoveeringud, mis meil näha on ikkagi teada ka kiviajast, kus on leitud ju inimeste siis mumifitseerinud säilmeid Siberi igikeltsast ja seal on päris ilusad kaunid pildid peal nii meestel kui naistel. On seal hirvi ja taime, ornament ja kõike muud, et see ei ole nüüd küll mingi viimase aja selline noh, ainult... Ma ei tea, hirmus kritseldamine kaunile puhtale nahale. Ei, tegu on ikkagi väga, väga vana ja iidse inimese enda kaunistamiskunstiga. Meil helistaja Lilni, tervist, kes seal pool?
4: Jaa, Reimo siin pool, tervist.
1: Tervist, Reimo.
4: Mul on tätoveeringute kohta niuke vahva lugu, et mul endal küll ei ole ühtegi püsivat tätoveeringut, aga paar korda ma olen käinud noh, sovelmaal ja seal tehakse neid henna maalinguid, noh, ühele poole. Ühe korra ka siis lasin omale teha H-Kristi õla peale. Ja H-Krist kui korralik India sümbol.
1: Õnne sümbol, jah.
4: Jah, järjepidevust ja iga ukse piide peal on seal H-Krist ja sellega juhtus selline vahva asi, et kuna päike põhtis kõvasti, siis loomulikult see koht ei päevitunud ära, kus oli see H-Krist õla peale tehtud. Aga pärast, kui see maha kulus, siis see keha oli pruun, aga see koht oli omakorda valge jälle. Et see oli mul tükk aega, algul nii-öelda nagu positiivis ja pärast siis negatiivis käe peal.
1: Kuidas tunne oli tagasi Eestisse sellise käega tulla?
4: Ei olnud enam midagi, sellepärast, et kes teab, see teab, et ühest küljest on ta siin mätside poolt ära solgitud, teisest küljest on ta ikkagi Indias ju õnnemärkeks ole.
1: Ja no mitte ainult Indias, kui me vaatame näiteks Läti rahvamustreid, siis seal on H-Kristi motiivi ikkagi väga palju kindakirjades ehetel igal pool, et seda loomulikult natsid rikkusid ära, aga see on sümbolitega tihti peale niimoodi, et algne mõte kellegi no, väga halvast tõlgendusest rikkub ilusa märgi ära.
4: Jaa, täpselt, aga muidu mitte A-Kristaga tätoveeringud üldse, ega nad on tegelikult, kui nad on oskuslikult tehtud, on päris kenad vaadata ja mis sa salata teinekord, kui nad on mitte nähtavad, aga näiteks kuskil piltlikult öeldes naistel, noh ma ei tea, kannikate vahel liblikas või naba kohal roosinupukene, nii et riietalt kohe näha pole, aga pärast noh, leid sellest läinud ja avastada.
1: Aha. No võt, eks ole, igasuguseid põnevaid momente võib elus tekkida. Suur aitäh helistamast. Meil on nüüd natukene plaanis siin muusikat kuulata. Kuulame Traffikut, me ei lõpeta siis reklaami ja libauudiseid ja siis lähme selle tätoveerimise teemaga edasi, nii et pange mõtted paika ja räägime.

0: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, millist vaarika ja mustikasaaki on sel aastal loota. Uudista, kas väiketootjad on valmis uueks piimaühistuks. Uuri, kas kasulikuks peetud ebaküdoonia seemneid ikka tohib süüa. Saa teada, kuidas hooldada tomateid suvekuudel ja avasta, kuidas ära tunda uut tohtliku võõrliiki. Asjalik ja maalähedane ajaleht Maaelu. Üle nädala neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
2: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurima Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock and rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
3: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha. Raadio.

0: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Develak. Pärast rahvusvahelise olümpiakomitee otsus lubada Venemaa taas olümpialiikumisse on ÜRO alustanud mitme senise inimõiguste põhimõtte ümberhindamist. Ühe töös oleva ettepaneku järgi hakatakse inimsusvastaseid kuritegusid käsitlema ajalises perspektiivis. Kui rikkumine on kestnud vähemalt 5 aastat järjest, ei kvalifitseeru see enam kuriteoks, vaid muutub harjumuspäraseks olukorraks, millega kannatunutel soovitatakse järgult kohaneda. Muudatus puudutaks väidetavalt ka sõjakuritegude liigitust. Esialgse kava järgi võiksid üle 5 aasta kestnud sõjakuriteod liikuda rahvusvahelise õiguse peatükist sõjakuriteod rubriiki pikale veninud koduvägivald, sest konflikti osalised on selleks ajaks teine teisega juba piisavalt tuttavaks saanud. Lisaks valmistatakse ette nii nimetatud harjumuse printsiipi, mille kohaselt väheneb rahvusvaheline hukkamõiste võrdeliselt sellega, kui kaua on maailma riigid suutnud sama olukorda pealt vaadata ilma midagi otsustavat ette võtmata. Eesmärk on viia rahvusvaheline õigus paremini kooskõlla tegeliku praktikaga ja vähendada vastuolu deklareeritud väärtuste ja tegeliku käitumise vahel. Ja Eestisse. Arukülas avatud 100 megavattis akupargi võimalusi otsustati pärast edukat käivitamist laiendada. Lisaks elektrile hakatakse sinna salvestama ka eestlaste optimismi, head tuju, motivatsiooni ja teisi haruldasi energiaallikaid, mida talvekuudel napib. Esialgu kogutakse positiivset energiat juulis ja augustis, kui mõni eestlane kogemata naeratab või ütleb, et ilm on päris hea. Sellised juhtumid suunatakse kohe akuparki, kus need säilivad novembrikuuni. Seejärel hakatakse optimismi elektri võrgu veeskujul tipputarbimise ajal elanikele tagasi jagama. Ühest juulikuisest siirast naeratusest piisab umbes 3 inimesele terveks esmaspäevaks. Kui keegi ütleb, et Eestis polegi elu nii halb, jätkub sellest juba väiksema maakonna varustamiseks. Sügisel plaanitakse süsteemi ühendada ka maksu- ja tolliamet, transpordiamet ja perearstikeskused. Nii saab ametiasutustes tekkinud lootusetuse automaatselt akuparki suunata ja asendada eelmisel suvel salvestatud hea tujuga. Ja lühidalt, kodulaenude hulk kasvab taas, teatab Statistikaamet. Mais laenati kodus kokku enam kui 300 miljonit eurot. Juunis juba 57% võrra enam, kõige enam laenasid vanemad, kes laenasid välja 35,9% kogu laenusummast, isa laenas emalt 13%, ema isale 17%. Vanemad laenasid lastelt 122 miljonit eurot ja lapsed laenasid vanematele 12 eurot. Kodulaenu antakse välja tavaliselt koridoris, köögis ja suures toas. Ja Haugi Mälu Instituut annab teada, et asutus on hoogsalt tööle hakanud ja võtab ette järjest mahukamaid teadustöid. Esimene põhjalik uurimus oli keskendunud küsimusele, kas instituudi avapidu oli juba olnud või on see alles veel plaanis. Kuna lõplik tõde jäi esialgu lahtiseks, peetakse avapidu sel nädalavahetusel. Järgmisena püüab Haugi Mälu Instituut uuringute teel teha kindlaks, kuidas õnnestub poliitikutel ikka ja jälle ühe ja sama jutuga valijad ära petta. Sellest uurimustööst loodetakse suuremat edu, sest uurimisobjektid vastavad instituudi fookusele pea 100%-liselt. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555050.
2: Tänane küsimus kõlab, mida te arvate tätoveeringutest? Helistage meile stuudiosse või siis kirjutage WhatsAppi ja arutleme teema üle. Meil käis siin stuudios Eero Soomere tätoveerija ka ja natukene siis valgustas seda maailma. Mul tuli üks tore lugu meelde ühest minu sõbrast, kes siis ka tegi endale käe peale väikese pildikese Red Hot Chili Peppersi plaadi albumilt sellise päikesekese või midagi niimoodi. No ütleme, ma ei tea, 5-6 ruutsentimeetrit, mitte palju. Läks siis magama ja hommikul ärkas selle peale ülesse, et tema vanaema, siis väikene märk kaltsukene käes, hõõrus paaniliselt seda pilti ja proovis seda maha saada, aga no poiss on lolluse teinud, aga noh, ega teine asi on see, et ka hügieeni mõttes see väga tark ei ole, kui sul värske tätoveeringu või värske haava peal suvalise märja kaltsuga hõõrud, et noh, et see on ikkagi võib pahandusi tekitada, aga õnneks läks siin kohal kõik hästi. Et selliseid juhtumeid on olnud veel, et ma tean mul mõnel sõbral, kus on ka siis ema või vanaema, kui on näinud, et nahkraisus ja siis on pilti hakatud maha hõõruma.
3: Võt ei tule nii lihtsalt. Jah, siis kui selle nätsu kleepsu või endale sinna käe peale
2: panna. See ka ei tule nii sama kergelt maha. See osa peal ikkagi kulub ikka paar nädalat võib sul see peal olla. Ja. Aga helistage stuudiosse 6214646, mida te arvate tätoveeringutest? Ja ega siis, seda me rääkisime siin ka, et kõik ei pea neid endale tegema ja see isegi ongi väga hea kui idee, sest et siis ei ole ka kahetsust.
3: Jah, et sul oli väga hea mõte, et kui ikkagi on see tunne, et no ma ei tea, kas teha, siis lihtsalt ära tee, sest et lihtsam on pärast kahetsema tõenäoliselt hakata, kui selle rahule jääda.
2: Jah, sest neid kahetsusi ikka tuleb ette, eriti ongi kui siis meeltesegaduse hoos või no ma ei tea, kas suures leinas või mingis kaotusvalus mõtled, oh nüüd ma teen või siis teistpidi jällegi suur värske armumine peal, liblikat kõhus, siis mõtled, oh, kui ma selle ikkagi linda endale siia südame peale kirjutan ja ta jääb mulle ju igaveseks. No natukese aja pärast võibolla igavest lindat igavene linda Marko Kaisus ja siis ise oled häda otsas.
3: Siis teen Marko Kaisu kõrval.
2: No variante on erinevaid, jah, aga...
3: Kas sina oled kahetsenud mingit tatukat?
2: Ei, ühtegi ole. Ma olen natukene olen kahetsenud. Mul on selja peal üks selline kotkas, kellel on mõõkvaal varvaste vahel. Et ma olen kahetsenud, et see võiks suurem olla.
3: Hmm.
2: Et natukene suurem oleks võinud olla. Aga ei, ma ei ole. Ma olen ikkagi läbimõeldult need asjad kõik teinud, et mul ei ole midagi niimoodi, et oh, ma viskan mingi suvalise käki. Et ma enda jaoks olen läbi mõelnud.
3: Aga sa oled ise läinud siis mingisuguste ideedega juba või oled lasnud tätoveerijal ise kaasa rääkida mingites mõtetes? Sest et ma vaatan, sul on väga kirju kogu see pilt, et väga ägedaid asju on. Ma ise nende peale kindlasti ei oskaks tulla.
2: No mul on väga hea tätoveerija, kes minu ideed võttis nagu arvesse ja siis tegi nii nagu ta ise kunstnikuna ette nägi ja tuli väga hea tulemus, et selles mõttes see ei ole ka niimoodi, et sul pannakse silmad kinni, et sa ei tea, mis sulle tehakse, et tuleb targalt seda asja ikkagi teha ja noh, nagu enamikul asjadel kommunikatsioon on kõige alus.
3: Ja sul on ju see nõiakivi peategelane seal ka kenasti.
2: Ja kivinõid on käe peal ka olemas, et mis on ju ka minu lapsepõlvest suur osa, et mul see terve või noh, see on parema käe asjad ongi kõik siis erinevatest lasteekraani saadetest sellised tegelased, kes on teinud minus selle, kes ma olen. Et kui nüüd siin võtta asi kokku, et mu parem käsi on teinud minust selle, kes ma olen. Aga me läheme siit nüüd kella 3 uudiste juurde. Pärast seda on telefoniliinid uuesti avatud ja me tahame siis teada, mida te arvate tätoveeringutest. Kui te arvate hästi, helistage, arvate halvasti, helistage ikka. Ainuke, mida me siin ei tolereeri, on laussõim. Et vaat seda kuulda ei tahaks, aga õnneks ei ole seda nagu olnud ka.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
1: valitsus lõpetab Ukraina kodanikele, kes on mobilisatsioonikohuslased, edaspidi kaitse andmise. Purunenud pais tekitas tõrvas kriisi olukorra. USA kiitis heaks oma hookide müügi Saksamaale. Ilm püsib vihmane ja üsna jahe. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei ole Eesti jutt 7%-lisest kaitsepanusest pelgalt poliitiline trikk, vaid katse näidata ausamalt, kui palju riik tegelikult julgeolekusse panustab. Postimees vestles täna NATO tippkohtumiselt saabunud välisminister Margus Tsahknaga otse stuudios, kus ta märkis muuhulgas, et ta tegi sellise ettepaneku valitsuse liikmetele juba Haagi tippkohtumise ajal. Tsahkna märkis, et Eesti retoorika muutus, pälvis ka teiste riikide seas USA tähelepanu. Täispikka intervjuud saab vaadata või lugeda Postimehe veebist. Eesti saab juba teist korda maailma keskkonnahoidlikuma riigi tunnustuse. Yale'i ülikooli koostatavas indeksis EPI saavutas Eesti sama positsiooniga eelmisel korral. EPI on üks maailma tunnustatumaid keskkonnaseisundi hindamise indekseid, mis ilmub iga kahe aasta järel ning võrdleb tänavu 180 riigi tulemusi 58 keskkonnanäitaja alusel. Tugevast vihmasajust tõusnud veetaseme tõttu purunes täna varahommikul Pokardi ojal tamm, mis tekitas tõrvas suure üleujutuse. Allavoolu jääv sild purunes osaliselt mõni tund hiljem, uhtus vesi ära ka tikste silla ja suuresti sai kannatada sealne pais, mis tõttu tekis uus üleujutus. Politsei on üleujutuse piirkonda viivad teed blokeerinud ja inimesi sinna uudistama ei lubata. Sündmuse lahendamisega tegelevad tõrva vallavalitsuse kriisikomisjon. Silla purunemise tõttu on Valga-Uulu maantee tõrvalinnas suletud ümber sõit toimub Kirikuküla, Patküla ja Roobe kaudu. USA president Donald Trump teatas täna, et Iraani esindajad helistasid talle palvega sõlmida kokkuleppe pärast USA sõjaväe korduvaid õhulööke riigi territooriumile. Viimasel kahel ööl on USA jätkanud õhulööke Iraani pihta vastusena laevade ründamisele Hormuusi väinas. Leedu välisminister, kes tutis pudris, ütles täna, et USA ja Iraani rünnakute eskaleerumise taustal otsustatakse Euroopa julgeoleku huvide üle Lähis-Idas. Ta rõhutas, et need on meie, eurooplaste julgeoleku huvid, mida praegu lahendatakse Iraani ümber ja koos Iraaniga. Seetõttu peavad tema sõnul liitlased vastutust jagama. Ühendriigid on heaks kiitnud tiibrakettide Tomahawk müügi Saksamaale. Kansler Friedrich Merzi sõnul lepiti selles kokku eile lõppenud NATO tippkohtumisel. Eile teatas USA president Donald Trump, et ühendriigid annavad Ukrainale õiguse toota Patrioti rakette. NATO eesotsas USA on võtnud sihiks, et Euroopa peab suurendama ise oma kaitsevõimekust. Kreml kritiseeris teravalt ühendriike seoses hinnanguga, et Ukraina rünnakud Venema energiarajatiste vastu võivad aidata kaasa Moskva ja Kiievi vahel sõja lõpetamisele. Euroopa peab suurendama ise oma kaitsevõimekust. Kreml kritiseeris teravalt ühendriike seoses hinnanguga, et Ukraina rünnakud Venema energiarajatiste

0: alustama teatud ekspordi ning alustama hoopis kütuse importi. Ülipopulaarse Walesist pärit rockidiiva Bonnie Tyler suri eile 75 aasta vanuselt. Teda jääb leinama abikaasa Robert Sullivan, kellega ta oli abielus olnud üle 50 aasta. Alles eelmisel aastal esines Tyler ka Eestis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, pole välistatud äike. Õhtupoole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puhub idakaare tuulkiirusega 3-9 puhanguti kuni 13 saarte rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma täna 16-22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas Pärnus sooja 18, Tartus 16 kraadi.
2: See Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
3: Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad. Vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9-14. juulini. www.klaaspärlimang.com Piletid piletilevist.

0: see tõtta. Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
1: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mida te arvate tätoveeringutest? Helistage meile stuudiosse või siis kirjutage WhatsAppi ja arutleme teemade üle, sest et mida edasi läheb, sest mulle tundub, et see järjest rohkem ühiskonnas on tätoveeringud nähtaval ja ei ole sugugi nii marginaliseeritud või ainult selline nõukogudeaegne taak, et tegu on vangi või ma ei tea, mingite sõjaväe või madruse põlves tehtud tükkidega. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Andrus siin.
1: No nii, Andrus, mis sina arvad tätoveeringutest?
2: Kuule, see on niimoodi hea teema tegelikult, sest et minul on nagu tätoveeringuga see kogemus kõigepealt noorest peast, kui oli see film Arvo Kukkumägi, kui ta lasi endale kotka tätoveerida.
1: Ja ei, seal oli näkk oli tegelikult, ta ise arvas, et saab linnu, aga talle tehti sinna rinna peal, mustlane tegi talle sellise näki ja siis ta läks isa juurde ja ütles, näed, lasin endale linnu teha.
2: Ja võt, see oli nii, ja sorry, aga
1: ja,
2: see
1: ei ole
2: väga asi.
1: Ja selle filmi nimi, lühifilmi nimi ongi Tätoveering.
2: Ja ei, see oli hea film ja sellest on ma vain tean. Aga tätoveeringutest see suurt on positiivselt. Uh-huh. Kui see on maitsekalt tehtud ja see inimesele sobib.
1: Uh-huh.
2: Ja mis mulle ei meeldi need veneaegsed nõmedad tätoveeringus, mis tehti sõjaväes tindiga ja ma ei tea, mis asjad.
1: Sõjaväes, vanglas, kus iganes, eks ju?
2: No ja, ma ei tea, mul endal ka ei ole seda, uh-huh. Aga no, mul need ei meeldi, aga need kui on maitsekad sportlastel, ägedad tüübid.
1: Ilusad noored treenitud kehad, või vaadata küll?
2: Ja ma nüüd selle nurga alt ei vaata, ma vaatan seda täiskonteksti.
1: Aru saadab, muidugi.
2: Aga muidugi ka naistele sobib, kui on väga ilusa koha peal, väga hästi tehtud. Ja mitte üle võlli keeratus, uh-huh. Väga palju punast on.
1: Uh-huh. Kas on mõni koht sinu jaoks ka, kus sulle ei meeldi, kus tätoveeringud on?
2: Ma ütlen ausalt, peas ei meeldi mulle, kui on väga üle võlli keeratud.
1: Uh-huh.
2: Kui on, ütleme, terve nägu või selline peakujutus. Aga uh-huh. Üldiselt ma olen positiivne ja inimestele sobib ja see on nende valik.
1: Täpselt niimoodi. Oma keha ise tead, et kas see võib sulle tulevikus probleeme tekitada? Jah, võib, aga see on sinu elu, sinu valik.
2: Üks asi veel, mis ma olen Itaalias näinud, kui vanemal proval oli vist juba väga-väga ammu tehtud ja tal nahkei vist ei olnud enam selles nooruses ja see ei olnud enam väga ilus.
1: Jah, aga kas sellega ongi niimoodi, et ega keha ju vananeb täpselt samamoodi ja see, mis 25-aastasel on, tundub, et on ilus, 75-aastaselt saab ta hoopis teise varjundi juurde ja eks ta samamoodi on iluvaataja silmades. Mina arvan, et mida ägedam ja vanem ja kiftim inimene, seda lahedam see vana tattoo välja näeb, aga see on ka täpselt maitse küsimus.
2: Okei, okay. Ja seda küll, ja.
1: Mm-hmm. Suur aitäh helistamast, jah, meil on siin... Tätoveeringute teema, kuidas teile meeldivad, kuidas te suhtute tätoveeringutesse, 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja meil on siin kirjutatud kirju ka, Ingela, mis meile öeldakse?
3: Kristjan on kirjutanud, et tätoveerimisest on saanud juba haigus, iga 2 kuu tagant on uus tätoveering ja nii juba 2 aastat.
1: Meil on helistaja liinil ka, tervist, kes seal pool?
4: Tere, Helmar Elvast.
1: No nii.
4: Mul hiljuti saadeti üks video, kus Hiina rahvuses tätoveerija siis oma kliendile tegi suurt õuna selja peale. Ja siis ta oli peaaegu lõpetamas, siis tal oli mobiiltelefon kõrval, mille pealt ta seda pilti vaatas, siis tuli assistent ja tõmmas kaadri eest ära, nii et ta siis tegi talle siis selle asemel Apple õuna.
1: Ma olen ka neid näinud sellised pilte ka, kus ongi jah, telefoni pealt näidatakse ja siis on mingi selline kaasa tulnud ikoon seal kuskil ja kuidas teaks, et ei, sellised nalju jutub küll, jah. Kas teil endal ka mõni pilt on?
4: Ei, ma olen absoluutselt selle vastane ja ma olen näinud tohutu hulga inimesi ja naisest,
1: aha.
4: Kes hiljem kahetsevad seda.
1: Aha.
4: Ja kui te siin rääkisid, et 75 ja nahklõtt ja siis omandab 6 varjunde, siis pigem jah, omandab sellise koomilise.
1: Ja aga kas see on inimese keha, et ega kortsuskeha nooremale inimesele tundubki koomiline, aga me oleme ka...
4: Ma ei tea, kas eriti mõttekas on küsida tätoveerija käest, et kas sulle tätoveeringud meeldivad.
1: No ikka võib küsida.
4: Sama hästi võiks seda teemat jätkata järgmikult kutsuda stuudiosse, kuna teil on jah päris huvitavad saatat.
1: Mõne nahaarsti näiteks.
4: Nahaarsti ja ilukirurgias kellegi. Ma nägin ühte dokumentaali, kus olid siis need tulemused, mida siis arstid pidid ravima. No, uh-huh. Muidugi iga tätoveerija kiidab ise ennast ja kvaliteete edasi. No see on Ameerika film, nii et noh...
1: Aga seal... väga hea Ingela paneb meil selle kõik kirja ja see on tõesti hea mõte, et kutsuda täpselt siia spetsialistid, kes ka nende varjukülgede ja teise poolega peavad tegelema. Et see on väga õigustatud tähelepanek ja ega me oleme siin ju tänase saate jooksul ka mitu korda ju öelnud, et noh, kui te kahtlete, et siis kindlasti ärge tehke, et ega see on täpselt eluks ajaks.
4: Jah, aga just teadmisel oleks natuke jah, ilmselt tõsta nendel, et väga paljud kelle kast ma olen siis küsinud ja kes on hiljem kahetsanud, et noh, nooruse rumalusest ja boyfriend ja, uh-huh. ja nii edasi ja mõnel on siis sinna ristuude peale suured tiivad, ingli tiivad lastud teha ja ise nad ei näegi.
1: Ja, ja.
4: Aga noh, moe maailmas on sellega nad väga palju mõõda pükse saanud ja siis nad kahetsanud.
1: Aga siis tulebki silmi avada, et see ei ole ainult positiivne, ilus, luste lillepidu, vaid ongi probleeme ka. Suur aitäh helistamast, et juhtiste meil tähelepanu, me läheme siit nüüd teiste teemadega edasi.
5: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
6: Ja nüüd ilmateade. Eopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus, valima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliramid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika, rõõm näha!
7: Kui

0: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
3: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
4: Täna Supereporteris. Looduskatastroof Tõrva linnas. Suurte vihmade tõttu purunes Bokardi ojal tamm. Vesi ujutas üle Tikste järve, purustas osaliselt silla ja valgus 10 majapidamise hoovi.
5: Päästeamet on siis seal tegutsenud tublilt, päästnud inimesi.
4: Tõrva vallavanema Kalle Visteri sõnul on see tõsine katastroof.
6: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Kuku hommikuraadios uurisid Anvar Samost, Ingrid Peek ja Sander Punamägi Jan Uuspõllult, millist nalja tohib teha, milline on sobilik nali ja milline on selline nali, mille peale äkki keegi kirjutab kaebuse.
8: Võibolla kirjutab, aga noh, eks ta, see on ka hea, nagu hea, heaks testiks või et noh, mis on nagu koomikute, satiirikute, karikaturistide, humoristide ülesanne minu mõelest ongi nagu ka kaasa aidata või testida selle, kui vabad me oleme, kui vaba see meie riik on, et ja loomulikult ka koomikutel on nii nagu ajakirjanikel on see eetika koodeks, millest peaks nagu juhinduma, koomikutel muidugi ei ole seda, aga enamikel koomikutel on nagu kuidagi enamvähem see süda õige koha peal sellepärast, et kui keegi hakkab nagu kurja või meelega mõnitavat nalja tegema, siis ega tal pikka karjääri ei ole.
9: Aga noh, see on ju isenesest viimaste aastate jooksul muutunud jälle nagu kuidagi normaalsemaks ja meenutab tänan olukord rohkem seda, mis oli võibolla 20 aastat tagasi, selles mõttes, et see piir, mille sees võis nalja teha, kelle üle võis nalja teha, kuidas võis nalja teha, see on jälle nagu laiemaks tõmmatud. Meil oli siin kuskil aastatel 2019 kuni 2022, et langeb ka osaliselt kokku COVID-iga, eks väga huvitav, oli selline periood, kus praktiselt oli terve hulk tabu teemasid, mille üle tegelikult lääne vabades ühiskondades nalja teha ei olnud sobilik. Ja kui sa tegid seda nalja, sa kukkusid mingisugusse musta nimekirja. Ja olid väga üksikud mehed, et ma nimetan siin Dave Chappelli võibolla või Joe Roganit ja veel mõnda, eks ju, kes nagu meelega nagu lükkasid neid piire, ei annud alla. Noh, põhimõtteliselt Dave Chappelli vastu toimusid vist kuskil Netflixi peakorteri ja siin jolgis meeleavaldus, et võtke see mees nagu eetrist maha piltlikult öeldes. Ja kuna noh, ütleme, tegemist oli väga populaarse artistiga, väga populaarse koomikuga, siis Netflix vaatas oma kasume ära, et leidist maha võtta pole põhjust, aga mõni mees, kes oleks vähem nagu raha sisse toonud, ilmselt oleks maha võetud ja võetigi muidugi, see massiivselt võeti.
8: Eks neid on võetud ka, see vahepeal see periood oli, kui võetigi maha, noh, kes teab, mis põhjustel. aga päris kurjad ajad olid jah vahepeal, et ma ka nagu tunnetan, et praegu läheb natukene nagu jällegi vabamaks, aga eks on mingi puhastus võibolla ka läbi tehtud, et meie, siin meie jaalised ka nagu hakkavad vaikselt aru saama, et miks nii, näiteks see endähega sõna, et miks teda ei ole igas kontekstis sobilik kasutada.
9: See on nüüd see viimane nagu...
8: Ma mõtlen see rassi küsimus.
9: See on see viimane asi, mida tegelikult Ameerika Ühendriikides nagu ikkagi keegi tegelikult ei ütle. Et siin ma ei ole ühtegi näidjat, tead ka koomikute puhul, et ainukene, kes
8: Dave Chappelle ise saab.
9: Dave Chappelle saab ise teha seda, eks? Ja kõik teised, kes on mustanaalid, saavad seda nalja teha. Ja Chappelle üks nagu põhinalju ongi tegelikult, üks põhisketsi ongi nagu samal teemal, eks? Aga kui seda läheks esitama, noh, ma ei tea, valge mees või naine, eks ju, et siis oleks nagu asi nagu...
8: No mina oma stand-upis kasutan seda sõna ühe korra.
9: Ütleme siis eetris ka, mis sul on neeger.
8: Seal on kuidagi, ma ei mäleta, kuidas ma selle jõuan, aga jahedaga, et mina olen tegelikult vaba koomik, ma võin öelda, mis ma tahan, ma võin neeger ka öelda, aga ma ei ütle.
10: Ja jumal tähtud, et seda ei öelnud, meil oleks kohe kõik...
9: Ma küsin vahel, et sul on vist, ma saan aru, et ühes mingi sketsis on nüüd selline tegelane tulemas võibolla tulnud, et kes on selline traditsiooniline naine Malle, et Malle vist oli
10: või?
9: Miina või?
8: Tal tegelikult päris nime vist ei ole, Miina on ka hea nimi, talle võibolla ongi nime konkurs.
9: Et kes väga tahaks ikkagi peksa saada ja et ta oleks seal kuskil köögi ja rusika vahel.
8: Mm-hmm. No ta on tegelikult, ma selle naisena olen kaks korda laval olnud, isegi kolm korda, sellepärast, et selle kava Brüsseli kapsas ma esitasin ka Soomest, tegin tuuri soome keelsena. Ja see on selline eduka välimusega naine, tal on Brüsseli mees, Fallon, nii-öelda, nagu see prantsuskeelne Brüsseli mees. Ja siis ta õpetab teisi naisi ka, kuidas elada ja siis võtta selle naise karakterina. Ma tahaks temaga teha siin lähitulevikus midagi. See pärast, et naiseks kehastus, sealt kusagid, ta on täitsa korralik pereema, ta on kolm last, lapsed on kõik kuldmedaliga lõpetanud ja hästi eeskujulik, aga ta võibolla ka vahel on mingi tohutu kirg, tahaks öelda mingit sõnu, mida ei tohi ja siis neid saaks kuidagi äkki katsetada selle naise karakteris.
11: Jaan, ma olen jäänud mõtlema selle peale, et mis on nende asjade ütlemises, mida ei tohi öelda niivõrd mõnusat ja head, kui seda saab öelda?
8: No eks ta on ka mingisugune selline teatud määral selline publikuga koos mingisuguse vabastavad hetked, eks ole, et sa teed midagi, mida ei tohi. No ma olen nagu USAs tajunud seda päris palju, et on nagu, no, nagu akrediteeritud naljategijad või professionaalsed naljategijad, et laval sa võid teha, aga tänaval sa pead kus olema, kus sa ei ole nii-öelda litsenseeritud koomik jutumärkides.
9: Et inimesed on oma lavaelus rohkem vabadust kui eraelus.
8: Jah. Nagu kindlasti, aga noh, lava kaudu saab ka inimestel seda vabadust nagu, noh, niimoodi nagu kogeda koos, et kui vabad me
11: oleme. Sest pärast laval käimist sa tõeldad, ah, see oli show, see oli meile lahutus, ärge võtke tõsiselt.
8: Noh, see on nii ja naa. Eks seal ikkagi on mingi vastutus ka, aga jah, no tegelikult neid on kogu aeg olnud ja minu mõttes see kiht, kes nüüd tegelikult võtavad sõna kommentaarides ja niimoodi, et see tuleks maha võtta ja too tuleks maha võtta ja see on ka mingisugune teatud inimgruppi mingisugune võimu tunne või et
9: mina, see on ainult, et mina, see on suuresti võimu küsimus.
8: Võimu, jah, et mina vastutan siin ka oma kodanikuna selle oma riigi eest ja niisugune koomik ja toosungane tuleks maha võtta, aga see näitab selle inimese enda minu mõelest mingi vabaduse tajuga on tal kuidagi probleeme endal või mingi asi ahistab teda ja et noh, siis tuleb jällegi püüda kuidagi leida selline nali, mis teda ka lõpuks naerma ajab. Et mul on publikus alati mõni nägu, kes on meelega, nagu protesti nägu. Ja siis mul on challenge, noh, väljakutse, et lõpuks ma saan tema ka naerma, aga vahest ei saa.
10: Kas Eesti on siis selles mõttes täiesti vaba ka huumoriks kogu terviklikus spektris, et võib kõige üle nalja teha?
8: No kui Anvar mulle helistas ja kutsus siia sellel teemal nii-öelda natuke mõtteid vahetama, siis ma rääkisin mõne koomikuga ka, et ma lähen niisugusesse saatesse ja nemad kinnitasid, et nemad pole küll kordagi tundnud, et neid oleks senseeritud kuidagi pidi või kuidagi püütud. Noh, niisuguseid kommentaare ja pahaseid on alati, aga see selline koomik, kes meeldib kõigile, ma arvan, et see peaks mõtlema ameti vahetamise. See peaks poliitikusse minema. Siis seda enam ei meeldi kellelegi.
9: Ma võtsin siia kaasa ühe oma lemmik raamatu, mille nimi on Vreemia, mille on kirjutanud Mart Juul ja Andrus Kivirähki, mis on ilmunud 2017. aastal. Issan jumal, see on kongi 30 aastat tagasi. Mis asja? Ei.
8: Ei, see on...
9: See on kordustrükk, okei.
8: See on kordustrükk,
9: jah. Et ühesõnaga on ilmunud, ühesõnaga väga vanad naljad saatest seriaalist Vreemia, kus sina mängisid mitut rolli. Teist hulgas ka seda sama Zorrot, eks, ja siis olid seal tegelased Aiku ja Pets, et kes olid sellist kaks rullnokka, kust vist üldse see rullnokka kontseptsioon tegelikult Eesti avaliku ruumi tuli ka vist, ma arvan, aga kust ta mõelt ikka tuli nagu.
8: Ma usun, see tuli, jah, see on vigla ajus kuidagi tulnud.
9: Vigla muidugi geniaalne, nagu selline ühiskonna tunnetus, eks ju, ja siis vaatan lähekule 13 siit lahti ja siin on see väga kuulus Aiku ja Petsi dialoog, kus Aiku ja Pets räägivad, kuidas nad hollikas käisid. Ja kuidas Pets, ma tsiteerin, sai pedede käest peksa. Ja siis hakkas kõikidele sõpradele helistama rääkima, kuidas ta hollikas sai pedede käest peksa. Ja nüüd on raha ka otsas, eks ju. Kas täna on võimalik tulla lava peale seda sketch esitada?
8: Nii ja naa. Ma usun, et võibolla isegi on, aga ma ei tea, kas ta... No ta on ikkagi väga naljakas see sketch.
9: On väga naljakas. Ja, isegi lugedes on väga naljakas.
8: Ma arvan, et on. No kindlasti tuleb see mingisugust tagasisidet, et mis see nüüd siis on. Ja ma sain hurjutada ükskord oli kabarees, astusin üles ükskord siin hiljuti ja siis ma seal katsetasin seda enesemääramise seda teksti esimest korda. Aga seal oli ta natuke teistmoodi, seal olid veel mingid detailid ja siis ma sain hurjutada ühe kuidas ta nüüd siis on, no naise riietes mees või? No,
9: transsoolise.
8: Naine. Transsoolise käest pärast. Vägistamisele ei tohi nalja teha. Ja tema luges sealt, ma üldse ei rääkinud vägistamisest mitte sõnagi, aga tema luges sealt välja midagi, et ütles, tuli mulle ütleb, mille kulul võib nalja teha. Ma ütlesin, vabandust, et püüan ennast parandada. Kuigi ma ei saanud aru, mida ma valesti tegin. Ja.
11: Aga kas seal see lugu sinu jaoks lõpebki, et ütled pool vabandust, ma ei saanud aru, et midagi probleem on, või sa lähed koju ja mõtled ikkagi nüüd veel järele, et äkki peaks selle nalja ümber kirjutama või midagi muud tegema?
8: Ei, no kui ta on konstruktiivne, siis ikkagi mõtlen ja ega ma tegelikult kirjutasingi. Ma kirjutasin sealt osa jutu välja, sest et huvitav on ennast panna selle inimese pähe. Et tõenäoliselt on tal mingisugused traumad asjad, millest ta elab ja siis ta
9: ai, mis sa ütlesid?
8: Siis ta kuuleb kõiki asju nagu omamoodi. Ega me kõik elame oma ilmas, eks ole, oma traumade ja lapse põlvedega.
10: Jah, nagu väline maailm on meie sisemaailma peegel, aga kui sa tõid välja Vremja selle raamat selle sarja, selle järglane oli ju Sipelga 14 ja nüüd Jan, oled sina koos oma uue kaaslasega stand-upper koomik Liisel Nelisega kolinud Sipelga 14 maja.
9: Kas see on mingi nali või see on päris niimoodi?
10: Või kas see on nali või?
8: See ei ole nali.
10: See on
9: sama maja seal kurvi peal pärast Iiu Rautulise kohta.
10: Kas te etlete kodus läbi? Kas te teete sketche? Kas te kasutate seda nii-öelda ajaloo energiat ja kohta selleks, et teha koos uusi nalju, kas sealt võiks pange kaamerat käima, tehke uus seriaal sellest.
9: Seal majas võiks teha küll Maie, eks ju, ja siis Nisu ja Laar, ja.
8: No see maja on, ja mina olen tegelikult praktiliselt selle maja naaber sünnipäraselt, et ma olen ju seal Hiiu pubi vastas on Lillepoekane kohaline maja, see on minu sünnikodu seal. Ja see maja, ja see Sipelga 14 on Tan Põldrusi lapsepõlve kodu.
9: Tõsiselt?
8: Ja, ma olen tema korteris praegu.
9: See on täiesti uskumatu.
10: Huumari ajalugu on.
9: Maailm ei ole seletatav tegelikult.
8: Ei ole.
7: Naljategemisest rääkis Jan Uuspõld.
12: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Selgunud on põhikooli järgse õppe põhivastuvõtu tulemused. Tänavu lõpetas põhikooli ligi 15 000 noort, neist õppekoha on kinnitanud ligi 12 000, mis tähendab, et ligi 3000 noort on sobivat õppekohta alles otsimas. Jätku vastuvõtte vabadele õppekohtadele on koolides üle Eesti juba alanud ja kõige rohkem noori, kes ei ole veel õppima asunud, on Harjumaal. Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse Ukraina sõja põgenike ajutist kaitset ühe aasta võrra ehk aastani 2028 ning lõpetab edaspidi ajutise kaitse andmise mobilisatsiooni kohuslastele. Muudatus ei mõjuta inimesi, kes on juba saanud ajutise kaitse, nende kaitse jätkub senistel tingimustel. Riigiprokuratuur vaidlustas riigikohtus Tallinna ringkonnakohtu otsuse, millega mõisteti endine justiitsminister ja riigikogu liige Kalle Laanet kelmuse süüdistuses õigeks, kirjutab Postimees. Kas riigikohus kaebuse menetlusse võtab, pole veel teada. Tuleval esmaspäeval alustab ajateenistust üle 700 noore, nende seas 32 naist ning pärast enam kui 22 aastast pausi alustavad ajateenijad taas teenistust Eesti õhuväes. Tänav on tegemist vaheaastaga, mil viiakse läbi reformid, mis tõttu võeti tänavu tavapärase 4000 kutsealuse asemel vastu vaid omal soovil ajateenistusse minejad, neist jäi ligi 1500 nii-öelda ukse taha. Tuleval aastal võetakse noori ajateenistusse veidi teisiti, korra veebruaris ja korra augustis ning ajateenistus muutub 12 kuuliseks. Ühendriigid on heaks kiitnud tiibrakettide Tomahawk müügi Saksamaale. Kansler Friedrich Merzi sõnul lepiti selles kokku eile NATO tippkohtumisel. Eile teatas USA president Donald Trump, et Ühendriigid annavad Ukrainale õiguse toota Patriot-rakette. NATO eesotsas USA-ga on võtnud sihiks, et Euroopa peab suurendama ise oma kaitsevõimekust. Itaalia andis täna korralduse maalt välja saata kaks spionaažis süüdistatud Vene diplomaati ning riigi välisminister mõistis hukka Moskva tõsised ja vastuvõetamatud sekkumised. Otsus kaks sõjaväetašeed välja saata langetati kaks päeva pärast seda, kui politsei teatas kahe endise Itaalia luuretöötaja vahistamisest, kes meediateatel edastasid Venemaale saladusi Ukrainale antava sõjalise abi kohta. Meediateatel andsid itaalased üle teavet ka Itaalia Prantsuse õhutõrjesüsteemi ja rakettide kohta, mida kavatseti Ukrainale tarnida. Ja ülipopulaarne veel siis pärit rocki diiva Bonnie Tyler suri eile 75 aasta vanuselt. Teda jääb leinema abikaasa Robert Sullivan, kellega ta oli abielus olnud üle 50 aasta. Alles eelmisel aastal esines Tyler ka Eestis.
13: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
12: Ilm on täna muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma välistatud ei ole äike päeva teises pooles saju võimalus väheneb. Ka eeloleval ööl ja homme päeval püsib ilm hootis ajune, öösel jääb õhutemperatuur 9 ja 15, homme päeval 18 ja 23 kraadi vahemikku. Ilm püsib vihmane praeguse prognoosi kohaselt vähemalt nädala lõpuni, ent õhu soe tõuseb laupäeval ja pühapäeval kuni 27 kraadini. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 16 kraadi.
14: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
15: Surm oli peal tähel.
14: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
16: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas. Üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
18: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
19: Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
20: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad! Transportiamet!
21: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
22: Kuku ranna info.
23: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Aga nüüd vaatame otsa veetemperatuuridele. Eestimaa randades ja Haapsalu kohale on heisatud kollased lipud, sest nii Paralepa kui Vasikaholmi rannas on veetemperatuur 17 kraadi ja kõva tuul, nii et vetteminek on natukene raskendatud. Pärnu rannas vesi 19 kraadi, Emajõe vaba ja linnaujulas vesi 17 kraadi, aga lehvib ka kollane lipp, sest et on reostust. Anne kanalis lilla lipp, vesi 20 kraadi küll, aga reostus Verevejärves vesi 20 kraadi, Kuressaare rannas vesi 17 kraadi ainult ja kollane lipp, Pühajärves vesi 20 kraadi, Põlva Paisjärves vesi 17 kraadi, aga kollane lipp. Paide Tehisjärves 20 kraadi, Sindi rannas 19 kraadi, Türi Tehisjärves vesi 20 kraadi, aga kollane lipp. Haabneme rannas vesi 16 kraadi ja lilla lipp, sest et sealgi on siis vetikareostust. Narva Joauru rannas vesi 19 kraadi. Pirita rannas, Pikakari rannas ja Kakumäe rannas ning Stroomi rannas vesi 17 kraadi ja kõigis siis lilla lipp välja arvatud Kakumäel, kus lipp kollane ja ohtu ei ole, mujal reostus ja vetika reostus. Harku rannas samuti lilla lipp ja vesi 18 kraadi, aga vetikad rannas. Sillamäe rannas punane lipp vesi 15 kraadi ja vetikad kohale jõudnud. Riiskajärves vesi 17 kraadi, ohtu ei ole ja Vanamõisajärves vesi 22 kraadi, lehvib roheline lipp, aga tuul on siiski tugeva võitu.
0: Kuku ranna info.
23: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: mida te arvate tätoveeringutest? Helistage stuudiosse või kirjutage meile WhatsAppi ja arutleme siis selle. Osad ütlevad tänapäevase imeilusa variandi eest oma keha kaunistada, teised ütlevad, et no midagi õudsemat polegi olemas kui nahk raisus ja sellest saab alles hauas lahti. Nii et ega sellised vahepealseid arvamusi on vähe.
2: Jah, samas võib vist ikkagi välja tuua, et on see ka läbi käinud, et ise endale ei tahaks, aga samas kui on maitsekalt keegi teine lasknud endale tätoveeringuid teha, et see on väga, väga, väga ilus ja võib nii olla küll.
1: Muidugi, meil on igasugused erinevad arvamused oodatud. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja helista liinil. Tervist, kes seal pole?
3: Hallo,
1: tervist. Olge kena, pange raadio natukene vaiksemaks, ma siin täheldan teatavat Kaja.
3: Panin kinni.
1: Väga kena. Kellega räägime?
3: Elmar Harjumalt. Aga selline tätoveeringuga juhtus asi, et minu eksabikaasa võitis loteriiga, mitte loteriiga, mingi mänguga tatu endale. Ja siis läks sinna salongi ja lasi endale teha, kuidas nimetakse,
1: Trampstambi.
3: Aga see on siuke, mis mitte täpselt keskel.
1: Aha, see on natukene ja ütleme, selja taga vöö kohal.
3: Just. Ja tuli uhkelt tagasi. Et siis, kui oli nagu klaaster ära võetud ja noh, parandin, nägin ka, mis seal oli, siis seal oli ilus liilia. Ja siis ma tuletasin meelde, et kas sa nagu Dumas kolme musketäri oled lugenud.
1: Jaa, seal oli liilia siis selline langenud naisterahva sümbol.
3: Just. Ja mis sa saate? Saatus läks täile.
1: Läks, jah. Nojah, nagu sai jutust juba täheldatud eksabi kaasa, eks?
3: Just.
1: Nii et jah, vahepeal võivad sellised asjad juhtuda. No, seda enam on selline, nagu me ka siin rääkisime pooltest tundi tagasi tätoveerija Eero Soomerega, et noh, võtta sellist suvalist asja ei ole küll mõtet endale teha ja okei, okay, et sa võidad, see on kena küll, aga ega keegi ju ei sunni seda pilti peale tegema.
3: No see oli küll teadmatusest, harimatusest ei ole lugenud. Näiste rahvad ei väga, see kolme usketere ei loe ka.
1: Jah, aga no neid sümboleid ongi, selle jaoks tänapäeval on ka sellist asjad tätoveerija juures nagu konsultatsioonid, et sa lähed, sa arutled, sa saad uurida, et sa teadmatusest endale, no mingit, ma ei tea, pentagrammi või haakristi või mingit sellist asja peale ei lase teha, eks?
3: Jah, aga üks asja on veel, kas see on ka tattoo, mis on... Kas sa olid avargeenidel, mis on nagu põletus, nagu sellised nagu väikesed ringikesed?
1: Seda vist nimetatakse armtätoveeringuks küll, et on mitmesugused, need osad on need põletamineks, branding inglise keeles, aga osad asjad on sellised, tehaksegi osadel pärismaalastel jah, on sellised hästi, no ütleme meie silma jaoks suhteliselt võikad armid, kus lõigatakse sul nahk lahti ja sinna õrutakse siis muda ja ma ei tea mida veel, et noh, tekib selline liigliha, et sellised asju ka tehakse.
3: See on nagu kindel, seda nagu pärast ümber
1: ei
3: tee.
1: Ei, sellega, jah, sellega ei ole küll midagi teha, et see on täpselt nii nagu on, aga no võt, täpselt jah, teised kultuurid ja ega kõik ei pea ka järgi tegema, mida laimaailm meile ju pakub, on ju nii?
3: Ja selge, mul on rohkem jälgi midagi.
1: Selge, suur aitäh helistamast. Meil tänane siis teema tätoveeringud ja mida te siis nendest arvate. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja meil on vaatan kirjakesi ka veel tulnud.
2: Ja Kaspar on kirjutanud, et kui tema Austraalias käis, sai aru, kui tahad eriline olla, ära tee endale ühtegi tattood. Et seal oli siis valge rahva nahk siniseks hakanud muutuma juba, kirjutab ta.
1: Aga see on, seda me oleme mitu korda saates siin ka ise öelnud ja täheldanud täpselt, et kui sa tänapäeval eriline tahad olla, siis ongi parem, kui su nahk on puhas valge lõuend, nii nagu sa täpselt selle saanud oled, aga ega keegi ei saa ka takistada, kui täiskasvanud inimene tahab endale tänapäeval oma kehaga asju teha, no laske käia. Aga jah, natukene võib siis uurida ikkagi, et mis ja kus ja valida spetsialisti ja ega täpselt nii see ongi.
2: Keegi kirjutas vahepeal veel, nimelt Jaan on kirjutanud, et noorena käis mõte läbi lasta turja peale teha ehtne nahk, Õnneks ta seda mõtet teoks ei teinud, endale ei taha ühtegi tattood.
1: Mm-hmm. Meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Endale ei taha ühtegi.
3: Hallo?
1: Ja olge kena kohe teiega, pange natukene raadio vaiksemaks, muidu tuleb Kaja.
3: Ja, tervist.
1: Nii, tervist, kellega räägime?
3: Tarmo.
1: Tarmo. Kuuleme.
3: Et mul tuleb selle jutu peale meelde üks film, kus poiss tuli koju ja ütles isale, et siis kõhu palleks, et näe, ma tegin linnu.
1: Ja see on tätoveering. Tätoveering on selle filmi nimi, jah. Noor Arvo Kukkumägi on seal. Mm-hmm.
3: Ja, aga ma üldiselt jah, selle tätoveeringu koha pealt, ma tahtsin lihtsalt ütelda, et olen järjekordselt Kuku raadio kuulaja üle hulga aja. Nüüd juba kuu aega tänu samast, Anvar Samost, kes on taga Postimehe peatoimetajaks hakkanud ja, mm-hmm. ja väga-väga kuulatav raadio minu jaoks tekkin, nagu täiesti uus maailm. Mm-hmm. Olen vana Kuku kuulaja, vahepeal ei kuulanud üldse. Vahepeal ei kuulanud jah üldse, et omikuprogramm ja pühapäeval see noh, samast on muidugi väga hea.
1: Aha.
3: Ja, aga... Ingrid Peegist muidugi rääkimata.
1: Aha.
3: Super, super, ma kiidan Kuku raadiot ühesõnaga, et minu jaoks on Kuku tagasi.
1: Väga hea kuulda, rõõm kuulda, et olete tagasi meiega, sest et ja. Meil on siin tore ja loodame, et teil ka. Suur aitäh helistamast. Tõmbame tänaseks vist joone alla või peale või kuhu iganes, aga...
2: Mis Kehale.
1: Me, jaa, me... Nagu siin ühe helistaga ma nüüd ei mäleta, Elvast oli Heimareki või nüüd võisin kogemata eksida, palun vabandust sellest. Jätkame seda teemat järgmine kord, millalgi täpselt veel kuupäeva ei tea, aga siis võtamegi siin kas siis nahaarsti või ilukirurgi kellegi teise poole ka ja vaatame siis natukene tätoveeringute pahupoolde ka. Aga siit nüüd reklaami ja siis lähme juba teiste teemadega edasi.
5: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
6: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
7: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meie reite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
12: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Minuga on stuudios ka Ingela Virkus ja nüüd kõik kassikeste sõbrad, me hakkame rääkima kassikestest.
2: Mäu.
1: Ilma igasuguste tätoveeringuteta kassikestest.
2: Ja, aga ikkagi sellistest krutskeid täis kassikestest, kes teevad natukene pättust, vahepeal jooksevad väljas ja seiklevad.
1: Tead, ma pean tunnistama, et oma, noh, ikkagi siiamaani ma ütleks veel suhteliselt lühikese elukogemuse pealt. Mina ei olegi ilma krutskit, et kassikesi ühtegi näinud. Minu arvast on kõik kassid on pätid ja üks hullem kui teine.
2: Tõsi, mul ei ole väga tegelikult kasside kogemust olnud, sest et mingi periood ma ei saanud nendega üldse läbi, kõik hüppasid säärde kinni, kriimustasid. Siis ma ühel hetkel avastasin, et on natukene selliseid sülekasse ka ikka täitsa olemas ja mõtlesin, et nad pättust ei tee, tahtsingi sulle just öelda, et ei, ma olen ikka mõnda sellist viisakat ja eeskujuliku ka kohanud, aga siis mul tuli meelde, et ei, et see, keda ma silmas pidasin, temal on kombeks ikkagi laua pealt kõik asjad maha lükata.
1: Just nimelt ja siis vaadata, mis juhtub.
2: Ja. Et ma korjan näiteks üles panen uuesti tagasi, siis saab uuesti maha lükata.
1: Meil kodus käib kassi ja koera vahel, olen seda vist ka juba öelnud, ütlen veel kord, sest et see koostöö jätkub. Kass ajab laua keskelt mingi asja, niimoodi lükkab maha ja siis sööb ära, kui see peaks olema mingi söögi asi.
2: Kas nad on parimad sõbrad?
1: Nad on väga head sõbrad. Ma parimad... No, ma ei tea, ma vaata sõprust ei pea võibolla ka niimoodi hindama alati, aga nad on väga head ja nad ju on 5 aastat koos elanud, ega neil variant ei ole, peavad kannatama teine teist.
2: Aga see kass, kellest meie siis praegu hakkame rääkima, on Tartu kass Tripsu.
1: Nii, millega Tripsu hakkama sai?
2: Ka, talle meeldib ringi käia, seigelda ja üks hetk pani siis tema omanik talle GPS-seadme külge, et teada, kus tema kass siis ringi jalutab, uudistab ja selgus, et ta on näiteks olnud ka lodjaga sõitmas käinud.
1: Selle jõmmuga, mis seal ema jõe peal on ilmselt. Ja no, kuna kass oli...
2: Naudib suve.
1: Oli nädalaga kadunud ja siis pere rahvas mõtles, no mis siis ikka, et noh, tuli küll tagasi, aga paneme talle siis kepsu külge, et on näha, kus ta käib. Ja siis tuli välja, et kass käib mööda ema jõge kulgemas, aga see ei olnud vist ainukene asi, mida ta siis teeb. Ja kass ikkagi käib 3-5 kilomeetrit päevas, noh, sõiti siis lodjani või lodjaga ja edasi tagasi ja teeb ikka veel igasuguseid trikke ja käivad kus, aga minu arvast, mis on tore, on siis see, et lodjakoja inimestega on siis kokkulepe, et kassile seal süüa ei anta, sest et seda ma võin ka omast kogemusest kirjutada, vabandust rääkida, et kui kass käib ringi, siis kõik inimesed arvavad, et kass on ju nälga suremas, ta ei ole mitte kunagi eluses, no mitte midagi süüa saanud ja kindlasti tahab natukene siin haklihakest või vorstikest või lõhekala või midagi sellist saada ja no, sa pead ise siis kuidagi ju jälgima seda, et su kass ennast no mingisuguse rasvaseks mauguks ei jõgi, et no see on kiire tulema.
2: Aga siin selle Tripsu puhul ma saan aru, et jah, et tal lodja inimestega oli kokkulepe, et neile siis, et nemad süüa ei anna, aga ta käib semmib seal ikkagi võõrast inimestega ka ja neile oskab ikkagi sellist head nägu teha, et antke mulle ka midagi head ja paremat või siis on läinud nende kõrvale lihtsalt oma hiirega läinud seda hiirt siis kukistama.
1: Minu kast ei täna hommikul ka iluse üllatuse, vaiba peal oli enne tööletulekut hiirekene ja... Nii see on. Kassikesed on toredad, aga meie kuulame nüüd muusikat ja siis juba kella 4 Kuku Raadio uudised.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Eesti on taas keskkonnahoius maailma tipus. Purunenud pais tekitas tõrvas kriisiolukorra. Eesti kaudu Lätti tuulikuid vedav üli pikk auto vajus kraavi ja ummistas kahe riigi piiril maantee. Ilm püsib vihmane ja üsna jahega järgnevatel päevadel. Kell on 4 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile teatas Eesti peaminister Kristen Michal NATO tippkohtumisel ajakirjanikele, et Eesti kulutab kaitsele sel aastal ligi 7%. See väide tekitas hämmingut, sest kaitseministeeriumi veebilehel seisab, et tänavu moodustavad need umbes 5,6% SKT-st. Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei ole Eesti jutt 7%-lisest kaitsepanusest pelgalt poliitiline trikk, vaid kaitse näidata ausemalt, kui palju riik tegelikult julgeolekusse panustab. Postimees vestles täna Tsahknaga otse stuudios, kus ta märkis muuhulgas, et tegi sellise ettepaneku valitsuse liikmetele juba Haagi tippkohtumise ajal. Intervjuud sel teemal saab vaadata või lugeda Postimehe veebis. Eesti saab juba teist korda maailma keskkonnahoidlikuma riigi tunnustuse. Yale'i ülikooli koostatavas indeksis EPI saavutas Eesti sama positsiooni ka eelmisel korral. EPI on üks maailma tunnustatumaid keskkonnaseisundi hindamise indekseid, mis ilmub iga kahe aasta järel ning võrdleb tänavu 180 riigi tulemusi 58 keskkonnanäitaja alusel. Tugevast vihmasajust tõusnud veetaseme tõttu purunes täna vara hommikul Bokardi ojal tamm, mis tekitas tõrvas suure üleujutuse. Alla voolu jääv sild purunes osaliselt mõni tund hiljem muhtus vesi ära ka Tikste silla ja suuresti sai kannatada sealne pais, mis tõttu tekis uus üleujutus. Politsei on üleujutuse piirkonda viivad teed blokeerinud ja inimesi sinna uudistama ei lubata. Sündmuse lahendamisega tegeleb Tõrva vallavalitsuse kriisikomisjon. Ja silla purunemise tõttu on liiklus Tõrva linnas Valgaulu maanteel ümber suunatud. Viljandima Penu ja küla kaudu praegu Lätti ei pääse, sest mõnisada meetrit pärast riigi piiri kaotas autojuht, kes vedas Paldiski sadamast Valmierasse 40 meetri pikkus tuuliku torniosa, öösel tihedas vihmasajus orientiiri ja Haagis raske koormaga vajus kraavi. Enam kui 40 meetri pikkuse auto taga on omakorda lõksus veel kaks samasugust veokit, mis ei saa edasi ega pika koormaga ka tagasi liikuda. Tarktee.ee andmetel pole selle tee liikluseks avamise aega võimalik prognoosida. Ühendriigid on heaks kiitnud tiivrakettide Tomahawk müügi Saksamaale. Kansler Friedrich Merzi sõnul lepiti selles kokku eile NATO tippkohtumisel. Eile teatas USA president Donald Trump, et ühendriigid annavad Ukrainale õiguse toota Patriot rakette. NATO eesotsas USA on võtnud sihiks, et Euroopa peab suurendama ise oma kaitsevõimekust. Kreml kritiseeris teravalt ühendriike seoses hinnanguga, et Ukraina rünnakud Venemaa energiarajatiste vastu võivad aidata kaasa Moskva ja Kiievi vahel sõja lõpetamisele. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles ajakirjanikele, et Ukraina sõjaline surve ei sunni neid järeleandmisi tegema, vaid võib erioperatsiooni hoopis pikendada. Lisaks ähvardas Peskov, et Venemaa võib vastata suurema turvatsooni loomisega viidates uute alade hõivamisele Ida-Ukrainas. Kiievi rünnakud Venemaa naftahoidlatele ja rafineerimistehastele on tekitanud üle venemaalise kütuse kriisi. Euroopat tabas juunis läbi aegade üks rängemaid kuuma laineid. Lääne-Euroopas mõõdeti rekordiliselt soe juuni. Maailmameri püstitas uue temperatuurirekordi ning kuumus süvendas põuda ja metsatulekahjude ohtu. Üsna kuum ilm püsib Lõuna-Euroopas praegugi, mis tõttu peatati täna taaskord kuumuse tõttu elektritootmine Prantsusmaa edela osas mõõdeti rekordiliselt soe juuni. Maailmameri püstitas uue temperatuurirekordi ning kuumus süvendas põuda ja metsatulekahjude ohtu. Üsna kuum ilm püsib Lõuna-Euroopas

0: Ka mitmel pool võib sadada hoovihma, kohati võib olla äikest. Päeva teises pooles peaks taevas selginema ja sajuvõimalus kahaneb. Ka eelolval ööl ja homme päeval püsib ilm hootisajune. Ilm püsib vihmane praeguse prognoosi kohaselt vähemalt nädala lõpuni. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus 17, Pärnus 19 graadi.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima- ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
0: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
2: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
3: Aga nüüd on jalkajuttude aeg jälle käes ja Postimehe ajakirjanik Marko Susi meil siin külas. Tere päevast!
4: Tervist!
3: Milline on sinu suhe jalka MM-iga? Kas sa oma esimest jalka MM-iga mäletad, millal sa jälgima seda hakkasid?
4: Esimene oli 2010. Mäletan päris eredalt, sest see oli mul teine turniir. Esimene oli 2008 EM. Ja siis 2010 seda vaatsin ikkagi üsna religioosselt, et algusest lõpuni ja mingid eredamad momendid on ka meeles, kuidas näiteks Brasiilia Hollandile kaotas. Siis ma olin veel Brasiilia fänn Ronaldinho pärast ja siis See on meeles pluss finaal ka, et see oli ikkagi vahva, et võitlesin unega, aga nägin lõpuni selle lisajaga mängu.
3: No ka käesolev MM on selline, mis toob endaga kaasa päris palju unega võitlemist. No ütleme sellised nõrgemad nagu mina, need lähevad muidugi juba varakult magama, aga tugevad vaatavad öised mänge ka. Et kuidas sinuga on? Töö nõuab, et pead ikka kõik ära vaatama.
4: No ma tegin kavalalt, ma võtsin esimeseks 8 nädalaks puhkuse, et mänge vaadata ja siis alagruppi turniiri lõpuks mul oli üle 60% mängudest, ma olin ära vaadanud, ehk siis Mänge oli üle 60 ja ma olin seal 40 kandis umbes. Et võtsin ikkagi eesmärgiks öised mängud ära vaadata ja tuli välja.
3: No targad inimesed võtavadki puhkuse selleks ajaks. Aga kuidas su lemmikutel läinud on või kellele sa ise niivõrd kuivõrd üldse kaasa elada saad? No ikka saad. Et ega see, et oled ajakirjanik, ei tähenda, et ei tohi lemmikud olla.
4: Ja absoluutselt, teab mingid sümpaatiad on, aga mul koondistega on selline pull asi, et ma olen nagu Eesti koondise fänn ainult. Ja no nagu me tulemustest näeme, siis liiga palju eredeid momente ei ole, nii et MM-ajal mul on mingid üksikud mängijate pärast rohkem Inglismaaga nagu nii mingi side, aga nüüd praeguses turniiri faasis ma olen Norrale pöialt vahet ei ole, kas Inglismaa kaotab neile või mitte. Et nagu,
3: no pühapäevane Inglise Norra mäng, ma kujutan ette, saab olema publikule ikkagi väga äge mäng, mida vaadata, sest ma ausatades ei usu isiklikult, et sellest tuleb tohutu kinnine ja selline, noh, ma ei tea, et 0-0 veeretatakse lõpuni välja ja läheb penaltit peale. Ma ei usu seda. Võibolla see muidugi juhtub, aga nad kumbki ei mängi ju sellist stiili.
4: Ja ma kardan seda, et seal ikkagi mingiks kompimiseks läheb alguses. Ja Inglismaa, noh, Kaana vastu näiteks, et noh, ei ole kõige teravama rünnakuga meeskond, aga samas ja ma arvan, et sul on õigus, et seal pigem väravaid tuleb, kui palju eks ole näha, aga ma arvan, et Inglismaa on selge soosik, küll aga Norra on näidanud näiteks noh, Brasiilia vastu, et nad suudavad väga hästi sellega toime tulla, et nad istuvad kaitses ja teravalt nõelavad. Plus, kui sul on Erling Haalandi sugune vend seal ees, siis tegelikult sul piisabki mõnest momentist, et mängu võita, nii et ma arvan, et see võib tõesti olla veerand finaal paaridest kõige põnevam publikule.
3: Ja kui veel mõelda selle peale, et kes siis veel Inglise jalgpalli tunneb, kui mitte Haaland, et

0: et noh, et ta on nende kõigi vastu mänginud ja teab, ma arvan, nii liikumisi, taktikaid, kõike sellised asju ikkagi une pealt. Ja noh, ega tänapäevases jalgpallis see eeltöö, mis tehakse, on ju ikkagi metsik. Keegi ei lähe niimoodi, oh, lähme vaatame, mis juhtub. No see ei ole see koht.
1: Eks seal ongi see, et treeneritel on ka paras ülesanne, et milline see tasakaal olla võiks, kas anda liiga palju infot või mitte, et noh, seal ongi info üleküllus, siis on mängitele segadus, ei tea enam, mida teha, nii et ma arvan, et seal on mingid üksikud nüansid, millele keskendutakse ja siis mängitakse enam vähem oma mängu, aga noh, Norra mäng ongi kaitsest lähtuvalt, nii et ma arvan, et Norra taktikaline plaan on see, et paneme taga kinni ja hoiame kompaktset kaitseblokki
0: ja loodame Haalandi peale.
1: Ja kui palli saame, siis kiirelt ette ja mängime, et noh, Teeks ole paista, kuidas taktikaliselt mängivad just koosseisu poolest, sest et Brasiilia vastu nad alustasid paremal äärel Aleksandr Sörlohtiga, kes ei ole paremal äärel mängiv mees tegelikult tippuründa ja selline suur koll umbes nagu Haaland lihtsalt patsita, eks siis ka nõrgem, noh, eks patsis ole jõud tõenäoliselt.
0: Täpselt nii, nii ütleb piibel juba.
1: Aga vahajal tegid vahetused, tõid teravamaid mehi sisse ja sellega mäng muutus, et eks ole näha, ma arvan, et Solbakkenil, Norra peatreeneril on mõttetööd ja eks nad teevad ka seda mõttetööd, et mille eest neile muidu makstakse.
0: No uued liidrid on selle MM-iga ikkagi, no ma mõtlen maailma jalgpallis esile kerkimas ja ka liider mängijad, sest ütleme nii, et vana duo Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi, no midagi ei ole teha, see parim enne hakkab spordis ikkagi läbi saama.
1: No Ronaldo puhul on see eriti silmapaista, sest et no juba 4 aastat tagasi olge mausad nii klubi jalgpallis, noh enne küsisid sümpaatiate kohta Manchester United on mu lemmik klubi. Ronaldo mängis enne MM Unitedis ja ta oli seal juba selline, et tema kasvutegur väljakul, kui ta ei saa kogu aeg palli, on null. Ta ei liigu, ta ei suuda nii näiteks nagu Haaland või siis kes Portugalil on varuründaja Gonzalo Ramos. Need mehed suudavad liikumistega tekitada ruumi teistele meestele ja tõmmata enda peale tähelepanu. Ronaldo tõmbab ainult tähelepanu, aga ta ei liigu. See on hästi passiivne mees ja noh, siis ongi lõpuks, kui Portugal mängis ka nagu mängis, tõenäoliselt, no lõpuks ongi see, et mängid põhimõtteliselt 10 kesi, sest et sul üks mees seal ees ei viitsi liigutada ennast.
0: Ja sellist meest valvata ei ole ka nüüd ütleme maailma kõige keerulisem üles.
1: Ja eriti veel olukorras, kus ta enam ei ole nii plahvatuslik ja nii võimas. Aga Messi puhul No Messi on ikkagi Messi endiselt. Messi, see on ebareaalne. Juba 4 aastat tagasi ta tegi ära selle võitis maailmameistri tiite selle, mille pärast teda pikalt noriti. Pärast seda, kui Ronaldo tuli Euroopa meistriks, siis Messit no, üldsus ikkagi natukene noris ja halvustas, et näe, vaata, sina ei suuda koondisega midagi teha. Ta võitis ja nüüd see MM ka samamoodi. Ta ei ole enam kiire, aga tema mängustiil on selline, et ta suudab ikka jube hästi mängu mõjutada ja no, nagu näha oli siis Egiptuse vastu jälle 0-2 kaotusseisust, noh okei, kohtuniku otsused olid need, mis nad olid, aga 0-2 kaotusseisust vead oma tiimi välja, annad värava söödu, siis lähed värava, see ongi Messi on endiselt müstiline mees, ma ei saa aru, kuidas ta teeb seda, et ongi jalgu enam eriti all ei ole.
0: Ja aga, kui seda statistikat momentidel vaadata, et noh, kes kui palju jookseb ja kes kui palju kõnnib, no siis Messi on ikka kõndijate edetabeli üks selliseid tipumehi.
1: No nagu öeldakse, et parem targalt seista kui lollilt joosta.
0: Just nimelt, et seda me oleme ka Eesti jalgpallis näinud, et ega sellest lollist jooksmisest kasu ei ole. Tuleb joosta targalt, nagu Haaland jookseb, nagu jookseb Messi, eks? Et õigel hetkel, õiges kohas, õiged sammud ja noh, jalgpallin on lihtne mäng, löö ise väravasse ära, lase enda väravasse lüüa.
1: No just, noh. tasub hea olla.
0: Ja just nimelt, midagi keerulist ei ole. Aga väga hea, et me jõudsime natukene sinna kohtunike ja kõige selleni, sest et no minu arvates siin, no ma ka ikkagi mõnda MM-i olen näinud, aga no vaata sellist asja, et nüüd asi läheb siis sinna maani, et hakatakse protestima kaarte pärast mänge ja eemaldamise ja kõike sellist, et no, kuhu see viib meie jalgpalli? See viib see õudsesse sohu, mille tulemusena ilm hakatakse mänge tühistama ja noh, ega seda on ju ka olnud, et siin Afrika meistrivõistlustel tühistati seal tagant järgi ja nii edasi. Spordi ja rahva mõttes on see üks õudne jama ju tegelikult.
1: No see on klounaad. Yeah. See ei ole normaalne asi. No, üks asi on see, et president, räägime siis president Donald Trumpist, et ta protesteerib avalikult, ütleb, et see oli jaburus. See on üks asi. No, eks me kõik elame ju kaasa. No, oleks Eesti EM-il ja midagi sarnast juhtub. Või siis no, võtame 2011, kui oli see EM playoff, eks ole. Kui tuli ka punane kaart, siis ka avalikus raius, et no, kes iganes kohtunik oli, kas sai, et tema tuleb tühistada mõtetu vend. See on normaalne, sest et no, jalgpall tekitab emotsioone ja ka president on inimene. Ka temast tekivad emotsioonid. Aga kui president võtab ühendust FIFAga ja kohe hakkavad asjad liikuma ja tühistatakse punane kaart ära esimest korda MM-i ajaloos, see on jaburus. See ei ole normaalne, see seab ohtu mängu aususe. lõpuks ongi see, et kellel on rohkem raha, see võiks võita. See läheb juba selline veids korruptsiooni haisa tekib, minu jaoks.
0: Aga sellised võistlused on ju olemas. Nüüd ju kuulutati välja veidi aega tagasi sellised, kus on lubatud doping, kus on kõik lubatud. Et see võiks olla selline eraldi liiga. Et kõik ongi, kellel on paremad sidemed, kellel on rohkem raha, see võidab. Aga noh, nii-öelda see puhasport tänapäevases või klassikalises mõttes võiks ikkagi eraldi olla.
1: Ja see ongi, kui muidu FIFA pasundab ka, et noh, sport ja poliitika tuleks ikkagi hoida lahus, seda siis mõistagi Venema teemal.
0: No.
1: Aga siis järsku sellepärast, et sul suur semu Donald Trump mõtleb, et noh, come on, et võtame nüüd selle punase kaardi ära, siis järsku kuidagi tuleb mängu poliitika ja me tühistamegi selle punase kaardi ära, mis tegelikult oli 100% punane kaart. Olgugi, et kogemata, kui sa tuled mängijale korkidega säärde, see on juba mitu aastat olnud punane kaart.
0: Ilma igasuguse küsimuseta.
1: Ja. Et see ei ole mingit arutelu kohta isegi. Vahet ei ole kui kogemata, see on viga. Ja see on punane kaart, see on ohtlik. Aga noh.
0: Õnneks Belgia ei jätnud USA-le mingit võimalust, vaid tegi selle asja ikkagi väga konkreetselt selgeks, kus ei ole ei midagi protestida, ei midagi helistada kuskile. Noh, kolme väravat, mis eduseisu jäi 4-1, eks mäng. No, pole midagi teha. Ja, et see oli targalt ja ilusti, spordi mõttes väga ilusti tehtud.
1: Kus juures ma arvan seda, et kogu see teema selle punase kaardi ümber, see tuli usale kahjuks ja Belgiale kasuks, sest et Belgia kogu turniiri vältel oli päris kohutav. Nagu, nad olid ja, väga tõisi. Halvad.
0: Ja
1: järsku nüüd tuli ei kuskil, ma arvan, et seal oli mingi ekstra motivatsiooni lainemeestel, et tavai, et näitame USA-le ja FIFA-le ja teeme ära. Ja nad tegid, nad mängisid väga hästi. Okei, noh, seal oli see ka, et peatreener tegi väga julgu otsuse ja jättis meeskonna superstari Kevin De Bruyne pingile. Ei toonudki teda väljakule ja teise superstari Jeremy Doku tema tegi vahetuses siis. Et väga julgu otsus kokkuvõttes tuli kasuks.
0: Tasus ära.
1: Ja kogu meeskond oli nagu täiesti teissugune. Ja no pärast mängu, ma ei tea, kes on näinud, riietusruumis Belgia poisid tegid seda kuuselt Donald Trumpi tantsu, mis on nagu rooli keeramine põlved lukus. Seal mõnitati ikka
0: väga
1: mõnuselt.
0: Väga ilusti. Postimehe ajakirjanik Marko Susi meil siin külas. Lõpetuseks küsin sult, mis sinu mõte on, kas keegi Prantsusmaa masinat suudab halvata sellele memil?
1: Kui ma nüüd peaks realistlikult vastama, siis ma ütlen ei, aga mul ikkagi jalgpalli MM-idel väga meeldib hoida väiksematele pöialt. Seega ma teen sellise bravuurika ennustuse. Norra võtab kõigepealt Inglisma ära, siis Argentiina, kui nad peaksid jõudma poolfinaali. Ja siis kudagi kobistavad Prantsusmaa vastu ära, mis oleks selleks jalgpalli muinasjut kõige otsesemas mõttes. Selleks väga ilus.
0: Ilus suvi on käes, jalka MM käib. Kes keelab meil uskuda muinasjutte? Mitte keegi. Marko, suur aitäh, et tulid külla ja ilusat MM-i jätku.
1: Aitäh ja teilegi.
2: Hyundai jalgpalli MM-i päevik. Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. Presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana. Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama. Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid, neist mõnedegid teoks ta järglased Valges majas. Sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+. On raadio.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka. Mina olen Kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
10: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
2: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
11: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Kuku Raadio. Päevanope.
0: Kuku hommikuraadios käis külas jalgpallikohtunik ja sotsiaalmeediaekspert Anni Rahula, kes rääkis jalgpalli MM-i ajal miljoneid sotsiaalmeediajälgijad juurde saanud Erling Haalandi fenomenist.
12: Mulle tundub, et ta on veidi täpselt see sama ürgmees viiking, keda me nagu Norrast tahaks näha. Et ta on täpselt selline ja veel oma siuke täiesti omamoodi keha, isegi see, kuidas ta liigub, kuidas ta ka platsi peal, sa näed nagu, noh, ta ei ole kõige võibolla sellise mees, keda sa igal pool platsi peal just kui näeks, aga otsustaval hetkel ta tuleb, võtab selle pam ja teeb ära, ja, et ta on pull kuju, et ma just nägin, et ta ise ka sotsiaalmeedias reageerib MM-i ajal, noh, tõenäoliselt mingid inimesed panevad need kinni, ja need reageerib siis üks naiste rahvas, kes on täiesti tema näoga, teeb patse ja siis ta reageerib seal tema selle all, tervitab seda ja nii edasi, et ta teeb mingid suvalisi selfisi nagu kõige õudsama nurga alt üldse ja vaatad, et see on nagu, ma arvan, et see on siuke värske õhk seal sotsmeedias, et tunned nagu, et keegi on lihtsalt tema ise, lihtsalt teeb pulli, naudib, ei sätti üle mitte midagi, nii, et see on päris lahe.
13: Ja värske õhka kindlasti jalgpallis, mis on ju olnud selliste ilusate, lihvitud, klanitud, noh, briljant kõrvas, super seksikad, alati...
12: Sa räägid Kristianost.
13: Jaa, aga Beckham oli ikkagi väga nii-öelda polished man, et nad on alati nagu tegi nagu sellised ilusad, kenad, kõik on nii korralik ja tema just nimelt see sama, mis ütlesid, see ürgmees, et see kuidagi ehevahetu, mis mulle väga on jäänud silma meeldib, et ta on kuidagi ehe oma ka suhtlemises ja sellises inimlikkuses, et ei ole sellist, mina olen superstaar, kõige bossim, kummardage mind, attitude.
12: Just selline tunne, et nagu mees ei olekski meediatreeningut saanud, et ja see, ma arvan, tänapäevases maailmas ka on väga sümpaatne, sest neid perfektseks lihvitud vastuseid on ju meil on ju igal pool, on ju. Mm. Aga sa tunned, et tüüp on nagu täpselt see, kes ta on hästi ausalt, toorelt nagu. Ma arvan, et see on, jalgpallis on ka lahe, jah, tõesti, et kulmujoon on Cristiano Ronaldo kindlasti parem kui meil siin kõikil. Et, ja see on ka okei. See on ka okei.
13: Okay. See on tema, eks?
12: Ja just täpselt, et need erinevad karakterid, ma arvan, et need annavad väga palju juurde ka mängule endale.
0: Enamik vanemaid kuulajaid on vast kuulnud Vene jahi või Itaalia pulma eripäradest. Mis on aga USA kohtusüsteemi ja kohtupidamise eripära? Sellest käis täna saates sihik korvpallur Ger Gryza juhtumi taustal rääkimas vandeadvokaat Paul Keres.
14: Ma ei teeks kus juures üldse etteheiteid Ameerika õigussüsteemile selles, et seal asjad aeglased on. Mulle tundub, et nad võib-olla suurte asjadega saavad äkki isegi kiiremini hakkama kui meie siin. Et tempo on nagu tugevam. Aga noh, mis on põhimõtteline erinevus on see, et hästi kallis on. Hästi kallis on hea tõhus kaitse Ameerika Ühendriikides. Ja mitte keegi ei hüvita ka õigeks mõistmise korral õigusabi kulusid. Et see on põhimõtteline erinevus meie süsteemi ja nende süsteemi vahel. Et see on iga inimesel on õigus kaitsele, see Ameerika põhiseadus selle õiguse annab, aga see kõik toimub oma kulul, sellepärast, et seda peetakse noh, nagu elementaarseks riigi tuumikfunktsiooni täitmiseks, et aegajalt tuleb kellelegi kahtlustusi, süüdistusi esitada ja kohtu ette vedada. Ja ma mõistan, noh, see on nende õigusfilosoofiline lähtekoht, peame sellega lihtsalt nõustuma ja nii see on. Meil on teissugune. aga seal on, noh, seal mingisugused erandid on, et kui isikul on võimalik tõendada nagu väljaspool kahtlust, et tema vastu esitati teadvalt ebaõige süüdistus, no siis on sellistel erandjuhtudel on äkki võimalik menetluskulusid tagasi saada, aga kus juures kahju hüvitamist nõuda ei ole isegi sellisel juhul. Karm riik.
0: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe veebis ja Postimehe äppis.
15: Päevanoppe.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile teatas Eesti peaminister Kristen Michal NATO tippkohtumisel ajakirjanikele, et Eesti kulutab kaitsele sel aastal ligi 7%. See väide tekitas hämmingut, sest kaitseministeriumi veebilehel seisab, et tänavu moodustavad need umbes 5,6% SKT-st. Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei ole Eesti jutt 7%-lisest kaitsepanusest pelgalt poliitiline trikk, vaid kaitse näidata ausamalt, kui palju riik tegelikult julgeolekusse panustab. Postimees vestles täna Eesti välisministri Margus Tsahknaga otse stuudios, kus ta märkis muu hulgas, et ta tegi sellise ettepaneku valitsuse liikmetele juba Haagi tippkohtumise ajal. Intervjuud sel teemal saab vaadata või lugeda Postimehe veebis. Eesti saab juba teist korda maailma keskkonnahoidlikuma riigi tunnustuse. Yale'i ülikooli koostatavas indeksis EPI saavutas Eesti sama positsiooniga eelmisel korral. EPI on üks maailma tunnustatumaid keskkonnaseisundi hindamise indekseid, mis ilmub iga kahe aasta järel ning võrdleb tänavu 180 riigi tulemusi 58 keskkonnanäitaja alusel. Ühendriigid on heaks kiitnud tiibrakettide Tomahawk müügi Saksamaale. Kansler Friedrich Merzi sõnul lepiti selles kokku eile NATO tippkohtumisel. Eile teatas USA president Donald Trump, et ühendriigid annavad Ukrainale õiguse toota Patriot rakette. NATO eesotsas USA-ga on võtnud sihiks, et Euroopa peab suurendama ise oma kaitsevõimekust. Kreml kritiseeris teravalt ühendriike seoses hinnanguga, et Ukraina rünnakud Venema energiarajatiste vastu võivad aidata kaasa Moskva ja Kiievi vahel sõja lõpetamisele. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles ajakirjanikele, et Ukraina sõjaline surve ei sunni neid järeleandmisi tegema, vaid võib eri operatsiooni hoopis pikendada. Lisaks ähvardas Peskov, et Venema võib vastata suurema turvatsooni loomisega viidates uute alade hõivamisele Ida-Ukrainas. Kiievi rünnakud Venema nafta hoidlatele ja rafineerimistehastele on tekitanud üle Venemaalise kütuse kriisi sundides Venemaad üht maailma suurimat naftatootjat keelustama teatud ekspordi ning alustama hoopis kütuse importi. Viljandima Penu ja küla kaudu praegu Lätti ei pääse, sest mõnisada meetrit pärast riigi piiri kaotas autojuht, kes vedas Paldiski sadamast Valmierasse 40 meetri pikkus tuuliku torniosa, öösel tihedas vihmesajus orientiiri ja Haagis raske koormaga vajus kraavi. Enam kui 40 meetri pikkus autodaga on omakorda lõksus veel kaks samasugust veokit, mis ei saa edasi ega pika koorma tõttu ka tagasi. Tark T.E andmetel pole selle tee liikluseks avamise aega praegu võimalik prognoosida.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on olnud täna muutliku pilvisusega, on praegugi mitmel pool on sadanud hoovihma. Prognoos ütleb, et õhtu poole peaks taevas selginema ja saju võimalus väheneb. Ka eeloleval ööl ja homme päeval püsib ilm hooti sajune, öösele põhutemperatuur 9-15, homme päeval 18 ja 23 graadi piiresse. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Pärnus 19, Tartus 17 graadi. Tallinna uudiseid. Sel nädalavahetusel 10.–12. juulini toimub Tallinnas kaks suurt suveüritust, Tallinna merepäevad ja keskajapäevad. Keskajapäevade raames saab kuulata vanamuusikaansamblite esinemisi, jälgida piduliku rongkäiku, osaleda töötubades ja ekskursioonides. Ka merepäevade programm on mitmekesine, mis hõlmab kontsertikava ja tegevusi kogu perele ja lastele. Homme toimub lennusadamas algusega kell 9:30 õhtul Soome elektroonilise muusika suurkujuda ruude tasuta kontsert. Lisaks saab homme ja ülehomme ehk reedele laupäeval Vabaduse väljakul suurelt ekraanilt vaadata jalgpallimaailma meistrivõistluste veerandfinaalide otse ülekandeid. Lisa info kõikide sündmuste kohta leiab portaalist huvi.tallinn.ee. Nüüdsest saavad tallinlased ohtlike jäätmete kogumispunktides tasuta ära anda ka väike elektroonikat. Väike elektroonikaks loetakse elektri, patarei või akutoitel töötamise kasutavaid seadmeid, näiteks föönid, röstrid ja mobiiltelefonid. Enne seadmete äraviskamist tasub kaaluda ka nende parandamist. Kogumispunktid ja parandustöökojad leiab kodulehel tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Tallinna tänavatelt on tänavu kõrvaldatud juba 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Ja kui märkad avalikus ruumis pikalt seisvat ja kasutuseta sõidukit, anna sellest teada Tallinna abi telefonil 14410. Kuni 1. novembrini kestva romusõidukite kogumiskampaania raames on võimalus sõiduk tasuta üle anda. Alates järgmisest aastast tuleb kasutuseta ja peatatud kandega sõidukiregistrist kustutamisel tasuda aga riigilõiv, mis on 800 eurot. Sel nädalal algasid Vabaduse välja 10 hoone fassaadi ja varikatuse restaureerimistööd. Tööd ajaks tõstetakse hoone fassaadil asuv Ukraina toetuspänner ajutiselt tellingutele. Tööd valmivad järgmise aasta veebruari alguses. Pärast seda pannakse pänner hoonele tagasi, kui sõda ei ole selleks ajaks lõppenud.
1: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Tallinn kutsub merepäevadele. 10.–12. juulini sildub suvemelu taas Tallinna sadamates. 3 päeva jooksul saad avastada sadamaid ja külalislaevu, nautida kontserte ja lasteprogrammi ning tutvuda mereohutusega. Merelisi elamusi jagub kogu perele. Vaata lähemalt tallinnamerepaevad.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
7: Täna Suvereporteris. Looduskatastroof Tõrva linnas. Suurte vihmade tõttu purunes Pokardi ojal tamm. Vesi ujutas üle Tikste järve, purustas osaliselt silla ja valgus 10 majapidamise hoovi.
8: Päästeamet on siis seal tegutsenud tublilt, päästnud inimesi.
7: Tõrva vallavanema Kalle Visteri sõnul on see tõsine katastroof.
9: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: teadusminutid , selge pilt .
1: teadusrubriik Selge pilt on kätte jõudnud , Marek Strandberg stuudios ja meil siin jalka MM on käimas ja oleme näinud küll , kuidas fännid tribüünidel kaotavad enesekontrolli . Miks see juhtub niimoodi , Marek Strandberg ?
2: No tõenäoliselt ei ole põhjuseks jalgpall .
1: Mis siis ?
2: Põhjuseks on jalgpall selle tõttu , et väga palju erinevaid inimesi , kellel on noh , vähemalt kaks arusaama , kas ollakse selle või teise meeskonna poolt , on lihtsalt kokku tulnud . ja see ongi nii-öelda tribüünidel , kuna selles ongi ju jalgpalli võlu , mõnes mõttes on kõik sportmängud paradoksaalsed . Et see , mis inimesed seal tribüünidel nii-öelda tülli või vägivaldseks muudavad , on ka see põhjus , miks meile sport nii palju meeldib . Noh , ütleme leiba ja vaatemänge juba Roomast saati , need vaatemängud olid natuke karmimad , eks ole , toona jalgpall kujuneb lihtsamalt .
1: Ega tänapäevased vigastused ja kõik muu selline , ega see noh , ütleme väga palju omaaegsetele gladiaatorite võitlustele alla ei jää .
2: Ja seal on kõike seda ja kui inimene on samastunud , siis mingi niisuguse nii-öelda poolega , siis tekibki teie ja nemad ja meie niisugune selline suhe . Ja nüüd , kui te kujutate ette , et seal on ju emotsioonid laes , anonüümsus , noh , mis veel tekitab erilist sellist nagu pidurite mahavõtmist , no kui me kujutame ette , et seal on ka natukene alkoholi pruugitud , mis tähendab seda , et pidurid on veel vähem . Ja nüüd , kui tekibki nüüd see olukord , et mõlemad pooled ju seal jalgpalliväljakul ja tribüünidel loodavad , et nende meeskond võidab . Noh , kujutad ette , et testosterooni tase on nagu kõrgeks läinud ja see on kõik nagu väga pingeline . Taotakse trumme .
1: Ega see ühtne sümboolika , see ju täpselt samamoodi liidab , eks ju .
2: Ja nüüd tuleb see lõppsituatsioon . Üks võidab , teine kaotab . Need , kes on võitjate poolt , nende kõrge testosterooni tase tekitab neil eufooria . Neil , kes kaotavad , tekib täielik nagu
3: masendus ka .
2: Ja emotsioonidega on huvitav asi , et emotsioonid levivad nagu väga kiiresti , kõikvõimalikud sellised tugevad tunded , inimesed tajuvad neid , nad jälgivad evolutsiooniliselt juba teiste inimeste tugevaid tundeid ja nad jagavad iseendi tugevaid tundeid . See on evolutsiooniliselt lihtsalt nii , see on andnud meile võimaluse ellu jääda .
3: Et see karjaefekt on ka seal ju väga oluline , sellepärast et kui inimene oleks seal üksi , siis noh , sellist tohutut emotsioonide puhangut võib-olla , et ei oleks .
1: Karju sa palju sa karjad , eks ju , ja lähed vaikselt koju ära .
2: See karjaefekt ju selles seisnebki , et inimesel on nõndanimetatud peegelneuronid , mis nagu samastavad ja samas ka vastandavad teistega . Ja nüüd lõpptulemus ongi selles , et kuna need emotsioonid levivad kiiresti , siis inimeses endas tekib nagu selline huvitav vastuolu . Meil on otsmikusagar , mis üldiselt on mõeldud selleks , et ennem kui tegutsed , mõtle . Nüüd selles olukorras käivituvad kõik sellised hästi reptiilsed , fundamentaalsed ajustruktuurid , mis tekitavad nagu hoopis teistsuguse käitumise , noh , sellesama , mis oli ka küsimuse all , et miks siis ometi nii juhtub , et aeg-ajalt minnakse seal kõvasti kaklema , ja loomulikult nagu otsmikusagarad lakkavad töötamast , ajud sünkroniseeruvad ja tekibki seesama , mida sa mainisid , karjaefekt , kus tulemused on aimamatud . Nüüd loomulikult , eks ole , ütleme kogemust on juba piisavalt , psühholoogia teadmisi ka , ja ma kujutan ette , et kõik politseijõud ja muud turvaseltskonnad oskavad seda juba noh , aina paremini , kuigi mitte täiuslikult hallata .
1: aga mõtle , kui huvitav on ju see , et hoolimata sellest , et meie aju ju salvestab teatud informatsiooni nii edasi , et kui sealt staadionilt saadakse tohutult negatiivne kogemus , ega see üldjuhul ei takista järgmine kord uuesti minemast .
2: ja see tähendab seda , et inimeste ajud on terved ja nagu ütleme niimoodi , et nad ikkagi lähevad sama koha peale tagasi ja noh, inimene on lihtsalt selline , meie kollektiivne oskus asjadega toime tulla on tähelepanuväärne võrreldes teiste nii-öelda hominiididega , kes maa peal olnud on ja jalgpalli nii-öelda mäsud on üks ilming sellest kollektiivsusest .
3: Marek Strandberg , suur aitäh selle selgituse eest , järgmisel nädalal uus küsimus .
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .
4: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
7: Kui sul on mure, mille lahendust ei tea või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad äkki lihtsalt niisama veidi minuga lobiseda, siis alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärastlõunal kella kolmest kuni viieni õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest küsida võib absoluutselt kõike.
6: Kaks tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
9: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
10: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9-14. Juulini www.klaaspärlimang.com. Piletid piletilevist.
11: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Kuku raadio.
1: Aga nüüd vaatame otsa olukorrale Eestimaa liikluses ja Transpordiametist Kätlin meil liinilt. Tere õhtust ja mis meil siis liikluses toimub?
15: Tere! Jõhvi Tartu Valga teel järistel teeremondi lõigus on toimunud avarii ja liiklus on seal hetkel häiritud. Ilm on paranenud ja teeolud ühes sellega. Teed on peamiselt kuivad ja nähtavus hea. Kuigi üksikuid teateid teele langenud puudest siiski tuleb. Liiklusmaanteedel on pigem rahulik, vaid Tallinna ringteel on tipptund ja seetõttu alandasime Jüri Kurna lõigul ja ka Põrgu väljal viidi kiirust. Ilusat õhtud kõigile ja turvalist koduteed.
1: Suur aitäh, ilusat õhtud ja turvalist koduteed ka Transpordiameti rahvale ja nüüd võtan siis ette Waze appi ja viskan pilgu peale sellele, mis Tallinnas ja Tartus toimub. Tartus Riia Tänav on siin selliste eelõhtuste ummikutega, samuti siis Sõpruse puieste, Jaama tänaval natukene ka ühtkomadeist juhtub ja siis loomulikult Narva maanteelt on ka autod teinedes järel ootamas. Aga nüüd siis Tallinnasse ja Tallinnasse natukene ikkagi punast näha on, kuigi selline suveõhtu ja ei tohiks midagi hullu olla. Tartu maante algus on ummikutega, samuti Suursõjamäe tänav ja Peterburi tee. Need on sellised juba klassikalised kohad, kus õhtuti ummikut oodata võib. Konsjori tänaval, Pronksi tänaval liiklus aeglasem, samuti siis Pärnu maantel ja Merepuiesteel, Paldiski maanteel, Tulika tänaval, Endla tänaval, samuti aeglasem liiklus natukene ja siis ka Tamsare teel ning Kadaka teel ja ehitajate teel autod liiguvad aeglasemalt. Nii et olge ettevaatlikud, ärge kihutage ja ilusat rahulikku koju jõudmist!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, soovin teile ilusat õhtut. Saade on tänaseks läbi ja lõpetama jääb siis meie seast lahkunud Bonnie Tyler, kelle lugu It's a Heartache, uskuge või mitte, on pärit aastast 1977 juba, nii et oma jagu, aga ilus lugu, ilusat õhtut ja kohtume homme peale kella 2 uudiseid.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Eesti on taas keskkonna hoius maailma tipus. Purunenud pais ja tamm tekitasid tõrvas kriisi olukorra. USA kiitis heaks tomahawkide müügi Saksamaale. Erdogan kinkis NATO tippkohtumisel osalenutele revolvrid. Mihhail End oma kaasa ei võtnud. Ilm püsib vihmane ja üpris jahe. Kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti saab juba teist korda maailma keskkonnahoidlikuma riigi tunnustuse. Yale'i ülikooli koostatavas indeksis EPI saavutas Eesti sama positsiooniga eelmisel korral. EPI on üks maailma tunnustatumaid keskkonnaseisundi hindamise indekseid, mis ilmub iga kahe aasta järel ning võrdleb tänavu 180 riigi tulemusi 58 keskkonnanäitaja alusel. Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse Ukraina sõjapõgenike ajutist kaitset 2028. aasta 4. märtsini. Ning ühtlasi lõpetab Eesti edaspidi ajutise kaitse andmise kaitseväe kohuslastele. Muudatus ei mõjuta inimesi, kes on juba saanud ajutise kaitse. Nende kaitse jätkub senistel tingimustel, millal uus regulatsioon jõustub pole veel teada. Täna varahommikul purunes Tõrva linna tugeva vihma tõttu Bokardi veedam ja Tikste pais ning piirkonnas tekis suur üleujutus. Päästjad pumpasid vett Tikste ojast Õnne jõkke. Praeguseks on veetase stabiliseerinud ja vahetu oht möödas ning üleujutuse tõttu suletud teed on liiklusele taas avatud. Keskkonnaagentuuri teatel sadas eile ja täna öösel Tõrvas kokku 56 mm sademeid, mis on ligi 80% kogu juulikuu keskmisest sajunormist. Viljandimaa Penu ja küla kaudu praegu Lätti ei pääse, sest vahetult pärast riigi piiri kaotas autojuht, kes vedas Paldiski sadamast Valmierasse 40 meetri pikkust tuuliku osa, öösel tihedas vihmasajus orientiiri ja haagis raske koormaga vajus kraavi. Enam kui 40 meetri pikkuse auto taga on omakorda lõksus veel kaks samasugust, mis ei saa pikka koorma tõttu edasi ega tagasi. Tarkt.ee andmetel pole selle tee liikluseks avamise aega võimalik prognoosida. Ühendriigid on heaks kiitnud tiibrakettide Tomahawk müügi Saksamaale. Kansler Friedrich Merzi sõnul lepiti selles kokku eile NATO tippkohtumisel. Eile teatas USA president Donald Trump seal samas, et Ühendriigid annavad Ukrainale õiguse toota Patriot rakette. NATO eesotsas USA-ga on võtnud sihiks, et Euroopa peab suurendama ise oma kaitsevõimet. NATO tippkohtumist võõrustanud Türgi president Recep Tayyip Erdogan kinkis kohtumisel osalenud juhtidele revolvrid, millel on graveeritud iga juhi nimi ning revolvriga oli kaasas ka karp laskemoona. Eesti peaminister Kristen Michal pidi oma kingituse Türki jätma, sest Eesti seadused ei luba tal seda riiki tuua ja samal põhjusel pidi kingi Türki jätma ka Briti peaminister Keir Starmer. Kreml kritiseeris Ühendriike seoses hinnanguga, et Ukraina rünnak kud Venema energiarajatiste vastu võivad aidata kaasa Moskva ja Kiievi vahel sõja lõpetamisele. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles ajakirjanikele, et Ukraina sõjaline surve ei sunni neid järeleandmisi tegema, vaid võib erioperatsiooni hoopis pikendada. Euroopat tabas juunis läbi aegade üks rängemaid kuumalaineid. Lääne-Euroopas mõõdeti rekordiliselt soe juuni. Maailma meri püstitas uue temperatuuri rekordi. Üsna kuum ilm püsib Lõuna-Euroopas praegugi, mistõttu peatati täna taaskord elektritootmine Prantsusmaa edela osas asuvas Golfeshi tuumaelektrijaamas, mis ammutab jahutus vett Garonne jõest, mille temperatuur võib tõusta taaskord ohtliku tasemeni.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool on sadanud täna hoovihma, paiguti on olnud äikest. Prognoosi kohaselt õhtu poole peaks taevas selginema ja saju võimalus vähenema. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 19 kraadi. Ja ilm püsib vihmane praeguse prognoosi kohaselt vähemalt nädala lõpuni, kuid vähemalt õhu äikest. Prognoosi kohaselt õhtu poole peaks taevas selginema ja saju võimalus vähenema. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 19 kraadi. Ja ilm püsib vihmane praeguse

0: 50% soodsamalt. Norman Optika, rõõm näha.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
6: Teleajakirjanik ja kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
7: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
5: Te kuulate kordussaadet.
7: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Nõtket neljapäeva, Kuku argipäevane saade Sihik alustab. Ja stuudiasse toonud taas saatjuhid Aina Ruussõr ja Timo Tarve ühes külaliste ja teemadega, millest täna siin seal kõneldakse. 9. juuli on päev, mis on märgiline olnud maailma spordiajaloos. Täna 104 aastat tagasi purustas USA legendaarne ujuja, hilisem filmi Tarzan Johnny Weissmuller Ameerika Ühendriikides Almeidas toimunud võistlustel esimesena maailmas 100 meetri vabaujumises ühe minuti piiri, läbides kaks basseini pikkust 58,6 sekundiga. Weissmullerist sai lõpuks viiekordne olümpiavõitja. Aga 9. juulil 1877 pandi pall mängu ajaloo esimesel Wimbledoni tennise turniiril. Ilmselt maailma tuntuim ja kindlasti prestiižseim turniir saab täna 149 aastaseks ja on üksiti maailma vanim järjepidev tennise turniir maailmas. Enim kordi muide on selle turniiri üksikmängijana võitnud Martina Navratilova, kellel on 9 võitu. Meestest on edukaim olnud Roger Federer 8 tiitliga, aga talle võib tänavusel turniiril järgi jõuda Novak Djokovic. Aga tänase saate juurde, kus spordijutte tuleb veel. Eile Ankaras kulmineerunud NATO tippkohtumist loetakse meie vaatevinklist korda läinuks. Eesti poliitikud olid pildis, Ukraina sai soovitud sõnumid ja lepingud. Mis jäi tippkohtumiselt silma ja meelde? Eesti omaaegsel esindajale NATO juures kindralmajorile neeme välile seda talt küsime. Eesti korvpalluri Gerg Riisa vahistamine ja talle osaks saanud süüdistused pettuses on jahmatanud meie spordiringkondi ja pannud küsima igasuguseid asju ka USA justiitsüsteemi ja karistusõigus üle. Pärime meiegi külla tulevalt vandeadvokaadilt Paul Kereselt. Rahvusvahelise olümpiakomitee täitevkomitee teisipäevased otsused on aga vapustanud kogu meie regiooni inimesi. Venema sportlaste taas lubamine oma lippu all olümpialiikumisse ajal kui sõda ja agressioon, sealhulgas ka sportlaste vastu on jätkumas, sunnib käsi lausa rippu laskma. Ja muidugi armastatud ning eestlastele ajalooliselt erilise kahevõistluse eemaldamine olümpiakavast on otsus, mida meie mõista ei taha. Stuudiosse tuleb Eesti olümpiakomitee president Erich Teigamägi. Saate lõpus aga võtame tutvuda sellise põneva ametiga kui jalgratta kiirabi patrull. Sellest nurgast või meetodist me meediku tööst tuleb rääkima Tallinna kiirabi operatiivjuht Karol Kurvits.
7: Sihik.
9: Siiku stuudios on hea meel tervitada Neeme Väli, kindralmajorit reservis ja Eesti endist esindajat NATO juures. Tere Neeme.
10: Tere päevast.
9: Kui võtta kokku NATO tippkohtumine Ankaras, siis mis oli kõige olulisem alliansi arengu jaoks? Kas kinnitused kaitsekulutusi peavad tõstma kõik liikmesriigid? Aga Neeme Väli, seda on otsustatud juba varasematel tippkohtumistel.
10: Jaa, aga kui me kerime seda linti nüüd tagasi ja meenutame neid tippkohtumise eelseid diskussioone, siis üks teema, mis sealt ju alati sellise punase niidina läbi jooksis, oli see, et kui ühtsed liitlased täna on ja viited siin ka siis Euroopa ja Ühendriikide vahelistele lahkhelidele, aga ka Euroopa sisemistele probleemidele. Ja kes tippkohtumist jälgis, kuni siis kõige viimase

0: pressikonverentsini välja, mis ei olnud mitte peasekretäri oma, vaid USA presidendi oma, siis ma usun, et see kahtlus on nüüd kadunud vähemalt mõneks ajaks. Ehk siis, et see ühtsus, mida ka president Trump korduvalt oma jutus rõhutas, et see on NATO-s täiesti olemas ja edasi minnakse ühtsena, artikkel 5 töötab ja allianss on tugev. Ja ma arvan, et see on kõige olulisem sõnum.
1: Ma ei tea, kas see on päris esimest korda, kui NATO tippkohtumise lõppavalduses märgitakse mõnda konkreetset riiki ära, seda korda siis Venemaad kui pikaajalist ohuallikat alliansile.
0: See ei ole esimene kord, et riike on erinevates deklaratsioonides varem märgitud, aga kindlasti see, et Venemast räägitakse kui pikaajalisest ohust euroatlantilisele julgeolekule, see on oluline. Siin on ju olnud ka varasemalt selliseid diskussioone, et see ohupilt ja nägemus on sõltuvalt sellest, kus sa täpselt Euroopas elad, väga erinev. Ja mis on selles mõttes ka praktikas tõsi, et kui me nüüd võrdleme, eks ole meid näiteks kreeklastega, siis nemad ilmselt vaatavad pingsamalt sellele, kui palju erinevaid migrante nende rannikul maabub paatidega, et nende jaoks on see nagu probleem. Aga antud juhul on siis tegemist konsensuslikult riigipeade tasemel kinnitatud ohupildiga ja Venemaa allians tunnistab Venemaad kui sellise kõige suurema ja tõsisema ohuna, et see on, ma arvan, väga tähtis.
2: Eestil oli see tippkohtumise raamistik positiivne, uuendati näiteks NATO õhu- ja raketikaitse plaani ja õhuturbemissioonis saab õhukaitsemissioon. Mida see siis tegelikkuses tähendab?
0: See tähendab seda, et kui nüüd väga kokkuvõtlikult öelda, et esiteks reaktsiooni ajad on kiiremad, et sõjaväelastele on antud rohkem volitusi tegutseda iseseisvamalt, on vähem sellist poliitilise otsustustasandi sekkumist, kui see oleks õhuturbe puhul. Ja see tähendab ka seda, et vajadusel, kui nähakse, et ohupilt muutub, siis on võimalik siia lihtsamini juurde tuua erinevaid õhukaitse vahendeid. Et need oleks võib-olla sellised kolm kõige olulisemat punkti. See ei pruugi, ütleme, igapäevaselt inimestele tänaval niimoodi välja paista see vahe, aga tegelikult sõjalisest vandurugast siiski on tegemist väga olulise otsusega.
2: No piloot ikka ise ei hakka otsustama, et tulistan nüüd.
0: Sõltub olukorrast. Missugused, ingliskeeles öeldakse, rules of engagement, missugused tegutsemisjuhised tal on antud.
1: Eesti ja Ukraina allkirjastasid ka Ankaras droonilepingu, mille sisu ei ole kahjuks avalik, aga sellele pannakse väga suuri lootusi ja Volodymyr Zelenski on öelnud, et see on ikkagi Eestil väga-väga hea leppe. Kas te oskate selle leppe kohta midagi enamat öelda, milles see võiks seisneda?
0: Ei oska. Eks minu teadmised on ju ka sellised, mida sa kuuled ja paned kilde kokku. Ja selles mõttes on hea meel, et Eesti jõudis ka lõpuks sinna, kuhu Läti jõudis juba kuu aega tagasi, selmides ka droonileppe Ukrainaga, siis kui siin samas Eestis oli see suur üritus, kus siis kõik nad osalesid. Aga kindlasti on see väärt leping, sest et Ukrainal on meeletu praktiline kogemus ja me võime arvata ju, et ka meil endal on selline päris tugev ja pikaajaline drooni tootmise kogemus, aga nüüd see, kuidas need praktikas kasutada, et seal on kahtlemata Ukraina kõige kibedam käsi praegu ja kui me saame sellele andmestikule ligi, et neid oma droonid arendamisel kasutada, siis see on, noh, ei ole mõtet ise jalgratast nurgas leiutada, et see on väga-väga hea leping.
2: Omamoodi üllatusliku ja väga tsiteeritav avalduse tegi Ankaras ajakirjanikel Eesti peaminister Kristen Michal, kes kinnitas, et Eesti kulutab kaitsele ligi 7%. No, ta selgitas, et lisaks otseselt 5,6%-le kaitsekuludele lisanduvad muud kaitsekuludega seotud eelarvread. Raamatu pidamislikult just kui õige väide, aga kas see nüüd muudab siis kogu seda pilti kuidagi segasemaks?
0: No, mis ma selle peale ütlen? Loomulikult, juriidiliselt on kõik korrektne, aga teistpidi Potjomkinlus riigikaitses maksab kriisiolukorras väga valusalt kätte. Tõepoolest on nii, et vastavalt Haagi tippkohtumise otsusele see 5%, mis kohustusena võeti, koosneb kahest osast. Ehk siis 3,5, mis peaks minema otseselt sõjalisele riigikaitsele ja sellega on Eestis kõik väga hästi korras, veelgi enam. Me kulutame ju kõik see 5 ja üle sellegi sõjalisele riigikaitsele. Ja teine pool, ehk 1,5%, mis peaks siis minema erinevatele riigikaitsega seotud investeeringutele. Ja võt siin tuleb nüüd rehepaplus mängu. Ja ma arvan, et me oleme alati olnud väga varmad teistele riikidele sõrmega näitama ja süüdistama neid. Aga täna me käitume ise rehepappidena, sellepärast, et minu mälu järgi viimases riigikogu infotunnis, kus peaministrit seda küsimust küsiti, siis ta pani väga laia joonega sellesse samasse 1,5 potiga Euroopa Liidust antavad toetused. Jälle juriidiliselt on kõik korrektne, sellepärast, et kui sõjalise poole investeeringud on NATO's metoodiliselt väga täpselt reguleeritud, siin sa nagu väga villast panna ei saa, siis see 1,5% osa ei ole mitte kuidagi reguleeritud. Ja siin piirab sind sinu enda fantaasia. Nii et ma arvan, et see on, ütleme nii, ikkagi küsimus, mida me peaksime enda käest küsima, on see, et kui palju ja mis moodi iga euro, mis me sinna potti loeme, päriselt Eesti inimeste elu turvalisemaks kriisiolukorras teeb. Ja kui seda seost ei ole või see seos on väga kaudne, siis me teeme rehepappi, nagu me kõiki teisi süüdistame.
1: Ukraina sai selle tippkohtumiselt kindlasti enesekindlust juurde ja Zelenski sai ilmselt hea tujuga tippkohtumiselt ära tulla. Liitlased kinnitasid, et toetavad Ukrainat 70 miljardi euroga, nii sel kui järgmisel aastal. Aga väga oluline oli ka president Trumpi kinnitus, et USA annab nüüd Ukrainale õiguse toota Patriot rakette. Mida see võiks Ukraina jaoks tähendada?
0: Ma arvan, et see on väga oluline otsus, kuigi meediaandmetel on selleks siis vaja vist ka kongressi luba, et see litsents anda, tootmislitsents Ukrainale. Aga õhukaitse on ju väga tähtis, kui me vaatame, ja just nimelt selline raketikaitse, ehk siis ju Venemaa on siin ju mitmeid öid järjest kasutanud järjest rohkem ballistilisi rakette ja neid saab ainult samavõrd värsete süsteemidega alla tuua. Patriot on nendest kõige olulisem ja kõige tähtsam. Nii et kui Ukraina saab kätte litsensi ja suudab ja noh, know-how selles mõttes kapasiteet ja võimekus Ukrainal on olemas. Nii et see on väga hea otsus ja kindlasti Ukrainas koha peal raketi tootmine on ka rahaliselt ilmselgelt odavam, kui neid osta tõsi küll täna siis eurooplaste raha eest USA-st. Nii et see on hea otsus, kui see ilusasti läbi läheb ja tõepoolest litsents antakse. Ja noh, mine tea, võib-olla Ukraina tootmisvõimekus varsti on niivõrd heal tasemel, et nii mõnigi teine Euroopa riik, kellel vastav süsteem olemas on, ostab neid patriote mitte USA-st, vaid näiteks Ukrainast. Miks mitte?
2: Tipkohtumise ajal muutus sõda Iraaniga taas aktiivseks. Suuri rünnakid korraldasid Ühendriigid ja korraldas ka Iraan Ameerika baasidele Bahreinis ja Kuveidis. Ka Donald Trump viitas sellele, et ootaks liitlaste suuremat toetust Iraani vastases sõjas. Afganistani missioon nii aastal 2003-2014 oli NATO missioon. Miks Iraani sõjast ei ole sellist alliansi ühendavat missiooni kujunenud?
0: Selleks peab keegi seda tahtma. Ja üldiselt on ju nii, et kui me vaatame nüüd seda konfliktide ajalugu, siis minu kogemus ütleb seda, et tegelikult sellised suurriigid, kes hindavad oma relvajõudusi niivõrd tugevateks, et nad suudavad ise seisvalt mingi julgeoleku probleemiga hakkama saada. Isegi kui nad on NATO liikmesriigid, nad ei kipu seda abi paluma. Ja põhjus on väga lihtne, sellepärast, et noh, ma võin tuua siin näiteks näitanud Türgi, kui Türgi otsustas Süüria kodusõja tõttu sinna territooriumile sisse minna ja ka kodusõtta sekkuda. Türgi ei küsinud, oleks võinud ju küsida, et kuulge NATO, et tulge meil appi, sellepärast, et me tunneme ohtu oma julgeolekule, aga Türgi ei küsinud. Põhjus on väga lihtne. Mõelge nüüd natukene, kui otsustajate hulgas NATO operatsiooni otsused langetavad ju konsensuslikult kõik alliansi liikmed ja kui me võtame kasvõi näiteks Saksamaa ja mõtleme seal elavate kurdide hulgale, siis sellega ilmselt oleks tulnud probleeme. Nii et, et see on see põhjus ja see on ka see, et miks suurriigid siis väga tihti eelistavad, et nad saavad oma probleemiga ise hakkama ja ei küsi liitlaste käest abi. Ja antud juhul siis ka USA, seda ju Trump on ka kordavalt öelnud, et noh, tegelikult meil seda abi nagu vaja ei ole, aga tegemist on siis sellise retoorilise küsimusega. Ja ütleme nii, et ta ei ole ka siin lõpuni korrektne, sellepärast, et noh, tegelikult ju Euroopas asuvatest baasidest USA lennukid lendasid välja, ka sadamates olevad USA laevad kasutasid need sadaminfrastruktuure ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii et, et tegelikult Euroopa oli seal nii-öelda toetav jõunaga täiesti olemas, välja arvatud siis mõningad üksikad sellised üksikud juhud.
1: Suur tänu tulemast, kindralmajor reservis Eesti endine esindaja NATO juures Neeme Väli.
0: Aitäh!
3: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
4: Surm oli peal tähel.
3: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
5: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis. Aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Nädala raamat.
9: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
10: Täna Supereporteris. Looduskatastroof Tõrva linnas. Suurte vihmade tõttu purunes Pokardi ojal tamm. Vesi ujutas üle Tikste järve, purustas osaliselt silla ja valgus 10 majapidamise hoovi.
11: Päästeamet on siis seal tegutsenud tublilt, päästnud inimesi.
10: Tõrva vallavanema Kalle Visteri sõnul on see tõsine katastroof.
12: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
13: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
14: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Stuudios on hea meel tervitada vandeadvokaati Paul Kerest. Tervist.
15: Tere, tere.
1: Eesti korvpalluri Kerg Riisa vahistamine FBI poolt Ameerika Ühendriikides on pakkunud väga palju arutelu ainest. Vaadates nüüd teadaolevatele ja meedias avaldatud faktidele, kas teil on enam aru saadud, milles Riisat Ühendriikides süüdistatakse?
15: Ei, no täpselt faktiliselt ei ole, ma saan lihtsalt aru, et noh, pettuses laias lastus, aga ma ei ole seda süüdistusakti, mis nüüd on avalikuks tulnud, eks ole, ma ei ole seda süüdistusakti ise lugenud, aga ma saan laias lastus aru, et jah, tegemist on pettuse süüdistusega, ma arvan, et seda vist on õige nimetada kahtlustuseks, nagu meie mõistes Ameerikas on süüdistus, meil kahtlustus, see on tegelikult üks see sama kõik. Aga see on ainult, jah, see on praegu esialgne versioon, et ma ma rääkisin sellest ERR-i raadiosaates ka, et kui Eesti õigussüsteemis esitatakse kellelegi süüdistus, siis see kujutab endast juba sellist menetlustoimingut, millele eelnevalt on prokuratuur kogunud kokku kõik tõendid ja kujundanud seisukoha, et prokuratuuri arvates on süü tõendatud. Aga Ameerika süsteemis on süüdistusakt formaalse kriminaalmenetluse algus, ehk ta kujutab endast sisuliselt kahtlustuse esitamist ja see on seal lihtsalt prokurori versioon, mis võib, kui te ei pruugi, absoluutselt tõele vastata.
2: No meediast on läbi käinud erakordselt karmid karistused, mis kriisad süüdimõistmisel võivad oodata. Ameerika Ühendriikide ja Ameerika osariikide karistusõigus ongi siis nii karm finantskuritegusid sooritanute suhtes?
15: Jaa, on küll, et see on läbi käinud, vist ma arvan, et see minu huultelt vist esimesena pääseski valla, et see potentsiaalne maksimaalne karistus siis esimesena nende kolme koosseisu pealt on 20 aastat maksimaalselt iga koosseisu eest ja et need võidakse panna jooksma järjestikku, mitte paralleelselt ja kui nad järjestikku jooksevad, siis on 20 plus 20 plus 20 ehk 60 ja see on sisuliselt eluaegne. Aga ma teadsin, et küsite selle kohta täna ja siis olles nüüd saanud kätte selle süüdistusakti indictmenti, ma andsin ta pureda sellisele spetsiaalsele tehisaru masinale, mis võtab siis aluseks selle indictmenti, võtab aluseks Ameerikas kehtivad karistuste määramise juhised, sentencing guidelines, mida kõik kohtud peavad järgima. Ja küsisin, et eeldusel, et kõik need väited leiavad tõendamist, mis võiks siis olla see tõenäoline karistus. Ja masin arvutas mõned minutid ja andis vastuseks 5,5 kuni 6,5 aastat. See on tegelikult natuke nõme on isegi nagu rääkida, see on just kui nagu mingi mängu mängimine teise inimese saatusega, aga see vist, ma arvan, et tema enda advokaadid on tallega vist ka nagu kõige halvema ilmas stsenaariumi siis selliselt nagu mänginud.
1: See, et kriisa vahistas FBI ja tegemist on federaalse, mitte nüüd osariigi karistusõigust puudutava juhtumiga, et kas see teeb nüüd kuidagi kaasuse karmimaks või keerulisemaks?
15: Me ei teegi karmimaks. Ameerikas ei ole föderaalkuriteod tingimata üldsegi rangemad kui osariikide seadustega karistatavad kuriteod. Et üks näide võiks olla see, et mitte ükski föderaalseadus ei näe ette surmanuhtlust, mis iganes kuriteo puhul. Ja näiteks föderaalseadusega ei ole karistatav selline kuritegu nagu tapmine või mõrv, et need on osariikide seadustega karistatavad. Et see lihtsalt määrab jurisdiktsiooni, aga see ei tähenda tingimata, et see on nagu tavalisest või tavapärasest tõsisem tegu. See tundub niimoodi, see on, FBI on hästi eksootiline, eks ole? Sest FBI on alati nüüd filmides ja teleseriaalides.
1: Meie mõistes kopu.
15: Jah. Aga tegelikult see on lihtsalt jurisdiktsiooni järgi, et sellised föderaalkuriteod on FBI uurida ja osariigi kuriteod on kohaliku politsei uurida.
2: Paul Keres, olete välja toonud, et kinnipidamustingimused Ameerika Ühendriikides on sootuks keerulisemad kui näiteks Eestis.
15: Ja.
2: Need riivavad ja rikkuvad siis päris tõsiselt ka mingisuguseid rahvusvahelisi kokkuleppeid.
15: Nad ei riku selliseid kokkuleppeid, mis on ameeriklastele siduvad. Ameeriklastele ei ole siduv Euroopa inimõiguste konventsioon. Aga Ameerika vanglates ja siin see kehtib ühtviisi nii föderaalvanglate kui ka osariigi vanglate kohta, seal levivad kinnipidamistingimused on sellised, mida Euroopa inimõiguste kohus on järjepidevalt pidanud konventsiooni rikkuvaks. Ja sellel on päris põhjapanevad tagajärjed. Ega kui inimene saadakse kätte Ameerika Ühendriikidest, on seal toime pannud mingi kuriteo ja siis ta pannakse Ameerika vanglasse, noh , siis sellisel juhul ta nende kinnipidamistingimuste , noh , klassikaliste Euroopa Inimõiguste Kohtu poolt sõnastatud kinnipidamistingimuste rikkumise eest nagu liiga vähe ruumi või vähe privaatsust või ei saa õues ringi liikuda , et nende eest ei saa nagu keegi hüvitist nõuda , sellepärast et see on lihtsalt seal normaalne . Ameerikas ongi selline süsteem , nende seaduste kohaselt on kitsad ja noh , vähese privaatsusega ja õudsad vanglad ongi normaalne , mille eest saab hüvitist võib-olla siis sellisel juhul tõesti , kui on võimalik näidata , et tekitati mingi tervisekahjustus seoses arstiabi andmata jätmisega või kaas kinnipeetav ründas sellepärast , et valvurit ei olnud seal , kus ta pidi olema või noh , midagi sellist . Aga miks ma nendest kinnipidamistingimustest hakkasin rääkima kohe alguses , on see , et me peaksime Eestis siiski mõtlema , et kas nagu kohtud ei peaks tõsisemalt suhtuma nendesse tõsistesse etteheidetesse , mida Ameerika riigis endas senaatorid , kongressi liikmed teevad vanglate suhtes ja seal levivate tingimuste suhtes . Ja näiteks kaitsma noh , rohkem enda kodanikke , keda ju noh , iga aasta antakse mõni välja Ameerika Ühendriikidele . Et see minu arvates see standard , mis nagu kohtutel on tekkinud , et advokaadid võivad esitada küll nii palju tõendeid , kui nad soovivad , sealhulgas siis täiesti nagu vaidlustamatu pädevusega ekspertide arvamusi , kohtuotsuseid ja nõnda edasi , et need lükatakse kõik kõrvale selle vastuväitega , et rahvusvahelises justiitskoostöös kehtib usalduse põhimõte ja kui ameeriklased kinnitavad , et teie eksperdil ei ole õigus , siis teie eksperdil ei ole õigus
1: . Vot , see viitabki nüüd sellele , et teil on ju kogemusi olnud USA kohtusüsteemi poolt süüdistatud Eesti kodanikest kaitsealustega , kui keeruline on üldse asjaajamine sealse justiitssüsteemi bürokraatiaga , see , et seal kohtujuhtumid mõned kestavad aastaid , noh , eks meilgi mõned , aga
15: ei no ma ei teeks kusjuures üldse etteheiteid Ameerika õigussüsteemile selles , et seal asjad aeglased on . Mulle tundub , et nad võib-olla suurte asjadega saavad äkki isegi kiiremini hakkama kui meie siin . Et tempo on nagu tugevam . Aga noh , mis on põhimõtteline erinevus , on see , et hästi kallis on hästi kallis on hea tõhus kaitse Ameerika Ühendriikides . Ja mitte keegi ei hüvita ka õigeks mõistmise korral õigusabi kulusid . Et see on põhimõtteline erinevus meie süsteemi ja nende süsteemi vahel , et see on iga inimesel on õigus kaitsjale , see Ameerika põhiseadus selle õiguse annab , aga see kõik toimub oma kulul , sellepärast et seda peetakse noh , nagu elementaarseks riigi tuumikfunktsiooni täitmiseks , et aeg-ajalt tuleb kellelegi kahtlustusi , süüdistusi esitada ja kohtu ette vedada . ja ma mõistan , noh , see on nende õigusfilosoofiline lähtekoht , peame sellega lihtsalt nõustuma ja nii see on . meil on teistsugune . aga seal on , noh , seal mingisugused erandid on , et kui isikul on võimalik tõendada nagu , et väljaspool kahtlust , et tema vastu esitati teadvalt ebaõige süüdistus , noh , siis on sellistel erandjuhtudel on äkki võimalik menetluskulusid tagasi saada , aga kusjuures kahju hüvitamist nõuda ei ole isegi sellisel juhul . Nii et karm riik on see .
1: Tõesti karm . Aitäh seda süsteemi lahti seletamast , vandeadvokaat Paul Keres .
15: aitäh .
16: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Marss , lavastaja Ivo Eensalu , kunstnik Silver Vahtre , osades Lutsu teatri näitlejad . hullumiseni naljakas , kuid samas põletavalt valus Marss . 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal .
17: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi , kuhu iganes soovid . Lisaks loosime iga nädal 500-eurost Alexela kinkekaarti . tule kohe , kohtume Alexelas .
18: Karklas paigaldab , karklas parandab .
19: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi . siia .
20: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
21: mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas . Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee .

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. Presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana. Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama. Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid, neist mõnedegid teoks ta järglased Valges majas. Sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
2: Raadio Kuku.
0: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Siik jätkab Kuku stuudios on Eesti olümpiakomitee president Erich Teigamägi. Tere!
4: Tere päevast!
3: Rahvusvaheline olümpiakomitee langetas sel nädalal kaks olulist uudist, mis iseäranis meid ja meie regiooni spordirahvast nörritavad. Kindlasti on poliitiliselt tundlikum otsus Venema ja Valgevene sportlaste taas lubamine olümpiamängudel oma lippu all. Erich, millise surve all võis rokk lõpuks murduda?
4: See on hea küsimus. Meil ei ole kogu informatsiooni veel, ütleme, ametlikult alla, ma ei tea, see ei ole isegi alla tulek, vaid ametlikult teada antud, meile antud teada, et Venema ja Valgevene sportlaste ja ilmselt ka spordiametnike rolli on ollakse taastamas. Samuti, et rahvusvahelistele alaliitudele antakse endale oma võistlustele endale otsustusõigus, mis mõnede alade puhul tagab võib-olla selle, et olümpial siiski Venema ja Valgevene sportlased võistelda ei saa juhul, kui situatsioon Ukrainas ei muutu ja sportlased ei saa võistelda vastavatel kvalifikatsioonivõistlustel, ütleme siis niimoodi. Aga eks see surve on olnud, mingid alad on ju lasknud Venema sportlased, Valgevene sportlased starti juba varasemalt. Peast ma oskan kohe öelda, et meie sportlased on kindlasti võistelnud vehklemises, maadluses Venema sportlaste vastu ja see surve on tegelikult tuntav olnud juba mõni aeg, olles Euroopa Kergistu Liidu nõukogu liige endiselt, siis see, ütleme, meie suunas on käinud see põhiliselt Valgevene kaudu, et näete, Valgevene ei ole sõjas, nad täna näiliselt ei aita kedagi, aga et äkki siiski natuke lubate, aga ütleme, see nii on, me oleme täitnud Euroopa poole pealt ka ikkagi nii ise enda mõistuse äälega tehtud otsust kui ka rahvusvahelise kergejõustiku liidu otsust.
5: No see rokki ametlik omaaegse keelu ja nüüd see keelu tühistamise ametlik põhjendus oli kummaline. Venema olümpiakomitee oli oma liikmetena tunnustanud siis Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporizhia regionaalseid spordiorganisatsioone, millega rikuti Ukraina territoriaalset terviklikust ja rokki sõnul mindi vastuolu siis olümpiahartaga. Ja nüüd leidis siis rokki õigus analüüs, et enam nad ei peagi Ukraina territooriumil tegutsevad regionaalseid spordiorganisatsioone enda liikmeteks. Kuulge, kas keegi nagu asjast ka räägib rokkis?
4: No. Vaatame, ma tutvusin selle nimekirjaga, sest keegi küsis, et kes selle otsuse tegi, presidendi nime me kõik teame, ühte inimest, presidenti mina ei tunne isiklikult, aga ütleme ühte nime ma oleks veel võinud peast öelda või kahte sealt seltskonnast vaatasin selle nimekirja üle, et eks ta on siuke kaunis selline kirjuse 15 liikmeline
5: täitevkomitee
4: või juhtkond või kuidas seda peab kutsuma eesti keeles. Ja tean, et Aasia kaudu käib surve, sest ütleme kas või see sama, et Aasia olümpiaorganisatsioon, ma ei tea, millise taseme oma on neile väljendanud meediast lugedes juba nagu nii-öelda poolehoidu sellele otsusele, ütleme nii ma, Aasia on ütleme Euroopa ja Afrika kõrval üks kolmas suurem piirkond, ütleme niimoodi ja kui me vaatame Aasia kaardi peale, siis me saame natuke aru võibolla, miks see surve sealt poolt võibolla on, Afrika regioon, mis võibolla rokis on, mis on rokis samuti esindatud ja seal täitevkomitees ka, nende jaoks on, nii palju kui minul on isiklikult suhtust olnud inimestel pidevalt aru saamatu, et miks me mingisse sõjasse nüüd nii tõsiselt suhtume, et ühed sõdivad siin ja teised sõdivad seal ja nende nagu mõistmine Euroopa sõjasse on teissugune, ütleme, sest nende peamised sõjad pärast koloniaalvallutusi jäävad sellisele, ma ei tea, perekondlikule tasemele võiks natuke nalja pärast öelda. Ma ei taha öelda, et see on mingisugune nali, sõda on sõda ja kindlasti on seal kannatanud ja muid , aga ütleme , et nemad nagu lõpuni ei mõista , et miks me seda nii tõsiselt ja valulikult võtame , kui kaks Euroopa suurt riiki omavahel sõjas on . aga kahjuks see nii on .
3: Eesti Olümpiakomitee ja meie naabrid reageerisid kärmelt ja mõistsid otsuse hukka . Meie Kultuuriministeerium on pöördunud Euroopa Komisjoni poole palvega , et ta Rahvusvaheline Olümpiakomitee välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest . Kas sellel võib olla mõju või on see hüüdja hääl kõrbes , mis te arvate ?
4: Noh , eks igal asjal on mingi mõju , seda me näeme siis , kui need noh , räägime korra sellest Kultuuriministeeriumi kirjast , millest noh , ma mõnevõrra olin teadlik , et seda ette valmistatakse , see on ka Olümpiakomiteega konsulteeritud varasemalt enne minu aega juba selle kirja ettevalmistumise käigus ja eile minister ju me olime ühisel pressikonverentsil , kus ta sellest võib-olla ka mujal ametlikult teatas , võib-olla ka pressiteate kaudu mina kuulsin seal , et see kiri on plaanitud Euroopa Komisjonile saata . Mis puudutab nüüd Balti riike ja Põhjamaid , siis loomulikult me oma mõtetega lähme edasi , et üks asi on see , et praegu me reageerisime sellele otsusele , meil on Balti riikidega arutelu järgmine nädal kohtumine , arvutan ma õigesti , ülejärgmine nädal , vabandust . Ja mõned asjad on nii pidevalt päevakorras , et tunduvad nagu toimuksid homme . Pigem ülejärgmine nädal on jah , see kuupäev , kui me saame kokku füüsiliselt . ja Balti riikidega , niisiis Olümpiakomiteede president , peasekretärid ja mõned inimesed veel . ja see teema on üks neid olulisi teemasid , mis seal laual , seal on muid teemasid veel , eks . ja noh , järgmisi samme ma praegu ei oska kirjeldada , et selge see , et noh , me oleme oma nördimust avaldanud varem ka , iga kord , kui see teema on nii-öelda natukenegi õhus olnud , meiega on ühel arvamusel vähemalt 30 riiki , kui mitte rohkem , eks ju , nii Euroopast kui mujalt , aga ütleme , see võib olla hüüdja hääl kõrbes või siis ka tasane vesi , mis kivi siis augu uuristab , aga tulemust me kahjuks täna ei tea .
5: Kas on võimalus , Erich , et nende uudiste valguses tuleks kõne alla olümpiamängude boikoteerimine ?
4: Kui praegu ma räägin natuke ka isiklikust positsioonist , aga mina olen seisukohal , et sportlastelt seda , meie sportlastelt ma räägin nüüd praegu , meie seda õigust ära võtma ei peaks , minu seisukoht on selline , sportlase tippsportlase karjäär ei ole väga pikk elukaare suhtes ja selle katkestamine või selle peatamine mingite poliitiliste otsustega , sest mingil määral on ka see poliitiline otsus , ei ole meie hinnangul nagu , minu hinnangul , vabandust , ma praegu räägin enda , me ei ole koosolekuga Olümpiakomitees koos käinud , et ma saaksin kellegi teise eest kõneleda , aga kõik me mäletame võib-olla siin noh , minuealised vähemalt seda , mis boikotid tegid meie enda sportlastele ajal , kui neid otsuseid võeti vastu nii-öelda kõrgemal pool ja millistest võimalikest kas medalitest , saavutustest või lihtsalt oma spordikarjäärist kas siis loobusid või ilma jäid meie tippsportlased , olles küll ühe teise riigi koosseisus , aga sellegipoolest siis ma arvan , et minu seisukoht on , et see ei ole otstarbekas .
3: no me peame rääkima ka suusa kahevõistluse eemaldamisest olümpiakavast , meile , Skandinaavia riikidele ja Kesk-Euroopale on see eriliselt valus uudis ja otsus , püüdes jääda pragmaatiliseks , kas Rahvusvahelise Olümpiakomitee argumendid selle ala eemaldamise osas on teile arusaadavad , minul ei ole .
4: no ütleme , et see võrdlus , et nüüd ütleme , olulised on need alad , mis nad on juurde toonud , on minu jaoks küll arusaamatu , ütleme nii , et ma olen ka nüüd natukene nagu küsitlenud ja aru saanud , et ütleme , see niivõrd radikaalset otsust ühegi traditsioonilise ala kohta , ta on olnud ikkagi kavas taliolümpiamängude algusest peale , ei ole tehtud , on olnud jah , taliolümpiade kavas üks või teine kasutatakse välja nüüd huvitav suusaala ja noh , proovime ikka peab , selles osas ma olen nõus , aga ütleme , võtta seda niimoodi , niipidi vastu , noh , arusaamatu on ka see , et kuivõrd populaarseks kujunevad siiski need uued alad , kui me võtame , et kui see talialade , osade talialade harrastamiseks on niikuinii olulised kas klimaatilised tingimused või mingid noh , ütleme siis geograafilised tingimused , siis praegu ütleme siis Eesti noh , geograafiliste tingimuste poolest võib-olla mõnele alale ei vasta , aga nendele aladele , mis on uued , ei vasta me kohe kindlasti . jah , meil on sportlasi , kes harjutavad teistes riikides mäesuusatamist , olude sunnil kiiruisutamist , aga aga jah, ma olen päri sinu küsimusega, ütleme siis nii, et minu jaoks jääb see ka mõistatuseks, aga võib-olla pikas perspektiivis mitte, kui ma näen kõige argumente, sest me natuke vestlesime Suusaliidu inimestega, et seal oli välja toodud äkki 14 erinevat mõõdikut, mille alusel seda otsust tehti ja eks mõõdikuid saab igasuguseid seada, aga
3: huvitav, et mõõdikud kehtivad siis breiktantsule, rulasõidule, seina ronimisel.
4: Breiktants oli ainult Prantsusmaal kaas. Breiktants suure tõenäosega, ma ei saa öelda, et ta tulevikus ei ole ja minu sõnavet ei ole kindlasti kõigi maailma breiktantsi teate vastu, vaid praeguse seisuga ma tean, et see, aga ütleme, et kui ma tahaks mingi näide tuua, siis Los Angeles olümpial on kavas lacross ja ma arvan, et kui me ausa küsitluse korraldaks, tänapäeval on seda keeruline korraldada, sest inimesed guugeldavad ja saavad teada, mis on lacross, aga et milline spordiala see on, millise vahendi teda mängitakse ja millistes riikides teda üldse mängitakse, siis on tekib samasugune küsimus, et nad on läinud jah, olümpiakomiteega väga omapärast teed, need otsused on nii ühest kui teisest vaatenurgast olnud veidred, mitte ainult see suusakahevõistluse teema, vaid ka need alad, mida me siin ühekoop oleme ette lugenud, aga eks me konservatiivsete, võib-olla natuke konservatiivsete inimestena vaatamegi selle peale, et vaatame selle peale, et meil on teatud aladel kas siis medalid või edukad kohad, eks ju, ja kui palju neid alasid siiski on, kus me olümpiamängudel oleme 10 hulka tulnud või kus me ka 10 hulgas praegu oleme ja siis me teeme sellest omad järeldused, et kahju on muidugi sellest, et terve hulga sportlaste karjäär mitte ainult meil, vaid ka Kesk-Euroopas, Põhja-Euroopas sedasi lõpeb.
5: Kui kärmelt muide mõjutab Rocki otsus ole harrastatavust ja tema järjepidevust, kui perspektiiv olümpial ära võetakse?
4: No ma arvan, et see on mõne aasta küsimus, kindlasti mitte päeva pealt, järgmine aasta toimuvad veel suusaalade maailmeistrivõistlused, põhjasuusaalade maailmeistrivõistlused, kus siis kahevõistlus on kavas. Teiseks,
5: no sügisel
4: mulle on vihjatud ka seda, et tegelikult on kaks ala, suusahüpped ja suusakahevõistlus, eriti noorte ja väga noorte klassis, nii-öelda paralleelselt harrastatavad, paralleelselt treenitavad alad, ehk siis alguses ei ole selge, kas noor poiss või tüdruk soovib tegeleda suusahüpetega või nende mõlemaga ja see kindlasti võib mõjutada ka suusahüpete nii-öelda harrastatavust mingisuguses perspektiivis, millises täna raske hinnata.
3: No igal juhul muudab see spordiala staatust, eks ole?
4: Absoluutselt, jah. Ütleme, seda pidi liikumine on kindlasti nagu spordialale, kuidas mõelda, on väga mõjus ja kahjuks negatiivselt. Ehk siis olümpialast, mitte olümpialaks.
5: See on nagu lõpuks rahastuse küsimus.
4: Jah, paljudes riikides, ka Kesk-Euroopa riikides, kus kahevõistlus on populaarne olnud, edukas olnud Austrias, Saksamaal, Šveitsis, Prantsusmaal, siis nendes riikides kindlasti on, eriti Austrias ja Saksamaal on eraldi olümpialade rahastatus ja langedes välja olümpiala kategooriast langeb ka rahastatus.
3: Küsin veel kord üle, et paari nädala pärast te kohtute oma Balti ja Põhjamaade kolleegidega ja arutate seda, et millise sõnumid te siis Rockile saadate.
4: Seda ja teist arutame ja muid asju ka, aga see teema on kindlasti laval.
5: Aitäh tulemast, seda lahti selgitamast kõik Erich Tegamägi, EOK president.
4: Suur tänu ja head päeva kõigile.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
8: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
9: Festival Klaasperlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaasperlimang.com. Piletid piletilevist.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist
11: juba täna .
12: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
13: mängime hoopis suksusid .
12: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
14: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
12: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
2: raadio Kuku .
10: sihik . Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
5: Siik jätkab , meil on hea meel stuudios tervitada Tallinna kiirabi operatiivjuhti Karel Kurvitsat , tervist .
15: tervist .
5: kiirabi jalgrattapatrullid on Tallinnasse sõitnud üle 10 aasta vist ja kauemgi ja paus oli vist koroonaaegu , kui tänavad olid lihtsalt tühjad , ei polnud mõtet sõita .
15: jaa , tegemist ei ole mitte patrulliga , vaid tegemist on brigaadiga .
5: brigaadiga , vabandust .
15: Ja tõepoolest , me alustasime esmakordselt 2009 juba ja 2020 oli paus koroona tõttu tõesti .
3: mitu jalgrattabrigaadi sel aastal Tallinnas tegutseb ?
15: Koosseisuna ta moodustab ühe brigaadi , ehk ta on kaheliikmeline , kaks jalgratast , kaks inimest , kaks brigaadiliiget , kellest siis üks on brigaadijuht ja nad sõidavad siis noh , kahekesi nii-öelda , siis kaks ratast , aga moodustades ühe brigaadi .
5: no kui kiirabi saab Tallinnas väljakutse , kuidas siis otsus langeb , kas appi tõttab nüüd jalgrattabrigaad või läheb sõidukiga , motosõidukiga brigaad , kuidas see otsustamine täpsemalt käib ?
15: Selle otsuse teeb tegelikult häirekeskus , kes alarmeerib ressursse , aga põhimõtteliselt on see kokkulepe selline , et kiirabi rattabrigaad töötab ainult kesklinnas , südalinnas , vanalinnas , no ka sadama ümbruses reageerib ja reageerib siis ainult välikutsetele , et meil rattabrigaad ei käi kuskil korterites , asutustes sees , ehk et nad ei saa maha jätta kalleid rattaid ja rataste küljes olevat kallist varustust .
3: seda loomulikult jah , ei , ma saan täiesti aru , et jalgrattabrigaad näiteks Tallinna vanalinnas jõuab ilmselt turistide massist kiiremini abivajajani kui kiirabiauto , aga kas te mõõdate seda kiirust ka kuidagi ?
15: eks me ikka mõõdame ja jälgime kogu aeg meie kõiki brigaadide hõivatust , reageerimiskiirust , väljasõitu , kohalejõudmist , meil noh , elu käib numbrites kogu aeg , aga tõsi jah , et rattabrigaadil on auto ees teatud eelised . et just kui me räägime vanalinna , on need sisenemiskohad , mis on paljuski autodele blokeeritud ja on võib-olla ainult noh , põhimõtteliselt ratta saab läbi igalt poolt sealt , kus saab läbi inimene jalakäijana no. . et meil on kindlasti edu ja ratas jõuab , noh edu tuleb muidugi sellest ka , et me võidame distantsiga , et brigaad peab jõudma , või noh , see kutsuja peab olema rattast ikkagi lähedal , et kui on pikk distants , siis ilmselgelt jõuab auto varem , aga mõte ongi see , et ta on nagu süstikbrigaad meil , kes siis on kohe kättesaadav kiiresti just vanalinnas , südalinnas .
5: hoiab ka loomulikult ise silmad lahti .
15: jaa , seda ka , jah .
5: mainisite seda kallist varustust , on siis jalgrattabrigaadil kõik tõesti enam-vähem olemas , mis ka autos on , elustamisaparaat , hapnikuballoon , lahased , süstid , kõik ?
15: jaa , täpselt nii , et ta on nõuetekohaselt varustatud , välja arvatud siis loomulikult transportvahendid , eks ole , tal ei ole peal kühverraami , vaakumraami , noh , selle jaoks tuleb loomulikult siis brigaad , autobrigaad . aga kõik see varustus lahendamaks traumasituatsioone , valu mahavõtmiseks , loomulikult kõik põletusravimid ja elustamine ilmselgelt , et koheselt kõik varustus ja ravimid , et alustada inimese elustamisega .
5: siis kui raske see kõik kokku on ?
15: See on 20+ ja isegi noh , sõltuvalt , meil on rattad on natukene erinevalt komplekteeritud , et noh , enam-vähem on kaalujaotus jagatud , aga noh , mõningal juhul on aparaadid ja need panevadki kaalu juurde , et see , kelle küljes on aparaadid , see on paraku raskem ja natukene . aga meil on muidugi superhea see , et meil on elektrijalgrattad , mis annavad edu nii meie inimestele , noh, kui ka siis loomulikult noh, kiiruses. Ja eriti tore on veel see, et need rattad on rohelist särtsu täis, et me laeme neid oma kiirabijaamas päikesepaneelidelt, nii et see on veel täis roheline tiim.
3: Aga. Kuulge, millised need traumad on, mille puhul kõige rohkem jalgratta brigaad abi peab andma?
15: No,
3: tõukerattad jälle
15: tahaks öelda. No nendest ei saa üle ega ümber ja et tõukerattad, no kukkumised, minestamise tagajärjel tekinud traumad väiksed, et kuna meil brigaad, rattabrigaad lõpetab ära õhtul, ta öösel ei tööta puht julgeoleku ja turvakaalutlustel, siis me noh, ütleme sellised suuremad traumad võib-olla noh, jäävad nagu, lähevad nagu natuke mööda ja ratas kindlasti ei reageeri ka nüüd, ta võib reageerida esmareageerijana, aga kindlasti ta ei jää ainseks, kui on suured traumad, et ja liiklusõnnetused ja sellised asjad, et siis kindlasti on sinna juurde autot vaja või autobrigaade. Et sellised kergemad traumad, aga küll aga elustamised.
5: Pannes oma peas kokku nüüd klišeelikult rattabrigaadi, vanalinn ja nii edasi, siis kohe mõtta kisub sinna noh, ikkagi narkomaanide peale, kelle puhul oli üks vahe ja vist on jälle kahjuks hästi suur probleem need üledoosid. Ja siis ma mõtlen, kui palju võib olla erinevad antidoote nii-öelda kiirabibrigaadil taskus kaasas, et kohe ruttuses vist ära teha.
15: Ja no ravimid on täpselt nii nagu määrus ette näeb ja nii nagu brigaadis on, et kõik see ravi on olemas, et aidata ka üledoosis patsienti. Jah, tõsi, neid kutseid on ja neid ka päevasel ajal.
5: Suure.
15: Ja puutume kokku ka rattabrigaadine.
3: On teil eelmise aasta kohta mingit statistikat, kui palju jalgratta kiirabibrigaadid abivahed aitasid, kui palju kilometreid maa sõideti?
15: Jaa, on, et tegelikult no me teeme, või tähendab, rattabrigaad teeb hooajal, noh, rattabrigaad töötab 3 kuud, see on juuni, juuli, august, 1. juuni kuni 31. august ja no orienteeruvalt aastate lõikes see on umbes 200 kutset selle 3 kuuga. See on enam vähem siukene kogus kutseid, mida teeb siis meie kogu Tallinna kiirabiresurssis ühes ööpäevas. Et tegelikult siukene päris huvitav võrdus. Ja no kilometraasis on no päris korralik, et kuskil siukene keskmine on 5-6 tuhat.
5: Suve jooksul.
15: Ühe hooaja jooksul on kilometraasi ja no selle korrutame kahega, no selles mõttes, et kaks ratast kokku ja kuskil 10-12 tuhat.
3: Kas need, kes jalgrattale kiirabi töötajana istuvad, on vabatahtlikud?
15: Ja no sel nii on aeg,
3: kuidas ta on ikkagi meie
15: nad on ikkagi meie Tallinna kiirabi töötajad.
3: Aga te ei saa ju öelda, et sina täna autosse ei lähe, sina lähed
15: ei, ei, ja et see auto on ikkagi meil, autobrigaadid on number 1 kõik brigaadid mehitada ja ratas on selles mõttes jah vabatahtlik, et ta on nagu Aga ta ei ole selles mõttes vabatahtlik, et me ei võta sinna tänavalt, ütleme, nii nagu noh, päästemõistes on vabatahtlikud ja politsei mõistes on abipolitseinikud, et nad on ikkagi meie enda ridades olevad inimesed, kes siis täna on just kui nagu vabad, aga noh, brigaadist, aga nad teevad nagu lisana seda ratast.
5: Kuidas sa staatusega lood on? Kui ütleme, väljaõppinud arst läheb ikka ratas sõitma, või ütleme, ta ei parameedik või jõde? Kellest need brigaadid koosneb?
15: Brigaad koosneb brigaadi juhist, kindlasti ühe ratta peal on alati brigaadi juht, kes siis on enamalt jaol tõde brigaadi juht, et arstid meil üldjuhul noh, ratast ei sõida. Aga ja teine on siis, noh, teine võib olla õde, võib olla EMT, no erakorralise tehnik, et jah, niimoodi, aga juhtiv liige, nii nagu kiirabi auto peal on ikkagi, kes ravi otsused vastu võtab ja kellele jääb nii öelda ravi lõpsõna, on ikkagi brigaadi juht.
5: Suur tänu tulemast seda eripära siis kiirabitööst lahti selgitamast, Karel Kurvits, Tallinna kiirabi operatiivjuht, ühelt poolt tahaks, et teil oleks palju sõita, aga teiselt poolt ei tahaks tegelikult, et teil oleks palju tööd. Igal juhul aitäh tulemast ja jõudu, jaksu.
15: Aitäh teile ja olge terved.
3: Timo Tarve, Ainar Ruussaar tänavad, et kuulasite. Homme on vestlussaade kahe vahel ja siis on Kuku Raadio stuudios Vabariigi president Alar Karis.
11: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
16: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
17: Eesti on keskkonnahoius jätkuvalt maailma tipus. Tõrvas tekkis üleujutuse tõttu kriisi olukord. USA kiitis heaks oma hookide müügi Saksamaale, Erdogan kinkis NATO tippkohtumisel osalenutele revolvrid. Ilm püsib vihmane ja üsna jahe ka homme. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti saab juba teist korda maailma keskkonnahoidlikuma riigi tunnustuse. Yale'i ülikooli koostatavas indeksis EPI saavutas Eesti sama positsiooniga eelmisel korral. EPI on üks maailma tunnustatumaid keskkonnaseisundi hindamise indekseid. Ligi kaudu 3000 ehk iga viies tänavune põhikooli lõpetaja ei ole pärast põhivastuvõttu veel õppekohta kinnitanud, kuigi üle Eesti on gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes kokku enam kui 4000 vaba õppekohta. Jätku vastuvõtt vabadele õppekohtadele kestab augusti lõpuni. Sellest aastast kehtib kohustus õppida kuni 18-aastaseks saamiseni. Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega pikendatakse Ukraina sõjapõgenike ajutist kaitset 2028. aastani, kuid lõpetatakse ajutise kaitse andmine kaitseväe kohuslastele. Muudatus ei mõjuta neid, kes on juba saanud ajutise kaitse, millal uus regulatsioon jõustub, pole veel teada. Riigiprokuratuur vaidlustas riigi kohtus Tallinna ringkonnakohtu otsuse, millega mõisteti endine justiitsminister ja riigikogu liige Kalle Laanet kelmuse süüdistuses õigeks. Kas riigikohus kaebuse menetlusse võtab, pole veel teada. Eelmise nädala teisipäeva hilisõhtul tungisid kolm purjus meest Pärnu südalinnas kallale kolmele noorukile, kellest ühte peksti eriti jõhkralt. Rünnaku arvatav põhjus oli laste riietumisstiil. Noorukitel õnnestus kuidagi põgeneda. Nooruk, keda peksti, pöördus kiirabisse, kus fikseeriti tema vigastused, muu hulgas peapõrutus. Politsei on alustanud kriminaalmenetlust. Täna varahommikul purunes Tõrva linnas tugeva vihmasaju tõttu Pokardi veedam ja Tikste pais ning piirkonnas tekkis suur üleujutus. Päästjad pumpasid vett Tikste ojast Õnne jõkke. Praeguseks on veetase stabiliseerunud ja vahet oht möödas ning üleujutuse tõttu suletud teed on liiklusele taas avatud. Keskkonnaagentuuri teatel sadas eile ja täna öösel Tõrvas kokku 56 mm sademeid, mis on ligi 80% kogu juulikuu keskmisest sajunormist. Ühendriigid on heaks kiitnud tiibrakettide Tomahawk müügi Saksamaale. Kantsler Friedrich Merzi sõnul lepiti selles kokku NATO tippkohtumisel. Eile teatas USA president Donald Trump, et Ühendriigid annavad Ukrainale õiguse toota Patriot rakette. NATO eesotsas USA on võtnud sihiks, et Euroopa peab suurendama ise oma kaitsevõimet. NATO tippkohtumist võõrustanud Türgi president Recep Tayyip Erdogan kinkis kohtumisel osalenud juhtidele revolvrid, millele on graveeritud iga juhi nimi ning relvaga oli kaasas ka karp laskemoona. Eesti peaminister Kristen Michal pidi oma kingituse Türki jätma, sest Eesti seadused ei luba tal seda riiki tuua. Samal põhjusel jättis kingi Türki ka Briti peaminister Keir Starmer. Kreml kritiseeris Ühendriike seoses hinnanguga, et Ukraina rünnakud Venema energiarajatiste vastu võivad aidata kaasa Moskva ja Kiievi vahel sõja lõpetamisele. Kremli pressi esindaja Dmitri Peskovi sõnul ei sunni Ukraina sõjaline surve neid järeleandmisi tegema, vaid võib erioperatsiooni hoopis pikendada. Kiievi rünnakud Venema naftahoidlatele ja rafineerimistehastele on põhjustanud üleriigilise kütusekriisi.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
18: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
17: Ilm on olnud täna muutliku pilvisusega, mitmel pool on sadanud hoovihma. Õhtu poole peaks taevas kõikjal selginema ja saju hood õrenema. Ka eeloleval ööl ja homme päeval püsib ilm hooti sajune. Öösel jääb õhutemperatuur 9 ja 15, homme päeval 18 ja 23 kraadi piiresse. Kena õhtu jätku kõigile.
19: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donnie Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
20: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
21: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4.
20: juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
21: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele?

0: võita võid , vaata lehelt õigekiirus.ee . igal juhul jäta meelde , õige kiirusega võidad . Transpordiamet .
1: reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas .
2: ja nüüd kohe algab Jukuraadio . Juku-Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõikvõimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed . Tore , et sina ka tulla said . häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus .
3: kolm , neli .
4: seinad juba hiire kõrvul , igal uksel salasilm , kõrvad kikkis , kikivarvul kõnnin , aga külm on ilm . sõnad , tõde , õigus , töökus , kõmavad ja kostavad , silmad luurel , seljad köökus , õhtulehte ostavad . eile hommikused noored , täna juba raukunud , olen üles kirjutanud , ma ei ole haukunud . Juhan Viiding .
5: tere , hea Jukuraadio kuulaja , ilusat neljapäeva kõikidele . meil on käes 630. numbrit kandev Jukuraadio köögilaud ja algatuseks teeme väikese ekskursiooni eelmisesse nädalasse , nagu kombeks , et kui kedagi teema huvitab , siis saab kuskilt podcastist järgi kuulata . ja me olime koos Mati Kaaluga eelmine nädal loomariigis . kusjuures see oli üks väga üllatav saade , sest et Mati ei rääkinud sugugi , kui armsad on kõik loomad , vaid pigem oli see saade loomaaedade ja ka just nimelt Tallinna loomaaia ajaloost . ja mina muuseas ei teadnud niisugust trikki , et loomaaed oli esimene asutus Eesti NSV-s , mis ajas välja Vene sõjaväe . nimelt praeguses Veskimetsa loomaaias olid Vene sõjaväelaod ja siis mingi imetrikiga läbi Moskva õnnestus Vene sõjavägi sealt 1983 eemaldada ja loomaaeda asemele teha . et Mati Kaal on väga hea jutustaja , minge ikka loomaaeda ja kuulake , mida onu Matil öelda on , see oli väga lahe . aga kui me rääkisime eelmine nädal loomade kolimisest ühest loomaaiast teise , siis me räägime täna ka natukene kolimisest , aga me räägime inimloomadest . nagu ikka on siis nii , et me saame kusagilt ju köögilaua vestluseks ajendi , ilma et me hakkaks vestlusajendid ümber jutustama . ja antud hetkel on siis Vabamus . noh , me kõik teame , Kaarli kiriku kõrval on niisugune äge muuseum , on näitus Ilmaküla eestlased ja ma arvan , et järgnevat võiks võtta kui huumoriga pooleks mõeldes aabitsat , kellest ja kuidas saab väliseestlane ja kuidas see on ajaloo jooksul toimunud . mul on siin näitus üks kuraatoridest , Ede Schank-Tammkivi , tere .
6: tere .
5: no kõigepealt peab õigluse huvides märkima , et kuraatoreid on mitu ja teeme selle kohe nüüd selgeks .
6: teeme selgeks jah , ja teeme sellega selgeks , et ükski kuraatoritest ei ole elukutselt ajaloolane , et me kõik kolm kuraatorit oleme antropoloogid . ma ei tea , kas see on Eesti muuseumi ajaloos esimene selline näitus , ajaloomuuseumis toimuv näitus , kus oleks siis kolme antropoloogist kuraatori loodud näitus , kus me vaatame siis läbi antropoloogi prisma inimeste liikumist ajas ja ruumis . ja need teised kuraatorid peale minu olid siis Martin Vaino , minu kolleeg Vabamust , kes on meie näituste juht , ja Terje Toomistu , kes on siis teinud meie näituse viimase osa ehk siukse kaasaegse rändelaine ülevaate video prismas . ehk siis läbi videolugude inimesed jutustavad , kuidas nad vabas maailmas on vabatahtlikult saanud rännata .
5: eks see vabatahtlik rändamine ei ole ju ka nüüd väga uus , sellepärast et kui me lähme ajalukku tagasi , ega me ju ei oskagi tegelikult seda ajalist punkti mitte kuidagi määratleda , mis ajast me saame hakata rääkima väliseestlastest . ma arvan , me võime rahulikult minna keskaega , ainult et kas nad muidugi ennast eestlastena teadvustasid .
6: no täpselt nii , et meie oleme enda töö lihtsustamiseks enda näitusel toonud selle alguspunkti aastasse 1850, mis on ju ka , jääb meie oma riikluse ajast ettepoole , ajast tahapoole siis , kus me ka ju tegelikult ses mõttes ei saa rääkida eestlastest , kuivõrd Eesti riikigi ei olnud . aga eestlastena ennast inimesed ikkagi ju identifitseerisid juba tol ajal või maarahvana . ja meie näitus hakkabki pihta siis

0: nende eestlaste lugudest, kes tõesti täiesti vabatahtlikult tol ajal läksid ida poole, ehk siis Venemaa avarustasse. Eesti oli tol hetkel Vene impeeriumi osa ja inimesed läksid lootuses saada nii-öelda leida paremat elu. Sageli muidugi nad pidid pettuma ja paljud tulid ka tagasi.
1: Paljud tulid tagasi, toonased Kalevipojad. Sellest on muuses ka ilukirjanduses palju juttu olnud. Noh, üks südant lõhestavam kirjeldus kui teine, noh, et maha jääjatel, siia jääjatel on kahju, on uudissimu, eks ole ju, ja siis on kindlasti kadedus, siis on kaastunne, noh, mida kõik iganes, mulle kohe meenub Jüri Pari jutt Siberisse. Aga niisugune noortele või lastele mõeldud jutt, kuidas siis ühest teatud Eesti külast hakkab perekond siis minema lihtsalt parematel jahimaadele, et ei taha ironiseerida, aga noh, nagu toonased Kalevipojadega, see on täiesti normaalne, kõik inimesed lähevad sinna, kus on lihtsam. Ja et noh, mis siis neist saab ja kuidas nad seal elama hakkavad. Ja et see kirjeldab ka siis see 19. sajandi lõppu.
0: Kõik need lood ei olnud ju nii-öelda kurvalõpuga, et oli ka neid inimesi, kes leidsid tõesti, et see koht, kuhu nad läksid, oligi parem, et meil näiteks see esimene osa, mis on siis Martini kureeritud osa, räägibki seal suure Vene impeeriumi erinevatesse nurkadesse asumisest, kus siis kolm sellist põhilist punkti, kuhu eestlased läksid, oli Ussuurima, mis oli siis ju Venemaa, Vene-Hiina sõja tulemusel äsja Venemaale saanud osa, mis oli siis vaja asustada lihtsalt soovitavalt töökate inimestega. Vene impeeriumis kõigepealt prooviti erinevate muude rahvastega, kes selgusid, et ei osanud antud piirkonnas maad harida ega merest kala püüda ja ei saanud hakkama. Ja siis selgusid, aga vaat impeeriumid absoluutselt teises servas, ehk Eesti läänerannikul on meil suurepärased töökad inimesed, kes oskavad korraga nii kala püüda kui ka maad harida. Ja just nimelt Eesti saartelt ja rannikult läksid paljud inimesed sinna ja jäidki. Ja sinna tekkisid toredad Eesti külakesed ja nemad said väga hästi hakkama seal.
1: Jaa, no mina olen eestlasi näinud ka isegi Vladivostoki lähedal olid Eesti külakesed, need on küll tühjaks jooksunud kõik, aga kui me nüüd räägime Krasnojarski oblastist, Seto külad siia maani, on täiesti Eesti külad, Krim, Abhaasia loomulikult.
0: Krim ongi teine piirkond, millele seal esimeses osas rohkem keskendutakse ja kolmas on siis muidugi Peterburi, kui meile lähim suurlinn tolle mõistes selline ikkagi suhteliselt euroopalik ja sumiseva kultuuri ja hariduseluga linn, kuhu paljud eestlased läksid ikkagi haridust omandama ja maailma avastama, maailma piire enda jaoks nihutama, nii et Peterburi oli selline suurlinna tulede kutse, ütleme, lähima suurlinna tulede kutse tuli Peterburi poolt. See kindlasti oli ka eestlaste.
1: Peteriga on veel siukene asi, et aastaks 1918 seda on väga keeruline kokku lugeda, aga siin on ju vaieldud, kas ta oli siis eestlaste arvult suuruselt esimene Eesti linn või teine Eesti linn peale Tallinnat. Ja sellelas ikkagi niivõrd palju eestlasi, et ta enam vähem pakkus Tallinnale eestlaste arvult konkurentsi.
0: Täpselt. Ja ajalehed ju ilmusid, et võiks öelda, et tõesti, Peterburi võib-olla mingil hetkel oli Tallinnast isegi olulisem Eesti linn.
1: Samas, eks nendesse minejatesse on suhtutud nii ja naa, et ma leidsin, noh, ütleme, siukse ilkuva lookese postimehest aastast 1871, kes siis ikkagi harrastasid ka, noh, neid lahkuvaid eestlasi võtta, kui et, noh, see on üks Eesti rahva aadri laskimine või. Noh, põgenemine. Ja ma loen sulle ette toreda tsitaadi siit, kuidas siis suhtutakse nendesse eestlastesse need kohalikud, kes jäävad, kuidas siis suhtutakse minejatesse. Nii, tsitaat on siuke. Minge peale, lamba pead, eest ära, et mõistlikuma inimestele rohkem ruumi jääks. Või siis ajaleht Olevik aastast 1885 kirjutab, Eesti rahvale ei tee see kahju, kui temal mõni kuivunud käbikene kännust üle piiri kaugemale kukub. Aga seda ärgu arvaku keegi välja rändaja, et kodumaal asja oleks teda taganuta. Vaat, siukene üsna karm sedastuse.
0: See on, ja ütleme, et see narratiiv on ju jäänud suhteliselt muutumatuks, et mõlema riigi keskmine haridus ja ütleme siis selline intelligentsustase tõusis tänu sellele, et keegi inimene lahkus või noh, see oli siis see mahajääjate arvamus sellest. Et loomulikult see nii-öelda näpuga näitamine, et need, kes maha jäid, teatud mõttes juba võib-olla lihtne inimlik kadedus, et endas ei olnud piisavalt ettevõtlikust minna. Teisalt loomulikult, kuna selle ajal toimus just ütleme siis Eesti riigi ülesehitamine, iga inimene oli arvel, kuigi see sama narratiiv on meil ju ka täna ja kui palju siis iga inimene tunneb, et teda on Eesti riigile vaja. See on jälle selline täpselt kaalukoht, et kumb on siis olulisem, kas ja. On isiklikud ambitsioonid või riiklikud ambitsioonid.
1: Ja oli ka kohaliku, kas siis lokaalsüsteemi või üldisema süsteemi peale solujaid loomulikult. Noh, me siin võime tuua ala Vendva Hindra, eks ole, kes hakkas Läti kodanikuks sellepärast, et ta ei olnud üldse rahul, kuidas vastloodud Eesti Vabariik temaga käitub. Tema tahtis ju Balti suurt budistliku kuningriiki luua ja eestlased olid liialt umbusklikud selle vastu, siis ta võttis Läti kodakondsuse. No igased näiteid on.
0: Vendva Hindra on üks sellest tegelastest, kes on meil tõesti ka seal... Meil siis selles näituse keskmises osas on ka selline interaktiivne kaardirakendus, kuhu me olemegi siis pannud eestlased siniste täpikestena maakera peale laiali, kuhu nad on siis niimoodi ja selgelt see plahvatus toimub siis 1940-ndatel, kus eestlasi korraga läheb mõlemas suunas. Et kui enne seal 1850-ndal on meil üksikud täpikesed ja Vendva Hindra on üks siis nendest paljudest täpikestest või vähestest täpikestest.
1: Tai.
0: Ja tema jõudiski, jah, ma vaatan, kus ta siin on kõik käinud. Ta alustas, jah, Riias, siis ta jõudis Taisse, Hiina.
1: Hiina, Indiasse, ja, no tema, jah.
0: Ta oli tema jõudis kõikjale ja noh, paljud need lood me isegi ju, kas meil on usaldusväärsed allikad, et ta päriselt sinna jõudis. Siin on teisigi, kelle enda jutustustes neid lugusid võib-olla on rohkem, kui ta päriselt nendesse kohtadesse jalga maha sai, aga eks seal natukene... Nagu sellise näituse tegemise puhul me ka avastasime, et sageli kipubki siis dokumentaalsed tõendid rääkima teist keelt kui inimeste enda mälestused, et see on jälle väga huvitav ja, selline.
1: Faktidele ei tohi lasta head lugu ära rikkuda, eks ole? Et no ja, Vendva Hindra vähemalt budistlikuks pühakuks ta kuulutati, see on küll täiesti fakt. Ja see on fakt, ja. Aga ilma küll eestlased näitus, kui seda nüüd vaadata, siis siit selgub ka, seal on need huvitavad või noh, tegelikult väga olulised arvulised andmed väljas, mis aitab meil neid mastaape hinnata, eks? Et palju eestlasi siis on siin olnud, palju neid on mujal ja palju neid on olnud ajalooliselt mujal, et me Peterburi ju mainisime, et me võime rahulikult öelda, et siis oli kindlasti üle 100 000 eestlase enne vabariigi teketke Venemaal rohkemgi veel. Aga praegu mina vaatasin huviga, et tekis siukene sportlik edetabeleks, et mis teil seal näitusel ka üleval on, et suurem osa muidugi Soomes on Eestist lahkunud inimestet, aga järgnevad USA, Rootsi, Kanada ja no, Venemaa muidugi, sest Venemaaga ongi see lugu, et paljud on siis sinna jäänud juba 19. sajandil 20. alguses. Nii et hinnanguliselt kusagil 200 000 eestlast elab väljaspool Eestiteks.
0: No, välisministeerium on ka üritanud seda arvet pidada, et see number jääb jah sinna vahevikku 150 000 kuni 200 000. Mis ongi, no, me jõuame siis selle küsimuseni, et kes on siis eestlane?
1: No
0: et kas see on see inimene, kellel on Eesti pass, kas see on inimene, kes oskab rääkida eesti keelt, kas see on inimene, kes ise tunneb ennast eestlasena? Ja noh, tänapäeval on meil siia sekka veel topeltkodakondsus ja kõik muud sellised segadust külvavad asjaolud. Et üldiselt jah, et pigem meie oleme võtnud näitust tehes selle suuna, et eestlane on see, kes ise ennast eestlasena tunneb, et kas see pass või keeleoskus tal olemas on pigem teisejärguline. Ja noh, sel juhul me saamegi rääkida, et noh, tõesti, et need, kes siis sinna 19. sajandil juba Venemaa avarustusse läksid, noh, ilmselgelt neid seal ju enam ei ole, küll aga on nende kolmas, neljas, viies põlvkond, et kas nemad enam on eestlased, et jälles ma arvan, et seda peab eelkõige nende endi käest küsima.
1: Ja ega selle eesti keelega idapool nüüd küll
0: suurt midagi peale hakata ei ole.
1: Midagi suurt peale hakata ei ole. Et setodel seal Krasnojarski krais, seal noh, mõned aastat tagasi sai seal käidud, kui Venema polnud veel sõda alustanud. Eks ma arvan, et mingi 6-7 aastat tagasi umbes ja noh, siis vanemas põlvkonnas oli küll neid, kes rääkisid täiesti korralikult nii eesti kui seto keelt, aga noh, mitte muidugi enam nooremad. Eks sama asi on ju ka Abhaasiaga, et kui me mõtleme nüüd, et 1992 siis Abhaasia-Gruusia konfliktis, kui siis soovijad eestlased toodi siis Estonianeeri lennukitega sealt ära. Sinna jäi ka inimesi, aga eks seegi on kindlasti jah, see küsimus, et kas nad on eestlased.
0: see on muidugi huvitav, ma eelmine nädal just vestlesin kirikõpetaja Arho Tuhkruga, kes on olnud teenimas nii Venemaa avarustes kui ka Põhja-Ameerikas erinevates riikides ja erinevate koguduste juures. Ja tema tõi välja oma tööst sellise tähelepaneku, et kui Venemaa nendes külades elanud eestlaste puhul pigem olid mehed need, kes rääkisid eesti keelt, sest mehed on need, kes käivad väljas, saavad oma vahel kokku, ikkagi selline machokultuur, siis Põhja-Ameerikas on vastupidi naised need, et emakeelt räägivad ikkagi emad ja naised ja see on selline naiste omavaheline salakeel ja naised on need, kes seda eestlust edasi viivad ja kogu seda seltsielu seal edendavad. Et see oli tema tähelepanek, et jälle minul isiklikult on kokku puude siis pigem selle Põhja-Ameerika kogukonnaga, kus ma ei julge nagu soopõhiselt sellised järeldused teha, aga pigem tõesti, et ma olen aktiivsuse põhjal küll täheldanud seda, et pigem on jah naised need, kes seal seda kogukonda koos hoiavad. Et Venema kohta ma ei oska kommenteerida, sest ma ise olen seal suhteliselt vähe jõudnud nooruses käia ja tänapäeval ilmselt
1: ei ole,
0: ilmselt ei ole sinna asja enam.
1: See inimene peab ikka päris loll olema, kas praegu enam ole on nii pannud.
0: Just, aga et kuidas see praegu on, et iseenesest teile huvitav, et need... Et kui palju siis seal Venema avarustus neid eesti keelt rääkivaid mehi veel alles on ja kuidas nad seda keeleoskust tänapäeval edasi annavad, kui seal eesti koole enam ei ole, eesti kirikuid ei ole?
1: Jah, ega venelased ei ole sellele, ütleme, üli hea pilguga ju kunagi vaadanud sellele, et no see on, tuleb see ona nalja, et ka Vori Patšilavitsiski räägi inimese moodi, et noh, et ikkagi venelane saaks ka aru, mida sa patrad äkki räägid, muidu midagi selja taga, nii et salakeeleks, nagu sa ütlesid. Kuigi me teame, et selle salakeelega tasub ettevaatlik olla oma kommentaare tehes, sest et sa võid rõvedalt vahele jääda mingil eestlasele, kui sa midagi nõmedat ütled.
0: Päris kindlasti kogemata. Täpselt alati nii see juhtub.
1: Neid lugus on nii palju.
0: Mul on endalgi täpselt seda juhtunud, et kui sulle tundub, et sa oled jube turvalises kohas ja siin ju ometi keegi eesti keelt ei räägi, siis jälle see vana kuulus ütlus Hemingway suust või kirjasõnast, kus ta ju tegelikult ütles seda konkreetselt ajakirjanike kohta, mitte lihtsalt eestlaste kohta, vaid et igas sadamas on kindlasti vähemalt kaks Eesti ajakirjanikku, kes ootavad seal oma mingit honorari, mis on
1: jätkunud tulemata. Soolastest meretuultes paak pleekunud nahaga või midagi siukest, see oli selle Hemingwayl. Muide, seda lauset teavad just küll kõik eestlased, aga palju vähemad teavad, kust see pärit on või on seda ise siis ka lugenud. Jah, see oli tõepoolest Eesti ajakirjanikeste rännumeste kohta. No, ma arvan, et siin võis näiteks silmas olla Peetud Vildet, kes sõitis, Eduard Vildet, kes pool maailma läbi sõitis. Kui see näiteks Hemingwayle vahele jääda kuidagi moodi. Aga jah, see on raamatust, kellel on ja kellel pole, on see tsitaat. Nii et Hemingwayd võib ikkagi soovitada, absoluutselt see alati lugeda. Me nüüd ei hakka rääkima nõukaokupatsioonist võibolla, sest et sellest on juttu olnud, et miks eestlased jalga lasid järgmise küüditamine, järgmised õudsed aastad. Ja just Eesti intelligentsi hästi palju. Ja enam vähem on ju kõik selle nende asjaoludega üsna tuttavad. Aga tegelikult ei hakatud ju minema 19. sajandil ainult idapoole, vaid ka läände. Näiteks Ameerikasse, aga ka niuksed vahvad kohad nagu Brasiilia või Argentiina. Ja mulle nüünabki, et Tallinna ülikooli rektor etnoloog Aivar Jürgenson on ju neid eestlasi jälitanud. Näiteks Argentiinas kunagi kuules keskus kirjutas ja... Jõudis ka järeldusele, et näiteks Argentiinasse, mis on siiski siit vaadates ikkagi täiesti väga-väga kauge. Ja kui me paneme veel ennast 19. sajandi, ütleme, lendava vaiba peale, mida ju teatavasti ei ole olemas, siis väga kauge paik, aga jah, et 19. sajandi lõpul. Ja Jürgenson oma nende lugude jälitamiste käigus ikkagi suutis välja sonkida selliseid lugusid inimeste eestlaste kohta, mis sobiks üli hästi igasse Ameerika seiklusfilmi. Seal on mingid, ma ei tea, kes Eesti mees indiaani pealiku tütrele korvi annab. Aga need on kõik, kus just trükki sõnast kunagi läbi käinud.
0: No meil on ka näiteks Vabamuu kaupluses praegugi müügil Maarja Merivo Parro ja Sander Jürissoni, ma arvan, et see on üks 7 aastat tagasi välja antud raamat Eestlased Ameerikates, mis keskendub ka just Brasiilia ja Argentiina Eesti kogukondadele siis enne esimest maailmasõda ja kahe maailmasõja vahel. Et tõesti see oli väga selline, no nii nagu need riigid isegi sellised elavaloomulised ja sellised need kogukonnad, eestlaste kogukonnad, ja eks need inimesed ju tunnevad ära, mis on nende õige koht, et sa ei lähe sinna, kus sulle ei meeldi olla, kindlasti sa ei jää sinna, kui sulle ei meeldi olla, nagu siin meil tore raamat on laual võib-olla järgmisel ööl.
1: See on Eduard Õun. Sellest me oleme teinud ka ühe eraldi saate kunagi, aga me kindlasti korraks põikame selle Eduard Õuna juurest läbi, sellepärast, et kes jõudis olla mõlemal pool väliseest, nii läänes kui idas, ja idas puhtalt oma lolluse tõttu, nii et, et on erinevaid lugusid.
0: Võt ja neid lugusid, et ja tegelikult neid Argentiina ja Argentiinasse ka hiljem siis pärast teist maailmasõda, kuna jälle Lõuna-Ameerika, mis oli ju teisest maailmasõjast jäänud praktiselt puutumata, seal majandus kasvas mühinal.
1: Ja ära unusta, et seal elab Hitler siia maailma.
0: No, ma ei ka see arvamuste kohaselt küll, ja, aga faktiiliselt jällegi
1: tõestatud,
0: väga mitmed natsi liidrid sinna jõudsid ja päriselt seal ka kinni napiti ja mõnda ilmselt ka ei napitud. Aga et sinna tõesti avas üli võeti vastu ju mitte ainult siis Eesti pagulasi, vaid üldse Euroopa sõja pagulasi ja just noori töökaid inimesi ju väga taheti, et kõik need kasvavad majandused väga vajasid töökesi. Ja hiljem siis said ka Ameerika Ühendriigid ja Kanada aru, et ka meile tegelikult kuluksid hästi ära ja kultuuriliselt on päris sobivad need Põhja-Euroopast pärit pagulased. Ja avati ka oma piirid ja tõsteti kvoote siis ka baltlaste vastuvõtmiseks. Aga just, et jah, kui me ikkagi läheme veel tagasi sinna esimese maailmasõja eelsesse aega ja aegsesse aega, et ka näitusel meil on üks hästi tore südamlik lugu ühest Saaremaa mehest, kes otsustas siis see võis olla 1920, kui tema siis otsustas oma jalgelt pühkida Saarema tolmu, sest jällegi elu ju, nii nagu ka täna Saarema on Eesti kõige madalama keskmise sissetulekuga maakond, oli ta ka, on ta aegade olnud, minu teada on ikka Saarema.
1: Ma mõtlesin, et mingi kusagil Lõuna Eestis,
0: aga okei. Kuna seal on sellised hooajalised sissetulekud. Et otsustas siis Saaremalt pärit noormes minna õnne otsima Ameerikasse, just siis Põhja-Ameerikasse, sest tema oli kuulnud, et New Yorki tänavad on kullaga kaetud.
1: Ja no muidugi.
0: Jõudiski ta New Yorki, kus muidugi esimese pettumusena avastas, et ei ole kullaga kaetud, küll aga avastas, et siiski raha teenimine on New Yorkis oluliselt lihtsam kui Saaremaal. Ja kui ta oli siis piisava hulga raha kõrvale pannud, suundus ta tagasi Saaremaale, et võtta endale ka korralik saare naine, sest need naised ikkagi ei olnud õiged naised. Ja. Need Ameerika naised pidid ikkagi ainult raha peal väljas olema. Ja nii ta siis kiirelt leidiski endale sealt naise ja suundusid siis üheskoos tagasi. Ja kuidas siis nende pere jõudis suhteliselt jõukale järjele, et neil oli, nad tegutsesid majade, superintendent on inglise keeles selle ameti nimetus, ehk siis põhimõtteliselt majahooldajad. Ja selle töö kaudu said nad lõpuks nende kinnisvara omanikeks ja lõpuks siis astudes kiiresti edasi ajas, kus 50-ndatel hakkas tohutult siis eestlasi tulema Ameerikasse, siis just nüüd nende majad said paljude eestlaste jaoks esimesteks peatuspunktideks New Yorkis, sest see treide perekond oli ennast Ameerikas
1: üles töötanud. Ja no eks see kipub nii olema, et inimesed, kes on valmis sõna otses mõttes tundmatus kohas vette hüppama või riskima ja palju aega kulutama ja kindlasti valmis ka mingid teab, mis siiklusel jääb elama, et neil võib hästi minna muidugi pruugi, sest teha neid vastupidiseid lugusid on ju küll ja veel ka, kus on siis kõrvad lontis. Tagasi. Aga sinna ei ole midagi parata.
0: Eks Kanada jälle tuleb mulle meelde, juba aastal 1900 tekis Edmontoni piirkonnas suur eestlaste kogukond, kus nad jällegi avastasid endale üllatuseks, et looduslikud tingimused olid suhteliselt sarnased Eestile, siis Alberta provintsis. Tekisid suured jälle, et kus on, sinna tuleb juurde, et kui olid esimesed eestlased maapunud, siis hakkas neid aga juurde tulema. Ja ühel hetkel jällegi tundus, et ei, tead, elu on ikkagi raske ja seal samamoodi siis seltskond nagu ka siin. Rauna raamatus avastas, et aga ei, meie läheme avastama kommunismi Venema avarustes, et kus siis 20. aastatel tundus neile mõistlik liikuda Kanadast Venemaale ja loomulikult...
1: Et aidata üles seda Nõukogude Liitu ehitada.
0: Ja jõudis kohale pettumus sama kiirelt ja paljud neist siis tulid tagasi Kanadasse.
1: Ja sellest me jõuame teises pooles veel rääkida, see on ämmastav. See muidugi, me võime olla ka natukene, ütleme, rahulikud, et mitte minna oma oma keelekaaslaste peale närvi, sellepärast nii lolle oli ikkagi igast rahvast, kes siirdusid Venemaale noort Nõukogude liitu üles ehitama arvates, et noh, tegemist on tulevuse tööliste paradiisiga ja noh, et seal ei ole kurnajaid kapitaliste, et noh, kõik said ikka kõvasti nossu. Ja kui mitte enne, siis 37. aastal lasis Stalin nad maha lihtsalt sõna otseses mõttes, et hästi paljud tegelased, kes siis panustasid sinna Nõukogude Liitu oma teadmisi, ma ei tea, kaasa võetud varandust, tööriist, need ju lõpetasid kõik nii, et said mammu pähe tänudeheks. Noh, see on Venemaa komme aitäh öelda, üsna tänaseni, ma arvan. Meil on 630. Jukuraadio köögilaud, oleme kohe tagasi.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Täna Suvereporteris. Looduskatastroof Tõrva linnas. Suurte vihmade tõttu purunes Pokardi ojal tamm. Vesi ujutas üle Tikste järve, purustas osaliselt silla ja valgus 10 majapidamise hoovi.
5: Päästeamet on siis seal tegutsenud tublilt, päästnud inimesi.
4: Tõrva vallavanema Kalle Visteri sõnul on see tõsine katastroof.
6: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
7: Raadio Kuku.
8: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus.
1: 630. Jukuraadio köögilaud on ja siin on Ede Shank Tamkivi vabamust, ehk siis okupatsioonide vabaduse muuseumist, kus on näitus Ilmaküla eestlased. Mis siis ei räägigi millestki muust kui välja rünnanud eestlastest läbi ajaloo, aga noh, et kes esimest blokki kuulab, teab, et seda tegelikult käsiteldamatud teemat mingil moel raamidise suruda, siis teie hakkate peale 19. sajandi keskpaigast. Ehkki me ju tegelikult teame, et neid eestlasi on välja läinud ja välja jäänud ja tagasi tulnud kindlasti, kui mitte muinas, siis keskajast täitsa raudselt. Aga jah, et meil ei ole ju tegelikult mingid allikandmeid väga palju. Aga kui me siin eelmises blokis rääkisime korraks Argentiinas, siis ma ütlesin selle Aivar Jürgensoni ühe. Noh, jälle on üks tore lugu, kes siis jälitas, et esimese eestlase Argentiinas jõudis 19. sajandisse ja ütles, et esimesele eestlasele Argentiinas või sellele tiitlile näib pretendeerivad keegi siukene tegelane, kelle nime on Jaak Jänes. Ja siis Jürgenson on seda jänese jälgi otsinud, jänese jälgi otsinud, hundina jänesurgu otsinud ja informatsiooni selle mehe kohta võlgneme siuksele tegelse nagu on Tõnu Sepp. See oli siis omaaegne tuntud Eesti soost reisimees, kes jõudis Argentiinasse 1888 ja lahkus seal, siis oli 2 aastat seal ja lahkus 1890. Aga miks me seda kõike nii hästi teame? Sellepärast, et tema oli see Tõnis Sepp, oli see tüüp, kes siis saatis kodumaisele ajakirjandusele neid teateid. Võibolla teda nägi ka Hemingway, kes ootas siis honorari kusagil.
0: Koos Vildega Eestis.
1: Koos Vildega Eestis ootas kusagil sadamas honorari. Ja ta kirjutas 1889. aastal ajakirja Linda toimetusele. Seda me leiame ka digarist ülesse. Nii. Ja kõigepealt esimeses artiklis annab teada, et Buenos Airesest ta ühtki eestlast see ei kohanud, aga juba järgimises kirjas ütleb ta, ja nüüd ma võtsin selle tsitaadi välja, see on ka hästi tore oma aegne keelekasutus. Vaheajal olen ka ühe eestlase siin üles leidnud. Ta on Viljandimaalt, Heimtali vallast, nimepidi Jaak Jänes. Räägib juba heasti hispaania keelt, on ühe indiaana neiuga abielus seitnud ja kiidab ennast oma tumavalge kaasa kõrval üliõnnelik olevat. Ma ei jõua ennast nende aastate vanuse pojukese imeliku vaimu valmimise üle küllalt imetleda. tal on indiaanlaste vaimu teravuse omadusi, mis kaugelt meie eurooplaste aastaste laste vaimu teravusest üle käivad. Siukene irooniline ka, et täiskasvanud mees on vaimuteravuselt siis teravam kui aastased Euroopa lapsed. Nii et niukene kiri siis aastast 1889, kellegi Jaak Enese kohta, kes siis Argentiinast leiti.
0: Väga põnev, tema läheb ka meil kohe näitusele üles.
1: Jaa, see, selle sa leiad, jah, ajakirjast Linda. Aga niuksid seikilejaid ja sekeldajaid muidugi leidus kõvasti. Ja võib-olla tõesti, et üks välja rändamise uus punkt peale 19. sajandit oli ikkagi peale teist maailmasõda ja Eesti Vabariigi algusaastat, sest et kui me siin harrastame kurta, kui sitasti Eestil läheb, siis ma ei tea, või kui sitasti meil 90. läks, siis no, maksab vaid natukene lehitseda 20. aastat alguse dokumentatsiooni ja siis me saame aru, mis see päris vaesus ikkagi on. Ja see pani küll inimesed liikuma. Uh-huh.
0: See sama Saarema lugu, mis ma siin välja tõin, et kuidas siis mees läks otsima New Yorki kullatud tänavaid ja leidiski, võiks öelda väiksema varanduse, kulda ei leidnud, aga varanduse leidis küll. Et tegelikult sarnaseid lugusid on ju tõesti päris palju ja noh, mõtlekski, et nii üle maailma leiame neid lugusid. Tõesti, kui me vaatame oma seda sama interaktiivset kaarti, siis ma arvan, et meil ei ole. Meil on suhteliselt kehvasti praegu seal Aasia poolega, Afrikaga ja noh, Antarktikas vist ei ole kunagi kuigi palju eestlasi olnud.
1: Mingit suuremat kogukonda me ei tea.
0: Kogukonda ei ole olnud. Aga jah, et just selle ka meie näituse mõte võibolla ongi tuua esile siukseid võibolla natukene huvitavaid lugusid, et mitte siis ei olegi kriteeriumiks, et see inimene peaks tingimata kuulus olema. Et noh, Vilde tõesti meil ka on seal kaardis.
1: No, temast me ei pääse ümber.
0: Temast ei saa üle ka ümber just. Aga pigem just siukseid Jaak Enese tüüpi, et noh, võt mulle nüüd Jaak Enes ja ilmselt ka kolleeg Martinile ei jäänud ta veel ette, aga aitäh, et sa meile selle karakteri nüüd välja tõid sealt Enese urust.
1: Ja minule tõi Aivar Jürgenson ja ma kitun hea meelega edasi.
0: No võt täpselt, aga nii see näitus ennast taas loob. Aga et see sama, kuidas eestlased on siis teed sillutanud, et mulle tuleb endale kohe meelde, meil on selle näituse siukse sõsarnäitusena tehtud üks jällegi võib-olla Eesti ajalost vähem tuntud episood sellest, kuidas eestlased siis teises põgenemislaines, et me kõik teame suur põgenemine, aga tegelikult sellele järgnes ju teine põgenemise laine, ehk siis eestlased, kes olid jõudnud Rootsi 44. aastal, ei tundnud ennast Rootsis piisavalt turvaliselt, sest Rootsi riik olles ametlikult neutraalne.
1: Andis ju välja.
0: Andis
1: Nõukogude Liidule eestlasi. No mitte ainult eestlasi, vaid üldse Balti riikide baltlasi välja.
0: Nad ise nüüd ütlevad, et mitte ainult baltlasi, vaid me kõik võrdselt andsime välja. Või vähemalt tungivalt soovitasime, et Rootsi riik saatis neile kõikidele kirjad nende nii-öelda väidetavale kodusele aadressile, kus neil tungivalt siis soovitati pöörduda tagasi kodumaale. Et nad ei diskrimineerinud kedagi rahvuse põhjal. Aga tõesti, siis hakkajamad eestlased ja need olid siis eelkõige eestlased, et siin osas lätlased ja leedukad olid pigem siis üksed kaassõitjad, sõna otses mõttes hankisid siis endale kogu oma elusäästude eest mingisugused meresõidukid ja hakkasid otse üle ookeani purjetama siis vabaduse või lääne poole. Et paljud neist siis Kanada oli selgelt kõige lühem teekond, siis oli Ameerika Ühendriigid, aga paljud siis jõudsid ka Argentiinasse, Brasiiliasse ja kõige keerulisem teekond oli Lõuna-Ameerikasse. Et lihtsalt hoovuste ja kõikide looduslike tingimuste pärast ja lihtsalt kui sa kaarti vaatad, et see tundub võibolla, et Afrika tundub meile kuidagi mõttes lähemal kui Ameerika, aga tegelikult see teekond on palju pikem. Ja neid oli kokku ikkagi tuhandeid, kes selle töökonna ette võtsid. Ja tegelikult me ei tea, kui paljud ette võtsid, sest kõik ju oli suure saaduskatte all. Ja need alused, millega nad läksid, ei olnud kaugeltki mitte meresõidu kõlbulikud, sest mõned neist ikkagi tugevalt lekkisid ja mõned läksidki kohe kohale jõudes põhja. Ja üks juhtum oli, kus see laev ikkagi Iirimaalt ei pääsenud edasi, sest ta tõesti vajus sügavale vette. Ja iirlased ei lasnud seda välja, aga see, kuidas nad Rootsist minema said, et need kõik on oma ette sellised põnevuslood, millest kõige tuntum neist on siis see Erma lugu, millest on kirjutatud raamat. Ja sellest raamatust ilmselgelt taheti teha ka Hollywoodi filmi, millest mingil põhjusel ei saanud Hollywoodi filmi. aga et nendest kõigist tegelikult annaks teha põnevaid filme ja kirjutada raamatuid, et seal on nagu nii palju materjali.
1: Ja teine asi veel, et mitte ainult sõda ei mõjuta, sest kui me nüüd räägime, et täna näiteks eestlased lähevad Soome, parema palga peale, siis on see on ajalooliselt üsna sarnane muster olnud. 150 aasta jooksul kindlasti, eks soomlasele Rootsi saad omakorda Ameerikasse või Norra ja nii see liikumine käib. Ja kes seda ei usu, eks ole, ja siis ma soovitan tutvuda laste kirjandusega. Astrid Lindgrenil on ja suurepärane taias Hulkur Rasmus ja Rootsi geograaf ajaloo tundjana kirjutas ta tühjaks jäänud Rootsi rannakülad sinna raamatusse ilusti sisse. See on see episood, kus siis Hulkur Rasmus koos Hulkur Oskariga, see paradiisi õiglane kukulindu, suur Hulkur, jõuavad rannakülasse mingi röövlid ja seda on kõik maha jäädud rannakülad. Et sealt on siis sõidud Rootsused edasi Ameerikasse. Et see on ehe looduselik kirjeldus, mõjukene näeb siis see maha jäädud tühi Rootsi rannaküla, kus inimesed pole põgenenud sõjast, vaid ikkagi parema elujärje peale. Kanadas on väga suur rootsust kogukond olnud ja Ameerikas üldse ka.
0: Jõteboris on rannas lausa mälestuskivi või lausa mälestussammas, ma ütleks selle kohta. Ja teisel pool nad läksidki siis, mis need uus Inglismaa osariigid seal on, et kus neil kõige lihtsam oli minna ja jällegi, et nad tundsid, et seal just suure järvistu ääres on ju väga palju Rootsi nimedega linnu ja külasid ja kui sa vaatad seal kohalike vanaste...
1: Seal on ka suured soomlaste kogukonnad.
0: Jaa, absoluutselt, sest nad tunnevad lihtsalt seal ennast väga koduselt.
1: No just, geograafiliselt siiski sarnane. Aga meil ka eestlased peale siis teist maailmasõda päris kõva kogukond Austraalias loomulikult. Ja kus juures olles just Austraalias eelmise aasta lõpul käinud sealselt siis ütleme siis kogukonna riismetega. No päris riismeteks ta nimetada ei saa, aga ütleme, et nooremad väga eesti keelt ei räägi, on erandeid muidugi, siis sinna sattuti hästi tihti läbi Saksamaa. Hoopis tükkis läbi Saksamaa, et Saksa sõjavangist olles, eks ole, mindi kas siis USA poole üle või siis saadi sealt lihtsalt Saksamaalt Austraaliasse. Et see läbi Saksamaa Austraaliasse minek oli ka üks jukene. Päris suur tee, sest et Austraaliasse jõudis väga palju neid eestlasi.
0: Ja
1: oma raadio ajakirjandus kõik, mis seal on olnud.
0: Ja jällegi raamatutest rääkides, et minu isiklik üks suur lemmikuid sellest perioodist ja just sõike, et kas see sama Kaislingeni põgenikelaagri lugu võibolla on hea, et läbi lapse silmade, kui sõjamüra oli vaibunud, selline raamat on, kus siis jutustavadki ja neist paljud jõudsid ka lõpuks Austraaliasest ühel hetkel pandi need põgenikelaagrid ju Saksamaal lihtsalt kinni.
1: Just.
0: Jõuti järeldusel, et on nüüd küll aitab sellest sõjaõõvast ja hakkame nüüd Euroopat üles ehitama ja see nootses mõttes oli tegelikult vaja nendest põgenikest ju lahti saada. Ja siis pakutigi võimalust, et ja jällegi, et Ameerika tsoonis olnud eestlased, kõik tahtsid ju saada Ameerika tsooni, et see oli ikkagi kõige paremad tingimused. Ja sealt oli siis kõige tõenäolisem ka saada edasi Ameerikasse või siis ka Austraaliasse. Aga sul pidi, Ameerikas näiteks pidi sul olema siis nii-öelda sponsor või vastuvõtti või keegi, kes kattis sinu reisikulud. Ja sageli need inimesed ikkagi, sellest on ka üks näiteks Helga Meritsa film Seabrook Farms, mis räägib sellest, kuidas siis paljud eestlased läksid sinna, jälle olles Eestis töötanud, näiteks ülikooli professorina läksid sa tööle farmis näiteks juurikaid korjama ja puhastama ja kuskil külmutus seadmetes. Ühesõnaga, see oli ikkagi raske füüsiline töö ja sa sisuliselt olidki, ori on võibolla natuke nagu karm sõna, aga sisuliselt sa olid ori, et sa pidid ennast välja ostma.
1: Kui me võrdleme nende eestlastega, kes 49 või ka 40 siit ära viidi, siis ei olnud see ori ega midagi, kui me räägime sinna küüditatutest.
0: No just nimelt, et selles mõttes sõike teatud mõttes, et Eesti ajalugu ongi olnud ju läbi aegade olla sellist erinevate impeeriumite tallermaa, et mitte midagi ei ole uut siin päiksel, et aga jällegi nende samade inimeste tunnustuseks tuleb öelda, et nad kõik ikkagi töötasid ennast üles seal, et nad ei jäänud sinna neid juurvilju korjama, vaid seda ikkagi nähti ja sageli see ikkagi oligi ajutine ja nad suutsid ennast üles töötada nii samuti nagu see perekond Trei New Yorkis, siis ka paljud Austraalias, et tuleb ka kohe ette siin üks lugu. Eesti prouast, kellega ma ise kohtusin kaks suve tagasi Eestis, mis on jälle minu jaoks täiesti hämmastav ikkagi nende selle Austraalia Eesti kogukonna. Ma olen ise üks kord elus Austraalias käinud ja minu jaoks oli...
1: Kas sa mõtled Austraalia ajakirjanik prouat?
0: Ei, tema ei ole ajakirjanik.
1: Ma saadan sulle ühe lingi. Me tegime väga ägeda saate Austraalia elupõlise Eesti ajakirjaniku, kes tegi eestikeelseid raadiosaateid. Ja ma arvan, et see on sulle väga kasuks. Sellel näitusel.
0: Aga no just, et
1: mõned asjad tagasi.
0: Mina olen kokku puutunud, et no just see sama, et nad käivad iga suvi Eestis. Nende jaoks on see täiesti isenesest mõistetav, et ma tulen igal suvel Eestisse. Et noh, Austraaliasse lendamine, igaüks, kes seal on käinud, teab, et see on ikkagi nagu no, 48 tundi vältav ettevõtmine. Ja see on nagu füüsiliselt tohutult koormav tegevus, aga noh, käia niimoodi iga aasta ja mõnikord siga aastas kaks korda ja teha seda 90-aastaselt, et see on ikkagi tohutu saavutus ja noh, et ikkagi käia siin Eestis Eesti asja ajamas näiteks tuua noh, see suur arutelu, mis praegu akadeemias on, et kus peaks arhiive hoidma, et kas hajalas laiali või tooma nad kõik nii-öelda Eestisse kokku, see on omamoodi selline kaitsepoliitiline küsimus, et kus me tegelikult, et võib-olla ongi hea, et nad on laiali mööda maailma, et juhuks kui midagi juhtub. Aga et inimesed ikkagi muretsevad selle asja pärast ja just see sama, et mida ma ise Ameerikas elades ikkagi ka tajusin, et see eestlaseks olemisele läheb ikkagi väga palju energiat ja noh, nad ei pea otsaselt seda tegema, aga nad on selle valiku teinud ja nad teevad siis nii-öelda kaks korda rohkem tööd.
1: Üks asi ka, mis on huvitav, kui seda ilmaküla eestlased näitust vabamus vaadata, siis kui me läheme korraks August Nigoli välja antud raamatu juurde, 1918, see on siis nagu ütleme esimene raamat, mis siis üritab kuidagi, noh, ütleme akadeemiliselt või enam vähem tõesatult registreerida, palju siis Eestist väljas eestlasi on. Ja noh, läänes oli ikkagi toona mingi noh, marginaalne pisikene hulk, aga Eesti asundused ja asupaigad Venemaal on see August Nigoli raamat 1918. Ja täiesti huvitav, et see ka tema hindab, et väljaspool Eestit on 200 000 eestlast. See arv on nagu sama, mis on ülikentsakas, eks ole ju. Me räägime nüüd, noh, ütleme mingi 110 aasta vanusest infist, siis väljaspool Eestit olevat eestlaste arv just kui nende hinnangute järgi polekski muutunud.
0: Tema tõesti ju rändas ise mööda Venemaad ja tuvastas Vene impeeriumis 313 Eesti asundust.
1: See on väga lahe raamat, kus juuri seda saab aegajalt jällegi. Mina sain selle osta eest. Ma kurat, ma pean hakkama raha küsima selle osta eest, et ma teen kogu aeg talle pidevalt promo.
0: Meil oli mingi müstiline lugu sellega, et meil on märge, et meil on see vabamu kogudes olemas, aga kuskile on ta rändama läinud, et me teame sellest raamatust, aga seda raamatut meil hetkel ei ole.
1: Tegemist ei ole õnneks mingi ülikarmi rariteediga, et seda ikkagi annab. Et see, mis ma sulle nüüd siin lugeda, on see Eduard Uuna võib-olla järgimisel ööl, kus ta räägib oma sekeldustest, noh, ütleb Nõukogude Liidu päästmisest. See on kindlasti, jah, see on nagu üsna haruldane. Aga põnev jah, et see kuidagi, et nende hinnangud või neid hinnanguid arvestades on kogu aeg olnud 200 000 eestlast väljaspool Eestit. Ja ometigi, eks me ju teame, et peale teist maailmas oleks terve unnik. Täitsa põnev, et kuidas see arv niimoodi paigal seisab.
0: No aga Eesti rahva arv on ju ka, siin püsivad eestlaste arv on ka püsinud üsna konstantsena. Et teise maailmasõja eel oli see ka 1,3 miljonit ja täna on ta ikka ja jälle 1,3 miljonit. Ja kus juures eestlaste osakaal on ju jällegi nüüd viimaste 25 aasta vaates ikkagi õnneks tõuseb selles.
1: Ja.
0: Et kuigi meil sündivus ju kogu aeg ikkagi kahane. Näis, mis saab.
1: Kuule, mul tuli meelde see Austraalias elav ajakirjanik, kes on tõesti elupõliselt 50. aastast eesti keelseid raadiosaateid teinud. Eesti keelsest ajakirjanik on Maila Taimre. Ja kolm aastat tagasi saates number 477 oli ta ka siin samas Jukuraadio saates külas, nii et ma saadan teile selle lingi, siis te ei pea kogu Kukuraadio arhiivi läbi kammima. Siis. Aga ühesõnaga tema jah, rääkis just nimelt sellest, et kuidas tema siin Austraaliasse sattus. Ja see oli ka ikkagi terve päris karmudus seia ja just Saksa põgenike laagrist. Mm-hmm. et neid lugusid on ikkagi päris karmisid. Aga no, neid tegelasi muidugi, kes kellel õnnestus ühte või peale teist maailmast ma mõtlen, ühte või teised sooni, kas saksad sooni või usad sooni ennast sokutada ja lõpuks läända sattuda, siis ma olen siin samas Prangli saarel kohtunud ühe praeguseks juba surnud väga sümpaatse vanamehega, kes 90-aastaselt tantsis lühikeste pükstega Pielu ja Eesti pudeltaskus poolik kultuurimajas, kes oli nii loll, et uskus Vene propagandiste, eks, olles juba usad soonis, sest seal käidi nii-öelda inimhingi nõukogude poolt siis üles vastmas, tulge tagasi, tulge Nõukogude Liidu, tulge koju, teiega ei juhtu mitte midagi. Ja loomulikult too härra ütles, et ta oli üks väheseid idioote, ise nimetas ennast niimoodi, kes siis sellel allus ja juba Balti jäämas pandi käed rauda saadeti kohe Siberisse. Ütleme sellised tegelased ka, et inimeste naiivsus on teinekord ikka piirita. Ja kui me korraks esimeses blokis rääkisime sellest Eduard Uuna raamatust, siis tema oli ju äärimiselt ettevõtlik tegelane, kes ka 20-tel läks USA-sse, oli ehitustööline, tegi seal oma ehitusfirma, tal läks väga hästi, kuni pörsi krahini. Ja siis ta oli kapitalismis seda võrra pettunud, et ühines Soome kommunistidega, siis nad üritasid, tegidki oma kommunistliku rakukese, otsustasid sõita Nõukogude Liitu, et putitada töörahva paradiisi ja hakata elama inimväärset elu. Lugu lõppes nii, et ta, ütleme, esimese nädalaga peale Peterburi turu külastamist sai nad aru, et neil on ikka niimoodi kott pähe tõmmatud, kui üldse veel saab olla. Oma rahast tööriisad kaasustatud, loomulikult kõik vorastati ära, need Siberi elu kirjeldused. Ja ometigi sellel Eduard Uunal läks suhteliselt hästi, ta taipas säilitada Eesti passi. Ja tal õnnestus keset Stalini aega, 30 keskpaiku, ennast Eestisse tagasi, nagu lihtsalt nõuda. Lõpuks lasti teisis tagasi, aga loomulikult 1940 Vene okupandid panid uuesti kinni ja osalt sellepärast, et keegi ei suutnud uskuda, et keegi on nii loll, et läheb Ameerikast vabatahtlikult kommunismi parandama Venemaale. Spioon pidi olema. Pandi seal kinni, lõpuks töötas Saaremaal kalurikolhoosis, kus tal õnnestus üks kaluripaat nii võimselt merekindlaks teha, et 55. või 6. aastal sellega siis koos ämma ja naisega Rootsi põgenada. Ja ta resümeerib midagi sellise, et ta raiskas nagu lihtsalt 30 aastama elust, viskas ise prügikasti. Lihtsalt sellepärast uskus kommunista. Soomlaste seas on neid lugusid kuidagi eriti massiliselt.
0: Et siin oli ka üks pool aastat tagasi esitleti filmi, mis värvi on paradiis, mis räägib samuti siis Saaremaalt. See oli ka siis selline ajaloo keertkäik või kus olid aastakäigud, kellel ei olnudki ju mingeid valikuid, et kui sa olid seal aastal 44-16 aastane, kus Saksamaa oli meele heitel, siis värvati ju ka 16 aastat poisid sõjaväkke ja kui sa siis sattusid olema selles aastakäigus, et see on siis see sama kuulus lugu, siis, et mis oligi siis mis ajendas seda eestlaste või mis oligi põhjendus, miks eestlased paaniliselt Rootsis oma elu pärast kartsid, et nad nägid, ju olid oma silmaga näinud, kuidas eestlasi viidigi tagasi, et nende hulgas siis oli ka siis see noormes, kes siin filmis peategelasena on ja temas siis tehti selline omamoodi muster Nõukogude kodanik, et näed, ta sai aru oma eksimusest ja Nõukogude Liit, kui suurepärane riik annab inimesele teise võimaluse. Ilmselgelt olid kaasnesid tal teatavad kohustused sellega, aga et ta elas siis elu lõpuni tegi ka siukest korralikku tööd ja oli siis sai tõestada, et näed, kõiki ei saadetud ära Siberisse.
1: Ja,
0: see oli selgelt propagandistlik.
1: Loomulikult, see oli üks Nõukogude Liidu käitumismudeleid, et ikkagi valiti välja mingi vend, kes kõlvab seinalehele või seinalehte, et siis teised loevad ja võib-olla jõuvad uskuma. Sama jama on ja selle ajalehega Kodumaa, mis ilmus, mis oli siis välis eestlastele mõelnud, mida on üsna huvitav leid seda, et siukest hästi pehmed kräppi üritati siis väliseestlastele ajada ja tegelikult neid tuli juba 60-70 tagasi, aga neid muidugi ei represseeritud enam. Ent jah, et suurem osa tundis mitte asjatud umbusku siiski, nii ta on. Aga Vabamu näitust ilma küll ajastlased soovitaks küll vaatama minna ja on sul ka aimu, ütleme, milline on kõige mingi, ütleme, geograafiliselt põnevam lugu, kus see pruugigi olla võib eestlaste kogukonda olnud, aga kuhu siis, no Vendva Hindras ma natuke rääkisin, ta on tõesti väga erandlik, eks? Väga erandlik väliseestlane. Aga ju neid on veel või te olete ikkagi võtnud rohkem gruppiti neid asju, et kus neid eestlased rohkem leidub?
0: No täpselt see sama põhimõte, mis ma enne mainisin, ja. Kus on, sinna tuleb juurde, et noh, Torontos no, on suur eestlaste kogukond tänaseni ja Kanadas see kogukond oli ju ka läbi aegade suurem kui näiteks Ameerika Ühendriikides.
1: Muidugi.
0: Seal on jälle kaks põhjust, et ühest küljest võib olla looduslikud tingimused, teiselt Kanada lihtsalt oli, võttis heldama käega vastu neid pagulasi. Aga noh, jälle kindlasti need eksootilisemad kohad, et me kindlasti tahaks, meile endale näituse tegijatena on põnev just selliseid võib-olla eksootilisi lugusid, kui ma siin suurimaast rääkisin saate esimeses osas, et siis võib-olla näiteks see sama Lõuna-Aafrika liit nime kandev riik tol hetkel oli siis piisavalt eksootiline, kuhu ka just need samad, need Rootsis teises põgenemislaines läinud perekonnad, et siin olid näiteks Muhust pärit vennad, meresõitjad, veskimetsad, kes siis jõudsid sinna Kaplinna ja jäidki sinna elama.
1: Lõuna-Aafrika vabariik.
0: Just nimelt. Ja noh, millest hiljem sai Lõuna-Aafrika vabariik.
1: Ja.
0: Ja tegelikult just see sama, et nad paadiga ei jõudnud sinna välja päris, et nad jõudsid Lüderitsi, mis asub tänases Namiibias, mis tol hetkel oli siis Saksa koloonia. Et jälle sellised põnevad lood, et hästi eksootilised kohad, kus sa võib-olla ei eeldaks, et kui ma tänapäeval rändaks Namiibiasse, siis seal ma ju julgeks küll tänapäeval vabalt eesti keeles rääkida.
1: Kurat, ikkagi Emingueil on õigus, et ei maksa igal pool väga julgelt eesti keeles rääkida, keegi kuuleb su rumalused ära. Siin veel see, et näiteks Briti kuninglikes õhujõududes teise maailmasõjal naislenduriks olnud proua, mul ei tule ta nimi praegu meelde, no see ei olegi oluline, seda saab googeldada, kes suuri iga Lõuna-Aafrika vabariigis vanadekodus, nii et neid asju juhtub.
0: Just see sama, see vanadekodudusüsteem on veel oma, et seal Kanadas jällegi tehatare on üks kuulsamaid, et ongi noh, paratamatult tänaseks see laine, mis siis tol hetkel pärast seda sinna jõudis, on tänaseks hakanud, või noh, suurem osa neist juba ongi lahkunud siit ilmast ja järjest siis jah, lugeda neid väliseesti väljaannete selliseid, et see rubriik, et jubilaride rubriik ja siis lahkunute rubriik. Aga tõesti väga paljud neist on ju elanud väga kõrge eani ja üks lugu, mis mulle tuleb ka meelda, et seal ehatares pidasidki kolm eestlast korraga oma sajandat juubelit. Noh, jällegi. Kui oli seal osa neli eestlast. Ja nende hulgas oli ka üks mees, mis on ju erakordne, et mees ja. Elab 100-aastaseks.
1: 400-aastane eestlane kollektiivselt.
0: Täpselt nii.
1: Kuulge, kallid sõbrad, meie 630. Jukuraadio köögilaud on läbi. Minul oli väga põnev. Andis ajendi vabamus olev näitus Ilmaküla eestlased. Ja ma tänan Ede Shank Tamkivi, et sa viitsisid tulla, seda jagada. Me ei jutustanud näitust ümber, nii et avastamist on näitusel küll ja veel.
0: Tulge vaatama.
1: Igal juhul. Aga suur tänu kuulemast ja järgmine nädal on meil mingi teine sõnaline näitus. Tšau.
9: Seinad juba hiire kõrvul, igal uksel salasilm. Kõrvad kikkis, kikivarvul kõnnin, aga külm on ilm. Sõnad, tõde, õigus, töökus, kõmavad ja kostavad. Silmad luurel, seljad köökus, õhtulehte ostavad. Eile hommikused noored, täna juba raukunud, olen üles kirjutanud, ma ei ole haukunud. Juhan Viiding.
8: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus. Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
10: Eesti on keskkonna hoius jätkuvalt maailma tipus. Tõrvas tekkis üleujutuse tõttu kriisi olukord. USA kiitis heaks oma hookide müügi Saksamaale. Erdogan kinkis NATO tippkohtumisel osalenutele revolvrid. Ilm püsib vihmane ja üsna jahe ka homme. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti saab juba teist korda maailma keskkonnahoidlikuma riigi tunnustuse. Yale'i ülikooli koostatavas indeksis EPI saavutas Eesti sama positsiooni ka eelmisel korral. EPI on üks maailma tunnustatumaid keskkonnaseisundi hindamise indekseid. Ligi kaudu 3000 ehk iga viies tänavune põhikooli lõpetaja ei ole pärast põhi vastuvõttu veel õppekohta kinnitanud, kuigi üle Eesti on gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes kokku enam kui 4000 vaba õppekohta. Jätku vastuvõtt vabadele õppekohtadele kestab augusti lõpuni. Sellest aastast kehtib kohustus õppida kuni 18-aastaseks saamiseni. Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega pikendatakse Ukraina sõjapõgenike ajutist kaitset 2028. aastani, kuid lõpetatakse ajutise kaitse andmine kaitseväe kohuslastele. Muudatus ei mõjuta neid, kes on juba saanud ajutise kaitse, millal uus regulatsioon jõustub, pole veel teada. Riigiprokuratuur vaidlustas riigikohtus Tallinna ringkonnakohtu otsuse, millega mõisteti endine justiitsminister ja riigikogu liige Kalle Laanet kelmuse süüdistuses õigeks. Kas riigikohus kaebuse menetlusse võtab, pole veel teada. Eelmise nädala teisipäeva hilisõhtul tungisid kolm purjus meest Pärnu südalinnas kallale kolmele noorukile, kellest ühte peksti eriti jõhkralt. Rünnaku arvatav põhjus oli laste riietumisstiil. Noorukitel õnnestus kuidagi põgeneda. Nooruk, keda peksti, pöördus kiirabisse, kus fikseeriti tema vigastused, muu hulgas peapõrutus. Politsei on alustanud kriminaalmenetlust. Täna varahommikul purunes Tõrva linna tugeva vihmasaju tõttu Pokardi veetamm ja Tikste pais ning piirkonnas tekkis suur üleujutus. Päästjad pumpasid vett Tikste ojast Õnne jõkke. Praeguseks on veetase stabiliseerunud ja vahet oht möödas ning üleujutuse tõttu suletud teed on liiklusele taas avatud. Keskkonnaagentuuri teatel sadas eile ja täna öösel Tõrvas kokku 56 mm sademeid, mis on ligi 80% kogu juulikuu keskmisest sajunormist. Ühendriigid on heaks kiitnud tiibrakettide Tomahawk müügi Saksamaale. Kantsler Friedrich Merzi sõnul lepiti selles kokku NATO tippkohtumisel. Eile teatas USA president Donald Trump, et Ühendriigid annavad Ukrainale õiguse toota Patriot rakette. NATO eesotsas USA on võtnud sihiks, et Euroopa peab suurendama ise oma kaitsevõimet. NATO tippkohtumist võõrustanud Türgi president Recep Tayyip Erdogan kinkis kohtumisel osalenud juhtidele revolvrid, millele on graveeritud iga juhi nimi ning relvaga oli kaasas ka karp laskemoona. Eesti peaminister Kristen Michal pidi oma kingituse Türki jätma, sest Eesti seadused ei luba tal seda riiki tuua. Samal põhjusel jättis kingi Türki ka Briti peaminister Keir Starmer. Kreml kritiseeris Ühendriike seoses hinnanguga, et Ukraina rünnakud Venema energiarajatiste vastu võivad aidata kaasa Moskva ja Kiievi vahel sõja lõpetamisele. Kremli pressi esindaja Dmitri Peskovi sõnul ei sunni Ukraina sõjaline surve neid järeleandmisi tegema, vaid võib eri operatsiooni hoopis pikendada. Kiievi rünnakud Venema naftahoidlatele ja rafineerimistehastele on põhjustanud üleriigilise kütusekriisi.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
10: Ilm on olnud täna muutliku pilvisusega, mitmel pool on sadanud hoovihma. Õhtu poole peaks taevas kõikjal selginema ja saju hoo tõrenema. Ka eeloleval ööl ja homme päeval püsib ilm hooti sajune. Öösel jääb õhutemperatuur 9-15, homme päeval 18 ja 23 graadi piiresse. Kena õhtu jätku kõigile!
11: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter. €8.99. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi €4.69. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
13: Teleajakirjanik ja Kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
14: Kuku Raadio.

0: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Nädala raamat.
2: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
3: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
4: Kuku Raadio.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Igal reedel kella 3:00 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
3: Alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärastlõunal kella 3:00 kuni 5:00 õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest küsida võib absoluutselt kõike.
2: 2 tundi kella 3:00 kella 5:00 Kuku raadios.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastusel.
1: Head kuulajad, tuleb tunnistada, et ühe mehe pikem vihane essee, ehk meie nädala raamat hakkab ennast ühel hetkel kordama. Põhimõtteliselt on autor, ajaloolasest emeriitprofessor Stefan Hedlund, kõik, mis ta öelda tahab, sissejuhatavates peatükkides juba ära öelnud. Ja järgnevates laiendab öeldut, ehkki juurde on tal väga vähe uusi argumente lisada. Me oleme juba mitu ringi peale teinud Venemaa tegelikule ajaloole ja tänase Putini režiimi ajaloo kaperdamisele. Saanud väga hea pildi ette sellest, et mitte midagi ei ole võimu koridorides ja valitsemisviisides viimased 500 aastat Venemaal muutunud. Ja otsapidi on Stefan Hedlund piitsaga nüppeldanud ka naiivset ning mugavat lääne ühiskonda ja ka sealseid teadlasi ja mõttekodalesi. Tugevamalt võtab autor Nuudi pihku meie nädalaraamatu viiendas peatükis, mis kannab pealkirja Miks ühiskonnateadused seda ei mõista? Ja tegelikult, süüvides, võibolla see isegi pole nii palju näopeks läänu suunas, kui püüa aru saada, miks Venemast lääne poole jäävad riigid on nii naiivseks jäänud ega pole silmaklappe peast saanud. Fakt on, et paljud lääne poliitikud, eksperdid ja teadlased on korduvalt valesti hinnanud Venema arengut ja ei ole suutnud mõista Putini Venema tegelikku olemust. Neid kõik võimalike uus algus, restart, vaatasin ta silmi ja nägin seal hinge ja nii edasi poliitikaid on ju kümneid aastaid viljeletud. Ja need pole juhuslikud eksimused, kirjutab Hedlund. See on sügavate teoreetiliste eelduste ja intellektuaalsete eelarvamuste tagajärg. Autor tõstatab telja teesina selle, et lääne ühiskonna teadused lähtuvad sageli eeldustest, et kõik ühiskonnad liiguvad pikas perspektiivis ühes suunas. Demokraatia, turumajanduse, õigusriigi ja liberaalsete väärtuste poole. Seda arengumudelit on peetud vaatet universaalseks. Hedlund nimetab seda mõtteviisi teleoloogiliseks ehk eesmärgipäraseks ajalukäsituseks. Ehk siis lääs, lähtudes kitsast minapildist, leiab, et see, mis meid on edasi viinud, on kogu inimkonna loomulik sihtpunkt, mitte üks võimalikest sihtpunktidest. Ja see eeldus on põhjustanud lääneriikides sügava eksituse Venema suhtes. Kui Nõukogude Liit lagunes, eeldati peaaegu, et automaatselt, et Venema liigub nüüd samale rajale nagu Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, demokraatia, turumajanduse ja lääne institutsioonide suunas. Vahepealsed sügavad bardakki 1990. aastate alguses ja keskel hinnati üksmeelselt ajutiseks ülemineku perioodiks ja probleeme ajutisteks takistusteks, mis aja jooksul kaovad. Autor, Rootsi analüütik, peab seda üheks suurimaks analüütiliseks eksimuseks pärast külma sõda. Venemaa ei ole mitte kunagi olnud teel lääne tüüpi liberaalse demokraatia poole. Vastupidi. Vanad moskoviitlikud institutsioonid olid säilinud ja hakkasid uutes tingimustes uuesti esile kerkima. Hedlundil on hambus nõnda nimetatud moderniseerimisteooria. Selle järgi peaks majanduslik areng, linnastumine, haridustaseme tõus ja keskklassi tugevnemine paratamatult kaasa tooma ka poliitilise liberaliseerumise. Aga Venema näide seda teooriat kuskilt otsast ei kinnita. Tõsi, selle sajandi alguses kasvas Venema majandus, tegi seda hüppeliselt. Vene inimeste sissetulekud suurenesid ja tekkis ka jõukas keskklass. Kuid selle asemel, et liikuda demokraatia suunas, muutus riik üha autoritaarsemaks. See võinuks ju teadlasi sundima oma teooriad ümber hindama. Aga seda nad ei teinud. Selle asemel hakati otsima kas vabandusi või põhjendusi või mingid sobivaid anomaaliaid, mis mahuks olemasolevatesse teoreetilistesse raamidesse. Ühed ütlesid, et Venema vajab lihtsalt natuke rohkem aega. Teised rääkisid puudulikest reformidest või lihtsalt ebasoodsatest majandusoludest. Aga tähelepanuta jäi kõige olulisem tegur – ajalooliste institutsioonide mõju. Siin kohal tutvustab Hedlund mõistet institutsionaalne inerts. Ühiskonnad ei muutu kiiresti ega lihtsalt. Vanad institutsioonid, võrgustikud, käitumismustrid ja arusaamad säilitavad oma mõju isegi siis, kui poliitiline süsteem näib olevat täielikult muutunud. Nõukogude Liidu lagunemine ei lagundanud moskoviitlike institutsioone, vaid nõrgendas neid lühiajaliselt. Taastumine oli seda tugevam. Ja muidugi see Lääne-Vene ekspertide kogukonna seismine lodevus ja väline kehkenpükslus või äkisegi argpükslus, kui parafraseerida Lennart Merijuht väga kuulsat lauset. See lodevus sundis neid eksperte automaatselt, ehkki vist tahtmatult võtma kandikult Venema ametliku narratiivi vastu. Mõttekodalased ja sealt edasi poliitikud aktsepteerisid ideed, et Venemaal on erilised julgeolekuhuvid, ajalooline õigus mõjutada naaberriike või koguni õigus omada mõjusfääri. Ja seesugune mõtteviis tähendas autori hinnangul sisuliselt seda, et Ukraina, Gruusia või Moldova suveräänsust peeti vähem oluliseks kui Venemaa geopoliitilise ambitsioone. No ja mis me räägime? Peamised vastasidki oma geopoliitiliste ambitsioonidega on seda ju alati olnud. Kohe meenusid neid ridu lugedes Napoleon Bonaparte, ajaloo ehk ambitsioonikaima mõjusfääride taotleja sõnad tiilsiti rahusõlmides Aleksander Teisele. Miks me sõdime, kui me võiksime hoopis üheskoos maailma valitseda? Ja Hedlundi poliitilise realismi käsitluse järgi nõnda ongi. Maailmapoliitikat määravad peamiselt suurriigid, kes taotlevad oma julgulekut ja mõjuvõimu ja väikeriigid muutuvad sageli üksnes suurriikide mänguväljakul nuppudeks. No hea küll, oma rahva ja riigi huvide eest seismine on mõistetav, aga see muutub moraalselt ju probleemseks, kui see hakkab õigustama agressiooni või eitama väikeriikide rahvaste enesemääramisõigust. Ja kõige valusam näide lähiminevikust on siis 2014 Krimmi ja Donbassi okupeerimine, mis vaikides teadmisena lääne poolt alla neelati ja seda veel viisakamalt öeldud või viisakamas seltskonnas, sest leidus ka neid lääne mõtlejaid, kes pärast Krimmi annekteerimist väitsid, et NATO laienemine provotseeris Venemaad ja et lääs peaks arvestama ikkagi Moskva huvidega ka. Venema mõistmisel, õigemini vääriti mõistmisel, on tegelikult kaks tugevat ja väga väära aru saama. Ühest eeldusest juba rääkisime. Aga teine, mis vabandusena varrukast läänest tihtilugu võetakse, on see käsitlus, mis tunnistab Venemaad just kui erilise riigina. Läänes on pikka aega olnud populaarne arusaam, et Venema on mõistatuslik ja raskesti mõistetav maa, mis toimib oma eriliste reeglite järgi. Hedlundi hinnangul on see romantiline kujutlus olnud äärmiselt kahjulik. See on aidanud õigustada käitumist, mida teiste riikide puhul ei aktsepteeritaks. Agressiivsust, korruptsiooni või autoritaarsust on sageli seletatud Venema puhul kultuuriliste eripäradega. Selle asemel, et näha neis konkreetsete institutsioonide ja poliitiliste valikute tagajärgi. Ja autor ei saa aru, no tegelikult saab, aga ta vangutab tugevalt pead, kui jutuks tuleb lääne omakasupüüdlik majanduslik huvi. Väga paljud poliitikud, ettevõtjad ja eksperdid eelistasid uskuda Venemaa muutumise narratiivisest, see avas ju neile tohutuid ärivõimalusi. Lääne ettevõtted investeerisid Venemaale miljardeid eurodesid, dollareid, tekkis väga tugev huvirühm, kelle majanduslikud huvid sõltusid headest suhetest Moskvaga. Ja seetõttu ignoreeriti sageli päris kõvasid hoiatusi Venema autoritaarsete arengute kohta. Sama muster kordus ka muidu pärast Gruusia sõda 2008. aastal ja ka pärast Krimmi annekteerimist 2014. Läänes valitses pime soov mõtlemine. Usuti, et kaubanduslik ja majanduslik läbikäimine muudavad Venema aja jooksul liberaalsemaks ja rahumeelsemaks. No ja, kuni 2022. aasta uue kõmakani. Ja siis saadi tõesti valusalt vastu näppe. Ja alles siis olid sunnitud paljud lääne teadlased ja poliitikud tunnistama, et nende varasemad eeldused olid osutunud valeks. No ja meenutame head kuulajad selle kõrval Eestit, kelle teadmised eelkirjeldatust olid ometi oma valusest mineviku kogemusest ju olemas ja neid teadmisi me ei hoidnud vakal. Jagasime, hüütsime, lausa karjusime ja mis vastuseks saime? Laias laastus hinnangu, et me oleme panikööörid ja ülereageerijad. Aga mis sest enam? Selle raamatu peatüki mõte on siis Hedlundil tõesti õige ja õilis, aga neetult raske tõestada, et laias laastus ei ole nõnda, et might is right ja ajalugu alati võitjate poolel.
0: Nädala raamat. Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt. Mõtlen, järelikult olen
2: Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Tere hea Kuku kuulaja. Taas on neljapäev, kell on mõni minut üle ühe ning käes on Sörgi raadio aeg. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas väheke sportima. Tänase saate teises pooles selgitab tuntud ja tunnustatud ujumistreener Tõnu Meiel, mida ikkagi teha, et seni vees pigem niisama rassinud suurema ujumisoskuseta keskealine või vanem spordihuviline õpiks elegantselt ja sujuvalt ujuma. Ja üleüldse, miks sobib ujumine suurepäraselt iga spordisõbra treening kavva? Mu tänaseks nii-öelda trennikaaslaseks on pikaaegne kolleeg, tuntud ja pärjatud ajakirjanik Priit Pullerits, kes, ja seda saan ma kinnitada, on minust kordades parem ja sihikindlam ning küllab ka kirglikum spordimees. Priit, tuhat tänu, et leidsid aega veidi spordi juttu rääkida.
2: Suvel iga kell, aitäh kutsumast.
1: Kuidas selle kirglikusega tänasel päeval sul seisud on?
2: Oleneb, mille suhtes kirglik?
1: Spordi kirglikusega.
2: Jalgpalli suhtes on kirglikus null.
1: Kuigi see seda on meil siin igal pool, uksest ja aknast tuleb sisse. Sinu kirglikus selles suhtes on null.
2: Minu kirglikus on selles suunas, et seda kirge, mis uksest ja aknast tuleb tasalülitada, et mitte asiotaasiga ja hullusega kaasa minna, sest minu arvates kaine mõistuse säilitamine on küpse ja tasakaaluka inimese elementaarne tunnus.
1: Sellega ma ei vaidle. Aga selle ise tegemisega, ise sporti tegemisega, kuidas seal selle kirega on?
2: Nüüd räägime ausalt, nii nagu asjad päriselt on, eks ju,
1: just.
2: Üks kord ka niivisi.
1: Just.
2: Et 10-15 aastat tagasi oli see kirge ikkagi palju suurem ja kusagil, no tosinkond aastat tagasi oli see väga suur, et siis oli hirmus tahtmine teha sellist saavutuse harrastussporti, aga aeg teeb oma tööd, ütleme niivisi.
1: Selle vastu me ei saa. Tänane rattaring on sul tehtud?
2: Ei, tegin isegi eile vahele, sest vihma sadas, näed, kui vihma sajab ja mees jätab rattaringi tegemata, juuda siis enam õige spordimees ei ole. Kui... juuda siis on taandunud selliste pühapäevasõitjate klassi, kuhu ma siiski ei tahaks ennast veel klassifitseerida, aga küllab kunagi tuleb ka see päev.
1: Siin mõned aastat tagasi ma ikka väga suure aukartusega vaatasin sellele, millised olid sinu treening mahud või läbisõidetud kilomeetrid, millised mahud on sul tänase seisuga? Päevas,
2: ja umbes nädalas.
1: Nädalas,
2: no mõnikord tuleb 80 kilometrit, teine nädal tuleb 140 kilometrit. Oleneb töödest, eks ju, oleneb ilmast, et tõesti ei taha vihmaga välja minna, et no mis mõte sellel on, vihmaga sa lähed välja siis, kui sa valmistud mingiks tähtsaks tiitlivõistluseks, sa ei saa trenni vahele jätta. Aga nüüd ma olen sellel tasemel, kus ennast nagu spordiga ei solguta enam. Nui neljaks ei tee, mul tuleb meelde need ajad, kui ma tegin siis seda, nimetan siis seda saavutuse harrastussporti ja tööpäevad olid lõppenud sügisel ja siis ma läksin Tartus Tähtvere spordiparki, seal on 850 meetrine ovaal. Võtsin siis oktoobri lõpus vihma tibutas need rullsuusad ja siis seal üksinda tuled põlesid, lasin niivisi ringe 30 ringi mingisugune 20-25 kilomeetrit ja siis peas motivatsioon peab ka olema inimene, seda muidu ei suuda ja siis peas kogu aeg vastartas Tartu maratonil saja sisse, Tartu maratonil saja sisse.
1: Vaat see kõlab juba jah, tõsiselt, aga räägi, miks see kõik sulle, milleks see sport meie eluala või meie töö on närve sööv sageli selline väga, väga kõikuva iseloomuga, et kui mina ei teeks trenni, siis ma oleks üks suur närvipundar, kuidas sinuga on?
2: Ma ei tea, närvipundar võib-olla mitte, aga kindlasti see maandab, sest see on nagu, no ma teen ära, ma lõpetan poole seitsmeks ära, hästi päike veel paistab, vihma veel ei saja, et saan rattaselga minna, sest ma pean tunnistama, et ega rattasõit on suvistest aladest mulle ainsana jäänud, et põlved on oma jagu vatti juba tükkaega tagasi kätte saanud, nii et joostama ei saa juba
1: just.
2: 2012-2012 aastast.
1: Mulle meenub, et sa olid omal ajal tubli jooksja, aga nüüd tänapäeval enam mitte juba pikemat aega.
2: Ma ei ole üldse jooksja ja ma ei ole jooksu sammugi teinud selleks, et kui oli põlves, mul olid lahtised kõhretükid, need võeti ära ja siis ma päeva pealt jätsin järele, sest ütlesin ise endale, et aga ma tahan ka selles vanuses, kus ma praegu olen, kahe jala peal kõndida ja no senimaani on see ilusasti õnnestunud. No ilusasti kuivõrd niivõrd ikka vahete vahel tuleb nendega tegelda ka.
1: Aga ikkagi, kas treening või selline rataseljas kilomeetrite mõõtmine, kas see on pigem selline vaimne lõõgastumise koht või on tal ikkagi sinu puhul seotud ka mingisuguse konkreetse eesmärgiga, et sõidad selle pärast, et olla paremas vormis, et tulevikus siis mingisugusel võistlusel olla parema ajategija või on ta hetkel ikkagi pigem selline lõõgastumine ja üksnes?
2: Siin on mitu funktsiooni, aga see sportliku tulemuse taga ajamine on paar aastat tagasi, ma lõpetasin selle ära, selleks, et minu jaoks on rattasõit on liiga ohtlik, eriti maanteedel ja kukkuda ma ei taha, et mul üks kukkumine oli poolteist aastat tagasi, see lõpetas väga ränga vaagnaluu murruga, seda ma rohkem ei soovi ja nüüd kui ma välja lähen, siis see on ikkagi tööpäeval lõpul ju tavaliselt ja sa lähed alguses. No nüüd ma saan tegelda millega meeldivaga. Ja vaata Raul, kui sa oled istunud hommikust lõunani laua taga, siis sa tunned tegelikult puusad jäävad kangeks, põlved jäävad kangeks, selgeb kangeks, sa
1: oled
2: üleni kange. Ja siis kui sa saad sinna istuda ja liigutama hakkama, siis sa tunned, kuidas see on nagu hea. Ja alguses lähed, et no on niisama mõnus, sõidad, vaatad sellist nagu mõõdukat tempot, aga siis vaatad, et pagan, see tagant tuul on ju päris hea. Või mingi lõik on päris hea ja siis on selline rakendus või see veebi või ma ei tea mobiili rakendus nagu Strava, et see on see, mida kõik jalgratturid kasutavad ja siis seal Stravas on mingisugused lõigud ja siis sa umbes tead juba, kus need lõigud on ja vaata, siis tekib see neetud hasart, et noh, kas ma suudan siin mingi isikliku rekordi teha või kui mul rekord on mingi tagant tuulega väga kõrge, siis noh, kas ma suudan sinna lähedale või oma teise või kolmanda tulemuse saada, mul oli üks lõik, on Rahinge järve kaldal vastu mäge. Nii. Ja siis ma avastasin selle lõigu, see on mingi 450 meetrit pikk või 370 vahet ei ole, aga oluline on see, et seal oli Madis Mihkels, Eesti parim rattur oli siis seal oma lõiguga kirjas ka ja siis ma leidsin muidugi väga head Seda, ma tubasin ausalt rääkida ja tugeva taganttuulega päevad ja siis ma muidugi käisin seal seda, neid rekordeid tegemas ja siis ma sõitsin Madis Mihkelse aja väga uhkelt üle ja siis kuidagi see jõudis Madis Mihkelse kõrvu ka ja siis Madis Mihkels ütles, et no siis ma tean järgmine kui ma Eestisse tulen, kuhu kohta ma siis nagu trenni tulen tegema ja no. Siis vennad narrisid, et kuule Mihkelse, sa käid siin suur tuuridel üle, väga uhkelt üle ja siis kuidagi see jõudis Madis Mihkelse kõrvu ka ja siis Madis Mihkels ütles, et no siis ma tean järgmine kui ma Eestisse tulen, kuhu kohta ma siis nagu trenni tulen tegema

0: kerge konkurentsi tajumine nii spordis kui ka tegelikult üldisemalt elus. Et kas sa vajad seda emotsiooni ennast kellegiga mõõtu võtta?
1: Jaa, sest see on ju see, mis motiveerib. Niisama ma võiks ju lihtsalt niisama sõita kuskil. Aga nagu ma ütlesin, et käisin siin mingi 20 tagasi seal Tähtere spordipargis ovaali peal sõitmas ja kõrvus tõesti trummedes, see ei ole liialdus ikkagi. Sul peab olema motivatsioon, et minna õhtul 7:30 välja ja 1.5 tundi siis toksida seda asfalti, nagu öeldakse, nende suusakeppide kalks lasta. Ja et seda motivatsiooni leida peab sul olema eesmärk ja minu eesmärk oligi siis jõuda Tartu maratonile 100 sekka, kuhu ikkagi siiski mingi 45 kohta jäi puudu, aga eesmärk peabki olema kõrgem, kui see tegelikult võimed on, sest kui see eesmärk oleks liiga madal, siis see ka ei motiveeri. Ja võistelda tõesti on meeldinud, et Jaan Kirsipuu on öelnud, see on Vahur Kalmre raamatus Kolm ratturit, mis räägib Kirsipuude suguvõsas, seal on laused, teistele pähe tegemise rõõm on nii suur või mõnu on nii suur ja see on tõesti äge, isegi kui sa lõpetad 157. kohal, aga sa tead, et sinust tagapool on veel 2700 ja siis sa vaatad, kes must veel tagapool olid ja sa tead, et paljud mehed vaatavad, et kas ma olin pulleritsust parem või ei olnud, sest Indrek Kelt Tartu maratoni peakorraldaja klubi Tartu maraton juht ütles omal ajal, et igal tema ürituse osalejal, tõsisel osalejal nagu kaks eesmärki. Üks on võita parimat naist ja teiseks võita pulleritsu. Ainuks see on nagu
0: teeb sul au, teeb sul au.
1: Teistele sihtmärk, mis on ka muidugi nagu jube ebameeldiseks, kui sa suusa võistlustel oled, siis sa nagu kujutad vähemasti ise ette, et sul selja taga mingi tosin meest, kes siis mõtleb, kuidas sul viimastel tõustudel kusagil Viru maratonil sind ära kägistada ja see paneb ikka surve peale küll. Aga see on samas käge.
0: Aga seda kõike kuulates tundub mulle, et saades Jörgi Raadio kõlab sinu jooks ikkagi kuidagi vähe ambitsioonikalt, et sa oled inget ikka suur võistleja ja selline lihtsalt omaette sörkimine ei ole liiga suur eesmärk ja liiga suur saavutus.
1: Ei, no vaata, sörkimisega ma isegi ka ammu juba ei tegele.
0: Just.
1: Aga tegelikult võistelda saab ju ka ise endaga, võtlen, paned selle Strava käima või kas või mõõdad, et kui palju mul nüüd seda keskmist kiirust oli. Kui tõsi on see, et kui ma vanasti läksin rattaga sõitma, siis ma iga trend oli just kui võistlus, no et kas ma mõõtsin ikkagi mingi keskmise kiiruse järgi, mida ma suutsin seal saavutada. No nüüd ma seda nii taga ei aja ka, aga samas see näitab, et no 27 kilometrit tunnis sa siiski ei peaks sõitma. 28 kilometrit keskmist, no see on selline mõõdukas, aga vaata kui ikkagi mõnikord 30 kätte saad, siis hakkavad juba vaikselt tulema meelde need ajad, kus vanasti suutsid sõita 32, mõnikord ka 33 ja siis on nagu hea tunda, et pagan vaatamata sellest numbrist, mis passist vastu vaatab, on ikkagi suutlikus alles ja tegelikult see on, ma ütleksin, et vaimselt hästi tähtis, sest see turgutab siin see, me kõik jääme vanaks ja me kõige võimekus käib alla, näiteks see maksimaalne hapniku tarbimise võime ja lootusetult hakkab langema 40. eluaastast saadik. Aga kui sa veel ikkagi tunned, et näed, et ma suutsin seal mingil lõigul teha sellise tulemuse, no see näitab, et sa ei pea ennast veel väga maha kandma. Kuid Raul, siin on väga oluline, et teinekord sa tunned, et pagan, äkki oleks ikka pidanud nii palju pingutada, sest on olnud kordi, kus ma pärast olen tundnud, et nagu see rinnakorve taguses piirkonnas ei ole kõik kõige parem pärast.
0: Just. Siin on kõige hetk teha väike paus, tõmbame hinge, sirutame selge, joome vett ja pärast seda jätkame sama hooga.
2: Kuku Raadio. Sörgi Raadio.
0: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja olen täna treening mõtteid jagamas oma vana kolleegi, kirgliku spordimehe Priit Pulleritsuga. Priit, sa pead menukat spordiblogi, kus oma spordimõtted kirja paned ja tänulikud lugejad muidugi loevad. Milleks sulle selline väljund?
1: See on ka motivatsiooni allikas. Kui sa seal ikkagi kirjutad... Noh, näiteks mul tuleb meelde, millalgi sai enne Tartu maratoni avaldatud nimekiri, et need on nüüd need mehed, kellele ma homsel Tartu maratonil teen pähe. Ja ja sellega muidugi tekitadki automaatselt nagu konkurentsi ja see on

0: jällegi huvitav ja muidugi mul õnnestus kõigile neile pähe teha, aga see tuli ka väga raskelt selleks, et ma algaja nii-öelda väljakutsujana ei teadnud seda, et kõigepealt sa paned surve peale ise endale.
1: No,
0: ja
1: muidugi.
0: Siis mul läks juba öösel kell 2 läks uni ära ja kell 6 tuli üles tõusta ja võt siis ei tunnudki rohkem und. Et, seda muideks hiljem ka juhtunud ühe korra, kui täiesti magamatult pidi minema Tartu maratoni starti. Et, see on see pinge ja siis mõtledki, et huvitav küll, kuidas need ikkagi päris tippsportlased ikkagi olümpial lähevad ja tõesti medale lootusega, et kuidas nad suudavad uistlusel seal ööl magada. Kunagi ma tegin sel teemal loo ja siis järeldus oligi, et kui sul seda võimet ei ole, et enne võistlust saad rahulikult enam vähem magada, siis sust tippsportlast ei saagi.
1: Et see on ka...
0: Siin ongi vastus, minust ei saanud tippsportlast.
1: Et see on ka osa andest, oskus enne starti puhata ja välja puhata.
0: Ja aga see blogi on, jah, see on lihtsalt seal on võimalik ka veidikene intrigeerida, tekitada põnevust ja diskussiooni ja mulle meeldib enda arust mõelda nii-öelda ebakonventsionaalselt, et kui kõik ütlevad, et no tuleb hästi palju aeglast ja rahulikult trenni teha, siis ma küsin selle peale, aga kus te selle võtate, et vaadake, mina teen kiiremini trenni ja näete, ma teen enamikule teist pähe, et tõestage, et mul on vale. No ja siis tekibki selline arutelu ja see on lihtsalt ka intellektuaalselt tegelikult huvitav.
1: Kas sa pead ka päevikud? Mulle tundub, et no, kui sa juba selline kirjutaja ja analüüsi ei oled, kas sa pead vajalikuks ka ise endaga mingisugust diskussiooni pidada ja siis salamisi seda kuskil päevikus niimoodi läbi kirjutada?
0: Ma panen ikka iga õhtu kirja, et täna sõitsin võtta nii palju kilomeetrid ja aeg oli selline, aga see on ka kõik. Ei mingid pulsi sagedusi ega muid sellised asju,
1: mida sõin. Enesetunde analüüse.
0: Ei, seda ma ei ole kunagi teinud. Ja. Et see on ikkagi päris tippsportlaste mängumaa, et kui ma arvan, et harrastussportlane hakkab või lihtsalt spordi harrastaja parem öelda, hakkab selliste asjadega tegelema, siis ta tegeleb asjadega, mis ei ole talle vajalikud, mille ta on üle võtnud tippspordist, aga see ei tee temast tippsportlast, kui sa hakkad tippsportlase moodi päevikut pidama. Et nagu vist Erki Nool ütleb, et trenni on vaja ikkagi kõigepealt teha.
1: Kui võrd sageli on sind tabanud sellised tüdimuse hood? No, et sport kui selline, see sama rattasõit, suusatamine ei paku enam rõõmu. Mingil põhjusel ei taha isegi puudutada seda jalgratast, ei taha mingisuguse suusaraja peale mõeldagi. Kas see on sulle tuttav?
0: Väga ei ole. Sellepärast, et ma vist ei tee seda ikkagi liiga palju. Suusatades on küll, kuna ma ei käi sõitmas kusagil Otepääle ega Haanjas, nii-öelda ma olen keskkonnasäästlik inimene ja kuluta selleks autobensiini, et sõita maha 2x90 kilometrit kuhugile ja suusatada pooltest tundi. See keskkonnasäästlikus jutt oli nüüd muidugi väikese irooniaga mõeldud, aga no see selleks. Siis tõesti siin Tähtvere spordipargis või Dendropargis kõik need rajad hakkavad kevadeks ära tüütama ja siis jällegi mõtled, et ja kuidas need tippsportlased ikkagi suudavad, et nad ju hommikust õhtuni ja tundide kaupa sõidavad seda defandit või käärikut või ükstas kõik, mida nad sõidavad, aga tegelikult teevad ühte ja seda sama ikkagi seda suusatamise liigutust või rattasõidu väntamist või jooksu sammu, et juunad siis on ikkagi erilise kannatusvõimega inimesed, et aga just see on see mõõdukus, kuna ma ju ei käi enam sportimas iga päev 3 korda nädalas, võibolla 4 korda nädalas ja siis on alati võimalik ju valida ka suundi Tartu, ma arvan, et erinevalt Tallinnast on selleks palju parem linn, et siin noh, esiteks on ta palju väiksem, sa pääsed kiiremini linnast välja, saad erinevaid suundi valida, siis mul on selline ettekujutus, võibolla korrigeerid Tallinnas, vist väga neid suundi ikkagi ei ole ja kui need on, siis need on ka autodest nii üle küllastunud, et vaata pigem, et ei juhtu mingit õnnetust.
1: No sportimise võimalusi on siiski Tallinnas õnneks ka ja selle taha nüüd asja ei jää, et kui ikka tahtmist on, küllap leiab selle suusaraja erinevates siin avalikes parkides ja metsatukkades. Sa rääkisid põgusalt, eks ole, vananemisest ja sellest tulenevalt ka siis mingisugustest koormuse vähenemistest. Kui keeruline sul isiklikult on leppida sellega, et enam ei suuda, enam ei saa nii palju kui tahaks?
0: See vist on tulnud aega mööda. et minu selline keskea sportimise kese on olnud ju see Tartu maraton, Tartu suusamaraton, kus ma tõesti lootsin saada 100 sisse, kord olin 155, siis olin vist 145, nii et seal teises aja keskel olen kaks korda olnud. Ja pärast seda hakkas tulema niivisi, et tuli vist äkki mingi koht 327 ja siis tuli stiilis 450. Ja siis sa said nagu aru, et hüva, et nii-öelda see kõrgvormi võime on sul elus ületatud, et nüüd sa enam seda ei saavuta, aga ausalt öeldes siis kadus ka selline ind ja tahtmine ära ja ma ei võtnud enam selliseid mingisugused ambitsioonikaid eesmärke, see osalemine muutus harvemaks ja siis ma just läksin ka rohkem ratta peale üle, et ma vahetasin ala ja siis kui ka põlve trauma tekis 2012, mis viis operatsiooni, nii pärast seda ma joosta ei saanud, siis kuidagi see jooksmise päeva pealt lõpetamine, kui ikkagi sul põlv ütleb, et nüüd on finito, siis on finito, sa lepid sellega, ei vala pisaraid ja katsud midagi muud asemele leida ja see oli jalgratta sõite, et tagantjärele mõeldes ja ma arvan, et ma ei liialda, on see kuidagi nagu iseeneslikult tulnud, et sellest ei maksa mingisugust suurt draamat teha. Küll aga ma olen mõelnud, et võtku üks päev millegi pärast näiteks põlved või miski asi peaks nii hakkama tunda andma, et rattaga ka enam sõita ei saa, vaat see võib olla nagu jah, päris karm, ütleks.
1: Kui siin
0: liikumine on ikka nii oluline mulle, et ja ma arvan, tegelikult peaks kõigile inimestele olema oluline. Tänapäeval õnneks seda nii rõhutatakse ka ja minu arvates on hästi oluline tagantjärele tarkusena, et tegelikult ei maksa spordiga hulluks minna ja üle panna. Ma ikka imestan neid, kes on siin 40. aastates ja jooksevad maratona, võtavad maraton ette, et jah, ma tegin ka 46-selt tegin Tartu jooksumaratonil oma parima tulemuse, aga järgmine jooksmise seotud asja oli põlveoperatsioon.
1: Kui nüüd siin ka teinekord rinnakorvi alt miski elund annab märku valuga, kui tõsiselt sa need märke võtad, kas sa lähed ikkagi arsti juurde kontrollima, et no igaks juhuks, kas seal on midagi lahti?
0: Ja ma olen käinud.
1: Et sina ei ole see Eesti mees, kes kõik sugu dispanserites kaarega möödaga ei pea vajalikuks kontrollida.
0: Mul juhtus täiesti, võibolla see on teistelegi kasulik kuulda mingi 7 aastat tagasi. Tegin tööd ja järsku tunnen kuidagi siit südamest tõmbas õõnsaks. Kuidagi hakkas nagu kõvasti või tugevasti lööma, siis ma oma ülakeha liigutasin ja see taandus mingi 5-7-8 sekundiga ära. Ja, aga see hakkas kuidagi progresseerumis, ma läksin arsti juurde, ma sain teada, et mul on vahe löögid, ehk südamerütmi häired. Ja need progresseerusid äärmisel kiiresti, nii et mul lõpus põhimõtteliselt ainult oliki südamerütmi häired ja siis see lõppes siis kateeterablatsiooniga, mis on siis, et viiakse siit torud sisse, sealt kubeme piirkonnast südamesse ja kõrvetatakse. Ja doktor Rain Paju seda tegi ja nüüd olen ikkagi saanud edasi liigutada, aga sellised asju tuleb ikkagi väga tõsiselt võelda ja kuulata ja mis siin salateks, ma olen ka paar korda hiljem arstide juures käinud, kui tunned, et miski ei ole nagu päris õige. Kuid ka, ma mäletan, doktor Paju ütles seda, et teinekord on asi liiga kõrvade vahel kinni, ehk et kui sa tead, et sul miski on olnud, ma saan sellest niiviisi aru, siis sa hakkadki võibolla liiga nagu kuulama seda, kuidas mu süda lööb ja mida rohkem sa kuulad seda kõvemini, sul tundub, et ta lööb ja siis sa tunned igasuguseid asju, mida sa hakkad omistama südamele, see võib olla kuskil mujas söögitorus või kuskil kaas kogunud või pagan seda teab, inimese organism on nii keeruline ja ma ei ole arst. Aga ikkagi olen jah ikkagi sageli käinud arstide vahelt, aga rohkem on need olnud liigest ja need probleemid, et pikka aega ma olen käinud Margus Mustimetsa Tartu parima kui mitte kõige parema füsioterapeuti juures ja ta ütles mulle kunagi ühe asja, et vaata ühte asja ma võin sulle kindlasti öelda, mis igal 40-aastasel inimesel on, see on liigeste kulumine.
1: Üks teema veel, mida me jõuame täna puudutada ja mida tahaks väga sinuga arutada. Kui vaadata suurte spordiürituste või ka väiksemate rahvaspordiürituste selliseid startijate nimekirju või startijate hulka, siis tundub, et Eestis on sellega kõik hästi. Inimesed spordivad, käivad võistlustel ja kui ei käi võistlustel, siis oma ette metsas on need ikka päris palju. Aga kui vaadata statistikat ja kuulata nii-öelda spetse, siis on selge, et tegelikult meil sporditakse vähe. Tunduvalt vähem, palju-palju kordi vähem kui näiteks Põhjamaades, Soomes, Rootsis, Norras. Miks see nii on ja mida teha, et see pilt paraneks? Kes see vedur peaks olema, et seda liikumist ikkagi rohkem oleks ja inimesed tunneksid sportimisest rohkem rõõmu?
0: See on tegelikult kõige tähtsam küsimus ja kõige tähtsamaid küsimusi ei saa kahe lausega vastata ja lahendada. Ega siin vist muu ei aita kui pikaajaline propaganda ja pikaajaline kasvatus maast madalast, et tegelikult sul peab see harjumus tekkima, kuid kui su kehakaal läheb ikkagi käest juba väga varasest east ja me teame, et laste kehakaaluga on väga tõsised lood ülekaalulisus, on väga tõsine probleem ja järjest leviv, vähemasti seda statistika ütleb, ajakirjanduses ilmunud lood sellest räägivad, siis ka selline inimene väga liikuda ei taha, sest ta on raske ja eriti kui ta peab veidikene pingutama, siis ma ütlen üks põhjus, miks võibolla mulle jooks meeldis, ma olen tagantjärele mõelnud, on sellepärast, et see on neetult masohistlik ala. See on valus.
1: Ja sa ütlesid, et sulle meeldis sellepärast.
0: See ongi valus ja see ongi vastik. Ja see on kuidagi nagu üks mõõt, et ma suudan sellest vastikusest üle olla. Mõned suudavad seda nautida, mina seda nautida ei suutnud, aga hea tunda annab see, kui sa suudad sellest üle olla. Ja enamik ei suuda ja see on loomulik, tegelikult ei suuda. Ja siin ongi see küsimus, et võibolla hakkavad mõned liiga kõvasti sporti tegema, näevad, et see on valus, kui sa üle kaalune tekivad sul kohe liigeste ja muud probleemid, et selle seda õiget toosi leida. Sportimine ei ole lihtsalt mingi tulemuse tagamine, sportimine on enda elukvaliteediga tegelemine ja et saavutada mingisugust efekti pead sa seda tegema kannatlikkuse ja järjekindlusega kuid ja siis sa näed midagi ja koged midagi võib olla.
1: Et ühesõnaga ühiskonnana me peame ikkagi kõik tegema selleks, et see oleks väga suure osa inimeste elulaadi osaks, elustiili osaks. Parem oleks, kui see kõik käiks loomultasa noorusest kuni läbi elu, et see ongi sinu elu. Üks väike trenn päevas, väike liikumine päevas.
0: Kui veel on aega, annaks ka veel ühe soovituse, nii. Mida ma olen teinud, on ma iga hommik ja iga õhtu lisaks sellele rattasõidule, mida ma teen 3-4 korra nädalas, ma kõnnin. Ma lihtsalt hommiku päeva alustan sellega, et ma lähen ja kõnnin ja õhtul ka pool tundi, see on kuskil 2-2,5 kilometrit rahulikus tempos, mis on vaja just selleks, et liiges, et sul puus ja põlv need töötaks, sest liiges vaja põlitamist, see on kõik ütlevad, kõik arstid räägivad seda. Ja see on sadagu vihma, ma ei jäta kunagi vahele ja seda on võimalik muuta elustiili ja elulaadi osaks.
1: Just.
0: Ja see on, ma usun, nii palju aitab, et alustage sellest, ärge jumalest hakake jooksma kohe. Ärge seda iga teeke.
1: Ma loodan, et...
0: Siis on teil kahe nädala pärast tahtmine otsas, sest teil on põlved valusad.
1: Just, ma loodan, et me kuulajad võtsid selle teadmiseks. Igal juhul hea kolleeg Priit Pullerits, tuhat tänu, et leidsid kiirel ajal aega jagada oma isiklikke spordimõtteid ja kogemusi. Kõike paremat ja jõudu sulle. Meie aga teeme siin väikese pausi, hingame sisse ja välja ning mõtleme sellele, millest just rääkisime. Pärast pausi aga uurime, kuidas õppida ujuma nii, et basseinis paari-kolme kilomeetri läbimine oleks mõnus kulgemine, mitte jõuga punnitamine.
2: Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning üritan nüüd teada saada, kas minusugusel vanal rondil õnnestub õppida veel ka nii hästi ujuma, et basseinis pikemate vahemaade läbimine oleks sama mõnus kui üks sörgiring metsas. Et asjas selgusele jõuda, selleks olengi stuudiasse kutsunud Teeneka ja pärjatud ujumistreeneri Tõnu Meieli. Tere tulemast! Sörgi Raadiosse.
3: Tere, aitäh kutsumast.
1: Tõnu, teie ju kujutate ette sörki basseinis. Rahulikult mõnuga pikalt ujumist.
3: Isegi sõna tõsises mõttes paljud käivadki ja sörgivad, kuna ujulad on ehitatud praegu suhteliselt madala põhjaliselt, siis terve treeningu teevadki sörkidest ja kõnnivad.
1: Aa, lausa nii,
3: jah? Lausa niimoodi ja kuskil Austraalias ja kuskil laagris olles ma vaatasin, mis asi see nüüd see on ja siis lausa küsisin, sest ma ei oska ujuda, aga vees on ja vaadake, vees on vesi masseerib ka ja kõik need lihased ja keha on kergem, ei ole vaja sörkides, on vaja ikkagi seda 100 kilot liigutada kogu aeg.
1: Ja see on ikka päris sörk juba baseinis, aga ma pidasin silmas siiski sellist ujumist, rahulikku kulgemist, mida metsas võiks nimetada sörgis, aga baseinis on siis nüüd rahulik ujumine.
3: Ja seda järjest rohkem arrastatakse ja seda peab kohe kiitma neid inimesi ja ka ujumisklubis ja ujulad, kes on teinud võimalusi õppida selle, ka vanemas vanuses ja isegi pensionäri. Ma olen ise pensionäridel, 1 aasta 80 pensionäri käis mul kursustel ja kõik õppisid praksilt ka hingamisega ujuma ära. Kuigi see, ütleme, ei olegi algus juba nii tähtis. Tähtis on see lihtsalt see järjepidavus, sest paljud arvavad, et kui ma nüüd 10 minutit vees liigun, et see annab kehalise tublidusele mingit kasu. See seda ei tee. Ta aitab võibolla hoida ja mõnusat tunnet, aga et ennast arendada peab natuke rohkem tegema ja selleks on vaja arutada.
1: Kui palju on hea tasemel ujumine? No selles mõttes, et tast on kasu, ta on ikkagi nagu mingis mõttes ikkagi tervisesport.
3: Ja. No alla 20 minuti, 20-30 minuti niisugune pidevat liikumist, no siin muidugi võib ju pöörates ja jalad põhja panna või isegi rajast kinni, see ei ole tähtis, aga elame verest liikumine, siis võib öelda, et see aeroobne tublidus on, säilib või natuke kasvab, kui te tahate seda tõsta, siis tuleb ikka päris pikki, 40 minutit ja see ei ole üldse hulk, tänapäeval on nii soojad veed ujulates ja nüüd merevesi ka läheb.
1: Aga ütleme siis 40 minutit ja veidi rohkemgi, võibolla tunnikene.
3: Ja tunnikene see läheb päris kiiresti läheb ja ujuletus eriti ja ju saab pöörates puhata ja natuke pöörates tõukes libiseda. Seda ma kohe tahan rõhutada, et see libisemise oskus vee peal olemise oskus, see on sama tähtis kui edasi liikumise oskus.
1: Kõigist neist ujumise nüantsidest ja ujumise õppimisest räägime pisut hiljem. Ma kõigepealt küsin, et kuidas te ise ujumise juurde jõudsite, mis ajal teile sai ujumine kui sport või spordiala armsaks?
3: Ma olen sest palju rääkinud. Minu juurde pääs ujumisel algas kõrvakiiluga Emajõe kalda peal, kui ma kõik suuremad poisid, kellega me seal mängisime luha peal, ütlesid, nüüd läheme siia liivakoobast koopaid vaatama ja panid joostes üle jõe poole ja hüppasid vette juhust üle, mõtlesin, noh, panen poole jõeine vähemalt jooksuga ära.
1: Yeah.
3: Ei pannud. Siis sain kõrvakiilu ja siis mäletan, esimesed sõnad olid tatt. Õppi ujuma.
1: Aha, tähendab, siis te ikka seal poole jõe peal, sinna maani kuhu jõudsite, seal hakkas juba väikest viisi nagu rapsimine ja võibolla nüüd väike uppumise moodi asi.
3: Ilmselt küll, ja see ärasmees oli ise oma noore daamiga valges ülikonnas oli vette hüppanud ja ma saan väga hästi aru paha mäele peale. Aga siis ma mõtlesin, et õppin ära ja palen teistele ka veel ära.
1: Ja õppisite ja panite?
3: Kõigepealt palju oma vennale ja siis hakkas minema Tartu ema ja ujulas ja edasi nii kaua kui jõudsin isegi ja Eesti meistritiitlin ja meistrisportlasin ja pärast oli viievõistuses oli päris...
1: Kus on ka ujumine terve oma ette disipliine?
3: 300 meetrit, ega see ka ei nalja, see ei ole. Et tegelikult ja mul sattusid nii Tartus, Genadia Kome kui Tallinnas Uno Tõrnus, kes niivõrd toredat ja treenerid, et eeskujut lausa sõna tõsises mõttes.
1: Ja kes ja tegid selle ujumise poisikesele meeldivaks ja mõnusaks spordialaks? Sest ta võib ju mõjuda natuke monotoonsena.
3: No jah, see vees oledega seal palju ei kuule ja ka midagi ei näe ka ja tolla on neid prille ka algus, et pool pimedas rapsis. Aga just selline eeskuju ja see tore õpetamise viis, see ei mulle nagu külge ja vahel kippun isegi üle õpetama.
1: Nüüd olete te terve oma pika elu ujumise juures olnud. Treenerina, klubijuhina ja ise ujujana, ise sportlasena. Kõik võimalikel viisidel olete ujumise juures olnud. Kui palju te tänasel päeval ujute? No nüüd, kus te olete ikkagi juba vanuses mees ja võibolla sellist treeneritööd on vähem?
3: No treeninglaagrites, kui ma käin ja mind ikka kutsutakse vahel nagu abimehena kaasa, siis ma käin ikka iga päev peal iga treeningut teen ikka oma 300-400 meetrit kohe niimoodi plaani järgi. Aga muidu ma väga palju enam ei käi, sest taustus ma olen ikka 60 aastat on ikka ujutud ka
1: enam.
3: Rohkem.
1: Ei tõmba basseini?
3: Ei, ta basseini tõmbab, aga vette nagu...
1: Seda, et seal iga hommikul teeks ühe just nimelt kilomeetrise sellise treeningu väikse, seda enam ei ole?
3: Ma pigem käin mõnuga mööda basseini äärt ja kamandan lapsi.
1: No nii, aga öelge, kui võrd teie silma riivab, kui te näete seal samas basseinis. Noh, kedagi, kes noh, see ujumine näeb välja ikka mitte ujumine, vaid mingisugune suuke kangutamine ja...
3: No see ikka kohe, see kraabib kohe silma ja mul on see, noh, pedagoogika veri sees, et ma ikka kipun noh, kohe õpetamine, kas või mõne sõnaga. Ja tihti kasvavad niisugused head suhted, paljud nendega, kes seal trennis kõrvas käivad, et mõned ikka kohe lausa tulevad, et tere, et mis sa täna soovitad ja läheb ja see iseenesest täiskasvanu eriti ujumise ära õppimine või niisuguse edasi liikuvane vees, see on ülilihtne, sest no, täiskasvanu inimene ju teab, mis ta tahab. Noor mõtleb, et oi, et vesi läheb silma või kõrva ja täiskasvanu teab ja paleb silmad kinni kuhe.
1: Miks ma küsin, et te olete ju oma elu jooksul, oma treeneri karjääri jooksul õpetanud, juhendanud, võiks öelda, sadu Eesti tasemel tegijaid küll, ma pakun. Ja noh, ma kujutan ette, et seal tipptasemel ujuvad treeneris naudid seda, kuidas inimene õpib, areneb ja lõpuks ka siis tiitleid võidab või rekordid purustab, on ju nii?
3: Ja, no elu on võimaluse andnud mulle siin loengutusarjadega koos. Paljusid välistreengruppide ja klubide ujujaid ja päris olimpia medalimehigi siin trennida, et tegelikult see on suur mõnu, kui sa näed ja tunned, et mõned, et kuidas ta liigub. Liigub. Ja mäletan isegi, kui oli päris hea vorm, siis kui ta kajas naerma, et jõle hea, kõigist lähed mööda, et sa kõik selgi ees vastu tulevad.
1: Ei, aga see pilt, kui hea tehnikaga inimene ujub,
3: see on ilus.
1: See on ilus. See vabadus, see kergus, see lõtvus ja samal ajal kiirus.
3: Elegantsus.
1: Ja elegantsus. Ja. Just nimelt ujumise juures see sõna elegantsus on ka tähtis. Ja. Seda on mõnus vaadata.
3: Seda on tõesti mõnus vaadata ja eriti mõnus on veel siis, kui sa
1: oled
3: juhendanud või taksu kõrval teeb.
1: Ja nüüd tagasi selle eelmise küsimuse juurde, et ja siis on üks amatöör, kes seal, no ei saa isegi amatöör öelda, et keegi algaja, kes on sattunud basseini ja võibolla tahtmist on kõvasti, aga seda tehnikat ja elegantsust, nagu me siin rääkisime, no ei ole karva võrdki. Ja lähetegi appi, ütlete, et proovime siis, pane sa käed nii ja hoia seda keha nii ja jalad peaksid töötama nii. Täitsa on võimalik sedasi basseini serva pealt nagu juhendada.
3: Ja, huvitaval kombel, häält ujulas, ma ei tea, kas inimesed vee hirmust kuidagi palju viisakamad, et kui midagi ütlema lähed, siis kohe kuultakse ja püütakse teha ja eriti täiskasvanud, nad ei rabele. Nad võtad rahulikult, proovivad, ootad, kus sa isegi kõrval lähed ja siis proovivad ja järjest rohkem. Ükskord vaatad, juba ujule teises otsas ja päris ilusti liigub.
1: Jaa. Kas seal on midagi keerulist ka? Ma tean, et on treenereid, kes on öelnud, et kui on kunagi noorena inimene õppinud mingisuguse kangutava liigustuse seal selgeks, siis on ikka jube keeruline talle öelda, et ära sa seda liigutust enam tee, vaid ujumine käib ikkagi natuke teistmoodi.
3: Jah, seda võib öelda, see oli sul hästi tähele pandud, et see kangutamise liigutuses sellest lahti saamine on päris keeruline. Ma mäletan, siin päris algus, kui treenerid sai alustada, siis sattus ikka kõrvale, mul tulid kerge jõustikud, oli teivas hüppa, kes on ikka ülakeha või
1: võim maa. Ülakeha, jah.
3: Ja kui sa ütlesid, mis ma teen, ma ütlesin, no pale 25. valgus ohenduseks, kui kukkus kühveldama, mõtlesin, ja siis just enam ei jõua. No loomulikult suured lihased võtavad energiat ja ei jõuagi. Et see on, jah, seda, sellest on päris raske lahti saada, aga ikka saadakse ja päris mõnusalt õpitakse ära.
1: Sellest, kuidas saadakse valedest liigutustest lahti ja kuidas ujumine ära õpitakse, sellest räägime pärast väikes pausi.
2: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja mul on külas kuulus ja teenekas ujumistreener Tõnu Meijel. Teemaks on mõnus ja mõõdukas ujumine. Tõnu, siin mõni aasta tagasi ma ise proovisin juurutada sellist traditsiooni või harjumust, et iga nädal siis lõpeb pühapäeva õhtuse pikema ujumisega. Ja ma käisingi, järjekindlalt, mut kui käisin, aga sest ujumisest ikkagi midagi erilist välja ei tulnud. Noh, kuni 500 meetrit kangutasin ära, nagu me enne rääksime, kangutasin minagi seal basseinis jõuliselt, aga see ei olnud mõnus ja elegantne ujumine. mida teha siis, et saada selline normaalne tase keskealisena?
3: No kõigepealt peab enda selgeks teha, et te tahate seda taset saavutada. Ja selleks on rohkem algus vaja, kui tuleb vaikselt siseneda ujulasse basseini. Ma ei väga ei soovita hüpata vette ja siis ninast kinni hoida ja kuidagi, et lihtsalt rahulikult vette minna, sest tega vesi organism tab iga harjumus saada ja endal tuleb selgeks teha see, et ikka edasi muidu ei jõua, kui nägu vette ei pane, nii et oskate hinge kinni pidada. Hinge kinni pidamine on tegelikult üks number üks asi selle ujumise juures. Mitte selles, et nüüd ongi hinge kinni hoides ujuta nii kaua, kui enam ei saa, vaid lihtsalt, et kui nagu vette läheb, siis ei hinga ja puhute vette välja ja õhku välja. Ja sellega peakski alustama, et lihtsalt lähete vette, kummardate näoga vee koha peale, puristate vett natukene, siis panete pea vee alla natukene, siis proovite natuke tõugata seinast libiseda, keha sirge hästi hoida ja vee peal mitte, hakkate jalgadega.
1: Kuidagi pool kaldus seal vees.
3: Sest vaadake kõik, mis liigub, seal on ju takistuseks ole, ja kui te olete pool risti veega liigutis, siis te praks tulete koha peal. Et see on väga tähtis, et lihtsalt sirutate välja ja püüate hoida käed sirged, jalad ka sirged. Ei ole alati vaja väga kokku litsuda, et irmus niiskele. Väga, väga elegantne, aga niiskele mõnus. Ja lihtsalt lepiseda, olla vee peal. Ja
1: siis... nii palju mina olen aru saanud, et oluline on leida siis see oma rütm. Oma see hingamise rütm, oma just, liigutuste jah. Rütm.
3: Siis natukene hakkate võib-olla jalgadega. Jalgade juures, löökide juures, ükskõik kas siis selili või siis riduljalad, et ikkagi jalad oleks põlves sirged, et mitte ei hakkaks nii öelda direktori istet võtma või jalgrattaks sõitma, vaid lihtsalt natuke liigute varbad keerake sisse poole, siis nad te on nagu suurema aerukesed. Ja natuke niimoodi siis pea vee peale natuke tõsta ingata jälle, siis proovida. Algus võib-olla koera tõmbed niimoodi vee alt, ei olegi vaja suure kaarega käsi veest välja tuua. 3-4 tõmmet, jalad põhja, mõelgi kuidas tundus uuesti. Ja niimoodi see asi läheb ja vaadake, basseinid on ainult 25 meetrit, no 50 meetrit, praegu kaks tükki. Aga 25. jalad on peaaegu põhjas, et karta pole ju siin midagi.
1: Karta ei ole. Kui oluline on seal tegelikult ikkagi kellegi kõrval pilk, et võib-olla treener võiks ikkagi olla?
3: Võiks olla, jah.
1: Et, kes just kõrvalt vaatab, et see liigutus oleks ikkagi õige?
3: No, hea oleks muidugi, kui oleks see, kes kõrvalt vaatab, on nagu ise teab, mida ta vaatab. Et päris et see, et...
1: Oh, no ikka treener.
3: Ikka noh, treener või siis vana ujuja või midagi sarnast või ükskõik. Et see ikka näeb ära ja ütleb põhimõttes ära, sest kõige hullem oleks see, kui hakatakse kohe mingisust 5 meetrit või 10 meetrit niimoodi läbima. Lihtsalt selle esimese vee peal selline õljumise tunde ja siis see ütleb väga ilusti. No praegu on ju videod, telefonid, veekindlad telefonid. Kohe näitad ära, et vaata kuidas olid. Ja sellest on kõige rohkem abi.
1: Kas seal on mingisugune eriline eeldus või omadus, kehaline omadus, mis aitab ujuda? Või siis vastupidi küsides, et kas on mõni selline omapära, mis põhimõtteliselt ikka mõnel inimese puhul segab ujumist? Ei ole võimalikki. No, ta ei saagi selgeks seda.
3: Jah, vastan küsimuse selles, et kui ikka on väga suur hirm, siis tõmbad sa ennast konksu ja oled kõver, et ei saa üldse ujuda. Sellest tuleb lihtsalt saada. Siis, kui sellest lahti saab, siis saab juba natuke edasi minna.
1: Need veehirmuga inimesi vist on ikka Eestis päris palju. Ma miski statistika taastaid tagasi siin lugesin ja see oli umbes nii, et 30% või ütleme kolmandik meie täiskasvanud elanikest ei osku juda. Ja arvatavasti just eeskätt selle tõttu, et nad ei julge vettegi minna. No jah, olete te kuulnud või kuidas teie sellisesse numbrisse suhtute?
3: See number on ka natukene erinev linnati, isegi maa kohati, kus ikkagi vett lähedal ei ole. No,
1: passeini ei ole, algõpet ei ole, siis ei olegi seda ujumist.
3: Kui mere ääred sattud ja keegi siit kui vette ka lükkab, siis on sellest piisab tükk aega, et sellest saab küllalt. Et sellukene lapsepõlves kohetud veeirm on kõige raskem üle saada. Sellepärast praegu ongi, ma väga soovitan emadele, noortele emadele isadele ka loomulikult, proovige seda beebiujumise harjutust kui teiega koos, teie laps, teid usaldab absoluutselt. Imestate, kui hästi ta veel oskab ujuda kohe.
1: Ja, beebid juba oskavad ujuda või kuidagi loomuldasa inimene on ujuja. Aga siis võib tulla see hirmukoht, mingisugune kogemus halb ja siis sellest on raske lahtistada. Kas seal on ekstra mingisugused samamoodi treeninggruppid, kus harjutatakse just nimelt seda hirmu mitte tundma?
3: On ikka ja praegu on meil tänu siin Põhjamaade, Norra, Taania ja kõikide treenite pingutusel on õppima ujuma niiske kursus spetsiaale, mille ma muuseks ise läbi tegin ja pani imestama, kui lihtsaks on see asi tehtud, kui põhjalikult ja kui inimlikult on need kõik asjad klaarid, et kohe ise, et ootselt, kui saaks mõne vette kaasa võtta ja see, et see on väga hea, kui seda natuke vaadata ja neid raamatud õppima ujumine tasub isegi ka, neid on saada ja need on tõesti väga head. Et see selline, noh, niisugused gruppe on palju ja peaaegu igas ujulas on beebi ujumise ja ujumisklubidel on need noorte ujumise väiksed gruppid, et need on päris populaarsed ja väga soovitan. Aga et ei hakkaks väga rabelema, järgi eesmärke väga pange.
1: See on oluline alati meeles pidada, et alustades ei ole vaja rabeleda, ei ole vaja sättida endale mingi ületamatud eesmärke, sest selle peale, kui kohe ei õnnestu, võid üldse loobuda ja kolmandaks ikkagi leida see oma tempo. Mis see teie arvates õige treening selline rütm oleks, et ikkagi veel keskealisena või vanemana õppida mõnusalt ujuma, nautima seda, et kas oluline on ka nädalas mitu korda nüüd ujuda, et see asi oleks, see protsess oleks järjekindel, järjepidev ja pidev üleüldse?
3: No ütleme, üks kord nädalas jääb väheks. Muidu kui sa teed niisuguse 40 minuutise, siis ta ikkagi sul annab seda tublidust, tõstab ja kõik.
1: Aga võiks olla rohkem kui üks kord?
3: Võiks olla kaks, no kolm, siis on juba siis on kõvasti.
1: Siis on juba
3: treenik, siis on noor sportlane juba. No kaks korda nädalas käia ja nüüd 3-40 minutit järjest ujuda, no see on nii tervisele hea ja enestundele hea ja ta on lihastele väga hea, ta ikkagi masseerib väga hästi.
1: Ja jällegi oluline on ujuda pigem aeglaselt, aga teha õigeid liigutusi, mitte kangutada seal seda poolt tundi asja enda pärast ära, et ikkagi...
3: Jah, see tegelikult peaks olema mõnus, sest ega te sörkimas ju ei käi ambad ristis ikkagi.
1: Ei, leiate, just nimelt.
3: Selle pulsi sagedusega kõik, mis on, et see ujumis peaks ka samamoodi olema, et ei pea ära lõpetama peale seda tõmme, et nüüd on läbi, nüüd ma ei jõua.
1: Ja siis ingeldada basseini serva nii,
3: et... Vaadata midagi vett, siis ei tõmba. Rahulikult tunned, et natuke väike puhkus ja see taastub ime kiiresti.
1: Ja lõpetuseks, kui kolme lausega öelda, et miks ujumine on ikkagi inimesele oluline? Miks ta on hea spordiala? Miks ta on hea spordiala neile, kes võib-olla sellist metsikut kangutamist ei talu või kellel on näiteks puusa või põlve probleemid?
3: Esimene lause ongi see, et ujumises ei teki traumasi ja ujumisega on võimalik neid traumadest kõige kergemini terveks saada. See on nummer üks. Teine on see, et ujumine, muuses boks on samasugune,
1: oho,
3: kus on kõik lihased, isegi kõrvade ja juusti lihased juurik on haaratud iga liigutuse juures. Et seal ei ole niimoodi, et ainult üks käsi tõmbab. Ikkagi kõik on, nad on kas pinges või niimoodi.
1: No, ojavad vee peal sind üks.
3: Et see on väga... Ja kolmas on see, et ta on äärmiselt karastav ja hügieeniline ja tegelikult tore.
1: Inimene, tegelikult tore.
3: Mina, ütleks, et enamus inimes on ju veest pärit ja kalades pärit. Ma olen ise küll natuke ahvimoodi ja rohkem kippu teistele järgi tegema ja õpetama, aga ikkagi. Me oleme veest pärit. Tunneme ennast.
1: Kodus. See on meile loomulik keskkond. Õppigem siis seal olema mõnuselt.
3: Peasid vesi ei oleks külm. Ei ole mõtet kangelast mängida. Siis ma vaatan vahel mõnegi, nüüd oli tore. Ma küsin, mis sa tegid? Üppasin korra vette, kohe tulin välja. No see ei ole ujumine.
1: See ei ole ujumine, see on kümblemine heal juhul.
3: See on karrastus.
1: Ja. No see on teine teema ja teine asi. Igal juhul Tõnu Meiel, 1000 tänu, et leidsid aega tulla Sörgi raadiosse rääkima ujumisest. Mida ju saab samuti mõõdukalt, mõistlikult ja mõnuga harrastada? Ilusat suve teile.
3: Head ujumist kõigile.
1: Sellega on tänane Sörgi raadio lõppenud. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja tänan kõiki kuulajaid. Ning kutsun teid taas sportima järgmisel neljapäeval 1:00. Teie aga ärge unustage sportlikku liikumist ja tehke seda ikka mõõdukalt ja mõnuga. Kuulmiseni!
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast, kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudiosse jõudnud. Stuudios on ka varsti tulemas Ingela Virkus ja täna me hakkame rääkima siin tätoveerimisest. Nii et põnevaid teemasid, põnevaid kordusi ja toredaid inimesi kõike on täna palju-palju tulemas.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast! Tere päevast, Ingela Virkus! Tere päevast, Kuku Raadio kuulajad! Ja nagu siin veidi aega tagasi juba hakkasin reklaamima, täna hakkame rääkima tätoveerimisest, sest et no suvi on käes, inimestel lühikesed varrukad ja no pilte vilgub igasuguseid. On ka muidugi täiesti puhtaid, neitsiliku nahaga inimesi, nagu sina, Ingela.
2: Ja, aga kus sa tead, mul on praegu pikkade varrukatega pluus seljas?
1: No sa eile või millalgi ütlesid, et sul ei ole ühtegi pilti peal, aga see on väga äge. Kas sa ei ole mõelnud selle peale, et tahaks endale tätoveeringut teha?
2: Oi,
1: see on ikka
2: küll.
1: Väga trendikas praegu.
2: Olen küll ja ma tahaksin, kui ma teeksin, siis ma tahaks midagi minimalistlikku ja midagi pisikest ja midagi, mis mulle midagi väga tähendab. Aga ma kardan natuke asjadest sõltuvusse jääda, ma kardan ka seda, et ühelt poolt võibolla siis hakkabki tekkima juurde neid ja teiselt poolt, et ma tüdinen kiiresti. Et seal on selline väike endaga võitlus pidevalt olnud, nii et ma ei ole tegelikult selle nii päriselt jõudnud. Ma olen aja juba kirja pannud, ma olen ideed juba siis tätoveerijale saatnud, aga ma ei ole läinud kohale ja ma olen pidanud selle aja tühistama kahjuks.
1: Aga miks kahjuks? Võibolla on just õnneks, et, sest et ma ei tea, minu arvamus on küll see, et ega igaüks ei pea küll tegema. Et kui sul on niimoodi, et ma ei tea, kas ma tahan, kõigil on, ma tahaks ka siis pigem ära tee.
2: No tõsi, selles mõttes on sul õigus. Ja võibolla tõesti õnneks hoopiski, sest et me eetriväliselt järgmise külalisega rääkisime ka, et ütles, et minimalistlikud tihti peale, et kui väike see on, et siis võib ajaga hoopis laiali minna ja see pole üldse enam selline.
1: Detailid kaovad ära, et kui väga väike ja hästi sellise mega täpse ja peenikese detailiga asi, siis nahk ju kasvab või tähendab siis vahetub naharakud ju vahetuvad ja natukene ikkagi igasugused protsessid toimuvad, et võibolla ei ole kõige targem tegu. Ja võibolla üldse on tark tegu mitte ennast torkida.
2: Kokkuvõtteks ma vist võiks öelda, et ma endale võibolla tõesti siis ei laseks teha, aga mulle meeldivad tätoveeringud teiste peal.
1: Eriti kui on ilusad?
2: Jah.
1: Väga hea. Me küsimegi täna ka teie käest kuulajad, mida te arvate tätoveeringutest. Kirjutage meile WhatsAppi 5340 5550 ja no nii 25 minuti pärast siis saab hakata helistama ka.

0: Tallinn kutsub merepäevadele. 10.–12. juulini sildub suvemelu taas Tallinna sadamates. 3 päeva jooksul saad avastada sadamaid ja külalislaevu, nautida kontserte ja lasteprogrammi ning tutvuda mereohutusega. Merelisi elamusi jagub kogu perele. Vaata lähemalt tallinnamerepaevad.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse

0: Tunne seda Hyundai'ga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärastlõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd hakkame rääkima tätoveerimisest ja meil on saates ka külaline, kelle sinne tiitleid ette lugeda tuleb võtta Timo Tarvelikult ikkagi terve 2 või 3 minutit, sest et tegu on hea kolleegiga siit samast Kuku Raadio Musta Udu saatejuhiga, siis on kolleeg metalbändi Skoresort frontmani näol, tätoveerija, kunstnik Eero Soomere. Tere päevast!
2: Tere päevast!
1: Hakkame kohe asjaga pihta. No, me kuulajate käest küsisime ka, et mida te arvate tätoveeringutest. Mida sina kui tätoveerija kunstnik arvad tätoveeringutest? Ja ka sellest, et kas see on trendi asi või on ikkagi tegu millegi sellise kaugema ja sügavamaga?
2: Tead, ma ei oska isegi midagi öelda selle küsimuse kohta, sest et mul on selle sees nii kaua olnud. Ma arvan kuskil 25, võibolla see on isegi pluss aastat. Et see on tegelikult kuidagi see, no minu enda jaoks hakkab selline salapära võibolla natuke selle niimoodi ära kaduma, aga see ei tähenda seda, et mulle ei meeldiks seda teha. Ja mulle väga meeldib see, et sellest on saanud tegelikult selline vägagi tõsiselt võetav selline kunstivorm, et ei ole enam lihtsalt mingisugune, noh, ma ei tea, mingi põrandaalune värk või mingisugune meremeeste pärusmaa.
1: Vangide või meremeeste pärusmaa.
2: No just, et sellest on saanud ikka nagu päris selline korralik asi ja mis on meil hästi hea on, et on kasvanud selline teadlikus. Et ei ole enam sellist asja, et tuleb mingi suvaline inimene sulle stuudiosse sisse ja ütleb, et tee mulle midagi lahed, et siis küsib, mis see lahe on, siis vastab selle peale, et noh, seal kus on varjud sees ja
1: ma ei tea,
2: aga ma tahaks, et tekitaksid mulle vau-efekti, et seda asja enam õnneks ei ole.
3: Aga kas tätoveeringul peaks olema mingi tähendus ikkagi ka, sest et ma kujutan ette, et te olete saanud väga palju neid küsimusi, et otaga, mida see su käe peal tähendab või mida see tähendab või kust see tuli?
2: Et see on jälle nii enam, et on inimesi, kes otsivad seda tähendust. Ja on ka väga palju inimesi, kes tegelikult seda ei otsi, et pigem on ta siis nende jaoks selline aksessuaar või siis nagu ehe, eks? Ma saan aru küll, et see kõlab natuke totralt, et tegelikult see jääb sulle ju nagu eluks saaks peale, aga noh, ikkagi seda on võimalik võtta niimoodi, aga need, kes otsivad tähendust, nad on jah, sellised, nemad on sellised diehard tüübid, et nad ei tulegi lihtsalt ennem sinu juurde, kuna on väga hästi kõik asjad läbi mõeldud, see peab olema nii, see peab olema naa. Et võibolla kui siis tätoveerikas midagi siis nagu juurde küsitakse, siis võibolla mingisugust, ma ei tea, mingisuguseid proportsionaalseid, mingisuguseid asju, aga nad on väga teadlikud, jah.
1: No kui sina näed sellist kaunist daami nagu Ingela, kellel on nahk täiesti neitsilikult puhas, ei ole seal ühtegi pildi poegagi ega varju ega mitte midagi.
3: Mätsu kleepsud on mul vahepeal ainult.
1: See on okei, okay. Aga kas sa mõtled siis, et vaatku tubli, et ta ei ole nagu läinud kaasa kõigi teistega, kui issan milline lõuend, küll tahaks nüüd siia kallale minna.
2: Tegelikult ma mõtleks, et vaatku tubli, sest et mingi hetk ju läks asi täitsa ju nagu nii käest ära, et kõigil olid mingisugused asjad peal ja võibolla ongi nüüd jõudnud, me, on see kogu see tatoo selline tööstus jõudnud kuskile sellisesse punkti, kus võibolla see ei ole enam nii huvitav. Et on lihtsalt selline, noh, isegi ei oska öelda, mis see enam on. Et seal on, noh, minuks on see selline salapära natukene sealt kadunud. Aga samas on tekitanud nagu jällegi teistpidi, ta on tekitanud sellise olukorra, kus jällegi nagu ma enne mainisin seda teadlikust, et ma näen nagu enda stuudios seda, kui inimene tuleb sisse, et siis ta tulebki nagu selliste, nagu väga teadlikult, ta tahabki saada kas tervet kätt või tervet jalga või tervet selga, et tal on mingisugune visioon, eks. Et see on nagu väge, mis on juttunud.
3: Aga kui palju tullakse juba enda mingisuguse pildiga, mingi ideega ja kui palju antakse siis sulle kui tegijale mingit sellist inspiratsiooni ruumi?
2: See on ka see mõttes nagu hea küsimus, et see on jällegi. See on täpselt selline ala, kus tegelikult on sellised ühesed vastused, on hästi raske anda. Et
1: mis sõltub ka palju tätoveerijast endast, et on selliseid tüüpe, kes noh, võtavad ka selle kavandi, okei, okay, no aga paneme ja siis on teised mehed, kes ütlevad, lõpeta ära, et ma olen ikkagi kunstnik ja kui sa tahad, et ma võtan siit idee ja ma teen siit oma versiooni.
2: Ja nii on, jah, et just, et mingid inimesed ongi, ehk siis see on see vahe jälle, et on olemas tätoveerijaid ja on olemas tätoveerimiskunstnikud, et seal ongi see nüüd vahe, eks, et tätoveerija on siis see mees, kes...
1: Mis on käsitööline teine meister.
2: Jep, et tema spetsialiseerunud selle peale, et ta on tehniliselt väga hea. Sa tead, et sa sealt ei saa mingisuguseid haigusi, sa ei saa sealt halva kvaliteediga tätoveeringut, aga võibolla ei ole see nagu nii isikupärane kui siis selle tätoveerimiskunstniku oma, kes tegelikult vaatab sul sellele sketsile peale, ütleb, et okei, okay, see on väga tore kõik, aga nüüd me hakkame niimoodi mõtlema asja, et noh, jällegi.
3: kuidas üldse valida tätoveerijat?

0: et kui mina nüüd mõtlen, et okei, ma tahaks ühe, ma ei tea, väikese mesimummu või linnukese kuhugi käevarele, et millest ma alustama peaksin? Või kellest ma alustama peaksin?
1: Istud maha, teed interneti lahti ja siis seal on olemas tegelikult ju sotsiaalmeedias igasugused kommuune asju, et kindlasti ei maksa enne muurida. Ja kindlasti on see asja, et kes, kui on keegi kellegiras juba käinud, kas su sõber või sõbranna, eks, ja siis tegelikult ju, jällegi see on selline ala, kus tegelikult ma võin ju netis oma piltidega seal esineda nii palju tahan, aga tegelikult ikkagi räägib see, mida sa oled teinud ja kui sul on võimalik vaadata seda, nagu sa päriselt kellegi peal seda pilti, et siis tegelikult sa saad aru isegi võhikuna, kas ta on hästi tehtud või mitte hästi tehtud ja siis selle pealt sa teed selle otsuse.
0: Mis täna üldse on need tätoveerimise trendid või mida tahetakse? Ma vaatan, et teil väga värve ei ole. Indrekul seal ei vist ei ole ka.
2: Selja peal on natukene punast ka, aga muidu on ikkagi must olga.
0: Et kas pigem tehakse sellised värvilisi pilte, suuremaid või väikeseid minimalistlikke mustvalged asju või?
2: Jah, ma vastan ise ära
1: just, et jällegi, et see on hästi keeruline vastata, sest et tätoveerid on palju ja hästi paljud on nagu spetsialiseerunud mingi teatud asjade peale. Aga mulle tundub, et see uue laine tätoveerijad, kes on peale tulnud, just need noorem põlgmõnd, et nemad teevad just sellised lihtsamaid asju. Ongi just must ja selline mustad joonad asjad. Eks siis see värvimine, eks siis värvipakkimine ja selline, see juba tegelikult eeldab mingisugust, noh, mingit värvitaju või mingi joonistamise oskust, eks siis mingi pigaalisemat kogemust. Et võt, jah, ei teagi, et see sõltub, jah.
0: Mis sulle endale tundub jube huvitav, mida tahaks teha, et enne sa mainisid ka, et üsna selles mõttes, et tahetakse sarnaseid asju, et võib-olla seda loomingulist lähenemist on vähem ja et mis sulle endal silma nüüd eriliselt särama paneks?
1: Ma arvan, sellised suured asjad, kus on võimalik teha mingi täis selgesid ja täis käsi ja mingid sellised asju, et sa tead, et sul on võimalik... noh, katsetad igasuguse asju. Et see on nagu jälle kõlab nagu hästi imelikult, et sa katsetad mingisuguse asju, aga...
2: Mis jäävad igaviseks.
1: Aga kui sa oled sellega sees hästi pikalt olnud, siis noh, võibolla see katsetamise sõna ei tähenda seda päriselt, mis see sõna tegelikult võibolla muidu tähendab, eks?
2: Mul on selline tunne, et no ma ei tea paranda mind, kui ma eksin, et väga palju on, et ma tahaks, ei tea ja ma ei tea. Kui sa kahtled... Ära tee,
1: jah.
2: Otsi, mõtle rahulikult, ega see, kui sul on lahe idee või kui sul ei ole veel ideed, noh, siis tulebki nagu nii sellega alles tööd teha ja teine asja on see, kui sa kahtled, ei ole kindel, aga kallis, äkki on ära tee.
1: Ära tee, jah, sest et tätoveerimine on ikkagi rangelt vabatahtlik ja selles mõttes, kui, noh, jällegi, kui sul on mingid sõbrad, sa tuttavad ja tätoveerivad ennast, sul tekib kui justkud nagu tahtmine sellepärast, et teistel on, siis see on ka nagu selline väga selge märk, et sul tegelikult pole vaja seda. Et kui sul on ikkagi nagu see, et sa ei saa, sa oled nagu pähe võtnud mingisuguse asja, et sa tahad seda saada ja sa ei lase siin päris tükka aega lahti, noh, siis võibolla on õige aeg minna konsultatsioonile, et võibolla ei pea hüppama kohe sinna nõela all läbi mingisuguse, et saadad tatoveerile oma mingi idee ära ja siis paned kohe aja, et noh, mõistlik oleks tegelikult ennem inimesega kokku saada, natuke arutada ja vaadata. Ja alati on ka see variant, et kui astutakse stuudiasse sisse konsultatsioonile, siis see ei tähenda seda, et sa pead sinna jääma. Et noh, alati võib ju ära minna ja vaadata. Eks see ongi see vestlustel tatoveerijaga, et kas see tekib see klapsel või ei teki, eks?
0: Ma kunagi nägin ühte sarja, kus sai siis minna tatoveerija juurde ja mingisugune pilt ümber teha, mis talle võibolla enam ei meeldi või ei ole kuidagi temaga enam seotud. Kui palju sinu juures neid kliente käib, kes on teinud võibolla seal noore seas mingisuguse tattoo ja siis tahab seda ühel hetkel ära?
1: Väga palju, sest et kui see tatoveerimine see 90 tal jõudis, siis tegelikult ju ei olnud kellegi laimu, kuidas see asja käib. Kasvartud ma ise olin selle ajal just õppisin oma tehtud masinat asjadega, et noh, me tegelikult tegime ikka nagu päris õudsed asju, ikka kui hakkad praegu nagu ajas tagasi mõtlema.
2: Tänapäeval pannakse vangi selliste asja.
1: ja mitte lühikest aega. Eks siis see ring hakkab nüüd uuesti nüüd jõudma siis nüüd tagasi, eks? Eks kes tahad ennast nagu korda teha. Õnneks oli see kvaliteet, selle on nagu väga halb, värvid olid väga halvad, nõelad olid väga halvad. Ja need on üsna hõlbus nagu ümber teha, eks kaverappi sinna peale teha, et aga need on jah, hästi palju.
2: Aga ega tegelikult seda tätoveerimiskunstnikud liiga palju ei armasta seda peale tegemist ja ümber tegemist, sest et ega see teist, no mõtle ise, kui sa teed mingit oma tööd ja siis pead kellegi teise, vabandust, noh, kräppi ümber hakkama tegema. Ega see ei ole mõnus.
1: See ei ole mõnus ja teiseks on ka see, et sa ei suuda anda tegelikult ikkagi lõpuni seda täit garantiid sinna. Sest et kui inimene tuleb oma vana pildiga, siis ta tegelikult ootab sinult mingisugused imesid. Aga jällegi, kõige meie nahk on nagu erinev. Ja nüüd siis, noh, võib-olla ma teen selle pildi nagu värskes peast, on hästi tore, aga ta paraneb, see mingi tahes paraneb välja, siis ta võib-olla jääb isegi veel õudsam, kui ta ennem oli, sest et siin on, seal on veel mingi asja peale, võib-olla, noh, ongi, mõnel inimesel on see kavarap võtab aega, et kaks sessiooni, teisel läheb sinne viis, on ja. Et noh, seda, see on väga raske nagu öelda ja see on tegelikult nagu tatoveeri on selline nagu peavalu, on ja. Aga samas, kui see nagu õnnestub, siis see on nagu väga mõnus laigi-maigi magnet
2: sotsiaalmeedias. On, eriti just selles valguses, kus sa oled, noh, näiteks 18-aastane, sulle tundub, nüüd ma olen täiskasvunud, oi, küll ma nüüd teen nüüd need inglitiivad siia selja peale ja siis mõlema kannika peale teen ühe pealuu, eks ju. Aga sa oled 28 või võib-olla juba 25, siis mõtled, miks ma seda tegin, et mis mul peas oli, et noh, see, et sa ei ole ju see sama inimene 5 aasta pärast, et see tõttu on ka minu, noh, ikkagi soovitus kõigile rangelt ikkagi, noh, küpseda.
1: Jaa, tõsi, ja vaata see, mis nüüd tehti see seadus, et olla 18 ei tohi tatoveerida, ja mina tõstaks ta isegi 21 peale, noh, isegi see, noh, võib-olla isegi veel on, ja, sest et me oleme praegu, me tekinud just see sama jälle see teadlikus, me teame, mikä see on hea tatoveering, et võib-olla enam me ei peame kahtlema nagu tatoveeri oskustes ja tema sellises, hügieeni hoidmises, eks, vaid pigem me peame nüüd nagu kliendina ise võtma selle vastutuse, just, et selle teadlikuse suhtes, et mida me tahame kanda, eks.
2: Kas on mõni tattoo, mida sa mitte kunagi ei tee ka?
1: Kindlasti on,
2: aga... Väike peenis näkku.
1: Vot, sa mõtlesid, kui sa seda välja kannad.
2: siis on okei.
1: Miks mitte?
2: okei. Ma loodan, et saite nüüd, noh, meie ingelaga muidugi saime, aga kuule, et said ka natukene targemaks ja ikkagi ennekõike kannatlikkust ja rahu, ärge kiirustage, teie hea idee ei lähe halvaks, keegi teine ei võta seda ära, midagi hullu ei juhtu. Tätoveerija ja mustaudu saatejuht, metalbändi koresoord frontman, kunstnik muidugi, Eero Soomer oli meil külas, suured tähed tulid ja ilusat suve.
1: Tänud kutsumast.
3: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: mida te arvate tätoveeringutest? Ja helistage meile stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja arutlema teemade üle. Et meil oli siin kolleeg Kuku Raadio saatejuht Eero Soomere külas, tätoveerija ja kunstnik. Ja Ingela, kas sinu mingid kahtlused või mõtted tätoveerimiste osas said kuidagi kindlust, ümber lükkamist?
2: Ei, ikka veendusin selles, et see on väga lahe asi ja eriti ma kujutan ette, on kunstnikuna olla tätoveerija, sest et ühelt poolt jah, võib-olla keegi tuleb oma kindla sooviga ja palun nüüd tee see, et seal võib-olla siis väga oma selliseid fantaasiaid välja elada ei saa, aga nagu ta ütles ka, et lahe on, kui keegi tuleb näiteks, et tee terve selg ja nüüd jätan kõik sinu hooleks, et tunne ennast umbes vabalt ja üllata mind.
1: Ja sellised asju ikkagi juhtub ka tänapäeval, aga noh, lisaks kõigele muule on, et on kallis. Kui suuke terve selg teha, on see ikkagi väga aeganõudev ja kohati päris piinarikas protsess, sest et see kõik läheb ju naha sisse ja on päris valus ka. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Toivo.
1: Tere, Toivo.
3: Tead, ma vaatan, neid on sportlasi või kes nüüd tata veel, need on täielikult igalt värdjas. Ma lihtsalt ei kannata siuks inimesi, kes seal kurad, no kõrissaadik ja käed ja jalad ja no see on jubedad inimesed. Ma ei tea, mida nad mõtlevad, mida nad tahavad sellega öelda.
1: Aga kas värdjas ei ole natukene liiga tugev sõna selle kõige kohta? Ei, Toivo kadus. Okei, no sai ära öelda. Ei, selle kohta võib öelda seda, et esimesed tätoveeringud, mis meil näha on ikkagi teada ka kiviajast, kus on leitud ju inimeste siis mumifitseerinud säilmeid Siberi igikeltsast ja seal on päris ilusad kaunid pildid peal nii meestel kui naistel. On seal hirvi ja taime, ornament ja kõike muud, et see ei ole nüüd küll mingi viimase aja selline noh, ainult... Ma ei tea, hirmus kritseldamine kaunile puhtale nahale. Ei, tegu on ikkagi väga, väga vana ja iidse inimese enda kaunistamiskunstiga. Meil helistaja Lilli, tervist, kes seal pool?
4: Jaa, Reimo siin pool, tervist.
1: Tervist, Reimo.
4: Mul on tätoveeringute kohta niuke vahva lugu, et mul endal küll ei ole ühtegi püsivat tätoveeringut, aga paar korda ma olen käinud noh, sovelmaal ja seal tehakse neid henna maalinguid, noh, ühele poole. Ühe korra ka siis lasin omale teha H-Kristi õla peale. Aha. Ja H-Krist kui korralik India sümbol.
1: Õnne sümbol, jah.
4: Jah, järjepidevust ja iga ukse piide peal on seal H-Krist ja sellega juhtus selline vahva asi, et kuna päike põhtis kõvasti, siis loomulikult see koht ei päevitunud ära, kus oli see H-Krist õla peale tehtud. Aga pärast, kui see maha kulus, siis see keha oli pruun, aga see koht oli omakorda valge jälle. Et see oli mul tükk aega. Algul nii-öelda nagu positiivis ja pärast siis negatiivis käe peal.
1: Kuidas tunne oli tagasi Eestisse sellise käega tulla?
4: Ei olnud enam midagi, sellepärast, et kes teab, see teab, et ühest küljest on ta siin mätside poolt ära solgitud, teisest küljest on ta ikkagi Indias ju õnnemärk, eks ole.
1: Ja no mitte ainult Indias, kui me vaatame näiteks Läti rahvamustreid, siis seal on H-Kristi motiivi ikkagi väga palju kindakirjades ehetel igal pool, et seda loomulikult natsid rikkusid ära, aga see on sümbolitega tihti peale niimoodi, et algne mõte kellegi no, väga halvast tõlgendusest rikkub ilusa märgi ära.
4: Jaa, täpselt, aga muidu mitte A-Krist, aga tätoveeringud üldse, ega nad on tegelikult, kui nad on oskuslikult tehtud, on päris kenad vaadata ja mis sa saata, teinekord, kui nad on mitte nähtavad, aga näiteks kuskil piltlikult öeldes naistel, noh, ma ei tea, kannikate vahel liblikas või naba kohal roosinupukene, nii et riietalt kohe näha pole, aga pärast noh, leid sellest läinud ja avastada.
1: Aha. No võt, eks ole, igasuguseid põnevaid momente võib elus tekkida. Suur aitäh helistamast. Meil on nüüd natukene plaanis siin muusikat kuulata. Kuulame Traffikut. Me ei lõpeta siis reklaami ja libauudiseid ja siis lähme selle tätoveerimise teemaga edasi. Nii et pange mõtted paika ja räägime.

0: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, millist vaarika ja mustikasaaki on sel aastal loota. Uudista, kas väiketootjad on valmis uueks piimaühistuks. Uuri, kas kasulikuks peetud ebaküdoonia seemneid ikka tohib süüa. Saa teada, kuidas hooldada tomateid suvekuudel ja avasta, kuidas ära tunda uut tohtlikku võõrliiki. Asjalik ja maalähedane ajaleht Maaelu. Üle nädala neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
2: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltiku või suurima Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
3: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliramid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!

0: tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Develak. Pärast rahvusvahelise olümpiakomitee otsus lubada Venemaa taas olümpialiikumisse on ÜRO alustanud mitme senise inimõiguste põhimõtte ümberhindamist. Ühe töös oleva ettepaneku järgi hakatakse inimsusvastaseid kuritegusid käsitlema ajalises perspektiivis. Kui rikkumine on kestnud vähemalt 5 aastat järjest, ei kvalifitseeru see enam kuriteoks, vaid muutub harjumuspäraseks olukorraks, millega kannatunutel soovitatakse järgult kohaneda. Muudatus puudutaks väidetavalt ka sõjakuritegude liigitust. Esialgse kava järgi võiksid üle 5 aasta kestnud sõjakuriteod liikuda rahvusvahelise õiguse peatükist sõjakuriteod rubriiki pikale veninud koduvägivald, sest konflikti osalised on selleks ajaks teine teisega juba piisavalt tuttavaks saanud. Lisaks valmistatakse ette nii nimetatud harjumuse printsiipi, mille kohaselt väheneb rahvusvaheline hukkamõist võrdeliselt sellega, kui kaua on maailma riigid suutnud sama olukorda pealt vaadata ilma midagi otsustavat ette võtmata. Eesmärk on viia rahvusvaheline õigus paremini kooskõlla tegeliku praktikaga ja vähendada vastuolu deklareeritud väärtuste ja tegeliku käitumise vahel. Ja Eestisse. Arukülas avatud 100 megavattis akupargi võimalusi otsustati pärast edukat käivitamist laiendada. Lisaks elektrile hakatakse sinna salvestama ka eestlaste optimismi, head tuju, motivatsiooni ja teisi haruldasi energiaallikaid, mida talvekuudel napib. Esialgu kogutakse positiivset energiat juulis ja augustis, kui mõni eestlane kogemata naeratab või ütleb, et ilm on päris hea. Sellised juhtumid suunatakse kohe akuparki, kus need säilivad novembrikuuni. Seejärel hakatakse optimismi elektri võrgu veeskujul tipputarbimise ajal elanikele tagasi jagama. Ühest juulikuisest siirast naeratusest piisab umbes 3 inimesele terveks esmaspäevaks. Kui keegi ütleb, et Eestis polegi elu nii halb, jätkub sellest juba väiksema maakonna varustamiseks. Sügisel plaanitakse süsteemi ühendada ka maksu- ja tolliamet, transpordiamet ja perearstikeskused. Nii saab ametiasutustes tekkinud lootusetuse automaatselt akuparki suunata ja asendada eelmisel suvel salvestatud hea tujuga. Ja lühidalt, kodulaenude hulk kasvab taas, teatab Statistikaamet. Mais laenati kodus kokku enam kui 300 miljonit eurot, juunis juba 57% võrra enam, kõige enam laenasid vanemad, kes laenasid välja 35,9% kogu laenusummast, isa laenas emalt 13, ema isale 17%. Vanemad laenasid lastelt 122 miljonit eurot ja lapsed laenasid vanematele 12 eurot. Kodulaenu antakse välja tavaliselt koridoris, köögis ja suures toas. Ja Haugi Mälu Instituut annab teada, et asutus on hoogsalt tööle hakanud ja võtab ette järjest mahukamaid teadustöid. Esimene põhjalik uurimus oli keskendunud küsimusele, kas instituudi avapidu oli juba olnud või on see alles veel plaanis. Kuna lõplik tõde jäi esialgu lahtiseks, peetakse avapidu sel nädalavahetusel. Järgmisena püüab Haugi Mälu Instituut uuringute teel teha kindlaks, kuidas õnnestub poliitikutel ikka ja jälle ühe ja sama jutuga valijad ära petta. Sellest uurimustööst loodatakse suuremat edu, sest uurimisobjektid vastavad instituudi fookusele pea 100%-liselt. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus kõlab, mida te arvate tätoveeringutest? Helistage meile stuudiosse või siis kirjutage WhatsAppi ja arutleme teema üle. Meil käis siin stuudios Eero Soomere tätoveerija ka ja natukene siis valgustas seda maailma. Mul tuli üks tore lugu meelde ühest minu sõbrast, kes siis ka tegi endale käe peale väikese pildikese Red Hot Chili Peppersi plaadi albumilt sellise päikesekese või midagi niimoodi. No ütleme, ma ei tea, 5-6 ruutsentimeetrit, mitte palju. Läks siis magama ja hommikul ärkas selle peale ülesse, et tema vanaema, siis väikene märk kaltsukene käes, hõõrus paaniliselt seda pilti ja proovis seda maha saada, aga poiss on lolluse teinud, aga ega teine asi on see, et ka hügieeni mõttes see väga tark ei ole, kui sul värske tätoveeringu või värske haava peal suvalise märja kaltsuga hõõrud, et see on ikkagi võib pahandusi tekitada, aga õnneks läks siin kohal kõik hästi. Et selliseid juhtumeid on olnud veel, et ma tean mul mõnel sõbral, kus on ka siis ema või vanaema, kui on näinud, et nahk raisus ja siis on pilti hakatud maha hõõruma.
3: Võt ei tule nii lihtsalt. Jah, siis kui selle nätsu kleepsu endale sinna käe peale panna.
2: See ka ei tule nii sama kergelt maha. See osa peal ikkagi kulub ikka paar nädalat võib sul see peal olla. Aga helistage stuudiosse 6214646, mida te arvate tätoveeringutest? Ja ega siis, seda me rääkisime siin ka, et kõik ei pea neid endale tegema ja see isegi ongi väga hea, kui ei tee, sest et siis ei ole ka kahetsust.
3: Jah, et sul oli väga hea mõte, et kui ikkagi on see tunne, et no ma ei tea, kas teha, siis lihtsalt ära tee, sest et lihtsam on pärast kahetsama tõenäoliselt hakata, kui sellega rahule jääda.
2: Jah, sest et neid kahetsusi ikkagi tuleb ette, eriti ongi, kui siis meeltesegaduse hoos või no ma ei tea, kas suures leinas või mingis kaotusvalus mõtled, oh nüüd ma teen või siis teistpidi jällegi suur värske armumine peal, liblikat kõhus, siis mõtled, oh, küll ma selle ikkagi linda endale siia südame peale kirjutan ja ta jääb mulle ju igaveseks. No natukese aja pärast võibolla igavest lindat igavene linda Marko Kaisus ja siis ise oled häda otsas.
3: Siis on Marko Kaisu kõrval.
2: No variante on erinevaid, jah, aga...
3: Kas sina oled kahetsenud mingit tatukat?
2: Ei, ühtegi ei ole. Ma olen natukene olen kahetsenud. Mul on selja peal üks selline kotkas, kellel on mõõk vaal varvaste vahel. Et ma olen kahetsenud, et see võiks suurem olla.
3: Hmm.
2: Et natukene suurem oleks võinud olla. Aga ei, ma ei ole. Ma olen ikkagi läbimõeldult need asjad kõik teinud. Et mul ei ole midagi, et oh, ma viskan mingi suvalise käki. Et ma enda jaoks olen läbi mõelnud.
3: Aga sa oled ise läinud siis mingisuguste ideedega juba või oled lasnud tätoveerijal ise kaasa rääkida mingites mõtetes? Sest et ma vaatan, sul on väga kirju kogu see pilt, et väga ägedaid asju on. Ma ise nende peale kindlasti ei oskaks tulla.
2: No mulle on väga hea tätoveerija, kes minu ideed võttis nagu arvesse ja siis tegi nii, nagu ta ise kunstnikuna ette nägi ja tuli väga hea tulemus, et selles mõttes see ei ole ka niimoodi, et sul pannakse silmad kinni, et sa ei tea, mis sulle tehakse. Et tuleb targalt seda asja ikkagi teha ja noh, nagu enamikul asjadel kommunikatsioon on kõige alus.
3: Ja sul on ju see nõiakivi peategelane seal ka kenasti.
2: Ja kivinõid on käe peal ka olemas, et mis on ju ka minu lapsepõlvest suur osa, et mul see terve või noh, see on ju parema käe asjad ongi kõik siis erinevatest lasteekraani saadetest sellised tegelased, kes on teinud minust selle, kes ma olen. Et kui nüüd siin võtta asi kokku, et mu parem käsi on teinud minust selle, kes ma olen. Aga me läheme siit nüüd kella kolmeste uudiste juurde. Pärast seda on telefoniliinid uuesti avatud ja me tahame siis teada, mida te arvate tätoveeringutest. Kui te arvate hästi, helistage, arvate halvasti, helistage ikka ainuke, mida me siin ei tolereeri, on laussõim. Et vaat seda kuulda ei tahaks, aga õnneks ei ole seda nagu olnud ka.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mida te arvate tätoveeringutest? Helistage meile stuudiosse või siis kirjutage WhatsAppi ja arutleme teemad üle, sest et noh, mida edasi läheb, sest mulle tundub, et see järjest rohkem ühiskonnas on tätoveeringud nähtaval ja ei ole sugugi nii marginaliseeritud või ainult selline nõukogudeaegne taak, et tegu on vangi või ma ei tea, mingite sõjaväe või madruse põlves tehtud tükkidega. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Andrus siin.
1: No nii, Andrus, mis sina arvad tätoveeringutest?
2: Kuule, see on niimoodi hea teema tegelikult, sest et minul on nagu tätoveeringuga see kogemus kõigepealt noorest peast, kui oli see film Arvo Kukkumägi, kui ta lasi endale kotka tätoveerida.
1: Ja ei, seal oli näkk oli tegelikult, ta ise arvas, et saab linnu, aga talle tehti sinna rinna peal, mustlane tegi talle sellise näki ja siis ta läks isa juurde ja ütles, näed, lasin endale linnu teha.
2: Ja võt, see oli nii, ja sorry, aga
1: ja,
2: see
1: ei on väga
2: asi.
1: Ja selle filmi nimi, lühifilmi nimi ongi Tätoveering.
2: Ja ei, see oli hea film, sellest on ma vähem tean. Aga tätoveeringutes see suurt on positiivselt. Uh-huh. Kui see on maitsekalt tehtud ja see inimesele sobib.
1: Uh-huh.
2: Ja mis mulle ei meeldi need veneaegsed nõmedad tätoveeringus, mis tehti sõjaväes tingiga ja ma ei tea, mis asjad.
1: Sõjaväes, vanglas, kus iganes, eks ju?
2: No ja, ma ei tea, mul endal ka ei ole seda, uh-huh. Aga no, mul need ei meeldi, aga need kui on maitsekad sportlastel, ägedad tüübid.
1: Ilusad noored treenitud kehad, võib vaadata küll.
2: Ja ma nüüd selle nurga alt ei vaata, ma vaatan seda täiskonteksti.
1: Aru saadab, muidugi.
2: Aga muidugi ka naistele sobib, kui on väga ilusa koha peal, väga hästi tehtud. Ja mitte üle võlli keeratus, väga palju punast on.
1: Mm-hmm. Kas on mõni koht sinu jaoks ka, kus sulle ei meeldi, kus tätoveeringud on?
2: Ma ütlen ausalt, peas ei meeldi mulle, kui on väga üle võlli keeratud.
1: Mm-hmm.
2: Kui on, ütleme, terve nägu või selline peakujutus. Aga mm-hmm. üldiselt ma olen positiivne ja inimestele sobib ja see on nende valik.
1: Täpselt niimoodi. Oma keha ise tead, et noh, kas see võib sulle tulevikus probleeme tekitada? Jah, võib, aga see on sinu elu, sinu valik.
2: Üks asi veel, mis ma olen Itaalias näinud, kui vanemal proval oli vist juba väga-väga ammu tehtud ja tal nahkei vist ei olnud enam selles nooruses ja see ei olnud enam väga ilus.
1: Jah, aga kas sellega ongi niimoodi, et ega keha ju vananeb täpselt samamoodi ja see, mis noh, 25-aastasel on, tundub, et on ilus, 75-aastaselt saab ta hoopis teise varjundi juurde ja eks ta samamoodi on iluvaataja silmades. Mina arvan, et küll, et mida nagu ägedam ja vanem ja kihvtim inimene, seda lahedam see vana tattoo välja näeb, aga see on ka täpselt maitse küsimus.
2: Okei, okay. Seda küll, ja.
1: Mm-hmm. Suur aitäh helistamast, jah, meil on siin... Tätoveeringute teema, kuidas teile meeldivad, kuidas te suhtute tätoveeringutesse, 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja meil on siin kirjutatud kirju ka, Ingela, mis meile öeldakse?
3: Kristjan on kirjutanud, et tätoveerimisest on saanud juba haigus, iga 2 kuu tagant on uus tätoveering ja nii juba 2 aastat.
1: Meil on helistaja liinil ka, tervist, kes seal pool?
4: Tere, Helmar Elvast.
1: No nii.
4: Mul hiljuti saadeti üks video, kus Hiina rahvusest tätoveerija siis oma kliendile tegi suurt õuna selja peale.
1: Uh-huh.
4: Ja siis ta oli peaaegu lõpetamas, siis tal oli mobiiltelefon kõrval, mille pealt ta seda pilti vaatas, siis tuli assistent ja tõmmas selle kaadri eest ära, nii et ta siis tegi talle siis selle asemel Apple õuna.
1: Aha. Ma olen ka neid näinud sellised pilte ka, kus ongi jah, telefoni pealt näidatakse ja siis on mingi selline kaasa tulnud ikoon seal kuskil ja kuidas teaks, et ei, selliseid nalju jutub küll, jah. Kas teil endal ka mõni pilt on?
4: Ei, ma olen absoluutselt selle vastane ja ma olen näinud tohutu hulga inimesi ja naisest,
1: aha,
4: kes hiljem kahetsevad seda.
1: Aha.
4: Ja kui te siin rääkisid, et noh, 75 ja nahklõtt ja siis omandab 6 varjunde, siis noh, pigem jah, ta omandab sellise koomilise.
1: Jaa, aga kas see on või... inimese keha, et ega kortsuskeha nooremale inimesele tundubki koomiline, aga me oleme...
4: Ma ei tea, kas eriti mõtekas on küsida tätoveerija käest, et kas sulle tätoveeringud meeldivad.
1: No ikka võib küsida.
4: Sama hästi võiks seda teemat jätkata järgmikult kutsuda stuudiosse, kuna teil on jah, päris huvitavad saatat.
1: Mõne nahaarsti näiteks.
4: Nahaarsti ja ilukirurgias kellegi. Ma nägin ühte dokumentaali, kus olid siis need tulemused, mida siis arstid pidid ravima. No uh-huh. Üks muidugi iga tätoveerija kiidab ise ennast ja kvaliteete edasi. No siin Ameerika film, nii et noh...
1: Aga seal... väga hea Ingele paneb meil selle kõik kirja ja see on tõesti hea mõte, et kutsuda täpselt siia spetsialistid, kes ka nende varjukülgede ja teise poolega peavad tegelema. Et see on väga õigustatud tähelepanek ja ega me oleme siin ju tänase saate jooksul ka mitu korda ju öelnud, et noh, kui te kahtlete, et siis kindlasti ärge tehke, et ega see on no, täpselt eluks ajaks.
4: Jah, aga just teadmisel oleks vaja natuke jah, ilmselt tõsta nendel, et väga paljud... kelle kast ma olen siis küsinud ja kes on hiljem kahetsanud, et noh, nooruse rumalusest ja boyfriend ja, uh-huh. ja edasi ja mõnel on siis sinna ristuude peale suured tiivad, ingli tiivad lastud teha ja ise nad ei näegi.
1: Ja.
4: Aga noh, moe maailmas on sellega nad väga palju mõõda pükse saanud ja siis nad kahetsavad.
1: Aga siis tulebki silmi avada, et see ei ole ainult positiivne, ilus, luste lillepidu, vaid ongi probleeme ka. Suur aitäh helistamast, et juhtiste meil tähelepanu, me läheme siit nüüd teiste teemadega edasi.
0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse. Ehitajate tee 122.
5: Ja nüüd ilmateade. Eopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliramid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
6: Kui

0: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
3: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
4: Täna Supereporteris. Looduskatastroof Tõrva linnas. Suurte vihmade tõttu purunes Bokardi ojal tamm. Vesi ujutas üle Tikste järve, purustas osaliselt silla ja valgus 10 majapidamise hoovi.
5: Päästeamet on siis seal tegutsenud tublilt, päästnud inimesi.
4: Tõrva vallavanema Kalle Visteri sõnul on see tõsine katastroof.
6: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Kuku hommikuraadios uurisid Anvar Samost, Ingrid Peek ja Sander Punamägi Jan Uuspõllult, millist nalja tohib teha, milline on sobilik nali ja milline on selline nali, mille peale äkki keegi kirjutab kaebuse.
8: Võibolla kirjutab, aga eks ta, see on ka nagu heaks testiks või et mis on nagu koomikute, satiirikute, karikaturistide, humoristide ülesanne minu mõelest ongi nagu ka kaasa aidata või testida selle, kui vabad me oleme, kui vaba see meie riik on, et ja loomulikult ka koomikutel on nii nagu ajakirjanikel on see eetika koodeks, millest peaks nagu juhinduma, koomikutel muidugi ei ole seda, aga enamikel koomikutel on nagu kuidagi enam-vähem see süda õige koha peal sellepärast, et kui keegi hakkab nagu kurja või meelega mõnitavat nalja tegema, siis ega tal pikka karjääri ei ole.
9: Aga noh, see on ju isenesest viimaste aastate jooksul muutunud jälle nagu kuidagi normaalsemaks ja meenutab tänan olukord rohkem seda, mis oli võibolla 20 aastat tagasi, selles mõttes, et see piir, mille sees võis nalja teha, kelle üle võis nalja teha, kuidas võis nalja teha, see on jälle nagu laiemaks tõmmatud. Meil oli siin kuskil aastatel 2019 kuni 2022, et langeb ka osaliselt kokku COVID-iga, eks see väga huvitav, oli selline periood, kus praktiselt oli terve hulk tabu teemasid, mille üle tegelikult lääne vabades ühiskondades nalja teha ei olnud sobilik. Kui sa tegid seda nalja, sa kukkusid mingisugusse musta nimekirja. Ja olid väga üksikud mehed, et ma nimetan siin Dave Chappelli võibolla või Joe Roganit ja veel mõnda, eks ju, kes nagu meelega nagu lükkasid neid piire, ei annud alla. Noh, põhimõtteliselt Dave Chappelli vastu toimusid vist kuskil Netflixi peakorteri ja siin olgis meeleavaldus, et võtke see mees nagu eetrist maha piltlikult öeldes ja kuna ütleme tegemist oli väga populaarse artistiga, väga populaarse koomikuga, siis Netflix vaatas oma kasume ära, et leidist maha võtta pole põhjust, aga mõni mees, kes oleks vähem nagu raha sisse toonud, ilmselt oleks maha võetud ja võetigi muidugi, see massiivselt võeti.
8: Eks neid on võetud ka, see vahepeal see periood oli, kui võetigi maha, kes teab, mis põhjustel. aga päris kurjad ajad olid jah vahepeal, et ma ka nagu tunnetan, et praegu läheb natukene nagu jällegi vabamaks, aga eks on mingi puhastus võibolla ka läbi tehtud, et meie, siin meie ajalised ka nagu hakkavad vaikselt aru saama, et miks nii, näiteks see endähega sõna, et miks teda ei ole igas kontekstis sobilik kasutada.
9: See on nüüd see viimane nagu...
8: Ma mõtlen see rassi küsimus.
9: See on see viimane asi, mida tegelikult Ameerika Ühendriikides nagu ikkagi keegi tegelikult ei ütle. Et siin ma ei ole ühtegi näidet, ei tead ka koomikute puhul, et ainukene, kes
8: Dave Chappelle ise saab
9: öelda. Dave Chappelle saab ise teha seda, eks? Ja kõik teised, kes on mustanaalid, saavad seda nalja teha. Ja Chappelle üks nagu põhinalju ongi tegelikult, üks põhisketsi ongi nagu samal teemal, eks? Aga kui seda läheks esitama, ma ei tea, valge mees või naine, eks ju, et siis oleks nagu asi nagu...
8: No mina oma stand-upis kasutan seda sõna ühe korra.
9: Ütleme siis eetris ka, mis sul on neeger.
8: Seal on kuidagi, ma ei mäleta, kuidas ma selle jõuan, aga ühedaga, et mina olen tegelikult vaba koomik, ma võin öelda, mis ma tahan, ma võin neeger ka öelda, aga ma ei ütle.
10: Ja jumal tähtud, et seda ei öelnud, me läheks kohe kõik...
9: Ma küsin vahel, et sul on vist, ma saan aru, et ühes mingis sketsis on nüüd selline tegelane tulemas võibolla tulnud, et kes on selline traditsiooniline naine Malle, et Malle vist oli
10: või?
9: Miina või?
8: Tal tegelikult päris nime vist ei ole, Miina on ka hea nimi, talle võibolla ongi nime konkurs.
9: Et kes väga tahaks ikkagi peksa saada ja et ta oleks seal kuskil köögi ja lusika vahel.
8: Mm-hmm. No ta on tegelikult, ma selle naisena olen kaks korda laval olnud, isegi kolm korda, sellepärast, et selle kava Brüsseli kapsas ma esitasin ka Soomest, tegin tuuri soome keelsena. Ja see on selline eduka välimusega naine, tal on Brüsseli mees, Fallon, nii-öelda, nagu see prantsuskeelne Brüsseli mees. Ja siis ta õpetab teisi naisi ka, kuidas elada ja siis võtta selle naise karakterina. Ma tahaks temaga teha siin lähitulevikus midagi. See pärast, et naiseks kehastud, sealt kusagid, ta on täitsa korralik pereema, ta on kolm last, lapsed on kõik kuldmedaliga lõpetanud ja hästi eeskujulik, aga ta võibolla ka vahel on mingi tohutu kirg, tahaks öelda mingit sõnu, mida ei tohi ja siis neid saaks kuidagi äkki katsetada selle naise karakteris.
11: Jaan, ma olen jäänud mõtlema selle peale, et mis on nende asjade ütlemises, mida ei tohi öelda niivõrd mõnusat ja head, kui seda saab öelda?
8: No eks ta on ka mingisugune selline teatud määral selline publikuga koos mingisuguse vabastavad hetked, eks ole, et sa teed midagi, mida ei tohi. Noh, ma olen nagu USAs tajunud seda päris palju, et on nagu akrediteeritud naljategijad või professionaalsed naljategijad, et laval sa võid teha, aga tänaval sa pead kus olema, kus sa ei ole nii-öelda litsenseeritud koomik jutumärkides.
9: Et inimesed on oma lavaelus rohkem vabadust kui eraelus.
8: Jah. Nagu kindlasti, aga noh, lava kaudu saab ka inimestel seda vabadust nagu, noh, niimoodi nagu kogeda koos, et kui vabad me
11: oleme. Siis pärast laval käimist sa tõeldad, ah, see oli show, see oli meelelahutus, ärge võtke tõsiselt.
8: Noh, see on nii ja naa. Eks seal ikkagi on mingi vastutus ka, aga jah, no tegelikult neid on kogu aeg olnud ja minu mõelest see kiht, kes nüüd tegelikult võtavad sõna kommentaarides ja niimoodi, et see tuleks maha võtta ja too tuleks maha võtta ja see on ka mingisugune teatud inimgruppi mingisugune võimu tunne või et
9: no, see on suuresti võimu küsimus.
8: Võimu, jah, et mina vastutan siin ka oma kodanikuna selle oma riigi eest ja niisugune koomik ja toosungane tuleks maha võtta, aga see näitab selle inimese enda minu mõelest mingi vabaduse tajuga on tal kuidagi probleeme endal või mingi asi ahistab teda ja et noh, siis tuleb jällegi püüda kuidagi leida selline nali, mis teda ka lõpuks naerma ajab. Et mul on publikus alati mõni nägu, kes on meelega, nagu protesti nägu. Ja siis mul on challenge, noh, väljakutse, et lõpuks ma saan temaga naerma, aga vahest ei saa.
10: Kas Eesti on siis selles mõttes täiesti vaba ka huumoriks kogu terviklikus spektris, et võib kõige üle nalja teha?
8: No kui Anvar mulle helistas ja kutsus siia sellel teemal nii-öelda natuke mõtteid vahetama, siis ma rääkisin mõne koomikuga ka, et ma näen niisugusesse saatesse ja nemad kinnitasid, et nemad pole küll kordagi tundnud, et neid oleks tsenseeritud kuidagi pidi või kuidagi püütud. Noh, niisuguseid kommentaare ja pahaseid on alati, aga see selline koomik, kes meeldib kõigile, ma arvan, et see peaks mõtlema ameti vahetamiseks. See peaks poliitikusse minema. Siis seda enam ei meeldi kellelegi.
9: Ma võtsin siia kaasa ühe oma lemmik raamatu, mille nimi on Vreemia, mille on kirjutanud Mart Juul ja Andrus Kivirähki, mis on ilmunud 2017. aastal. Issan jumal, see on 30 aastat tagasi. Mis asja? Ei.
8: Ei, see on...
9: See on kordustrükk, okei.
8: See on kordustrükk,
9: jah. Et ühesõnaga on ilmunud väga vanad naljad saatest seriaalist Vreemia, kus sina mängisid mitut rolli. Teist hulgas ka seda sama Zorrot, eks, ja siis olid seal tegelased Aiku ja Pets, et kes olid sellist kaks rullnokka, kust vist üldse see rullnokka kontseptsioon tegelikult Eesti avaliku ruumi tuli ka vist, ma arvan, aga kust ta mõelt ikka tuli nagu.
8: Ma usun, see tuli, jah, see on Vigla
9: muidugi geniaalne nagu selline ühiskonnatunnetus, eks ju, ja siis vaatan lähekülle 13 siit lahti ja siin on see väga kuulus Aiku ja Petsi dialoog, kus Aiku ja Pets räägivad, kuidas nad hollikas käisid ja kuidas Pets, ma tsiteerin, sai pedede käest peksa ja siis hakkas kõik teile sõpradele edistama rääkima, kuidas ta hollikas sai pedede käest peksa ja nüüd on raha ka otsas, eks ju. Kas täna on võimalik tulla lava peale seda sketch esitada?
8: Nii ja naa. Ma usun, et võibolla isegi on, aga ma ei tea, kas ta... No ta on ikkagi väga naljakas see sketch.
9: On väga naljakas. Ja, isegi lugedes on väga naljakas.
8: Ma arvan, et on. No kindlasti tuleb see mingisugust tagasisidet, et mis see nüüd siis on. Ja ma sain hurjutada ükskord oli kabarees, astusin üles ükskord siin hiljuti ja siis ma seal katsetasin seda enesemääramise seda teksti esimest korda. Aga seal oli ta natuke teistmoodi, seal olid veel mingid detailid ja siis ma sain hurjutada ühe kuidas ta nüüd siis on, no naise riietes mees või? No,
9: transsoolise.
8: Naine. Transsoolise käest pärast. Vägistamisele ei tohi nalja teha. Ja tema luges, et ma ise üldse ei rääkinud vägistamisest mitte sõnagi, aga tema luges sealt välja midagi, et ütles, tuli mulle ütleb, mille kulul võib nalja teha. Ma ütlesin, vabandust, et püüan ennast parandada. Kuigi ma ei saanud aru, mida ma valesti tegin.
11: Aga kas seal see lugu sinu jaoks lõpebki, et ütled pool vabandust, ma ei saanud aru, et midagi probleem on, või sa lähed koju ja mõtled ikkagi nüüd veel järele, et äkki peaks selle nalja ümber kirjutama või midagi muud tegema?
8: Ei, no kui ta on konstruktiivne, siis ikkagi mõtlen ja ega ma tegelikult kirjutasingi. Ma kirjutasin sealt osa asja välja, osa jutu välja, sest et huvitav on ennast panna selle inimese pähe. Et tõenäoliselt on tal mingisugused traumad asjad, millest ta elab ja siis ta
9: ai, mis kuuleb, sa ütlesid?
8: Siis ta kuuleb kõiki asju nagu oma moodi. Ega me kõik elame oma ilmas, eks ole, oma traumade ja lapsevõlvedega. Ja.
10: Jah, nagu väline maailm on meie sisemaailma peegel, aga kui sa tõid välja Vremja selle raamat selle sarja, selle järglane oli ju Sipelga 14 ja nüüd Jan, oled sina koos oma uue kaaslasega stand-upper koomik Liisel Nelisega kolinud Sipelga 14 maja.
9: Kas see on mingi nali või see on päris niimoodi?
10: Kas see on nali või?
8: See ei ole nali.
10: See on
9: sama maja, seal kurvi peal pärast Iiu Rautulise
10: kohta. Kas te etlete kodus läbi? Kas te teete sketche? Kas te kasutate seda nii-öelda ajaloo energiat ja kohta selleks, et teha koos uusi nalju, kas sealt võiks pange kaamerat käima, tehke uus seriaal sellest.
9: Seal majas võiks teha küll Maie, eks ju, ja siis Nisu ja Laar, ja.
8: No see maja on, ja mina olen tegelikult praktiliselt selle maja naaber sünnipäraselt, et ma olen ju seal Hiiu pubi vastas on Lillepoekane, roheline maja, see on minu sünnikodu seal. Ja see maja, ja see Sipelga 14 on Tan Põldrusi lapsepõlve kodu.
9: Tõsiselt?
8: Ja, ma olen tema korteris praegu.
9: See on täiesti uskumatu, et maailm ei ole seletatav tegelikult.
8: Ei ole.
7: Nalja tegemisest rääkis Jan Uuspõld.
12: Kuku ranna info.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Aga nüüd vaatame otsa veetemperatuuridele. Eestimaa randades ja Haapsalu kohale on heisatud kollased lipud, sest nii Paraleppa kui Vasikaholmi rannas on veetemperatuur 17 graadi ja kõva tuul, nii et vetteminek on natukene raskendatud. Pärnu rannas vesi 19 graadi, Emajõe vaba ja Linnaujulas vesi 17 graadi, aga lehvib ka kollane lipp, sest et on reostust. Anne kanalis lilla lipp, vesi 20 graadi küll, aga reostus Verevejärves vesi 20 graadi, Kuressaare rannas vesi 17 graadi ainult ja kol. Emajõe vaba ja Linnaujulas vesi 17 graadi, aga lehvib ka kollane lipp, sest et on reostust. Anne kanalis lilla lipp, vesi 20 graadi küll, aga reostus Verevejärves

0: kõigis siis lilla lipp välja arvatud Kakumäel, kus lipp kollane ja ohtu ei ole, mujal reostus ja veetika reostus. Harku rannas samuti lilla lipp ja vesi 18 kraadi, aga veetikad rannas. Sillamäe rannas punane lipp, vesi 15 kraadi ja veetikad kohale jõudnud. Riiskajärves vesi 17 kraadi, ohtu ei ole ja Vanamõisajärves vesi 22 kraadi, lehvib roheline lipp, aga tuul on siiski tugeva võitu.
1: Kuku ranna info.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: mida te arvate tätoveeringutest? Helistage stuudiosse või kirjutage meile WhatsAppi ja arutleme siis selle. Osad ütlevad tänapäevase imeilusa variandi eest oma keha kaunistada, teised ütlevad, et no midagi õudsemat polegi olemas kui nahk raisus ja sellest saab alles hauas lahti. Nii et ega sellised vahepealseid arvamusi on vähe.
2: Jah, samas võib vist ikkagi välja tuua, et on see ka läbi käinud, et ise endale ei tahaks, aga samas kui on maitsekalt keegi teine lasknud endale tätoveeringuid teha, et see on väga, väga, väga ilus ja võib nii olla küll.
1: Muidugi, meil on igasugused erinevad arvamused oodatud. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja helista liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Hallo,
1: tervist. Olge kena, pange raadio natukene vaiksemaks. Ma siin täheldan teatavat kaja.
3: Panin kinni.
1: Väga kena. Kellega räägime?
3: Elmar Harjumalt. Aga selline tätoveeringuga juhtus asi, et minu eksabikaasa võitis loteriiga, mitte loteriiga, mingi mänguga tatu endale. Ja siis läks sinna salongi ja lasi endale teha

0: kuidas nimi antakse? Trump
1: stämbi.
0: See on niisugune, mitte täpselt keskel.
1: Aha, ristu, see on natukene ja ütleme, selja taga vöö kohal.
0: Just. Ja tuli uhkelt tagasi. Et siis, kui oli nagu plaaster ära võetud ja noh, parandin ja nägin ka, mis seal oli, siis seal oli ilus liilia.
1: Mm-hmm.
0: Ja siis ma tuletasin meelde, et kas sa nagu Dumas kolme musketeri oled lugenud?
1: Jaa, seal oli liilia siis selline langenud naisterahva sümbol.
2: Just.
1: Mm-hmm.
0: Ja mis sa saate? Saatus läks täile.
1: Läks, jah. No jah, nagu sai jutust juba täheldatud ex-abi kaasa, eks?
0: Just.
1: Aha, nii et jah, vahepeal võivad sellised asjad juhtuda. No seda enam on selline, nagu me ka siin rääkisime pooltest tundi tagasi tätoveerija Eero Soomerega, et noh, võtta sellist suvalist asja ei ole küll mõtet endale teha ja okei, okay, et sa võidad, see on kena küll, aga ega keegi ju ei sunni seda pilti peale tegema.
0: Ja, no see oli küll teadmatusest, harimatusest ei ole lugen. Naisterahvad ei väga kolme usket ei loe ka.
1: Jah, aga no neid sümboleid ongi. Selle jaoks tänapäeval on ka sellist asjad tätoveerija juures nagu konsultatsioonid. Et sa lähed, sa arutled, sa saad uurida, et sa teadmatusest endale no mingit, ma ei tea, pentagrammi või haakristi või mingit sellist asja peale ei lase teha, eks?
0: Ja, aga üks asja veel, kas see on kattatu, mis on... kas olid avargeeridele, mis on nagu põletus, nagu sellised nagu väikesed ringikesed on.
1: Aha, nagu. No seda vist nimetatakse armtätoveeringuks küll, et on mitmesugused need, osad on need põletamineks, branding inglise keeles, aga osad asjad on sellised, tehaksegi osadel pärismaalastel jah, on sellised hästi, no ütleme meie silma jaoks suhteliselt võikad armid, kus lõigatakse sul nahk lahti ja sinna õrutakse siis muda ja ma ei tea mida veel, et noh, tekib selline liigliha, et sellised asju ka tehakse.
0: See on nagu kindel, seda nagu pärast ümber
1: ei
0: tee.
1: Ei, sellega ei ole küll midagi teha, et see on täpselt nii nagu on, aga no võt, täpselt ja teised kultuurid ja ega kõik ei pea ka järgi tegema, mida laimaailm meile ju pakub, on ju nii?
0: Jaa, selge, mul on rohkem jälkeen midagi.
1: Selge, suur aitäh helistamast. Meil, jaa, tänane siis teema tätoveeringud ja mida te siis nendest arvate. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja meil on, vaatan, kirjakesi ka veel tulnud.
3: Jaa, Kaspar on kirjutanud, et kui tema Austraalias käis, sai aru, kui tahad eriline olla, ära tee endale ühtegi tattood. Et seal oli siis valge rahva nahk siniseks hakanud muutuma juba kirjutada.
1: Aga see on, seda me oleme mitu korda saates siin ka ise nõude öelnud ja täheldanud täpselt, et kui sa tänapäeval eriline tahad olla, siis ongi parem, kui su nahk on puhas valge lõuend, nii nagu sa täpselt selle saanud oled, aga ega keegi ei saa ka takistada, kui täiskasvanud inimene tahab endale tänapäeval oma kehaga asju teha, no laske käia. Aga jah, natukene võib siis uurida ikkagi, et mis ja kus ja valida spetsialisti ja ega täpselt nii see ongi.
3: Keegi kirjutas vahepeal veel, nimelt Jaan on kirjutanud, et noorena käis mõte läbi lasta turja peale teha ehtne nahk. Õnneks ta seda mõtet teoks ei teinud, endale ei taha ühtegi tätuud.
1: Mm-hmm. Meil helistaja liinil, tervist, kes seal pole?
4: Endale ei taha ühtegi.
2: Hallo?
1: Ja olge kena kohe teiega, pange natukene raadio vaiksemaks, muidu tuleb Kaja.
2: Ja, tervist.
1: Nii, tervist, kellega räägime?
2: Tarmo.
1: Tarmo. Kuuleme.
2: Et mul tuleb selle jutu peale meelde üks film, kus poiss tuli koju ütles isale, et siis kõhu palleks, et näe, ma tegin linnu.
1: Ja see on tätoveering. Tätoveering on selle filmi nimi, jah. Noor Arvo Kukkumägi on seal. Mm-hmm.
2: Ja, aga ma üldiselt jah, selle tätoveeringu koha pealt. Ma tahtsin lihtsalt ütelda, et olen järjekordselt Kuku Raadio kuulaja üle hulga aja, nüüd juba kuu aega tänu samast Anvar Solostina, kes on taga Postimehe peatoimetajaks hakkanud ja, mm-hmm. ja väga-väga kuulatav raadio minu jaoks tekin nagu täiesti uus maailm.
1: Mm-hmm.
2: Olen vana Kuku kuulaja, vahepeal ei kuulanud üldse. Vahepeal ei kuulanud jah üldse, et omikuprogramm ja pühapäeval see noh, samast on muidugi väga hea.
1: Aha.
2: Ja aga... Ingrid Peegist muidugi rääkimata.
1: Aha.
2: Super, ma kiidan Kuku raadiot ühesõnaga, et minu jaoks on Kuku tagasi.
1: Väga hea kuulda, rõõm kuulda, et olete tagasi meiega, sest et meil on siin tore ja loodame, et teil ka. Suur aitäh helistamast. tõmbame tänaseks vist joone alla või peale või kuhu iganes, aga
3: mis
1: me, jaa, me nagu siin ühe helistajaga, ma nüüd ei mäleta, Elvast oli Heimareki või nüüd võisin kogemata eksida, palun vabandust sellest. Jätkame seda teemat järgmine kord, millalgi täpselt veel kuupäev ei tea, aga siis võtamegi siin kas siis nahaarsti või ilukirurgi kellegi teise poole ka ja vaatame siis natukene tätoveeringute pahupoolde ka. Aga siit nüüd reklaami ja siis lähme juba teiste teemadega edasi.
5: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
6: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
7: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutule kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Dance Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meie reite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad, rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse väest asuta.
12: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Minuga on stuudios ka Ingela Virkus ja nüüd kõik kassikeste sõbrad, me hakkame rääkima kassikestest.
2: Mäu.
1: Ilma igasuguste tätoveeringuteta kassikestest.
2: Ja, aga ikkagi sellistest krutskeid täis kassikestest, kes teevad natukene pättust, vahepeal jooksevad väljas ja seiklevad.
1: Tead, ma pean tunnistama, et oma, noh, ikkagi siia mani ma ütleks veel suhteliselt lühikese elukogemuse pealt, mina ei olegi ilma krutskiteta kassikesi ühtegi näinud. Minu arvast on kõik kassid on pätid ja üks hullem kui teine.
2: Tõsi, mul ei ole väga tegelikult kasside kogemust olnud, sest et mingi periood ma ei saanud nendega üldse läbi, kõik hüppasid säärde kinni, kriimustasid. Siis ma ühel hetkel avastasin, et on natukene selliseid sülekasse ka ikka täitsa olemas ja mõtlesin, et nad pättust ei tee, tahtsingi sulle just öelda, et ei, ma olen ikka mõnda sellist viisakat ja eeskujuliku ka kohanud, aga siis mul tuli meelde, et ei, et see, keda ma silmas pidasin, temal on kombeks ikkagi laua pealt kõik asjad maha lükata.
1: Just nimelt ja siis vaadata, mis juhtub.
2: Ja. Et ma korjan näiteks üles panen uuesti tagasi, siis saab uuesti maha lükata.
1: Meil kodus käib kassi ja koera vahel, olen seda vist ka juba öelnud, ütlen veel kord, sest et see koostöö jätkub. Kass ajab laua keskelt mingi asja, niimoodi lükkab maha ja siis koer sööb ära, kui see peaks olema mingi söögi asi. Ja?
2: Kas nad on parimad sõbrad?
1: Nad on väga head sõbrad. Ma parimad... Ma ei tea, sõprust ei pea võibolla ka niimoodi hindama alati, aga nad on väga head ja nad ju on 5 aastat koos elanud, ega neil variante ei ole, peavad kannatama teine teist.
2: Aga see kass, kellest meie siis praegu hakkame rääkima, on Tartu kass Tripsu.
1: Nii, millega Tripsu hakkama sai?
2: Ka, talle meeldib ringi käia, seigelda ja üks hetk pani siis tema omanik talle GPS-seadme külge, et teada, kus tema kass siis ringi jalutab, uudistab ja selgus, et ta on näiteks olnud ka lodjaga sõitmas käinud.
1: Selle jõmmuga, mis seal ema jõe peal on ilmselt. Ja no, kuna kass oli...
2: Naudib suve.
1: Oli nädalaga kadunud ja siis pere rahvas mõtles, no mis siis ikka, et noh, tuli küll tagasi, aga paneme talle siis kepsu külge, et on näha, kus ta käib. Ja siis tuli välja, et kass käib mööda ema jõge kulgemas, aga see ei olnud vist ainukene asi, mida ta siis teeb. Ja kass ikkagi käib 3-5 kilomeetrit päevas, noh, sõiti siis lodjani või lodjaga ja edasi tagasi ja teeb ikka veel igasuguseid trikke ja käivad kus, aga minu arvast, mis on tore, on siis see, et lodjakoja inimestega on siis kokkulepe, et kassile seal süüa ei anta, sest et seda ma võin ka omast kogemusest kirjutada, vabandust rääkida, et kass käib ringi, siis kõik inimesed arvavad, et kass on ju nälga suremas, ta ei ole mitte kunagi eluses, no mitte midagi süüa saanud ja kindlasti tahab natukene siin haklihakest või vorstikest või lõhekala või midagi sellist saada ja no, sa pead ise siis kuidagi ju jälgima seda, et su kass ennast no mingisuguse rasvaseks mauguks ei jõgi, et no see on kiire tulema.
2: Aga siin selle Tripsu puhul ma saan aru, et jah, et tal lodja inimestega oli kokkulepe, et neile siis, nemad süüa ei anna, aga ta käib semmib seal ikkagi võõrast inimestega ka ja neile oskab ikkagi sellist head nägu teha, et antke mulle ka midagi head ja paremat või siis on läinud nende kõrvale lihtsalt oma hiirega läinud seda hiirt siis kukistama.
1: Minu kast ei täna hommikul ka iluse üllatuse, vaiba peal oli enne tööle tulekut hiirekene ja... Nii see on. Kassikesed on toredad, aga meie kuulame nüüd muusikat ja siis juba kella 4 Kuku Raadio uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on jalkajuttude aeg jälle käes ja Postimehe ajakirjanik Marko Susi meil siin külas. Tere päevast!
2: Tervist!
1: Milline on sinu suhe jalka MM-iga? Kas sa oma esimest jalka MM-i ka mäletad, millal sa jälgima seda hakkasid?
2: Esimene oli 2010. Mäletan päris eredalt, sest see oli mul teine turniir. Esimene oli 2008 EM. Ja siis 2010 seda vaatsin ikkagi üsna religioosselt, et algusest lõpuni ja mingid eredamad momendid on ka meeles, kuidas näiteks Brasiilia Hollandile kaotas. Siis ma olin veel Brasiilia fänn Ronaldinho pärast ja siis see on meeles plus finaal ka, et see oli ikkagi vahva, et võitlesin unega, aga nägin lõpuni selle lisajaga mängu.
1: No ka käesolev MM on selline, mis toob endaga kaasa päris palju unega võitlemist. No ütleme sellised nõrgemad nagu mina, need lähevad muidugi juba varakult magama, aga tugevad vaatavad öised mänge ka. Et kuidas sinuga on? Töö nõuab, et pead ikka kõik ära vaatuma.
2: No ma tegin kavalalt, ma võitsin esimeseks 8 nädalaks puhkuse, et mänge vaadata ja siis alagrupi turniiri lõpuks mul oli üle 60% mängudest, ma olin ära vaadanud, ehk siis mänge oli üle 60 ja ma olin seal 40 kandis umbes. Et võtsin ikkagi eesmärgiks öised mängud kära vaadata ja tuli välja.
1: No targad inimesed võtavadki puhkuse selleks ajaks. Aga kuidas su lemmikutel läinud on või kellele sa ise niivõrd kuivõrd üldse kaasa elada saad? No ikka saad. Et ega see, et oled ajakirjanik, ei tähenda, et ei tohi lemmikuid olla.
2: Ja absoluutselt, teab mingit sümpaatiad on, aga mul koondistega on siuke pull asi, et ma olen nagu Eesti koondise fänn ainult. Ja no nagu me tulemustest näeme, siis liiga palju eredeid momente ei ole, nii et MM-ajal mul on mingid üksikud mängijate pärast rohkem Inglismaaga nagu nii mingi side, aga nüüd praeguses turniiri faasis ma olen Norrale pöialt. Vahet ei ole, kas Inglismaa kaotab neile või mitte. Et nagu,
1: no pühapäevane Inglise Norra mäng, ma kujutan ette, saab olema publikule ikkagi väga äge mäng, mida vaadata, sest ma ausatades ei usu isiklikult, et sellest tuleb tohutu kinnine ja selline, noh, ma ei tea, et 0-0 veeretatakse lõpuni välja ja läheb penaltit peale. Ma ei usu seda. Võib-olla see muidugi juhtub, aga nad kumbki ei mängi ju sellist stiili.
2: Jah, ma kardan seda, et seal ikkagi mingiks kompimiseks läheb alguses. Ja Inglismaa, noh, Kaana vastu näiteks, et noh, ei ole kõige teravama rünnakuga meeskond, aga samas jah, ma arvan, et sul on õigus, et seal pigem väravaid tuleb. Kui palju eks ole näha, aga ma arvan, et Inglismaa on selge soosik, küll aga Norra on näidanud näiteks noh, Brasiilia vastu, et nad suudavad väga hästi sellega toime tulla, et nad istuvad kaitses ja teravalt nõelavad. Plus kui sul on Erling Haalandi sugune vend seal ees, siis tegelikult sul piisabki mõnest momentist, et mängu võita, nii et ma arvan, et see võib tõesti olla veerand finaal paaridest kõige põnevam publikule.
1: Ja kui veel mõelda selle peale, et kes siis veel Inglise jalgpalli tunneb, kui mitte Haaland, et ta on nende kõigi vastu mänginud ja teab, ma arvan, nii liikumisi, taktikaid, kõike sellised asju ikkagi une pealt ja noh, ega tänapäevases jalgpallis see eeltöö, mis tehaks, on ju ikkagi metsik, keegi ei lähe niimoodi, lähme vaatame, mis juhtub, no see ei ole see koht.
2: Eks seal ongi see, et treeneritel on ka paras ülesanne, et milline see tasakaal olla võiks, kas anda liiga palju infot või mitte, et noh, seal ongi info üleküllus, siis on mängitele segadus, ei tea enam, mida teha, nii et ma arvan, et seal on mingid üksikud nüansid, millele keskendutakse ja siis mängitakse enam vähem oma mängu, aga noh, Norra mäng ongi kaitsest lähtuvalt, nii et ma arvan, et Norra taktikaline plaan on see, et paneme taga kinni ja hoiame kompaktset kaitseblokki
1: ja loodame Haalandi peale.
2: Ja kui palli saame, siis kiirelt ette ja mängime, et noh, teeks ole paista, kuidas taktikaliselt mängivad just koosseisu pooles, sest et Brasiilia vastu nad alustasid paremal äärel Alexander Sörlohtiga, kes ei ole paremal äärel mängiv mees tegelikult tippuründa ja siuke suur koll umbes nagu Haaland lihtsalt patsita, eks siis ka nõrgem, noh, eks patsis ole jõud tõenäoliselt.
1: Täpselt nii ütleb piibel juba.
2: Aga vaheajal tegid vahetused, tõid teravamaid mehi sisse ja sellega mäng muutus, et eks ole näha, ma arvan, et Solbakkenil, Norra peatreeneril on mõttetööd ja eks nad teevad ka seda mõttetööd, et mille eest neile muidu makstakse.
1: No uued liidrid on selle MM-iga ikkagi, no ma mõtlen maailma jalgpallis esile kerkimas ja ka liidermängijad, sest ütleme nii, et vana duo Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi, no midagi ei ole teha, see parim enne hakkab spordis ikkagi läbi saama.
2: No Ronaldo puhul on see eriti silmapaista, sest et no juba 4 aastat tagasi olgem ausad, nii klubi jalgpallis, no enne küsisid sümpaatiate kohta Manchester United on mu lemmik klubi. Ronaldo mängis enne MM Unitedis ja ta oli seal juba selline, et tema kasvutegur väljakul, kui ta ei saa kogu aeg palli, on 0. Ta ei liigu, ta ei suuda nii näiteks nagu Haaland või siis kes Portugalil on varuründaja Gonzalo Ramos. Need mehed suudavad liikumistega tekitada ruumi teistele meestele ja tõmmata enda peale tähelepanu. Ronaldo tõmbab ainult tähelepanu, aga ta ei liigu. Siuke hästi passiivne mees ja noh, siis ongi lõpuks, kui Portugal mängis ka nagu mängis, tõenäoliselt, no lõpuks ongi see, et mängid põhimõtteliselt kümnekesi, sest et sul üks mees seal ees ei viitsi liigutada ennast.
1: Ja sellist meest valvata ei ole ka nüüd ütleme maailma kõige keerulisem üles.
2: Ja eriti veel olukorras, kus ta enam ei ole nii plahvatuslik ja nii võimas. Mm-hmm. Aga Messi puhul, no Messi on ikkagi Messi endiselt. Messi, see on ebareaalne. Juba 4 aastat tagasi ta tegi ära selle võitis maailmameistri tiite selle, mille pärast teda pikalt noriti. Pärast seda, kui Ronaldo tuli Euroopa meistriks, siis Messit no, üldsus ikkagi natukene noris ja halvustas, et näe, vaata, sina ei suuda koondisega midagi teha. Ta võitis ja nüüd see MM ka samamoodi, ta ei ole enam kiire, aga tema mängustiil on selline, et ta suudab ikka jube hästi mängu mõjutada ja no, nagu näha oli siis Egiptuse vastu jälle 0-2 kaotusseisust, no okei, kohtuniku otsused olid need, mis nad olid, aga 0-2 kaotusseisust vead oma tiimi välja, annad väravasöödu, siis lähed värava. See ongi, Messi on endiselt müstiline mees, ma ei saa aru, kuidas ta teeb seda. Ta ongi, jalgu enam eriti all ei ole.
1: Aga ja, kui seda statistikat vaadata, et noh, kes kui palju jookseb ja kes kui palju kõnnib, no siis Messi on ikka kõndijate edetabeli üks selliseid tipumehi.
2: No nagu öeldakse, et parem targalt seista, kui lollit joosta.
1: Just nimelt, et seda me oleme ka Eesti jalgpallis näinud, et ega sellest lollist jooksmisest kasu ei ole. Tuleb joosta targalt, nagu Haaland jookseb, nagu jookseb Messi, eks? Et õigel hetkel, õiges kohas, õiged sammud ja noh, jalgpalli on lihtne mäng, löö ise väravasse ära, lase enda väravasse lüüa.
2: No just, noh. Tasub hea olla.
1: Ja just nimelt, midagi keerulist ei ole. Aga väga hea, et me jõudsime natukene sinna kohtunike ja kõige selleni, sest et no minu arvates siin, no ma ka ikkagi mõnda MM-i olen näinud, aga no vaata sellist asja, et nüüd asi läheb siis sinna maani, et hakatakse protestima kaarte pärast mänge ja eemaldamise ja kõike sellist, et no, kuhu see viib meie jalgpalli? See viib see õudsesse sohu, mille tulemus on ilm, hakatakse mänge tühistama ja noh, ega seda on ju ka olnud, et siin Afrika meistrivõistlustel tühistati seal tagant järgi ja nii edasi. Spordi ja rahva mõttes on see üks õudne jama ju tegelikult.
2: No see on klounaad. Yeah. See ei ole normaalne asi. No, üks asi on see, et president, räägime siis president Donald Trumpist, et ta protesteerib avalikult, ütleb, et see oli jaburus. See on üks asi. No, eks me kõik elame ju kaasa. No, oleks Eesti EM-il ja midagi sarnast juhtub. Või siis no, võtame 2011, kui oli see EM playoff, eks ole. Kui tuli ka punane kaart, siis ka avalikus raius, et no, kes iganes kohtunik oli, kas sai, et tema tuleb tühistada mõtetu vend. See on normaalne, sest et no, jalgpall tekitab emotsioone ja ka president on inimene. Ka temast tekivad emotsioonid. Aga kui president võtab ühendust FIFAga ja kohe hakkavad asjad liikuma ja tühistatakse punane kaart ära esimest korda MM-i ajaloos, see on jaburus. See ei ole normaalne, see seab ohtu mängu ausus. Lõpuks ongi see, et kellel on rohkem raha, see võiks võita. See läheb juba selline veids korruptsiooni haisadeki, minu jaoks.
1: Aga sellised võistlused on ju olemas. Nüüd ju kuulutati välja veidi aega tagasi sellised, kus on lubatud doping, kus on kõik lubatud. Et see võiks olla selline eraldi liiga. Et kõik ongi, kellel on paremad sidemed, kellel on rohkem raha, see võidab. Aga noh, nii-öelda see puhasport tänapäevases või klassikalises mõttes võiks ikkagi eraldi olla.
2: Ja see ongi, kui muidu FIFA pasundab ka, et noh, sport ja poliitika tuleks ikkagi hoida lahus. Seda siis mõistagi Venema teemal.
1: No.
2: Aga siis järsku selle pärast, et sul suur semu Donald Trump mõtleb, et noh, come on, et võtame nüüd selle punase kaardi ära, siis järsku kuidagi tuleb mängu poliitika ja me tühistamegi selle punase kaardi ära, mis tegelikult oli 100% punane kaart. Olgugi, et kogemata, kui sa tuled mängijale korkidega säärde, see on juba mitu aastat olnud punane kaart.
1: Ilma igasuguse küsimuseta.
2: Yeah. Et see ei ole mingit arutelu kohta isegi. Vahet ei ole kui kogemata, see on viga. Ja see on punane kaart, see on ohtlik. Aga noh,
1: õnneks Belgia ei jätnud USA-le mingit võimalust, vaid tegi selle asja ikkagi väga konkreetselt selgeks, kus ei ole ei midagi protestida, ei midagi helistada kuskile. Noh, kolme väravat, mis eduseisu jäi 4-1, eks mäng, noh, pole midagi teha. Et see oli targalt ja ilusti spordi mõttes väga ilusti tehtud.
2: Kus juures ma arvan seda, et kogu see teema selle punase kaardi ümber, see tuli USA-le kahjuks ja Belgiale kasuks, sest et Belgia kogu turniiri vältel oli päris kohutav. Nagu, nad olid väga halvad. Ja järsku nüüd tuli ei kuski, ma arvan, et seal oli mingi ekstra motivatsiooni lainemeestel, et tavai, et näitame USA-le ja FIFA-le ja teeme ära ja nad tegid, nad mängisid väga hästi, okei, noh, seal oli see ka, et peatreener tegi väga julgu otsuse ja jättis meeskonna superstari Kevin De Bruyne pingile, ei toonudki teda väljakule ja teise superstari Jeremy Doku tema tegi vahetuses siis, et väga julgu otsus kokkuvõttes tuli kasuks
1: ära.
2: Ja kogu meeskond oli nagu täiesti teissugune. Ja no pärast mängu, ma ei tea, kes on näinud, riietusruumis Belgia poisid tegid seda kuulsat Donald Trumpi tantsu, mis on nagu rooli keeramine põlved lukus. Ja, seal mõnitati ikka mõnus.
1: Väga ilusti. Postimehe ajakirjanik Marko Susi meil siin külas. Lõpetuseks küsin sult, mis sinu mõte on, kas keegi Prantsusmaa masinat suudab halvata sellel MM-il?
2: Kui ma nüüd peaks realistlikult vastama, siis ma ütlen ei, aga mul ikkagi jalgpalli MM-idel väga meeldib hoida väiksematele pöialt, seega ma teen selline bravuurika ennustuse, Norra võtab kõigepealt Inglismaa ära, siis Argentiina, kui nad peaksid jõudma poolfinaali ja siis kuidagi kobistavad Prantsusmaa vastu ära, mis oleks selleks jalgpalli muinasjut kõige otsesemas mõttes, selleks väga ilus.
1: Ilus suvi on käes, jalka MM käib, kes keelab meil uskuda muinasjutte, mitte keegi. Marko, suur aitäh, et tulid külla ja ilusat MM jätku.
2: Aitäh ja teilegi.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik. Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. Presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana. Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama. Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid, neist mõnedegid teoks ta järglased valges majas. Sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+. On raadio.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
11: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
0: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
12: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
0: Kuku Raadio. Päevanoppe.
1: Kuku hommikuraadios käis külas jalgpallikohtunik ja sotsiaalmeediaekspert Anni Rahula, kes rääkis jalgpalli MM-i ajal miljoneid sotsiaalmeediajälgijad juurde saanud Erling Haalandi fenomenist.
13: Mulle tundub, et ta on veidi täpselt see sama ürg mees viiking, keda me nagu Norrast tahaks näha. Et ta on täpselt selline ja veel oma sõge täiesti omamoodi keha, isegi see, kuidas ta liigub, kuidas ta ka platsi peal, sa näed nagu, noh, ta ei ole kõige võibolla sellise mees, keda sa igal pool platsi peal just kui näeks, aga otsustaval hetkel ta tuleb, võtab selle pam ja teeb ära, ja, et ta on pulguju, et ma just nägin, et ta ise ka sotsiaalmeedias reageerib MM-i ajal, noh, tõenäoliselt mingid inimesed panevad need kinni, ja need reageerib siis üks naisterahvas, kes on täiesti tema näoga, teeb patse ja siis ta reageerib seal tema selle all, tervitab seda ja nii edasi, et, et ta teeb mingid suvalisi selfisi nagu kõige, kõige õudsama nurga alt üldse ja vaatad, et, et, et, et see on nagu, ma arvan, et see on siuke värske õhk seal sotsmeedias, et, et tunned nagu, et keegi on lihtsalt tema ise, lihtsalt teeb pulli, naudib, ei sätti üle mitte midagi, nii, et, et see on päris lahe.
14: Jaa, ja värske õhka kindlasti jalgpallis, mis on ju olnud selliste ilusate, lihvitud, klanitud, noh, briljant kõrvas, super seksikad, alati...
13: Sa räägid Kristianost.
14: Jaa, aga ka Beckham oli, eks ikkagi väga ja, no, nii-öelda polished no. man, nii, et, et nad on alati nagu tegi nagu sellised ilusad, kenad, kõik on nii korralik, ja tema just nimelt see sama, mis ütlesid, see ürg mees, et see kuidagi ehetu, ehe vahetu, mis mulle väga on jäänud silma meeltib, et ta on kuidagi ehe omaga suhtlemises ja sellises inimlikkuses, et ei ole sellist, mina olen superstaar, kõige bossim, kummardage mind attitude.
13: Just, selline tunne, et nagu mees ei olekski meediatreeningut saanud, et ja see, ma arvan, tänapäevases maailmas ka on väga sümpaatne, sest neid perfektseks lihvitud vastuseid on ju, meil on ju igal pool, on ju. Mm. Aga sa tunned, et tüüp on nagu täpselt see, kes ta on hästi ausalt toorelt nagu. Ma arvan, et see on, jalgpallis on ka lahe, jah, tõesti, et, et, et kulmujoon on Cristiano Ronaldo kindlasti parem kui meil siin kõigil. Et, ja see on ka okei, see on ka okei.
14: Yeah. Vaata. See on tema, eks ju?
13: Ja, just täpselt, et, et, et need erinevad karakterid, ma arvan, et need annavad väga palju juurde ka mängule endale.
1: Enamik vanemaid kuulajaid on vast kuulnud Vene jahi või Itaalia pulma eripäradest. Mis on aga USA kohtusüsteemi ja kohtupidamise eripära? Sellest käis täna saates sihik korvpallur Ger Gryza juhtumi taustal rääkimas vandeadvokaat Paul Keres.
15: Ma ei teeks kus juures üldse etteheiteid Ameerika õigussüsteemile selles, et seal asjad aeglased on. Mulle tundub, et nad võibolla suurte asjadega saavad äkki isegi kiiremini hakkama kui meie siin. Et tempo on nagu tugevam. Aga noh, mis on põhimõtteline erinevus on see, et hästi kallis on. Hästi kallis on hea tõhus kaitse Ameerika Ühendriikides. Ja mitte keegi ei hüvita ka õigeks mõistmise korral õigusabi kulusid. Et see on põhimõtteline erinevus meie süsteemi ja nende süsteemi vahel. Et see on iga inimesel on õigus kaitsjale, see Ameerika põhiseadus selle õiguse annab, aga see kõik toimub oma kulul, sellepärast, et seda peetakse noh, nagu elementaarseks riigi tuumikfunktsiooni täitmiseks, et aegajalt tuleb kellelegi kahtlustusi, süüdistusi esitada ja kohtu ette vedada. Ja ma mõistan, noh, see on nende õigusfilosoofiline lähtekoht, peame sellega lihtsalt nõustuma ja nii see on. Meil on teissugune. Aga seal on, noh, seal mingisugused erandid on, et kui isikul on võimalik tõendada nagu, et väljaspool kahtlust, et tema vastu esitati teadvalt ebaõige süüdistus, no siis on sellistel erandjuhtudel on äkki võimalik menetluskulusid tagasi saada. Aga kus juures kahju hüvitamist nõuda, ei ole isegi sellisel juhul. Karm riik.
1: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe veebis ja Postimehe äppis.
16: Päevanope.

0: teadusminutid , selge pilt .
1: teadusrubriik Selge pilt on kätte jõudnud , Marek Strandberg stuudios ja meil siin jalka MM on käimas ja oleme näinud küll , kuidas fännid tribüünidel kaotavad enesekontrolli . Miks see juhtub niimoodi , Marek Strandberg ?
2: No tõenäoliselt ei ole põhjuseks jalgpall .
1: Mis siis ?
2: Põhjuseks on jalgpall selle tõttu , et väga palju erinevaid inimesi , kellel on noh , vähemalt kaks arusaama , kas ollakse selle või teise meeskonna poolt , on lihtsalt kokku tulnud . ja see ongi nii-öelda tribüünidel , kuna selles ongi ju jalgpalli võlu , mõnes mõttes on kõik sportmängud paradoksaalsed . Et see , mis inimesed seal tribüünidel nii-öelda tülli või vägivaldseks muudavad , on ka see põhjus , miks meile sport nii palju meeldib . Noh , ütleme leiba ja vaatemänge juba Roomast saati , need vaatemängud olid natuke karmimad , eks ole , toona jalgpall kujuneb lihtsamalt .
1: Ega tänapäevased vigastused ja kõik muu selline , ega see noh , ütleme väga palju omaaegsetele gladiaatorite võitlustele alla ei jää .
2: Ja seal on kõike seda ja kui inimene on samastunud , siis mingisuguse nii-öelda poolega , siis tekibki teie ja nemad ja meie niisugune selline suhe . Ja nüüd , kui te kujutate ette , et seal on ju emotsioonid laes , anonüümsus , noh , mis veel tekitab erilist sellist nagu pidurite mahavõtmist , no kui me kujutame ette , et seal on ka natukene alkoholi pruugitud , mis tähendab seda , et pidurid on veel vähem . Ja nüüd , kui tekibki nüüd see olukord , et mõlemad pooled ju seal jalgpalliväljakul ja tribüünidel loodavad , et nende meeskond võidab . Noh , kujutad ette , et testosterooni tase on nagu kõrgeks läinud ja see on kõik nagu väga pingeline . Taotakse trumme .
1: Ega see ühtne sümboolika , see ju täpselt samamoodi liidab , eks ju .
2: Ja nüüd tuleb see lõppsituatsioon . Üks võidab , teine kaotab . Need , kes on võitjate poolt , nende kõrge testosterooni tase tekitab neil eufooria , neil , kes kaotavad , tekib täielik nagu
3: masendus ka .
2: Ja emotsioonidega on huvitav asi , et emotsioonid levivad nagu väga kiiresti , kõik võimalikud sellised tugevad tunded , inimesed tajuvad neid , nad jälgivad evolutsiooniliselt juba teiste inimeste tugevaid tundeid ja nad jagavad iseendi tugevaid tundeid . See on evolutsiooniliselt lihtsalt nii , see on andnud meile võimaluse ellu jääda .
3: Et see karjaefekt on ka seal ju väga oluline , sellepärast et kui inimene oleks seal üksi , siis noh , sellist tohutut emotsioonide puhangut võib-olla et ei oleks .
1: Karju sa palju sa karjad , eks ju , ja lähed vaikselt koju ära .
2: See karjaefekt ju selles seisnebki , et inimesel on nõndanimetatud peegelneuronid , mis nagu samastavad ja samas ka vastandavad teistega . Ja nüüd lõpptulemus ongi selles , et kuna need emotsioonid levivad kiiresti , siis inimeses endas tekib nagu selline huvitav vastuolu . Meil on otsmikusagar , mis üldiselt on mõeldud selleks , et ennem kui tegutsed , mõtle . Nüüd selles olukorras käivituvad kõik sellised hästi reptiilsed , fundamentaalsed ajustruktuurid , mis tekitavad nagu hoopis teistsuguse käitumise , noh , sellesama , mis oli ka küsimuse all , et miks siis ometi nii juhtub , et aeg-ajalt minnakse seal kõvasti kaklema ja loomulikult nagu otsmikusagarad lakkavad töötamast , ajud sünkroniseeruvad ja tekibki seesama , mida sa mainisid , karjaefekt , kus tulemused on aimamatud . Nüüd loomulikult , eks ole , ütleme kogemust on juba piisavalt , psühholoogia teadmisi ka ja ma kujutan ette , et kõik politseijõud ja muud turvaseltskonnad oskavad seda juba noh , aina paremini , kuigi mitte täiuslikult hallata .
1: Aga mõtle , kui huvitav on ju see , et hoolimata sellest , et meie aju ju salvestab teatud informatsiooni nii edasi , et kui sealt staadionilt saadakse tohutult negatiivne kogemus , ega see üldjuhul ei takista järgmine kord uuesti minemast .
2: Ja see tähendab seda , et inimeste ajud on terved ja nagu ütleme niimoodi , et nad ikkagi lähevad sama koha peale tagasi ja noh, inimene on lihtsalt selline , meie kollektiivne oskus asjadega toime tulla on tähelepanuväärne võrreldes teiste nii-öelda hominiididega , kes maa peal olnud on ja jalgpalli nii-öelda mäsud on üks ilming sellest kollektiivsusest .
3: Marek Strandberg , suur aitäh selle selgituse eest , järgmisel nädalal uus küsimus .
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .
4: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
7: Kui sul on mure, mille lahendust ei tea või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad äkki lihtsalt niisama veidi minuga lobiseda, siis alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärastlõunal kella 3-5 õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest küsida võib absoluutselt kõike.
6: 2 tundi kella 3-5 Kuku raadios.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
9: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
10: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9-14. juulini www.klaaspärlimang.com. Piletid piletilevist.
11: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Kuku raadio.
1: Aga nüüd vaatame otsa olukorrale Eestimaa liikluses ja Transpordiametist Kätlin meil liinil. Tere õhtust ja mis meil siis liikluses toimub?
15: Tere! Jõhvi Tartu Valga teel järistel teeremundi lõigus on toimunud avarii ja liiklus on seal hetkel häiritud. Ilm on paranenud ja teeolud ühes sellega. Teed on peamiselt kuivad ja nähtavus hea. Kuigi üksikuid teateid teele langenud puudest siiski tuleb. Liiklusmaanteedel on pigem rahulik, vaid Tallinna ringteel on tipptund ja seetõttu alandasime Jüri Kurna lõigul ja ka Põrgu väljal veidi kiirust. Ilusat õhtud kõigile ja turvalist koduteed.
1: Suur aitäh, ilusat õhtud ja turvalist koduteed ka Transpordiameti rahvale ja nüüd võtan siis ette Waze appi ja viskan pilgu peale sellele, mis Tallinnas ja Tartus toimub. Tartus Riia tänav on siin selliste eelõhtuste ummikutega, samuti siis Sõpruse puieste, Jaama tänaval natukene ka ühtkomateist juhtub ja siis loomulikult Narva maanteelt on ka autod teinedes järel ootamas. Aga nüüd siis Tallinnasse ja Tallinnasse natukene ikkagi punast näha on, kuigi selline suveõhtu ja ei tohiks midagi hullu olla. Tartu maante algus on ummikutega, samuti Suursõjamäe tänav ja Peterburi tee. Need on sellised juba klassikalised kohad, kus õhtuti ummikut oodata võib. Konsjori tänaval, Pronksi tänaval liiklus aeglasem, samuti siis Pärnu maantel ja Merepuiesteel, Paldiski maanteel, Tulika tänaval, Endla tänaval, samuti aeglasem liiklus natukene ja siis ka Tamsaare teel ning Kadaka teel ja ehitajate teel autod liiguvad aeglasemalt. Nii et olge ettevaatlikud, ärge kihutage ja ilusat rahulikku koju jõudmist!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, soovin teile ilusat õhtut. Saade on tänaseks läbi ja lõpetama jääb siis meie seast lahkunud Bonnie Tyler, kelle lugu It's a Heartache, uskuge või mitte, on pärit aastast 1977 juba, nii et oma jagu, aga ilus lugu, ilusat õhtut ja kohtume homme peale kella 2 uudiseid.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
2: Tervist, kallid kuulajad. On novembrikuu viimane päev ja Jäljed gloobusel tiim koosseisus Väino Laisaar ja Andres Karu tervitab teid taaskord.
3: Suur tere ka minu poolt ja olgu etteruttavalt öeldud, et kui on tegemist novembri viimase päevaga, siis oma tänase sihtkohaga oleme ka juba üsna maailma lõpus.
2: Seda küll. Kui veel tuua mingi tore nagu võrdlus, siis või noh, lihtsalt tore fakt siia, siis palju õnne Väint sulle. See on meie 75. saade.
3: Oleme juba vanad.
2: Ja, oleme. Ja kui midagi veel mõelda, siis noh, jah, aitäh sulle õnnitluste eest, mida sa planeerisid mulle edastada Andrese päeva puhul. Ja, aitäh.
3: Palun.
2: Aitäh. Olgu, igales hakkame nüüd rääkima siis ühest riigist. See riik, ta on käinud paarist viimasest saatest läbi. See on üsna loogiline jätk ka meie eelmisele saatele, kus me rääksime Palist, sest tegemist on riigiga, kuhu veel mõni kuu tagasi, kui mina sinna lennupiletid ostsin, sai lennata ainult kahes paigast maailmast. Need kohad, kus sai lennata, oligi Pali pealinn Denpasar ja teine koht oli Austraalia üks tore linn nimega Darwin. Need kaks kohta ainult kahes kohas sai lennata sinna riiki. Ehk siis pole tegemist eriti turistidele väga mõeldud riigiga veel, võiksin mõelda. Nüüdseks on siis
3: avanemise teel.
2: Jaa, nüüdseks juba selle ajal, kui me sinna läksime, siis selgus, et sinna saab lennata ka kolmandast, üsna loogilisest kohast, mille nimi on Singapur. Ja vaikselt nad hakkavad nii öelda oma maale külalisi aina rohkem ja rohkem meelitama ja inimesed üha rohkem saavad ka aru, et tegemist ei ole enam nii ebastabiilse kohaga, nagu ta oli võibolla mõned